0: turkiska turistnäringen. EU skulle kunna göra livet surt för turkarna på hur många sätt som helst, men de förhåller sig helt passiva. Så i grund och botten så gör ju bara Turkiet vad EU låter dem komma undan med. Och till syvende och sist så är det ett helt och hållet rationellt beteende. Så jag skulle säga då att vad vi ser här är väl kanske mer än något annat den progressiva ordningens brist på vitalitet. Vad vi ser här är de uppenbara konsekvenserna av ovärdiga eliter. Och vad vi ser är intressant också, ett paradexempel på vad James Burnham skrev om i Suicide of the West, nämligen att progressiva inte vill försvara västerlandet, utan att hela deras idéproduktion tjänar till att rationalisera konsekvenserna av deras ständiga kapitulationer.
1: Ja, mycket, mycket tänkvärt. Jag funderar en del på det som du tar upp om att åka på semester till Turkiet. Det kan jag själv känna en viss ambivalens, därför att jag och Sofia har ju flera års tid åkt en gång om året till Turkiet för att, ja, av alla orsaker man kan åka till Turkiet. Men vi åker till Property and Freedom Society-konferensen i Turkiet, som alltså är Hans Hermann Hoppes konferens, eller Hans Hermann Hoppes intellektuella salong, dit han bjuder in folk för umgänge och seminarier och så vidare. Men det äger rum alltid på ett hotell i Turkiet. Hans Hermann Hoppe, som för övrigt bor i Turkiet och är gift med en turkisk kvinna och så vidare. Och jag tycker att det känns olustigt, åtminstone ambivalent. Och jag önskar verkligen att vi inte behövde åka till Turkiet för att gå på den där konferensen. Jag vet inte om det är mest... Så att det är åtminstone lite oreflekterat. Men det är definitivt som jag måste väga in. Vill jag verkligen åka till Turkiet bara för att få hänga med den här intressanta kretsen?
0: Nej, man kan ju diskutera det från många olika vinklar naturligtvis. Men vad man kan säga i det fallet är att då finns det inte riktigt en likvärdig produkt i något annat land. Det gör det ju uppenbarligen om man vill sola och bada däremot.
1: Ja, nej, det är helt sant. Det finns bara en Hans Hermann Hoppe-salong att åka till. Ja. Ja, en sak till som jag säger att vi måste prata om faktiskt, det är ju den här helt spektakulära, obetalbara situationen med Jimmy Åkesson och hans resa till Turkiet. Det är lite grann ett sverigedemokratiskt paradnummer. Man är tidigare, för några år sedan, så åkte man ner till Grekland och var till Lesbos eller någon annan ö. Och ja, delade ut flygblad och pratade med flyktingar och sa, kom inte till Sverige, det finns ingen plats i Sverige och så vidare. Och Jimmy Åkesson gjorde den här grejen häromdagen, och som det har skrivits mycket om nu. Alla som lyssnar i realtid på den här sändningen vet i alla fall vad vi pratar om. Att Jimmy också blev... Ja, det är oklart exakt vad som hände. Först så sa Sverigedemokraterna att han blev gripen och utkastad ur landet. Sen fick vi veta att de hade inte gripit honom. Han inte suttit i turkisk fängelse eller sånt där. Men han hade blivit tagen åt sidan, pratat med turkisk polis. Och han har tydligen blivit belagd med någon typ av utvisning eller inreseförbud. Så han fick åka hem i vanlig ordning, men han får inte komma tillbaks till Turkiet. Jag tycker det här är så roligt av flera olika skäl. Vissa av dem kanske är mer lättsamma, men vi har ju pratat en del i Radio Bubbla, och det är allmänt känt att Turkiet bedriver politisk verksamhet i diverse europeiska länder. Så man har i Nederländerna, så har man till och med turknationalistiskt parti mer eller mindre i parlamentet, och man har haft turkiska valmöten i Tyskland och andra länder, och där har varit kontrovers, för Tyskland har sagt, nej, men vi vill inte, ni får inte ha turkiska politiska möten. Alltså Erdogan ska då piska upp turkar som bor i Tyskland och rösta på Erdogan i Turkiet. Men turkarna, de tycker alltså att de kan ha då sina egna partier, infiltration överallt i Europa, kampanjmöten i Tyskland och så vidare. Men om det kommer en svensk politiker och delar ut några flygblad i Turkiet, då åker han ut på stört. Så det är ganska intressant, jag vet inte om man kallar det för dubbelmoral där. Men det kanske man inte ska säga egentligen, för Turkiet spelar ju bara enligt de regler som gäller i EU på ett sätt. Och sen har de andra regler, kanske rimligare regler i sitt eget land, som EU också borde ha. Men sen har vi också Sverige då. Svårt att inte tänka på det, att Sverige låter, alltså, till exempel som vi pratade om här om veckan i Radio Bubbla, dömda pedofila våldtäktsmän får vara kvar i landet. De döms för brotten men kan inte utvisas. för att det finns otrolig flathet. Men Turkiet utvisar folk för att de har delat ut flygblad. Alltså jag antar att båda de här perspektiven är exempel på att kanske Sverige och andra EU-länder borde ta ett blad eller två ur Turkiets bok.
0: Nej, men vad vi ser här, det är väl ett exempel på att turkarna inte är dumma i alla fall. De vet precis vilka knappar de ska trycka på. De vet precis när de ska hänvisa till demokrati och rasism för att få sympatier i väst. Och etablissemanget går naturligtvis rakt i fällan varenda gång. Vad som gör just det med Åkesson intressant också, det var så tydligt att hela vänstern jublade när det här hände då. Och det är intressant för att det är egentligen då något utlopp för något mycket större än den här partipolitiska pajkastningen som det vid första ögonblick ser ut att vara. För vad det säger oss, det är att de rent instinktivt hellre ställer sig på Erdogans sida än europeernas. Det är ju då naturligtvis någonting de aldrig själva skulle erkänna, och det är också förmodligen någonting de själva inte förstår. Men det är precis vad de gör, och jag tycker hela det här förloppet visar det väldigt tydligt. Och här har vi då kanske också pudelns kärna, för att många fokuserar så väldigt mycket på vänsterns teorier och avsikter. Det gör kanske jag själv också ofta, men i viss mån så är det ett misstag, för att ibland måste man se till vad de faktiskt gör istället. För att ta till en biblisk referens då, av deras frukt skulle ni känna dem. Och deras frukt här är, ja, vad är den? Den är inte europeisk i alla fall. Så jag tycker det är uppenbart här att de är Erdogans marionetter. Det är vad man får betrakta dem som, för det är precis så de agerar. Och det, att de själva inte förstår det är kanske anmärkningsvärt och föremål för en annan diskussion. Men i sak så förändrar det i praktiken inte någonting.
1: Radio Bubbla. Läkare utan gränser tackar nej till Pfizer-donation om 1 miljon doser lunginflammationsvaccin. Uppger läkemedelsbranschen ofta använda gåvor som argument för höga priser i övrigt. Ja, Läkare utan gränser har en långtgående konflikt, kan man säga, med läkemedelsbolaget Pfizer. Det handlar om priset på vacciner och inte minst ett vaccin mot lunginflammation som Pfizer har, som är väldigt väldigt framgångsrik produkt. Det står i artikeln här att Pfizer omsätter mer än 6 miljarder dollar bara på det här lunginflammationsvaccinet. Och Pfizer från sin sida, de har erbjudit sig att skänka 1 miljon doser av det här vaccinet. Och för att sätta det i perspektiv så kan man nämna till exempel att 1,4 miljoner barn varje år drabbas av den här typen av lunginflammation och kan behöva det här vaccinet. Så att 1 miljon doser skulle teoretiskt sett kunna ta hand om större delen av alla fall som drabbar barn av den här sjukdomen. Men Läkare utan gränser säger nej. Vi tänker inte ta emot den här 1 miljon vaccindoserna. Därför att Pfizer kommer bara använda det som en ursäkt för att ha höga priser på vaccinet i andra sammanhang. Och därför är det bättre att Läkare utan gränser, tycker de själva då, inte tar 1 miljon doser och ser till att barn och andra utsatta personer får dem. Det är ganska intressant etisk konflikt här, tycker jag.
2: Ja, den är intressant, men alltså problemställningen ger mig en viss huvudvärk.
1: Hur så?
2: Jo, alltså jag kan, om jag nu vore läkare, jag vore en synnerligen olämplig läkare på många sätt, men om jag vore där skulle jag faktiskt, då är ju trots allt min uppgift att rädda liv och så många liv som möjligt och göra tillvaron så smärtfri som möjligt för så många människor som möjligt. Och då kan jag inte riktigt se att jag kan tacka nej till gratis medicin eller vaccin. Alltså den ekvationen får jag inte ihop riktigt. Sen kan jag tänka mig att det är en mängd, alltså läkemedelsindustrin är ju ganska lortig. Jag kan tänka mig att i mängder av fall så skulle jag som läkare då kunna ha

0: på ett medicinskt plan. Att avstå från 1 miljon vaccindoser verkar ju ganska anmärkningsvärt. Men man får ju känslan lite här av att de här läkarna tolkar sin yrkesroll på ett lite bredare sätt än vad du gör. Du borde stå inne på att läkare sysslar med att rädda liv och bota de sjuka och sånt där.
1: Jag är en enkel människa.
0: Ganska förlegad uppfattning. Okay. Nu för tiden så måste läkare, precis som alla andra yrkesgrupper, också vara politiker. En viktig del av läkare och läkarorganisationers uppgifter är uppenbarligen att bedriva politiska kampanjer, antikapitalistiska kampanjer och skambelägga, giftstämpla företag för att de har mage, att bedriva vinstdrivande verksamheter och tjäna pengar på det de gör.
1: Alltså det här ställer ju till mängder av problem för de som ägnar sig åt hjälpverksamhet, alltså inte bara läkare utan gränser, utan alla som är inbegripna i sån verksamhet är ju faktiskt beroende av till väldigt stor del donationer från företag, privatpersoner och stater, till och med, hemska tanke. Och ska man då tacka nej till dem därför att man tycker illa om givarens allmänna politik eller avsikter med just den donationen och så vidare? Det blir ju den logiska följden på något sätt.
0: Ja, men från ett perspektiv så låter det lite rimligt om man säger att vi vill ha ett rimligt pris på marknaden så att vi kan köpa den här medicinen. Det är delvis det de säger. De vill inte få den som en gåva, de vill kunna köpa den på marknaden.
1: Mm.
0: Men eftersom de vill köpa den till ett pris som är en femtedel av det faktiska lägsta marknadspriset som finns, så är det samma sak som att säga att de vill ha en massa saker gratis.
1: Mm.
0: Så att mycket vill ha mer. Och det de säger är i princip att vi vill inte ha 1 miljon doser gratis, vi vill ha många, många fler doser gratis, annars får det vara. Och sen försöker de föra över ansvaret på Pfizer, att det är Pfizers fel att den här miljonen barn inte får den här vaccineringen. Situationen kompliceras lite grann av att Pfizers ställning i den här frågan beror delvis på patent. Man har dels patent på själva läkemedlet, själva vaccinet. Man har också ett antal patent på processerna som används för att tillverka vaccinet, vilket försvårar för konkurrenter att försöka göra en alternativ produkt. I den här artikeln så kan man läsa bland annat om ett fall i Sydkorea. Ett koreanskt företag har velat utveckla en konkurrerande produkt, men de har fått nej i koreansk domstol. Därför att det är inkräktat på Pfizers patent, som jag förstår det. Och där finns det ett problem från ett frihetligt perspektiv, därför att patent är enkelt uttryckt monopolrättigheter som utfärdas av staten. Och knappast någonting som skulle finnas på en verkligt fri marknad. Det vill säga, i ett fritt ekonomiskt system så skulle det åtminstone vara aningen lättare för andra företag att konkurrera med Pfizer om det här. Men det förtar inte den mest grundläggande poängen, som är att själva orsaken till att det här vaccinet existerar och att andra vacciner och läkemedel existerar är att Pfizer och liknande företag har investerat enorma summor pengar i att utveckla de här medicinerna. Och utan de investeringarna så hade medicinerna helt enkelt inte kunnat existera. Då hade det inte funnits något vaccin för Läkare utan gränser att bråka om. Så att det är samma mönster som vi ser gång på gång. Som Per Bylund uttryckte på debatten på Södra Teatern i september, så är problemet med de här människorna att de börjar i mitten istället för att börja från början.
1: Mm.
0: De frågar sig aldrig, varför finns det här vaccinet? Vad är skälen till att vaccinet kunde uppstå? Hur kan vi agera på ett sådant sätt så att det är kompatibelt med att vi får fler vaccin i framtiden? Tråkig historia på många sätt, men värt att uppmärksamma tycker jag att Läkare utan gränser och liknande organisationer, de har den här imagen av att de bara sysslar med medicin, sysslar med neutral välgörenhet, hjälper människor och sånt där. Men väldigt ofta så tar de politiska ställningstaganden. Och de är inte uttryckliga liksom kommunister eller något sånt där. Men faktum är att deras hållning här, om man drar den till sin spets, har väldigt radikala konsekvenser. Till exempel att det inte finns några vacciner.
1: Det här drar ju med sig två problem till, som jag ser det. Det ena är ju det här, det nämns ju i artikeln också, att någon sammanslutning av icke-definierade NGOs har kallat till möten med WHO och andra där man ställer

0: krav liknande de som Läkare utan gränser gör, det vill säga att få eller kunna köpa mediciner i katastrofsituationer drastiskt mycket billigare alltså. Och vi har ju pratat om NGOs ett antal gånger, till exempel i Haiti-fallet, och jag ser ju inte de som sådär speciellt vita riddare på något sätt. Det här blir mera diskussioner mellan sammanslutningar som NGO, som väldigt ofta faktiskt är byråkratiska apparater till för sin egen skull, och som utvecklar verksamhet, medieaktiviteter för att kunna dra in mer pengar åt sig själva, även om de ibland i bästa fall som Läkare utan gränser gör en del nytta. Och så överstatliga byråkratiska institutioner som WHO. Alltså utgången av sådana förhandlingar tror jag inte på något sätt alltid är det optimalt bästa för lidande människor. Och det andra, att den här typen av debatter blir knepiga, va? Därför precis som du tar det här Bylund-exemplet, allt för ofta är ju kritiken mot läkemedelsföretagen sådan att man börjar i mitten, man glömmer bort de gigantiska investeringar de ofta gör och så vidare. Och så hamnar debatten där. Men det behövs en annan debatt om hur pass rationell och målmedveten och forskningen är egentligen, och hur resurser fördelas och alla sådana saker. Och en hel del diskussion om läkemedelsföretagens marknadsföringsapparater som faktiskt pumpar ut medel som jag personligen inte tror alltid är speciellt bra för människor, speciellt här i västerlandet. Så att det är mycket viktiga debatter som jag tycker försvinner därför att så kallade vänsterkrafter drar igång skendebatter om problem med livsmedelsproduktion.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Infowars programinnehåll dras in i vårdnadstvist. Alex Jones förra hustru hävdar att han är emotionellt labil. Jones själv uppger att han är performancekonstnär och bara tolkar en roll i sina offentliga framträdanden. En delvis lite snaskig men ändå fascinerande historia det här. Det är alltså att Alex Jones, förgrundsgestalten på Infowars, han har sedan många år tillbaka varit indragen i en vårdnadstvist med sin för detta fru. Det här är någonting som har pågått i 4 års tid. De skiljer sig för 4 år sedan, och sen ett par år tillbaka så har de den här vårdnadstvisten. Och det här är ju liksom en personlig grej som det är lite snaskigt som sagt att prata om. Men det som gör att det får lite allmänintresse ändå, det är att i den här rättegången så har hans för detta fru som heter Kelly Jones dragit upp som bevis för att han är olämplig som förälder, som vårdnadshavare. Så ger man exempel från hans verksamhet som nyhetspresentatör, och ser att för att han har sagt det här on air, som man säger, när han är liksom i, han sitter framför kameran och pratar, för att han har sagt den saken, det visar att han är olämplig. Och alla vi som följer Alex Jones, som roas av honom eller möjligen tar honom på blodigt allvar, vi vet ju att han är en oerhört emotionell karaktär framför kameran. Alltså han eldar upp sig något helt otroligt. Och han går också in i roller. Han håller hela tiden på, till exempel, och imiterar sina fiender. Att han liksom spelar rollen av att nu är han Hillary Clinton eller George Soros, de onda globalisterna och såna här saker. Och han är uppenbarligen en väldigt känslosam person som kan göra det på ett sätt. Så det är det som jag tycker är mycket av behållningen, att han kan ta ut på de här känslomässiga tangenterna. Det är nästan som att titta på opera eller någonting. Man kan få en sån här katarsis-känsla. Men hans fru menar på att antingen så menar hon på att det är så han alltid är. Han är så även off-camera. Men hon ger inte exempel på saker som han har gjort privat, utan alla exemplen är saker som han har gjort för mångmiljonpubliken som tittar på Infowars. Och det säger hans advokat så här, nej men han spelar bara en karaktär. Han är en performance artist, säger Randall Willight, som är en av hans försvarare.
0: Men är inte det där ett jättefegiskt försvar alltså? Jag blir lite besviken om Alex Jones är tyst och låter sig försvaras på det sättet. Det tar ju udden av väldigt mycket. Om det liksom, Och jag spelar bara roll, jag menar inte vad jag säger.
3: Precis, det jag vill ta upp med den här nyheten, det är att det är som ett många lager, många nivåer i informationskriget i den frågan. Därför det som händer nu, det är att alla mainstreammedier, att jag har skrivit kanske 30 artiklar, alltså jag har sett 30 artiklar om det här i olika mainstreammedier. Så då säger de så här, haha, nu är det avslöjat, Alex Jones är bara fake, rakt igenom. Han menar inte någonting han säger, han bara fake spelar för publiken, det är bara performance. Det är naturligtvis inte vad Alex Jones säger, han har själv kommenterat det här. Han kan ju inte kommentera vårdnadstvisten och allt sånt där, det förstår man av juridiska skäl och så vidare. Men han har kommenterat just de här anklagelserna om att han är fake. Och jag menar, hur ligger till med den saken, det är inte så... Det är inte så märkligt egentligen. Det räcker med att titta en stund på Infowars så förstår man att det är uppenbarligen väldigt mycket liksom skådespeleri och ironi och sådär. Det betyder inte att det inte är genuint, alltså hans åsikter, det han säger. Att han står för det han säger. Vilket han förstås bedyrar att han gör. Och det finns inga skäl att betvivla egentligen. Men det är fascinerande tycker jag att se hur mainstream media kastar sig över den här historien. Och det är också en väldig, måste jag säga, också en förvrängning av själva den underliggande situationen. Jag vill ge ett tips här, och det är att man klickar den här Daily Mail-artikeln som vi har i meddelningen just nu. I ett av de första stycken så finns det en länk till My Statesman, som är en lokaltidning i Austin, Texas. Alltså en stad där Alex Jones är verksam. Och den artikeln är jättebra. Vi kan inte länka till den från Bubbla därför att de har en betalvägg. Men det är en mjuk betalvägg. Så att om du inte redan har läst 5 artiklar på Austin My Statesman i den här månaden så kan du läsa artikeln. Den är jättebra. Den är väldigt lång, väldigt välresearchad, väldigt nyanserad och ger mycket mer detaljer. Ger en väldigt balanserad bild. Där vi bland annat får lära oss att Kelly Jones, Alex Jones exfru, har drivit de här processerna i flera års tid. Alex Jones har vårdnaden av barnen och han har haft det hela tiden. Och varje juridiskt försök hon har gjort, väldigt, väldigt många försök, att få vårdnaden över barnen har lett till att domstolen har frånkänt henne rättigheter. Så hon har fått mindre och mindre vårdnad ju längre hon har drivit det här fallet. Och till saken hör också att hon får underhåll, hon får månatliga betalningar av Alex Jones på $43,000 i månaden.
0: Är det okej?
3: $43,000 i månaden får hon redan nu. Men mycket vill ha mer. Hon vill också att Alex Jones ska betala ytterligare pengar för alla hennes advokatkostnader. Som om $43,000 i månaden inte räcker för det. Så att, det jag vill säga med det här är att det är förstås en väldigt rörig och jobbig och personlig situation. Men det här verkar vara en hyfsat galen person som drar upp väldigt relevanta saker. Och naturligtvis så vill alla mainstream-medier hugga direkt på det här. Jag klickar på den här My Statesman-länken och läs, ni som är lite intresserade av Alex Jones och Infowars. Den är väldigt, väldigt bra faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: FN uttrycker stöd för Antifa, twittrar att USA:s klassning av gruppen som en terroristorganisation undergräver rätten till yttrandefrihet och fredliga sammankomster i landet, ackompanjeras av bild av Antifas fana, föranleder uppmaningar att sluta finansiera FN. Det var här om veckan som Trump-administrationen meddelade att man hade för avsikt att terroristklassa AFA, Antifa som de heter i de flesta länder utanför Sverige. Antifascistisk aktion, den gamla tyska kommunistiska organisationen som har mycket anrik, har funnits sedan 30-talet åtminstone. Och det har varit på tal länge att man skulle terroristklassa dem. Och nu har Donald Trump äntligen skridit till verket. Jag vet inte om det har tagit lagakraft än, men det är i alla fall administrationens avsikt. Och det har varit kontroversiellt givetvis i vissa kretsar. Sen har du fått en, tycker jag, ganska positivt, mer positivt bemötande än vad jag trodde. Men FN är inte så glada. FNs kommitté för mänskliga rättigheter, de har reagerat på flera olika sätt. Alltså, dels så har de tagit initiativ till en utredning, en rapport som ska handla om systematisk rasism och polisövergrepp mot människor av afrikanskt ursprung. Och man skriver inte ut uttryckligen att det handlar om USA. Det är man ska för fega för, utan man ska ha bara den generella liksom, systemrasism, polisövergrepp utredningen. Alla förstår vad det handlar om.
2: Kan det vara Sverige också?
1: Absolut, det är väldigt viktigt. Jag hoppas verkligen att de glömmer bort Sverige i det här sammanhanget.
2: Nej.
1: Sverige är ändå rasbiologins födelseland. Inte bara FN, även EU till exempel kan vara värt att nämna att EU har också markerat, nu har jag inte framför mig citatet. Men FNs senaste utspel, det är det som är så intressant där. Det kom i form av en tweet, ett inlägg på mikrobloggningsplattformen Twitter. Där Genève-kontoret skrev: FNs mänskliga rättighetsexperter uttrycker sin djupa bekymmer över uttalanden från amerikanska myndigheter som beskriver AFA och andra antifascistaktivister som terrorister. Detta underminerar rätten till fritt uttryck och rätten och så vidare i landet. Ja. Man fördömer det här uttalandet, säger att AFA inte terrorister, det är jättefarligt att säga att AFA är terrorister. Och det saftigaste av allting, det var att som illustration till den här tweeten så postar man alltså en bild av AFAs logga. Som alltså är en cirkel med en fana, röda svarta fanor för anarkisk kommunism och så vidare. Och så står det antifascistisk aktion. Så att FN tweetar AFAs logotyp. De tog bort den här tweeten. Eventuellt för att de inte ville ha den här loggan då. Så att den är borttagen nu. Den låg uppe, det finns jättemycket skärmdumpar och så vidare. Så att vi vet inte exakt vilken officiell status som det här har just nu. Är det fortfarande FNs officiella linje att tweeta AFA-loggan och ge stöd till AFA och så vidare. Men vi vet alla vad som gäller. Och det faktum att den här sak kunde hända bekräftar någonting som vi alla rimliga människor vet, som vi har pratat om länge i Radiobubbla och så vidare. Men som förnekas med frenesi av de flesta andra. Nämligen att AFA är en organisation som har officiell uppbackning från alla tänkbara kommandohöjder. Massmedier världen över marknadsför AFAs terrorkampanjer. Kallar dem för fredliga demonstrationer med några enstaka rötägg som slår sönder saker. Ja. Politiker mobiliserar för att implementera deras krav i lagstiftning. Akademin tillhandahåller hyllmeter efter hyllmeter av teoretiska rationaliseringar. Kulturvärlden och nöjesindustrin lånar ut sin stjärnglans för att normalisera AFA och höja deras status. Till och med storföretagen, multinationella storföretag, ansluter sig med svindyra reklamkampanjer för Black Lives Matter och andra liknande vänsterprojekt som AFA kämpar för på gatorna. Och nu har de alltså officiellt stöd även från självaste FN, världsorganisationen, det internationella samfundets gemensamma röst. Och det här är bara för att understryka det vi lär oss här. Alltså. Man kan inte bli mer etablerad än så. Man kan inte stå mer entydigt på maktens sida. Man kan inte vara mindre radikal. Och det här är precis det vi sagt i Radio Bubble i många års tid. Inte bara vi såklart, men vi har påpekat det ofta att AFA är etablissemangets paramilitära styrkor. De arbetar sida vid sida med polisen och gör saker som polisen officiellt inte kan göra. Så istället ger de täckel till AFA och skapar situationer där det är fritt fram för AFA att agera. Och nu är det bekräftat från högsta ort. AFA är en totalt integrerad del av den nyliberala politiska eliten. Det är globalistbyråkraternas och vänstermiljardärernas lojala stormtrupper.
2: Väldigt väl uttryckt. Men det här tvingar ju oss också att tänka så här. För alltså, de använder ju stormtrupperna på precis det sätt man ska göra, höll jag på att säga. Man bankar på motståndarna. Men framförallt är ju stormtruppernas funktion att sätta skräck i de andra, alltså de som inte tar någon aktiv ställning. De ska skrämmas till att det bästa jag inte säger någonting, därför att då kanske de bankar på mig för att tycka att jag är rasist och fascist. Mm. Och det enda man kan göra då, det är faktiskt att banka antifa i skallen. Det är för att vi står, i hela västvärlden har vi en stor grupp människor som står och tittar. Och låter man de här dårarna härja fritt, då kommer alla liksom att skrika Black Lives Matter och gå med på precis vad som helst. Tyvärr är folk så fogliga.
1: Mm. Ja visst är det så. Och jag tycker bara det är jättebra. Jag är väldigt tacksam att FN gör det så otroligt tydligt var stridslinjerna går. Och det är komiskt såklart. Alltså, det är absolut inte komiskt det som AFA håller på med. Och framförallt vad deras handlers, de som drar i marionetttrådarna, använder AFA till. För det är ganska läskigt när de liksom misshandlar människor, slår sönder städer. Ibland så är det nästan kusligt koordinerat. Det var ett exempel, till exempel i Charlottesville för några år sedan, när det var en stor högermanifestation. Det var ett himla rabalder, ni minns. Men det var tydligen en situation på gatorna där det fanns liksom klickar och högeraktivister. Och så fanns det då AFA-affilierade svarta blocket vänsterextremister. Och polisen då slog en ring och låste in högeraktivisterna. Så att de inte kunde flytta på sig. Och det är tanken att de ska hålla vänsterextremisterna också. Men sen öppnade de en korridor genom avspärrningarna. Så att vänsteraktivisterna kunde liksom storma in mot högeraktivisterna, som då inte kunde fly för att polisen hade slagit den här ringen. Och det är ett typiskt exempel på att vi är här med våra batonger och sköldar för att hålla koll på de här aktivisterna. Det bara råkar bli så att vi bussar den här mobben på, i det här fallet då, fredliga högeraktivister som gick någon fackeltåg eller något sånt där. Ja, så där håller de på med hela tiden.
2: Och det är intressant att se på just det här med terrorstämplingen, Trumps terrorstämpling av Antifa. Jag lyssnade på Statsradions Amerikapodden häromdagen. Mm-hmm. Och då satt de ju och hånade terrorstämplingen. Och liksom, han vet ju inte vad han håller på med. Det vet ju alla. Det är ju inte en organisation. De har ju ingen struktur, de har inga ledare. Det är ju spontan ilska som tar sig utlopp på det här sättet. Precis som du sa, studerar man demonstrationer, upplopp och skeendet i USA och i andra länder, så är det så oerhört uppenbart att de här människorna är extremt organiserade och, som du säger, förbundna med makten. Och framställer de sig liksom ungefär 13-åringar som kastar knallskott. Det är liksom verkligen stormtrupper. De är väldigt väl koordinerade och lyckas genomföra landsomfattande aktioner. Det är jätteunderligt att de kan samla folk på olika platser i Sverige och i USA och agera så samfällt om de inte har organisation och struktur. Det är klart som fan att en organisation vi har att göra med.
1: Det som en organisations interna struktur har inget med saken att göra. I så fall kan du säga att du kan ju inte terrorklassa Al-Qaida. Al-Qaida är inte, det är ju bara ett löst sammanhållet nätverk av oberoende celler som kanske har någon gemensam tidning eller någonting. Eller IS-terrorister eller vad ni vill. Det är ett väldigt vanligt sätt att organisera sig. Och det skulle vara väldigt praktiskt om man automatiskt kunde komma undan terrorklassning genom att inte ha liksom en hemsida där det står vem som är den officiella styrelsen.
2: Exakt.
1: Ja, hur som helst, man måste skratta åt det också, och det är väldigt, väldigt komiskt och underhållande att FN går ut. Och man skulle vilja vara en fluga på väggen hos AFA-människorna. när de får den här nyheten. Jag menar, jag undrar om de liksom jublar och säger bara yes, nu, liksom, nu får vi äntligen erkännandet från FN. Jag menar, jag måste förutsätta att de skäms, att de tycker det är väldigt problematiskt, att de nu måste förklara varför de egentligen inte är på liksom nyliberala globalistbyråkraters sida, trots att de har helhjärtade stöd från Genève-kontoret.
2: Ja, det där är intressant. Skulle man få tid någon gång, skulle man gå in och studera själva den ideologiska kursändringen. För på 20 år har ju AFA, Antifa och det här svarta blocket, de har ju gått från hysterisk antiglobalism och FN-hat till att bli globalister och FN-kramare och kramade av FN. Alltså på 20 år, så det är en helt annan organisation idag än då. Och det är intressant hur det går till.
1: Ja, på många sätt så tror jag att FN har radikaliserats kanske snabbare än AFA har avradikaliserats, eller hur man ska säga. Det blir förvirrande begrepp.
2: Ja, de har mötts. Men själva den här grejen också, men den är ju så rubbad att man hänvisar i tweeten till sina experter på mänskliga rättigheter. Tänk om de sitter som expert i Genève, en av FNs experter på mänskliga rättigheter och övervåld och förtryck, och få frågan om vad du tycker om detta. Alltså, rimligen så borde en sån expert ha 7448 viktigare ärenden när det gäller mänskliga rättigheter än just detta. Det säger ganska mycket om hur högprioriterat Antifa är i FNs värld. Alltså, hade jag suttit här som expert skulle jag ha sagt att kom igen om 10 år, vad så kanske har jobbat med ner i höger ungefär.
1: Men vem är det som sitter i ledningen för FNs mänskliga rättigheter-kommitté? Inte den som består enbart av liksom Venezuela och Nordkorea och Saudiarabien och den typen av länder?
2: Jo, men det är väl de som upprätthåller demokrati och mänskliga rättigheter i världen idag. Och välfärd. Ja. Och välstånd.
1: Ja, ja, nej, jag tänker inte. Jag tänker bara tacka och ta emot när FN sätter upp Saudiarabien att vara den främsta försvararen av demokrati och mänskliga rättigheter. Det passar alldeles utmärkt för min agenda.
2: Ja, det är bara att saudierna slantar upp lite. Det är så får de säkert. Kan man köpa ett fotbolls-VM så kan man väl köpa den statusen också.
1: Alternativ för Sverige utsätts för äggkastning under ett torgmöte i Filipstad. Förundersökning om ofredande läggs ner trots identifierad gärningsman och dokumenterade ägg. Vi har inte råd enligt förundersökningsledaren Martin Karlsson. Ja, Alternativ för Sverige reste till Filipstad för ett tag sedan. Det var ju att Uppdrag granskning gjorde en dokumentär om Filipstad. Jag tror att det var så det började i alla fall. Något annat som hände i Filipstad. Och då bestämde sig Alternativ för Sverige att kampanja där. Men man åkte inte dit direkt, utan man planerade in det någon månad senare. Och då gick det här av stapeln den första oktober, alltså nästan precis en månad sedan. Och då blev det som vanligt lite tumult, som det ofta blir när Alternativ för Sverige har möten. Folk som protesterade, försökte störa möten och så vidare. Och ett av tilltagen där var att det kastades ägg mot Gustav Kasselstrand när han höll tal, men också på Alternativ för Sveriges en skåpbil som de hade hyrt. Äggen träffade inte på Kasselstrand, men de landade liksom på marken bredvid. Så att det skvätte, kan man säga, skvätte ägg på Kasselstrands byxor, antar jag. Och på deras utrustning och så vidare. Så det var en misslyckad äggattack. Givetvis så polisanmäldes det. Och det polisanmäldes på uppmaning av polisen som var på plats. De sa åt Alternativ Sverige-gänget att det här borde ni polisanmäla, att ni fick äggkastade på. Men hör och häpna. Jag hoppas ni sitter ner nu, kära lyssnare, så ni inte blir totalt chockade. Så har förundersökningen lagts ner. Motiveringen är att händelsen som beskriven är en ordningsstörning och beteendet är olämpligt. Dock saknas objektiva rekvisit för att uppnå förutsättningar för brott under allmänt åtal. Prognos mot åtal är att det inte skulle komma att väckas av åklagare. Förundersökning ska då inte heller bedrivas. Ja, kanske ingen kioskvältare direkt att de inte tänker lagföra de äggkastade ligisterna i Filipstad. Men bra rapportering här från Samnytt som faktiskt har fått tag på förundersökningsledaren Martin Karlsson och kör en lång intervju med honom. Tyvärr har man inte fått tag på åklagaren som heter Tyko Gulmo. Tyko Gulmo. Låter som en karaktär från en Sjöwall Wahlöö-roman. Väldigt, väldigt roligt namn. Vad ska man säga om den här typen av händelse, Niklas? Alltså en sak man funderar på, det är ju vilken typ av prejudicerande effekt kan det tänkas ha. Det här är inte ett prejudikat givetvis i liksom formell juridisk bemärkelse, men det är intressant att tänka på vad konsekvenserna är. En slutsats som man eventuellt skulle kunna dra är att det nu är officiellt okej att kasta ägg på politiker. Nu är det inte riktigt så, för att det är andra människor som blivit dömda tidigare för att de har kastat ägg på politiker. Men det är en annan slutsats vi ska dra. Möjligen att det är okej att kasta ägg på Gustav Kasselstrand. Det jag misstänker att det är kanske den slutsatsen man ska dra. Eventuellt också att det är okej att kasta ägg så länge man inte kastar dem rakt på. Men om man istället siktar på marken och bredvid så är det bara liksom skvätter äggsaft på en politikers kostym. Då är det lagligt. Vad tror du, Niklas? Hur ska man tolka det?
0: Det är svårt att dra några andra slutsatser, eller hur? Jag menar, om det inte får någon påföljd så är det ju tillåtet rent definitionsmässigt. Även om det inte är en prejudicerande dom i Högsta domstolen så är det så att blir du inte ens åtalad för det. Ja, men då är det väl fritt fram. Det öppnar ju såklart dörren till vissa andra intressanta tankeexperiment. Får AFS till exempel kasta ägg tillbaka på de här människorna? Jag menar, jag kan väl i och för sig tänka mig att det är polisens stora dröm, om det är det som partipolitiskt betingade kravaller urartar till, att man kastar ägg på varandra. Kanske är det även det de hoppas, att det är det som ska bli det nya allmänt vedertagna nödvärnet i Sverige, att när det kommer in en våldsverkare i hemmet och rikta skjutvapen mot barnen, då, ja men, du får inte slå honom, men du kan ju kasta ägg på honom. Öppna kylskåpet och kasta ägg på honom. Det går bra. Där drar vi gränsen liksom. Det är lite det intrycket man får, och jag är också genuint nyfiken på vad som händer om AFS-anhängare börjar kasta ägg åt andra hållet. Vad händer då? För då blir det så att säga extra tydligt om polisen väljer att inleda förundersökning och åklagare väljer att väcka åtal.
1: Alltså, det är väldigt spännande det faktiskt. Jag försöker föreställa mig den här situationen då. Det ägg kastas mot Gustav Kasselstrand och han liksom tar en konstpaus, sträcker sig bort i sin egen äggkartong och plockar upp några ägg och kastar tillbaks på motdemonstranten. Det blir väldigt, väldigt knepigt då för polisen. Därför att rimligen så måste de gripa Kasselstrand direkt och lagföra honom för det fruktansvärda brottet. Att han kastar ägg på någon blatte som har stört hans manifestation. Men det blir väldigt svårt då eftersom han inte kastar det första ägget, så att säga. Då har han verkligen satt dem i en juridisk, etisk knipa.
0: Just det. Låt honom som är utan åtalbart förfarande kasta det första ägget. Jag vet inte. Men ja, det blir knepigt ja, för dem. Jag tycker också det blottlägger ett strukturfel i vårt rättssystem. Det är väl egentligen, det är garanterat inte unikt för det svenska rättssystemet, och det är heller inte unikt för demokratier. Det behöver inte ens vara unikt för statliga rättssystem. Men det är ett potentiellt strukturfel, eller ett konstruktionsfel om man så vill, vilket är att åklagares rätt till åtalsunderlåtelse kallas det väl, att de helt enkelt struntar i att väcka åtal för någonting. Det är en befogenhet som är, jag menar, det är inte bara någon liten bisak man använder för att hushålla med utredningsresurserna. Det innebär att du i praktiken kan kan bara göra det tydligt att vissa brott är inte brott längre. De kommer inte åtalas och därför kommer de inte leda till någon påföljd. Så nu är det fritt fram. Det finns en annan motsvarighet ännu högre upp i systemet, vilket är regeringens benådningsmakt, vilket också är, jag menar, för de som lider under illusionen av att du bara kan konstruera en tillräckligt bra konstitution så blir allting frid och fröjd, så kan man ju konstatera att de flesta demokratier ger regeringschefer eller regeringar gemensamt rätt att benåda människor, och en regering kan givetvis säga att nu är det jaktsäsong på oppositionen, nu kommer vi att nej, men nu benådar vi alla. Om skjut av oppositionen bara, så benådar vi er från alla mordåtal. Det är lite så det i praktiken går till med liksom olika typer av attacker på oliktänkande. Vi har pratat tidigare om AFA och sådär. Då är det inte benådning, utan då är det bara polis och rättsväsende som återigen väljer att se åt andra hållet och inte göra så mycket. Och det här är inte ett problem som man kan bygga bort, därför att du kan inte tvinga åklagare att väcka åtal i samtliga förundersökningar eller i samtliga polisutredningar. Det skulle också bli konstigt. Det enda sättet att egentligen komma till bukt med problemet är att ha någon typ av incitamentsystem för åklagare att fatta rätt beslut. Allra helst, i bästa fall, hade du haft givetvis konkurrerande rättsinstitutioner.
1: Ja. Det ska bli spännande att se hur man hanterar det här. Det är alltid en knivig fråga för en grupp som exempel Alternativ för Sverige. För att i praktiken då, det är sån här frånvaron av åtal här innebär ju att när Gustav Kallstrand ställer sig på ett torg för att hålla tal, så är han i praktiken rättslös. Man får ju definitivt att kasta ägg mot honom. Kasta ägg på honom, kanske, det är oklart. Jag har inte fått att testa den. Kasta några andra föremål på honom, kasta sten på honom, var går gränsen? Man får uppenbarligen göra saker mot Gustav Kallstrand som man inte får göra mot andra människor. Definitivt inte mot andra politiker från anständiga partier. Så det är ju en knivig fråga, hur ska man hantera den här saken? Jag är säker på att Gustav har klokare strategiska rådgivare än radiopratarna i Radio Bubbla, så att han kommer förmodligen inte plocka upp en egen kartong ägg och besvara äggkastningen med egen äggkastning. Men ska bli ändå se hur han hanterar det här, för att när han ska fortsätta driva sitt parti så kommer han definitivt ha den här typen av problem. Och det är en utmaning, inte bara vad gäller den fysiska säkerheten, utan bara som hur man ska reagera, hur man ska svara juridiskt och också att man inte att man inte blir allt för förbittrad eller gnällig eller tar på sig en offerkofta. So far so good. Kul tycker jag att se Alternativ för Sverige ut och göra lite saker. Jag har ju själv lite gnällig ibland, tycker att partiet syns ganska lite och Kasselstrand syns ganska lite, som ändå är partiledaren, en väldigt vältalig, begåvad person. Jag är sur för att de la ner Kokta grodan, givetvis. De borde starta en ny podcast så att man får höra partiledaren prata. Senast jag hörde var de i Storbritannien. Kasselstrand och hans gamla parhäst Erik Berglund var på en konferens med Traditional Britain i Storbritannien och höll tal. Såg du det, Nicolas?
0: Nej, jag har inte sett talen. Jag har sett att de har varit där, men jag har inte lyssnat på talen ännu.
1: Det var inte kul att knyta internationella kontakter. Det är en ganska bra tal också. Jag var helt off topic egentligen. Men det var ganska roligt att höra hur de pratade på engelska. Inte för att det kanske är den allra viktigaste grejen, men det är inte en helt oviktig sak heller. Alltså, vi skäms ju alltid, jag tror alla svenskar skäms, när man hör till exempel Stefan Löfven prata engelska. För att han är väldigt, väldigt dålig på engelska. Så det är otroligt pinsamt och ger ju ett väldigt dåligt intryck av Sverige internationellt och så vidare. Det är en ganska uppfriskande kontrast när man hör Alternativ för Sverige företrädarna. Så först pratar Erik Berglund som... Ja, alltså jag blev lite paff, för att jag har umgåtts med Erik Berglund i privata sammanhang, i engelskspråkiga sammanhang på Malta och sådär. Men ändå så har inte jag snappat upp att han pratar engelska som om han har gått på en brittisk internatskola eller något sånt där. Jag vet inte om han faktiskt har gått på en brittisk internatskola eller om han bara... Det kanske är hans talang för imitationer som gör att han också kan plocka upp accenter. Men det är så klingande, den här received pronunciation i hans tal. Det är kul att lyssna på. Och även Kasselstrand då, som talade sen, höll ett längre tal. Kasselstrand har en en, kan man säga, en klingande svensk accent på sin engelska. Vilket jag tycker är charmigt och korrekt. Det är ingenting att skämmas för. Svenskar tycker ofta att det låter lite tuntigt när svenskar pratar engelska. Man har alltid den här svenska brytningen. Men det som är tuntigt, det är faktiskt att tycka att svensk engelska är tuntigt. Det är så svenska låter när de pratar engelska. Det är så de ska låta. Det är inte fel på något annat sätt än att säga indisk engelska. Indisk engelska är inte dålig, felaktig engelska. Det är bara det är så indier låter, det är deras accent. Men förlåt, det är intressanta, det är att Kasselstrand, han talar fritt ur hjärtat utan manus på samma sätt som han alltid talar. Samma sak när ni är i Storbritannien och pratar på engelska. Han har riktigt bra flyt i talet och ja, nästan till felfri engelsk grammatik. Vilket är intressant skillnad jämfört med alla andra svenska politiker, tror jag, som jag någonsin har hört prata engelska. Väldigt uppfriskande att de är totalt överlägsna politikeretablissemanget även på den punkten.
0: Ja, det är roligt. Vet du vad jag... Ja, nej, förlåt. När du satte en massa idéer i mitt huvud här när du började prata om svenska dialekter och sådär. Jag försöker komma på vad är det som skiljer en bra svensk dialekt, eller förlåt, en bra svensk brytning blir det såklart på engelska jämfört med en dålig. Och det är ju någonting med satsmelodin och intonationen, att det kan få vara lite svenska, alltså uttalet får gärna vara svenskt och det kan få vara lite svensk sävlighet, men det får liksom inte vara för, ja, men engelsmän tycker tydligen att det låter som att vi sjunger när vi pratar, och när vissa svenskar pratar engelska så förstår jag nästan vad de menar. Det är väl det man ska undvika då, om man ska prata som liksom som statsvakterna i Skyrim. De har en korrekt svensk brytning.
1: Ja,
0: de som faktiskt inte har österrikisk brytning.
1: Ja, faktiskt så jobbar de lite med svensk sing-song satsmelodi. Det jag tycker att man ska undvika, om man säger så, man kan tänka på när man pratar engelska som svensk. Det här är bara givetvis min personliga väldigt subjektiva uppfattning. Det är att det är klädsamt, tycker jag, om man kan undvika att blanda olika accenter. För det som de flesta svenskar gör när de pratar engelska, inklusive jag själv är ett exempel på det här, det är att man liksom försöker gå åt ett visst håll, mot antingen brittisk eller amerikansk engelska. Men man är inte så duktig att man klarar av det. Så att det blir liksom så här ett försök till amerikansk accent, men ganska ofta då så bryter den svenska accenten igenom. Så man växlar liksom mellan amerikansk och svensk melodi, kan man säga. Och så är det till exempel när jag pratar engelska. Jag försöker liksom prata amerikansk engelska, men det blir en halv mesyr. Och därför tycker jag det är mycket mer klädsamt när man inte har den, liksom, den pretensionen att man ska prata som en amerikan eller prata som en britt, utan bara pratar med samma sorts melodiska sensibilitet som man har naturligt som svensk. Och då behöver man inte anstränga sig på något sätt för att göra det. Den kommer ju naturligt av att man har just en svensk sensibilitet, men använder sig av engelsk semantik och grammatik.
0: Mm. Det går ju att höra på svenskar också vart de har lärt sig tala engelska, i vilket sammanhang. Det var svenskar som har lärt sig tala engelska i skolsammanhang pratar i allmänhet med mer, de har mer brittiska inslag i sitt sätt att prata engelska, medan svenskar som har plockat upp det från spel och filmer och tv-serier, de tenderar att prata mer, de har mer amerikanska drag. Och jag känner vissa personer som tycker att de cringear nästan lite, eller vad säger vi på, ja, vi lånar det ordet, de cringear när de hör svenskar köra på med de brittiska inslagen. Men de kan inte riktigt sätta fingret på varför, för de har inget emot britter som talar brittiska engelska, och de skulle nog inte ha något emot svenskar som talar hyfsat korrekt brittiska engelska heller. Men jag tror att det är att folk som talar med fler brittiska inslag på engelska, när de som är svenskar, de har lärt sig det i skolan, och de är ofta lite sämre på engelska än de som har lärt sig det från populärkulturen. Därför att de som har lärt sig från populärkultur, de har ett mer naturligt språk som är format av hur människor pratar på riktigt, och inte är format av hur skolböckerna och lärarna pratar i skolan.
1: Mm. Ja, det tror jag att det ligger mycket i. Herregud, då vi är off topic nu. Vi skulle prata om alternativ i Sverige och sen börjar jag kufa här om engelska brytningar. Ja, vi får be producenten att klippa.
0: Jag har en sak att säga om äggen. Det slog mig här att politiker brukar ju anklagas för pajkastning. Så det skulle ju kunna vara så att man får kasta ingredienser man använder för att baka paj på politiker. Kan vara det som var gränsdragningen. Mm-hmm. Så ägg för att baka paj.
1: Nästa steg är att kanske kasta mjöl på en politiker. Eller spruta grädde på dem och sånt där.
0: Precis.
1: Ja, ge dem inga idéer brukar vi säga i Radio Bubbla. Tack och lov så tror jag inte ligisterna Filip Stad lyssnar på Radio Bubbla särskilt ofta. Kanske Kastestrand kan svara med en gräddsifon. Skjuta tillbaka när äggen kommer. Då bildas det en sorts tårta i luften mellan
0: just det.
1: Demonstranter och motdemonstranter. Ja, vi sprudlar av fantastiska idéer. Hoppas verkligen Alternativ i Sverige lyssnar och tar anteckningar av vår strategiska visdom.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Legalisering av marijuana i Mexiko kommer allt närmare. Högsta domstolen har bestämt att det måste ske senast 15 december. Och landet får då världens största legala marknad för denna drog. Dock finns ännu oklara punkter i kommande lagstiftning. Mindre odlare oroade för att regler kan komma att gynna större producenter och internationella bolag. Inhemska drogkarteller har redan börjat diversifiera med satsningar i branscher som människosmuggling, drivmedelsstöld och avokadohandel. Mexiko, liksom många andra latinamerikanska länder, har under lång tid, man kan säga under stor del av 1900-talet, inte haft en självständig drogpolitik. Därför att USA har i princip dikterat att man ska ha en extremt restriktiv drogpolitik i hela Latinamerika inom ramen för sitt krig mot drogerna. Så att historiskt är det Terry Washington och inte Mexico City som har styrt över de här sakerna. Men de senaste 10-20 åren så har situationen börjat förändras ganska mycket. Kriget mot droger har lite grann kommit av sig. Det är i alla fall inte vad det en gång var. Och USA och Kanada har ju genomfört avkriminaliseringar av cannabis delstat för delstat. Det är inte klart än, men tendensen verkar väldigt tydlig, och i flera delar av USA är det inte 100% lagligt, men i praktiken så är det fritt fram för den som vill att använda cannabis, och man kan ha kvalificerad produktion, försäljning och så. Och det här har förändrat situationen för Mexiko väldigt mycket, därför att i och med att USA har en inhemsk väldigt kvalificerad cannabisindustri så har efterfrågan på importerad eller smugglad cannabis från Mexiko gått i botten. Ett exempel på ett, för 10 år sedan så tog den amerikanska tullen nästan 2 ton cannabis per år i beslag. Och givetvis det är mycket mer som smugglas, men det de hittade och tog i beslag var knappt 2 ton per år. Förra året så var motsvarande siffra lite mer än 100 kilo. Så dels har smugglingen gått ner väldigt mycket, men det som är ännu mer anmärkningsvärt är att smugglingen har bytt riktning. Det vill säga, nu så märker man mer och mer att cannabis smugglas från USA till Mexiko. Och då handlar det, som jag förstått det, framförallt om mer högkvalitativa, mer så premiumprodukter. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men kanske cannabis som är odlat under mer kontrollerade former och håller mer jämn kvalitet eller sånt där. Jag har inte riktigt förstått vad det handlar om, men det är så jag uppfattat det som skrivs. Så att det är liksom lyxcannabis exporteras nu från USA till Mexiko för att gå åt andra hållet. Så att även Mexiko har en sån här avkriminaliseringsprocess som har lite grann följt den i USA. För att om USA börjar ta några steg tillbaka och inte håller på med det extrema kriget mot droger, då kan ju Mexiko äntligen börja öppna upp. Men givetvis är det inte okontroversiellt även inom landet. Så att under de senaste 10 åren så har man haft ett antal rättsprocesser som har gått ända upp till högsta domstolen. Där man har prövat då olika aspekter av cannabisförbudet. Och senast då för 2 år sedan så bestämde Högsta domstolen att förbudet mot rekreationellt cannabisbruk är i strid med den mexikanska konstitutionen. Och intressant nog så motiverade de här uttryckligen med att förbudet är inte förenligt med personlig frihet. Värdet av individuell frihet väger tyngre än alla tänkbara nackdelar med att tillåta cannabis. Så det är ett tydligt besked. Och det finns någon konstitutionell princip i Mexiko tydligen som säger att om högsta domstolen har fattat 5 stycken beslut som är likalydande i en viss fråga, Som måste politikerna stifta lagar för att göra det bindande. Och det här var femte domen då. Och nu så har Mexiko varit i en sorts rättslig gråzon vad gäller cannabis och är fortfarande i gråzonen för att politikerna släpar på fötterna. Högsta domstolen har gett med sig och förlängt den här tidsfristen. Först var det 90 dagar som förlänger de den och nu har de en ny tidsfrist som löper ut i mitten av december. Och det är alltså så lång tid som politikerna har på sig att man kan säga legalisera, avkriminalisera cannabis i hela Mexiko för att inte bryta mot domstolens beslut. Och det pågår aktiv process då. Man har ett lagförslag, man har debatter och det verkar som att cannabis i Mexiko, aktivister, de är inte underjordiska längre. De har anlagt en cannabisskog utanför den mexikanska senaten tydligen med tusentals cannabisplantor där de också går runt och inmundigar rökverk av sagda plantor. Och de har även cannabisplantor inne i senaten. Och sånt. Det verkar ganska livat kring den här frågan i Mexiko. Men det uppstår en massa intressanta frågor då. Till exempel, vilka kommer spelarna vara på den här nya legaliserade marknaden? För nu är det tusentals olika, i princip som familjeföretag som producerar cannabis i Mexiko. Kommer de klara konkurrensen med internationella storföretag som kommer med storskalighet, strömlinjeformade processer och så vidare? Och vilka restriktioner kommer finnas kvar? För det kommer inte vara, inget land kommer totalt legalisera det. Det kommer vara en mer ordnad reglering av bruk och så vidare. Så då pratar de om spårningskrav. Man ska spåra produkten från frö till försäljning. Vilket kan bli komplicerat och kostsamt. Och att man eventuellt ska man behöva tillstånd för att kommunicera, för att konsumera. Och en av aktivisterna i Mexiko säger att det här är själva verket ett sätt att återvitalisera förbudet för fattiga människor. Men samtidigt som man liksom karvar ut en laglig marknad för storföretagen. Så det är lite cyniskt. Och sen är frågan då, vad kommer alla droggangsters göra? Ska de hålla på med andra droger, heroin, fentanyl och metamfetamin verkar de gå över till. Stölder, människosmuggling och den här sjuka saken som vi har tror jag, berört någon gång tidigare i bubblan. De har gett in i avokadobranschen. Människosmuggling, heroin och avokado. Det är tydligen de stora grejerna. Mitt i allt elände, alla negativa tendenser i världen så är det ändå fint tycker jag att se att vissa saker går i någorlunda positiv riktning. När jag blev libertarian för lite drygt 20 år sedan så förväntade jag mig inte att få se så stora framsteg i någonting som ändå alltid varit en libertariansk profilfråga. Men just vad det gäller cannabis så händer en del saker, inte minst såklart i Nordamerika. Inte egentligen en jättestor eller viktig fråga, en ödesfråga för vår civilisation eller sånt där, men ändå ett steg i rätt riktning som kommer ha en del tydliga positiva konsekvenser. Eller vad säger du, Boris?
2: Jo, alltså det här är nog bra hur man än väger och mäter det. Det var jämställd ungefär med det vi pratade om nyss, att bränna ner alla stora internetföretag och så börjar vi om. Det här är också en sån här nedbränning som är bra. Och den här artikeln tycker jag är intressant. Den har så många vinklar och ingångar. Det den däremot saknar och som gör den lite väl endimensionell, det är ju den laborerar ju med det här som en slags viktlös tillstånd. Vi har högsta domstolen där borta som har beslutat det här och så har vi politikerna där borta som går och funderar på hur ska vi skriva lagarna och så har vi kartellerna där borta som går och funderar på styrelsemöten, vad ska vi satsa på nu då? Elbilar kanske. Det är att högsta domstolen har tagit det här beslutet ett antal gånger. Det visar bara en sak. Att det är i någon av kartellernas intressen. Finns det inga beslut som har tagits i mexikansk politik som inte varit i någon av kartellernas intressen. Och återigen så här verkar vara Sinaloa-kartellen som har ett väldigt gott grepp om Mexikos ledande politiker och styrande organ och så vidare. Och det ska bli intressant att se vad USA gör nu. För att de har ju slagit till ganska hårt den här månaden. På amerikansk mark som har arresterat en före detta minister för allmän säkerhet. Vad var det för några år sedan? Och sen slog man till med att arrestera en, det är så dumt att med sig in på amerikansk mark, en före detta försvarsminister också. Och båda anklagade för att varit köpta av Sinaloa kartellen. Och jag gissar alltså att det här är de här kartellerna är långsiktigt brutala, men också långsiktigt och strategiskt tänkande. De är effektivare än politiker. Och de har liksom strategin klar för sig. Inte för att jag vet vad den är, men det kan bara varit med deras godkännande och snarare med deras, på deras begäran, som HD har klippt till med det här nu. Och sen är ju politikerna köpta olika karteller, och nu så håller väl kartellerna på att komma överens om hur lagen ska se ut. Men oavsett vad så är detta det är bra, ta bort det. Och trots allt så det innebär inte att det kommer att vara mindre kriminella som ränner runt och mördar varandra. Det kommer inte innebära att kartellerna får mindre grepp om mexikansk politik, men ett verktyg mindre har staten att jävlas med. Jag tror att det på hela taget är bra.
1: Jag förstår ju ditt perspektiv här med kartellerna, att ingenting händer som inte är godkänt av kartellerna, eller åtminstone någon kartell. Men hur ska man i det ljuset tolka den här spänningen som verkar finnas med högsta domstolen och parlamentet? Ska man tolka det som att högsta domstolen är mer kartellstyrd än parlamentet? Eller är det en viss kartell,
2: ja,
1: som
2: exakt,
1: har mer inflytande över högsta domstolen? Andra karteller har inflytande över parlamentet?
2: Precis, och det har ju varit så de senaste 30 åren i Mexiko att kartellerna köper in sig och kontrollerar olika partier och olika myndigheter, olika vapengrenar också. Jag minns i början på radioprogrammet historia så pratade vi om de här gatustriderna i en mexikansk stad där den federala polisen slogs för en kartell och delstatspolisen slogs för en annan. De var liksom köpta av olika poliskårer, utkämpade kartellernas krig på stadens gator. Så att det är ett ruggigt korrumperat land. Och just nu så är det inte politiker som sitter och förhandlar och tänker, utan det är kartellerna som förhandlar sinsemellan. Sen skickar de små budbärare till partierna att så här ska lagen se ut, och så kommer det att bli så. Men sen finns som sagt vad USA gillar ju inte den här utvecklingen alls, och de här topppersons arresteringarna är ju ett tecken på detta, att man snor man dem så visar man att man är beredd att bara nysta och tala om vilka som är köpta, vilka och så vidare. Så att och även de amerikanska agenturerna har ju egna intressen också, så att det är ju en oherrans härva detta. Men det är spännande på alla sätt att se vart det landar.
3: Radio Bubbla. Pecking to me is a lot of fun. Well, you pick one and I'll pick one. Well, we'll all pick one. It's a dance we all should do in the place of the Suzy Q. Well, come on, folks, let me your ears a while, and I'll guarantee you your little tootsie wootsies will sure run wild. You peck to the east and then you peck to the west, then you peck, peck, peck, till you peck the best. Well, then, okay, well, hey, we'll peck up, we'll peck up, we'll peck up the floor, yeah.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla.
2: Officiella antalet smittade av covid-19 skrivs upp med en tredjedel till nära 60 000 efter att statistik ändrats till att inkludera klinisk diagnosmetod med hjälp av datortomografi istället för enbart nukleinsyratest i laboratorium. Siffrorna på hur många som har insjuknat och avlidit i Wuhan-sjukan har uppdaterats igår. Varje dag kommer nya siffror och igår så siffrorna ut på ett ganska nytt sätt. Och vi ska dyka ner lite grann i vad det beror på och hur man ska förstå de siffrorna. Men först av allt vill jag ta mig an en god nyhet kan man väl säga då från mitt perspektiv som har tjatat om det här i flera veckors tid. Sjukdomen och viruset har nu fått ett officiellt namn. Världshälsoorganisationen har äntligen satt ner foten och bestämt sig. Och det är väldigt intressant för att de bekräftar i sin presskommuniké det som jag har misstänkt hela tiden. Nämligen att man har dragit på namngivningen av politiskt korrekta skäl. För att man vill inte namnge den efter någon viss region eller något djur och så vidare. Man vill inte peka ut någon när man sätter namnet på sjukdomen. Det var inget problem när man pratade om svininfluensan och fågelinfluensan och spanska sjukan och så vidare. Spanska sjukan som ju för övrigt inte hade sitt ursprung i Spanien. Men eftersom den kom från USA så blir det väl amerikanerna hellre kalla den spanska sjukan. Ja, det går politik i de här sakerna helt enkelt. Men det nya namnet på sjukdomen är alltså covid-19. Och där covid står för coronavirus disease. Det står för disease. Att coronavirus sjukdom 19 står det för.
3: Ja.
2: Ganska fantasilöst namn måste man säga. Och själva viruset har också fått ett namn, nämligen SARS-CoV-2. SARS, precis som det förra SARS-viruset från 17 år sedan. Alltså Severe Acute Respiratory Syndrome tror jag står för. -CoV som är coronavirus, -2. Så att eftersom både det aktuella viruset, det nya Wuhan-viruset och den gamla SARS-viruset, som båda är coronavirus, så är den biten överflödig. Så att det nya viruset är helt enkelt SARS-2. SARS-2 är det officiella namnet på viruset och covid-19 är det officiella namnet på sjukhuset. Ja, vad säger du, Boris? Ska vi vara nöjda? Ska vi känna att åh, gud, vilka bra namn och ligger så bra i munnen? Från och med nu ska vi säga covid och SARS-CoV-2.
3: Det är jätteuselt. Det bästa namnet hittills tror jag du kom i någon sändning. Det är på engelska, men de flesta förstår det. Det var ju bat flu. Den är ju... Det är slagkraftigt. De här sjukdomar ska ha slagkraftiga namn. Det är covid-19. Det är ju, det låter som en här udda planet i en science fiction film.
2: Exakt, en sån här tråkig planet som det inte finns någonting intressant på. Så den har bara en sån här bokstavskombination.
3: Ja, jättetrist.
2: Vi hade en diskussion om det här på BBS nu och efterlyste kloka, seriösa idéer. Alltså alla skämt och sidor om bat flu och sånt där. Vad ska den heta på riktigt? Och det känns som att det råder viss enighet om att den bör heta någonting med Wuhan. Det var därifrån viruset kom, oavsett om det var då på den här djurmarknaden eller om det var från det här biologiska laboratoriet eller om det var någonting, du vet, något designervirus som kinesiska staten eller CIA avsiktligt plötsligt. Oavsett så började det i Wuhan och Wuhan är fortfarande epicentrum. Så att Wuhan-viruset, Wuhan-sjukan, Wuhan-influensan, någonting bildat på Wuhan, tror jag är det rimliga namnet som jag tänker argumentera för att vi ska använda för Bubblas räkning framöver.

0: så går man på regionen liksom och får det lite mer så här hälsningsaktigt. Hej, bej.
1: Hej, bej. Ja, ja, garanterat kommer det finnas många, många putslustiga och memetiska benämningar också. Och givetvis rasistiska benämningar. Gula sjukan och sånt där kanske.
0: Ja, gula faran är ju en klassiker, men det är ju... och då kan man ju ha som samlingsbeteckning på dåliga saker för Kina. Gula faran och sen kolon viruset. Gula faran, kolon, sidanvägen och så vidare. Då får man en struktur på det hela.
1: Ja, ja, gula faror finns det många av. Det är helt sant. Så, åter till huvudnyheten här. Igår släpptes alltså nya siffror. Och de innebar att antalet bekräftade infekterade skrevs upp med 14 840 fall, vilket är en ökning på mer än 30% jämfört med dagen innan. Så antalet infekterade ökade med 30% från den ena dagen till den andra. Och antalet döda ökade med 242 personer. Och det här låter ju som en väldigt dramatisk utveckling. Det vill säga att 30% fler infekterade, 20% fler döda. Så då frågar sig folk, då, är det så att spridningen och dödligheten i den här epidemin har ökat oerhört dramatiskt över ett dygn? Och det finns ju flera svar på den frågan. Man behöver bena ut det här lite mer noggrant på grund av att vi vet inte exakt hur de här siffrorna representerar. Och alla rimliga människor utgår från att det hur som helst, att siffrorna är underrapporterade. Att det är betydligt fler som är smittade än vad som rapporteras, och att det är förmodligen fler döda än vad som rapporteras och så vidare. Frågan är bara hur stor avvikelsen är. Men det ges ganska mycket alarmistiska rapporter nu, inklusive jag läste en Aftonbladet-artikel tidigare idag som någon länkade till, när någon svensk professor uttalar sig och säger att ja, man kan inte ta någonting för givet, man vet inte vad som händer. Ena dagen så ser det ut som att saker och ting är på väg i bättre riktning. Och sen så plötsligt kommer ett sånt här besked med 30% upp, och då blir man väldigt oroad och så vidare. Ja. Det som har hänt, det som det handlar om här, det är att man har ändrat kriterierna för diagnostisering och därmed för statistiken. Så att tidigare så har de bekräftade fallen enbart inkluderat personer för vilka man har gjort... Ja, det vanliga testet, det som man tidigare tänkte var det vanliga testet. Och om jag förstår saken rätt så går det testet i princip ut på att man gör ett sorts genetiskt test för att se om virusets genom förekommer i patientens blod. Och så det är som ett laboratorietest som man gör. Nu, men i praktiken så kan man inte göra det här, därför att alltså man kan inte göra det i så stor skala, för att man har inte så många testkit och man... I praktiken så diagnostiserar man på ett annat sätt på kinesiska sjukhus. Och det är vad man då kallar för en klinisk diagnostisering. Till skillnad från den andra laboratoriediagnostiseringen. Och den kliniska diagnostiseringen, det går helt enkelt ut på att man dels observerar att patienten har generella symptom på som respiratorisk sjukdom. Alltså de har något som verkar vara kanske lunginflammation eller sånt där. Och dessutom gör man en datortomografi, en CT-skanning av lungorna. För att se om man kan se med ögat på den skanningen märken efter den här infektionen då, som är typisk för det här viruset. Så att med den här typen av diagnostisering så är man då strikt taget, som jag förstår det, så är man inte lika säker på att det är specifikt det viruset. Men det är tillräckligt exakt för att använda det som kriterium för hur man sorterar folk i sjukvården. Och nu applicerar man även den sorteringen då på den officiella statistiken. Men det innebär ju då, jag vill säga att kineserna har, så vitt jag förstår, inte specificerat alla de extra fallen. De har sagt att av de här 14 840 fallen så är det 13 332 fall som har tillkommit på grund av de nya kriterierna. Och med dödsfallen säger de att det är 135 av de 242 nya dödsfallen som beror på de nya kriterierna. Men de här 13 332 fallen, under hur lång tid har de ackumulerats? Och det mest sannolika, det som folk verkar utgå ifrån, även om, som jag förstått, det är inte formellt bekräftat från kinesiskt hållen, det är att de här fallen, det är inte 13 000 fall som upptäcktes den 11 februari, liksom ett dygn innan, utan det är en Det är fall som har ackumulerats under en längre tid men som har varit i kategorin misstänkta fall för att man ännu inte har kunnat göra det här labbtestet.
0: Mm.
1: Men nu har man flyttat dem från misstänkta fall där de har redan räknats in i statistiken under lång tid och flyttat över dem till kolumnen för bekräftade fall. Och om det är så, då borde det här vara en tillfällig blipp i trendlinjen som sen jämnas ut. Och bara för att ge lite perspektiv då. Om man tittar på den procentuella ökningen av antal bekräftade fall per dag så kan man se att från månadsskiftet januari-februari, det peakade den 27 februari var senaste peaken. Det är peaken hittills. Då var det 67% fler fall än dagen innan. 64% fler fall än dagen innan. Och sen då har antalet procenttalet nya fall per dag har utvecklats som följer dag för dag. 32, 29, 26, 22, 22, 20, 19. Så man ser en tydligt nedgående kurva. 19, 15, 11, 11, 7,7, 8, 6,1, 4,7. 4,7 var siffran i förrgår. Så den har minskat då från runt 30% ökning per dag till 4,7% ökning per dag. Och det var det här som jag påpekade senast när vi pratade om det här i Radio Bubbla. Att det här är en, allt sammantaget så är det en positiv utveckling. Men idag då så är vi uppe i plus 34%. Men om vi räknar bort de fallen som tillkommer på grund av att man har ändrat diagnoskriterierna. Då skulle den siffran vara 4,1 plus 4,1. Det vill säga den här trenden att antalet nya fall minskar håller i sig. Så vi får se då vad som händer då när det kommer nya uppgifter under dagarna som kommer. Men gissningsvis så kommer den procentuella utvecklingen fortsätta vara på en ganska låg nivå. Ja, lite komplicerat, lite tekniskt. Men jag måste säga att jag häpnar ändå när jag läser medströmsmedierna över hur dåliga de är på att rapportera ändå ganska enkla fakta i slutändan.
0: Jo, men de är ju som vanligt totalt fast i de mekanismer som gör att de måste ha någonting att, de tror de måste ha något att sälja, så, som bygger på oro, skräck, panik, och då kan man inte ha en nykter sifferredovisning, det går liksom inte för sig. Då kan man mest obskyra forskare eller källor användas för att blåsa upp lite mera masshysteri eller försöka skapa panikkänslor. Det är så det funkar, ja.
1: En av de mest tragikomiska kommentarerna var den här Aftonbladet-artikeln. Och den här forskaren Björn Olsen som bland annat sa: fortfarande har inte majoriteten av Hubeis invånare insjuknat, så vitt vi vet.
0: det skulle ju antagligen ha märkt.
1: ja, precis. Det skulle även förmodligen märks på något sätt om det var då 500 gånger fler än de officiellt diagnostiserade som faktiskt hade insjuknat. Nog för att kineserna är väldigt bra på mörkläggning och sånt där. Men han insinuerar liksom att nu har vi 60 000 bekräftade fall. Men så vitt vi vet så är det inte 30 miljoner. Ja. Allt sammantaget, så det här, det är förstås, det är inte positiva nyheter. Att man skriver upp siffran. Men förmodligen så är det liksom en korrigering i riktning mot att siffrorna blir lite mer realistiska. För att det har varit känt länge att man har haft brist på testkit. Man har inte kunnat testa alla. Det är fler som har varit under behandling på kinesiska sjuk och så vidare. Trots att de inte formellt blir testade. Och det är också så här, det är lite tidsfördröjning på de här labbtesterna. Medan den kliniska diagnosen kan ställas väldigt snabbt på sjukhuset. Så att det har förvrängt statistiken lite grann. Den här testningsproblematiken.
0: Men på det hela taget ganska lugnande besked och utveckling.
1: Ja, fortfarande, så vitt jag kan bedöma, ingen skäl för panik för folk som bor i väst. Det är ju värt att påminna om att utanför Kina så är det sammanlagt 2 personer som har dött av den här epidemin. En person i Hongkong och en person i Japan. Och förlåt, en person i Filippinerna. Det har faktiskt gått upp från 2 till 3. För att det var en japan som dog. Men det är fortfarande bara 3 personer. Trots att viruset har varit, spridningen har pågått utanför Kina i, jag vet inte exakt hur länge, men ganska länge. Förutom Kina, listan då, topplistan över infekterade länder. Så är Kina längst upp givetvis med då 59 000 någonting fall. Men näst längst upp på listan Om man tittar på en sån här, jag tittar på Wikipedia-listan just nu. Wikipedia har en bra sida om viruset. För den som vill se aktuella siffror och sånt där. Näst längst upp på listan ligger International Conveyance. Som ligger där mellan länderna. Så det är Mainland China, International Conveyance och sen är det Singapore, Hongkong, Japan. Och det är 218 personer i den här internationella kategorin. Och det är ju då de 218 sjuka personer som befinner sig på kryssningsskeppet Diamond Princess. Som är ett kryssningsfartyg som tillhör ett av världens största kryssningsföretag, Princess Cruises, som är ett brittiskt-amerikanskt företag, tror man kan säga, med huvudkontor i Kalifornien. Skeppet seglar under brittisk flagg och har 3700 passagerare. Och det var en jättestor nyhetsgrej som alla som lyssnar realtid känner säkert till det här, att det här skeppet ligger i hamn i Yokohama för tillfället. Och det har de gjort sedan 3 februari. Och de befinner sig under karantän, en 2 veckors karantän som de nu är halvvägs igenom. Och det här är en ganska spännande historia. Och, man tror att det går till så att en av passagerarna, en person från Hongkong, en åldring från Hongkong, 80 år gammal, åkte med det här skeppet från Yokohama till Hongkong på skeppets förra tur, kan man säga. Och den här personen diagnostiserades ungefär en vecka senare, efter att han gick av båten i Hongkong, så diagnostiserades han med viruset. Och några dagar senare så diagnostiserades ytterligare 10 passagerare på båten. Och nu är de alltså uppe i 218 bekräftade fall. 217 passagerare och jag tror jag en person i personalen. Eller någon typ av funktionär som varit involverad i att sätta upp karantänen. Och tidigare då så räknade man in de här siffrorna i Japans siffror. Men begripligt nog gillade inte japanerna det. Så att nu har man lyft ut det till en egen kategori. Det som kallas för International Conveyance. Och det är alltså nu den näst största gruppen mellan Kina som har 1300 fall och Singapore som har 58 fall. Singapore är kanske egentligen den mest oroande siffran just nu. Det är land utanför Kina som är ett civiliserat land med bra hygien, någorlunda bra hygien och sånt där. Där det pågår lite spridning nu. Men den här båten, skeppet, jag ville prata lite om den. För att den beskrivs ibland som ett sorts laboratorium för att studera viruset. Folk tittar så att här har vi liksom ett litet mikrokosmos där vi kan se hur virus sprider sig och hur många som dör och så vidare. Till en kontrollerad miljö, vi kan räkna på det. Men jag tycker det är värt att fråga sig, vilka slutsatser kan man egentligen dra? Det första som jag tycker borde vara ganska uppenbart är att man inte kan dra några slutsatser om hur hög smittorisken är. Helt enkelt därför att ett fartyg är en så speciell miljö som egentligen inte har några likheter med hur folk normalt sett lever. Möjligen då om man bor i någon sån här superhög densitet kinesiskt skyskrapeboende. Man bor i så här Kowloon City eller något sånt där som inte ens finns längre. Så är frågan här, är smittrisken högre eller lägre på ett fartyg? Rimligen så måste den vara högre. Det här är lite mer amatörmässiga spekulationer, men alltså, eftersom folk lever så nära in på varandra och inte kan ta sig därifrån. Man har ett gemensamt ventilationssystem, man har gemensamma kök och så vidare. Visserligen så har de som äger det här skeppet, de har bedyrat att folk inte ska bli smittade genom ventilationen. Men alltså det verkar det är väldigt märkligt påstående, va? Om någon skulle säga att man löper mindre risk att smittas av viruset om man befinner sig på ett kryssningsfartyg där det finns dussintals personer som redan är smittade. Så vitt jag kan förstå så är det väldigt oklart vilka slutsatser man kan dra. Men det jag vill komma till här är att jag har hört vissa människor, jag har sett på internet och sådär, att folk försöker extrapolera procentsatser. Så de säger att så här stor andel har blivit smittad på båten. Jag tror att det är 6% eller sånt där av passagerarna som är smittade nu. Så att de säger om lika stor andel, om 6% av hela befolkningen blir smittad och si och så många procent av dem dör och så vidare. Ja, tack och lov befinner sig inte resten av befolkningen på ett kryssningsfartyg. Jag tror att det här är mer, kanske att virologerna kan lära sig någonting av det här, men många drar felaktiga slutsatser och jag tror att det här framförallt är ett drama därför att man kan leva sig in i det. Det är som en liten skräckscenario, att man är fast på båten, tänk på dem som har en hytt utan fönster. Det kommer bli en häftig Hollywood-rulle så småningom, eller hur, va? Dödens kryssning eller något kallar det för.
0: Ja, liksom en slags Titanic-variant fast båten inte sjunker. Men just det med ventilationssystemet är ju, eftersom jag har varit inne i branschen ett tag, jag kan inte se hur de kan garantera att det inte sprids via ventilationssystemet. Det är komplett omöjligt alltså.
1: Ja, det är givetvis en olycklig situation på båten, och man förstår också att de ansvariga måste, de gör vad de kan för att lugna folk och så vidare. Men om det är så att man får 6% av befolkningen smittad på ett kryssningsfartyg när folk är ihoppackade och har alla de här gemensamma infrastrukturen. Så jag ska inte säga att det då ska utgöra en övre gräns för smittspridningen i andra miljöer. Men jag tar det här som ett lugnande besked snarare än ett oroande besked.
0: Jag tror det finns en viktig faktor till man ska väga in, och nu är jag lite fördomsfull. Men du noterade ju att ur smittkällan på båten var en 80-årig kines.
1: Mm.
0: Jag skulle med största säkerhet utgå från att det är människor som är nästan lika gamla som jag som befinner sig på kryssningsfartyg. Liksom yngre människor som befinner sig på grund av sin ålder utanför den egentliga riktiga riskgruppen. De åker inte på sådana kryssningar, det är ju folk. Det är 70 plus som gillar att spela shuffleboard och få urvattnade gratisvinkar skulle jag tro. Jag skulle gissa att medelåldern är vanvettigt hög på de här kryssningsfartygen. Vilket givetvis bidrar till att fler blir smittade.
1: Mm. Ja, exakt. Va? Det är nästan bara gamla människor som jag såg faktiskt en intervju med någon som var 42 år gammal. Men då undrar man ju, vad tusan gör en 42-åring på ett kryssningsfartyg? Det är onormalt.
0: Ja, det låter väldigt osunt.
1: Ja. Hur som helst, de här fallen som får mycket uppmärksamhet kommer från speciella omständigheter. De är i Kina, de är på ett kryssningsfartyg, det är väl gamla människor. Peppar, ta i trä. Men än så länge så är det väldigt, väldigt få normala människor som drabbas av det här. Vilket är lite grann min käpphäst. Hoppas jag inte får äta upp det så småningom här, att jag har underskattat riskerna.
0: Det får vi innerligt hoppas. Jag tror inte du har det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Fnordspotting. SVT agerar spansk inkvisition. Istället för granskning av makten anser SVT att enskilda medborgares samhällskritik måste granskas. Vi har två länkar om den här historien på Bubbla just nu. Och jag tycker att Fnordspottings sammanfattning är väldigt bra. Det som hänt är alltså att SVT har publicerat en artikel. Den finns dock inte på Bubbla. Artikel med rubriken Skrämselsidan rädda vården stöttas av stöd svenska polisen. Rena grekiskan kan man tycka. Men det jag sysslar med nu alltså, det är att de kollar politiska Facebook-sidor och försöker luska i hur de hänger ihop, vilka sidor som kanske ingår i samma nätverk eller delar varandras postningar och sånt där, och vem som ligger bakom de här sidorna. Så i det här fallet är det en sida som heter Rädda vården som bland annat sysslar med att uppmärksamma problem med svenska vården. Och då har SVT ett stora avslöjande här. Att den som ligger bakom Rädda vården är en viss Fredrik Antonsson. Som är ett välbekant namn kan man säga i politiska kretsar. Han är gammal moderat och driver numera olika sajter. Jag tror hans nuvarande blogg heter I otakt. Tidigare så hette den väl... Ja, jag vågar inte säga det för då kommer jag bara säga fel. Men han hade en annan blogg som var välkänd tidigare. Som han bytte namn till I otakt. Så det här är vad SVT sysslar med nu. Det här är vad de tycker är ett gräv. Att hänga ut enskilda medborgare som gör sin röst hörd via olika initiativ på internet.
4: Nej, men det är helt otroligt. Och man får anta att de går vidare med andra. Det finns ju med... Alltså... Det finns ju mängder av Facebook-sidor, hemsidor ute som ofta på ett väldigt bra konkret sätt diskuterar problem i samhället och hur folk drabbas. Och man får utgå från att det här kommer bli en väldigt viktig del i stats-tv och även i mainstream-medias så kallade journalistiska verksamhet framöver, att ropa kolla Nisse Larsson står bakom den här sajten. Och Nisse Larsson känner också XY eller Z. Han har dessutom tryckt illa en gång på ett inlägg av en sverigedemokrat och så vidare. Det som man säger, det är liksom den spanska inkvisitionen, fast inte riktigt lika begåvat genomfört som på den tiden.
3: Ja, det finns många saker som är riktigt sjuka med det här. Men i Fredrik Antonssons fall då, han är en relativt vanlig person som varit politiskt aktiv inom Moderaterna och så vidare. Numera har en sån här, håller på med internetaktivism och skriver och såna här saker. Men till vardags så jobbar han som undersköterska. Och det är en av orsaken till att han inte vill skylta med sitt namn allt så mycket. Han säger, SVT behövde ju inte riktigt vara Sherlock Holmes för att reda på det här. Det de gjorde var att de skickade ett meddelande till sidan och frågade, hej, vem är det som ligger bakom? Ja, Fredrik Antonsson heter jag, svarar han. Och han säger också att han alltid svarar vem man är när de frågar. Så det var inte något superknäck sådär. Men orsaken, en av orsakerna till att han vill vara anonym är att han kan förstås få problem med sin arbetsgivare. Eftersom han då uppmärksammar problem med den svenska sjukvården. Vilket inte är så poppigt. Så han misstänker själv att hans arbetsgivare inte skulle se med blida ögon på det här. Och nu får han se vad det får för konsekvenser. Men det är ju en teknik som man kan använda sig av. Och som inte minst extremvänstern har använt sig av. Att försöka skambelägga folk och försöka dra deras arbetsgivares uppmärksamhet till deras polisaktiviteter. För att då tvinga dem att sluta med de politiska verksamheterna eller se till att de får sparken. Och det är ett ganska utbrett fenomen. Och de som drabbas av det är framförallt, om man säger, sverigedemokrater, nationalister och så vidare på den kanten. Men nu är alltså även SVT. SVT är full svung. Och det här är ett projekt de håller på med. Det är en stor kampanj. Det finns också länkat från den här artikeln om Rädda vården. Så har de en särskild analys, som de kallar det. Som heter, ja. Därför granskar vi de anonyma Facebook-sidorna. Och där de då, jag vet inte vad man ska säga liksom. Analys, säger de. Vi kan citera lite grann i den här. Det är avsändare som har en agenda, men som inte vill avslöja vem eller vilka de är. Dessa dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Vilka är de, vad vill de och varför? I takt med att deras genomslag ökar växer också behovet av att granska dem. Och till att börja med så är det ganska lustigt bara att säga att Fredrik Antonsson överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Det är inte, jag följer inte honom jättenoga, men ingen som följer honom ens lite grann tycker att det är en rimlig beskrivning. Han är inte direkt någon extremist, han använder inte några konstiga metoder. Men rent principiellt är det intressant nu att SVT uppenbarligen anser att det är inte tillåtet att uttala sig anonymt. Man får inte publicera text eller ha en Facebook-sida eller någonting utan att berätta vem man är. Det är väldigt läskigt.
4: Ja, och vi ser hur man också, hur SVT samordnar det här med mainstream medias print, alltså printtidningarna. De hänvisar till varandra så att det är ingen konspirationsteori att utgå från att det här är väldigt samkört mellan olika redaktionsledningar. Alltså. Och att det bygger väldigt mycket på att man har ju alltid haft i stats-tv och mainstream media, alltså ett tolkningsföreträde, det är de som beskriver verkligheten. Och nu upplever de hur andra inte tolkar utan på ett faktiskt sätt beskriver verkligheten. Och den här kampanjen, det är bara ett tecken på att de känner sig hotade på riktigt. De har ju sett hur grupper snabbt kan växa sig väldigt stora alltså. Ja, de är uppenbarligen rädda, vilket är väldigt, väldigt bra.
3: Ja, det är bra. Och jag tror inte allt för många kommer låta sig avskräckas. Det är bra försök att skicka statsmedia med 7 miljarder i budget på att jaga enskilda medborgare som ägnar sig åt politik på Facebook. Och vissa kommer säkert bli oroliga. Särskilt de som har kanske potentiella problem med sina arbetsgivare. Kanske jobbar i den offentliga sektorn till exempel. Jag pratar ju ganska ofta med folk som sitter på information som de av olika skäl inte vill sprida vidare. Jag har till exempel pratat med folk som jobbat på vissa av de mer känsliga svenska myndigheterna. Och jag har uppmuntrat dem att, men ska du inte, det här du berättar för mig, vore inte intressant om allmänheten fick veta det här. Kan inte du bli lite visselblåsare light? Hör av dig till den här personen, hör av dig till den här frilansjournalisten, kommer säkert vara intresserad av att skriva, eller hör av dig till den här tidningen, de brukar vara pigga på sånt där. Men de vågar inte, för att de är väldigt paranoida. Flera stycken har träffat och säger att nej, min gamla chef på myndigheten säger så, liksom, kommer märka det, för att de sprider information selektivt till olika människor, och även om det var några år sedan kommer de kunna identifiera mig och sådär, va. Så att det här med visselblåsare i offentlig sektor. Nu är inte det som en intressant Fredrik Andersson är en visselblåsare, men det är någonting som behövs om man ska exponera dåliga saker som händer i staten. Och här ser SVT förmodligen till att en god hand för de här människorna inte vågar prata om problem som de ser med sina egna ögon i sina jobb i offentlig sektor.
4: Alltså problemet här är ju inte bara att man blir uthängd, utan att man får förstå på sätt och vis de här människornas rädsla. Därför att det är en fråga om försörjning också. Och det är lite fascinerande att se hur svensk vänster på 70- och tidigt 80-tal hade kampanjer och annat mot yrkesförbudet i Västtyskland. Och det var ju faktiskt ett problem där. Därför att staten med utgångspunkt från Baader-Meinhof och terrorismen verkligen inledde en superkontroll av medborgarna, och du kunde liksom bli av med jobb som lärare till exempel, eller vilket jobb som helst, även om du hade haft bara en social kontakt med terrorister, utan att du behövde inte ens uttrycka stöd för dem. Men vi ser ju hur svensk vänster idag faktiskt är pådrivande för ett yrkesförbud. Att är det så att yttra misshagliga synpunkter, är det så att det tillhör fel politiskt parti eller fel politisk strömning, då anser de att det är fullt legitimt att du inte bara ska hängas ut, vilket är konstigt uttryck i sammanhanget, men också bli av med jobbet. Jag tror inte vi behandlar den här grejen för 2-3 veckor sedan om de två ABF-musikerna som blev av med jobbet. De åkte runt och spelade för pensionärer och annat, och var tydligen väldigt populära, och de hade lagt upp en film från en skolkavall och kommenterat den, och det räckte för att de skulle bli av med sitt uppdrag. Och de var till och med, arbetsgivaren, alltså ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, ville också att de offentligt skulle be om ursäkt och tala om för de som hade sett inlägget att båda hade en diagnos. Det vill säga, vi rör oss mot ett sovjetiskt tillstånd, att man diagnostiserar. Det blir en effekt, han eller hon är lite konstig, därför är de kritiska mot det som sker i samhället. En extremt vidrig utveckling vi ser i Sverige just nu.
3: Ja, alltså vi pratar så pass mycket om det här, att det är som att man lite grann tappar perspektiven.
4: Men ja.
3: Om det finns någon som lyssnar på den här sändningen som fortfarande har en känsla av att Sverige är ett land som präglas av, ja, vad man nu vill kalla dem, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, demokrati och så vidare, ta en funderare på vad det här egentligen betyder, och läs gärna Fnordspottings inlägg, som vanligt är väldigt skarpt formulerar tydligt hur bisarrt det är. Alltså att man har journalister på ett statligt medieföretag som säger sig att de ägnar sig åt granskning, säger de. Men de granskar inte makten, utan de granskar en undersköterska som ger sin bild av hur det funkar i vården där han jobbar. Man går på privatpersoner som i själva verket är de som numera ägnar sig åt att kritisera staten, uppmärksamma problem. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för, men som Fnordspotting säger, det hela är fullständigt perverst.
4: Mm. Men det går glidande, snabbt med glidande, och det gör att, jag tror det är viktigt att påpeka det, som att till och med vi tappar perspektivet i och med att det går liksom, det händer alltid något nytt dag för dag, och till slut sitter man i ett tillstånd som är där alla är väldigt rädda liksom, om jobbet, om social respekt och andra saker, och vi får ett ännu mer tyst samhälle, och det blir Peter Wolodarski som talar om för oss vad som är rätt att tycka, och vi är den som muckar då.
1: Karpatalja vinner fotbolls-VM för ej erkända nationer och minoriteter genom att slå Nordcypern med 3-2 efter straffar. Bronsmedaljen till Padanien efter straffavgörande mot Seklerlandet. Varken Skåneland eller Sápmi deltog i mästerskapet. Ja, den återkommande Konifa-turneringen har gått av stapeln. Det är fotbolls-VM som väcker mitt intresse i mycket högre utsträckning än det vill säga det stora fin-VM som de också har på fjärde år eller vad det är. För att i vanliga VM så tävlar sådana länder som liksom Frankrike och Spanien och Sverige och sånt där. Så man vet redan allt om länderna, det är inte så intressant. Men i Konifa-turneringen, där så fort man ser en match så blir man helt förundrad. Man undrar, vad är det för länder och kan man lära sig mer om dem? Vissa av dem är förvisso bekanta, särskilt för oss multisessionist-ivrare som är i bubblenätverket. Vi känner ju till de här relativt väl. Men ta till exempel vinnarna av årets turnering som spöade Nordcypern i finalen. Jag vet inte ens hur man uttalar Karpatalja.
4: Ja, det låter rätt.
1: Svenska, vi har i bullrubriken skrivit Karpatalja. På svenska, nu håller jag försöka hålla tungan rätt i mun här, så tror jag att man kan säga Transkarpatien, eller möjligen Karpatiska Rutenien. Alltså lite, om jag förstått det rätt nu, jag hoppas verkligen att jag säger fel, så är det en liten del av Ukraina, där det bor alla möjliga människor där, det är väldigt blandad befolkning, men det bor bland annat mycket ungrare. Och det var en del av det ungerska riket en gång i tiden. Är ute och cyklar, Boris?
4: Nej, inte alls.
1: De är av ungersk etnicitet, men man bor i Ukraina.
4: Ja, de är en följd av det gamla av österrikisk-ungerska dubbelmonarkin som var spridd ända bort, hade sina utstickare ända bort till Polen och Ukraina. Och det gjorde jag att det fanns ungrare på alla möjliga håll i riket och även där.
1: Det är ju generellt sett en stark ungersk närvaro i Konifa-turneringen. Därför att även i bronsmatchen stod alltså mellan Padanien, det vill säga secessionistiska Norditalien. De som förr i tiden företrädes av Lega Nord i Italien. Padanien tog bronsmedaljen på efterstraffar mot Seklerlandet. Seklerlandet som alltså är, kan man säga, motsvarigheten till Transkarpatien, men i Rumänien. En ungersk minoritetsgrupp i Rumänien. Och i matchen om femte plats så var det en härlig match. Det är en sån här riktigt rysare där det är jättesvårt för en sån som jag i alla fall att avgöra vem man ska hålla på. För där möttes Punjab och Kaskadien. Punjab som alltid har legat mig varmt om hjärtat och som också är en viktig för Bubbla. Bubblas tekniska aspekter, hemsidor och sånt där, är ju made in Punjab, som många av er vet. Och Kaskadien, där jag inte helt nyligen, eller inte helt, för inte så länge sedan, gjorde en liten roadtrip med ett par vänner. I allra de sydligaste delarna av Kaskadien. Det vill säga norra Kalifornien. Kaskadien är ju regionen från ungefär norra Kalifornien upp till södra Alaska. Eller något sånt där. Kustremsan. Nordvästra USA och sydvästra Kanada. En av de mest tilltalande nya tänkbara statsbildningarna eller utbrytar regionerna. Så vem skulle du hålla på, Boris, i en match mellan Punjab och Kaskadien?
4: Nej, det skulle vara jättelätt alltså. Det skulle ju vara Kaskadien. Jag har ju trots min stora tacksamhet för den tekniska supporten och allt annat från Punjab så är det ju Kaskadien mitt hjärta brinner för. Jag har dock alltså vissa problem med Kaskadien för att det är i mitt Kaskadien så kom, alltså du har ju de här obehagliga kuststäderna som Seattle och Portland till exempel, de ska ju ingå där, och jag vet inte riktigt om vi kaskadianer vill ha dem med. Det tror jag pågår en inre kamp där. De kan få bli fristäder och tillhöra södra Kalifornien på något sätt, men de hör inte ihop med resten av Kaskadien tycker jag.
1: Ja, det är ganska fantastiskt i alla fall att se alla de här matcherna som har spelats. Barava mot Västarmenien, Kabylien mot Abkhazien, Tibet mot Förenade Koreaner i Japan, Tamil Elam mot Matabeleland och Tuvalu mot Chagosöarna. Det är som en glimt som man kan få här av en väldigt annorlunda och mycket bättre värld.
4: Definitivt.
1: Där alla de här länderna och många andra länder som liknar dem har blivit självständiga och spelar i fotbolls-VM. Jag gillar verkligen Konifa. Alltså. Och jag gillar inte ens sport. Men just Konifa är en fantastisk institution.
4: Ja, det är väldigt vackert över det hela. Vi ska vara innerligt glada tycker jag över att turkarna inte vann Konifa. Det hade ju blivit olidligt.
1: Ja. Det är vi glada för. Nordcypern är väl en av de här deltagarna i Konifa-turneringen som man kanske inte har samma odelade förtjusning inför.
4: Milt uttryckt.
1: Det är lite smaksak, va? Och det finns ju andra sådana, till och med bland inbitna secessionister som vi, så finns det en viss splittring. Det är inte alla sådana här delningar och utbrytningar som man uppmuntrar. Det finns ju många av våra kretsar som tycker till exempel att ja, Donbass-republiken och sådär, de räknas inte riktigt, de ska man inte stödja och så vidare. Jag är lite benägen att bita i det sura äpplet, men jag håller med. Jag är glad att Karpatiska Rutenien segrade.
4: Ja, men det var liksom på något sätt för mig så här symbolmatch, liksom kristenheten mot det ottomanska riket, och kristenheten vann. Tack Ungern!
1: Ja, det har ju funnits en liten diskussion tidigare om att Bubbla skulle kunna engagera sig i Konifa genom att sponsra ett av lagen. Och rimligen då så måste det vara Skåneland. Det blev ju aldrig av, vi har inte jättemycket pengar i Bubbla, så det kom av sig lite grann det där projektet. Men jag är fortfarande lite intresserad, nu när jag läser om Konifa-turneringen så blir jag ganska taggad faktiskt. Det kanske är någonting som vi skulle fundera på. Det vore riktigt läckert där, alltså, som man kunde få Bubbla eller Korax-logotypen på några tröjor och sånt där i den riktiga Konifa-turneringen.
4: Det är en väldigt tilltalande tanke, och jag tror vi ska skynda oss där också, för annars kommer ju liksom Falafel-Piazza-gänget och sponsra Skåneland, och det vill vi ju inte.
1: Deras nya klubbsymbol kommer vara en sommarblomma, skånsk sommarblomma.
4: Ja, exakt. Radio Bubbla.

0: Bulgariens premiärminister Bojko Borisov rasande efter upplopp i flyktingläger beordrar internering och deportering av alla involverade. I Bulgarien så är det lite annan inställning än vad det är till exempel i Sverige och i Hörby när det händer struliga saker. I Bulgariens huvudstad, jag tror att det handlar om någonting som hänt i Sofia. Nu när jag säger det så jag blir lite osäker. Någonstans i Bulgarien så finns ett flyktingläger där det har förekommit upplopp. Jag tror att det började med rykten som spreds i en närbelägen stad om att det spreds sjukdomar i lägret. Så det blev oroligheter, upplopp och enormt mycket till slut förstörelse och kaos. Och här har vi en premiärminister som har lite annan inställning än vad till exempel svenska politiker har. Bojko Borisov, som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. För er som lyssnar uppmärksamt och gjort det länge så vet ni att Bojko Borisov är en ganska skum typ. Men han är också en sån här strongman som vid ett tillfälle hade en dispyt med, han var borgmästare i Sofia. Och han hade han var polischef i Sofia och han sa till åklagarmyndigheten att det är ingen poäng längre för oss att göra vårt jobb. Därför att hur mycket bovar vi än griper så lyckas ni aldrig åtala dem och döma för någonting. Och så åklagaren att nej, men det är inte sant. Ge oss brottslingarna så ska vi åtala dem, ska vi fixa det här. Var på Bojko Borisov nästa morgon infann sig på trappan utanför domstolshuset med 500 tungt kriminella personer. Och sa, här är de. Här är 500 av dem. 500 av de värsta av de värsta. Vad ska ni göra nu? Ska ni åtala dem?
1: Ja, hur gick det sen?
0: Naturligtvis blev det inte särskilt många åtal. Min reflektion är bara, vilken typ av person kan på mindre än ett dygns varsel sammankalla 500 tungt kriminella människor och få dem att samlas på en plats? Det är en liten övning för lyssnarna att fundera på. Bojko Borisov, han är ganska populistisk och karismatisk och populär. Så där. Han är lite som en bulgarisk Duterte eller något sånt där. Men nu är han rasande. Han säger att han är väldigt oroad därför att inte ett enda fönster har lämnats okrossat. Och de här vandalerna ska ställas inför rätta. Men mer specifikt så säger han att de ska ut. De ska deporteras. Han har redan beställt fram särskilda flygplan som ska flyga dem tillbaka till Afghanistan när de flesta av dem kommer. Han säger att det finns ett avtal mellan EU och Afghanistan som möjliggör det här. Så att han tänker börja åka skytteltrafik från och med början av december. Bara dumpa av dem i Afghanistan. Och de andra, de som man inte kan deportera till Afghanistan, de ska man sätta i stängda läger. Man ska internera dem. Tror du, Boris, att vi börjar se en försmak här i Bulgarien av vad som kommer hända på andra håll?
1: På en del andra håll, ja. Men det där kommer vara helt beroende av nationell kultur, sedvänjer och vem som har fått makten i landet. Alltså, jag tror vi definitivt kommer att se. Jag tror inte kommer att se det här i västra Europa. Vi kommer däremot att se det i östra Europa. Vilket Bulgarien då är ett exempel på. Att man kommer att vara mycket mera krävande och tydlig mot de som har tagit sin tillflykt till de länderna i östra Europa helt enkelt. Men och det kommer att vara liksom myndighetsingripande därför man känner det folkliga trycket om man jobbar inom en viss kultur och kommer inte acceptera den här typen av saker. När liknande saker händer, och de händer ju redan i västra Europa, då tror jag vi bara kommer att se den svenska modellen, alltså oförmåga att hantera det hela, anmodningar till dialog, polis som är lamslagen därför att de vet inte vilken version av PK-manualen som gäller. Så Bulgarien är nog ett exempel på vad vi kommer se än mer av i östra Europa, dock inte i västra.
0: Många av de här flyktingarna, väldigt få av de här flyktingarna, vill till Bulgarien. De är inte i Bulgarien för att de vill bo i Bulgarien. Som en parentes så kan jag tycka att det är ganska befängt att inte vilja bo i Bulgarien. Det är på många sätt ett fantastiskt land. Det är väldigt vackert i Sofia, jag har varit där själv några gånger. Maten i Bulgarien är otroligt bra, ett av de bästa kök som jag någonsin haft förmånen att få provsmaka mig runt i. Bulgarien är kompetenta och trevliga. Jag skulle själv kunna tänka mig att bo i Bulgarien. Men de här flyktingarna, de ser Bulgarien enbart som en transitpunkt, därför att de vill naturligtvis till Sverige. I Sverige, Skandinavien, Tyskland, de vill längre norrut av skäl som den som lyssnar själv kan filosofera över. Så det de primärt vill är att de vill till Serbien nu. De vill ha fri passage till Serbien för att kunna ta den här så kallade Balkanrutten mot norra Europa. Men här har Bulgarien gjort ett intressant ställningstagande. De säger blankt nej. De får inte åka in i Serbien. De har istället ökat säkerheten vid gränsen. Och säger att vi tänker inte vara en del av den här Balkanrutten och släppa igenom de här flyktingarna. För det är inte så systemet ska funka. Istället så tar bulgarerna ganska ordentliga smällar med de här upploppen och tvingas göra extrema saker som att internera folk och så vidare. Så att de upprätthåller sin del av en sorts deal som finns mellan europeiska länder.
1: Det här är egentligen kopplat till länken som kommer sen, alltså Erdogans hot och utspel, för att man ska vara väldigt glad över att bor man i Västeuropa ska man vara nog ganska glad över den politik och linje som utvecklas i länder som Bulgarien och andra europeiska länder som ligger mellan Västeuropa och Turkiet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Tre ännu ej namngivna korpungar födda i Tauern. Fadern Hugin och modern Munin, nu 7 barns föräldrar. Korpmästare Chris Skaith har handmatat fågelungarna som kommer bosättas i korpfri stad på landet. Men för alltid behålla släktband med Tauern.
1: Mm.
2: Fantastiskt trivsamma nyheter från London. Det är ju andra gången nu på kort tid som Hugin och Munin får en kull. Jag minns inte om vi uppmärksammade det här i Radio Bubbla. Men, och jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det var ju en stor nyhet därför att det hade inte hänt på väldigt länge. Så senaste gången det hände innan dess var 1989 att korparna i Tauern ynglade av sig. Men sen så hände det då för ett år sedan ungefär att de fick 4 ungar.
1: Ja, vi har ju pratat om korparna i Tauern, men jag tror inte vi pratade om föregående kull så att säga.
2: Och nu kommer 3 till då, men de ska inte få bo kvar på Tauern, utan de ska flytta ut på landet. Det kan man ju tycka är lite tråkigt. Plus man ska inte ta någon risk att göra det här med de 6 korparna i Tauern. För att om det ska alltid vara 6 korpar i Tauern, och om de flyger iväg eller försvinner eller dör eller någonting så faller kungadömet. Så varför inte ha några extra?
1: Ja, men de har ju de lätt tillgängliga. Det är väl smart att inte ha dem på samma ställe liksom.
2: Ja,
1: då har man som ett farmalag på landsbygden, och är det någon som snor dem eller attackerar dem, då har man liksom reservlaget där borta. De har tänkt på det här.
2: Och också innan Hugin och Munin började skaffa ungar tillsammans så fanns det 7 korpar inklusive Hugin och Munin. Och sen kom det då 4 till och 3 till, så det är 14 nu som det blir 11 när de här 3 får flytta ut. Men det är väl tråkigt för Hugin och Munin tycker jag att de inte får se sina barn växa.
1: Ja, de får flyga dit och hälsa på.
2: Nej, det får de inte. De är vindklippta. De kan inte flyga.
1: Nej, ta en taxi. Men så många korpar är inte en signal om att återupprätta imperiet.
2: Precis, det är som ett dubbelt kungadöme.
1: Ja, faktiskt.
2: Det är en intressant signal. Ja, det är sant. Alltså, korpen kan ju bara ta något här plastlock och åka snowboard.
1: Ja, just det.
2: Ut på landet till. Eller lifta, kan säkert fixa det med bilen.
1: Ja.
2: Ja, riktigt goda. Ja, det var inte tänkt egentligen att du skulle göra ett korpinslag, men det skadar kanske inte.
1: Nej, lite fint.
0: Radio Bubbla. FN-anställda Saida Catalan och Michael Sharp bekräftat hittade avrättade och nedgrävda i centrala Kongo-Kinshasa, enligt kongolesiska regeringen, kidnappades av oidentifierad gruppering tidigare i månaden. Ja. Det här var en otäck nyhet som dök upp häromdagen. Vi fick veta att Saida Catalan, som är numera någon typ av FN-tjänsteman, FN-utredare, eller vad ska vi säga, men som tidigare var kanske inte en känd svensk politiker, men ett bekant namn och en person som jag för min del träffade ett par gånger back in the day, för du är ungefär jämnåriga, antar jag, och var aktiva ungdomspolitiska sammanhang under samma period. Men hon och hennes kollega Michael Sharp, en amerikan, försvann för några dagar sedan i Kongo. Och man visste inte exakt vad som hade hänt, det spekulerades en hel del. Men nu, inte så långt senare, så berättas det att man har hittat deras kroppar tillsammans med kroppen från deras kongolesiska översättare. Som de hade rest runt med. Så de har varit i Kongo för att övervaka efterlevelsen av FN-sanktioner. Så att apropå vår övergripande diskussion om FN här, så var de på plats här i Kongo för att göra någonting som förmodligen inte borde göras, så i alla fall inte borde göras av FN. Sanktionerna har att göra med, om jag förstått saken rätt, jag försökte kolla upp det här men jag är inte säker på att jag fick det rätt. Så jag förstår att de har att göra med det pågående inbördeskriget. Och de här, det är militära sanktioner som är till för att förhindra till exempel att olika krigsherrar köper vapen och sådana saker.
1: Men lite intressant är det ju också så här att, jag vill inte vara cynisk, men världen är ju beskaffad på det här sättet att det skrivs ju extremt lite i svenska tidningar om Kongo. Väldigt, väldigt lite. Och merparten av de svenska journalister som är stationerade utomlands, man har en känsla av att de alltid är på Västbanken eller i Gaza. Men i Kongo, som alltså är ett till ytan faktiskt ett av världens största länder, och men från att ytan är liten befolkning och extremt rikt på råvaror, och som har en omgivet av mängder av länder som där det finns grupper som har fientliga avsikter. Där har man sedan mitten på 90-talet alltså haft ett antal olika krig. Så man är uppe i någonting på 5 miljoner döda nu. Och det där skrivs det så extremt lite om. Trots att Kongos råvarufyndigheter är väldigt viktiga för oss i västvärlden, eller för hela världen. Så att det där är faktiskt lite grann ett mysterium för mig, att till och med mainstreammedia borde ju faktiskt bevaka Kongo mera.
0: Ja, det kan man verkligen tycka. Alltså dels med tanke på just hur blodigt kriget är, hur långt utdraget det är. Det är väl det pågående krig som har tagit koll på flest människor. Och det finns också heller inget land som Kongo är världens fattigaste land. Dels på grund av kriget såklart. Men det är alltså den minst ekonomiskt utvecklade delen av hela världen. Alltså det är ett riktigt ruskigt ställe. Och det förtjänar mycket mer uppmärksamhet som en sån extrem pool i världen. Samtidigt så kan jag förstå att reporterna till exempel inte är så sugna på att åka till Kongo och undersöka saker på plats. Med tanke på den artikel som vi har framför oss här och annat som man vet om Kongo. Det finns vidare rapportering om det här fallet utanför mainstream media. Detaljer kring vad man tror har hänt och om hur man hittar de här kropparna. Men jag tänker faktiskt inte nämna det vidare än så.
1: Nej.
0: För en tid sedan så träffade jag en person. En speciell person som har annorlunda typ av information jämfört med andra människor. Han berättade för mig att med stor sannolikhet så kommer någonting hända i Kongo. I Kongo Kinshasa. Under de närmsta, ja, det var ett tag som då, han gav mig ett exakt tidsintervall faktiskt. Så någon gång under de kommande, säg ett par månaderna eller sånt där, så sägs det att det kommer bli lite förändring i Kongo. Så jag ser fram emot det, och därför tänkte jag att jag för min del tänkte bevaka Kongo lite närmare här framöver.
1: Vad ska hända vill vi alla veta.
0: Ja, håll korpkluggarna öppna, ska ni bli varse.

0: Radio Bubbla.
1: Klimatförändringar ger bättre franska viner i Bordeaux och Bourgogne när skördarna tidigare läggs. Det är mycket fantastiska nyheter om klimatet tycker jag. Det har jag tyckt i flera år. Här måste vara nyhet som gör dig särskilt glad, Boris.
2: Ja, fast det är både och. Alltså det är inte så. Det framgår ju också av texten att det här är. Det är inte så jävla enkelt som att tidigare lagt skörd med nödvändighet ger bättre vin. Och det har ju varit så här tvärs igenom historien. Kan bara se på det moderna vinodlandet och spritproduktionen. Att producenterna tvingas, inte ständigt, men långa perioder, alltså decennielånga perioder, ställa om sin inställning till hur vinet ska produceras beroende på skiftningar i vädret. Det är inte alldeles enkelt.
1: Det hon säger i alla fall här, det är att på grund av klimatförändringar så är det varmare. Värmen kommer tidigare, vilket gör att det blir bättre att göra vin, åtminstone lättare att göra någon typ av bra vin. Min lista nu på alla bra

0: ökande temperaturerna och torkan också i Kalifornien inneburit att man flyttar vinproduktionen mer och mer till delstater som är kallare, som Oregon till exempel. Och Oregonvinerna är ju på alla sätt de bästa vinerna som görs i USA faktiskt.
1: Är det sant?
0: Ja, det är... Jesus, jag funderar nästan på att inte slå mig ner i norra Kalifornien utan i Oregon. Så att det är ungefär som med terrorismen, håller jag på att säga. Alltså ständiga förändringar är någonting som vi måste lära oss att leva med. Och det är ju helt enkelt så att när möjligheten att odla till exempel vin i ett område blir sämre, så kommer de att bli bättre än någon annanstans. Och samma sak kommer faktiskt gälla i Europa.
1: Jag måste bara få säga, apropå den här artikeln, jag tycker det är så skrattretande när man läser de här artiklarna om klimatförändringar och sånt där. Det var ovanligt kul formulerat, tycker jag, i inledningsstycket här. Först berättar man om att väderförhållanden har ändrats. Så att en viss typ av grej som händer med vädret är mer vanlig nu än tidigare.
0: Mm.
1: Och så säger man så här, en forskningsstudie som är genomförd av klimatforskare på NASA har upptäckt att det nya vädermönstret är ett resultat av klimatförändring.
0: Mm. Ja, men alltså det är så jävla tröttsamt det där, för att allting är en... journalister är så förbannat okunniga, liksom politiker, höll jag på att säga. Och det innebär att alla fenomen idag som på något sätt är kopplade till väder och vind förklaras med klimatförändring.
1: Men det är klart att det är så, Boris. Och jag är helt allvarlig här. Per definition så är ju förändrade vädermönster en klimatförändring. Skulle det kunna vara någonting annat än klimatförändring? Det är det jag tycker är idiotiskt med det här. Du behöver inga klimatforskare på NASA för att konstatera att om vädret förändras så är det en klimatförändring.
0: Ja, helt rätt. Men du måste skilja på klimatförändring som vetenskapligt begreppat att klimatet förändras över tid på grund av en mängd olika faktorer. Och det politiska begreppet klimatförändring, alltså påståendet att det är så att vi lever i en värld där alla dessa utsläpp leder till vissa givna förändringar. Och min egentliga poäng är att, dit jag skulle komma, är att när man talar om klimatförändringar så kopplas de ofta till exempel naturkatastrofer som översvämningar i Colorado, att det här beror på klimatförändringar. Det gör inte alls det. Det beror på att man har byggt sina städer på helt fel jävla ställen, när man har alltid haft översvämningar där, oavsett om det varit heta perioder eller inte. Eller som man tar upp i den här artikeln att återigen, man har haft skogsbränder i Kalifornien och det beror på klimatförändringar. Det gör det inte alls det. Det finns inget samband. Det beror på att man har en helt idiotisk politik när det gäller att släcka gräsbränder. Att man släcker konstant gräsbränder när de är små istället för att låta dem hyra på. Och så slipper man de här stora katastrofbränderna som man har i Kalifornien. Som också förstör vinskörden med hjälp av att sätta röksmak på vindruvorna.
1: Ja. Röksmak och vindruvorna, borde inte det falla dig på läppen som gammal rökexpert?
0: Är det någonting jag avskyr så när man sätter röksmak på drycker, alltså? Till exempel rökt öl är en jävla styggelse. Det är en sjuk jävla som har kommit på den saken. Och rökt vin vill jag inte ens tänka på hur det smakar. Mat ska vara rökt, inte drycker. Jag tycker till och med rök i whisky är en märklig brygd, alltså.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Klot Johan har låtit sig inspireras av de pansarskepp som byggdes i Sverige för 100 år sedan eller sådär. När man rustade upp den svenska flottan med riktigt moderna fartyg. Så hade man de här pansarskeppen och de hade väldigt tjusiga namn. De hette till exempel Äran, Manligheten, Dristigheten, Tapperheten. Den här typen av saker. Och på den tiden så gjorde man sig också lustig över de här sakerna. Så man kallar dem för kryssaren Dumheten, slagskeppet Manligheten och så vidare. Och man överförde det här också på personer och företeelser och annat som man ville häckla. Och det har Klot Johan låtit sig inspireras av när han skrev dikten som heter

0: Kanonbåtsdiplomati. Till försvaret av den rätta läran, uti den elfte stunden. En dreadnought har vi byggt, förtöjt den här på söder. Vi döpte den till pansarskeppet Värdegrunden. En salva ifrån den all motståndskraft föröder. Granaterna med genuskrut på mindre än sekunden. Till botten skickad manligheten och dess bröder. Och skrattar gör vi gott åt alla hycklare som stred på isbrytaren Kristus och sakta nu förblöder. Av regalskeppet familjen blev bara kaffeved. En jämlikhetstorped in under vattenlinjen gled. Vår stridslystnad är stor och våra hjärtan glöder. Vi vilar inte innan allt det gamla brutits ned. Och människan står fri och ej till nästan bunden. Då lossar vi förtöjningen och härskar med besked.
1: Det där var Klotis bästa dikt någonsin. Tycker jag i alla fall. Det var fantastiskt.
0: Jag tycker också att den är riktigt, riktigt bra. Det är en av hans tre bästa någonsin. Han har skrivit mycket bra, men en av de allra bästa.
1: Ja, det var väldigt, väldigt bra.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla. Twitter fortsätter att spärra alt-right-konton företagsstalinism enligt blockerade identitären Richard Spencer. Efter valet, vars utgång har ansetts ha dominerats av verksamheter på sociala medier, inte minst den så kallade alternativhögern och deras så kallade memetiska verksamhet som anses ha haft stor betydelse för resultatet. Så det var en stor diskussion om huruvida man egentligen ska tolerera den här typen av propaganda och desinformation och så som den beskrivs då av etablerade krafter. Både Google och Twitter har nu i dagarna vidtagit nya åtgärder för att begränsa informationsflödet. Google har en ny policy för att sidor som bryter mot deras policies inte längre ska få ha annonser. Så de får inte längre några intäkter via Google AdSense. Twitter har infört en ny funktion som gör att användare kan filtrera bort oönskade konversationer baserat på nyckelord. Man kan skriva till exempel Stefan Löfven, och då får man inte se några tweets som handlar om Stefan Löfven eller som innehåller det ordet. Men dessutom så har man nu precis häromdagen iscensatt en ganska enorm utrensning med väldigt högprofilerade kända personer och framförallt då Richard Spencer, som är en av, kan man nästan säga, den främsta ledaren inom alternativ höger sfären. Han leder en sån här alternativ höger think tank och är aktiv på Twitter bland annat. Han är, så vitt jag vet, bekant som en person som är relativt liksom så här lugn och saklig och vänlig på Twitter. Han är ingen så här hatare och trollare liksom som ställer till det eller förföljer folk eller så där. Men han är nu utrensad från Twitter, och det gäller även Paul Towne, Pax Dickinson, Ricky Vaughan och John Rivers och några till, tror jag. Så det har varit en stor utrensning på Twitter. Och de här människorna har nu, jag har själv följt de här diskussionerna på Gab, den nya Twitter-konkurrenten Gab, där många av de här människorna dyker upp istället. Så ett tips till er som tycker att Twitter börjar kännas jobbigt, att skaffa ett konto på Gab istället, för där finns alla de här människorna och det börjar bli riktigt intressant där. Men visst är det spännande, Boris, att se att det är rena rama Stalin-metoderna nu som rullas ut i full panik på Twitter.
1: Ja, men det är rätt fascinerande att det sker så öppet alltså. Och det är samtidigt inte lika fascinerande att det är så jäkla lite protester. Alltså, och det gäller överhuvudtaget sociala medier. Vi har ju tagit upp några gånger alltså både Facebook och Twitter och alltså styrningen av de här och censuren. Och det händer inte så jäkla mycket. Alltså folk skriker inte i så höga sky, utan man puttrar på där. Det gör man ju själv också. Va? Och det här är ju någonting som gör att det verkligen är av nöden att etablera alternativa plattformar för ett förnuftigt offentligt samtal.
0: Twitter var en gång i tiden väldigt stolta över att de stod upp för yttrandefriheten. Att det var en öppen plattform, man fick skriva vad man vill, de var väl hands-off och så vidare. De kallas ibland för The Free Speech Wing of the Free Speech Party. Så att de har fallit ganska långt sedan den tiden. För nu är de mer kända för censur, kontroll, regler för vad man får tycka och inte får tycka. Och kanske att man inte vågade gå in och rensa under pågående valrörelser. Men nu när valet är över, nu jävlar ska man rensa ut och hämnas mot alla de människorna som bidrog till att Trump blev vald. Och göra Twitter till ett safe space. Där man inte får med om man har till exempel nationalistiska eller allt för konservativa åsikter. Samma tendens som vi har sett på Facebook till exempel. Man har fått väldigt mycket kritik för utrensningar.
1: Ja, men det blir ännu ett verktyg för överhetens mentalhygieniska åtgärder. Det är så här de vill formatera oss. Du får bara vara med i samtalet om du står på rätt värdegrund. Det är ungefär som i Sverige.
0: Det är inte utan att man får vissa svenska vibrationer. Å andra sidan så är det väldigt bra, därför att det här innebär ju att till exempel GAB växer väldigt mycket. GAB.AI, GAB.AI för er som är intresserade. Där växer det explosionsartat. Och igår sa GABs grundare, såg jag på GAB, han publicerade en tweet, vill jag säga, en GAB, en postning där om att det här var deras bästa dag någonsin, de har aldrig fått så mycket användare. Och nu kommer GAB också börja upp för publika länkar, hur man kan länka till ett GAB-inlägg. Just nu är plattformen helt stängd, så du måste ha ett konto för att kunna se vad som skrivs. Men det här kommer innebära att GAB kommer bli mer som Twitter, och man kan säga att det är en mycket bättre klon av Twitter. Med mycket bättre system, mycket trevligare sajt, inte lika tight begränsning, det är inte 140 tecken, det är 300-någonting tecken begränsning. Så det är betydligt mer möjligt att skriva mer genomtänkta inlägg. Så det här kommer göra att GAB och kanske andra plattformar exploderar, precis som det är när Reddit till exempel, som har haft en väldigt liknande utveckling och blivit mer och mer censurerat, så kommer andra alternativ, som till exempel Vote, finns det ett system som heter, som är en Twitter-klon med fokus på yttrandefrihet, eller till exempel Steemit, som är en blockchain-baserad konkurrent. Alla de här alternativa sociala medierna kommer explodera nu. Och Twitter kommer rättmätigen få ett rykte om sig att vara en sluten verkstad. Där man måste tycka rätt saker. Tycker man A, B och C så är det bara att köra på. Tycker man X, Y och Z så åker man ut.
1: Det enda tråkiga är ju, kanske inte är så tråkigt, men just den här fördelen med en väldigt stor spelplan där alla människor möts oavsett åsikt, är ju att då får man ett intressant offentligt samtal och kan följa liksom även åsikten hos människor man avskyr, vilket kan vara ganska nyttigt. Och att det uppstår alternativ till Twitter är ju alldeles utmärkt. Det enda man ska möjligtvis oroa sig för är att folk söker sig till den plattform där de bara hittar likasinnade, vilket kan vara bra på sitt sätt. Men det minskar utbytet och mellan olika åsikter, vilket är mindre bra, milt uttryckt.
0: Ja, och så är det på GAB till exempel att, jag vet inte om jag skulle säga direkt att det är en ekokammare, men det är tydligt att det är ett visst politiskt fokus. Till exempel om man tittar på vilka är de trending hashtags, vilka är de mest populära ämnena just nu på GAB. Den främsta taggen är MAGA, Make America Great Again, 227 postningar alldeles nyligen. Den femte vanligaste är alt-right, 90 poster nyligen, så kommer President Trump, Drain the Swamp och några liknande politiska. Mm. Inget vänsterpolitiskt i toppen på GAB. Så att man kanske ska vara på Twitter också om man prompt vill ha en massa vänsterhysteri och propaganda för att få en mer blandad digital diet. Men jag rekommenderar alla människor varmt, om ni gillar sina sociala medier, sök er någon annanstans och skaffa åtminstone ett parallellt konto på GAB och kolla vad som händer. Själv tycker jag att det börjar bli väldigt spännande där.
1: Ja, det är, jag måste gå dit och kolla, jag också. Men Twitter är bra för att det är ungefär, man behöver grejer i sitt flöde. Det är som att sniffa ammoniak när man är lite trött. Man kommer igång då.

0: you more than I should. Oh, hum, I've got it, but it don't do me no good.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 90-talet gör comeback på webben med minimalistisk form. Exempel på brutalistisk webbdesign sammanställs på hemsidan.
2: Det är ju din bransch där. Gillar du brutalismen?
1: Ja, det här är lite en flertegsraket. Vi ska packa upp den här nyheten. Men till att börja med, det som den här artikeln handlar om. Det är en trend som man dels kan tänka på som minimalistisk. Hemsidor vars design är som inte har så mycket krusiduller och utsmyckningar, utan är mer enkel. Man kan också säga att det är en sorts tillbakagång till, ja, men 90-tals design, så som webben såg ut i dess barndom. Innan det fanns moderna tekniker som CSS och sånt där som var fullt användbara för att göra intressant form på hemsidan. Men det också fanns begränsat med bandbredd, så man kunde inte ha så mycket bilder överallt, utan allting var väldigt fokuserat på hemsidornas innehåll. Det fanns ofta bara text rakt upp och ner, och det var ganska lätt att komma åt det. Det där har ju ändrats helt och hållet, för att så fort det kom möjligheter att göra hemsidan på ett annat sätt, så började alla göra det, med mycket bilder och intressanta typsnitt och sådana här saker. Och man skulle kunna tro att det här skulle leda till en explosion av mångfald, av många olika riktningar på internet. Men det som har hänt framförallt de senaste 10 åren, det är istället att webbdesign har likriktats något fruktansvärt. Hemsidor ser väldigt, väldigt likadana ut. Om man tittar på till exempel tidningshemsidor. Det är väldigt svårt att känna igen en tidningshemsida om man tar bort logotypen. För att de ser så väldigt lika ut varandra ihop. Och det är med andra sidor också. Att de använder, som det är så komplicerat att göra sådana här modern webbdesign, så använder man färdiga ramverk. Som ni som är i den här branschen, ni känner igen till exempel att man använder Bootstrap. Bootstrap, som är sån här CSS-bibliotek som Twitter har gjort. Och det gör att alla hemsidor, nästan hälften av alla hemsidor, har den här distinkta Bootstrap-looken. Man ser ut på ungefär samma sätt. Och folk är för lata för att styra upp det och göra en mer unik och individuell design. Och därför tycker jag att det är naturligt att man ser en återgång till en mer klassisk webbdesign. Och den är kanske paradoxalt i vissa människors ögon mer befrämjande av unik design. Det blir mer distinkta hemsidor. Jag menar, om du går in på Bubbla till exempel, den ser inte ut som alla andra mediasidor. Den ser inte ens ut som andra länkaggregatorer. Den ser ut lite grann som The Drudge Report, och det är helt avsiktligt. Men Drudge och sin sida är en fullständigt unik sajt. Man har sett likadan ut sedan 1997 eller sånt där. Men det är en väldigt bra design och den är helt unik. Och nu, det som den här artikeln handlar om, Washington Post plockar upp, det är ganska roligt. Det är att det här är en trend. Och de kallar det för webbrutalism. Och där tycker jag kanske att man får höja ett varningens finger. Därför att det är strikt taget inte brutalism. Brutalism är ett uttryck som kommer från arkitekturen. Och har egentligen andra konnotationer än minimalism. Nu är jag verkligen ingen expert på arkitektur, men som jag uppfattar det så handlar brutalism mycket om att låta de underliggande materialen och teknikerna och de tekniska principerna bakom ett hus vara framträdande i dess yttre, vara en del av dess estetik.
2: Ja, det finns en förälskelse där i råbetong och opolerat stål och nästan dåligt glas, håller jag på att säga. Men så att det är ju ett väldigt medvetet formspråk som man gillar. Och det är ju inte riktigt samma sak som vi talar om här när det gäller webbdesign.
1: Nej, det finns ju i arkitektonisk brutalism, finns det en sorts skulptural kvalitet. Att det är ofta ändå ganska, jag tycker det är vidrigt med brutalistisk arkitektur. Men det finns ändå någon sorts tanke bakom, någon sorts annan typ av ambition. Men det som kännetecknar de här hemsidorna som du berättas om här, det är framförallt att man skalar bort allting som är onödigt. Man skalar bort alla krusidullerna, alla visuella utsmyckningar och sånt där, för att fokusera helt och hållet på innehållet. Och det tror jag är inte liksom en skola som brutalismen, utan det är någonting tidlöst. Någonting som man alltid kommer återkomma till. Och som är väldigt bra. Jag ska säga också att inte Bubbla, men väl Korax, den internationella versionen av Bubbla, finns med på den här hemsidan. Om brutalistiska, brutalistwebsites.com heter den. Vi är en av de sajterna som finns med. Vår gula fina Korax-sida. Nu finns det också en liten intervju. Där vi berättar lite om varför sajten blev som den blev. Jag tycker ändå att det är förvånande att det är så pass få sajter ändå som vågar gå ifrån normen och göra en sån här innehållsfokuserad, avskalad, ny gammal 90-talsaktig design. Så det är roligt att det får uppmärksamhet.
2: Men är inte det en kombination av dels lathet som du säger och dels att man faktiskt inte tror på innehållet, att man måste...
1: Jo. Jag tror att du sätter huvudet på spiken. Det är att man tror inte på innehållet. Man säger, vem ska vilja komma till vår sajt och läsa här? Nu måste vi göra, liksom, ha massa bilder och massa lullull och göra världens snyggaste webbdesign, för annars kommer vi inte få några läsare. Och det är inte så som vi på Bubbla tänker. Mm. Den tanken är främmande och skrattretande för oss. Dels för att vi inte är så fixerade vid hur många som kommer till sajten. Det är inte vår första tanke hela tiden, hur maximerar vi antalet läsare. Men också för att vi vet att det vi gör är bäst. Det är absolut, absolut top notch. Vårt nyhetsurval, våra rubriker. Vi vet att de som fattar grejen, de kommer komma tillbaks. Även om Bubbla-sajten är ganska ful nu. Men även om den blir ännu fulare. Och ännu mindre utsmyckningar och funktioner. Så kommer folk komma tillbaks. Därför att innehållet som vi erbjuder där är riktigt, riktigt bra. Och det är också en fördel med att kapa allt det här med modern trendig design. För då tvingas man att fokusera på innehållet och producera någonting som folk kommer tillbaka varje dag för att läsa. Samma sak med Radio Bubbla för övrigt. Vi har inga jinglar, vi har ingen musik, vi har ingen sån här häftigt intro med hårdrocksmusik som 90% av alla podcasts har. Det är bara vi som sitter och pratar rakt upp och ner.
2: Old school.
1: Funkar ganska bra för oss också.
2: Ja.
3: Radio Bubbla.
1: Kina förbjuder annonsblockerare från 1 september. Ny lagstiftning föranleds av dödsfall efter att experimentell behandling hittats på nätet. Det är en väldigt motsägelsefull och märklig nyhet det här.
2: Ja.
1: Precis som du var inne på, Boris. Allting går tillbaka till ett ganska intressant fall. En kines som hette Wei Zixi. Kanske man uttalar det. Han var en cancerpatient som deltog i en experimentell cancerbehandling men dog. Eventuellt följde det i samband med det. Och den enda orsaken enligt uppgift som Wei valde att göra den här behandlingen var att den dök upp som en reklam på internet. På Baidu, den kinesiska sökmotorn, som den kinesiska Google ungefär. Så han sökte på Baidu på cancerbehandling och så fick han upp den här experimentella behandlingen. Och sen dog han. Och innan han hann dö så startade han en kampanj. Där han sa att Baidu har monopol på så online-annonser i Kina. Och det här gör att de kan hålla på med vilseledande, falska annonser och lura folk. Och det här ledde till en folkstorm. Som gjorde att den kinesiska staten skyndsamt undersökte internetannonsering. Och försökte ta fram nya regler. Och nu har man tagit fram dem och de kommer träda i kraft då den 1 september. Men det är väldigt, väldigt svårt för mig att förstå utifrån att läsa den här artikeln. Jag har försökt kolla upp det lite grann. Det är väldigt svårt att förstå hur ett förbud mot annonsblockning ska hjälpa mot dåliga annonser.
2: Ja, det är...
1: Det borde väl snarare vara att man gör annonsblockare obligatoriska i sådana fall. Om man inte vill att det ska hända andra människor, det som hände Wei Zixi.
2: Ja, den är fortfarande för mig obegriplig, själva sambandet där.
1: Å andra sidan så kan man ju tänka sig en förklaring. Nu spekulerar jag bara, men om det nu har varit en sån folkstorm mot Baidu i Kina, då kanske det är så att det är många kineser som har installerat annonsblockare i samband med det här. Och det kanske ställer till mycket problem för Baidu. Kanske dåligt för deras affärer. Och då kan de lobba på kinesiska staten och säga, kan inte ni förbjuda de här annonsblockarna?
2: Ja.
1: Det är en spekulation. Man skulle kunna tänka sig att det finns såna ekonomiska intressen bakom. Men det finns också ekonomiska intressen bakom annonsblockering. Det finns flera företag som tjänar väldigt mycket pengar på att bygga de här annonsblockerarna. Bland annat ABP, Adblock Plus, som är en av de mest kända varianterna. Och de säger att de får ju lämna Kina nu, om de här reglerna går igenom. Och det kommer nog fortsätta vara en kapplöpning om hur annonser ska visas på internet, vilken kontroll användare ska ha över dem.
4: 41-årige iranien Peyman Kia som jobbat i 9 år på Säpo och kontoret för särskild inhämtning hos Must häktas tillsammans med sin lillebror, båda misstänkta för grovt spioneri. Brotten utförda mellan mars 2011 och september 2021. Peyman Kia är en man som föddes i Teheran. Kom till Sverige med sin familj på någon på 80-talet. Sen han var ett barn. De bodde i min hemstad Uppsala. Och Peyman Kia och hans bror som är sitter gripna nu, de växte upp i Gottsunda i Uppsala. Bara några stenkast från där jag växte upp. Och de blev svenska medborgare 1994. Så de är relativt, relativt nya i Sverige. Peyman Kia, han hade en väldigt intressant karriär. En fantastisk karriär på många sätt. Bland annat så har han alltså jobbat på Must, den militära underrättelsetjänsten. Väldigt, väldigt hemlig organisation. Men inte nog med att han har jobbat på Must. Han har dessutom jobbat på kontoret för särskild inhämtning, KSI. Som är, jag tror man kan säga att det är den allra hemligaste delen av superhemliga Must-organisationen. Jag tror att du vet nog mycket mer än jag om det här. Men min bild av KSI är att KSI är, det är liksom Sveriges version av såna här James Bond-typer. Riktiga de flesta som jobbar på Must, de är bara såna här vanliga tjänstemän. Kanske så analytiker, sitter och liksom läser och skriver och sånt där. Men i viss utsträckning har även Sverige riktiga spioner som man tänker sig om filmerna, som åker ut på uppdrag och liksom bryter sig in på något ställe för att hämta liksom information eller kanske döda någon eller något sånt där. Såna här James Bond-grejer. Och det är sånt som kontoret för särskild inhämtning sysslar med. Det är liksom eufemismen som används för den avdelningen. Så det här är liksom det hemligaste och känsligaste av allting. Och den här Peyman Kia, han anställdes i samma veva som han fick den anställningen, så hade man en sån här mångfaldsdrive. Att man måste ha in fler som har annan bakgrund än svensk i alla statliga organisationer. Och även då på militära underrättelsetjänsten måste kvotera in lite babbar, och även på James Bond-avdelningen så måste man göra det. Så han var ju inte spion, han jobbade inte som liksom Sveriges Carl Hamilton på 10-talet eller något sånt där, utan han jobbade som någon handläggare, arkivarie eller något sånt där. Men satt, det är nästan ännu värre att han är arkivarie, sitter tillgång till alla dokumenten. Så han jobbade på i 3-4 år och sånt där på Must, och sen blev han rekryterad till Säpo och jobbade flera år på Säpo. Det var rekrytering som Säpo var väldigt stolt över för att han var ju väldigt attraktiv för att han jobbat på Must och KSI. Hans karriär fortsatte. När han greps så tror jag att han jobbade som på Livsmedelsverket som med en ganska hög befattning, satt i ledningsgruppen också för Livsmedelsverket. Men nu misstänker man alltså att han har ägnat sig åt spioneri. Officiellt så har man inte gått ut med vad det handlar om, men inofficiellt så vet man väl ganska uppenbart att det handlar om att han har spionerat för sitt hemlandsräkning, för Iran. Så han har lämnat uppgifter på ett eller annat sätt till Iran, som är ett land som är mycket, mycket aktivt i att spionera mot Sverige. Säpo säger att de tre länder som spionerar mest aktivt på Sverige är Ryssland, Kina och Iran. På grund av massinvandringspolitiken så har ju Iran och Sverige väldigt mycket kopplingar, så att de spionerar mycket på iranier som bor i Sverige för att hålla koll på dem. Det kanske är liksom exiliranier som är oppositionella eller andra människor som de vill hålla koll på. Och dessutom så har ju Sverige en atomindustri som är väldigt intressant för Iran att bedriva industrispionage mot, eftersom de själva vill bygga upp sin atomindustri. Det finns mycket hemlig information där. Så det är en ganska, ganska enorm spionskandal. Så dels bara omfattningen att de har släppt in den här människan på både Must och på Säpo i så många år. Men det finns ju också andra aspekter som är väldigt uppseendeväckande. Till exempel det här att det förmodligen handlar om en person som aldrig hade haft de här befattningarna om det inte vore för att han blev inkvoterad för att han var invandrare. Boris, vad ska man säga om den här historien? Dels vill jag höra vad du tänker om det i allmänhet, men så skulle jag också vilja lära mig mer om vad KSI är för någonting, om du vet det.
2: Ja, alltså jag har grubblat här jättemycket under dagen för att det är en sån konsthistoria, men Men jag kommer fram till att egentligen är den alltså inte så konstig. Just det här du sa om inkvoteringen av babbar och så vidare. Det ligger i sorgligt nog i den svenska underrättelsetjänstens struktur, natur och historia. Därför att dels hade man ju en militär underrättelsetjänst som vid 1900-talets begynnelse, men den organiseras mer metodiskt inför och under andra världskriget. Dessförinnan hade det liksom varit mera hobbyartat. Man skickade ut grevar i Europa för att inhämta information genom sina kontakter i andra adliga kretsar. Det var faktiskt så hur kokoren låter. Det kanske var effektivt. Vad vet jag? Men den här militära underrättelsetjänsten, den kommer senare under slutet på, men det börjar liksom under 50-talet men fullbordas under 60-talet, slås ihop med en inhemskt uppbyggd spionorganisation som Socialdemokraterna hade byggt upp med hjälp av fackföreningarna. Man var orolig för det sovjetiska hotet och man var också orolig för att svenska kommunister skulle fungera som en femte kolonn om Stalin skulle bestämmas för att ta en tur över Östersjön. Och ingen vet riktigt hur sammanslagningen kom till, men den kom till, och det innebär alltså att den militära underrättelsetjänsten fick också en möjlighet att man slog ihop Socialdemokraternas inhemska spionorganisation med militär underrättelsetjänst, och vad som har kommit att kallas IB uppstår. Och det är ett mellanled i utvecklingen av KSI. Men här har vi själva grundnyckeln, eller huvudnyckeln till det hela, att den svenska statens underrättelseorgan borde ha uppgiften att försvara riket mot yttre fiender, inhämta information och också kontrollera en femte kolon. Men i och med att det faktiskt från början, liksom vid dess moderna skapande, så har den politiska ändamål. Och socialdemokratin har som en ingrodd del av staten alltid haft en väldigt viktig roll där. Inte bara militär säkerhetstjänst. Vi ska inte glömma bort att en gång i tiden krävdes en socialdemokratisk partibok för att bli ÖB. Och det ligger inte än i fatet att göra militär karriär idag heller om man har en sådan partibok. Och när samtidigt socialdemokratin går från att den vid den tiden rationella antikommunismen utvecklas i en riktning där tredje världen, romantik, integrering, mångfald och hbtq-politik blir det viktiga, så är mekanismen sådan att det med nödvändighet måste färga även statens viktigaste och hemligaste underrättelseorgan. De är ju bara en förlängning. Och den som vill göra underrättelsekarriär som chef för att kunna röra sig uppåt i partiapparaten måste givetvis följa den allmänna inriktningen. Och då får man kvotera in iranier. Och vem vet vad mer som har kvoterats in. Så att historien är inte så konstig egentligen. Den är tyvärr fullt logisk.
4: Dagens Nyheter hade en skön formulering som jag kommer att tänka på nu. De skrev så här: den nu häktade mannen har en språkkompetens som är starkt eftertraktad av underrättelsetjänsten.
2: Ja, det är så sjukt. Alltså, därför att IB har ju känt, IB i salig åminnelse, var ju känt alltså för att plocka upp folk ur invandrargruppen, omvända dem om det nu behövdes, och använda dem för spionage och tolkuppdrag och whatever, just på grund av deras språkliga kompetens. Liksom forna tiders sossar och svenska agentchefer var ju rationella figurer. De förstod ju också att man hade språklig och kulturell kompetens. Men de släpper för guds skull inte in dem som arkivarier i KSI. Alltså det är så sinnessjukt det hela. Och ingen kommer att få dingla för detta heller.
4: Det är intressant du säger, Boris, för att min första tanke när jag ser det här är just att det här är en total pajasverksamhet, och de människorna som styr den svenska staten, de borde inte få ha en underrättelsetjänst, för de är inte kompetenta att administrera en underrättelsetjänst. Så de borde bara säga, nej men det är för farligt. Det är för farligt att ha en sån organisation som MUST. Vi klarar inte av det längre. Vi är som barn som leker med tändstickor här, så att vi måste lägga undan tändsticksasken innan det händer en olycka. Men det som du säger, det, tvärtom så är det, finns det en logik i det som gör att det är inte liksom, det är inte liksom ett olycksfall eller något sånt där, att det är sån här clownverksamhet, utan det beror på hur den svenska staten är konstruerad, går tillbaka till liksom IB och hela vägen. Intressant i alla fall, det skulle bli spännande att se om man får någon information om vad det är för uppgifter de har lämnat ut och vem de har spionerat för och så vidare. Det lär ju vara Iran, men jag vet, jag antar att det är sån supersekretess kring alla de här sakerna, att det går bra att få all information om man blir inkvoterad på KSI, men man får ju nog inte informationen som en vanlig svensk medborgare. Gissa i alla fall. Jag hoppas att vi får läsa lite om det.
2: Nej, inte en chans. Alltså, man kommer ju hänvisa till rikets säkerhet. Men grunden är ju att man inte vill skämma ut sig själva. Liksom. Man förstår ju vilket debakel det här är. Och som sagt, då, det vore underligt om den här Kia var den enda inkvoterade personen. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns fler där.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Silicon Valley-eliten blir preppers, investerar i avlägsna fastigheter, luftfiltrerade bunkrar, motorcyklar, guldmynt, ögonkirurgi och fulltankade helikoptrar. Ja, prepping-trenden sprider sig till alla upptänkliga kretsar runt om i världen, och de senaste att haka på är IT-miljardärerna i Silicon Valley. Kanske inte den typen av personer som man i första hand skulle associera med survivalism. Men å andra sidan så är det inte så konstigt, va? Om man har startat sitt IT-företag och man har blivit miljardär åtminstone på pappret. Man har köpt det mesta som man kan tänkas vilja ha. Och då börjar man oroa sig över andra saker. Och trots allt så är tillvaron bräcklig även för såna här personer, och de har mycket att förlora. Och vad händer då om någonting skulle gå dåligt med samhället i stort? Det skulle inträffa någon typ av katastrof, eller som vissa av dem verkar oroa sig för, om folk tröttnar på att deras liv domineras av de här finniga miljardärerna i Kalifornien och kommer med högafflarna. Vad ska de göra då? Ja, men det är inte dumt att ha en fullt tankad helikopter, som en av dem berättar här att han har en vd för något Silicon Valley-företag. Han har luftfiltrerade bunkrar och helikoptern som alltid står redo att ta honom dit.
3: Mm. Nej, men jag säger ganska mycket, tror jag, om tidsandan i en del sociala skikt i USA. Alltså att man ser ju spänningarna. Och jag tror vanliga människor känner ju samma spänningar, men de upplever att de har inte resurserna och möjligheterna och förbereda sig på det här sättet. Annars tror jag jättemånga fler skulle göra det. Så att det säger ganska mycket om tillståndet.
2: Det blir ju, kan man tänka, också lite annan nivå när man är Silicon Valley-miljardär och ska förbereda sig på katastrofen.
3: Det är nästan lite fusk alltså.
2: Fusk, ja. Jag hade en liknande tanke faktiskt. Dels så finns ju de här lyxbunkrarna, bland annat i Texas men också andra ställen nu, där man kan köpa en plats så att man kan flytta in och leva i sus och dus nästan under jorden. Vi har ju haft lite reportage om det tidigare och jag tror att det även finns lite bilder i den här artikeln från Survival Condo Project. Finns det något som heter i alla fall?
3: Ja.
2: Och det är för all del intressant att höra om hur folk försöker lösa de här problemen. Även om jag kanske inte tycker att det ser så där superlyxigt ut. Med poolen, med havshorisonten som är målad på väggen.
3: Nej.
2: I Survival Condo Project. Men tydligen så är det så att varje gång som Nordkorea smäller av en till atombomb så ringer en massa folk till Survival Condo Project och frågar vad det kostar att köpa en plats.
3: Jag tror att det är väldigt dumt alltså och satsa på sådana platser, va? Därför att det där sprider sig, att där borta finns det en massa rika knösar som har jättelika lager med konserverad gåslever och bra luftfilter och så vidare. Så att dit tar vi oss. Man måste ju hålla sig med en privatarmé för att freda området. Jag tror inte det är speciellt listigt. Man ser det praktiskt.
2: Just i den här bunkern så tror jag att de har en privatarmé. Första bilden i artikeln föreställer en man som står med vapen i hand och vaktar den här bunkern, en gammal robotsilo i Wichita, Kansas.
3: Tänk dig just liksom att halva Los Angeles kommer där med hammare och skiftnycklar och bara väller in. Det är för svårt försvarat.
2: Jag är benägen att hålla med, och framförallt de här tunnisarna i Silicon Valley som det känns lite mest på skoj. Köper ett par motorcyklar och lite ammunition och lite guldmynt och sånt där. De skulle ju förmodligen bli lovligt byte när ordningen börjar kollapsa fullständigt, om man undrar. Var finns det grejer? Var kan det vara relativt lätt att komma över de här?
3: Ja, precis, det dit man går helt enkelt. Jag skulle göra det.
2: En annan sak som folk gör i hög utsträckning, det är att de helt enkelt köper fastigheter. Det kan ju vara en investering att köpa fastigheter runt om. Men det kan också vara ett sätt att ha stället man kan åka om skiten går i fläkten, som de säger i USA.
3: Ja, men det menar jag är rationellare. Det är inte liksom traditionell prepper-grej, men har man stålar så är det bättre att skaffa sig platser runt om i världen. Zombie-apokalypsen slår inte till samtidigt överallt. Alltså det finns ju alltid någon fläck på jorden där man kan ta sig. Så att,
2: En fläck som Silicon Valley-magnaterna verkar ha en förkärlek för är Nya Zeeland. Det är tydligen som ett kodord, som ett hemligt handslag Silicon Valley-eliten emellan. Att man säger så här, jag ska köpa ett hus i Nya Zeeland. Det betyder att man är miljardärprepper och förbereder sig för apokalypsen.
3: Du, slå mig nu. När jag läste den så gick jag grubbla på öar. Och då slog det mig att du bor ju på en sådan, eller ni gör det. Alltså, kan inte vara kul att vara prepper på Malta?
2: Ja, det beror lite på hur man ser det. Alltså Malta som helhet kommer inte klara sig jättebra utan internationella kommunikationer. Så alltså det är ju ett väldigt importberoende land. Även vad det gäller till exempel energi och vatten så är Malta beroende av omvärlden. Å andra sidan så är det fullt möjligt att klara sig här och även på lång sikt. Det finns ju grundvatten på Malta till exempel. Det går att odla mat och det odlas en hel del. Det går ju definitivt att samla på sig mat och bränsle och så vidare. Sen så är ju samhället här väldigt stabilt. Och jag tror inte att... Jag vet inte vad som kommer hända om man får en sån här apokalypsscenario i något land. Jag tenderar nog att ha ganska höga tankar om människors allmänna moral och organisationsförmåga. Särskilt om staten slutar att fungera. Så tror jag folk kommer sköta saker och ting ganska bra. Men på Malta så tror jag att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Jag är inte orolig här för vad människor i allmänhet, malteserna, kommer göra. De kommer fortsätta sköta sig själva, samarbeta, se till att saker och ting rullar på. Och det är också, folk här är ganska kompetenta, självtillräckliga. Och det finns mycket vapen här. Folk i allmänhet är beväpnade och det finns vapenkultur och även den lagstiftning som gäller idag är väldigt tillåtande för att försvara sig med hjälp av skjutvapen. Så att det finns väl en hel del tycker jag som talar för att Malta kommer vara ett ganska tryggt ställe. Förutom att det såklart skulle vara svårt att få tag på en del produkter.
3: Det låter bra. Annars blir jag alltid nervös av att vara på små öar.
2: Ja, men en liten ö där omgiven av fromma katoliker som är beväpnade till tänderna och är duktiga på att ta hand om sig själva. Men Nya Zeeland verkar mer populärt bland amerikaner. Det är en intressant länk som ligger. Jag antar att den ligger kanske i Asienavdelningen eller något sånt där. Vet du vilken jag menar?
3: Alltså, men Nya Zeeland?
2: Jag kan bara referera den lite allmänt. Nya Zeeland är ju väldigt populärt som prepper destination. Och jag tror att det bara som uppföljning till den artikeln som vi pratar om nu, New Yorker-artikeln, så bör folk luska i... Ja, men där har vi. Det ligger inte i Asienavdelningen än. Jag såg den i Newsroom. Den är inte uppröstad än. Men den heter så här. Nya Zeeland kunde ha blivit amerikansk delstat på 1800-talet. Historien upprepar sig när rika amerikaner köper fastigheter i oro för samhällskollaps. Peter Thiel har även blivit medborgare.
3: Va?
2: tre udda saker staplade på varandra i den här rubriken. Men tydligen så är det så, apropå ämnet för stunden här, att Peter Thiel är medborgare på Nya Zeeland. Och det här avslöjades av en slump kan man säga. När det var någon som var på Nya Zeeland för att köpa en fastighet. Och det var Peter Thiel som ägde den, han skulle sälja den, köpa någon ny och sådär. Och då var det något tillstånd, man behöver ett särskilt tillstånd för att köpa en fastighet som är klassad som en jordbruksfastighet. Och då kunde de se på pappersarbetet att Peter Thiel behövde inte det tillståndet. Därför att han var nyzeeländsk medborgare.
3: Känns ju lite småfek tycker jag.
2: Ja, han är ju... Han måste ha varit tysk medborgare från början, född i Tyskland. Och sen så är han då naturaliserad amerikansk medborgare. Och någon gång däremellan så har han dessutom blivit nyzeeländsk medborgare. Så det är oklart om han har två eller tre medborgarskap. Men det ser i alla fall ut som att han har gått före i kön. Därför att de normala reglerna för att bli medborgare i Nyzeeland inkluderar bland annat att man måste tillbringa 1300 dagar i Nya Zeeland under en femårsperiod är för mig det. Och efter att man blir medborgare så måste man också bo i Nya Zeeland. Och det har ju Peter Thiel veteligen inte gjort. Däremot så har han ju pratat väldigt mycket om Nya Zeeland. Och en stor entusiast. Och han har ett investeringsföretag på Nya Zeeland som investerar väldigt mycket i lokala företag. Och han har kallat Nya Zeeland för ett utopia. Och hyllat det som ett fantastiskt land. Och nu kommer det fram, han har dessutom blivit medborgare. Och det är ju den ultimata backup-planen apropå miljardärsprepping. Självklart så köper man sig ett extra medborgarskap. Så att när man tar den här fulltankade helikoptern så åker man till ett ställe som är ens andra hemland. Även i formell bemärkelse.
3: Ja, han brukar ju ha större vyer tycker jag. Att han inte köpte hela Nya Zeeland, la ett bud på Nya Zeeland.
2: Men det kanske är nästa steg.
3: Det är nästa, precis.
2: Det står i den här artikeln att Nya Zeeland skulle mycket väl ha kunnat blivit en amerikansk delstat. Där vet jag inte om det är vederhäftigt, men Nya Zeeland blev en brittisk koloni 1841. Men i den här spekulationen här då är att när en guldrush satte igång i Nya Zeeland, ungefär samtidigt som amerikanska inbördeskriget, så skulle det mycket väl kunnat vara så när det kom massa människor från Kalifornien och så vidare. Att Nya Zeeland blev den 34:e delstaten eller något sånt där.
3: Men vi ska vara glada att de inte blev det. De ska själva vara glada att de inte blev det.
2: Tänkbart, men kanske dit vi är på väg igen. När Peter Thiel och gänget skaffar sig sina Nya Zeeland-hus.
3: Ja, man kan kanske vara utskickad som av den nya regeringen som en slags ambassadör. Vi kommer i fred med mycket pengar.
0: Radio Bubbla. Zlatan Ibrahimovic köper hälften av aktierna i AEG Sweden AB, blir därmed delägare i Hammarby Fotboll AB. Säger han ska hjälpa Hammarby att bli störst i Skandinavien. Ja,
2: Zlatan Ibrahimovic, som inte behöver en närmare presentation, för att han är Sveriges i särklass mest kände atlet, kanske någonsin, mycket, mycket framgångsrik fotbollsspelare. Han har gjort en väldigt spännande affär. Han spelar nu, eller han har spelat fram till nyligen i alla fall, i ett fotbollslag i USA som ägs av ett företag som i sin tur också äger andra fotbollslag. Bland annat så äger de då ett företag som heter AEG, heter företaget. Och de har ett dotterbolag i Sverige som heter AEG Sweden, som äger 50% av Bayern, Hammarby Fotboll AB, som de heter formellt. Och Zlatan har nu gått in och blivit delägare, så att han äger halva AEG Sweden, vilket gör att han äger en fjärdedel av Bayern. Och där har väckt väldigt mycket känslor. En annan rubrik på Bubbla just nu, som vi berörde i förbifarten tidigare, men det är den här: Zlatan Ibrahimovic investering i Hammarby IF väcker ont blod. Statyn i Malmö kläs med tåsits. Plastpåse med texten flyttas omgående till Söder i Stockholm. Och någon klottrar Zigani dö. På hans lägenhetsdörr i Stockholm skriver någon Judas. Ja, folk är riktigt, riktigt förbannade. Och det här med Malmö, det har ju för oss en historisk bakgrund. Alltså Zlatan kommer från Malmö. Han har spelat för Malmö FF. Jag tror att det var första klubben han spelade i som proffs. Och han står alltså staty i hemstaden Malmö. Som byggde en store son. Som nu har liksom tagit världen med storm och allt det där. Men han är liksom Malmö-grabben och allt här. Så malmöiterna är inte glada givetvis. När Zlatan nu liksom investerar i, eller hur det går till. Jag är inte säker på att han faktiskt har investerat några pengar. Men han investerar i sitt namn, sitt varumärke i alla fall. I det här projektet för Bayern, en klubb som han säger att han gillar, han har följt länge och har stor respekt och kärlek för Bayern och så vidare. Men man kan förstå att Malmö FF-supporterna, som är naturligtvis då, de är supporters till en rivaliserande klubb, blir ganska förbannade och kanske tycker till exempel att Zlatan är en Judas. Men det är inte heller första gången som Zlatan beter sig på det här sättet. Alltså han har ju en lång, lång historia av trolöshet och osportslighet. Alltså det mest kända exemplet är väl att han bytte klubb från Inter till Milan. Jag tror han hade ett kort hopp emellan till ett annat lag, Barcelona tror jag. Men på väldigt kort tid så bytte han från Inter till Milan, som alltså båda är Milano-klubbar och den här eviga rivaler som spelar derby mot varandra. Och i italiensk fotboll generellt och italiensk fotboll tror jag i synnerhet, så är det betraktas inte som en normal och hövlig sak att byta, åtminstone inte så snabbt byta mellan två lag som är så nära rivaler i samma stad och så vidare. För att det ställer ju till det för fansen naturligtvis, för att man fäster sig vid vissa spelare och man har ju ofta då livslång lojalitet till ett visst lag, och sen så byter stjärnspelaren från till det viktigaste rivaliserande laget. Och det här är någonting som man ser ner på i italiensk fotboll. Alltså man beundrar spelare som stannar med ett och samma lag väldigt länge och som byter sällan. Och så finns det vissa människor som till exempel Totti tror jag han heter, en så här legendarisk fotbollsspelare som spelar för Roma, Romlaget, och som jag tror han har spelat för Roma när han var liten grabb och hela sin proffskarriär aldrig spelat åt ett annat lag. Så han är ju delvis då en legend för att han har varit så lojal till sin klubb, och då förstår man att han kan bygga en speciell relation med Roma supportrar. Francesco Totti tror jag han heter. Men de som byter klubbar väldigt ofta, de kallas med ett särskilt öknamn i italienska fotbollsvärlden för zigenare. Zigani. Och det är därför du står på den här statyn. Det är inte att man säger att Zlatan är en etnisk zigenare. Det kanske är, vet jag inte. Men det är alltså en fotbollsterm. Det vill säga att de här zigenare som nomadiskt drar från ort till ort, så kallas man om man byter klubb för ofta. Och Zlatan har ju bytt, han har gjort flera sådana här klubbbyten som är så otroligt cyniska och bryter mot de gentlemannamässiga reglerna i fotbollsporten. Allting styrt av hans agent Mino Raiola, som är så ökänd för att han har
4: för att han har väldigt problematiska spelare och gör väldigt problematiska affärer. Tjänar svin mycket pengar av sig själv och spelarna. Men många anser att de underminerar fotbollsvärldens mer kulturella koder och så vidare. Och det är inte bara det. Det finns en massa andra här aspekter. Alltså Bayern är ett speciellt lag, ett gammalt arbetarlag som tidigare har drivits mer på ideell basis men som sedan har bolagiserats. En kommentar som jag hörde från en fotbollsintresserad person tidigare idag är att det som är fortsättning av en process där arbetarbajen äts upp av ultrakommersiella intressen. Och som man uttryckte det, själlösa Hammarby blir på så sätt en logisk anhalt för rotlösa Zlatan. Så det ligger liksom salt i såren för Bayern när Zlatan kommer in. Ja, det finns mycket att säga om Zlatan. En annan sak det är att han har med all säkerhet dopat sig. Det var en stor grej. De gick ut och sa det. Någon svensk som gick ut och sa det öppet. Liksom, att han, alla i Juventus dopade sig. Och de hade den läkaren som gav alla sprutor. Och han gick och alla på sig 10 kilo muskler på ett halvår. Och så där. Det finns ingen annan förklaring till det. Varpå Zlatan gick ut och liksom hotade ganska hårt. Med att han skulle slå tillbaka och stämma och sånt där. De fick backa och så vidare. Men det är en ganska ruggigt inflytande generellt på fotbollssporten som den här mannen har.
5: Ja, alltså det där med dopingen, det är värt att påminna om igen. Alltså det finns inte en chans i helvete att man växer så där mycket på så kort tid. Alltså det gör ju inte ens kraftsportare, det var ju helt absurt. Men sen ska man komma ihåg alltså att han är ju inte unik. Han är ju inte en typisk exponent för den moderna fotbollen. Den består ju till väldigt stor. Alltså Totti och en del andra ju undantag. Det är ju sena fotboll vi ser ut i de stora ligorna i världen. Framförallt i Europa då. Och han är egentligen... Han spelar spelet helt enkelt. Alltså det är ju en... fotbollen har ju förlorat sin själ och det är sena fotboll och då passar en person med hans mentalitet perfekt in där. Han liksom förkroppsligar det hela.

0: Men gissningsvis så kommer demokraterna försöka hitta en kandidat som kan göra någonting liknande. Möjligen en yngre version av Bernie Sanders. Eller kanske en Tom Hanks eller Matt Damon eller någon annan vänstervriden kändis. Du tyckte debatterna var so-so de två första. Jag tyckte att det var tre väldigt bra debatter. Jämfört med hur det brukar vara amerikanska presidentval så tycker jag att de var av alla valkampanjer som jag har följt så hade den här högst kvalitet på debatterna och högst kvalitet på prestationerna från båda kandidaterna. Hillary Clinton drabbades av väldigt mycket skandaler och jag tycker inte nödvändigtvis att hon hanterade det särskilt dåligt. Hennes problem var att hon hanterade hela sitt liv innan det här väldigt dåligt. En intressant sak som jag tänkte på när jag funderade tillbaka är att det var egentligen inga riktiga skandaler kring Trump. Det fanns inga avslöjanden eller skandalösa saker. Ingenting som hans egna anhängare höjde minst ögonbryn över. Och dessutom så hade ju Trump förstås alltså mästerliga strategier för att parera alla attacker som ändå kom. Men det var också lite grann ett ovanligt inslag. Men att till och med Mitt Romney, som är en riktig goody-two-shoes mormon och välordnad, har levt ett väldigt defensivt liv. Till och med han hade några sådana här rejäla fadäser och avslöjanden. Till exempel när han på en hemlig inspelning avfärdade 47% av USAs befolkning och sa att de där behöver vi inte bry oss om, vi behöver inte ge någonting till dem därför att de kommer ändå aldrig rösta på oss. Det bästa de hittade på Trump var något sånt här 10 år gammalt klipp där han raljerar med lite locker room talk. Pratar om hur mycket kvinnor gillar kända mäktiga män.
1: Va? Gör de?
0: Jag blev också chockerad. Jag har inte hunnit smälta det här än. Men vi får göra specialavsnitt i Radiobubblan det här.
1: Ja.
0: Om vi lyckas linda våra huvuden. Den lilla bomben. Efterspelet till USA-valet har varit ganska fascinerande. Vänstern är ju förkrossad. Det blev ju många, många som har sagt att Trump kan inte vinna. Trump kommer aldrig vinna. Det är inte ett seriöst hot. Vi behöver inte planera för det. Och de har också verkat väldigt tagna på sängen. Men det är spännande nog också att vi fått höra en yrvaken vänster säga saker som vi inte hört dem säga på ett tag. Till exempel så ifrågasätter de valresultatet. Men hela valkampanjen och då säger jag så att Trump är en stor risk för demokratin för det är inte säkert att han kommer respektera valresultatet. Donald Trump börjar nu att respektera resultatet oavsett vad det blir och han ska avgöra vid tillfället. Och då är han Hitler själv liksom. Han avskaffar demokratin, han ska inte acceptera valresultatet.
1: Mm.
0: Så vad gör demokraterna? Ja, till att börja med så vägrar Hillary Clinton till att börja med att ringa Trump och säga att han har vunnit. Och skickar istället ut sin kampanjchef John Podesta för att säga att ni får beskedet imorgon. Och sen till slut så föll hon till föga och ringde Trump. Men hela tiden sedan dess har man ifrågasatt resultatet. Och så, ja, men så Hillary Clinton, hon fick ju fler röster även om hon inte fick fler elektorsröster. Och ryssarna har manipulerat valet, så att egentligen har inte Trump blivit vald på ett legitimt sätt. Helt häpnadsväckande hyckleri. Och man har också börjat ifrågasätta det demokratiska systemet som sådant. Ungefär som vi såg efter Brexit, att man sa, ska gamla människor verkligen få rösta? Liknande saker har man hört i USA. Och man ifrågasätter elektorssystemet.
1: Mm.
0: Säger att det är odemokratiskt för att det är inte ett renodlat majoritetsval till presidenten. Elektorssystemet är ju till för att öka representativiteten i USA. Det är till för att små delstater inte ska bli helt överkörda av stora delstater. För annars skulle bara Kalifornien och New York välja president varje gång.
1: En lite läskig tanke.
0: Samtidigt så ifrågasätter vänstern centralstaten. Själva idén om ett federalt enhetligt USA. Och nu börjar de drömma om att bryta loss Kalifornien till ett eget land. Vilket normalt sett brukar vara andra typer av personer som gör. Men nu hör vi det här från alla typer av vänstermuppar.
1: Mm.
0: Jag tror inte det blir långvarigt, någon av de här trenderna. Men visst är det ändå lite intressant och uppfriskande, Boris, att få höra lite annat ljud i skällan.
1: Ja, denna totala depression, men framförallt denna totala

0: maktlöshet, eftersom de är ju vana vid att på ett eller annat sätt kunna kontrollera centralmakten. Och Trumps seger blev ju ett sånt slag för dem att de har gett upp tanken på att det är en så total förnedring för dem, så de kan inte vänta 4 år och försöka återta makten, utan de anser att den är förlorad, och då föds sådana desperata tankar som att riva loss södra Kalifornien, kan de få riva loss, norra behåller vi en egen självständig stat. Det är lite intressant att se. Men, alltså, jag vet att jag nu låter foliehatt sagt. Vi har ju antit en sak tidigare. Men jag anser nog inte att det är givet att Trump kommer att vara president så länge. Därför att alltså han har trotsat så pass mäktiga krafter. Två jättestora partiapparater. Och som du sa, man ser liksom hur familje- och klansystemet har kollapsat i partiapparaterna. De har ju, partiapparaterna har imploderat på grund av sin egen inkompetens och inavel. Samtidigt så har han ju uppenbarligen säkerhetsapparaten mot sig. Alltså, man får inte glömma bort det. De här senaste dagarnas jävligt märkliga utspel om att ryssarna har infiltrerat elnätet, förstört valkampanjen och så vidare. Vad är det, 17 stycken säkerhetsorgan som har ställt sig bakom en sån rapport som ännu inte redovisad? Jag skulle vara lite nervös om jag var Donald Trump. För det säkerhetsapparat egentligen säger att det är ryssarna som såg till att Trump valdes, och då skulle jag bli lite spattig. Samtidigt kan hans fortsatt aviserade avspänningspolitik reta rätt många människor i det militärindustriella komplexet. De vill ha krig. Så att visst, jag tar på mig foliehatten och säger, jag sorgligt nog så kan man mycket väl tänka sig ett attentat mot Donald Trump framöver. Han har rört om i grytan för mycket för en del starka krafter.
1: Jag brukar själv undvika just den här tankespåret i radiobubbla och spekulera, göra förutsägelser om just den här saken. Det känns på något sätt lite tveksamt att exploatera det faktum att någon lever under hot om att bli dödad. Men det är så bra att du tar upp det, både så här som jag inte gör det. Du har naturligtvis helt rätt, risken är rimligen överhängande att de tar bort Donald Trump nu. De lyckades inte stoppa honom att vinna valet, men det finns några krafter som anser att de absolut måste bli av med honom. Och dels så hör vi ju en ganska extrem typ av retorik från vänster nu, så även etablerade medievänstern till exempel, att man släpper fram extremt hatiska röster och folk får sitta på bästa sändningstid i MSNBC och sånt där och säga att Donald Trump borde dö. Det där kan ju piska upp någon så kallad ensam galning, indirekt påhejad av de stora tv-kanalerna att lösa problemet. Och när det kommer till kritan så är det är inte enormt komplicerat att döda en människa. Oavsett om det är Donald Trump eller Vladimir Putin, det finns sätt att göra det. Om du själv är beredd att offra ditt liv. Så det där är något som det säkert är överhängande risk för. Och då, om man till det lägger det militärindustriella komplexet som riskerar att förlora väldigt mycket på Trump, så kan man mycket väl få en upprepning av det som hände med John F. Kennedy på 60-talet. Samtidigt så tror jag att det är många som avvaktar nu, därför att det är oklart vad Trump egentligen kommer att göra. Hittills så tycker jag att han har verkat oerhört presidential och visat prov på en riktigt fin fingertoppskänsla. Han har inte på något sätt liksom gjort bort sig eller gjort konstiga saker, utan han verkar vara väldigt systematisk och noggrann och betett sig på ett bra sätt. Och det är lite oklart också hur han kommer att agera i frågor som rör det militärindustriella komplexet, till exempel. Men en sak som jag gärna skulle vilja säga, det är under en tillbakablick, det är att jag har tänkt efter valet under de senaste månaderna att jag har nog underskattat Trump. Jag har känt mig ändå lite avvågt inställd och varit skeptisk, och även om jag har beundrat hans genialitet som marknadsförare Och får väl ändå säga att jag tycker att jag såg det ganska tidigt och påpekade att han hade väldigt starka chanser att faktiskt bli president i kraft av dem. Jag har ju också sagt gång på gång att Trump kommer bli som vilken president som helst. Det kommer inte vara någon skillnad på honom och de andra. Så att i sittanalysen så spelar det ingen roll. Och att det är väldigt överdrivet det här med att han skulle vara någon epokskift och sånt där. Jag har faktiskt börjat ifrågasätta det under de senaste månaderna när jag har sett vilka människor som Trump har nominerat till sina ministerposter, som man säger lite slarvigt. Men han har utsett de högsta positionerna i statsförvaltningen som det är upp till presidenterna att utse. Och om det var Trumps avsikt att ligga lågt och göra business as usual, då skulle han ha gjort en helt annan uppsättning nomineringar. Jag tror inte det här är någonting som man gör av symboliska skäl, utan han verkar göra väldigt systematiska nomineringar av folk som verkligen gör folk upprörda.
0: Vilket är ditt bästa exempel där?
1: Ja, vi kan ta några stycken då. Andrew Puster har blivit utsedd till Secretary of Labor, alltså arbetsmarknadsminister, skulle motsvarande titel vara i Sverige. Han kommer närmast som chef för Carl's Jr., som är en snabbmatskedja. Och han har gjort sig känd för att vara en aggressiv motståndare mot arbetsmarknadsregleringar, minimilöner. Han har varit varm förespråkare av automatisering inom matindustrin. Alltså ersätta mänsklig arbetskraft med robotarbetskraft. Alltså, han är oerhört konträr och kontroversiell person att sätta som arbetsmarknadsminister. Och så har vi Rex Tillerson som är nominerad till att vara utrikesminister, som är idag chef för ExxonMobil. Chef för världens största oljebolag och förmodligen den amerikan som är närmast bekant eller vän med Vladimir Putin. Det sägs att ingen i väst, eller i USA i alla fall, ingen känd person har haft mer FaceTime med Putin än vad Rex Tillerson har haft. Har Scott Pruitt, som ska bli ny chef för EPA, alltså Environmental Protection Agency, miljövårdsmyndigheten. Han kommer närmast från ett jobb som Attorney General i delstatsåklagare i Oklahoma. Men han är känd som en hängiven motståndare till miljöregleringar, och han ska basa över miljömyndigheten. Vi har Betsy DeVos, som vi har en länk av John Stossellon på Bubbla just nu, som ska vara utbildningsminister. Och hon är en varm anhängare av privata skolor, friskolor, skolpengssystem och andra sådana ändå relativt radikala idéer från amerikansk horisont. Nikki Haley ska bli FN-ambassadör, inte precis någon FN-älskare. Det fortsätter på det här sättet att på post efter post så utser han en person att leda ett område som har gjort sig känd och profilerat sig hårt för att vara emot alla hävdvunna uppfattningar på det området. Så det är nästan inga såna här nickedockor, ja-sägare eller trista byråkrater. Utan alla är liksom stridbara människor som kommer utifrån och hatar det som de nu ska sitta och bestämma över. Och det finns inget skäl för Trump att göra de sakerna, de nomineringarna och spendera politiskt kapital för det, om han inte verkligen är ute efter att försöka göra skillnad på allvar och göra stor skillnad på bred front i många olika delar av den amerikanska statsförvaltningen.
0: Jag tror du har rätt där. Samtidigt så tror jag inte det kommer att spela någon roll. Det spelar till och med om du skulle tillsätta ett miljösvin på miljödepartementet i USA som hatar all form av reglering, vilket man ska göra, så spelar det ingen roll. Alltså, det blir jätteintressant att se och följa det här, just av det skälet att vem av oss får rätt här. Jag tror att han för vissa kommer att försöka röra om i grytan, vilket en hel del av utnämningarna tyder på. Men det kommer bara stärka, alltså det stärker den andra tendensen, statsapparatens trögrörlighet. Alltså, det finns ju presidenter som har försökt skifta en och annan politik på något område i USA, men det händer ju inte så jäkla mycket. Det är en gigantisk koloss och där det inte spelar så jäkla stor roll vad folk, vare sig president eller de som tillsätts, tycker. Och Som sagt, det ska bli jätteintressant att följa och se om de här verkligen lyckas åstadkomma någon förändring. Vilket i vissa fall vore. Jag ser gärna att jag får fel, va? Men jag tror inte jag kommer att få det.
1: Ja, låt oss återkomma till den frågan. Det finns mer att säga, men jag skulle kunna ge några exempel, både från Sverige och andra länder, på vilken effekt det har haft att sätta extremt konträra personer som ministrar och myndighetschefer. Sammanfattningsvis angående det amerikanska valet så är vi nu inne i en väldigt intressant period, det som kallas för lame duck season med avseende på Barack Obama. Och vänstern och Obama är desperata att under de här sista månaderna som de har makten göra så mycket de kan. Vi har sett till exempel i Israelpolitiken. Men resten av världen och USA naturligtvis håller andan just nu och stålsätter sig inför vad många tror blir en ny global era med vår tids Reagan-Thatcher-revolution. Och gud vet att jag är väl spänd av förväntan. Tycker det ska bli så väldigt intressant att se vad som händer från den 20 januari framåt.
0: Men alltså, är du spänd? Jag är lite nyfiken där. Är du spänd för att du har väldigt stora förhoppningar om att världen i USA kommer att se bättre ut? Eller är du som jag spänd i största, nyfiken i största allmänhet?
1: Nej, men det jag syftar på är det här att jag har tänkt som du att ingenting kommer att hända. Det kommer att vara business as usual. Ingenting kommer att förändras. Men jag har börjat tänka om lite grann. Jag känner inte så. Jag tror att det här kan nog vara ett sånt tillfälle då, alltså inte att det blir någon revolution, att det blir en dramatisk omställning. Men nu börjar jag känna att det finns en sannolikhet för att Trump är så hängiven till det här uppdraget att förändra saker och ting. Att det faktiskt kommer bli en del liv i luckan. Han kommer röra om ganska mycket grytan. Och det jag tror kommer hända, enkelt uttryckt, det är att istället för att det blir business as usual så kommer det bli väldigt mycket kaos. Inte att det blir positiva förändringar, utan det blir väldigt mycket kaos på amerikanska myndigheter till exempel. Så att till exempel miljömyndigheten i USA blir helt lamslagen av inre stridigheter. Ungefär som det var på, om jag tar ett exempel, som det var i Sverige när regeringen Reinfeldt tillträdde och utsedde Gunilla Carlsson till biståndsminister. Alltså en känd biståndshatare skulle nu vara ansvarig för biståndsverksamheten och SIDA och så vidare. SIDA finns fortfarande, de är inte nedlagda, men deras budget är mycket mindre än den var. Och framförallt har SIDA varit totalt lamslagen av interna stridigheter. Jag vet inte hur många SIDA-chefer, generaldirektörer som fick sparken av Gunilla Carlsson. Men det var ett pärband av folk som fick kicken av henne. Och man klämde åt dem från massor med olika fronter. Man kan inte ta bort dem helt och hållet, men SIDA är idag, jag skulle ändå säga att de är knäckta. De är stukade, deras budget är decimerad, de har inget förtroende kvar och de är inte alls samma typ av uppburen, prominent del av statsförvaltningen. Och det är det som jag hoppas på, att delar av den amerikanska federalstaten kommer att få sig rejäla knäckar och sen kanske på längre sikt kanske kommer kunna marginaliseras ännu mer och kanske till och med avvecklas. I vissa fall. Jag börjar känna en viss optimism. Jag får väl kanske äta upp det här. Men det är delvis därför jag säger det också. Så att jag får ett otvetydigt mandat att äta upp mina ord om ett år eller så.
0: Nej, jag hoppas du får rätt. Jag kan äta upp någon gammal hatt eller någonting sånt om jag har fel. Och jag hoppas du får rätt. Men SIDA är ett intressant exempel. Därför att du har ju rätt om Gunilla Carlssons insatser. Där. Samtidigt ska vi komma ihåg att SIDA har ju fortfarande varit ett väldigt kraftfullt verktyg. Till exempel de har varit helt instrumentella för att åka runt och hjälpa till att muta skitregimer ute i världen för att Sverige ska hamna i säkerhetsrådet till exempel. Även om de har mindre pengar, resurser och personal så här, då koncentrerar de sig på kärnverksamheten, alltså backa upp sossarna ute i världen och knyta nya band och återknyta gamla, så att den där jävla statsapparaten är svår sönderslagen oavsett land. Men det, jag tror du kan ha en poäng där i att det skapar kaos och förvirring och lamslår departement i USA, vilket vore jättebra. Problemet är att det finns ju alltid vissa krafter som kan fortsätta att agera. Vi såg ju vad som hände under Reagan-åren, hur man faktiskt agerar på sånt sätt att man stärker de krafter som är grunden för de terroristiska islamistiska rörelserna idag. Så att, men jag hoppas du får rätt.

0: radiobubbla.
1: Även Kina har flyttat fram sina positioner i Mellanöstern på multipla och till synes paradoxala fronter. De har kort tid tagit emot två högprofilerade statsbesök i Beijing. Först kung Salman av Saudiarabien. Ett enligt uppgift produktivt möte där man slutförhandlade ett antal stora avtal som sägs vara värda 65 miljarder US-dollar allt som allt mellan Kina och Saudiarabien. Kort därefter har man bjudit in Benjamin Netanyahu från Israel. Och Israel och Kina är kanske officiellt delvis har lite friktion mellan sig. För att inte tala om Saudiarabien. För Kina har också nära relationer med Iran. För kineserna här, de spelar ett sorts mer komplicerat spel. De försöker vara kompis med många olika parter. Och när det påpekas i vår artikel om det här så pågår det förmodligen, bedömare misstänker att det pågår ett ganska omfattande hemligt säkerhetssamarbete mellan Kina och Israel. Men av olika strategiska skäl så vill man inte prata för högt om det. Och det gäller ju för övrigt en hel del saker som Israel gör. Att man samarbetar med olika parter, till exempel Saudiarabien, utan att man vill göra en stor sak av det.
2: Det talas ju väldigt lite om det, men i årtionden har ju faktiskt, intressant nog, Kina och Israel haft dels omfattande vapenhandel sinsemellan. Dels har man ju haft omfattande teknologiskt samarbete i den här utvecklingen av vapensystem, stridsvagnar till exempel.
1: Ja, och Kina är till skillnad från Ryssland ett land som faktiskt har vissa väldigt substantiella ekonomiska strategiska intressen i Mellanöstern. Därför till skillnad från Ryssland så är Kina faktiskt beroende av olja. Väldigt mycket av den olja som de absolut behöver kommer från Mellanöstern. Så att där finns det finns också en sån mer materiell vinkel från kinesernas sida. Även om det kanske är något oklart vad deras huvudsakliga strategi är.
2: Nej, det är jävligt tilltrasslat. För innan det här besöket så hade ju kineserna mullrat om att de var sura över att Israel sålde vapen ganska jävligt. Gjort en stor vapenaffär med Indien. Och det gillar inte kineserna. Så att det är synnerligen tilltrasslat det här.
3: Reddits vd och medgrundare Steve Huffman antyder att företaget kan börsnoteras 2020 i syfte att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Planer på att producera egen media slopade. Ja, det här är alltså ett annat IT-företag som har haft planer på att hålla på med media, men har i det här fallet lagt ner det. Men det här med Reddit, Martin, kan du förklara vad det här är? Jag har knappt besökt den webbplatsen, men jag förstår att det är ett slags diskussionsforum.
1: Mm, det kan man säga. Det är ett, man kanske kan kalla det för ett metaforum eller något, en plattform för att skapa, användarna själva skapar diskussionsfora. Det är en jättestor sajt. Man får väl ändå beskriva Reddit som en institution i det moderna internet. Det är en av världens, jag tror att det är en av världens 10 mest välbesökta sajter alla kategorier. Och det innebär att de har hundratals miljoner unika användare i månaden i alla fall. Och det finns då, jag ska inte svära, det finns i alla fall tiotusentals, det är försiktigt sagt, det finns tiotusentals sådana här forum internt på Reddit som användarna skapar själva och driver och så vidare. Så det är en väldigt stor och viktig sajt i och med att det är också som ett clearinghouse för information i väldigt hög utsträckning. Det är själv min absolut bästa källa för länkar när jag sitter i Bubbla Newsroom och ska posta länkar som redaktör. Då är det framförallt ett antal subreddits, det vill säga forum på Reddit, som jag använder för att hämta länkar. Och det är så här, då sitter folk bara från hela världen, öser in länkar. Nyhetsföretagen själva sitter också och lägger upp sina egna länkar i de här stora nyhetsaggregator subredditarna, kan man säga. Så att Reddit är en viktig sajt på det sättet. Samtidigt som det förstås är ett exempel på en typ av centralisering av internet som vi har sett mycket av senaste par årtiondena, men som avviker ganska mycket från hur Reddit såg ut och funkade sig på 90-talet. Reddit har ju tagit över lite grann rollen som Usenet hade i internets barndom. Men nu är det ett företag i Silicon Valley som sköter väldigt mycket av de här av den här plattformen helt enkelt. Och det skapar ju också en sårbarhet i termer av hur man driver och finansierar verksamheten. Så därför är det intressant att följa nu om de eventuellt ska om de ska börsnotera, hur de ska göra. De har tagit in ganska mycket riskkapital tidigare. Jag tror att det är en öppen fråga huruvida det går att få någon lönsamhet i Reddit.
3: Så det går alltså inte med vinst idag?
1: Jag har inte dagsaktuella siffror, men jag skulle bli oerhört förvånad. Jag skulle bli chockad om de har lyckats få lönsamhet i det nu. Historiskt, om man ser det de senaste åren, så har Reddit försökt att som man säger i branschen, då, monetarisera sina tjänster. Men Reddit är fortfarande i den första fasen, så som de själva garanterat ser på saker, så är de fortfarande i första fasen då de bygger upp en användarbas som de sen i ett framtida skede ska monetarisera och tjäna pengar på. Ungefär som...
3: Det där med affärsmodellen, det tar vi sen.
1: Ja, det kan man säga. Och det är ju så som många företag funkar. Twitter till exempel, ett ökänt exempel på ett företag som har enormt stor användarbas, en viktig position i det globala informationsnätet, men väldiga problem med att tjäna pengar. Nu är det så i Twitters fall så spelar det ingen roll om de tjänar pengar eller inte, för att de har så vansinnigt mycket pengar. Jag såg någon beräkning, den är inte uppdaterad, men någon gång för inte så länge sedan såg jag en beräkning om att Twitter skulle klara sig bara på sin nuvarande kassa. Skulle de kunna driva företaget med nuvarande kostnadsnivå i 400 år?
3: Okej. Så att det på ekonomiska brukar man kalla det för överkapitaliserad.
1: Ja, så Twitter är vansinnigt överkapitaliserat. Så är det inte riktigt med Reddit. Senaste siffrorna jag såg så hade Reddit intäkter på sammanlagt ungefär 10 miljoner dollar om året.
3: Mm.
1: Vilket ju är ingenting. Det räcker ju förmodligen för att driva runt en plattform som Reddit. Men det räcker inte för att göra allting som Reddit vill göra. Och det är inte heller villkoren på vilka man investerar i ett Silicon Valley-företag, att de ska nöja sig med 10 miljoner om året i intäkter.
3: Nej.
1: Så jag tror att de står inför en ordentlig utmaning. Och ett problem för Reddit är att till skillnad från till exempel Google och Facebook så är inte Reddit en naturlig plattform för annonser.
3: Mm-hmm.
1: Man har ju inte den här kopplingen mellan användarens intention och ett köpbeteende som du har på Google. Du googlar på någonting, du googlar på bil. Sannolikheten är väldigt hög att du vill köpa en bil eller köpa någon utrustning till en bil eller någonting. Och samma sak på Facebook. Facebook vet väldigt mycket om användarnas intressen och även deras intentioner, vad de vill göra.
3: Men förlåt att jag avbryter här, men finns det inte en subreddit för Volvo-bilar och för den som vill köpa en Volvo? Måste det finnas massor med algoritmiska kopplingar att göra mot alltså innehållet som sådant?
1: Det finns förstås i hög utsträckning, men ett problem då som Reddit har, det är att det är en sajt med en helt annan kultur. Alltså det är delvis som att man har tagit över lite grann den gamla Usenet-kulturen, så att man har ganska mycket av ett den här tidiga internets etos, eller kanske en hackerkultur eller något sånt där. Så en sak till exempel som ligger i Reddit i fatet är att plattformen samlar in väldigt lite information om användarna. Man kan till och med bli medlem på Reddit, bli användare, utan att uppge sin e-postadress.
3: Snyggt.
1: Vilket är, ja, snyggt säger du. Och det tycker användarna. Och det är så att nej, men det skulle bli ramaskri i deras community om de krävde att få e-postadresser. Men det gör, för annonsörer så är det ju riktigt dåligt. För att e-postadressen är en sån här identifierare som man använder sig av, till exempel för att exkludera sina nuvarande kunder för att inte visa annonser för dem. Så är vi, när Bubbla gör en gång varannan månad, så kör vi en annonsgrej på Facebook. Och då matar vi in e-postadresser till folk som vi inte vill ska se annonsen. Så att det är inte folk som redan är premiummedlemmar ska se, liksom, bli medlem i premium. Men det kan inte Reddit göra på ett lika tillförlitligt sätt. Och det är också varje gång Reddit har rullat ut någon sån annonslösning så har folk blivit väldigt upprörda, för de känner att Reddit sviker det informella avtalet som finns mellan dem och användarna.
3: Mm-hmm.
1: Så de har fått väldigt mycket motstånd mot alla annonssatsningar de har gjort. De har lite sådana här native ads som är uppskattade av användarna för att de knappt syns, man knappt märker dem. Men de drar heller inte in så mycket pengar.
3: Mm.
1: Och sen har de någonting som heter Reddit Gold som är lite grann som en plustjänst som gör att man inte ser annonserna efter man köper Reddit Gold. Man får lite nya funktioner. Och sen säljer de ganska mycket merchandise.
3: Mm.
1: Så att de säljer liksom t-shirts och prylar och sånt där.
3: Okay.
1: Men det här är ju inte riktigt... Ja, det liknar ju inte det som till exempel Google och Facebook har med gigantiska globala annonsbörser. Med väldigt sofistikerade annonseringssystem och sånt där.
3: Det känns ju som att det måste vara en bättre exit-strategi för Reddit att bli såld till djävulen istället. Alltså typ Facebook eller Google eller någonting sånt. Som redan har en existerande teknisk plattform för att kunna monetarisera den här användarbasen.
1: Ja, och det beror lite på... Man kan väl ha olika perspektiv på det. Men jag antar att Reddit-grundarna är... tämligen idealistiska som personer. Och de värdesätter sitt community-känslan. De vill vara poppis bland sina användare. Mm. Eventuellt är det till och med viktigt för deras framtida karriärer.
3: Mm.
1: För de kanske inte vill sitta och rodda annonsprogram på Google. De kanske vill vara community-hjältar.
3: Men då, kan det vara en red herring där? Alltså att, för i bubblarubriken så har vi skrivit att syftet med börsintroduktionen är att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Visst, för vissa, men om man ska följa ditt resonemang så skulle det kunna vara så att det är ju inte fråga om att maximera belöningen utan snarare att ge någon form av belöning då i så fall, om det är en idealist vi har att göra med.
1: Jo, fast problemet tror jag är att du börjar med den här idealistiska ansatsen och sen så tar du in riskkapital.
3: Mm.
1: För att det är lite som man gör och det är väldigt frestande såklart, det är många som investerar. Och så plötsligt sitter du knän på investerare som har helt andra förväntningar. Mm. Som till exempel då så här, ja, men det duger inte att driva någonting för the community och få det att gå runt och göra en liten vinst. För det skulle säkert Reddit kunna göra. Mm. Men du måste hela tiden sikta högre för att dina investerare blir bara glada om de får liksom 10 gånger pengarna, 100 gånger pengarna, 1000 gånger pengarna som det är med de framgångsrika Silicon Valley startups. Så att investerarna kommer helt enkelt pressa Reddit att satsa ännu högre. Och för dem är det ju en del av kalkylen då att om Reddit istället går i konkurs på grund av en felsatsning, de här riskkapitalisterna, de bryr sig inte ett smack om det här communities som tappar sin plattform.
3: Mm.
1: Utan de räknar med att 9 av 10 bolag i deras portfölj kommer gå omkull.
3: Mm.
1: Men 1 av 10 bolag kommer ge dem 100 gånger pengarna. Mm. Det är så deras portföljstrategi fungerar. Så jag tror att det är för sent för Reddit att backa och fokusera på sitt community och så vidare.
3: Mm.
1: Och därför då håller jag helt med dig om att det bästa skulle förmodligen vara från Reddits perspektiv går man att sälja plattformen till Google eller Facebook och låta dem monetarisera skiten ur det och ja, strunta i deras användare.
3: Mm.
1: Det skulle inte alltid vara det minst stökiga sättet att ta sig ur den här situationen som de befinner sig i.
3: Ja, och kanske eventuellt även för communityt. För communityt behöver ju bara hoppa till en annan plattform.
1: Ja, vilket redan finns också. Alltså, Reddit har haft andra problem under de senaste åren, framförallt med politisk korrekthet och censur. Så det finns bland annat en Reddit-klon som heter Vote som är väldigt, väldigt lik Reddit funktionsmässigt. Mm. Men som profilerar sig då med att det ska vara mindre av censur och sånt där. Den är ganska stor. Folk som håller på med lite mer kontroversiella saker eller bara liksom så här yttrandefrihetsidealister och sådär hänger ofta på Vote. Så att det finns redan en sån... Det finns redan en hel del sån uppsplittring. Mm. Delvis då för att Reddit är en del av liksom PK-media-självcensursfären. Och den... det finns ju inte... Det som Reddit har är en del nätverkseffekter på sina forum. Samtidigt så är det inte några fantastiska nätverkseffekter på hela nätverket. Utan det är ju en samling av... Eller en siffra läst av 50 000 de här subreddits som är aktiva. Så det är inte riktigt som Facebook där du har nätverkseffekter över hela det globala nätverket nästan, åtminstone liksom ett nationellt nätverk. Vilket gör att Reddit är mycket lättare att byta ut utan att det blir en gigantisk förlust för respektive community. Jag är inte så vansinnigt bullish på Reddit. Nej. Jag kommer inte köpa Reddit-aktier i deras IPO.
3: Kommer du shorta den?
1: Nej, för jag håller inte på med sånt. Men om jag höll på med sånt så skulle jag ha Reddit på min lista. Ja.
3: Det beror väl på värdering då, såklart. Men det där med censur, det är väl annars en väldigt bra affärsmodell. Ta betalt av olika typer av stater för att censurera skiten ur sina användare.
1: Mm. Tyvärr så brukar det oftast inte funka så. Så vill jag veta i alla fall att de betalar Google, Facebook och Twitter för censuren. Utan det brukar vara mer, vi förbjuder er från att vara verksamma i vårt land. Om ni inte lyder våra ord, dansar efter vår pipa och ta bort det. Så det kommer en ständig flod av önskemål från staten om att ta bort grejer. Och säger man nej till för många.
3: Fast nu är du sådär ond kapitalist. Alltså du får ju betalt i godhetssignaler. Det går inte att värdesätta.
1: Ja, det vi får se. Där får vi se hur mycket godhetssignalerna är värda över tid. Just nu är det väldigt mycket nyheter just nu om Google, Facebook, de stora plattformarna. Och deras enorma satsningar på censur. Så det som händer där, om vi ska titta på den ekonomiska dynamiken nu. Det är att Google till exempel sa häromdagen att... Eller förlåt, var det Facebook? Jag blandade ihop dem. Det var ett av de stora plattformarna som sa, det är en länk som ligger i medieavdelningen just nu, att de ska ha 10 000 personer, det var Google, 10 000 personer som ska jobba med att titta på innehåll och censurera. Och då hade Facebook i några tusen på ett kontor i Berlin som de berättade om för något år sedan. Så, och det är inga små pengar, men 10 000 personer, även om de förmodligen kanske är frilansare och sånt där och inte får Google-ingenjörslöner. Så är det ju en väldigt stor investering som de gör för att inte bli liksom nedstängda i Kina eller reglerade av EU eller någonting. Så det är snarare så att ett företag, även som Reddit, måste budgetera ganska mycket pengar för censur, för att kunna fortsätta existera och inte bli föremål för drakoniska regleringar.
3: Mm.
1: Där kanske Reddit har en liten edge, för att de har ju väldigt politiskt korrekta användare som sköter det här. Som modererar sajten på obetald basis, som jag förstår. Så det kan man se även en del av deras flaggskeppsgrejer som de har på Reddit, till exempel AMA, Ask Me Anything, kända människor är med och svarar på frågor. Där har jag sett på senaste tiden att det har varit faktiskt en extrem censur. Xi Jinping skulle ha varit stolt, klappat sig på magen om man sett hur snabbt de stänger ner alla misshagliga frågor.
3: Ja, med risk för att hamna i kategorin ger de inga idéer. Så men det är ju väldigt hemskt. Om du äger en ko eller en bil eller någonting så blir du tvungen att köpa utsläppsrätter för att godhetssignalera. Man kanske skulle, istället för att hålla på att censurera varandra, kanske man skulle kunna köpa anti-PK-utsläppsrätter. Så går ut på Facebook och så skriver du något misshagligt. Och sen istället för att Facebook ska ha 10 000 pers som censurerar, så kan man istället gå och köpa en... Man får man tillräckligt många arga likes, vad det nu heter, så får man gå och köpa en anti-PK-utsläppsrätt. Vad tror du om det?
1: Jag tror jag förstår. Så du köper som ett hatcertifikat.
3: Ett avlatsbrev helt enkelt.
1: Det finns ju klassiska modeller som är föregångare. Nej, men jag tror på den här idén. Det är en väldigt bra idé. Det kan eventuellt vara lite av en PR-utmaning att lansera den. När man ska sälja liksom hat- och hetsbiljetterna. Men på något sätt måste de finansiera den här gigantiska censurapparaten. Men det är kanske världens största censurapparat som någonsin har byggts.
3: Mm.
1: Det är ingenting mot vad de hade i Östtyskland eller inte ens Sovjet, tror jag. Möjligen att de moderna Kina, kanske Iran, Nordkorea, så kanske de har något liknande. Men efter det så får de nog gå till Google och Facebook för att hitta ett maskineri som tar så mycket pengar och så mycket arbetskraft i anspråk bara för att censurera människors politiska yttranden och annat.
3: Men Kina har ju lanserat det här. De har byggt in det i sina... Alltså du får ju inte... Säger du fel saker så får du inte ett banklån längre, eller ja... De här konstiga social media-kreditsystemet. Och alla som är grannar med vederbörande får också minskad kredit. Så att de har byggt in ett gamification-lager i Stasi-samhället. Men i Sverige skulle ju inte det funka, för att det blir liksom för mycket in your face. Här, vi tycker ju om att godhetssignalera istället, så vi måste ju ha något... Alltså, så här, man lägger upp en bild på sig själv när man har köpt sitt godhetscertifikat och får massa likes. Så får man rabatt nästa gång.
1: Jag tror det kanske skulle falla människor på läppen lite mer, om du kan få någon sorts extra poäng för när du säger goda saker. Du skulle eventuellt ha en kommunikationsutmaning om du säger att nu kan du köpa rätten att hata. Köpa rätten att näthata. Så att nu har, ja, men han har ju betalat 1 miljon. Han har ju rätt att göra 10 000 hatiska postningar. Det där kan vara lite av en PR-utmaning, men det är nog ingenting som inte Facebooks PR-byrå kan kira.
3: Jaha, vi får se. Vi kanske får se en svensk ICO på det här snart.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Staty över Hugo Chavez förstörs i venezolanska huvudstaden Valencia. Nya landsomfattande protester planeras. Det är en så klassisk ikonisk situation i olika typer av uppror och revolutioner. Att man attackerar och välter en staty av en diktator. Det är en sån här, det gör sig väldigt bra på bild till att börja med, men det har också en stor känslomässig laddning. Och vet, i Östeuropa till exempel så är det någonting som pågår än idag, att man letar upp en gammal staty av Lenin eller något sånt där och drar om kulden. För det finns många sådana statyer kvar. Det finns också på flera ställen i Östeuropa samlingar av den här gamla nedrivna statyer. Det finns bland annat i Estland, om jag minns rätt, en sån här en kyrkogård av gamla kommuniststatyer som man bevarar. Men det var mindre än ett år sedan som jag såg en sån här video, om det var från Ukraina och sånt där, när de drev ner en staty. Och nu har det börjat hända i Venezuela också. Och jag är optimistisk nog att tro att det här är lite av en vändpunkt. För det har viss symbolisk kraft att dra ner såna här Chavez-statyer.
2: Ja, visst har det. Annars brukar man göra det när man har vunnit. Här så gör man det innan man har vunnit. Och det tror jag är ett primitivt tecken på hur stor vreden är, alltså.
1: Ja. Derrumbe de la estatua heter det på spanska. Man välter en staty. Vi får också lära oss i andra länkar. Vi har som vanligt mycket om det här på Bubbla. Att Nicolas Maduro har höjt minimilönen i Venezuela med 60%. Så den är upp nu till ungefär 400 kronor i månaden. Och det här är tredje höjningen som görs på ett år, eller i år till och med, det tror jag. Och det säger inte så mycket i ideella termer, eftersom Venezuela har extremt hög inflation. Det är väldigt oklart hur, om du höjer en lönenivå 60%, så ligger du förmodligen långt efter inflationen ändå. Och det kanske inte ens gör någon märkbar skillnad, men det visar eventuellt på att Maduro känner att han är under press. Han måste göra någonting för att tillfredsställa olika grupper i landet. Samtidigt är det ju ett klassiskt exempel på en kontraproduktiv och idiotisk åtgärd. Särskilt med tanke på att det angivna syftet för det här är att höja lönerna för statsanställda.
2: Mm.
1: Folk som jobbar på myndigheter, folk som jobbar på militären och så vidare. Och det är naturligtvis folk som Maduro måste hålla nära sig. För att om man inte har lojalitet inom statsapparaten, då är det ju slut direkt. Det betyder att vara diktator och kontrollerat land, det är att styra statsapparaten. Om folk inte får betalt längre i staten, då har de ingen skäl att lyda Maduro, och då är det slut bara på en dag. Men han gör inte det här genom att höja lönerna för just statsanställda. Om de har råd med det och de behöver göra det, så skulle man kunna tänka sig att han höjer lönerna för statsanställda. Men istället så höjer han över brädet hela landet. Och nu är inte jag under några illusioner om att minimilagar och liknande lagstiftning är någonting som faktiskt respekteras och implementeras omedelbart i Venezuela. Det är nog mest symboliskt. Men åtminstone om man tar honom på orden och tänker rent teoretiskt vad det innebär. Så han vill höja lönerna för sina statsanställda. Men det innebär också åtminstone formellt ett krav på alla arbetsgivare som betalar minimilönen att höja lönerna. Vilket innebär att de som jobbar åt staten får mer pengar. De som inte jobbar åt staten, de får sparken. De blir av med sina jobb. När deras arbetsgivare helt enkelt inte har råd att betala den nya minimilönen. Jag är medveten om att det blir lite teoretiskt som i Venezuela. Inflationen sägs vara mer än 700% på årsbasis. Så det kan vara så att det är väldigt billigt för alla arbetsgivare att höja lönerna eftersom det är värdelösa låtsaspengar som man har i Venezuela. Men det är ändå bara det är en liten detalj i sammanhanget. Men det är lustigt att se att ända in i slutet så gör de såna här riktigt korkade saker.
2: Ja, som påskyndar slutet också. Man tycker att sådana här enkla samband borde de fatta. Men de är nog ganska desperata nu och famlar efter vilka åtgärder som helst. Och det innebär att då kommer slutet bara fortare.
1: Senaste siffran jag såg var att, tror jag var, den är gammal, den är några dagar gammal, men jag såg att 37 personer allt som allt hade dött under de pågående protesterna, alltså under loppet av 2-3 veckor och sånt där. Hundratals skadade, tårgasattacker, ett militärfordon som körde rakt in i en folkmassa, många blev skadade. Så det börjar bli väldigt våldsamt och obehagligt.
2: Ja, och jag tror att slutet kan komma mycket förrän vi anar alltså. Därför att nu är det i verklig mening massdemonstrationer. Man har kallat till nya stora massdemonstrationer nästa lördag söndag. Och det blir ska bli en gigantisk kvinnodemonstration i huvudstaden. Med kvinnorna i centrum. Och jag menar, nu har man nått en sån här kritisk massa, så det ska väldigt lite till, tror jag, innan folk stormar presidentpalatset och vi får se Maduro flyga iväg i helikopter. Det kan ske vilken dag som helst.
1: Ja, jag tror det också. Vi har ju tidigare varit lite pessimistiska, lite ljumna när det kommer till Venezuela. Vi har konstaterat att de har en ganska tandlös opposition som ägnar sig åt massa juridiska tricks och retorik. Istället för att organisera det som behövs, de här massdemonstrationerna, och rent fysiskt ta över statsapparaten. I slutändan så måste man skrida till handling. Om man inte går och tar över regeringsbyggnader och myndigheter och statliga medier och så vidare, så kommer diktatorn fortsätta.
2: Mm.
1: Men nu ser det faktiskt ut som att de har viljan, de har sån här momentum, dagliga massdemonstrationer som ökar. 60 000 personer som har gripits av polis och hålls häktade just nu. Och det här kommer göra att ännu fler radikaliseras, blir förbannade, och hur som helst har de inte så mycket kvar att verka för i sin övriga liv. Så det som finns kvar nu är att ta till gatorna och ta tillbaka Venezuela från den socialistiska diktaturen. Så faktiskt så kanske det blir en kupp nu. Och jag hoppas, precis som du är inne på, Boris, på en helikoptertur för Nicolás Maduro. Även hoppas att den blir kort och hastigt avbruten.
2: Ja, precis.
0: Radio Bubbla.

0: Hela Stockholms stad ska tillämpa feministisk stadsplanering från 2017. Rödgrönrosa majoriteten ger kommunala bostadsbolagen i uppdrag att jobba efter feministiska teorier och metoder för att göra staden mindre manlig. Varför inte, Boris, om det fanns någon aspekt av samhället som inte var grundligt genuskontrollerad? Då är det bara att fixa det sista lilla hålet. Och uppenbarligen så är stadsplanering en sån sak där vi har missat att införa 100% feministisk teoribildning i basen.
1: Ja, men det här är det mest sinnessjuka nyhet vi har haft på länge, tycker jag, i Sverigeavdelningen. Och alltså, du är inte också oerhört nyfiken på vad innebär det här i praktiken?
0: Ja, jag är oerhört nyfiken på hur Stockholm ska se ut nästa gång jag kommer på besök.
1: Ja, och det finns ju en viss aspekt av det här som jag tycker är intressant, men det har ingenting att göra med att bygga mindre manliga städer. Inga skyskrapor, det är manligt. Utan det är ju det här att Stockholm och en del andra, rätt många andra svenska städer, är ju de facto blir bara otryggare för kvinnor idag. Och det är möjligt att det är det de far efter. Men då kan man gärna sedan säga att i nybyggandet i Stockholm idag, som jag har rätt god kläm på, där lägger man ju jävligt stor vikt vid att skapa trygga miljöer. Alltså när man bygger i Haninge, Huddinge, Djurgårdsstaden, här i Solna också. Där är det väldigt genomtänkt hur kvarteren ska byggas. Det ska alltid vara bostäder i bottenplanet så att det liksom är inga mörka gator när affärerna stänger och så vidare. Man tänker igenom belysning, innergårdar, allting sånt. Så det finns ju, och det är verkligen styrande. Men det vore jätteintressant om då får de ju ta det jag ser den stora faran för kvinnor idag, det är ju förortsområdena. Återigen, det sagt så kallade utanförskapsområden. Där tror jag att kvinnofriden sitter, och de feministiska teorierna sitter ganska trångt. Så att jag ser fram emot en liten redovisning vad man gör i utanförskapsområdena för att säkra kvinnofrid och kvinnors möjlighet att röra sig på gator och torg och så vidare på det sätt som de vill röra sig.
0: Det ska bli jättespännande att se, framförallt vad de gör i förorterna.
1: Ja.
0: Men jag har en liten hunch där, om jag får säga det. Men vi har ju sett hur feminister gjort stora framsteg och också bildat en ny allians med en annan grupp långt upp på tänkthetspyramiden, nämligen muslimer. Så jag tror att vi kommer få se många sådana samarbeten, och ett exempel på feministisk arkitektur som kan få kvinnor att känna sig mer trygga i det offentliga rummet och så vidare. Det kan vara till exempel att ha könsseparerade kommersiella centrum. En galleria för män, en galleria för kvinnor.
1: Alltså, det är sällan det går rysningar och obehag genom kroppen på mig. Men alltså, det värsta är att du kan ha rätt. Alltså. Att, om det nu inte är ironiskt, men jag tror inte man ska vara det. Utan det är faktiskt en fullt möjlig utveckling.
0: Ja, så många saker i samma stil. Till exempel... Ja. Separata badtider för män och kvinnor på badhusen, separata fritidsgårdar för pojkar och flickor, torgförs i feminismens namn, gång på gång på gång. Så att jag vet inte varför det skulle vara något bizarrt antagande att det skulle stå på agendan i det här sammanhanget.
1: Nej, men du har rätt. Det är jag som tyvärr lever kvar i, har vissa förnuftsrester i medvetandet som ligger som ett filter över min syn på tillvaron. I och med att man har det, nu har ju feminister lanserat de här, som man säger, badtiderna, men också tjejfritidsgårdar i förorterna, så att tjejerna ska kunna få i fred. Så det är självklart, som du säger, man klyver liksom områdena och skapar, och du får liksom någon jävligt obehaglig grej med speciella kvinnokaféer och annat där de kan sitta liksom i beslöjade och sippa kaffe, medan männen får mycket större öppnare torg förstås att röra sig på. Men det är fullt möjlig och väldigt obehaglig utveckling. Vi får se när de börjar redovisa den här idiotin och vad de har tänkt sig.
0: Ja, den som lever får se. Jag blir Jag blir inte mer sugen på att åka tillbaka till Stockholm. Men det ska bli desto mer spännande att se om man känner igen stan och kommer tillbaka.
1: Det kan gå fort.
0: Radio Bubbla.
2: Campari.
3: En Campari.
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
2: Campari!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Jag har också en hälsning att framföra i början av den här sändningen. Det är en hälsning från Klot-Johan till ständigt aktuell Edvard Blom.
1: Låt höra.
0: Fröding sjöng vackert trots skorrande strängar. Sjöng vackert om kärlek som få. Men Gustav är borta på himmelska ängar. Han vandrar och går ej att nå. De skorrande strängar som skärande manar oss enkla att njutning för små. Är än fler nu mer och de illvilligt spanar vill in till vår innersta nå. Så gör tvärt emot, slå dövöra till mot hälsofascismen och slå. In på den väg som hjärtat ditt vill, låt oro och ångest förgå. Gläd dig med vänner, gå hemma och slöa, tryck i dig en god tornedå. Häll breddfullt i glasen, tids nog får vi köa till ängen där Fröding lär gå.
1: Det var en väldigt vacker hopkoppling där.
0: Ja, jag hoppas att Edvard lyssnar.
1: Det gör han säkert om han har vaknat. Jag kan tänka mig att han vaknar sent på söndagarna.
8: Mel Gibson arbetar på tv-serie om belägringen av Malta 1565. Var nyligen på besök på ön där han träffade landets premiärminister Robert Abela. Menar att historien om de 700 riddare som försvarade Malta och besegrade 40 000 ottomaner är helt otrolig. Mel Gibson, han är en mycket intressant person tycker jag. Jag kan känna att vi pratar för lite om Mel Gibson faktiskt, till exempel i Radio Bubbla och andra sammanhang. Alla vet såklart att Mel Gibson, att han är en känd skådis. Kanske förallt känd för att han var en actionhjälte i diverse filmer på 80-talet. Det är väl också ganska välkänt att han har gjort egna filmer. Braveheart kanske var den mest kända, där han spelar huvudrollen, men han också regisserade och producerade den filmen. Och det är välkänt att han gjorde den här filmen Passion of the Christ, som handlar om Jesus. Den, jag vet inte, det kanske inte var lika många som såg den, men den fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom ut. Han gjorde också en film som heter Apocalypto, som jag tyckte var väldigt... Det var inte en film som föll med i smaken, som jag skulle vilja se igen, men det var väldigt unik, intressant filmkoncept. Väldigt annorlunda än vad folk normalt med håller på med i Hollywood och sånt där. Det har påpekats då att Mel Gibson har gjort två stycken stora ambitiösa spelfilmer där all dialog är på utdöda språk som inte ens en promille av tittarna förstår. Och det tycker jag är lite intressant. Han har börjat göra lite filmer igen på senare år. Han har gjort lite av en comeback kan man säga. Kommit tillbaka. Nu gör han mycket egna filmer och sånt där. Men det som kanske inte alla vet, många vet det säkert, men alla kanske inte vet, att Mel Gibson, han är en högerman. Och han är inte bara en sån här republikan eller något sånt där, utan han är en sorts högerextremist. Framförallt så är han så här super hardcore tradd.

0: av nästan allt. Antisemit av rang, konspirationsteoretiker. Alltså han var en bra kar. Han har tyvärr gått ur tiden, men han var en bra kar, mycket baserad. Det var han som uppfostrade Mel Gibson. Och de verkar ha haft samsyn om det mesta och verkar ha varit nära varandra så länge fadern var vid liv. Jag såg ett citat från Mel Gibson. Någonting som han sa om en journalist som attackerade hans pappa, som skrev en elak artikel om hans pappa. Och Mel Gibson ska ha sagt: "Jag vill döda honom. Jag vill se hans inälvor på en påle. Jag vill döda hans hund." Mel Gibson själv, han är definitivt tradkatolik. Han är till och med aktiv i en kyrka som han har grundat själv. Han har grundat en egen katolsk kyrka och finansierat den. De har liksom den ligger i Los Angeles, uppe i bergen ovanför Malibu där han bor. Så har de ett stort liksom compound med en stor påkostad kyrka som Mel Gibson har avfinansierat. Och det är en supertraditionell katolsk kyrka med mycket så här påveförnekare och jag antar att de kör liksom latinsk mässa och så vidare. Och han har också sagt många intressanta saker genom åren. Till exempel sa han i en intervju att eftersom den enda vägen till frälsning är genom den katolska kyrkan, så kommer min fru tyvärr inte komma till himlen. Det är väldigt orättvist, för att hon är en mycket bättre person än vad jag är. Men hon är anglikan. Så tyvärr är dörren stängd för henne. Och jag också, ett till exempel som jag hittade när jag ville gräva lite här och se liksom hur hardcore trad är han egentligen. Och hitta något väldigt intressant. Det finns en omstridd katolsk biskop som har blivit exkommunicerad. Han har blivit liksom stämplad som en schismatiker och utkastad av påven. Ganska nyligen, han heter Carlo Maria Vigano. Och Mel Gibson har skrivit ett brev till honom, som du har publicerat. Jag vet inte om det var ett öppet brev, men han skrev ett brev till honom i alla fall som har publicerats. Och jag tänkte citera lite grann bara från brevet. Vad Mel Gibson skrev. Han skrev så här: "Du är en modern Athanasius. Jag har all respekt för hur du försvarar Kristus och hans kyrka. Jag håller med dig till 100% om att andra Vatikankonciliets efterkonciliära kyrka är en falsk kyrka. Det är därför jag byggde en katolsk kyrka som endast tillber traditionellt. Du är välkommen att komma och hålla mässa där när som helst. Att bli kallad schismatiker och bli exkommunicerad av Jorge Bergoglio är naturligtvis en hedersutmärkelse. Man betänker att han är en total avfälling och han utesluter dig från en falsk institution. Kom ihåg att sann schism kräver innovation, något som du inte har gjort men som Bergoglio gör med varje andetag. Han är därför schismatiken. Han har dock redan ipso facto exkommunicerat sig själv genom sina många offentliga heresier. Kanon 188 i 1917 års kodex. Som du redan vet har han ingen makt att exkommunicera dig eftersom han inte ens är katolik. Så gläd dig. Jag är med dig och jag hoppas att Bergoglio exkommunicerar även mig från sin falska kyrka." Och det här är ingen ungdomssynd. Det här publicerades den 5 juli för 3 månader sedan. Ja. Så att jag har en jag är lite svag för Mel Gibson för att han är liksom baserad. Och dessutom, det som tycker han är en bra skådis. Alltså, många av de här filmerna är på 80-talet, de är rätt bra. Jag gillar inte actionfilmer, det gör inte så mycket för mig, men han är bra liksom. Han är inte en dålig skådis, han har en intressant utstrålning, han är liksom en ikon av maskulinitet, och hans nya filmer som han har gjort, som sagt, de är rätt intressanta. De är rätt intressanta och rätt bra. Han är en underskattad storhet i Hollywood. Vad tycker du, Boris, om Mel Gibson?
1: Nej, alltså det är, jag känner ju oerhört sympati för hans ståndpunkt i religiösa frågor. Men jag har aldrig gått igång riktigt på honom som skådis. Det är väl lite grann för att jag tycker han har gjort en del dåliga filmer. Men jag tycker han har, så här, jag tycker att han nu på äldre dagar, så tycker jag att han har fått en tycker han är intressant.

0: när han spelade i Dödligt vapenfilmerna till exempel. Det kan bero på att jag har jättesvårt för att tycka skådisar i hockeyfrilla bra. Ingen klarar av det. Men nu på äldre dagar så är han har en jäkla tyngd i som han inte hade ens i yngre medelåldern. Och han är så massiv. Han spelar... Senast jag såg honom var en streamingserie, The Continental. Alltså en spin-off på John Wick-filmerna. Där han spelar jättelömsk skurk, alltså som han är sanslöst bra där. Så att jag tror han har sina bästa år framför sig.
1: Ja, särskilt nu när han ska till Malta. Han har redan varit i Malta, han ska tillbaks för att göra den här filmen som alltså handlar om den stora belägringen av Malta 1565. Jag vet att det är många i vårt nätverk som har varit på Malta och kan Malta lite grann, och om man till exempel har bott på Malta lite tag eller bara rest dit, så vet man automatiskt väldigt mycket om den här belägringen, därför att det är en så enormt central del av Maltas historia. Men det är också ett av de mest legendariska slagen i hela militärhistorien. Man ibland brukar säga ibland att det var den sista stora sammandrabbningen som på något sätt markerade slutpunkten för korstågstiden. Och ibland så ser man det som en sorts kulmen för konflikterna mellan muslimer och europeer kring Medelhavet. Slaget vid Lepanto sen några år senare och så vidare. Men något det hållet liksom, som slaget om Wien senare på kontinenten, en så viktig vändpunkt. På den här tiden då, Malta kontrollerades ju av Malteserorden. Döpt efter ön, Johanniterorden brukar man säga på svenska. Vad är deras ursprungliga namn? Deras formella namn är den suveräna militära hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta. Vilket nästan beskriver hela ordens historia där i namnet. Det började som en kristen orden som grundades i Jerusalem för att ge stöd till pilgrimer i det heliga landet. Erbjuda sjukvård och andra sorters stöd. Och det här var på 1000-talet. Formellt så grundades orden år 1099. Men då hade de redan hållit på ett tag. Och sen år 1113 så fick de som påvligt erkännande, och som dess har de varit en suverän orden, direkt underställd påven. Så det är som en speciell juridisk status, alltså med oberoende av alla andra statsbildningar och religiösa ordnar och så vidare. Så att Malteserorden, den finns fortfarande idag, och det är en av världens äldsta suveräna entiteter, ungefär lika gammal som Sverige kan man ju säga, fast de har haft en kanske en mer sammanhängande, tydligt sammanhängande statsbildning. Och då på 1100-talet så började de utveckla också en militär gren, och det blev en av de klassiska riddarordnarna. Och de flyttade sen från Jerusalem till Syrien, till en borg i Syrien, norr om Libanon. Och sen flyttade de till Cypern ett tag, och så småningom så fick de Rhodos som förläning. Och vid det här laget så hade de etablerat sig som pirater, kan man säga. Som kapare. Så de gav beskydd åt europeiska handelsskepp i Medelhavet, men framförallt så attackerade de och kapade turkiska skepp och tog deras last och tog deras besättning som slavar, och de kapade många, många tusentals fartyg, kanske tiotusentals, och de måste ha tagit också minst 100 000 slavar, förmodligen flera 100 000. Kanske en 500 000 slavar och sånt där. Alltså helt ofattbart. De allra flesta såklart, som turkar och araber och berber och sånt där. Så oerhört, oerhört baserat. Det är ganska mäktigt när man tänker på det. Men problemet var ju att turkarna var inte glada över det här såklart. Så att de samlade ihop en enorm flotta och attackerade Rhodos och tvingade bort Johanniterorden. Men de gjorde det stora misstaget att de lät dem leva. Så att bara några år senare så kunde de etablera en ny bas på Malta. Och det var då de blev Malteserorden såklart. Och givetvis satte de igång med sin piratverksamhet igen. Lika frejdigt som alltid. Och till slut så blev turkarna tvungna att försöka lösa problemet igen. Och de samlade ihop en flotta i Istanbul som sägs ha varit den största flottan som någon hade satt ihop sedan antiken. Och sen den 18 maj år 1565 så anlände de till Malta. Och en av de saker som är så anmärkningsvärd då, som Mel Gibson tycker är så intressant, som alltid har fångat folks intresse, det är som hur ojämna styrkeförhållandena var. Framförallt i termer av manskap. Så den siffra som jag har lärt mig är inte 700 utan 500. 500 man. Men det var något åt det hållet. Alltså med antal riddare av orden. Sen hade de 2000 man till och sånt där som var allierade soldater. Och några tusen till från lokalbefolkningen. Turkarna hade 40 000 man. Inklusive stora avdelningar av liksom härdade elittrupper. De hade flera legendariska befälhavare med sig. Sina största liksom militära hjärnor. Och ottomanska turkarna, de var såklart liksom mycket avancerade framstående militärmakt. De hade den senaste tekniken. De hade liksom tusentals man med den senaste sorten gevär och såna här saker. Så malteserriddarna, de hade alla odds emot sig, men på något sätt så klarade de det. Med fruktansvärda uppoffringar, det är som nästan obeskrivliga umbäranden, genialiska militära poet, en hel del tur såklart. Jag läste en bok om det här en gång i tiden, den klassiska boken som alla som har varit på Malta har läst, tror jag. Jag tror att den är skriven av någon som heter Bradford. Jag tänker fortfarande ibland på scenerna i den här boken. Jag minns att jag hade svårt att ta mig igenom den. Det tog flera månader, för jag ville inte plocka upp den igen och läsa, för att det var så ruggig läsning. Och i samtiden på 1500-talet så var folk enormt imponerade. De var väldigt tagna av den här berättelsen, och det ansågs vara liksom en av de största, en av de viktigaste händelserna under det århundradet av de som levde då. Och det som hände då till slut, det var att turkarna gav upp helt enkelt. De gav upp och seglade hem den 13 september, så knappt 4 månader efter att de anlände. Och då hade kanske 30 000 eller något sånt där dött. 30 000 av 40 000 hade strukit med när de till slut drog iväg. Och nästan alla riddarna hade dött och sådär också, men de höll kvar Malta, och de fortsatte ha Malta som en bas i många, många år tills sen då britterna tog över, och idag är Malta självständigt. Men malteserorden har sitt primära högkvarter i Rom, där de har en egen liten suverän liten, det är nästan som Vatikanstaten, fast jag tror det är bara som ett hus som är deras lilla ställe. Och nu har de också på Malta faktiskt sin gamla borg. Själva kärnan i försvaret av Malta 1565, Fort Sankt Angelo tror jag det heter. Längst ut på spetsen vid en stad som heter Birgu. Där det är nu malteserordens eget territorium. Och det är där, antar jag, som Mel Gibson ska spela in sin film. Men trots allt det här, trots den här fascinerande historien, så har det aldrig gjorts en spelfilm om belägringen. Det finns så många stora slag i historien som det gjorts liksom film efter film efter film om. Men jag tror inte att det någonsin har gjorts en seriös, åtminstone inte någon storslagen Hollywood-rulle eller något sånt där. Och jag tror att det finns maltesiska, mer amatörmässiga grejer som maltesarna har gjort. Men det finns ingen internationell storfilm, så vitt jag vet, om det. Så det är en fantastisk möjlighet. Men det ska kanske till en Mel Gibson för att faktiskt ta den här möjligheten.
0: Ja, alltså jag varit lite besviken. Jag såg att av två skäl. Det ena är att det ska bli en tv-serie, jag förstår. En streamingtjänstserie. Och det är lite synd, för jag hade ju hoppats på när jag läste rubriken att skulle bli en, just det du säger, aldrig har gjort en storslagen Hollywood-produkt. Skulle få mycket, det får alltid mycket mera genomslag, alltså storfilm om det här. Fler pratar om det. Propagandavärdet är bättre. Så här besegrar man 40 000 turkar, fast man bara är 700. Det andra som är lite besviken, det är att det inte verkar som man själv ska spela med i filmen. Utan bara producera. Och det, kombon, riktig biofilm och så Mel Gibson i huvudrollen som anförare av försvaret. Det hade varit något. Nu var det lite blekt, tycker jag.
1: Mel Gibson som Jean de la Valette, ja. Varför inte? Vi får se. Jag är personligen positiv till att det är en tv-serie. Det känns lite gammaldags och lite antiintellektuellt med spelfilm eller talat 90 minuter. Hur mycket hinner man berätta på 90 minuter? Det känns lite simplistiskt att bara begränsa sig till en så litet format. TV-serie, då kan han bry ut sig på 10 timmar. Liksom. Man kan berätta en mycket större historia. Jag hör vad du säger om propagandavärdet och sånt där, men vem går på bio och kollar på film? Liksom? Vem kollar ens på film? Det känns lite boomeraktigt. Om man får ut den här på Netflix, då kommer ju många fler se den. Och det måste ju också vara propagandavärde.
0: Ja, alltså det är... Nej, måste jag nog säga. Alltså, så var det tidigare, kan man säga. Men det är en viktig diskussion. Hade du sagt det för några år sedan så hade jag snarare hållit med om. Nu är streamingtjänsterna så överbelamlade med serier. Så folk kan inte orientera sig. Riktigt bra saker får inte genomslag. Riktigt bra saker syns inte slår inte igenom. Zack Snyders faktiskt, hans regissörsklippta version av hans Rebel Moon 1 och 2, som gick upp för några veckor sedan, fick till och med mindre uppmärksamhet än den oklippta eller den sönderklippta versionen som kom i juletid. Bra saker får inte genomslag längre på strömningstjänsterna. Därför att de fungerar som sömnpiller för folk, liksom för binge-tittande helt enkelt. Men däremot bra biofilmer får ett genomslag i det allmänna medvetandet på ett sätt som inte längre strömningstjänsternas produkter får. De sjunker ner går ner sig i ett träsk av inte ens medelmåttighet. Och när du gick på matiné kanske filmerna var 90 minuter, men de är mycket längre nu. Coppola senaste 3,5 timme. Och det ska man kunna berätta en bra story på. Faktiskt.
1: Kanske inte så bra exempel att ta just Coppolas nya film. Jag menar bara för att det verkar vara en gigantisk hög med skit liksom som man har gjort.
0: Nej, det är inte det. Det sa... Om 20 år kommer folk att säga att de kompetenta kritikerna säger att då kommer de att fatta att den är bra. Där händer rätt många filmer alltså. Det händer när Heavens... Nej, jag ska. Jag håller på... Jag vill ju gärna gå med någon, men inte ens något av barnen vill gå med mig. De vägrar.
1: Alla ni som lyssnar, hör av er till Boris. Han behöver sällskap på,
0: ja,
1: på bilen.
0: Faktiskt.
1: Alltså jag har läst liksom några recensioner, några artiklar om filmen. Mitt intryck är bara att den är så enormt dålig. Den är fruktansvärt dålig.
0: Ja, men så här, jag vet inte vad alla har skrivit ner den något så totalt alltså. Men det, som sagt, det gjorde man med Heaven's Gate också. Och nu är den liksom hyllad. Då gjorde den att Siminoff liksom inte ens fick göra reklamfilm efter den innan han kunde komma tillbaka. Filmkritiker är den sämsta sortens kritiker. Det är avskrapskritiker. De fattar inte någon stel storkonst. Utan att ha sett den så kan jag garantera att Coppola senaste är ett mästerverk.
1: Wow, stora ord.
0: Räcker med trailern.
1: Jag ska se den så fort jag kan. Och sen får vi recensera den i Radio Bubbla. Jag hoppas den är bra, det vore ju fantastiskt. Men hela historien är underbar, att han har lagt $100 miljoner på utvecklingen i egen film som ingen annan. Han har gjort bara sin egen grej, han har jobbat på den i 50 år eller vad det är för något. Och nu är den äntligen ute. Jag vill ju att den ska vara bra. Jag hejar på honom liksom. Men allting jag läst om det låter som ett total pannkaka. Men jag ska se den. Jag ska se den med öppna ögon. Försöka inte ha så mycket förutfattade meningar. Bilda min egen uppfattning. Får vi se.
0: Mm.
1: Ja. Mel Gibson, hans nästa film efter hans nästa spelfilm. Det är ju Passion of the Christ 2.
0: Va?
1: Han ska också göra Dödligt vapen 5. Den ser jag inte fram emot lika mycket. Jag tror inte jag ska se den. Men däremot Jesus 2 tycker jag är bra idé.
0: Vadå Jesus 2?
1: Passion of the Christ. Du kan, jag vet inte om du såg den. Men,
0: nej, jag gjorde den, inte det.
1: För er som inte vet eventuellt då, Passion of the Christ, det är ju en film då som handlar om Jesus Kristus, och det är helt enkelt en berättelse om hans liv och framförallt väldigt intensiv skildring av hans allra sista timmar i livet, hans första liv, om man ska säga. Så det är liksom korsfästelsen och allt det där, framförallt en enormt utdragen, enormt liksom, alltså fruktansvärt blodig och plågsam och så, riktigt läskig liksom, skildring av korsfästelsen. Och den utspelar sig helt och hållet på arameiska, hebreiska och latin. Och Mel Gibson ville egentligen inte att man skulle ha undertexter på filmen när den sändes, men den har undertexter i praktiken. Och filmen slutar då med att Jesus, han blir korsfäst, och sen så liksom, sen den allra sista scenen, en kort liten scen på slutet, så reser han sig inne i gravkrypten och liksom börjar gå ut mot ljuset och har ett stort hål i handen. Och som jag förstår det så ska nu, film nummer 2 ska handla om återuppståndelsen helt enkelt.
0: Jaha. Jag har svårt att se den filmen. Ja.
1: Det är inte så stor del av berättelsen som är kvar, känner jag, att berätta. Om han inte ska liksom bygga ut en egen, liksom. Det är inte så dramatiskt heller, men han kanske ska bygga ut en egen historia om vad som hände sen. Det finns ju många intressanta idéer om vad som egentligen hände med Jesus.
0: Ja, man blir nyfiken. Eller han kanske sitter på information som vi andra inte har.
1: Exakt, det jag menar. Det finns mycket konspirationsteorier också om Jesus. Ja. Drog han till Indien, drog han till Frankrike, det är liksom, du vet. I alla fall.
0: Ja, det kan bli spännande.
1: Jag tycker det är så knäppt det här med att göra filmer på liksom utdöda språk. Att jag bara måste se, varför jag såg den apokalyptofilmen också. Det är inte alls någonting som tilltalar mig, det är egentligen bara som en actionrulle, apokalypto. Har du sett den, Boris?
0: Nej.
1: Den handlar om maya-indianer i Mexiko, precis innan europeerna kom dit. Så allting är helt och hållet på maya-språket, vad det nu heter. 100% på maya-språket. Och som sagt, det är egentligen bara ganska så här actionrulle, jag tycker det är ganska, ganska tråkigt, men det är ett enormt unikt begrepp. Och det är också så här, folk garvade åt den här filmen, vad håller han på med, det där är dumt liksom. Men den får ju mer och mer respekt nu, den filmen.
0: Ja, det får den. Men det får jag Jesus-filmen också. Den blev ju så, jag minns recensionen att det var där, så liksom en orgi, sadomasochism och så vidare, just med tanke på de här grymma scenerna.
1: Men sen då, det är kristendomen vi pratar om.
0: Ja, exakt, det var ju så. Den har jag också alltså fått en renässans. Jag gillar inte tanken på Jesusfilmer. Det är så konstigt, så jag såg det inte. Och tanken på indianer som kutar runt i djungeln och pratar på språk jag inte förstår lockar dem inte heller alltså. Men jag kan tänka mig att det är bra filmer ändå.
1: Båda koncepten låter väldigt tråkiga nu när du säger det på det sättet. Men det jag tyckte var intressant med Passion of the Christ, det var att den är ju enormt trogen originalmaterialet. Så vitt jag kunde säga, jag är ingen stor liksom nytestamentlig exeget eller något sånt där. Men så vitt jag kunde se så var han liksom pedantisk exakt dramatisering av exakt det som står i Bibeln. Så det var ju väldigt, det är väldigt intressant att kunna liksom uppleva liksom en viktig del av Nya Testamentet som är väldigt liksom autentiskt återgiven i spelfilmsform. Alltså vilken grej, det är bara så annorlunda projekt. Kul när folk gör någonting annat. En liksom samma grej som, du vet, behöver vi en till romcom liksom, pojke möter flicka och ja, du vet, jag somnar bara tänker på det, men det har åtminstone något nytt, det är intressant.
0: Ja, det är jävligt modigt alltså. Det är ju precis som Coppola, man gör sin egen. Alltså, det är den typen av filmskapare man ska uppskatta. Eller som Costner nu som liksom i 40 år har planerat för den här filmen Horizon som gick upp med en del 1 nu. Det är, och sparat pengar så kan finansiera själv. Det är något, det är modigt. Värt all beundran även om filmen inte blir bra.
1: Jag ser nu vad som är på väg, ett temaavsnitt här med djuplodande recensioner av alla Hollywood-boomers stora monumentalprojekt som de har gått och firat på halva livet.
2: Radio Bubbla.

0: Scania A6 så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
1: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
0: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Amerikanska handelskommissionen avslutar sin konkurrensöversyn av Amazons förvärv av Whole Foods. Har inga invändningar till förvärvet. Ja, som kanske många av er har noterat så har alltså den amerikanska jätte-e-handelsföretaget Amazon förvärvat Whole Foods. Och som jag förstår det, Martin, så är Whole Foods är alltså liksom en så här hipster-mataffär med massa svindyra ekologiska varor. Stämmer det?
1: Ja, det kan man säga. Men första sak som är intressant att påpeka är att det är svårt för europeer som inte varit i USA att föreställa sig vad Whole Foods är för någonting, därför att mig veteligen finns det inget liknande i Sverige.
3: Nej.
1: Utan för att föreställa sig Whole Foods utan att åka dit, så då får man tänka på liksom den absolut liksom mest påkostade, lyxigaste, välsorterade special ICA-butik som man kan hitta. Eller kanske Urban Deli på Södermalm eller sånt där, bättre exempel.
3: Okay. Alltså Greens på Malta kanske?
1: Greens på Malta kommer i närheten.
3: Ja.
1: Men Greens på Malta skulle jag ändå säga ligger närmare typ ICA eller någonting i Sverige,
3: ja, okay,
1: än det ni gör Whole Foods. Man möts när man kommer in på Whole Foods och för den delen så här Trader Joe och andra liknande kedjor i USA, är ett kornukopia av fantastiska produkter som är bara omöjliga att köpa i Sverige.
3: Mm.
1: Man kan hitta motsvarande i vissa andra europeiska länder, inte Malta, men vissa andra ställen. Men alltså, utbudet är så överdådigt, kvaliteten är så fantastiskt hög på produkterna. Och du kan få tag på väldigt exotiska, spännande saker, lite grann som kanske ens att gå på en saluhall eller något av den stilen i Sverige.
3: Mm, okay.
1: Så att det är liksom en hel en nivå av livsmedelsbutik som inte finns överhuvudtaget i Sverige.
3: Jag
1: minns jag själv första gången jag kom in på en sån här butik när jag reste runt i USA och blev helt nipprig. Det var en vanlig Trader Joe's, det var den första jag råkade gå in på.
3: Ja.
1: Och det var helt sjukt alltså, hur mycket fantastiska produkter de hade.
3: Okay.
1: Sen är det så att just Whole Foods är lite speciellt, för att den har ju en sorts, det är en sorts hipsterställe, rykte om sig vara såna ställen där hippa människor och progressiva människor och sådär handlar. Det är kulturellt förknippat med det. Lite som att men gå och handla på SoFo eller någonting. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det i kulturella termer till Sverige. En sak som jag tycker är spännande är att Whole Foods känns som en ganska dyr butik.
3: Mm.
1: Det är mycket, mycket billigare att gå och köpa din mat på Walmart eller något sånt där. Och de har också jättebra utbud jämfört med butikerna i Sverige. Men Whole Foods har väldigt höga priser, vilket är väldigt spännande i kombination med Amazon, vars ett av Amazons absolut främsta kännetecken som företag är att de pressar priserna så otroligt hårt.
3: Okay.
1: Så att Amazon säljer ju jättemycket. De har jättemycket såna här så kallade loss leaders, det vill säga produkter som de säljer till förlust, för att de vet att när folk köper den här produkten så kommer de också köpa de andra produkterna som vi tjänar pengar på. Och de konkurrerar extremt aggressivt med pris gentemot andra operatörer. Och det är bland annat därför de är så effektiva att slå ut framförallt traditionella handlare med fysiska butiker och sånt där. Så det ska bli väldigt spännande att se vad Amazon, vad ultra lågpris Amazon ska göra med ökända högpris Whole Foods.
3: Just det, ja, men bra förklaring. Nu tror jag att jag får ett, nu vet jag vad du pratar om. Jag får den enda information jag får, den får jag via South Park, och de har gjort inslag om både Whole Foods och Walmart, vill jag minnas. Det här är en jättespännande utveckling, för att det du säger egentligen är att de kommer förmodligen pressa priserna på ett liksom högkvalitetssortiment. Mm. Och det här är ett land som är känt för sin skräpmat. Så det här kanske på sikt gör att USA blir ett nyttigt hälsoland. Vem vet?
1: Det är inte otroligt. Alltså, å andra sidan kommer du alltid kunna gå till Walmart. Och du kommer kunna gå till alla de här snabbmatsrestaurangerna och annat sånt skit. Alltså USA är ju ett fantastiskt, är ju helt otroligt matland på det sättet. Att det finns enormt mycket att käka överallt. Allt mellan himmel och jord, alla olika nivåer. Det bästa mat du kan föreställa dig, åtminstone utanför Japan. Och också det sämsta maten, billigaste maten. Definitivt tror jag någonting intressant händer nu när de här två ganska olika kulturerna möts under ett företags paraply. En annan sak som är intressant, men det är kuriosa tror jag i sammanhanget, jag tror inte det har någonting med det här att göra, men Whole Foods grundare John Mackey, som fram till nu har ägt företaget, eller ja, hans ägarandel var ganska liten, det är en del av hans företagsfilosofi och inte sitta och äga alltihopa, men han är en uttalad libertarian. Okay. Och har varit det länge, även sen innan han startade Whole Foods, tror jag. Han kanske inte är liksom libertarian i vår bemärkelse, att han är sån här hoppiansk austro-libertarian, om man ska säga. Han är nog lite mer mainstream progressiv, men han är känd som en av ändå sorgligt få företagare som uttryckligen kallar sig för libertarian, förespråkar liksom fria marknader, säger liksom att mitt företag vill konkurrera på rättvisa villkor. Och sådär. Jag vet inte om de har någon svårare kapitalistisk sida, men jag tror att han har undanhållit sig i ganska hög utsträckning i alla fall från sånt, och använt sin position som entreprenör för att sprida libertarianska idéer. Så jag tänkte jag såg den här nyheten, tänkte jag säga att men vad härligt att den ändå är liksom en någorlunda likasinnad person får en riktigt bra payday nu.
3: Ja, verkligen.
1: Men sen upptäckte jag då att hans ägarandel var väldigt liten av Whole Foods. Så det är inte så att han går iväg med att han blir Jeff Bezos rik nu helt plötsligt.
3: Ja, okay.
1: Han klarade det såklart. Det går ingen nöd på honom. Men i alla fall, det finns en kul historia kring Whole Foods grundare också.
3: Ja, vad roligt. Sen kan vi ju reflektera lite över alltså rubriken som sådan. Amerikanska handelskommissionen avslutar sin konkurrensöversyn. Och då kan man ju applicera ett libertariansk frågeställning på det här. Liksom, vad tusan har den amerikanska handelskommissionen med det här förvärvet att göra? Men det är mycket riktigt så här det fungerar. I liksom Sun Atlas Shrugged anda så sitter alltså kommissionärer och lägger sig i huruvida två bolag ska slå ihop sina verksamheter eller inte. Det är faktiskt helt sjukt när man tänker efter.
1: Ja, det är riktigt sjukt, och det, jag vet inte om det här är rätt tillfälle, men det kan vara värt att påpeka, säga någonting om det här med så kallad konkurrensregleringar, antitrustlagstiftningar och sånt där. För att ibland så hör man från liksom mer folk som tänker på det ungefär ett sätt, men som fortfarande är i mainstream, inte allmänt borgerliga, konservativa människor, mainstream libertarianer och sånt där, att vi tar bort det mesta av staten, men några grejer kan vi ha kvar. Vi kan ha kvar det här med antitrustlagstiftningen, så vi slipper jättestora företag. Vi kan ha kvar lite konkurrenslagstiftning, för att konkurrenslagstiftning, det måste väl ändå vara bra för marknaden, bra för konkurrensen. I själva verket är det precis tvärtom, och det finns väldigt tydlig empirisk evidens för att också alla såna här interventioner som staten gör har oförutsedda sidoeffekter som i själva verket försämrar konkurrensen, minskar konkurrensen på marknader. Och antitrustlagstiftning leder till större maktkoncentration hos enstaka företag. För att de här reglerna, oundvikligen så drabbas man av så kallat regulatory capture. De här reglerna används av stora företag för att trycka till sina konkurrenter, de små företagen, och hindrar dem, dem från att växa. Så att de är livsfarliga med reglerna.
3: Ja, verkligen. Och för den som vill ha en liten kort sammanfattning på det där, så rekommenderar jag en 5 minuters YouTube-video med The Man, The Myth, The Legend, Murray Rothbard. Och den heter The Myth of the Free Market Cartel. Det är en fantastisk liten kort soundbite från en av Rothbards många föreläsningar där han dissekerar den där frågan.
2: Radio Bubbla. Bröderna Koch trappar ner politiskt engagemang, återgår till långsiktiga projekt som utbildning, tankesmedjor och välgörenhet. Och den artikel från National Review som är oerhört lång och ingående, detaljerad och synbarligen insiktsfull. Och jag tyckte det var en jätteintressant sammanfattning av historien kring bröderna Koch och deras roll som har spelat i den amerikanska politiken. För de har ju varit aktiva i ganska många årtionden nu, åtminstone sedan 60-talet. Som filantroper och finansiärer, inte minst bakom tankesmedjor, utbildningsprogram som promotar ett sorts fri marknadstänk, frihandelsideologi i vid bemärkelse. Man kan säga att de är libertarianer. Och de har jobbat tålmodigt årtionde ut och in med att sprida information på det här med mjuka sättet via think tanks och försökt påverka opinion långsiktigt, försöka nå ut till unga människor, framtida opinionsbildare. Men från början av 00-talet så började bröderna Koch ge sig in i politiken, i valpolitik i USA. De började finansiera kampanjer och försöka påverka politiken mer direkt. Och det här har bitvis såg det ut att funka ganska bra. Alltså några valsäsonger såg det ut som att de hade fått ganska stor effekt. Men de har ofta också haft motgångar i vissa val. Inte minst 2012 så blev de väldigt besvikna på att deras då sponsrande av Mitt Romney och så vidare inte fick någon effekt. Och de har dels konstaterat att det är... De kommer inte så långt på den fronten. De kan inte åstadkomma så mycket förändring. De säger att deras påverkan på amerikansk politik den här vägen har varit nära noll. Men de har också märkt att de har fått dåligt rykte. De har gått från att vara liksom doldisar i amerikansk samhällsliv till att vara väldigt kända och demoniserade personer. Trots att de inte har spenderat så mycket mer pengar, men bara att de har spenderat pengar på en mer synlig aspekt av det politiska systemet. Och de börjar känna att det här blir liksom en plump i protokollet för dem. Någonting som fördärvar deras legacy. Deras stora prestigeprojekt. Som är det som de ytterst bygger på. Jag tycker det var en väldigt intressant artikel, för att den var så väldigt informativ. Och ganska mycket inside information. Om hur det sägs att de här kokbröderna sanerar.
4: Men om du...
1: Det är väldigt svårt att sammanfatta, för det är så mycket information. Men jag tänkte bara nämna den för alla lyssnare.
4: Men bara en fråga där. Alltså, de är väldigt demoniserade, jag håller med dig. Men om de nu har varit så libertarianska i sinnelaget som du säger. Har de inte då också trampat fel lite grann i när de gett sig in i politiken? Medan Mitt Romney känns ju inte så jättelibertariansk.
1: Det är väl det som är problemet, att det är mycket lättare att driva en libertariansk agenda via think tanks till exempel än i politiken.
4: Ja.
1: Och det är väl det som de här bröderna har börjat inse, sakta men säkert. Sen ska man ju säga att när man säger att de är libertarianer, det betyder att de är som libertarian leaning på något sätt. Och inte särskilt renläriga eller sådär. Men i alla fall i en tydlig libertariansk riktning jämfört med mainstream politiskt i USA.
4: Mm.
1: Så vi får se vad de hittar på, om de drar sig ur det här helt hållet, eller om, och det verkar som att de ska dra in nästan alla, hela sin budget som de lägger på valkampanjer, ska de dra in. Därför att de försökte först, de hade en idé om att de eventuellt skulle intervenera i den republikanska primärvalskampanjen på anti-Trump-sidan. Många av deras seniora operatörer på Koch-institutet pläderade tydligen på ett top-level-möte om att de ska lägga in en hiskligen svindlande massa pengar i den här anti-Trump-kampanjen. Men i slutändan så sa de att nej, vi gör inte det. Istället så lägger vi ner hela vårt valkampanjarbete. Därför att Trump blir kandidaten visar på att vi har ändå tappat greppet om hela den här processen. Vi måste ta några steg tillbaka och se om vi ens kan påverka någonting. Men förmodligen inte.
4: Väldigt sympatiskt tycker jag.
1: Ja, på sätt och vis är det väldigt sympatiskt. Alltså, man kan se olika aspekter av det. Det är bra att de slutar, liksom köpa politiker och därmed liksom blåsa upp politikens betydelse på ett sätt.
4: Mm.
1: Man kan ju också säga att det kanske finns tecken på viss sundhet. Men man kan ju också tänka så här att det, nu när det hettar till, när det börjar bli lite kontroversiellt, då slutar de göra sina saker för att stödja frihetskampen. Även om de inte var renlära libertarianer som har gjort en del saker som är ändå libertariansk riktning. Och nu ska de liksom eventuellt rulla tillbaka lite av det bara för att de får dåligt tyckte. Då pallar de inte trycket helt plötsligt. De har liksom 86 miljarder dollar i förmögenhet eller någonting. Men att folk snackar skit om dem och säga att de är onda högergubbar, det klarar de inte.
4: Ja, det är lite märkligt. Jag önskar att förklaringen ligger mer åt hållet att man känner att det finns inga vettiga alternativ helt enkelt.
5: Vi ska avrunda med dagens vers av Klotjon, som vi tyckte hade en sån tyngd att den passade bäst i slutet av sändningen snarare än i början.
4: Mm.
5: Versen heter En förlorad värld. Din klara sol går åter upp med värme och med nyfött hopp. Så sjöng vi fordomdags i alla fall, men denna vår är vinden snål och kall. Ett nytt klimat kan sägas slagit rot, ett främmande för vår del av vårt klot. Det bjudits hit av dem som rabiat till allt det gamla sköna hyser hat. Som uppmuntrar till lynchjustis, till åtal, dom och straff utan bevis. Så samla dina minnen nu och göm dem i ditt hjärtas rum, likt vackra döda växter i herbarium. Och lyssna för en sista gång till klockors malm, till kören som i stämmor tolkar gammal psalm. Till snart är allt du hade kärt förbi, är översköljt av nya tidens barbari. Ditt guld har nu i sanning blivit sand. Ring ut, du klocka huld, ring ut vårt gamla land. Ja, tack så mycket Klotjon för att du ville ringa ut den här sändningen.
4: Ja,
0: Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Spansk statstjänsteman slutade gå till jobbet. Upptäcktes först 6 år senare när han skulle belönas för lång och trogen tjänst. Det här är en väldigt speciell situation i Spanien. Vi har sett några sådana här liknande situationer tidigare. Och det här var ganska kul exempel tycker jag. 20 års lång och trogen tjänst skulle han belönas för. Men det, då upptäckte man då att han faktiskt inte var på jobbet på 6 år. Hans jobb var på pappret att övervaka ett byggprojekt, tror jag. Han skulle bygga ett vattenreningsverk och han skulle övervaka byggnationen. Ett företag som byggde vattenverket, de trodde att han var på kommunkontoret. Och på kommunkontoret trodde de att han var ute på företaget som byggde reningsverket. Och på det här sättet så var det ingen som upptäckte att han i själva verket var hemma och studerade filosofi. För det var hans stora intresse. Han ville ägna sig åt filosofi och läsa mycket böcker och sånt där. Så att han har helt enkelt ägnat sina 6 åren åt det. Varit med sin familj och läst mycket.
4: Och det är Spanien och Italien, därför att det här är ju inte en udda grej. Det är ett ganska vanligt fenomen alltså, att statstjänstemän stämplar in på morgonen. Och sen drar de iväg och inte går hem och läser filosofi, men de har ett annat riktigt jobb ute på stan.
1: Mm.
4: Så att jag gillar det på något sätt.
1: Men tycker inte du, Boris, att det fattas vissa detaljer i den här rapporteringen?
4: Jo, jag vill ju veta vilka filosofer läste han. Vad är hans favoritfilosofer?
5: Spinoza.
4: Står det?
5: Nej, men jag har kollat upp där. Enligt uppgift så är det här en Spinoza-entusiast. Som har verkligen grävt ner sig i Spinozas filosofi.
4: Nej, men då har han fan med mitt totala och fulla stöd alltså.
5: Mm. Det känns lite extra bra när man får veta den detaljen.
4: Ja.
5: Vi från Radio Bubbla, vi kan bara uppmuntra alla statstjänstemän i hela världen. Oavsett vilken stat man jobbar åt, oavsett vilka uppgifter man har. Ta ett blad ur boken från den här spanska byråkraten. Och gå istället och köp en stadig volym Spinoza.
4: Jag fick faktiskt en ny översättning nu som kom i julklapp. Så det finns på svenska en alldeles utmärkt sådan.
5: Är det de här människorna på Södertörn som håller på och översatt Spinoza? Jag vet att de höll på för några år sedan. Fredrika Spindler och de andra som sitter, har en grupp där och översätter.
4: Nej, en sekund bara. Vi ser här. Vi måste göra allt för att marknadsföra Spinoza. Det är, ska vi se vilka som har, jag har faktiskt inte, jag fångades direkt. Det är teologisk-politiska traktatet. Fredrika Spindler.
5: Mm.
4: Och Niklas Olajsson har översatt, och det är Daidalos förstås.
5: Mm, exakt. De är jätteduktiga. De är jätteduktiga i den här gruppen. De håller på med översättningar, uttolkningar. Fredrika Spindler är väl lite grann, som jag förstår, filosofen av dem. Och har en del intressanta egna idéer om Spinoza. Ja, väldigt väldigt intressant. Vad hette boken, sa du?
4: Teologisk politisk traktat. Det är ju betraktat som hans huvudverk. Ja, nej, men det kan varmt rekommenderas.
5: I en välsorterad boklåda nära dig.
4: Ja.
5: Kanadensare fälld för narkotikasmuggling i Kina döms till dödsstraff efter ny rättegång. Robert Lloyd Schellenberg arresterades 2014 och dömdes till 15 års fängelse. Den nya domen tros vara hämnd för Kanadas arrestering av Huaweis företagsledare. Jag blir alltid lite nervös när jag ska uttala de här kinesiska orden. Jag fick lite skit för att jag sa Huawei på ett töntigt svenskt sätt för några sändningar sedan. Jag tror man ska säga Huawei eller något sånt där. Något tjusigt kinesiskt uttal. Det blir ju som i Kenya snart, att vi alla måste lära oss kinesiska för att klara oss i vardagen. Än så länge så får jag slarva lite med det. Vi har ju tidigare rapporterat om ganska utförligt om bland annat det som hände i Kanada för några månader sedan. När Meng Wanzhou greps av kanadensisk polis. Och hon är CFO för Huawei och dotter till Huaweis grundare. Och Kina svarade med att gripa en kanadensisk diplomat med Michael Kovrig och en kanadensisk affärsman med Michael Spavor. Och nu ser det ut som att den här upptrappningsspiralen fortsätter. Så vi har en annan länk på Bubbla som handlar om att polsk polis har gripit två personer i Polen. Dels en kinesisk medborgare, Wang Weijing, som arbetar för Huawei. Och han har tidigare arbetat som attaché vid det kinesiska generalkonsulatet i Gdansk. Ja, och också en polack då, som tidigare har arbetat inom polsk säkerhetstjänst, men som nu jobbar i telekomsektorn på företaget Orange. Och man har gjort husrannsakan på Huaweis kontor i Polen. Och då den här Robert Lloyd Schellenberg, kanadensaren som dömdes, det var 5 år sedan och sånt där, som han greps, dömdes för att ha smugglat knark helt enkelt. Dömdes till 15 års fängelse, men då blev det ingen särskild mediedramatik och man drog inga växlar på det. Men nu har de plockat upp hans fall igen till synes för att använda det som en sorts politisk spelbricka för att sätta press på Kanada att släppa Meng Wanzhou, Huawei-grundarens dotter. Jag kan tänka att det har gått rätt långt när länder håller varandras medborgare som gisslan och hotar att döda dem. Vad tror du, Tobias, om den här pågående upptrappningen mellan Kina och väst? Hur pass oroade bör vi vara?
6: Nej, det finns väl rätt många bottnar även i den här affären. Vi ser ju en ny ordning växa fram här där Kina tar mer plats och där de inte spelar enligt västs regler. Och en del av det vi ser det är ju naturligtvis helt klart oroande och ganska otäckt, som i det här fallet då. Samtidigt då finns det i grund och botten ett narrativ här som vi förväntas att ansluta oss till helt okritiskt, men som i grund och botten inte borde vara vårt. För vad vi ser här är ju att i mångt och mycket att den progressiva ordningen har fått konkurrens om världsherraväldet. Och det är ju på många sätt någonting bra ur vårt perspektiv. Även i den mån konkurrenterna inte är så mycket bättre. Vi får ju sådana här effekter som du och Nikolas har talat om, till exempel att det finns kinesiska banklösningar som man kan använda som ett alternativ, eller som möjliggör alternativ till Patreon och så vidare. Så att den här konkurrensen som uppstår kommer du en del gott ur. Sedan det här med Huawei och, eller Huawei kanske jag ska säga, och vad de gör då, det är inte helt lätt att veta vad man ska tro om det heller alla gånger. För det finns säkert all anledning att vara misstänksam mot sådana företag. Särskilt då som vi vet att de så gott som alltid har starka band till kommunistpartiet. Men det är ju svårt då att inte misstänka att åtminstone till viss del handlar om att samma politiker och samma journalister som ständigt utmålar Trump som ett stort hot mot handeln till exempel, själva drivs av en protektionistisk agenda här. Och sen har jag svårt att inte värja mig från misstanken att vad vi ser här är delvis ett utlopp från för samma hysteri som vi ser runt Ryssland då. En hysteri som är väldigt lätt att tolka som att den i grund och botten handlar om att man vill piska upp en stämning som främjar lojalitet mot våra ledare.
5: Mm. Det är intressant det där, för jag tenderar också att tänka sådär att Kina är inte så jäkla bra, Ryssland är inte så jäkla bra, men precis som du säger, det är ett visst mått av institutionell konkurrens. Och ibland så är det väl så att, hur man brukar säga, att min fiendes fiende är min vän. Man kan hamna i de här konstiga liksom långt ifrån perfekta, men ändå säga, ja, men vi kan ha lite nytta av att kineserna utmanar våra stater, för det är inte som att de är så obefläckade, rena goda.
6: Nej, det finns ju många exempel på det i det här sammanhanget, och det är ju då man misstänker Huawei för att de ägnar sig åt spioneri då, vilket är fullt möjligt att de gör. Men då ska man ju komma ihåg att när ledarna i väst varnar för det, så ska man ju vara väldigt medveten om att samma ledare också vill avlyssna oss. Så att, och naturligtvis är det ett problem för både stater och företag om kineser avlyssnar dem. Men om man ser ur vårt perspektiv som privatpersoner, så vad är värst för oss? Om vi blir avlyssnade av Kina eller våra egna regeringar? Där skulle jag ju då vilja hävda att i många fall det är värre att vi blir avlyssnade av våra egna regeringar, för att de har helt andra möjligheter att göra det här till ett problem för oss än vad Kina har. Så det är, man kanske ska akta sig lite för att göra sig till någons nyttiga idiot här genom att bara automatiskt ansluta sig till den här narrativen som målas ut om de här grejerna.
5: Ja, det tycker jag är en väldigt bra poäng. Det blir nästan som uppenbart, man tänker på det, att om man måste välja att bli avlyssnad och spionerad på av någon, så är det såklart bättre om de sitter på andra sidan jorden och inte bryr sig särskilt mycket om vad som händer. Nu kan vi inte välja bort, det är inte som att vi slipper svensk övervakning för att vi får kinesisk, men du har en bra poäng i att det förmodligen är ett mycket mindre problem för mig som enskild person i Europa.
0: Radio Bubbla.
7: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
8: Astrimol. Stimulus.
9: Finns nu med djupverkande hyamin.
8: Astrimol.
10: Stimulus.
7: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
8: Astrimol.
10: Stimulus.
9: Har antiseptisk verkan.
8: Astrimol.
10: Stimulus.
7: Har en frisk, maskulin doft.
8: Astrimol.
10: Stimulus.
9: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
8: Paulis Astrimol.
10: Stimulus.
2: Storbritanniens finansminister George Osborne planerar kraftigt sänkning av företagsskatten för att attrahera utländska investeringar när man lämnar EU. Den som var osäker på vilken typ av konsekvenser som Brexit-omröstningen skulle ha får det svart på vitt här. Direkt en skattesänkning. Bolagsskatten ner 25%, från 20% till 15%.
1: Väldigt snabbt och effektivt jobbat. Det är bara att tacka och ta emot, eller hur?
4: Ja, jag är lite för, alltså jag har alltid betraktat den här Osborn som en riktig mesmupp, alltså. Så jag är glatt förundrad över rådigheten och snabbheten här.
1: Oavsett hur man ramar in det här, hur man försöker förklara det, så är det från ett skattehatande perspektiv som vårt ganska glasklart att om det händer en sak och staten gärna säger oj, nu har det här hänt, nu måste vi sänka skatterna rätt mycket. Det kan inte vara en dålig grej, va?
4: Nej.
1: Så bolagsskatten ner till 15%, den är redan på 20% då, som är internationellt sett en, ja, blir kanske en genomsnittlig nivå. Det är en ändå relativt låg nivå. Sverige är också relativt låg bolagsskatt, drygt 20%. Men jag såg faktiskt att Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, kommenterade den här nyheten och sa att hon inte var orolig över den svenska bolagsskatten. Därför att hon ansåg att 22% bolagsskatt är fortfarande konkurrenskraftigt jämfört med 15% bolagsskatt.
4: Ja, men hon har lite svårt att räkna, och det finns ju ingenting här i världen som någonsin kan oroa Magdalena Andersson. Hon tror ju liksom att Sverige är motorn i världens ekonomi, följt av Kina.
1: Ja, i Sverige står vi inför en enorm ekonomisk boom. I Magdalena Ladulås värld, i Magdad Bobs värld, så väntar ju ett paradis, en paradisisk ekonomisk utveckling. När alla hundratusentals invandrare börjar arbeta, vilken månad som helst nu, så vänder det och alla skaffar jobb och pengarna börjar rulla in. Det enorma vinstprojektet som Sveriges regeringar har drivit. Så att hon måste ju känna att det spelar ingen roll hur hög skatten är i Sverige, för det går otroligt bra för Sveriges ekonomi, att folk kommer ändå komma hit och starta företag.
4: Jag tenderar uppenbarligen att underskatta finansministrar, både Osborn och Magdalena Andersson. Vad vi ser, alltså, vi kommer ju att se hur den mycket stora gruppen invandrare och flyktingarna leder till en ekonomisk boom i Sverige. Därför att du måste ju betrakta strategin vi har för att integrera dem i det svenska samhället, och det är att låta dem bada och köpa gymkort och kort till badhus och vattenpalats.
1: Just
4: det. Och det innebär att de räcker ju inte, de badhus och gym vi har. Det måste byggas nya badhus överallt, och det skapar en byggboom. Det är en slags keynesianism, men det kan ju leda till en tillfällig nästan överhettning av marknaden. Jag tror det är deras strategi. Vi bygger oss ur krisen, vi bygger inte bostäder, vi bygger badhus.
1: En badboom i Sverige.
4: Badboomen, det kommer att bli känt.
1: I det nya svenska miraklet och blivande exportindustri med tiotusentals strikt könsseparerade badhus som ploppar upp som svampar.
4: Nu börjar du förstå det här, därför att alla de här anpassningarna i badhusen kräver ju extra mycket personal för att hantera anpassningen, men också för att bygga det. Det blir ju en uppsjö av olika omklädningsrum som ska byggas, till exempel.
1: Ja.
4: Det räcker

0: husen och gymmen.
1: Jag har svårt att se några problem med det här egentligen. Svårt att se något annat än att det kommer gå otroligt bra för Sverige. Och Magda Bob kan nog sova lugnt med sina 22% bolagsskatt och sammanlagda skattebördan på 70-80%, något sånt där. Under tiden så får Storbritannien, vi får se vad som händer för dem, men jag är inte jättebekymrad för Storbritannien. Eventuellt kanske på väg ut ur EU och sänka bolagsskatten, och det är nog inte det sista initiativet för att göra Storbritannien mer konkurrenskraftigt, som de säger. Jag bryr mig inte så mycket om vilka politruckmotiveringar de använder. Om de sänker skatten så måste man ändå var lite positiv.
0: Ja, nej, alltså jag börjar nästan leka med tanken att det kommer att seriöst förverkligas där du har pratat om. Att drottningen griper in. Av följande skäl. Alltså vi ser ju ett växande politiskt kaos i Storbritannien idag. Fem jämstarka kandidater hos de konservativa och ett parti som är ganska skakat faktiskt. Labour, totalt uppror mot sittande partiledare som nästan gått in i en Hitler-situation i bunkern och säger att folket älskar mig. Problemet är att ingen i hans parti som är vald verkar älska honom. Farage lämnar ledarskapet för UKIP. Alltså, det är en så jävla omöjlig situation att drottningen griper in och säger nej, men jag tillsätter en expeditionsministär tills ni har rätt ut skiten.
1: Ja, det ska bli intressant att se faktiskt vad Her Majesty hittar på. Jag håller i alla fall tummarna för ett kungligt ingripande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har fått en utmärkt ingång till dagens nyhetstema från Klot Johan i Karlstad.
2: Härligt.
1: Som uppmärksammat en nyhet som han har hittat i, jag tror det ligger i politikavdelningen. Vi ska se om vi kan ta oss an den. Men först versen som heter: snart är de värsta brott ett minneblott, och det är gott. Atomkraft är ett otäckt hot, det vet väl numera alla. Men vind och sol är gott och bra, och därmed jätteballa. Ekologiskt rätt och fin det är, ju varje nybyggd snurra. Dess buller är en skröna blott, men visst, man hör dem surra. I många år man kämpat har och låtit ropen skalla, och nära målet kommit nu, när sista fästet falla. Kommunen firar lycklig med

0: Fairtrade-kaffehurra. Bejublat är beslutet att man äntligt återkallar uranbrytningstillstånden som på barnens framtid nallar. I Sverige har vi verklig koll och ögonen på skaft. Vi vet att el i ledningen, det är väl liksom saft. Eller kanske var det kräm i den de sa man skulle ha. Men hur som helst, förnybar energi, det ska det vara. Så bra som det snart blir, det har vi aldrig någonsin haft. Vi värmer oss fossilfritt då, med sol och magisk kraft. Och kanske slagorden en stund ger liv åt eldarna, tills fimbulvintern sänker sig och isar land och stad. Ja, det var ett litet fuskrim på slutet, men jag tyckte ändå det var ganska elegant.
1: Ja, nej, men alltså i dagsverser så det tillhör de eleganta dragen i dagsversen att det är ett uppenbart fuskrim, så ger det ju snarare som sagt ett stråk av elegans åt det hela.

0: Radio Bubbla. Ryssland sätter USA-födde brittiska affärsmannen och Putin-kritiken Bill Browder på Interpols lista över efterlysta. Browder bakom internationell kampanj som uppmärksammat mordet på advokaten Sergej Magnitsky, som på stumt givit namn till Magnitsky-akt, vilket antas av allt fler länder. Ja, Bill Browder är en person, vi ska säga generellt om vem han är till att börja med. Han är alltså, som det står i rubriken, en amerikansk-brittisk person. Han är investerare, tror jag man kan säga. Han har drivit länge ett investeringsbolag i Ryssland. Och han har varit en av de största utländska investerare där. Och han var där länge, i 10-årstiden eller sånt där. Men han kom på kant med regimen. Sergej Magnitsky var en rysk advokat, jurist och revisor, som hade jobbat med Bill Browder bland annat. Och när han dog under suspekta omständigheter i ett ryskt fängelse för knappt 10 år sedan, så drog Bill Browder igång en kampanj för att då straffa Ryssland för att de hade dödat hans advokat. Och det är det som kallas för Magnitsky Act, som blev lag i USA under Barack Obama, och som sen då har spritt sig genom världen. Man lobbar internationellt för att genomdriva då olika versioner av Magnitsky-lagen, som alltså är sanktioner mot Ryssland som en reaktion på deras överträdelser mot mänskliga rättigheter. Och nu har Ryssland svarat genom att utfärda en internationell arresteringsorder via Interpol för Bill Browder, som alltså inte befinner sig i Ryssland längre, för att han får inte längre åka dit. Det ryska staten förbjuder det, för att han är en nationell säkerhetsrisk enligt dem.
1: Ja, och Bill Browder är en jätteintressant figur. Alltså det här är ju den stora torsdag, också den stora konspirationsdagen. För att Bill Browder, han är alltså sonson till Earl Browder. Och Earl Browder var ju, som vi alla vet, en legendarisk ledare för det amerikanska kommunistpartiet på 30- och 40-talet. Men kom sen på kant med, han var känd för att vara extremt sovjettrogen. Han bytte alltid politisk linje beroende på vad som tjänade Stalins intressen. Men under hans tid så växte faktiskt kommunistpartiet i USA. Och det var under den tiden man skaffade sig ett väldigt starkt inflytande i media och i Hollywood. Alltså Earl Browder var väldigt duktig på att säga förfolkliga kommunistpartiet och få kulturarbetare stöd. Men han kom sen på kant med Sovjetunionen, som såg till att man fimpade honom som partiledare, för att efter andra världskriget så började han driva ståndpunkt att man skulle fortsatt sträva efter fredlig samexistens mellan Sovjet och USA, och att i USA så var det så att det arbetande folket och borgarklassen hade gemensamma intressen, och det funkar inte så riktigt bra för Stalin, så att de gjorde sig av med Browder, som sen drog sig tillbaka från politik men gav ut ett välprenumererat nyhetsbrev faktiskt, som var dyrt och som många amerikanska företagsledare prenumererade på, där han analyserade relationen Sovjet-USA hela tiden. Han fick också 3 söner som var framstående matematiker, och mycket framstående till och med, och en av dem fick då en liten pojke som heter Bill. Det intressanta är liksom att det var inte en speciellt rik familj, så att Bill Browder så snabbt lyckas bygga upp en förmögenhet i Ryssland som investerar riskkapitalist, tror jag beror på att Släkten Browder hade väldigt starka försänkningar i den ryska säkerhetstjänsten. Det visade sig efteråt sen att Earl Browder hade inte bara varit partiets ledare också, utan var den som faktiskt styrde det sovjetiska spionnätet i USA. Och flera av hans nära släktingar, som hans syster till exempel, var aktiva spioner. Och en del hans mer avlägsna släktingar gifte sig också med ryssar. Så att jag tror att det är väldigt mycket en fråga om en av de gamla vanliga splittringarna i den ryska statsapparaten, där säkerhetstjänsten har väldigt starka intressen och man har kommit på kant med varandra av alla möjliga orsaker. Men det spelar mindre roll, för att Bill Browder står ju ändå på den goda sidan nu, så att säga. Men det är alltid intressant att se folks och släkters och familjers förhistoria. Dagens lilla kommunistpartiutvikning.
0: Jag måste säga, apropå Earl Browder, att en person som jag inte är särskilt bekant med, men är en subtil och illistig täckmantel när man är rysk spionchef i USA, att bli ordförande för kommunistpartiet. Vem kunde ha anat att han lämnade information till Moskva?
1: Ja, alltså inte bara lämnade information, utan han var instrumentell i att bygga ut spionnätet, visade sig. Och i och med att han var en ganska, från början var han inbunden, sen blev han en ganska publik figur och godtalare, och byggde upp ett stort kontaktnät, framförallt i kulturkretsar och även bland vetenskapsmän och annat. Och det är fascinerande att han lyckades köra sin liksom nästan slags Tinderlista för potentiella spioner så länge, fast han samtidigt var liksom kommunismens ansikte utåt.
0: Ja, men för att återgå lite grann då till hans son Bill Browder. Han har gjort sig ovän med de flesta, kan man säga. För att dels då är han portad från Ryssland, där han har stora finansiella intressen, eller hade åtminstone. Jag vet inte hur det ser ut idag. Och nu är han satt på Interpol-listan, ligger pyrt till av det skälet. Men dessutom är det så att samma dag som Putin satte honom på Interpol-listan, så upphävde USA hans inresetillstånd till de Förenta staterna. Så att, alltså i praktiken, att Trump-administrationen sa att Bill Browder får inte längre resa till USA. Och Bill Browder är alltså född i USA. Han var amerikansk medborgare från början, men han avsade sig sitt amerikanska medborgarskap och blev istället brittisk medborgare för att undvika att betala skatt. USA har ju ett väldigt speciellt skattesystem som kräver att alla medborgare betalar skatt i USA för alla sina inkomster, oavsett från vilken del av världen de här rör. Så om man till exempel då har ett investeringsimperium i Ryssland, där äger massa företag där och har kanske kapitalinkomster i Ryssland, så kräver amerikanska staten att få beskatta de intäkterna. Och det är en ganska extrem policy som jag tror att det är bara USA och Etiopien i hela världen som har den typen av beskattning baserat på medborgarskap. Hur som helst, Bill Browder är alltså inte amerikansk medborgare längre, men nu får han inte ens resa in i USA. Och det här är extra intressant apropå att han har gjort sig fiende med alla. Det är extra pikant därför att Bill Browder har dessutom varit involverad i den pågående, den pågående häxprocessen mot Donald Trump, där man försöker belägga att han har haft samröre med Ryssland och Putin. Jag känner själv att det är ganska komplicerat, alla de här trådarna. Men bara för att försöka förklara då, en av anklagelserna som har riktats mot Trump då, det är att vid ett tillfälle under valrörelsen så hade hans son Donald Trump Jr. tillsammans med hans dåvarande kampanjchef Paul Manafort och sin svärson Jared Kushner, de här tre hade ett hemligt möte med en rysk lobbyist som kom till Trump Tower. Och det ska ha handlat om att den här damen från Ryssland lobbade på de här tre herrarna för att få Trump när han blev president att upphäva Magnitsky-lagen och lätta upp de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Och det här har då varit en sån här grej som man har gjort oerhört stor sak av i USA. Att de hade det här mötet. Man har försökt göra det till intäkt för att avsätta Trump, ungefär som man har tagit 10 000 andra saker, jag tror inte jag överdriver, som intäkt för att avsätta Trump. Men Browder var involverad i det här, för han var vittne i den här processen. Jag vet inte exakt, på något sätt var han involverad som vittne. Och jag tror inte han hade något särskilt inkriminerande att säga. Men han bidrog då till intrycket om att den här ryssen som de hade ett möte med, den här ryskan var en Putin-agent och inte bara någon slumpmässig rysk lobbyist. Bill Browder, han har inte så många kompisar kvar, och det kan man väl på ett sätt beundra, att han gör sig fiende till Putin och Trump och alla.
1: Ja, men det gillar jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. 65-åriga Kristina inväntar hovrättsbesked om eventuellt fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Ska bland annat ha använt ordet svartmögel, statligt finansierade näthatsgranskaren och tillika dömde djurplågaren Thomas Åberg bakom granskning som utmynnat i åtal på 8 punkter för hets mot folkgrupp. En dam som numera blir känd som Kristina 65 står åtalad för att ha skrivit invandringskritiska kommentarer på internet. Jag tror han skrivit Facebook-inlägg. Och till att börja med, bara för att det inte ska vara oklart vad vi pratar om, så ska jag läsa upp några saker hon har sagt. Jag gör det med nöje för att det är jäkligt bra saker som jag hjärtligt instämmer i och tycker är ganska roligt formulerat. Så här skriver hon till exempel: vi ska inte låta oss våldtas av muslimerna. Kräv att inga skäggbarn ska finnas i era barns skolor. Vägra allt som har med islam att göra. Vad är det för fel på er när ni låter gamla skäggbarn bara vistas i era barns skola? Kräv enbart svenska barn. Fortsätter det så här kommer intelligensen i Sverige ligga på en guldfisknivå. Ja, till att börja med får jag bara säga amen till Kristina 65s analyser. Om det nu är hon som skrivit det. Ska säga då, hennes advokat då lägger upp försvaret på det sättet att man säger att man kan inte bevisa bortom allt rimligt tvivel att det faktiskt är hon som har skrivit. För att hon har haft en inneboende som haft tillgång till hennes dator och så vidare. Vi behöver inte gräva ner oss i de detaljerna. Det intressanta med det här fallet är att fallet har då kommit i åklagarens uppmärksamhet via näthatsgranskaren. Näthatsgranskaren, som Stefan Molyneux skulle säga. Som alltså är en vänsterextremistisk kallarorganisation som sitter och letar rätt på, inte minst verkar som gamla pensionärer och sånt där på Facebook som har skrivit saker, kartlägger deras aktivitet på sociala medier och sen ser till att de blir polisanmälda. I det här fallet så har resulterat i inte mindre än 6 stycken polisförhör, och alla de här 6 polisförhören har pågått i 2 timmar eller mer, alltså handfull timslånga polisförhör om de här Facebook-kommentarerna.
3: Totalt vansinne.
2: Man har gjort husrannsakan under ganska liksom hotfulla former, tagit ifrån henne nycklarna till lägenheten, gjort husrannsakan och så vidare. Man har tagit hennes elektronik, en iPad, en som jag förstått det, en nyinköpt iPad som inte kan ha haft med då det påstådda brottet att göra. Och man tog också hennes mobiltelefon, hennes enda telefon, i ett läge där hon väntade på ett viktigt samtal från en läkare som hon då inte kunde ta emot för att polisen tog hennes telefon. Man har gjort en förundersökning mot Kristina 65 som är 150 sidor lång. Mm. 150 sidor förundersökning av alla brott som åklagare och polis skulle kunna fokusera på i Sverige. All till exempel det hon själv beskriver om våldtäkter, skäggbarn som vistas olagligt i Sverige och gör landet osäkert. Av allting som man kan lägga fokus på så lägger man 150 sidor förundersökning på den här tanten som skriver invandringskritiska kommentarer på Facebook. Åklagaren kräver fängelse. De säger hon ska i fängelse för att hon har kritiserat islam och invandring på Facebook.
3: tingsrätten ogillade åtalet. De gick på advokatens linje och sa att det går inte att bevisa att det är hon som har skrivit de här kommentarerna. Men åklagaren vill absolut förstöra hennes liv. Och därför har de överklagat. Nu är det så upp i hovrätten. Väntar besked på vad hovrätten kommer ha för dom. Kristina 65 har för övrigt tidigare blivit misshandlad av 4 ensamkommande, så kallade ensamkommande
4: profiler.
3: Mm. Så kallade, ja, 4 socioekonomiska faktorer.
4: Ja.
3: Och misshandlat henne så svårt att hon har kvardröjande men 2 år senare, inklusive svårt ibland att minnas saker. Och hon drabbades av ekonomiska problem. Nu så kommer hon tvingas sälja sin lägenhet, sin bostadsrätt som hon bor i, för att hon har så mycket ekonomiska problem. Hennes barn har tagit avstånd från henne på grund av hennes politiska åsikter. Så hon får inte träffa sina barnbarn, för att hennes barn är vidriga, neurotiska, PK-äckel.
4: Mm.
3: Samtidigt så visar hon en jäkla kämpaglöd, måste jag säga. Hon ställde sig upp i rätten, eller satte sig i vittnesbåset, och skällde ut hela rätten inför noter och sa att hon skulle skämmas som lägger resurser på att tala henne när det begås en massa riktiga brott. Men oavsett om hon blir dömd eller inte, oavsett om hon får fängelse, så är hennes liv förstört.
4: Ja.
3: Alltså hon har förlorat sin familj, hon förlorar sin lägenhet, hon vet inte hur hon ska. Hon får lite ekonomiskt stöd och nu, tror jag, från folk som sympatiserar med hennes situation. Men det är en enorm skada som hon har åsamkats. Och eventuellt då så ska hon gå i fängelse nu.
4: Ja. Jag tror det här är första gången vi i radion har pratat om en hets mot folkgrupp och fall, ett sånt fall där fängelse är, där åklagaren har yrkat på fängelse. Oftast brukar det vara lite böter och lite sånt där, kan folk crowdfunda och så. Det här är ju, jag vet inte, jag tar mig för pannan. Alltså det är en perfekt illustration av vad det är man utsätter oppositionella tänkare för i Sverige. Att du har, efter att du har mörkat rapporter och fifflat med statistiken, om det skulle vara enskilda medborgare som fortfarande sätter sig upp mot det officiella narrativet, så har du dels etablerade sociala normer för att media har suttit och propagerat och ljugit och indoktrinerat folk i att ni måste ta avstånd från alla människor som tycker fel i de här frågorna. Så hon får inte prata med sina barn längre, eller de vill inte prata med henne. Och sen ovanpå det så har du en våldsapparat som ska bryta sig in i folks lägenheter, stjäla deras saker och låsa in dem för att de tyckte fel.
3: Ja, det är alltså ett nattsvart mardrömslikt förtryck.
4: Ja.
3: Och det är otroligt att det fortfarande finns folk som ser Sverige som ett fritt land, ett demokratiskt land, ett land med rättssäkerhet och så vidare. Det känns lite tjatigt nästan att prata om det här i Radio Bubbla, men det är väldigt, väldigt viktigt för att det fortfarande finns många. Ni som lyssnar kanske vet, men ni träffar folk, om ni bor i Sverige, träffar ni folk varenda dag som inte vet att det här pågår. Som inte förstår hur otroligt jävla illa det är ställt i Sverige.
4: Ja.
3: Jag skulle vilja ta en kontrast med det här, med en annan historia som varit på tapeten nu i dagarna. Jag kan bara nämna lite i förbifarten. Joakim Lamotte är som bekant en medborgarjournalist som gör video på Facebook och andra saker. Åker runt, crowdfundar för att göra intressanta reportage som mainstream media inte tar i. Han gör mycket intervjuer med vanliga människor och så vidare. Uppmärksamma problem med brottslighet, icke-existerande integration och så vidare. Han är verkligen ingen extremist. Han är rätt svennig liksom i sina åsikter.
4: Han har jobbat på Uppdrag granskning.
3: Han har jobbat på SVT och är liksom en vanlig sosse, kan man säga. Mm. Bara han har tillräckligt mycket sunt förnuft och folkvett för att förstå att saker och ting är fullständigt på tok i Sverige.
4: Ja.
3: Och han säger det rakt ut i sina videos. Ja. Han har blivit attackerad nyligen i en tämligen extrem hatvideo där en vänsterextremist som heter Carolina Faraj, som tydligen kollar upp henne, hon är tydligen någon sorts, hon kallar sig stand-up-komiker. Alltså en av de mest humorlösa människor jag har sett på flera veckor. Hon har gjort en 17 minuter lång här live-sändning där hon går runt med sin telefon och bara hatar Joakim Lamotte. Jag ska ge exempel, precis som jag gav exempel på vad Kristina 65 sa. ska jag ge några exempel på vad Carolina Faraj säger om Joakim Lamotte. Hon säger bland annat att han är en rasist, han är en parasit, han är en rövhatt, han är äckligt patetisk, han är totalt jävla misslyckad, fucking jävla tragisk, kukhuvud, jävla as, skadedjur, kvinnohatare, jävla mupp, han tycker om våldtäkter, han är ett fanskap till människa och så vidare. Dessutom så blandar hon in hans barn i det hela, säger att hon tycker synd om hans barn, påpekar att han har flera barn. Och det här är alltså, till skillnad från vad Kristina 65 skrev på Facebook, så är det alltså direkta attacker mot en specifik person. Mm. Inte så övergripande politiska uttalanden om samhällsutvecklingen i allmänhet eller islam eller sånt där. Utan det här är direkt mot personen Joakim Lamotte och hans barn. Och det som har hänt med den här videon då, det uppmärksammas nu av Joakim Lamotte och även flera andra debattörer då har börjat skriva om det här. Efter att en nyvald riksdagsledamot har delat den här videon. Men inte bara hon, det är många kända vänsterprofiler som har delat och hyllat det här klippet och tyckt att det varit fantastiskt.
4: Mm.
3: Det bästa jag sett på länge, sa den här riksdagsledamoten.
4: Ja, just det.
3: En riksdagsledamot som för övrigt bedrev, som jag förstått det, 100% av sin riksdagskampanj på det somaliska språket. Inget av hennes valmaterial finns på svenska, så det finns ingen svensk som har en aning om vad hennes kampanj handlar om. Så det är en ganska lustig detalj i sammanhanget.
4: Mm.
3: Ja, hur som helst, det här klippet delas och hyllas av vänsterdänkare. Det finns inte på kartan att någon ska åtalas för liksom hets, hatbrott, förtal, hot, vad man nu kan,
4: nej.
3: Förmodligen många brott som begås i den här. Och jag menar, föreställ er, kära lyssnare, att någon, vem som helst, Joakim Lamotte eller vem som helst, sa alla de här sakerna, de här äckliga orden som jag just räknade upp, sa alla de här sakerna om en mörkhyad invandrare.
4: Ja, kanske om den här riksdagsledamoten till och med.
3: Ja, till exempel om riksdagsledamoten, ja. Eller någon som jobbar på Dagens Nyheter, om ska ta liksom om du håller sig i mediasfären. Tänk vad reaktionen skulle vara. Skulle den personen fortfarande befinna sig på fri fot? Eller skulle det bli som Kristina 65 fast 10 resor värre?
4: Ja, det hade, alltså så här, den här lagstiftningen är inte till för att skydda folk som Joakim Lamotte. Den är ju till för att sätta dit människor som honom. Det är liksom, om först så har man en medieapparat som går ut och giftstämplar sådana människor och piskar upp hat mot dem och visar att om du associerar dig med den här personen så kan du också råka ut för dåliga saker. Och om inte det hjälper så kan våldsapparaten kliva in och vapen skramla lite. Det är det lagstiftningen är till för. Den är inte till för att skydda vanliga svenskar. Den är till för att angripa dem. Ja, vänsterns dubbelmoral är väl inget nytt. Men man får inte glömma att den finns där, antar jag. Det...
3: Som så ofta så kan vi vara glada att vi sitter på Malta på tryckt avstånd.
4: Ja.
3: De kan knappast komma och ta oss här hur mycket vi än hatar och hetsar, vad vi nu skulle för oss. Men hade vi varit i Sverige så hade vi behövt lägga tand för tunga förmodligen. Då hade vi börjat vara försiktiga.
4: Ja.
3: Särskilt om vi hade liksom jobbat, haft vanliga jobb i Sverige och sånt där. Hade vi inte kunnat sitta och göra det i bubblan. Och det tycker jag det är också värt att tänka på för er som kanske uppskattar Radiobubbla, vår frispråkighet och så vidare.
4: Mm.
3: Att vi kan göra det vi gör enbart för att vi inte är i Sverige längre och inte har normala svenska jobb som vi kan få sparken från.
4: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Lena Andersson, individuellt självägande, det verkliga folkstyret. En ståndpunkt blir inte riktig och god för att många intar den. Och absolut makt är despoti, oavsett vem som utövar den. Jag vet inte vad som har hänt med Lena Andersson, men hon verkar vara on a roll. Vi pratade för någon vecka sedan om hennes artikel om att skatt är stöld. Och att skatt är den sanna girigheten. De verkligen tar bladet från munnen och kommer ut som spritt språngandes rakad apa, libertarian helt enkelt. Och här tar hon det ett steg till, för att Åsa Linderborg har attackerat henne för den här artikeln. Och påstått att hon är elitistisk och att hon är rädd för massan av människor, att hon inte tycker att folk är tillräckligt intelligenta och såna här saker. Och då, istället för att backa, så väljer Lena Andersson att hon säger dubbelt upp och säger inte bara så tycker jag att skatt är stöld, dessutom så förkastar jag den här idén om majoritetsvälde. Därför att det enda verkliga folkstyret är individuellt självägande.
2: Jag är lite störd över den här. Jag var störd redan över den förra Lena Andersson-texten. Jag är än mer störd över den här. Va? Därför att jag hade liksom fackat in henne i ganska halvtråkig skribent och överskattad romanförfattare. Och jag är tyvärr tvungen att börja omvärdera henne efter de här två texterna. Speciellt när senaste är kanonbra. Det är liksom att säkra båda revolverna och gå loss.
1: Ja, det är väldigt lustigt faktiskt att läsa det här på DN. Och jag kan ju säga det också att Bubbla länkar ju inte till DN i vanliga fall. På grund av deras betalväggpolicy. Men vi har gjort undantag för de här två Lena Andersson-artiklarna. För de är faktiskt värda att sprida.
2: Mm.
1: Bland annat på grund av den plattform där de publiceras. Men det är också kul, för hon tar verkligen bladet från munnen, och det är inte vanligt att liksom officiellt godkända författare och skribenter får publicera såna här saker.
2: Nej.
1: Det är många av de här idéerna som är så pass avancerade att det finns många libertarianer, många som tänker på sig själva som libertarianer, som inte förstår de här sakerna, som inte accepterar det, som inte kan dra resonemangen till sin logiska slutpunkt på samma konsekventa sätt som Lena Andersson faktiskt gör.
2: Men har inte du grubblat på en sak? För jag tror att du har haft samma tveksamhet som jag till Lena Andersson förut. Att man såg inte det här komma helt enkelt. Så man skulle vilja sitta ner med och prata med henne. Okej, vad har hänt de senaste veckorna eller månaderna? För jag kan inte se någonting i hennes texter förut som har logiskt lett fram till de här två blixtklara grejerna.
1: Jag håller med om att det är ett brott. Det kommer inte från ingenstans. För att hon har haft libertarianska tendenser. Hon har varit ute på Frihetsfrontens sommarseminarium. Hon har liksom någonstans rört sig i den här härad. Men det är något nytt som har hänt. Och jag misstänker att hon har bolagiserat sin verksamhet som författare och skribent. Hon har gått över till att fakturera nu för sina texter till DN och andra ställen. Och nu har hon fått, nu för några veckor sedan, så fick hon sin första deklaration att ta itu med för sitt företag. Och så såg hon svart på vitt hur mycket skatt hon ska betala på vinsten som hon gjort i sitt bolag.
2: Fan, jag har två bästsäljande böcker bakom mig. Här kommer alla mina royalties i en jätteklump som de väldigt ofta gör i förlagsvärlden. Oj, det var 12% kvar. Men det är bara att vi hälsar henne välkommen i de godas läger helt enkelt.
1: Ja.
2: Och det är jätteskönt med någon som verkligen inte håller på och dribblar om det här med alla håller annars på bockar och skrapar med foten för demokrati och vi ska alla bestämma och så vidare. Och den är väldigt klar, tydlig och bra. Och jag har en sån här stark känsla av att nästa gång så kommer hon att ta tag i det här med det så kallade offentliga samtalet också.
1: Mm. Det är en bra gissning faktiskt.
2: Det är bara att vänta.
1: Mm. Jag tycker det är jättebra, och apropå det här med demokratin, att det inte är så mycket brasklappar och å ena sidan och å andra sidan, demokratin är förstås fantastisk och sånt där. Det hon gör, det retoriska grepp hon använder, det är, man kan säga det är samma sak som Hax brukar göra. Hax skriver ofta om det här problemet med majoritetsvälde, demokrati och sånt där. Men han skriver aldrig att han är emot demokrati. Och man har... Jag och många andra människor, vi tycker att det raka, ärliga sättet att hantera den här frågan är att säga att demokrati är skit, demokrati är en katastrof, demokrati är själva roten till det som håller på att, det som har förstört hela västlandet de senaste 100 åren. Det är visserligen då en väldigt speciell definition av demokrati när man säger det. Det är ju inte alls samma sak som till exempel demokrati i säg det antika Grekland. Där det var ett system med direktval, direktdemokrati, som man säger ibland. I små samhällen med kanske tiotusentals röstberättigade. Utan det är en helt annan sak. Men ändå det som man kallar demokrati, det som man ändå får ta som den moderna betydelsen av ordet, det är någonting oerhört dåligt. Men det som Hax brukar göra och det som Lena Andersson gör i artikeln, det är att man definierar om demokrati. Man väljer jobb med en annan definition som gör att man själv kan säga att man egentligen står för det sanna demokratin, eller det sanna folkstyret. Som Lena Andersson väldigt välfunnet säger, det verkliga folkstyret är individuellt självägande. Och det är en väldigt bra retorisk figur, tror jag, om man skriver på DN. Det är inte så jag skulle uttrycka det, men det är sant och det är en bra retorisk poäng. Men det är väldigt imponerande. Ja. Det är den värsta liksom krombukten som man kan beslå henne med här.
2: Jo, men det är bra. Samtidigt så måste man nog snart börja dra diskussionen bort mot att börja diskutera vad det är för bra med vad det nu skulle vara för bra med demokrati överhuvudtaget. Det är för att det ligger någonting oerhört förnedrande, tycker jag. Alla borde tycka det, i tanken på att man måste diskutera med andra hur man ska förfoga över sina egna pengar.
1: Ja, jag tycker att det bästa är att säga bite the bullet och göra upp med demokratibegreppet överhuvudtaget. Jag tror att det är bara så som man kommer till rätta med de mest fundamentala problemen. Och det är också det problemet med, inte problemet med den här texten, men Lena Andersson, hon har ju inte liksom, det är inte en radikal kritik av den nuvarande ordningen som helhet, utan hon siktar in sig på en punkt, ungefär som att Hax brukar göra liksom en poäng i taget i sina inlägg. Det blir inte liksom det totala frontalangreppet. Men det är ändå väldigt bra. Och det enda som jag kan tänka lite grann annars kring den här artikeln, det är att det låter lite grann som att det här är en fri filosofisk fundering utan koppling liksom till historia eller ideologi eller teori eller något där. Liksom att Lena Andersson som har suttit på sin kammare och tänkt ut de här idéerna. Och så kanske det är. Men det här är ju en hävdvunnen åsikt som har förfäktats av tänkare genom historien. Och precis som att poängen har att göra med att det kvittar lika om det är en majoritet som bestämmer över mig eller om det är en envåldshärskare. Det är någonting som har påpekats ofta genom historien.
2: Men jag tror att det är... Jag tror inte hon har liksom brottats genom olika tanketraditioner. Jag får en känsla mer faktiskt av att det är... Hon har suttit... Jag tror det var väldigt bra det du sa om att hon tittar på sitt senaste skattebesked. Hon har suttit på sin kammare och grubblat. Måste det verkligen vara på det här sättet? Det känns som att det är en nästan isolerad personlig utvecklingsgång som vi ser... det är en sån rörelse vi ser framför våra ögon i de här två texterna.
1: I sådana fall så undrar man ju vad som skulle hända om hon upptäckte att det här är en historisk och en levande tradition.
2: Ja, det säger ganska mycket om hur det offentliga samtalet ser ut när inte ens en arbetande intellektuell riktigt gissar jag känner till att hon utvecklas i en viss traditionsriktning eller rörelse.
1: Själv tycker jag att en av de mest eleganta formuleringarna av det som hon säger här kommer från Alexis de Tocqueville. Han skrev så här i Democracy in America. Skrev han att för min del är jag, om jag känner maktens hand vila tungt på min panna, måttligt intresserad av att veta vem det är som förtrycker mig. Och jag är inte mer benägen att sticka in huvudet under oket bara därför att en miljon armar lägger det på mig. Det är just den poängen som Lena Andersson gör här.
2: Men ja.
1: Även hon formulerar den ganska elegant, ska vi igen.
0: Kina investerar 35 miljarder dollar i infrastruktur i Pakistan. Utgör 3/4 av planerad satsning i landet som del av ny sidenväg för panasiatisk handel. Ja, vi har ju pratat tidigare om att Kina satsar hårt på att etablera sig själv som en stor internationell spelare i världsekonomin. Och en del i det arbetet är det man har kallat för The Silk Road, eller den nya sidenvägen, under parollen ett bälte, en väg, där Kina tillsammans med sina handelspartner i Eurasien försöker etablera nya handelsrutter både till land och till havs för att öka handeln länderna emellan och utöka transportmöjligheterna till Europa. Och de här satsningarna ligger ju i linje med det vi har pratat om tidigare när Kina etablerar den här Asian Infrastructure Investment Bank. Och här gör man en stor investering i Pakistan, infrastruktur och energi på 35 miljarder dollar. Och det här är en del av det man kallar för China-Pakistan Economic Corridor. Och de här satsningarna blir på vägar och på tåg och på hamnar. Så nu ska man kunna, helt enkelt, man vill förbättra de här vägförbindelserna så att man kan ta väg, alltså landvägen från västra Kina in i Pakistan ner till kusten i Arabiska havet. Och det är en resa landväg på 3000 kilometer från Kina till pakistanska kusten. Och här bygger man också hamnar då i Gwadar och Karachi. Och det här ligger också i Kinas strategi att göra sig av med så gott man kan, göra sig av med så mycket man kan av sin dollarreserv och investera i långtgående relationer i sin närmiljö. Och det gör man helst med stora infrastrukturprojekt som har en väldigt lång livslängd.
1: När du säger göra sig av med dollarreserven, betyder det att de betalar för de här sakerna med amerikanska dollar som de har liggande, så att säga?
0: Absolut. Man använder då, säljer av amerikanska statspapper och investerar då i de här projekten. Så att ja, det, rent praktiskt så måste det ju vara spendera pengar i den pakistanska ekonomin, men de här avtalen, de sker ju då på bilateralt plan. Så att det är ju den pakistanska staten som är mottagare av de här amerikanska statspapperna då. Och sen får man anta att de i sin tur säljer av pö om pö och köper stål och betong och asfalt och allt vad man nu behöver.
1: Mm. Ja, intressant. Det är ganska bra drag i de här kinesiska satsningarna. Jämfört med de flesta andra länder så de sparar inte på krutet. De bygger två nya sidenvägar.
0: Mm, precis. Ja, det är långtgående planer och det är den kinesiska staten, den agerar inte i 4 års cykler direkt, utan den planerar betydligt mer långtgående med sina invånares pengar, på gott och ont.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: NASA kraschar framgångsrikt rymdsonden DART in i asteroiden Dimorphos. Sonden skickade allt mer detaljerade bilder på ytan innan uppkopplingen bröts. Återstår att se om man lyckades ändra dess omloppsbana. Det här är en mycket god nyhet som når oss från rymden. Det finns mycket som man kan klanka ner på NASA för, och det gör vi ibland. Men det här är en synnerligen rimlig sak som de har gjort. Så scenariot eller bakgrunden här, det är ju en väldigt klassisk sak. Alltså, vi har ju sett det i minst en handfull Hollywood-rullar i det här laget. Så en asteroid upptäcks som är på väg mot jorden. Vad ska vi göra? Kan undergången undvikas? Eller kommer det gå för oss nu som det gick för dinosaurierna? Och så skickar man upp raketer mot asteroiden. Gärna bestyckade med kärnvapen och allra helst rattade av Bruce Willis. Det finns olika varianter, men idén är att man på ett eller annat sätt ska man knuffa asteroiden till en annan bana så att den inte kolliderar med jorden. Och då kan man ju fråga sig, är den här idén, är det ren science fiction eller är det någonting som vi skulle kunna göra på riktigt? Och det är en rätt viktig fråga. All skämt och allians åt sidor, det är en viktig fråga med tanke på hur pass ofta det dimper ner stora stenar på jorden från rymden. Och med tanke på dinosaurierna och allt det där. Så att om det nu har gjorts liksom 10 Hollywoodfilmer om det här scenariot, då kan man ju tänka att då borde ju NASA eller ESA eller någon sån organisation faktiskt jobba på att utveckla de här teknikerna. Alltså, frågan är, har man gjort det? Och man har gjort planer, men givet man har tänkt på det och gjort beräkningar och sådär, men man har aldrig testat. Utan nu i dagarna så har man testat det för första gången. Och det är alltså NASA som har gjort det genom ett program som de kallar för Double Asteroid Rendezvous Test, DART. Och målet då för den här expeditionen var asteroiden Dimorphos, som är en dubbel asteroid, som är en del av ett binärt asteroidsystem. Det vill säga, asteroiden Dimorphos är i omloppsbanan runt en annan asteroid som heter Didymos. Didymos som betyder tvilling på grekiska, och Dimorphos som betyder då någonting liknande. Så där fick de till det med namnen. Och orsaken då till att de siktar in sig just på en binär asteroid, det är lite udda. Det är lättare att observera resultatet av operationen. För om det bara är en asteroid och sen ska man se om man lyckas förändra asteroidens omloppsbana, då måste man observera och mäta den relativt det system som den är i omloppsbana kring. Det vill säga solen. Alltså det blir mer komplicerat. Men i det här fallet så kan man mäta då förskjutningen av omloppsbana i relation till den andra asteroiden. Vilket är mycket lättare att se med teleskop och mäta. Och förutom det då så är det här en asteroid som är av den storlek och den typ som man primärt vill skydda mot. Det vill säga som det är störst risk att den skulle komma mot jorden med potentiellt katastrofalt resultat. Alltså det är en ganska ball grej faktiskt. Och NASA säger själv att det här är världens första, de kallar det för Planetary Defense Test. Så att det är verkligen planetförsvaret nu som äntligen rullas ut, får man säga. Med tanke på allt annat som mänskligheten har slösat pengar på. Äntligen så börjar vi försvara vår planet mot de riktiga hoten. Och det som också är kul, det är att det här testet var framgångsrikt. Det var till och med så att när man kraschade in den här sonden i asteroiden så hade det större effekt än man hade väntat sig på asteroidens omloppsbana. Så att det här ger alltså, det är ett hoppfullt meddelande inför framtiden. För alla oss då som vill att planeten ska överleva en eventuell rymdsten som kommer, även om vi inte har Bruce Willis med nukes som kan åka ut och ställa till rätta. Så jag lyfter min hatt. Det här är faktiskt någonting som är oerhört rimligt att NASA och liknande organisationer sysslar med. Till skillnad mot, alltså, det är nästan bara skräp som de håller på med normalt.
2: Och du är säker på att det inte är en filminspelning som månlandningen?
4: Jag är inte helt säker. Det sker ju mer och mer Hollywood-verksamhet i rymden. Tom Cruise ska ju åka upp i rymden snart nu för att spela in en film på plats i rymden på riktigt. Och det kan ju vara en täckmantel för att Tom Cruise i själva verket skulle göra en remake av mästerverket Armageddon från 1997 när den kom. Det måste varit då slutet av 90-talet. Då kom Armageddon och Deep Impact, och det var något sådana rullar till. Ja, jag tycker toppen. Jag, libertarian som jag är, så brukar jag sällan hylla statliga program av olika slag. Men det finns faktiskt en ganska intressant teoretisk aspekt här. Nämligen att skydd mot världsförgörande asteroidnedslag faktiskt är någonting så ovanligt som en tvättäkta, obestridlig, kollektiv nyttighet. Eller public good, som det heter på engelska. Så det är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver en nyttighet, alltså en vara eller en tjänst, en resurs av slag som är ofrånkomligt gemensam. Därför att man, jag vet inte vad exakt den nationalekonomiska definitionen är, men grundidén att det är omöjligt att exkludera någon från att använda resursen. Och att en person använder resursen minskar inte någon annans möjlighet att använda den resursen. Och baserat på den här idén om kollektiva nyttigheter så har vi då ett av de mest centrala moderna argumenten för att ha en stat. Det vill säga att ditten eller datten är en kollektiv nyttighet och därför måste den tillhandahållas av staten, finansierade skattepengar. Därför att om den tillhandahålls på marknadsmässiga grunder, då kommer folk att hoppa över att betala. För att de kommer ändå kunna använda den. Även om de inte betalar för att det per definition är omöjligt att exkludera dem. Så ett klassiskt exempel är till exempel militärförsvar. Man säger att om landet försvaras, då kommer alla som bor i landet få nytta av det försvaret, oavsett om de har betalat för militären eller inte. Men problemet är givetvis då att folk som gillar idén om en stor stat, de hittar ju på massvis med kollektiva nyttigheter. Så att man kan ta något steg till, kanske säga att alltså brandförsvar är en kollektiv nyttighet, kanske, för att brandkåren kan inte hoppa över att släcka ett oförsäkrat hus. De måste släcka även det huset för att förhindra att branden sprids till försäkrade hus i närheten och så vidare. Och det är liksom, där börjar uppstå potentiella motargument. Om det faktiskt är så att brandförsvar är en kollektiv... Jag tror inte att brandförsvar är en kollektiv nyttighet i den här bemärkelsen. Men oavsett om man tror det eller inte, så bygger man den här listan i oändlighet med saker som staten bara måste göra för att marknaden omöjligen kan fixa. Det ena och det andra. Men det som är roligt då, det är att det är roligt och roligt, men att stoppa en asteroid som är på väg för att förstöra jorden, det är faktiskt en genuin kollektiv nyttighet. Det går liksom inte att komma runt det. Man kan inte styra en sån asteroid så att den slår ner på ett sätt som enbart förstör tillvaron för de som har vägrat betala för asteroidskyddet. Sen kan man fråga sig huruvida det automatiskt innebär att den som vill skapa ett asteroidskydd har rätt att använda våld för att tillförskaffa sig resurser från alla andra för att finansiera det fantastiska asteroidskyddet. Men det är i alla fall av ett visst teoretiskt intresse, som kanske det allra mest renodlade och glasklara exemplet på en kollektiv nyttighet. Så att, som libertarian så anser inte jag att det finns så många genuina kollektiva nyttigheter. De flesta påstådda exemplen är bara svepskäl för att få bygga ut staten. De äkta kollektiva nyttigheterna, de är ungefär lika ovanliga som planetkrossande dödsasteroider.
2: Jag sitter mest och tänker på om man kunde tänka sig något litet... Man skulle verkligen få ett The Great Reset, alltså om man lät den slå ner.
4: Ja, visst.
2: Det beror på storleken i och för sig.
4: Visst.
2: Men jag kan tänka mig att Bill Gates ska bli tilltalad av en lagom stor...
4: Ja, jag också vissa dagar när jag är på det humöret.
2: Ja, eller hur?
4: Det finns ju någonting att säga om megadöds, alltså något gott att säga för megadödsasteroiden också. Det är extremt osannolikt att hela mänskligheten utplånas av en sån här asteroid. Människor är överallt, de har massor med resurser, vi har skyddsrum, vi har det och det andra. Så länge inte liksom hela atmosfären helt och hållet brinner upp eller sånt där, jag tror inte en asteroid kan orsaka det. Då är det mer kanske en planet som kommer och krockar in oss. Och sånt där. Så kommer vi klara oss. Och även om det blir en sån här dammmoln som blockerar ut solen i årtal, så att alla blir missväxt i alla jordbruk på hela jorden som en atomvinter och allt sånt där. Ja, men vissa människor kommer fortfarande överleva. Det kommer fortfarande finnas tusentals människor på jorden. Och de kommer kunna föröka sig, de kommer kunna börja om från början. Och att börja om från början med ett mycket mindre antal människor är kanske precis vad vi behöver.
2: På något sätt, ja. Det gäller ju bara lite Jehovas vittneläge där. Det gäller ju bara att vara med bland de utvalda.
4: Precis. Frågan är vem det är som överlever och får återbefolka jorden.
2: Ja.
4: Kommer det här vara en eugenisk eller en dysgenisk händelse?
2: Ja, det är det som är...
4: Det är... Och jag vet inte... Det finns ju en del sköna typer som är väldigt bra på liksom... preppers i vid bemärkelse. Survivalister, överlevnadister som har sina skyddsrum och massa resurser och säkert skulle klara sig väldigt bra. Men risken finns ju att liksom, Bill Gates också har sina skyddsrum och sitter, att alla de här mesiga rikingarna kommer klara sig också.
2: Ja, det är bättre att NASA fixar det där. Det blir lite för mycket roulette över det hela.
4: Ja, de flesta dagar när jag vaknar på den sidan så tycker jag att det är toppen av NASA fixar det. Om de inte fixar det, om det skiter sig med striden, så kan vi i alla fall tänka på det. Det kommer finnas en del fördelar även när jorden går under.

0: Radio Bubbla. Joe Biden segrar i ytterligare 4 delstater och stärker sin ledning i kampen om demokraternas presidentnominering. Michigan anses vara särskilt viktig och för detta vicepresidenten vann även i Missouri, Mississippi och Idaho. Den amerikanska demokratiska primärvalskampanjen rullar på med full kraft, och sen vi pratade sist om det, du och jag i Radio Bubbla, Boris, så har det ju varit 2 stora kluster av primärval. Det första var i Super Tuesday förra veckan, då ett dussintal delstater, inklusive stora delstater som Kalifornien och Texas, hade primärval. Och även om vi har pratat tidigare om Radio Bubbla, så vill jag ändå ta upp det med dig, Boris, därför att utan omsvep, jag hade totalt räknat ut Joe Biden. Jag tänkte att han har ingen chans längre i det här racet. Men han gjorde storslam. Ett antal olika omständigheter samverkade för att han skulle ta hem, ja, inte alla mandaten. Sanders är fortfarande med i matchen. Men Joe Biden presterade mycket bättre än vad nästan någon trodde han skulle göra en vecka innan Super Tuesday. Men till saken hör ju att du, Boris, du har ju sagt med ett tidigt stadium att underskatta inte Joe Biden, räkna inte ut Joe Biden. Du sa tidigt, när vi gjorde förutsägelser om kampanjen innan den här stod igång, så sa du att Joe Biden tar hem det här. Och dessutom sa du att Joe Biden kommer vinna över Trump i november. Så nu är jag ganska orolig när det visar att jag hade fel om Joe Biden och du hade rätt vad det gäller primärvalskampanjen. Ska jag nu också börja frukta att du hade rätt om Joe Biden i november?
1: Ja, alltså det finns, jag har hela tiden tänkt att det här, jag kan definitivt leva med att jag får fel i den här frågan, för jag hoppas inte han vinner. Men tittar man på det här, alltså det finns ju en sak som man skulle hålla ögonen på, det är ju hur det skulle gå i Michigan. Jag tänkte om det går åt helvete i Michigan för Sanders och Biden tar hem det, Då ser det illa ut, va? Därför att en av de stora lyckogrejerna i presidentvalet, det var ju att Trump hovade hem den delstaten. Hans budskap gick hem där till arbetslösa bilarbetare och folk på stålverk, att liksom America först, bort med förhandla om frihandelsavtalet med Mexiko, nita kineserna, jobben tillbaka hit. De älskar det. Han, och det var ju oväntat för medsvensk media. Och rimligen borde alltså Sanders då, som faktiskt har lite annorlunda uttryck, men egentligen ganska mycket av samma budskap som Trump, den frågan, ha piskat Biden i Michigan. Men det gjorde han inte. Och det är då jag får kalla fötter och börja tänka att det är ännu värre än jag trodde. Alltså att demokraternas försänkningar liksom i människors hjärna i de här delstaterna är ändå ganska djupt. Och de har fått fart på fackföreningsfolk och så vidare. Och det är sjukt egentligen att de går på hans... Det är oroväckande. Dessutom så såg jag då att tidigare republikanska distrikt hade fått ett ökat antal registrerade demokratiska väljare som röstade på Biden. Vilket är

0: kan väcka en oro med tanken att även det finns var mer välbeställda områden då. Att folk därifrån också går från republikanerna till Biden. Så att det ser ut som jag får rätt, och det är inte bra alltså. Det är inte bra. Och det är obehagligt att se, tycker jag, hur han har, alltså jag är ju inne på att man ska ta ifrån oss svarta USA rösträtt. De röstar ju mangrant alltså för Biden. Mm. Det är sjukt. Alltså, vilken delstat var det? Han tog 81% av rösterna.
1: Det var i Mississippi.
0: Ja, det skyller själva, säger jag bara. När jag skickar iväg på ett nytt krig i tredje världen. Idioter.
1: Ja, det är märkligt det där. Men det är partietablissemanget och Biden har enormt starkt grepp över svarta väljare. Som sagt då, 81% Mississippi, 14% bara fick Bernie Sanders där, som inte riktigt har den här, vibbar inte lika mycket med afroamerikanerna. Ja, jag tycker det är ganska, å ena sidan så är det oroande, samtidigt vet jag inte om jag är så förvånad över att alltså demokratiska väljare är hårt fjärrstyrda, och det är ju uppmuntrande på sätt och vis att se att de avvisar öppen, direkt, explicit socialism. Det kan jag tycka är skönt att det finns någon sorts spärr, att de ska hålla rent till vänster eller något sånt där. Men alltså, det jag funderar på, det är det här med den här alltså, enorma korruptionsskandalen som Joe Biden är involverad i. Vad som kommer hända i under hösten. För att jag är helt säker på att Trump och alla Trump-lojalister kommer gå all in på att avslöja Joe Biden och Hunter Bidens affärer i Ukraina, som är så uppenbart korrupta. Man behöver bara förklara liksom 30 sekunder vad Hunter Biden gjorde i Ukraina, så förstår man att familjen Biden är jättekorrupt. Men det är inte bara där, utan Joe Bidens bror och Joe Biden själv och alla har ju varit involverade här, mjölkat pengar ur flera olika länder, inklusive jättestora affärer i Kina. Så att de måste ha en enorm mörkläggningskampanj, en enorm informationskontrollskampanj om de ska undvika att Joe Biden blir fullständigt sänkt av de här anklagelserna. För att ytterst handlar det om att Joe Biden borde sitta i fängelse. Och det finns egentligen liksom, han skulle mycket väl kunna hamna i fängelse för de här sakerna. Och då undrar jag, hur ska de undvika att allmänheten får full information om de här sakerna? När vi har Donald Trump i Vita huset och Donald Trump på Twitter, som själv personligen kan föra ut all den här informationen. Och han har allierade som till exempel Rudy Giuliani, som just nu, som jag förstår, jobbar heltid med att bara utreda Bidens korruptionsaffärer.
0: Ja, fast det är just den grejen som oroar mig om man lägger allt krut där. Det är därför att det innebär att då tänker de så här, att den amerikanska väljaren som vi ska övertyga, han är som Martin och Boris. De kommer tycka att det här är fasansfullt. Men om vi tittar på förra presidentvalet så vann ju inte Trump därför att han klädde av Hillary all hennes korruption och e-post fifflande och en massa sådana grejer. Och han vann inte på att han deklarerade att de borde sitta i fängelse. Utan han vann på sitt jag tror att han vann på sitt ekonomiska budskap. Alltså, de gamla demokratiska arbetarväljarna, medelklassen i Michigan, röstade inte på Trump. Det är därför att de tyckte Hillary var skum och hade en e-postserver i garaget, utan det var liksom ekonomin, frihandeln och att jobben försvinner, och där såg man henne som liksom en Clintonsk frihandels- och globalistfanatiker, vilket hon är också här. Så att det är där man måste skjuta in sig alltså, och ta till exempel alltså, inte för att det är Trumps kärngrupp alltså, de svarta i söder, men de bryr sig inte om att Biden är ett korrupt. De skulle inte bry sig om ifall det visar sig att han ägnar sig åt slavhandel. Bara, alltså de har ingenting mot korrumperade politiker. Vi måste fatta det här, att till exempel svarta och faktiskt även vita arbetarklass i städerna är ju inlemmade sedan årtionden, sedan århundrade i en demokratisk mutkolsapparat där alla vet att de där uppe är skumma och skor sig. Men överenskommelsen är att det ska också spilla på oss här nere. Och jag tror att Biden förkroppsligar just detta. Att, de kommer att rösta på honom för att han är prototypdemokraten. Jag skor mig med skumma affärer, men det ska spilla på er också. Så att det kommer inte att bita och förklara att han och hans familj är mutkolla.
1: Skrämmande tanke, men jag kan inte säga att den är orealistisk. En sista fråga om primärvalen bara. Och valkampanjen i allmänhet. Eftersom vi har en pågående pandemi nu och USA är ett i raden av länder som har gått ut och sagt att man ska vara restriktiv med folksamlingar och så vidare. Nu har det också börjat spela över på valkampanjen. Det vill säga man ställer in politiska massmöten, rallies som det kallas i USA. Och det här kommer påverka hela valkampanjen väldigt mycket. Och med stor säkerhet kan vi säga att epidemin kommer bli mycket värre. Det kommer fullskaliga utbrott i alla delar av USA. Och man kommer förmodligen inte kunna ha såna här massmöten överhuvudtaget. Och då är frågan, hur kommer det här påverka valkampanjen? Det kommer vara väldigt annorlunda. Alltså man kommer inte ha valmöten på samma sätt. Man kommer inte vara ute och shaking hands and kissing babies. Som man pratar om i vanliga fall. Men då undrar man ju, vad blir de politiska konsekvenserna? Vem förlorar mest på att inte kunna ha den typen av storskaliga offentliga aktiviteter? Och sen kan man ju säga att en sån som Joe Biden, han kan ju inte skrapa ihop mer än liksom några dussin personer till möten. Så det kanske inte gör någon skillnad för honom. Medan för Trump så är det, han har ju stora möten med liksom 20 000, 10 000, 30 000 i publiken. Så för honom kommer det göra eventuellt större skillnad. Å andra sidan så blir kampanjen då förmodligen mer, ja, mer, kanske så här, mer medieorienterad, mer internetorienterad. Och det är också styrkor hos Donald Trump. Så jag tänkte bara höra vad du tror, Boris. Vem vinner eller vem förlorar minst på den här förändringen?
0: Alltså man ska inte underskatta. Alltså Trump är ju oerhört skicklig på sociala medier och på att hantera vanliga medier också. Han är ju mästare där. Men man ska inte underskatta liksom det här med att han faktiskt är en magnet och drar mycket, mycket folk till möten. Och det är svallvåg. Alltså det, uppenbarligen är det ju väldigt entusiasmerande möten. Folk vallfärdar ju. Så att jag tror det är viktigt. Och i ett mindre format så förlorar ju när det kampen mot demokraterna, så förlorar ju Sanders på. Han har lite grann samma förmåga. Han har dragit mycket mer folk än vad Biden gör. Så tyvärr tror jag att Biden är... Trumps övertag på när det gäller media skulle finnas där även om han hade stora möten. Alltså han förlorar ett verktyg helt enkelt. Och det gör det, och det innebär att Bidens möjligheter stärks lite. Så att Biden är den stora vinnaren på detta.
1: En reflektion som jag kan göra i sammanhanget är att Trump kampanjade av bara helskotta 2016, men han slutade egentligen aldrig kampanja. Han fortsatte resa land och rike runt. Han fortsatte hålla de här massmötena. Så han har ju utan avbrott hållit gigantiska kampanjmöten under hela sin presidentperiod. Jag vet inte exakt med vilken frekvens, men alltså ofta har han haft de här massmötena med tiotusentals personer och så vidare. Och oavsett andra jämförelser man kan göra, så kan man ju konstatera att de andra, alltså Joe Biden då, om vi ser honom som kandidaten, jag tror fortfarande inte vi ska räkna ut Hillary Clinton. Det partikonventet har inte varit än. Det kan fortfarande bli en brokered convention. Någonting händer med Biden, Clinton kliver fram och plockar hem det här. Men om vi antar då att Biden är kandidaten, det är ännu mer så om det är Hillary Clinton. Då är det ju så att om ingen kan kampanja mer, ingen kan dra någon nytta av fler massmöten och så vidare, då har ju ändå Trump alltså väldigt mycket, så att säga, ackumulerat nytta, ackumulerat goodwill från alla de massmötena som han nu har hållit i 5-6 års tid. Medan de andra kandidaterna inte har det, för att de har inte hållit på kampanjat i 5 år.
0: Exakt, alltså vi får inte glömma bort att han har ju varit den i allmänheten väldigt närvarande presidenten och ganska unik de senaste presidenterna och också då med sin förmåga att dra folk. Och sen ska man inte glömma bort också att som ligger Biden mest i fatet, det är ju hans det att han befinner sig i ett John McCain-läge, alltså att McCain förlorar ju sin kapplöpning mot presidentposten, alltså att han gjorde så gaggigt intryck helt enkelt. Han rörde sig för långsamt och Biden rör sig sämre än McCain faktiskt, och tappade koncepterna titt som tätt. Och jag tror det som Trump kommer att skjuta på väldigt mycket, om all rätt också, att han fysiskt och mentalt och på alla sätt är piggare, raskare och starkare än Biden. Och det tror jag kan spela en viss roll i, när folk ska lägga sin röst alltså.
1: Mm. Och sen får vi också ta höjd mentalt för att både Trump och Biden är prima kandidater för att bli rejält sjuka i en covid-19-infektion.
0: Ja.
1: Och då är det som amerikaner skulle säga, all bets are off om det händer.
0: Men det viktiga där är ju att jag tror dina ständiga varningar om Hillary Clinton är nog väldigt befogade. Att jag tror inte det kommer att dröja länge innan hon lanseras som hans vicepresidentkandidat. Och om det då blir... Och då blir de mer starka, att demokratiska kvinnorna tvungna att backa det. Va? För de måste ju säga att då det är fint att en kvinnlig vicepresidentkandidat, vi stödjer Hillary, hon är en av oss, hon är kvinna. Så fann de med på tåget också. Men då är det ju... Åker Biden på covid-19 så vet vi vem som blir president.
1: Ja.
0: För jag tror inte Hillary, hon är inte mänsklig, och hon kunde drabbas av virus.
1: Det är nog sant. Hon är någon sorts robot från yttre rymden.
0: Ja.
1: Hon måste dödas med kryptonit istället.
0: Någonting.
1: Ja. Och det finns något jobb som jag inte skulle vilja ha. Så är det att vara president och ha Hillary Clinton som vicepresident. Farligare jobb kan man inte tänka sig. Alltså skulle man hellre jobba som jag vet inte, svetsdykare eller liksom nordkoreanska astronauter. Eller, alla jobb är säkrare än det jobbet.
0: Man skulle inte ta emot en kopp kaffe som hon hällde upp alltså.
1: Nej, ja. Det ska bli väldigt spännande att se. Och jag ska säga också till de som tycker att det är knäppt att prata om Hillary Clinton. Hon är på amerikansk tv, jag vet inte om hon är varje dag, men varje vecka. Ser hon ut och ger intervjuer, gör utspel, och nya saker på gång. Hon har ny frisyr, ny garderob, och hon är plastikopererad, har fräsch botox inskjuten och så vidare.
0: Ja, ja.
1: Hon är i startgroparna. Hon är i väldigt bra form. Och jag tror att alla förstår att hon åtminstone är där och nosar och funderar på om det finns en öppning. Så att frågan är bara, kommer det bli en tillräckligt stor öppning? Och det tror man absolut inte kan utesluta det.
0: Ja, eller så är det så att det faktiskt är uppgjort sedan ganska länge strategin att Biden kör det här som vallokomotiv, om en knaggligt sådant. Och Hillary vilar sig och går in på vicepresident-ticketen liksom. Därför att hon är, även om hon är botoxad så att säga, har nog en ganska risig grundfysiomomi. Det såg vi ju förra valkampen. Och man vill hålla henne fräsch till konventet och till den avgörande kampen liksom. Så hon sitter på avbytarbänken och hoppar in sen i förlängning i matchen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Sista privatägda marken i Arktis, 14 830 hektar på Svalbard till salu. Då ägaren, norska aktiebolaget Kulspits, som ägt det i över 100 år och haft planer på etablering av asbestgruva, ligger ute till försäljning för 300 miljoner euro. En verkligt unik fastighet har precis kommit ut på marknaden och det har fått mycket uppmärksamhet. Det skrivs om världen över. Ja, det handlar om den här fastigheten på Svalbard som inte är 14 000 hektar. Den är 14 830 acres står det. Och om jag har räknat rätt så är det ungefär 6 000 hektar. Vilket är en jättestor tomt. Det är bara att den är knappt hälften så stor som det står i bubblarubriken.
3: Mm.
1: 6 000 hektar, jag tror att det är 60 kvadratkilometer. Så det är som ett litet land. Det är en bit land som är bit mark som är större än vissa länder, till exempel Monaco. Det är säkert större än vissa andra länder också. Söre Fagerfjord heter platsen. alltså södra Fagerfjord på svenska. Hur fagert det egentligen är, det är en smaksak, men om man är lagd åt det hållet, åt det här arktiskt karga hållet, så är det, jag kan förstå att det är magnifikt. Det är kanske inte vad man stereotypiskt tänker på som en fjord det här, men det är en vik med lite berg runt omkring, glaciärer som rinner ut i havet och så vidare. Det är ganska brunt och grått, men det är också storslaget på sitt sätt. Jag har suttit och tittat på en del liksom kartbilder såklart, men också bilder specifikt på den här platsen, och i början kände jag att det såg lite trist ut, men ju fler bilder jag kollade på, desto mer imponerad blev jag faktiskt. Och den här biten land då, den har ägts i en herrans massa år, i mer än 100 år, av en grupp norrmän via aktiebolaget Kulspits, som bildades då år 1910 specifikt för att äga den här biten mark och försöka exploatera den. Och de hade då den ursprungliga idén att man skulle starta en asbestgruva. Och man prospekterade för att hitta asbest, men man hittade ingen. Det fanns ingen asbest där. Och man har inte kommit på något annat att göra heller. Och som jag förstått det så har man inte, alltså man har inte hittat några andra naturresurser heller. Men som jag förstått det så har man inte liksom undersökt alla andra tänkbara naturresurser som eventuellt skulle finnas där. Och sen över tid så har det också blivit mindre kan man säga socialt accepterat att ägna sig åt den typen av verksamhet på Svalbard. Det är lite oklart för mig vad som hände sen egentligen. Det är som att det var norrmännen, de köpte den här biten mark 1910 och sen så, ja, det blev ingen asbest. Och sen är det nästan som att de glömde bort den liksom. Eller så har de gått och funderat på det, kliat sig i skallen i 100 år. Och nu har de sagt att nej, vi kommer inte på något att göra med den, så att nu, vi säljer den. Så det är det som har hänt i alla fall, att den har kommit ut på marknaden. En brittisk mäklarfirma har fått uppgift att sälja den här. Och det är också, om man går till kulspits.com, det står KULSPIDS. Det är en hemsida som, jag vet inte om den är uppsatt specifikt för det här syftet, men numera så är det en hemsida som enbart handlar om att sälja den här biten mark, och där finns det jättemycket information, kartor, bilder, historisk bakgrund och så vidare. Och det är också så att det är lite kontrovers involverat i det här med att sälja mark på Svalbard. Svalbard har en speciell, en sån sorts unik internationell juridisk status som reglerar Svalbardavtalet, som ger Svalbard en viss särställning. Och därför, till exempel, så har det tydligen hänt att kineser har försökt köpa mark på Svalbard. Och det har man försökt styra om. De länder som framförallt är aktiva på Svalbard i Norge och Ryssland. Jag tolkar det som har kommunicerat som att de har försökt sälja den här biten mark till norska staten, men misslyckats. Så att norska staten har tackat nej. Och det är därför som det nu går ut på öppna marknaden. Men de är egentligen lite missnöjda med det. De kanske inte fick det pris som de ville ha från norska staten. Så det jag säger att de hoppas på, det är att en rik privatperson ska köpa marken och satsa på att bevara den som ett naturreservat. Jag vet inte om man får göra så mycket annat med marken, men det vore såklart en väldigt bra idé. Det är sådana Hans-Jörg Wyss som vi brukar prata med ibland. Han kanske vill slå till och köpa den här och bara ha ett fantastiskt liksom isbjörnsreservat. Men ärligt talat, när jag tittar på de här bilderna, det är ändå inte naturen som är det mest intressanta med Svalbard. De har lite berg, de har lite glaciärer, de har lite isbjörnar, de har säkert en del fåglar, de har lite lavar som växer på stenarna. Men det är oerhört spartanskt. Naturupplevelser där uppe är väldigt geologiska. Eller möjligen ornitologiska. Om man hamnat så snett i tillvaron att man är lagd åt det hållet. Det intressanta med Svalbard, det tycker jag, det är helt andra saker. Alltså dels för oss att det är en så avlägsen plats i en så främmande del av världen. Samtidigt som det är nästan nästgårds för oss. Det är praktiskt taget en del av Skandinavien. Svalbard ligger geografiskt nästan exakt mellan Nordpolen och Skandinaviens nordligaste punkt. Alltså uppe på Nordkalotten, norra Norge. Precis mitt emellan ligger Svalbard. Och det är superintressant och känsligt område geopolitiskt. För att det händer mer och mer i Arktis. Ryssland har stora intressen såklart i Arktis. Och som sagt, Ryssland är väldigt etablerade också på Svalbard sen sedan början av 1900-talet. De måste ha kolgruvor och sånt där. Hela ryska, kanske städer är för mycket sagt kanske, men liksom bosättningar, ryska bosättningar på Svalbard. Men Ryssland är mer och mer aktiva i Arktis i takt med att nya sjöfartsleder öppnas upp på grund av att isar smälter och så vidare. Så att Ryssland kan bedriva mer och mer ekonomisk verksamhet uppe i Arktis och därför så hettar det till och det finns mer resurskonkurrens, mer konflikter och så vidare i det här området. Och det är bara fascinerande plats liksom. Med så långt upp norrut så har man, tar man midnattssol från april till augusti. Solen går upp i april och ner i augusti. Och sen är det då motsvarande helt mörkt. Solen går inte ens upp från oktober till februari. Och sen den här fascinerande saken då att Svalbard tillhör ju Norge givetvis. Men är undantagna från diverse norska lagar för att man har den här särskilda Svalbard-avtalet. Att Norge har till exempel begränsad beskattningsrätt. Man behöver inte betala norska skatter på Svalbard. Därför att inga skatteintäkter från Svalbard får användas för att finansiera saker på fastlandet. Vilket gör att Svalbard, Boris, det borde vara en del av Norge som till och med du kan uppskatta.
3: Ja.
1: En annan sak som jag menar, trots din välkända aversion mot Norge och norrmän och framförallt den norska staten. En annan intressant sak med Svalbard det är att Svalbard är en av få platser i världen som har genuint öppna gränser. Därför att vem som helst får bosätta sig på Svalbard. Man behöver inte ha ett visum för att få komma in till exempel. Förutom om man åker via norska fastlandet. Då behöver man ta sig in i Norge först. Men om man kan ta sig till Svalbard med en båt eller någonting. Då får man stanna där och då får man bo där. Man måste klara sig själv för det finns ingen välfärdsstat. Men det är en sorts märklig tillflyktsort för människor som på olika sätt hamnar utanför. Alltså det kommer inga babbinvandrare till Svalbard givetvis. Men jag känner till, jag ska inte säga någonting, jag har aldrig varit på Svalbard. Jag vet inte hur blatteskatten ser ut där. Men jag känner till ett fall där en sydkorean, en mycket intelligent ung sydkorean, blev en sorts flykting på Svalbard. Bodde väldigt, väldigt lång tid på Svalbard. Vi var med i samma esoteriska politiska grupper på nätet. Och det var alltid lite udda då att den här killen satt på Svalbard och skrev sina inlägg. För att han, jag tror att han hade flytt från Sydkorea för att han inte ville göra värnplikten. Och hamnat i något så här märkligt statslöst tillstånd där han inte kunde komma in någonstans. Så i slutändan så var Svalbard den enda platsen på jorden där han fysiskt kunde vara. Och det funkade för honom. Han lyckades göra sin tillvaro på Svalbard. Ja. Boris, blir du sugen på att gräva upp den där gamla kistan med kraft- och kulturpengar och slå till på den här fastigheten?
3: Ja, jag måste kolla hur det är med utlämningsavtalen först. Det kunde vara intressant. Nej, det är... Jag vart ju lite lockad av sådana tankar. Eller jag har tankar allmänhet på gud, köpa något på Svalbard. Men sen tittar jag, det var rubriken som lockade själva tanken på Svalbard och Ark och Nordpolens närhet. Men sen tittar jag på bilderna och jag kände liksom att jag uppskattar till exempel nordnorsk natur för vid kusten för dess vackra karghet och övärlden utanför. Men det här, det som jag sa, det är en geologisk upplevelse. Det är månens baksida. Det är, nej, jag vet alltså, inte ens som tanken på att starta ett gruvdrift har ju varit en av de äventyrstankarna som har lockat mig. Men det måste finnas något romantiskt skimmer över den mark man köper och det finns inget skimmer alls här. Men, och dessutom tycker jag att det är ganska dyrt alltså. Herregud. 3 miljarder för 6 000 hektar. Så jag gick till några sidor som jag brukade kolla mycket förr i tiden. Och då kan jag liksom, man kan jämföra 3 miljarder för 6 000 hektar geologisk upplevelse med att du kan få 54 000 hektar för 120 miljoner kronor. I sydöstra Sibirien, Transbaikal, Och det är ett stort sammanhängande område, alltså lämpar sig väl för odling faktiskt. De var ganska anständiga somrar. Eller vad jag är lite mer sugen på, 30 000 hektar i Saratov i sydvästra Ryssland för 75 miljoner. 30 000 hektar, 75 miljoner, alltså jättefint klimat, alltså bra jord. Och jämfört med 6 000 hektar för 3 miljarder i geologisk upplevelse, det är... Ska man köpa mark ska man nog titta på Ryssland idag, tror jag.
1: Ja, ja. Jag får alltid skit för att jag säger det här, men jag var på Island en gång. En weekend eller en vecka det var. Och åkte runt lite och kollade på Island. Och jag tyckte det var så fult. Det var bara så brunt. Och de här brunaktiga gröna nyanserna. Och sen grått och lite grönaktigt. Och liksom, tyckte inte bergen hade fina... Jag tyckte bara det var inte behagligt och ögat på Island. Det fanns andra saker som jag tyckte var intressanta där. Sen fick jag, det är så vackert på Island. Men nej, jag vet inte. Jag tyckte inte det var något vidare. Och Svalbard är liksom... som Island, fast ännu fulare.
3: Ja,
1: ännu mindre växter, ännu mindre djur. Men jag känner så här personligen, så skulle jag, om jag köpte den här fastigheten, vilket jag inte har bestämt mig för att göra, jag vill bara betona det så att det inte blir några missförstånd. Men jag skulle låta det vara ett naturreservat. Men jag skulle också bygga en hemlig bas, som är en James Bond-film. Eller som Stålmannen ställer vid Nordpolen.
3: Mm.
1: Jag glömde vad det heter. Han hade en så fantastisk isgrotta någonstans uppe i Arktis. Så jag skulle bygga den här basen. Den skulle liksom ligga dold i den här fjorden. Och till stor del skulle den såklart vara underjordisk. Och den skulle ha en egen kärnreaktor. Och sen kan de dra igång tredje världskriget. Jag bryr mig inte. Dra igång fjärde, femte världskriget också. Jag kommer sitta i min bas på Svalbard och garva åt dem. Och jag kommer garva åt Peter Thiel, den amatören som byggde sin apokalypsbas på Nya Zeeland.
3: Ja, nej, men det är ett jäkla märkligt val. Fast det slår mig att den där plätten du köper på Svalbard, den ser ju redan nu ut som världen kommer se ut efter nästa atomkrig.
1: Ja, precis. Det är ingen skillnad. Jag är redan förberedd. Jag lever redan i
3: post-apokalypsen. Går in i framtiden.
1: Det rör mig inte i ryggen.
3: Så du vill avråda mig med tanke på det kommande kärnvapenkriget och de där 30 000 hektaren i Saratov?
1: Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med dig, Boris, 100%. Att, stället där det är bäst potential att köpa en stor bit land och bygga någon typ av enklav, det är definitivt i Ryssland. Jag önskar jag kunde ryska bara. Av flera skäl så önskar jag att jag kunde ryska. Jag önskar att jag kunde ryska som Dominic Cummings, som vi pratade om. Dels för att jag tycker faktiskt mycket om rysk litteratur. Jag har läst ganska mycket av de stora ryska författarna och så vidare. Och jag tycker bara språket är helt fantastiskt. Det låter enormt häftigt, tycker jag, ryska. Så det är en fantasi som jag har haft länge. Tänk om jag hade kunnat ryska, vad man hade kunnat göra. Jag tror inte det går att etablera sig i Ryssland om man inte kan språket. Men jag tror också att om jag kunde ryska, om jag på något sätt hade lärt mig ryska, så tror jag att det kanske hade varit oemotståndligt frestande att bedra till Sibirien och köpa några tusen hektar och bara... Börja bygga någonting i Sibirien.
3: Bara vänta där.
1: Som man kunde göra i Nordamerika förr i tiden. Men
3: precis.
1: Det enda stället man kan göra det nu, så vitt jag vet, är, men kanske någonstans i, jag vet inte. Kanske att det går någonstans i Afrika eller Latinamerika. Men det enda som för mig skulle kännas liksom intuitivt lockande, skulle ha en plats i mitt hjärta, det är i Sibirien. Det låter helt fantastiskt. Köpa liksom 10 000 hektar sibirisk skog, bygga något nytt. Fantastiskt. Lars Anders Johansson: allt vanligare att företag försöker tillfredsställa progressiv agenda trots att undersökningar visat gruppen glesbefolkad. Audis fiasko med kakan och Gillettes dito med mansförelämpningarna samt Max opåverkade försäljningssiffror efter uppmaningar att rösta borgerligt. Exempel på temat. Dags för företag att bry sig mer om kärnvärden och mindre om eventuella mediedrev. Lars Anders Johansson på Smedjan har skrivit den här krönikan som tar avstånd i Pride-festivalen, som är någonting som pågår, jag tror, just nu i Sverige. Och det var någonting som jag och Sofia reflekterade över när vi var i Sverige nu för några veckor sedan. Att, vart man än gick, vad man än gjorde, hur ovillkommande den kunde tyckas, så bara sådana regnbågsflaggor absolut överallt. alla som bor i Sverige vet ju vad jag pratar om. På varenda företag, varenda restaurang, varenda liksom, tunnelbanevagn, Arlanda Express hade någon Pride-kampanj när vi åkte tillbaka från flygplatsen. Allt va. Och så det finns nästan inte ett enda företag tror jag i Sverige som inte ska köra regnbågsflagga och Pride-propaganda. Några andra exempel som Lars Anders tar upp och ett av dem har jag märkt det själv faktiskt under vår Sverigeresa, det är att bensinmacken Prem har minskat kötthalten i sina korvar och de anger att de har gjort det av klimatskäl. Av klimatskäl så kan vi måste mindre köttkorv. Det var inte det jag upptäckte, jag var inte käka korv på en bensinmack. Däremot gjorde vi misstaget att bo några nätter på ett hotell som tillhörde kedjan Scandic. Och Scandic, de har dragit ner på städningen. Städningen är någonting man måste beställa särskilt i receptionen. Det är ingenting som händer automatiskt på rummet. Och det är ju naturligtvis, precis som den minskade kötthalten i korven, har ingenting att göra med att spara pengar, utan det har enbart att göra med att man vill rädda klimatet. Ja, exemplen är otaliga. Vem som helst kan ge tusen exempel på den här typen av PK- signalering som företag sysslar med. Som Lars Anders Johansson skriver så är ord som samhällsengagemang och medvetenhet som man använder i de här sammanhangen, så här skriver Lars Anders, de är sedan länge etablerade kodord för socialism eller progressivitet. Mångfald och jämställdhet är i det progressiva lägret endast intressanta om de kan användas som murbräcka för att få in fler vänsteraktivister på attraktiva poster i näringsliv, politik, kultur och media. Och det är så dynamiken ser ut, det är det egentligen handlar om. Och det är därför de här sakerna sprids så mycket. Och det är också därför som ingen jublar över att en Nyamko Sabuni blir partiledare trots den oerhörda mångfalden i hennes profil. Och ingen tycker det var bra att Storbritannien hade en kvinnlig premiärminister på 80-talet och så vidare. Så det finns nog andra sådana här tendenser som Lars Anders tar upp. Till exempel att det finns en undersökning som visar att konsumenter med vänsteråsikter vill att företag ska ta politisk ställning i högre utsträckning än vad konsumenter med högeråsikter gör. Och givetvis att det finns olika typer av företag. Jag menar, vissa företag som till exempel Ben & Jerry's som man nämner är liksom kända vänsterföretag, ökända vänsterföretag har alltid varit det. De har alltid varit väldigt progressiva, tagit ställning för diverse progressiva sakfrågor. Och därför ska man inte vara så förvånad när de kliver in till exempel i Afghan-debatten här om året i Sverige. Men många andra företag har ju ingen som helst politisk profil och de hoppar på det här enbart på grund av opportunism för att de har köpt en sorts idé om att de här extrema åsikterna, de extrema progressiva idéerna är någonting som omfattas av ett folkflertal, de flesta av deras kunder eller åtminstone tillräckligt stora inflytelserika grupper för att det ska vara rationellt för dem i ekonomiska termer att anpassa sig. Så de är inte drivna av någon sån här ideologisk patos utan de tror att det är affärsmässigt rimligt.
0: Ja, och det är också en fråga om en liksom varje samhällsskick måste utveckla en egen kultur. Och det är skrämmande tycker jag att svensk företag, alltså det skick som utgörs av svenska ledande företagare och kringgrupper där, inte liksom har så jävla mycket ryggrad så att de totalt skiter i att anpassa sig efter sådana saker. Det finns ju inte ett företag av format som inte har det. Människor som jobbar med jämställdhet, med miljöfrågor och numera så bör man ju om man har råd, och det vill jag flesta ha, någon som jobbar med hbtq-frågor också. Det är, och internationell solidaritet och tjofaderittan. Alltså det är en så total brist på självmedvetande helt enkelt och självförtroende.
1: Framförallt det tänker jag, självrespekt. Samtidigt, jag tycker det är en intressant fråga därför att uppenbarligen så har har progressiva krafter lyckats otroligt bra med att kapa näringslivet. Enormt mycket pengar från vinstdrivande företag läggs på den här typen av progressiv signalering och att föra fram en progressiv agenda. Och då som Lars-Anders Johansson skriver, alltså det är en murbräcka för att få in vänsteraktivisterna på diverse positioner. För att det är också när alla företagen, när de måste ha en jämställdhetsagenda och en homoagenda och allt det där, då rekryterar de ju ofta vänsteraktivister som får välbetalda jobb för att sitta och styra företagen åt vänster. Och då är frågan, ska vi... lösningen som föres, jag vill inte lägga ord i Lars-Anders Johanssons mun, men lite grann det han skriver är att företagen ska sluta upp med alla de här politiska dumheterna och istället fokusera på kärnvärden, sina kundgrupper, bara göra affärer, sälja sina produkter och så vidare och inte hålla på med det här politiska. Men jag undrar lite grann om vi inte så att säga har gått förbi den punkten för ganska länge sedan, för vi har alla de här företagen, vi har vänstern då som militariserar, politiserar och militariserar de här företagen. Och då är frågan, kan man som motkraft klara sig om man inte använder sig av så att säga sina egna företag för att driva på en annan agenda? Jag kan känna att det är ett typiskt fenomen att som mainstream-högern alltid håller på med. Återigen, nu pratar jag mer generella termer. Att man har en otroligt mild och beskedlig och gentlemannamässig inställning. Och gång på gång på gång så tar man med sig man tar med sig en kniv till en pistolstrid.
0: Ja, så är det.
1: Och jag är i alla fall så här, om det är Max till exempel. Max tidigare sa att de skickat mejl till sina anställda. De tolkade som att de tyckte att de uppmuntrar sina anställda att rösta på allianspartierna för att få en mer företagarvänlig politik eller lägre skatter eller sånt där. Och nu håller Max på att signalera åt andra hållet, håller på med mer progressiva saker. Men om det nu finns sådana företag som signalerar åt höger och som signalerar för rimliga saker och försöker till exempel vinna poäng på att signalera vissa värderingar som faktiskt är mer populära men som inte är progressiva. Då skulle inte jag säga så här, aja baja, håll er till era kärnvärden, tänk på era kunder nu och håll inte på med politik. Utan jag skulle ju det skulle ju vara stora famnen. Jag skulle oerhört mycket välkomna om det fanns företag som ville göra politiska saker i andra riktningen.
0: Ja, jag kan bara instämma. Men jag tror det finns ett område där det vore väldigt viktigt, och jag tror det skulle bli extremt uppskattat om vi hade så starka företagsledare som gjorde följande. Och det vore en viktig politisk handling, även om menigheten inte alltid skulle förstå det. Då många skulle, och det är liksom att göra företaget till en byggsten i ett fungerande organ i samhälle, alltså oavsett att samhället inte är sådant idag. Lite grann till vad vi pratade om tidigare, den korporativa modellen. Alltså ett företag som totalt bryter med dagens jamskultur när det gäller inre struktur och hierarkier och sådana saker. Inga jävla samråd, tydliga befälsordningar, bort med alla dessa förbannade möten, extrem meritokrati, du kan jobba dig upp. Alltså en väldigt, väldigt tydlighet där. Och samtidigt också ett ansvarstagande förstås från den som är leder företaget, diktator eller direktor. Och att jag kommer att ta hand om det också. Alltså personer som företag som vägrar liksom skicka in rapporter om jämställdhet och miljöarbete och sådana saker, utan säger att det här ska staten ge själva, fan i det här sköter vi själva, och som heller inte tillåter yttre fackföreningar i dagens läge, men däremot tillåter personalen att organisera sig och ha representanter på olika nivåer. Alltså att man skapar hierarkiska modellföretag som bryter mot hur det är ute i tjafssamhället. Det vore välkommet, tycker jag.
1: Ja, Onekligen intressant, men du beskriver det här, det påminner lite grann om ett gammaldags bruksmodellen. Något det hållet, va? Och det är ju ja, från ett mainstream perspektiv då, så är det rena rama feudalismen med brukspatron som diktator och så vidare. Men det är en väldigt viktig poäng det gör, därför att historiskt sett så var det naturligtvis så som det var så i mycket högre utsträckning tidigare, och det var en absolut nödvändig del av samhällsväven som bara upplöstes när staten klev in och tog över många av de här funktionerna och gjorde det omöjligt. Så att det man kan vända på det och säga att den ordning som vi har nu med företag som är antingen helt neutrala eller oengagerade eller enbart styrs av en sån här progressiv intellektuell elitagenda är ett ohistoriskt fenomen. Man kanske kan tänka på det som en sorts motsvarighet till atomiseringen av individer. På samma sätt har man atomiserat företagen och fråntagit dem en viktig del av deras organiska roll.
0: Där finns en förhoppningsvis är det bara, inte bara en kort period, utan en parentes i historien också. Och jag tror det finns hos människor i gemen en nästan själslig längtan, att vi dras till, som järnfilsspån till starka ledare i företagen. Alltså, vem skulle inte till och med kunna tänka sig att bli förnedrad bara man fick jobba åt Steve Jobs eller Elon Musk? Alltså att du ingår i ett större sammanhang helt enkelt. Och den dag det dyker upp sådana företagsledare, så tror jag att folk kommer att slåss att få jobba åt dem.
1: Ja, om inte annat så är det ett utmärkt filter för att filtrera kalvarna från tjurarna. Vilka som gnäller över deras despotiska stil och vilka som är exalterade över att få jobba med geni.
0: Ja, precis.
2: Radio Bubbla.

0: Almi-ägda partner Invest Norr och Fortnox går in med 7 miljoner kronor i mediebolaget Content Central genom ny emission. Företaget utvecklar digital plattform som kopplar ihop journalister och redaktioner för försäljning och distribution av artiklar och nyheter. Ja, Content Central är en innehållstjänst för att förmedla innehåll från journalister, frilansare och så vidare till redaktioner. Och de har enligt uppgift över 3000 journalister, fotografer och andra anslutna till den här tjänsten. Har funnits sedan 2014. Och det här är ett pressmeddelande från dem själva. Där de berättar om att de har nu tagit in 8,7 miljoner kronor i vad de kallar för riskkapital. Men en stor del av det här kommer från Partner Invest Norr, som alltså är statlig verksamhet.
1: Mm.
0: Och de har också fått pengar från Fortnox. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i ägandeförhållande med Fortnox, men det är ett CRM-system. Ett redovisnings- och ekonomisystem,
1: ja,
0: som företag ofta använder. Och de har också fått lite pengar från Silicon Valley. Från ett VC-bolag där som heter 500 Startups. Att få in Fortnox och Partnerinvest som lokala investerare känns riktigt bra. Ja, fantastiskt att ha staten som lokal investerare i sitt så kallade företag.
1: I sitt så kallade företag. För att inte varför staten ska överhuvudtaget inte gå in och förstås. Men alltså det här är ju en sån här dödgrävarnyhet. För det första, jag trodde att de bara skulle pumpa in pengar i innovationer. Det finns, och det är inte fattar, det finns ett antal plattformar av det här slaget. Och de innebär ju också journalistikens fortsatta död. Alltså folk placerar sina texter där, skrivna på ett sånt allmänt sätt så att så många som möjligt ska köpa dem av dem. Alltså det är ingen själ, ingen hjärta, ingenting. Och på det sättet är det sig begripligt att staten pumpar in pengar i den, fast det redan finns liknande plattformar. De vill ha mer sånt helt enkelt. Dåligt, låt det dö fort.
0: Den här myten påminner mig om att vi skulle behöva en databas som samlar information om vilka företag det egentligen är som är finansierade av staten. Det är så otroligt många. Vi skulle väldigt bra ha en lista som man kan kolla upp.
1: Mm.
0: Vilka svågerkapitalisterna är. Som man säger, man ska välja ekonomisystem till exempel, Fortnox. Är det ett rekoföretag eller är de i sängs med staten och gör investeringar och sånt där. Man skulle kunna ha en wiki eller någonting. En svågerkapitalism-wiki. Svågerpedia.
1: Det är en jättebra idé. Ja, men en precis som man liksom röd- och svartlistar fiskar och sånt och djur som man ska käka, så kan man väl röd- och svartlista företag som är liksom insyltade med staten som man ska göra affärer med. Det är väl jättebra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Tidigare chefredaktör för Expressen, Thomas Mattsson, skriver på X att Samnytts kampanj Free Mats, som anspelar på kampanjen Free David, är en smula magstark, givet att pressfriheten i Eritrea kontra förhållandena i Sverige, och säger i intervju med Expo att han förvånas över att de väljer att göra publiceringar som bryter mot lagen och går utanför vad han menar är det medieetiska regelverket. Vi berörde det här i förbifarten förra veckan, men det är såklart värt att göra ett inslag om att Mats Dagerlind, som är ansvarig utgivare för Sveriges största alternativmediesajt, tror i alla fall att Samnytt är. Han har blivit dömd till fängelsestraff för Samnytts journalistiska arbete. Själva domen är ett ganska extremt övergrepp, givetvis. Alltså han döms för att Samnytt har skrivit om Thomas Åberg, den ökände sinnessjuke djurplågaren som har etablerat sig som näthatsgranskaren. En professionell angiveriverksamhet, en sorts paramilitär juridisk tjänst som etablissemanget använder sig av för att bekämpa, tysta och ruinera sina kritiker. Vi har redan pratat mycket om honom, och de flesta som lyssnar har nog ganska bra koll. Så att, låt oss bara konstatera att Thomas Åberg är ett av de mest vedervärdiga praktas som existerar i hela det svenska samhällslivet. En på alla sätt avskyvärd människa som givetvis även har visat sig ha ett obeskrivligt depraverat förflutet i sin tidigare misslyckade karriär som polis, sin obeskrivligt grymma behandling av djur, och framförallt såklart att han i åratal har försörjt sig på att förfölja vanliga svenskar, ofta gamla tanter, andra harmlösa personer, och se till att de blivit dömda för saker de har skrivit på Facebook. Han är yttrandefrihetens och åsiktsfrihetens fiende nummer ett i Sverige. Det finns många mördare och våldtäktsmän i Kumlabunkern som är värda mer respekt än Thomas Åberg. Och inte ens hans hårdaste kritiker, sådana som Mats Dagerling, Joakim Lamotte och så vidare, har varit tillräckligt hårda och grundliga i sin granskning av honom. Därför att det går inte att ge en verkligt uttömmande beskrivning av vilket absolut demoniskt avskum Thomas Åberg är. Men kolla vad som händer med Mats Dagerling och Joakim Lamotte. Därför att etablissemanget håller såklart Thomas Åberg om ryggen. Och man får ju anta att inte minst så är han älskad därför för att domstolar och åklagare, de blir liksom gödda med en oändlig ström av offer att sätta klona i. Så att det är ingen överraskning då att han vinner rättsfall efter rättsfall som han själv är inblandad i. Så han stämmer Joakim Lamotte, och nu har han alltså stämt Mats Dagerling. Och det har dessutom kommit till den här punkten då, den ganska ovanliga punkten, att Mats Dagerling har blivit dömd till fängelse. Visserligen bara en månad, men som jag förstår saken då så kommer han faktiskt få sitta några veckor i fängelse. Vilket är helt otroligt, och det hade varit en stor skam för Sverige om Sverige fortfarande varit ett land som hade någon skam. Thomas Mattsson har kastats in i debatten, Expressens gamla chefredaktör. En annan av den svenska yttrandefrihetens stora fiender. Genomkorrupt samhällsförstörare. Vi har pratat om honom flera gånger tidigare, så jag ska försöka att inte gå in på hans bakgrund. Vi kan konstatera bara att det är inte det minst överraskande att just Thomas Mattsson rycker ut här för att förminska domen mot Mats Dagerling och attackera Samnytt för att man försvarar sig själv och sin ansvarig utgivare. Men det är intressant det här med Free David. För Samnytt har alltså gjort en kampanj som heter Free Mats, där man har lånat det grafiska maneret från den här liksom ganska välkända Free David-kampanjen som kvällstidningarna i Sverige har drivit i många år. Kring den här David Isaac, som är en eritrean. Han är eritrean, han kallas för svensk och sånt där, men han bodde i Sverige i 6 år, tror jag, från 1987 till 1993. Han bodde i 6 år i Sverige. Han blir medborgare efter 5 år. Så att självklart då beskrivs han som svensk eller svensk eritrean och så vidare. Men så fort han kunde, när Eritrea blev självständigt, bytte regim 1993, så åkte han hem till Eritrea och stannade där, och 8 år efter att han lämnade Sverige så greps han i Eritrea och har suttit i fängelse sedan dess. Om han nu fortfarande är vid liv, det är väl lite oklart vad hans status egentligen är. Men han har blivit liksom hyllad som en sorts martyr, och kvällstidningarna fokuserar något mycket på honom, och de har haft den här Free David-kampanjen. Och Thomas Mattsson säger att man kan verkligen inte jämföra de här situationerna. Det är bara för magstarkt. Det är mycket respektlöst mot David Isaac. Men faktum är ju svart på vitt att både Sverige och Eritrea kastar journalister i fängelse. Omständigheterna är lite annorlunda, men principerna är precis de samma. Och om man ska börja jämföra de här fallen, så kan man säga att på vissa sätt är det värre att sätta Mats Dagerling i fängelse än David Isaac. Till exempel för att David Isaac var en subversiv politisk aktivist som bröt mot förbud att underminera landets statsskick. Mats Dagerling, han har bara bedrivit journalistisk granskning av en på alla sätt vidrig och skadlig figur. Jag vet inte så mycket om David Isaac, men han var mer av en revolutionär, liksom, vilket Mats Dagerling absolut inte är. Han är bara en journalist. Ja. Oavsett detaljerna så kan jag känna att Sverige och svenska medieetablissemanget, de får finna sig i att bli jämförda med Eritrea så länge de applåderar när journalister slängs i fängelse. skillnaden mellan de här situationerna är finlir. Det är nästan ingen utanför medströmsmediernas finrum som egentligen kan förstå eller förklara skillnaden mellan de här situationerna. Men du kanske kan, Boris. Vad säger du om den här jämförelsen Sverige och Eritrea?
1: Det kan ju låta så absurt att säga att Sverige har landat på Eritrea-nivå. Men det är nästan värre i Sverige av det skälet. Att skulle man vara journalist

0: till har, ja, det var de fick ju böta för betala skadestånd i samband med att de kallat en DN och SVT-journalist för islamist. Och de texterna tycker jag var lite slarvigt skrivna. Det hade de kunnat undgå och ändå få fram budskap. Jag tänkte det är samma sak här. Men så läser jag det hela och vad de har dömts för. Och då inser jag att det borde bli mycket mer liv om detta än det har blivit. Det blir ingen liv för att det är en Samnytts ansvariga utgivare. Men alltså då, publiceringen de har gjort är ju oerhört städad. Så städad så att jag skulle inte ha tillåtit den på Morgonposten-tiden. De var alldeles för snäll. Och de har liksom bara refererat vad andra har sagt. Man kan komma ladda ner dokument och sådana saker. Offentliga handlingar. Och om man inte ens kan göra detta längre så är det ju helt och hållet upp till vilket humör man är på i rätten. Om man ska bli fälld eller inte som ansvarig utgivare. Så jag menar nog att hur absurt den låter, att det är värre än Eritrea. Och skulle Morgonposten existerat nu så skulle de kunna släpa oss inför rätta för varenda artikel alltså. De inför någon retroaktiv lagstiftning säkert. Nej, det är helt absurt det här. Absurt är ett för snällt ord för att det är liksom lite småkomiskt och vardagsrubbat. Det här är liksom den totala rättslösheten. Och det är helt upp till rätten och nitan. Fast man nej, jag kan stanna där så länge. Jag är ganska häpen över det hela. Att det har gått så långt.
1: Ja, alltså det är absolut sinnessjukt den här kulten som finns av Thomas Åberg. För det är väldigt speciellt när det är just han som granskas. Vi har ju följt det tidigare med Joakim Lamotte som har liknande historia där Joakim Lamotte också förlorade rättsstrid mot Thomas Åberg. Och innan han gav sig på Lamotte själv så gav han sig på massa andra människor för att de hade citerat Joakim Lamotte. Så istället för att stämma Lamotte så stämde han liksom tanterna på Facebook för att de hade citerat Lamotte. Och vann och fick dem dömda en efter en. Och sen till slut så gick han på Joakim Lamotte och fick Joakim Lamotte också dömd. Så Thomas Åberg, han är liksom den mest liksom helgonförklarade, orörbara personen. Han är som Sveriges motsvarighet till George Floyd eller sånt där. En person som aldrig gjort någonting fel. Och den där ängeln med det fantastiska, obefläckade personliga historien. Sankt Thomas. Det var liksom de upphöjda moraliska värden vi har i Sverige och det som verkligen får svenska statsapparaten och rättssystemet i rörelse.
0: Nej, alltså du tar upp en sak där som jag har grubblat på ett bra tag, alltså som gör mig rätt förundrad. Därför att de sossarna vill ha någon slags ped i de här frågorna. Alltså näthatsgranskan Thomas Djurplågaren Åberg är ju bland det, alltså det sunkigaste du kan tänka dig. Alltså nästa steg att det är ju snäppet över pedofil eller någon som har djursex ungefär. Alltså det är en av de sunkigaste varor som man kan tänka sig. Och man tycker att sossar och andra som vill klämma åt folk som säger sin mening skulle väl ha hittat någon annan torped och symbolfigur än den här kloakvarelsen. Det förundrar mig faktiskt. Att de gör honom till sin portalfigur.
1: Ja, jag vet inte vad det beror på faktiskt. Det är en jätteintressant fråga. Det kan ju vara så att det är bara han som har klivit upp och tillhandahåller den här tjänsten. Men jag tror att det är det som är det centrala. Att det här som han gör, den här så kallade näthatsgranskarverksamheten, är så enormt värdefull. För att han på löpande band levererar fall efter fall efter fall efter fall. Upplagda för åklagare att åtala. Framförallt åtal för hets mot folkgrupp och sen lite förtalsåtal och sånt där. Han håller ju, jag vet inte hur många åklagare som han håller i arbete med de här fallen som han då skapar genom att anmäla folk för Facebook-postningar och så vidare. Och jag vet inte hur man ska liksom sätta det i ett sammanhang. Den här funktionen han fyller, vad är det han gör egentligen? Vad är hans yrke? Jag brukar kalla det för en sorts professionell angiveriverksamhet. Men det är någonting, det är som en sorts utredande uppsökande funktion. Han skulle kunna jobba. Han var ju polis tidigare. Nu jobbar han utanför systemet. Men fyller en liknande funktion som ett direkt bihang till

0: till polis och åklagare och fortfarande finansierad av staten. För han är finansierad av massa bidrag till hans ideella förening eller vad han nu driver igenom. Det har skiftat lite över åren, men han har finansierad av staten. Men jobbar ändå utanför staten för att kunna ha en annan frihet. Men är en väldigt effektiv torped, ett verktyg för dem. Det tror jag är nyckeln.
1: Ja, alltså, och åklagarna behöver i och för sig inte vara inblandade i det här, utan han stämmer ju dem helt enkelt, och så blir det ju en form av civilmål. Men i själva, jag har ju följt några av de här konkreta fallen, och en bedömningsgrund som rätten ska, det här man ser liksom att det är mycket, vi har lämnat rättsstaten bakom oss. En bedömningsgrund ska ju vara att han är en offentlig person eller har en maktposition, att han har någon betydelse. Och att därför så många som har försvarat sig sagt att nej, men han är ju en offentlig person, han har en maktposition och han har en framträdande plats i offentligheten. Och nu har rätten sagt att nej, det har han inte alls det. I princip säger de att här har ni kränkt en privatpersons rätt till. Ni har kränkt privatlivets helgd helt enkelt. Och det är en av de mest absurda sakerna i den här processerna. I de här processerna. Att vänstertorpeden här liksom är, nej men han har ingen makt. Det är så jävla sjukt alltså. Och att det utfallet kommer gång på gång. När de är inne på sin 30:e process. Nej men han är ingen offentlig person.
0: Men det är också nödvändigt för att förhindra att Medströms medier börjar skriva om hans bakgrund och berätta om vad man egentligen håller på med. För att så länge han är liksom fredad som den här eviga privatpersonen, hur viktig rollen den spelar, så kan man fortsätta mörka vem han är. En annan sak värd att säga är att Thomas Åberg jobbar inte ensam. Det finns ingen skäl att tro att det bara är han, att han har sin egen lilla låda, utan det finns ju folk bakom honom, och det är inte bara staten som finansierar hans verksamhet. Jag kan sätta slant på att det är Robert Aschberg som finns här i bakgrunden, alltså samma skurk som finansierar liksom Expo och AFA och alla de här grupperna och företagen runt omkring och så vidare. Han är spindeln i nätet, förmodligen han som håller i trådarna för Thomas Åberg också, eller liknande personer. Och jag kan tänka mig också att det är fler personer som har jobbat i samma team, och Thomas Åberg är lite grann frontmannen och kanske Fall Guy, en kille som redan är liksom har skadat anseende. Kan inte bli värre för honom liksom. Så då kan han ta alla publicitetssmällar samtidigt som man skyddar honom. Men jag tror att han är också en buffert som isolerar ett annat nät som finns bakom som håller på med det här.
1: Med största säkerhet. Men det är ju också en, vilket gläder mig att de är rädda att ta den risken. För en sån som Åberg, han kommer göra någonting annat liksom. Våldtäktsförsök, kör över någon i berusat tillstånd, alltså han är ju ett mentalt och socialt haveri. Det är det jag menar, att det är lite oproffsigt att ha en amoralisk tokdåre som frontfigur. Men det kommer att straffa sig.
0: Radio Bubbla. 1% av kandidater till Sveriges riksdag bor i så kallade särskilt utsatta områden. Många av dessa långt ner på riksdagslistorna. Ja, jag har gjort en undersökning där det visar sig, hör och häpna. Jag hoppas att du sitter ner nu, Niklas. Du vet ju att du gör. Det är tur det, därför att det visar sig enligt... jag antar att det är SVT som har gjort den undersökningen. För de som publicerade den i alla fall. Det visar sig att bara 54 av 5585 politiska kandidater i riksdagsvalet bor i ett särskilt utsatt område. Även känt som invandrarförort. Och det är inte så förvånande, va? Men det knyter an till en diskurs som vi har i Sverige som säger att, och hela världen säger att, politiker saknar kontakt med verkligheten. Och det är ju helt säkert sant. Politiker saknar verklighetskontakt i många viktiga bemärkelser. Men jag undrar, måste man verkligen bo i ett så kallat utsatt område för att förstå hur illa det är ställt? Jag känner att ibland så kan det logiken nästan riskerar att ursäkta politikers kriminella beteende, för att man förklarar deras agerande med bristande verklighetsuppfattning. Man säger ungefär att de vet inte bättre, för att de lämnar aldrig Hornstull. eftersom de bara åker Uber mellan Hornstull där de bor och Mynttorget där de jobbar hela dagarna. De vet inte vad som händer i förorterna. Om de visste så skulle de reagera. Om det öppnades en flyktingförläggning i Tantolunden, då kommer de vakna upp. Folk. Så det man gör då, jag vet att det här man övertolkar nu, men jag försöker göra lite grann en utläsning av vad som kanske kommer in mellan raderna psykologiskt när man pratar om det här. Det man säger är att de här politikerna, de är människor som du och jag, de har normala värderingar, och om de visste gillar det var så skulle de inte acceptera det. De tycker naturligtvis också att det är fel med kriminalitet, med så här, folkutbyte eller vad man vill tänka sig. Det är bara att de inte förstår. De inte förstår att det händer. Och då har man den här idén att man ska liksom forcera ut politiker i förorterna på studiebesök för att se vad som egentligen händer. Jag såg ett förslag från Karl Sigfrid som sitter i riksdagen för Moderaterna. Eller de har gjort det för, jag är lite osäker om han fortfarande sitter där. Och han sa att riksdagsledamöternas övernattningslägenheter, alltså deras tjänstebostäder för de som inte redan bor i Stockholm. Han sa att de bör placeras, inte i innerstan där de ligger nu, utan i såna här invandrartäta förorter, i no-go-zoner, särskilt utsatta områden, förlåt, heter det på svenska. Istället för att de ligger liksom vid, ja, till exempel då i Gamla stan, för att det är där riksdagsledamöter jobbar. Och det här tycker jag ställer lite grann frågan på sin spets, om jag får då passa över en liten retorisk fråga till dig, Nicolas. Tror du att det skulle vara liksom början på att lösa invandrings- och integrationsproblemen i Sverige om riksdagsledamöterna hade sina övernattningslägenheter i Rinkeby, så att de fick ta blåa linjen ut och kolla läget på Rinkeby torg varje kväll efter att de slutar på riksdagen? Är det en bra väg för att börja lösa problemen i Sverige?
2: Nej, knappast. Det finns, innan jag går vidare så ska jag säga en sak snällt om det här. Det finns ett korn av sanning i den här idén om att det kan vara positivt för närområdet med en politiker som kommer dit. Och det, om du tittar till exempel i Bryssel, så ser du att den absolut bästa infrastrukturen i Bryssel, det är motorvägarna och tåglinjerna som går från Europaparlamentet och myndighetsbyggnaderna till de bostadsområden där myndighetspersoner och Europaparlamentariker bor. Inte jätteförvånande, va? Det här är egentligen en gammal, så här gammal kejsarrikes mem om att det är de onda byråkraterna som förstör riket. Om vi bara får hit kungen eller kejsaren så kommer han rensa upp allting. Lite det intrycket får jag. Och jag kan för all del tänka mig att om det hade bott en massa riksdagsledamöter i någon viss no-go-zon, så hade de säkert fixat till det precis runt deras bostäder. Så hade det kanske varit lite extra polispatruller och säpovakter, och man hade haft en schysst bilväg som gick in till riksdagen liksom. Det hade nog förbättrat precis där lokalt. Det hade ju inte löst problemet på det stora hela alls. Möjligtvis att man kanske flyttat bort lite problematiska människor så att de inte bodde där längre. Det här är ju så att det är ett problem. Det skulle inte lösa någonting. Det andra problemet, och det är dels det här du tar upp med att man förlåter nästan politikerna för att de är okunniga och så här. Jag tror inte någon tror det egentligen, vilket tar oss till kanske största problemet, vilket är att det här är ett bluffargument. Det är en bluff som man gör mot sina motståndare, för man tror att de inte kommer syna den. Du kan se det här i antikrigsrörelser i USA, där folk går runt och gnäller på att ja, det är aldrig politikerna själva som går ut och krigar. Hur kommer det sig? Och om de gjorde det så kanske, då kanske inte skulle vara mot krig så mycket. Det är en total bluff. Det är inte som att om politiker hade krigat, eller i Sveriges fall om politiker hade bosatt sig här och fortsatt varit för den politik de är, skulle invandringsmotståndarna vikt ner sig då? Alltså, hade de det? För det, om vi tar krigsparallellen, så är det så att vi har haft politiker förr i tiden som har varit ute på krigståg, slagits i frontlinjen, vi har haft en massa krigarkungar i Sverige. De tyckte om att kriga lika mycket för det, och jag kan mycket väl tänka mig att vi kan fylla riksdagen med politiker som vill fortsätta på den inslagna vägen. Det som möjligtvis skulle hända är ett förändrat selektionstryck på vilka man sätter på riksdagslisterna. Det kanske skulle vara en annan typ av människor som fick sitta i riksdagen och trycka på knappen för att öka invandringen. Det kanske skulle vara människor som trivdes bättre i sådana områden. Men det är väl liksom den största förändringen man kan förvänta sig. Det är ju inte, det är ju, det är inte ett seriöst argument och det är i grund och botten ett ohederligt argument. Därför att de flesta människor skulle som sagt inte byta åsikt i invandringsfrågan. Om det är invandringsmotståndare och det visar sig att alla miljöpartister flyttar till Rinkeby så, och de fortfarande vill göra det de vill göra, så kommer inte det påverka din uppfattning i migrationsfrågan.
0: Nej. Samtidigt är det här, frågan är, det är lite grann som ett Rorschach-test där. För jag tror folk har helt olika idéer om vad som händer om politiker potentiellt då skulle bo i förorterna. För att från liksom PK-perspektivet, från SVT-perspektivet, så tänker de sig förmodligen någonting i stil med att om fler politiker bodde i Rinkeby och så vidare, då skulle de se alla de positiva sidorna. Då skulle de liksom bli hänförda av mångfalden och alla exotiska dofter och alla härliga somaliska folkdanser och folk dansar på torget och vad det kan vara för någonting. Och sen kommer de bara så här vara väldigt positiva till det mångkulturella samhället och satsa mycket mer pengar på somalisk folkdans. Medan Carl Siegfried, han har förmodligen inte alls det. Han tänker förmodligen så att om politikerna bodde i Rinkeby, då skulle de inse att det här är en katastrof och så skulle de börja liksom, ja, nu han är moderat liksom, men skulle skära ner invandringen eller bara vad nu det mest radikala moderata förslaget kan vara på det området. Så att beroende på vad man har för förutfattad uppfattning om invandring och integration, så har man alltså diametralt helt olika hypoteser, tror jag, om vad det skulle leda till att folk bor i förorten. Men på båda sidor tycker man att det är som ett egenvärde, inte egenvärde men ett instrumentellt värde, för det skulle ha en positiv effekt.
2: SVT har ju även den här representationsvinkeln, alltså de verkar tycka inte bara att man ska flytta dit politiker, men att man ska rekrytera människor från de här områdena. Om man intervjuar folk som säger så här, vi känner oss inte representerade. Jag kan ju tycka att det är fullt rimligt att Rinkeby inte är representerat i den svenska riksdagen. Varför ska de vara representerade därför? Det är inte deras land. Så att den vinkeln är ju bara så här blattekvotering till riksdagen i det SVT är ute efter där. Och då kan jag tycka att 1% är 1% för mycket.
0: Ja. Ja, det är märkligt faktiskt. Alltså, man kan ju vända på det och säga liksom att de 349 personer som sitter i riksdagen, om vi nu ska ha en riksdag och om vi ska ha någon typ av representativt system, så ska ju det rimligen vara de bästa människorna i landet. De mest omdömesgilla, de mest erfarna och också de mest investerade. De som har egna personliga materiella intressen av saker och ting. Så skulle jag tänka i alla fall, att det ska vara liksom de klokaste, mest framsynta människorna, representanter för de viktigaste familjerna i Sverige som har liksom jordegendomar, de äger företagskoncerner, gärna sådana personer, för de som har mest på spel. Och om man då tillhör eliten till den utsträckning att man har det förtroendet att faktiskt vara med och styra ett land, så ska man ju vara någon sorts pervers person om man ändå väljer att bo i Rinkeby, trots att man har en hög social status, goda materiella tillgångar, vilket det går hand i hand med det här, va. Om man befinner sig på en sån ekonomisk nivå att man måste bo i Rinkeby, man har inte råd att bo någon annanstans än i Rinkeby, då är man liksom inte mogen ansvaret att leda landet. Då måste man först förbättra sin privatekonomi lite grann. Jag talar av erfarenhet, jag bodde själv i Tensta i 8 år och sånt där, för att det var enda stället i stan där jag kände att jag hade råd att bo, för det var mycket billigare. Jag ville bo ganska nära Stockholm, men då var Tensta det alternativet som jag hittade. Men jag var ju liksom student och ströjobbad och såna här saker, och det hade varit en bizarr idé att sätta mig i riksdagen. Det är liksom så här, ja, men om du sitter i riksdagen, då får du växa upp, skaffa ett riktigt jobb, stadga dig, bli en riktig människa. Sen kan vi snacka om det. Men därför blir det som så att om du bor i Tensta, det är nästan diskvalificerande per definition. Det visar att du inte är mogen att leda ett land.
2: Ja.
0: Så det var en bra poäng, tycker du, som du gör, att 1% är 1% för mycket.

0: Radiobubbla. Antonius Aquinas. Sydstatsflaggan representerar kamp för självständighet från Lincolns tyranni, som var ekvivalent med det förtryck som unionens fäder frigjorde sig från. Unionsflaggan står för imperialism, krig och politisk korrekthet. Och det här är en angelägen artikel som har sin bakgrund i politiska initiativ som pågår i USA just nu. Som enkelt uttryckt handlar om att förbjuda sydstatsflaggan. Den utmålas oftare och oftare som en symbol för ett väldigt unket förflutet, för rasism, för slaveri. Och nu senast så är det Paul Ryan, talmannen i representanthuset, som har sagt att ja, vi ska förbjuda eller begränsa hur sydstatsflaggan får användas. Den får bland annat inte användas på olika typer av nationella begravningsplatser, vilket är vanligt förekommande. Och det här är ett tillägg som man har gjort till en lag i USA som har att göra med, ja, den heter Veteran Affairs Spending Bill. Och som det ofta är i USA så hakar man på en massa amendments på sån här lagstiftning. Så samtidigt då som man ska besluta om att ge pengar till krigsveteraner, så ska man säga att man får inte använda sydstatsflaggan i de här sammanhangen. Och det här är ju oerhört upprörande för många i USA. Och det är ett uttryck för den extrema kulturella imperialism och hjärntvättning som har pågått i USA egentligen i 150 års tid vid det här laget. Där vinnarna skriver allt historien som vi vet. Och vinnarna i det amerikanska inbördeskriget är ett av de främsta exemplen på det här. Den officiella historieskrivningen, där vill man gärna ha det till att det amerikanska inbördeskriget handlade om slaveriet. Att de hjältemodiga nordstaterna gick i krig för att utrota slaveriinstitutionen. Och de onda sydstaterna, de älskade slaveri och de gick i krig för att försvara slaveriet. Men riktigt så enkelt är det inte. Faktum är att det här är i allt väsentligt en gigantisk historieförfalskning. Vilket påpekas på ett utmärkt sätt i den här artikeln. Till att börja med så görs en intressant poäng här om själva termen inbördeskrig. Därför att ett inbördeskrig i traditionell bemärkelse är ett krig där flera olika parter slåss med varandra om att kontrollera en viss statsbildning. Det är ett väldigt vanligt scenario, va? Det finns en statsapparat och två grupper konkurrerar om att kontrollera den och kontrollera hela landet. Men det var inte vad som hände i USA på 1860-talet. Därför att kriget hade sin början i att sydstaterna ville utträda ur unionen. Sydstaterna hade ingen som helst ambition att kontrollera den amerikanska federalstaten och bestämma över nordstaterna och säga att de ska ha ett visst ekonomiskt system eller någonting annat. Utan de sa bara att vi vill ställa oss utanför. Vi tror inte på den här ständigt växande federalstaten, att delstaterna får mindre och mindre makt, utan vi väljer nu att utträda ur unionen på exakt samma sätt och med exakt samma moraliska premiss och juridiska mekanism som de ursprungliga 13 kolonierna gjorde när de utträdde ur det brittiska imperiet. Så att man åberopade precis samma juridiska principer och samma moraliska argumentation. Det vill säga att då under amerikanska revolutionen så ville man inte bli styrd från London. Man ville inte bli styrd av det brittiska imperiet som var på andra sidan havet men fortfarande ansåg sig rätt att bestämma. Och på samma sätt så ville inte sydstaterna att nordstaterna skulle bestämma över dem. Så att man gjorde ett möjligt utträde och det skulle kunna varit som det står i den här artikeln. Det skulle kunna vara själva höjdpunkten på det här amerikanska statsbildningsexperimentet som bygger på secession, bygger på rätten för enskilda delar av en stat att utträda. Det skulle kunna vara själva höjdpunkten på den utvecklingen när USA självt delades på det här sättet. Men istället så valde nordstaterna att dö ut i krig. Ett oerhört blodigt krig. Där man mördade hundratusentals människor. Man brände ner stad efter stad. Allt eftersom fälttåget drog fram söderut. Och sen så, när man hade vunnit kriget och slagit ner sydstaterna. Så skrev man historien på ett väldigt infernaliskt sätt.
1: Väldigt mycket påminner det här ju faktiskt om, man kan säga att det där är en generalrepetition för USAs agerande på många håll i världen sen. Och det man gjorde i sydstaterna påminner väldigt mycket om det man gör i Västasien idag. Alltså att man bränner ner helt enkelt och skapar kaos och förvirring. Och det var ju så man gjorde i sydstaterna. Man brände ner, skapade kaos och förvirring och kunde kontrollera sydstaterna därmed politiskt och ekonomiskt. Och höll den delen av USA nere faktiskt i ekonomisk efterblivenhet som man inte riktigt har hämtat sig från än idag. Men det här med, jag tror man måste backa lite i historien för att förstå hur pass mycket segrarna har skrivit om historien. Just det har blivit så här populärkulturellt att sydstaterna slogs för slaveri och så vidare. Och det viktiga att se att årtiondena innan nordstaternas överfall på sydstaterna så fördes det väldigt hårda konstitutionella diskussioner. Och alla framstående sydstatspolitiker och en del även grundlagsfäder som Jefferson, Mason, Randolph, John Taylor också. Alla de var stora, viktiga sydstatspolitiker. Alla var motståndare mot slaveriet. Och just därför hävdade de att delstaterna måste ha stå starka och självständiga och ha i princip oförytliga rättigheter. Och det är för att det skulle garantera att slaveriet i sinom tid försvann. Men varje försök att stärka den federala staten, menade till exempel Jefferson och Mason, var komplett livsfarligt, för det skulle innebära att de som var för slaveriet skulle använda staten för att behålla slaveriet som institution. Och jag tror en fullt rimlig historisk tolkning att tänka sig att hade sydstaterna lyckats frigöra sig, då hade slaveriet försvunnit som institution mycket snabbare, eller på ett bättre sätt än det kom att göra än det vi såg i sydstaterna. Därför att det vi har. Och att idag så lever de svarta kvar i en situation som, håller på att säga, strukturellt sett inte är speciellt bra. Beroende av att sydstaterna förlorade kriget helt enkelt. Det hade varit bättre för de svarta om sydstaterna vunnit.
0: Ja, bättre för de svarta och bättre egentligen på alla olika sätt. På sätt och vis kan man säga att det så kallade inbördeskriget satte punkt för den här utomordentliga fredliga sättet att bygga stater. Vi har faktiskt det här som jag refererade till tidigare, det här citatet. Det är från professor Livingston. Han säger så här: "With the orderly legal secession of the southern states, the American genius for self-government reached its highest moral expression." Det var det högsta moraliska uttrycket för den amerikanska idén som slogs ner i det här blodiga kriget. En viktig poäng som kommer ur det här, som görs i slutet av den här texten, är att den moraliska statusen, den moraliska symboliken i de här två flaggorna är i själva verket helt omvänd. Mm. Sydstatsflaggan är en perfekt symbol för ett modigt agerande och ett moraliskt rättfärdigt agerande. Medan nordstatsflaggan, det vill säga USAs nuvarande flagga, har varit ända sedan den tiden en symbol för aggression, för militära kampanjer för att dominera andra länder. Och precis som du är inne på, Boris, inbördeskriget var ett inhemskt exempel av det här, men som har replikerats gång på gång på gång på andra håll. Exempel som nämns här är exempel Vietnam och Irak. Men exemplen är egentligen oräkneliga. Så för ända sedan den här tiden, ända sedan innan den här tiden egentligen, så har USA legat i krig, olika typer av imperialistiska krig med andra länder, och alltid försökt imposera sin egen vilja på andra länder.
1: Och på en allmän folkbildande not så vill jag varmt rekommendera, vill man studera de här frågorna väldigt väl, så vill jag rekommendera den amerikanska historikern Eugene Genovese, sin generations främsta faktiskt marxistiska historiker i USA, som satte sig för att studera sydstaternas utveckling, och kom till slut fram till att, nej, men det är så här att vill man garantera människors frihet och lycka, så var det sydstaterna man skulle hålla på. Och hans verk är i alla avseenden fascinerande, därför att vi har ju alla fått bära med oss den här uppfattningen förmedlad av Hollywood och annat, att det var efterblivna vita rasistiska bigotter som ledde sydstaterna ut i krig för att försvara slaveriet som institution. Men han har ju studerat liksom den konstitutionella diskussionen, de ledande sydstatspolitikernas åsikter och så vidare vid den här tiden. Och i princip var alla motståndare till slaveriet som institution. Men de såg att det bästa sättet att få bort slaveriet var faktiskt att hävda sin egen delstats självständighet.
0: Ja, det här det är väldigt, väldigt typiskt. Liksom. När man pratar om amerikanska krig i efterhand, så finns det alltid väldigt starka uppfattningar som också är helt felaktiga om varför krigen har bedrivits. Varje krig som vi kan ta som ett exempel är ett exempel på det här. Som Irakkriget till exempel, som folk i allmänhet de vet helt enkelt att Irakkriget handlade om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen som man var tvungna att ta bort. Ja, och den här typen av historisk skrivning är förstås väldigt svår att göra upp med. Men den här texten slutar ändå på en hoppfull not, skulle jag säga. Att det kan vara så att någon gång i framtiden, om saker och ting utvecklas i en bra riktning, så kan det vara så att rollerna blir ombytta för de här flaggorna. Att vi kan betrakta the Union flag, kan betrakta den amerikanska flaggan som vi känner den, som en symbol för ett förtryckande imperium. Och att den flaggan egentligen, och kanske i framtiden kommer vara, bespottad och föraktad på det sätt som sydstatsflaggan är idag. Och att sydstatsflaggan istället ser som en symbol för civilisation och fredlighet.
1: Och en viktig sak till, bara för att röra till det i huvudet på folk, det är att den här Genovese som jag nämnde förut, han skrev ju också det stora verket om den svarta kulturen i sydstaterna, alltså underslaveriet, Roll Jordan Roll, en fantastisk bok som alla bör läsa. Och där driver han tesen att på plantagerna så utvecklade de svarta, trots de ibland vidriga förhållandena, en helt egen och stark kultur. Där man faktiskt tog hand om varandra under rådande förhållanden. Man bildade sig själva. Kyrkorna blev väldigt viktiga som institution. Och allt, och det, alltså på plantagen lyckades de svarta trots allt skaffa en egen kultur och en självmedvetenhet och en identitet som där de stod starka, som kunde utgjort en plattform för, alltså, en integrering i samhället. Och alltså han talar om att en hel värld slås sönder där, som kunde varit plattform för en fredlig utveckling och en integrering av svarta. En hel värld slås sönder och de svarta liksom lämnas vind för våg bara och får det mycket sämre, absurt nog.
0: Ja.
1: Men istället får vi den här Hollywoodbilden av att de blåuniformerade nordstaterna rider in, befriar slavarna, allt blir frid och fröjd, och Så det var ju tvärtom.
0: Ja, vi ser också de konkreta resultaten. Vi ser hur den afroamerikanska befolkningen lever idag. Det var enormt, enormt mycket problem när de lever under ett statligt ok istället och i väldigt hög utsträckning beroende av den amerikanska staten, indoktrinerade och nedtryckta i skorna.
1: Mm.
0: Och i hög utsträckning så gäller det även sydstaterna. Alltså under kriget i sig var förödande och sen hade man den så kallade rekonstruktionen. Som var om möjligt ännu mer förödande. Och det tog 100 år efter kriget innan sydstaterna började komma på fötterna igen. Och på många sätt så kan man se fortfarande att det är en sorts sån här catching up-effekt. Att sydstaterna är fortfarande lite efter ekonomiskt. Och nu kommer de väldigt starkt.
1: Mm.
0: Nu inte minst de senaste 10-15 åren så har vi sett hur ekonomin verkligen boomar i amerikanska södra USA. Bland annat Texas och Florida går som tåget. Då är de stora motorerna i amerikansk ekonomi och är de delstater dit i särklass flest människor flyttar. Så att det har tagit så lång tid. Nu är det på väg att hända, men det har tagit så lång tid för USA att ens återhämta sig från det här enorma övergreppet som det här kriget innebar. Inbördeskriget, som vi säger på svenska, amerikanska inbördeskriget. Det är intressant att notera att i USA så finns det ganska många olika namn för det här kriget. Det vanligaste är att man pratar om The Civil War, naturligtvis. Men det finns också ett annat uttryck som är lite mer neutralt, som är vanligt, nämligen The War Between the States, kriget mellan staterna. Men i sydstaterna så pratar man också ibland om det här som The War of Northern Aggression, det nordliga aggressionskriget, eller ibland The War for Southern Secession. Så vitt jag vet så finns inte de här uttrycken på svenska överhuvudtaget, utan vi har bara köpt segrarsidans officiella propaganda historieskrivning.
1: I alla avseenden.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Jaha, där slutar jag. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: Donald Trump positivt inställd till Polens önskemål om etablering av permanent amerikansk militärbas i landet skulle enligt president Duda benämnas Fort Trump om den blev av. Idag är 3000 amerikanska soldater stationerade i Polen. USA och Polen har varma och nära relationer, inte minst militärt.
1: Mm.
3: Men nu ska banden fördjupas och knytas ännu starkare. Polens president Andrzej Duda är på besök i Washington, i Vita huset, träffade Donald Trump. Och han är mycket entusiastisk för att utöka amerikansk militär närvaro i Polen. Det finns alltså redan 3000 amerikanska soldater där, men han vill bygga en permanent militärbas så att ännu fler soldater kan vara där. Och det är intressant, vi har pratat lite grann tidigare i Bubbla om just relationen mellan USA och Polen och vilken betydelse den kan ha. Jag har ibland refererat till geopolitiska analytikern George Friedmans idéer om det här. Han är väldigt intresserad av Polen, skriver ganska mycket om det. Och han menar på att när ett land skapar ett militärt samarbete med USA så leder det inte bara till, alltså det kanske mest uppenbara på ytan, att Polen vill ha militärt beskydd av USA i händelse av konflikt med Ryssland och så vidare. utan det kommer också ett antal sekundära effekter i form av ekonomisk integration. Så till exempel, det primära exemplet som George Friedman brukar ta är att när ett land köper F-16 stridsplan från USA eller andra stridsplan, så innebär det inte bara att man betalar pengar för flygplan, utan det kräver dessutom stora sidoinvesteringar, att man bygger upp en infrastruktur för löpande underhåll. Man måste importera amerikansk ingenjörskompetens.
1: Mm.
3: Ja, Polen gjorde det här för ganska länge sedan och köpte 48 F-16-plan. Trots att svenskarna lämnat bättre bud. Svenskarna ville sälja JAS och lämna ett betydligt billigare bud, vilket flera polska politiker påpekade att det svenska budet verkar vara bättre. Men ändå gick Polen med det amerikanska budet. Och man kan förstå det här bland annat genom den George Friedmanska perspektivet, att det här medför en möjlighet för Polen att integrera sig ekonomiskt med USA och därmed få andra fördelar. George Friedman brukar nämna flera länder i östra Asien som har gjort den här resan, till exempel Sydkorea, Japan, andra länder som har vunnit väldigt mycket i generella ekonomiska termer. Och Polen verkar helt enkelt gå all in på den här typen av samarbete nu.
4: Mm. De är väl, du nämnde där att det är ett samarbete sedan gammalt. De är ju ganska amerikavänliga, polackerna, om jag förstår, ända tillbaka till andra världskriget, om inte ännu tidigare. Och historiskt sett är väl inte svenskarna fullt så poppis i Polen.
3: Det blir mer blandad historia, kan man säga, Sverige och Polen.
4: Mm. Den kanske har mildrats lite under de senaste 400 åren då, men det är fortfarande lite gammalt groll.
3: Polackerna är väldigt historiemedvetna och långsinta.
4: Nej, det är ju intressant där. Jag var först väldigt kritisk därför att jag tyckte att herregud, skulle inte amerikanerna sluta bygga baser överallt och sponsra andra länder. Men det verkar ju som att polackerna tänkte lägga ut pengar för det själva. Betala amerikanerna. Och det är ju lovande i så fall. Det vore ju en ganska bra affärsmodell för amerikanerna. Och en bra lösning på de här problemen i NATO med att USA ska försvara alla och de andra länderna klarar inte av att rusta upp sina försvar. USA kanske får hyra ut sitt försvar bara. Tyskarna behöver inte rusta upp sitt eget. De får bara köpa in amerikansk ockupationsmakt. Det är egentligen det som är poängen med ett imperium. Amerikanerna har ju liksom byggt något så här jättemärkligt inverterat system där det är de själva som sitter och subventionerar länderna de har skaffat sig inflytande över. Det är lite absurt faktiskt. Så det blev väl ett rimligt steg. Jag kan tänka mig att Trump är den sortens politiker som skulle kunna göra något sånt.
3: Att han kan se det här mer som en affärstransaktion.
4: Ja.
3: Tänka lite kyligt affärsmässigt kan jag göra.
4: Ja, och sen att så det är bra att börja med Polen då, för de lär väl vara, det finns liksom ett samarbete där sen innan, det finns inarbetade band mellan de olika ländernas byråkratier och såna här saker.
3: Ja, polackarna säger att de ska betala upp till 2 miljarder dollar, alltså 15-20 miljarder kronor, för att få Fort Trump. De slänger in det som en bonus, och de till och med kan tänka sig att döpa basen till Fort Trump. Det är väldigt, väldigt charmigt tycker jag.
4: Mm.
3: Jag vet inte om... Alltså, ryktet säger ju, liksom nidbilden säger att Trump är så småaktig och narcissistisk att han förmodligen skulle gå igång på sån grej. Jag vet inte om det är så, men det är ändå lite charmigt tycker jag att ge ett sånt erbjudande.
4: Härligt talat skulle väl alla presidenter gå igång på ett fort döpt efter sig.
3: Man kommer nog inte till den positionen utan en liten släng av narcissism och en vilja att blåsa upp steg i omvärldens ögon. Ja. Det är en intressant idé det här med imperiet som, kan man säga då, att imperiet som en sorts global tjänsteleverantör av militära tjänster.
4: Mm. Det vore ett steg i rätt riktning generellt för civilisationen om man började med den typen av, det blir ju i princip myndighetskonkurrens mellan olika länder. Vi kan ju tänka oss andra saker. I Sverige så har vi haft det här problemet med att jaga jihadister som har varit och begått brott i andra länder. Jag tänker, lägg ner Säpo så bara hyr vi in Mossad istället. Vi bara outsourcar hela verksamheten till Israel. Israelerna, de har jagat nazister efter andra världskriget över hela världen. Och så har de erfarenhet av folk med så här, extrema varianter av islam. Jag bara hyr in deras säkerhetstjänst så kan de ta hand om det. Vi kan hyra in... Ja, inte vet jag, danska socialtjänsten eller något. nu spånar jag fritt här, men det vore ju intressant om länder började hyra ut myndigheter till varandra och vi fick lite så här konkurrenssituation. En slags approximation av ett samhälle där staterna inte är fullt så monolitiska.
3: Alltså jag måste säga att det är oerhört kittlande och intressant tanke att ersätta Säpo med Mossad. Ja. Outsourca till Mossad. Problematiskt, en komplex och mångsidig idé. jag tror vi får gå vidare. Men en annan dag, som jag tänker de här mer tunga tjänsterna som amerikanerna tillhandahåller till Polen till exempel.
4: Mm.
3: Man skulle ju gärna se ett mått av konkurrens där också. Till exempel, ja. Att Putin också gav ett bud. Trump säger, jag flyttar in militärbasen, $2 miljarder
4: ja.
3: Kostar det.
4: Putin säger noll.
3: På köpet slänger jag in ett kärnvapenparaply och en ubåt.
4: Ja.
3: Och så ska Putin komma och ge ett motbud.
4: Ja, och han säger noll. Noll behöver ni betala. Alltså, ni behöver inte ens be mig komma, jag dyker upp ändå.
3: Vi kommer på stört med 30 000 dollar. Men vi pratade, att du och jag pratade för inte så länge sedan om, apropå att Emmanuel Macron hade pratat om att Europa måste satsa mer på sig försvar, bli mindre beroende av USA och att Ryssland kan spela en roll.
4: Mm.
3: Och vi funderade lite då på om man kan möjligen se Ryssland som Europas naturliga armé. Så jag bollar över frågan till dig. Vore det inte mer naturligt egentligen på sätt och vis om det var Putin och Ryssland som tillhandahöll den här tjänsten? Om du tänker att det här är som en global marknad där du kan köpa tunga försvarstjänster.
4: I vissa delar av Europa hade det väl kanske varit det. Jag kan tänka mig så här, greken, om de är oroliga för turkarna eller någonting. Det hade kunnat vara rimligt med lite ryssar. Ryssland är väl knappast ett hot mot Grekland så liksom. Det är väl ortodoxa bägge två också, jag vet det.
3: Ja, precis.
4: Passar ju bra. Problemet är att Europa har inte så många hot som inte består av europeer. Alltså sådana militära hot, utan det är mer i så fall inre hot där det kanske inte är just en regelrätt vanlig gammaldags militär det är fråga om då, utan då är det mer utreda saker, alltså då är det mer underrättelseverksamhet eller någon antiterrorrotel eller någonting man skulle hyra in. Det har visserligen ryssarna också en hel del erfarenhet av med tanke på sina konflikter i Tjetjenien och sådär.
3: De är rätt bra på att bekämpa islamister.
4: Ja.
3: Och det är väl i alla fall det som jag skulle tänka på som det främsta hotet mot Europa i någon sorts liksom militär och mer handgriplig säkerhetsaspekt.
4: Det skulle vara i så fall något ryskt gendarmeri eller någonting då kanske.
3: Jag kan ju förstå att från ett polskt perspektiv så kan det bli lite grann som att sätta räven och vakta hönshuset, som man brukar säga. Eller anställa greve Dracula som nattvakt på blodbanken på Karolinska.
4: Ja.
3: Men jag vet inte om det alltid kommer vara så. Jag vet inte om det alltid kommer vara så självklart att Ryssland är ett hot ens mot Polen och att USA självklart är the good guys.
4: Ja, fast varför skulle amerikanerna invadera Östeuropa? Alltså,
3: när det är amerikansk invasion. Det sker väl snarare på det här sättet då. Att de vill omringa Ryssland med sina militärbaser och så vidare. Men det behöver de uppenbarligen inte ockupera Polen. Polen för det. Ja, det kanske är så tills vidare att USA är en mer naturlig tjänsteleverantör för Polen.
4: Men du tänker dig då att de liksom, till slut så har man köpt in så många amerikanska försvarstjänster att de kan säga nu höjer vi priset på de här och så finns det inget sätt att slänga ut dem. Är det någon sån scenario då?
3: Ja, vem vet. Det är i alla fall riskabelt när det bara finns en hegemonisk aktör på en sån här marknad. Det är därför jag är lite nyfiken då, bara tänka på, kan man tänka sig att till exempel Ryssland och Kina också lägger bud?
4: Precis, jag tänkte kineserna, det är väl rimligare att ha en neutral part som inte är så jäkla brydd, liksom att hyra in kineserna då istället. Gott om mankraft liksom. De kan skulle inte skada dem att få skicka ut lite soldater till olika delar av världen. Och de kineserna kommer inte lägga sig i sådär mycket om konflikter mellan Ryssland och USA och sådär. De har ingen nytta av att ockupera mark riktigt i Europa heller.
3: De vill bara bygga någon silkesväg.
4: Ja.
3: Kränga billig skit när man ändå är i Europa.
4: Precis.
3: Kan de förstå?
4: Ja.
3: Ja, vi får se hur det går. Det är i alla fall intressant tycker jag också. Man läser alltså inramningen från europeisk horisont. För samtidigt som Polens president Herr Duda sitter i Vita huset. Alltså, förhandlingar på högsta nivå med Donald Trump, militärbaser, miljarder. Så sitter man i Europaparlamentet nu och försöker giftstämpla Polen. Deras antidemokratiska politik och liksom mobba ut dem ur klubben. Den här gången så är det... De har ju två parallella processer nu. En av dem ska fördöma Ungern och en av dem ska fördöma Polen. Polen så gäller det högsta domstolen. Där regeringspartiet i Polen håller på med en rejäl dränering av träsket, kan man säga.
4: Ja, precis. För att den tillsätts på samma sätt som i Sverige. Och så får det inte gå till i andra länder.
3: Det kan man säga enkelt ut. Vi kommer återkomma lite till den exemplet på europeisk dubbelmoral senare i sändningen. Men det här kan vi ta som ett första exempel då, att i Polen, det är enkelt uttryckt då, så vill regeringspartiet göra sig av med ett antal domare i högsta domstolen som sitter på ett tidsbegränsat uppdrag tillsatta av regeringen. Och om jag har förstått det rätt då, så vill de korta ner tidsperioden som de sitter.
4: Är det en konstitutionell förändring eller är det just för de sittande domarna nu?
3: Nej, jag tror att det är för de sittande domarna nu. Eller lite osäker på hur det funkar rent juridiskt i Polen. Men man menar då på att högsta domstolen har blivit kapad av aktivistiska, vänsterorienterade domare som inte verkar i Polens intressen. Nu är jag verkligen en expert på liksom, polsk juridik och så vidare. Men det är inte direkt en okänd typ av situation att sådana saker händer.
4: Nej, jag menar, det är ju alltså motsvarigheten. Ska de låta sovjetdomarna sitta kvar efter muren föll också då? Eller bara för att det stod i en grundlag någonstans?
3: Exakt. Nej, men det är kanske den bästa jämförelsen.
4: Ja.
3: Plus då, det är värt att påpeka att, precis som du sa alldeles nyss, att det Polen gör både på den här fronten och vad det gäller då, man säger så här, styrningen av medier, som vi pratar om senare i den här sändningen, är bara att man inför samma typ av regler som Sverige alltid haft.
4: Ja.
3: Och till exempel då politisera att domarväsendet, där domare utses av, i högsta domstolen utses av regeringen och nämndemän i tingsrätterna tillsätts av de politiska partierna och så vidare. Det är ju ett skämt. Det är skämt vad gäller rättssäkerhet och generella historiska rättsprinciper. Och ändå sätter sig Sverige och andra länder på höga hästar och försöker få det att se ut som att Polen är en sorts bananrepublik eller diktatur. När man i själva verket försöker dra saker och ting i en bättre riktning och rensa upp och komma till rätta med politisering.
4: De som är oroliga för juridiken, det här är ju grejen med högsta domstolar. När du väl har ersatt den gamla så kan den nya bara legitimera allt du har gjort. Det är bara att driva rättsprocess mot polska staten och så kan du prata med de nya HD-domarna och säga: var det konstitutionellt att ni fick era jobb? Ja, det kommer de säga. Här har vi ett utlåtande. Så är det lagligt sen.
3: Ja, det är intressant optik i alla fall tycker jag, att Polen är i Washington och förhandlar medan EU sitter och liksom och tjafsar och ska fördöma och så vidare. Och jag tänker gång på gång när jag läser om Polen, Ungern och sådana länder, så tänker jag så här att måtte de snart fimpa EU, bara lämna EU-medlemskapet. Rent krasst, det är inget som jag gillar, men rent krasst är det så att de får mycket pengar. De är nettomottagare av EU-omfördelningssystemen. Så att förmodligen så kommer de hänga kvar så länge de får pengar. Men jag tror också att så fort de inte upplever att det är gynnsamt för dem ekonomiskt längre, att de så att säga får mer än de ger tillbaks. Till exempel om att de skiter väl i om EU fördömer dem och säger liksom Polen ett odemokratiskt land. Det spelar ingen roll.
4: Nej.
3: Det är ju bra reklam för Polen.
4: Ja.
3: För alla vettiga människor fattar ju att om EU säger att du håller på med odemokratiska saker, så förmodligen betyder det bara att du dränerar träsket med en särskild lovvärd intensitet. Men på lång sikt, varför ska de hänga kvar i en union där de övriga medlemmarna spottar på dem hela tiden?
4: Frågan är om de kommer då göra en regelrätt exit, därför att tittar vi på hur det har gått för britterna så är det inte det nödvändigtvis den bästa strategin. Det kanske är bättre att bara sitta kvar i EU och så bara ignorerar man dem. När de inför något nytt direktiv så de säger att nu måste vi göra så här, så säger man ja. Och så bara struntar man i dem. Och sen får de sitta där och fördöma och gnälla. De kanske drar in bidragen till slut och drar in beslutsrätten. Och så säger man bara, nej men vi tänker inte göra det här. Och ska vi gå ur EU, då får ni slänga ut oss. Ni får göra den byråkratiska processen. Jag tänker inte aktivera någon artikel, jag tänker inte skicka folk till någon möten och förhandla om hur ni tänker låta oss göra efter att processen är över. Det där får ni sköta. Ha så roligt, tryck på era artikelknappar i någon så här EU-konstitution och släng ut oss om ni vill. Hör av er om 5 år när det är gjort. Det tror jag är rimligare förhållningssätt. Och sen bara under tiden så tar man de pengar man kan få och utnyttjar de handelssamarbeten som finns och sådär.
3: I praktiken så är det ju ett problem framförallt för de länder som till exempel Sverige som är som patologiskt konformistiska och laglydiga. Som insisterar på att implementera alla EU-regler. Om man istället plockar russinen i kakan, implementerar det som passar, skiter det som inte passar, struntar i att betala avgifter som man inte gillar och så vidare. Så ett land som Polen kan nog navigera där mycket bättre än vad Sverige kan.
4: Mm.
0: Radio Bubbla. Intern kritik mot Expressen TV. Flera sjukskrivna, stora kunskapsbrister i TV-produktion. Ja, det stormar tydligen på Expressen. Folk är oerhört upprörda över arbetsförhållandena. Särskilt på Expressen TV, deras TV-satsning. Och jag vet inte vad du säger, Boris. Min spontana reaktion på det här är Expressen TV. Vad fan är det för någonting? Jag har aldrig sett av det.
1: Jag trodde det var så här, ungefär en slags rörliga selfies på Niklas Svensson. De få gånger av misstag liksom lyckats landa där så är det Niklas Svensson. Men tydligen så har de väldigt mycket aktiviteter och så vidare. Att jag finner den här nyheten så fascinerande, det är ju för att vi tar ju ofta upp hur mentalt intorkade och faktiskt lögnaktiga gammelmedias både ägare och chefredaktörer och drängar på nivåerna under är och har varit väldigt länge, att de är usla journalister och publicister. Men här blottläggs ju i den här texten problemet att de här gamla tidningshuset är ju fyllda med extremt lata och korkade människor. Alltså att journalisterna är inte mycket att hänga i den så kallade julgranen. Alltså för det första klagar de på att ska se vad jag hittar, vad de gnäller över. Jag citerar personalens klagomål på Expressen TV. Belastningen har lett till att vissa av de anställda inte kunde ta lunchpaus på flera månader. Andra har inte hunnit dricka vatten eller gå på toaletten under sändningarna. Man bör ju inte gå på toaletten under en sändning. Arbetsbelastningen har lett till flera sjukskrivningar. Det här visar liksom hur fruktansvärt lata de här människorna är. Men paradgrejen är här. Ska vi se, det här är en fantastisk sak. Svårt att hitta här bland alla. Jag tar det ur minnet. Det är nämligen så här att väldigt många personalen är oerhört upprörda därför att de här terrordåden i Paris var. Då uppmanade Thomas Mattsson, alltså chefredaktören, och Levi som är chef för Expressen TV, alla anställda att komma in och jobba, även de som var lediga, och att folk skulle avbryta sina semestrar. Och det har gjort personalen vansinnig. Och det är då jag menar att det, alltså man ska inte välja att bli journalist om man vill ha reglerade arbetstider, semester eller prompt måste dricka vatten under en jävla sändning. Då ska man ägna sig åt andra saker. Nyheter händer aldrig på reglerad arbetstid. Ibland gör de det, oftast inte. Och då får man liksom lämna solstolen och åka in till redaktionen eller vad man nu ägnar sig åt. Och det här är ett av de två skälen till att gammal media är dömda att dö. Ledningarna är lata och dumma. Och när de någon gång, som Thomas Mattsson här, kommer med ett korrekt direktiv.

0: kollade faktiskt en gång på Expressen TV på YouTube. Mm-hmm. Och de har sådär liksom 50 spelningar på en video, 200 spelningar kanske på en annan video som blev riktigt viral. Jag vet inte många som tittar på Expressen.se. Det är kanske några fler. Men varje gång jag har försökt kolla på något sånt där så har det varit otroligt dålig kvalitet. Att det är ofattbart liksom. Inklusive ha såna saker, folk som sitter och pratar framför kamerorna som inte kan prata. Jag vet inte vad det är för fel på dem. Jag vet inte vad det är för fel på en människa när de inte kan prata svenska. Men det är omöjligt att lyssna på dem. Det gör bara ont i huvudet. För att de pratar med... Ja, de försöker imitera en sån här nyhetsuppläsarröst.
1: Ja.
0: Lite grann som jag gör när jag läser rubriker i Radio Bubbla. De gör det hela tiden och på ett otroligt plågsamt sätt. Och det är bara liksom det första problemet som drabbar. Det andra som jag brukar slå mig är att det är så otroligt tunt. De har ingen information. De är naturligtvis inte kapabla att tänka själva och reflektera och inflika någonting annat. Så det är ett extremt ointressant innehåll i de här sändningarna. Och det är intressant som du säger att cheferna är lata och korkade. Och de som jobbar för de här cheferna är ännu latare och ännu mer korkade.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Och det är precis som du säger, det är lustigt det här med att man kan inte komma in till jobbet när det händer en enorm världshändelse som i stil med en statskupp i Turkiet. Mm. Jag har hållit på ett par års tid nu på hobbybasis med nyheter, med Bubbla. Men det är någonting som man lärde sig ganska snabbt. Att saker händer när de händer och då gäller det att vara på dem direkt. Nu är inte Bubbla nyhetskanal med minutfokus. Men ofta är det så liksom att det händer någonting och då samlar man krafterna i redaktionen, ett antal personer sätter sig och liksom börjar analysera, kolla av alla olika medier från olika delar av världen, vad finns de bästa analyserna, vad är relevant att rapportera om. Så till och med vi har den självklarheten,
1: ja.
0: att man hoppar in när det är någonting som händer. Och kan man inte ens få sin personal att förstå en så grundläggande sak, då är det bättre att man bara lägger ner från början, att man inte ens försöker.
1: Du kanske vill ha ett avbrott nu så att du kan dricka lite vatten.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Jag har faktiskt aldrig fått gå på toaletten mitt i en Radio Bubbla-sändning någonsin. Det är oerhört kränkande. Jag säger upp mig. Säger upp mig, Boris.
1: Nej, stanna så här. Du får gå.
0: Jag ska ringa min fackrepresentant. Ja, det är ändå lite lustigt. Att se hur de försöker. Men jag tror också att Expressen TV och hela Expressen är ett minne blott om inte allt för länge.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 17-årig Alingsåsbo döms i tingsrätten för ringa vapenbrott för innehav av potatiskanon med 2 meters räckvidd. Polisundersökning uppmätte anslagsenergier mellan 50 och 295 joule. Ja, energin och uppfinningsrikedomen och utredningsresurserna vet inga gränser. Det kommer till svensk polis som ska avväpna befolkningen. Inte nog med att man inte får ha en hagelbussa som en make har efterlämnat när han har avlidit. Och man får inte heller ha jaktvapen om man har kört för fort som yrkeschaufför, som vi pratade om i föreställningen. Desto mer är så att om man är en 17-åring som gillar att bygga saker och utforska fysikaliska samband, då kan man råka riktigt illa ut. Kan man bli dömd för vapenbrott och 30 dagsböter, som i det här fallet.
2: Mm.
1: 17-åringen har byggt en potatiskanon som är en klassisk

0: lite apparat kan man säga. Som man kan bygga ganska, ganska enkelt själv. Den som är nyfiken kan naturligtvis googla och kolla på.
1: Det låter som du har byggt en sån själv i en ungdom.
0: Nej, inga kommentarer. Men den som är nyfiken kan kolla på YouTube eller internet hur man gör. Så det är ganska lätt att bygga sån här, skjuta iväg potatisar eller äpplen. Eller man brukar skjuta iväg såna saker. Och den här kanonen, det låter ju livsfarligt va, när man säger kanon. Den kunde skjuta potatisar hela 2 meter framåt. Och därför är det ett tillståndspliktigt vapen, ett vapenlagen, säger Alingsås tingsrätt. Det är fascinerande också att polisen har tagit den här till något sånt här kriminaltekniskt laboratorium.
1: Ja, visst.
0: Och undersökt oerhört exakt och vetenskapligt vilken anslagsenergi som den här kanonen har. Anslagsenergi, det är alltså ett vapentekniskt begrepp som jag förstår det. Som är helt enkelt med vilken energi rör sig projektilen framåt. Det är lite oklart där, för de säger att anslagsenergin har uppmätts till mellan 49,9 joule och 295 joule. Och det här, nu kommer det märkas att jag skolkade från samtliga fysiklektioner på gymnasiet.
1: Mm-hmm.
0: Så jag har inte så bra koll på det här. Så att, nu skulle jag verkligen uppskatta om en av våra 2000 ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla hör av sig med en förklaring av det här problemet. Men till att börja med, om man mäter energi i joule, men energin som projektilen rör sig med avtar allt eftersom att projektilen rör sig i sin bana. Det är uppenbart att den rör sig långsammare. Så att ju längre bort ifrån den du är, desto mindre kraft har den när den slår emot dig. Så därför undrar jag om man verkligen kan mäta anslagsenergin generellt utan att ange på vilket avstånd man har mätt.
1: Det kan du göra om du har projektilens massa och hastigheten. Det ska räcka. Om jag minns mina lektioner rätt, men det var ju tidigt 1600-tal.
0: Ja, precis. Men de tänker du att du har en... Alltså jag är ganska säker på att det är så här. Det är också så man mäter det här måttet. Om du har till exempel en pistol och så skjuter du på någonting som är, säg, 1 meter bort, så kommer projektilen ha en viss energi. Om du skjuter på någonting som är 100 meter bort, kommer den ha en mycket mindre energi när den träffar det målet. Hur som helst, jag kollade upp det här med anslagsenergi. Jag såg någon sån tabell över olika vapen. Och där sägs det att en luftpistol får inte ha en anslagsenergi som överstiger 10 joule på 10 meters avstånd. Och då har den här potatiskanonen, då har de fått det till 50 joule eller mer. Men samtidigt säger de att den kan inte skjuta potatisen mer än 2 meter framåt. Så att den har alltså minst 5 gånger så stor anslagsenergi som en luftpistol, men kan bara skjuta 2 meter. Och då undrar jag, hur går det här ihop i en sån här, någon sorts fysikalisk ekvation? Jag antar att det skulle kunna göra med att en potatis väger mycket, mycket mer än en luftpistolprojektil, en sån här liten plåtplupp som man skjuter med luftpistoler. Men jag tycker att det låter som att det finns en paradox här. Eftersom vi vet att nästan alla som lyssnar på Bubbla är ingenjörer, är såna här teknologtyper. Kan inte någon bara plita ner det här, räkna på det här och skicka mejl till radio@bubb.la och förklara?
1: Ja, och vad händer om man använder olika typer av potatis? Vi har ju en vid spännvidd, alltså från den första lilla späda färskpotatisen kring midsommar över till importerad stor sötpotatis. Polisen har varit väldigt oprecisa här i sina tester.
0: Ja, och rent generellt så är det en intressant fråga. Hur mycket tryck kan man egentligen få i en sån här potatiskanon?
1: Det brottet är upp det här med liksom vilken energi de har lagt för att på att beräkna anslagsenergin, ta iväg ett laboratorium och allting. Men det är också det här som nämns att de har ju suttit och spanat på nätet och sen sett en instruktionsfilm för detta. Hur har människorna tid med detta i Alingsås? Dessutom så menar jag att det här är ju också ett typiskt exempel på överhetens sätt att krossa och ge sig på svensk kultur och traditioner.
0: För potatiskanonen, det är en gammal nordisk tradition.
1: Nej, men brottet, det så kallade brottet har begåtts i Alingsås. Och i Alingsås planterade Jonas Ahlströmer den första potatisen i svensk jord.
0: Ja, det är sant förstås.
1: det ligger något oerhört vackert här. Det är en ung man som vill liksom hylla Alströmer, potatisens ankomst i Sverige. Han skulle antagligen skjuta salut med potatiskanonen. Ja, men det är vackert det hela.
0: Jag tänkte inte alls på den kopplingen. Nu när du säger det så kastar du faktiskt ett helt annat ljus över den här nyheten. Det här är ju en Alströmer-bössa.
1: Där har vi namnet.
0: Som är djupt historiskt förankrat på orten.
2: Radio Bubbla. Världens förmodat äldste man, 114-årige före detta farmarbetaren Freddy Blom från Sydafrika, beklagar samhällets utveckling gällande mord och rån. Menar det var bättre förr. Avstår trams-tv till förmån för 29 år yngre fruns matlagning och hemmarullade cigaretter.
1: Det var en redig cig han hade det.
2: Ja, det var en redig cig. Om vi ska börja den änden. Ja, det finns många intressanta saker med den här artikeln. Om vi börjar då med hans cig. Jag vet inte om man ska kalla det riktigt för cig. Han kallar det för pills. Piller. Och pills görs genom att, som jag förstått det då, att man rullar tidningspapper. Rullar tobak i tidningspapper. Väldigt kompakta cigaretter gör man. Och Freddy Blom röker några såna här om dagen. Han odlar sin egen tobak, rullar en tidningspapper och röker 2-3 stycken om dagen. Så att, jag vet inte, är det en klassisk form av cigaretter som jag bara har missat?
1: Ja, alltså det är Östeuropa. Och knappt, alltså då är det verkligen när man inte har något annat och man är för troende för att ta bibelpapper, då kan man till nöds förr ha rullat en av tidningspapper alltså, men det måste bli, kan ju inte smaka gott alltså, men alltså jag gillar ju hans språk, den här mannen. Vi andra vill säga att jag är sugen på ett blås, jag är lite röksugen. Han säger att mitt bröst jagar mig för att jag ska ta en puff. Och sen så är jag tvingad att göra en pill.
2: Mm. Han säger att han skyller på djävulen för att djävulen är så stark.
1: Ja, men det där, det är säkert sant.
2: Freddy Blom har som många människor i den här åldern en del fantastiska historier. Han föddes den 8 maj år 1904. Det står det på hans statliga legitimation i Sydafrika. Det har varit lite fram och tillbaka kring hur det är sant. Men det lutar åt att Freddy Blom är så gammal. Förra rekordinnehavaren var en jamaikansk kvinna, Violet Moss Brown, som gick bort i september förra året. Hon var 117 år gammal när hon dog. Så nu vet man inte riktigt vem som är äldst i världen. Det är en konstig situation. Guinness rekordbok säger att de just nu rådfrågar diverse genealogister, släktforskare. De rådfrågar expertisen för att hitta den som, de hade tydligen inte koll vem som var nummer 2. Men nu ska äldsta personen krönas och Guinness rekordbok. Freddy Blom är åtminstone en kandidat.
1: Ja, jag håller på Freddy. Jag verkar vara en sympatisk karl på alla sätt.
2: Ja, det tycker jag är oerhört gentilt av dig, Boris, att du ger titeln till Freddy Blom bara sådär.
1: Ja, men jag är ju utanför tävlan av mina 617 år.
2: Ja. Freddy Bloms livsvisdom inkluderar bland annat att han har inte någon särskild hemlighet för att han har blivit så gammal. Han säger att det finns bara en sak. Det är han där uppe. Han har all makt. Jag har ingenting. Jag kan trilla av pinn när som helst. Men han håller mig. Han bär mig.
1: Mm.
2: Det är ett överlevnadsråd så gott som något.
1: Jo, men det tror jag, alltså den form av total förtröstan. Det tror jag gör att man... alla sådana saker som kan förkorta människors liv dit faktiskt oro, vånda och sådana saker här. Har man Freddys totala förtröstan så tror jag att man sliter inte så mycket på själ och därmed heller inte på hjärta och kropp.
2: Jag hoppade till på en sak i den här artikeln som jag tyckte var... Alltså Freddy Blom framstår som en väldigt sympatisk person. Det är en väldigt intressant berättelse. Men jag vet inte om du såg den här meningen, Boris. Herr Blom lämnade sin födelseplats i Adelaide i unga år rörde sig mot de starkt lysande ljusen i Kapstaden. Eftersom han inte gick i skolan så kan han inte läsa och skriva.
1: Mm.
2: Because he didn't attend school, he is unable to read and write. Det är ett ganska intressant påstående, va? För att Freddie Blom har bokstavligt talat haft 100 år på sig att lära sig läsa sedan han gick ut skolan. Men både artikeln och han verkar överens om att det är absolut tvär omöjligt att lära sig läsa om man inte går i skolan. Om man inte går i skolan så kan man inte läsa och skriva. Inte ens om man har 100 år på sig att ta igen den färdigheten.
1: Ja.
2: Är det inte lite intressant? Jag menar, jag vill inte tala illa om Freddie Blom alls för mycket, men kan vi inte dra en eller annan slutsats från det här?
1: Dra din slutsats först.
2: En hypotes skulle kunna vara att Freddie Blom är en otrolig livskonstnär som har valt att inte lära sig läsa och skriva för att helt och hållet ställa sig utanför det moderna livet. För att leva, så att säga, i en bubbla där han inte behöver ta del av någonting som händer i omvärlden. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att bara helt enkelt aldrig lära sig läsa och skriva. Hoppa av skolan och strunta i de sakerna. Hålla på med praktiska, nyttiga saker istället. Det skulle vara min vänliga tolkning.
1: Ja, men alltså jag brukar alltid fara ut sanslöst mycket mot människor som är lata och inte läser och skriver och bildar sig och sådana saker. Men alltså jag har stött på människor som är inte totalt illiterata som Freddy, men som är alltså i någon slags boklig och informationsmässigt hänseende obildade. Och det har ändå varit, jag har liksom, de ska inte kunna fara ut mot, för de har varit så kompletta i sig själva, alltså inneslutna faktiskt, en total harmoni och lycka som och inte korkade på något sätt, därför att de har kunnat en massa saker som inte jag har kunnat. Så att jag tror, alltså jag tror du har en ovänlig tolkning också, men jag vill nog dra mot en vänlig, bara på grundval av hur han ser ut också där. Att en del människor är inneslutna i sin egen värld och gör gott och de är borta för att behöva läsa och skriva. Och jag skulle inte kunna tänka mig sånt liv. Jag tycker inte folk ska det, men en del klarar det.
2: Man kan också säga att Freddie Blom växte upp i en tid där det var möjligt att leva ett fullgott liv utan att läsa och skriva.
1: Ja, han noterar ju det också, att han säger ju det. Han vågar inte säga att det var bättre under apartheid, men egentligen säger han ju det, att det var ju, han har det vackra exemplet att man kunde somna var som helst i princip, när man vaknade så var alla ens tillhörigheter kvar. Men nu somnar man någonstans idag i hans kvarter, så är det inte säkert att man vaknar. Man kanske är ihjälslagen i sömnen och någon har tagit allting. Och det är en av de stora förändringarna i Sydafrika. En av alla de saker som har blivit sämre efter apartheid, alltså den sanslösa kriminaliteten och våldsamheten.
2: Ja, alltså jag tycker det är ganska tydligt ställningstagande då från Freddie Blom. Det är säkert lite kontroversiellt för honom att prata om den tiden, men han får frågan om han tycker om de politiska förändringarna sen den gamla tiden, apartheid-tiden. Och då säger han ju, hade varit lätt för honom att säga att ja, det var ju hemskt för alla som blev diskriminerade, men jag hade det ganska bra eller sådär, skulle han kunna säga. Men det säger han inte. Han säger, jag jobbade på gården, det fanns inte tid för något annat. Ändå fanns tid för att göra sitt jobb. Vi hörde bara sporadiskt om politik, säger han. Han är helt ointresserad, det bekommer de inte alls att det pågick till diskriminering och sånt där.
1: Just där innesluten i sig själv, inte på något dåligt sätt alltså, utan här, jag jobbar på gården, jag går upp 04:30 varje morgon, och han är ju inte, nu ska jag inte uttala om en människas karaktär och personlighet och allting sånt på grund av en tidningsartikel, men han verkar ganska content med livet liksom. Han ser inte tillbaka i bitterhet, han ser snarare tillbaka, som du är inne på, i längtan efter den gamla goda tiden.
2: Men det är väldigt uttryckligt, inte minst i det du refererade kring vad han säger om brottslighet och så vidare, att man kan sova hela dagen. Man kan ligga på sängen hela dagen och när man vaknar upp så finns allting kvar. Jag tycker det är ganska intressant sätt att formulera saken på.
1: Mm.
2: Ja, han gillar att äta kött varje måltid, men han äter också mycket grönsaker. Klokt råd för hur man ska äta.
1: Och ja, det är perfekt kost. Men någon i familjen måste ju läsa, slår det med. Kan det vara frugan?
2: Mm-hmm. Varför det?
1: Tidningspappret. Han kanske går norpare av någon. Men...
2: Mm-hmm. Han kanske prenumererar på tidningen enbart för att
1: göra. Exakt. Han har valt den tidning som ger bäst cigarettpapper, inte på grund av innehållet utan på grund av papperskvaliteten.
2: Alltså nu det jag tänker på, bara det är ju ett väldigt bra skäl att göra så kallade pills, för att man får bränna Dagens Nyheter. Fast då låter det oerhört äckligt att stoppa den i munnen.
1: Ja, det är... Nej, det tror jag inte jag skulle mäkta med. Alltså det, jag kan tänka mig att sätta eld på det, men inte i form av cigarettpapper.
0: Jeff Deist. Libertarian Party är inget alternativ till dagens styre. Bör vara decentralistiskt antikrigsparti i kampen mot Washington och kulturkrigarna. Sluta vela, men vara light-identitetsvänster eller light-republikaner. Ja, i helgen som gick så var det ju partikonvent för det amerikanska libertarianska partiet. Man träffades på nationella nivån för att utse sin kandidat till höstens presidentval. Vi pratade mycket om det här tidigare och det bubbla. Alla våra lyssnare är väl bekanta med den här processen den går till. Och att de huvudsakliga kandidaterna var Gary Johnson, John McAfee och Austin Peterson. Det blev till slut Gary Johnson som tog hem det här. Gary Johnson blev presidentkandidaten och en kille som heter Bill Weld är vicepresidentkandidaten. Två gamla, gråa, sega, trista gubbar som är republikaner, som hela sin liv har varit, båda varit republikanska guvernörer och båda har väldigt sossiga republikanska åsikter.
1: Mm.
0: Libertarian Party har nu valt två kandidater som är mycket, mycket mindre frihetliga än flera personer som har ställt upp i republikanernas primärval under den senaste valen. Riktigt beklämmande situation, måste jag säga, som har följt det här lite grann.
1: Hur gick det till? Alltså...
0: Ja, nej men alltså, i den här artikeln av Jeff Deist så får vi en del av en förklaring. Alltså libertarianska partiet, de har rört sig ganska långt bort från egentlig libertarianism. De har snöt in på två olika stickspår, kan man säga. Å ena sidan är den här light-republikanismen, light-republikaner. Att man pratar om att libertarianer är fiscally conservative, socially liberal, säger man ofta. Det vill säga, istället för att kräva att man avskaffar staten så kräver man lägre skatter. Det är en jävla skillnad på de två kraven. Men libertarianska partiet verkar inte göra den distinktionen längre. Så att man är otroligt mesiga när det till exempel kommer till ekonomisk politik. Och det är väldigt, väldigt svårt att skilja en libertariansk kandidat från en republikansk överhuvudtaget. För att de går så långt åt mitten politiskt.
1: Mm.
0: Och å andra sidan så har man den här... man är nästan spritt språngades social justice warriors, som det kallas nu för tiden. Den som tog priset i det avseendet, det var nog faktiskt John McAfee. Jag måste erkänna det, jag är fan av honom. Jag måste erkänna att han tog med priset när han sa att 75% av alla i libertarianska partiet är män och 98% är vita. Skäms på er för er hudfärg, sa John McAfee. En äkta SJ...
1: Byt hudfärg!
0: Ja, en äkta social justice warrior, ultrarasist. De är inte så ovanliga nu för tiden, men det är ovanligt att man ser dem i som ledande kandidater i ett libertarianskt partikonvent. Austin Peterson, som jag aldrig varit särskilt imponerad av egentligen. Han är den som har liksom stått längst till höger. Han är den som har varit stadigast politiskt. Utan tvekan. Och han är ändå inte, han är långt ifrån en klockren libertarian såvitt mig anbelangar, som jag har sett dem. Men han har gjort väldigt bra ifrån sig. Guy Johnson har varit en fullständig katastrof. Som vi berättade om tidigare, han sa ju i den officiella republikanska primärvalsdebatten att han vill ha antidiskrimineringslagstiftning som gör att man ska tvinga judiska bagare att baka kakor åt nazister, kanske sådana stora hakkorstårtor. Så om en nazist vill ha en sån och vill ha det från en judisk bagare, då ska det vara olagligt för en judisk bagare att inte baka en nazistkaka. Det här är den person som Liberalanska partiet har valt till sin kandidat. Hans vicepresidentkandidat är ännu värre. Han är bland annat känd för sitt motstånd mot andra tillägget till konstitutionen, sin vilja att begränsa möjligheten att ha vapen. Det här är faktiskt helt spritt språngandes.
1: Men det där, alltså, jag är fortfarande förundrad över den här monumentala förändringen. Jag menar, man har ju sett partier faktiskt gå under förut, men det har ju varit en lång och utdragen dödskamp på något sätt, ideologiskt och personligt och politiskt. Här känns det som, nu ser jag väldigt mycket utifrån i och för sig, men det känns som att över en natt bara så vart ett annat parti och alla tillgängliga alternativ är ruttna. Så där bara, med en fingerknäppning.
0: Ja, nog för att vi ska inte romantisera, tror jag, Libertarian Party så förflutna. För de har alltid haft sådana här tendenser. Att de är svaga, de är ofta väldigt flummiga hippieåsikter. Förra gången det var presidentval så var det Gary Johnson som var deras kandidat. Han firades då för att han fick 1% av rösterna i det allmänna valet. Men nu så känner jag i alla fall att det ligger någonting i det du säger, Boris, därför att det har verkligen accelererat. Guy Johnson, han har sagt många saker som är bizarra. Strax efter att han blev nominerad så blev han intervjuad och då trummade han in ett tema som är att Donald Trump är en, ja, hur ska jag översätta det här ordet? Kisse, en kissekatt. Hur man säger det på, det är jättesvårt att få till det här på familjevänlig svensk översättning. det ordet har även andra konnotationer. Han använder det här P-ordet för att beskriva Donald Trump. Säger att han är en pussy. Och han säger det gång på gång på gång. Och det här är inte ens, han inleder till och med att säga, ja men som jag har sagt förut. Så nu ska jag stå upprepa mig själv. Och han kallar Donald Trump för en kissemiss. Hans argument för det är att Donald Trump har inte, till skillnad från Gary Johnson, bestigit det högsta berget på varje kontinent.
1: Skämtar du med mig?
0: Nej, han säger det. Och han upprepar det flera gånger och säger att jag har klättrat upp på Mount Everest, jag har klättrat upp på alla de andra högsta bergen. Och det har inte Donald Trump gjort. Så därför ska jag modigt proklamera att han är en vekling som är att jämföra med ett kvinnligt könsorgan. Det här är det bästa han har kommit med, Gary Johnson. Det är så patetiskt och ruttet att man häpnar. Det som har är att han ser liksom helt galen ut.
1: Ja.
0: Stirrig, förvirrad, jag vet inte, möjligen drogpåverkad. Han är ju öppen med att han använder droger, att han är cannabisrökare. Men det brukar man väl inte bli så där liksom stirrig och konstig av. Han kanske har abstinens eller något, jag vet inte.
1: Det kan vara det. Han befinner sig på en här rehab-sväng. Ja, men han ser så där tillfälligt hopmonterad ut i ansiktet av olika personer. Det är något både intellektuellt och i den fysiska apparationen osammanhängande över karln.
0: Vi skulle kunna prata länge om Gary Johnson, men...
1: Ja, jag visste inte det om bergsbestigandet.
0: Alltså, fine att man kan nämna det som kuriosa i något sammanhang, att han gillar att klättra i berg. Men han även i debatten, i den här tv-sända debatten som vi recenserade tidigare, där inledde han i sitt öppningsframträdande Du vet, när politiker brukar ofta öppna så här att ja, jag heter si och så och jag bor med min fru och mina 8 barn och såna här saker, såna här livsstilssignaler som de skickar. Ja. Det är ofta hur många barn de har. Republikaner brukar alltid tävla om vem som har flest barn. Det finns ju många såna här minnesvärda gånger då. Okay. Då någon säger att ja, jag och mina 2 älskade barn, och sen så kommer Mitt Romney och säger, ja, Mitt Romney kommer säga jag och mina 5 söner. Och sen kommer Ron Paul och säger jag och de 5000 barn som jag förlöste som gynekolog. Så de tävlar alltid där, va? Men Gary Johnson, han öppnade sitt öppningsanförande med att berätta om att han har bestigit Mount Everest. Han är helt fixerad i det här. Och jag kan tänka så här, är det här verkligen ledaregenskaper? Är det här det som jag söker efter i ledaren för hela fria världen? Så kallade, att det ska vara en person som prompt måste ha bestigit alla de högsta bergen på varje kontinent, annars går det bara inte. Och bara de har bestigit alla bergen så bryr jag mig inte om vad de tycker och vad de tänker göra övrigt. Berätta för mig om Mount Everest, jag skiter i det. Är det verkligen så det funkar nu?
1: Ja, nej, och dessutom, alltså han borde ha haft någon rådgivare som sa åt honom att du, den där macho-grejen funkar faktiskt inte, Gary. Titta på McCain, han tjatade om att han har torterats av nordvietnameser i 8 år i fångläger. Det hjälpte ju inte så jäkla mycket. Alltså man kan ju ha uthärdat fysiska påfrestningar. Trots allt så är det är inte en förmåga att uthärda svindel, tunn luft eller tortyr som gör att människor väljer dig. Som tur är.
0: I min bok så är i alla fall Donald Trumps meriter enormt mycket mer imponerande. Att bygga upp stora företag med miljardomsättning. Det är mycket mer imponerande, tycker jag, än att klättra upp på stenhög någonstans. Förstår inte vad det har att göra med gott omdöme. Tvärtom skulle jag nästan säga att hålla på att ta sådana galna risker bara för att få en extra kick. Det kanske inte är det som jag vill helst ha en politiker.
1: Och sen det som talar för Trump är att han är uppenbarligen väldigt bra på konkurslagstiftning. Så det kan vara bra om man ska bli president för USA med deras ekonomi.
0: Pricken över it på Gary Johnsons framträdande på partikonventet. Jag måste ändå säga vad det som hände efteråt. När Austin Peterson, hans motkandidat, som då var den som fick näst flest röster i omröstningen. De har haft en ganska tuff kampanj mot varandra. De har liksom snackat ner varandra. Austin Peterson inte minst har varit ganska hätsk. Och Austin Peterson, ja, blev väldigt minnesvärt. Han nitade verkligen Gary Johnson på den här frågan om det var han som frågade, ska en judisk bagare tvingas baka en kaka åt en nazist? Och han satte Gary Johnson i det hörnet och Gary Johnson fulade ut sig själv för alltid med sitt svar på den frågan. Austin Peterson, som har varit ganska hård här, efter omröstningen så gick Austin Peterson fram till Gary Johnson och gav honom en fin present. Han gav honom en historisk pistolreplik. Så en replik av en sån här, jag vet inte exakt vad det heter, men så här flintlåspistol tror jag heter.
1: Mm.
0: Som var en replik av en någon sån här historisk pistol som användes under den amerikanska revolutionen eller något sånt där. Jag får inte exakt koll på. Det är en replik av George Washingtons pistol, en replik av. Så Austin Peterson tar den här pistolen, går fram till Gary Johnson och säger: kamrat, tack för en bra fight. Du har mitt fulla stöd. Han sa uttryckligen: you have my sword and you have my gun. Det är nästan som man blir lite tårögd när man ser den här scenen framför sig.
1: Mm.
0: Vad tror ni Gary Johnson gör? Några minuter senare, då han är på väg in i rummet, så slänger han pistolen i en papperskorg.
1: Han var väldigt sur. Han ville ha en replik av Mount Everest som man kunde ha som brevpress på bordet eller någonting sånt där.
0: Ja, men inte ens det liksom, utan bara så här: ha, det här var något skräp, kasta bort den. Och nu, det var någon som fiskade upp den. Nu var någon som fiskade upp den och gav tillbaka den till Austin Peterson. Men ja, mer behöver man nog inte säga om Gary Johnson. En av de mest värdelösa politiska kandidaterna någonsin. Att vi ens pratar om honom beror ju på att vi på pappret ska ha någonting gemensamt med det libertarianska partiet. Men jag tror att det är dags att göra upp med den vanföreställningen att det finns någonting gott att hämta, någonting positivt. Det här är en bunt degenererade hippieslödder. Och alla som tittade på den här konventet...
1: Alltså inte ens hippieslöder, det är ett gäng sossar, ja, helt enkelt.
0: Hippie är en komplimang som det liberianska partiet inte förtjänar.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ett gäng autistiska socialdemokrater.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. And go and not having yourself a ball. Baby, I was born ballin' and I'm gonna ball the rest of my life.

0: suffer. Suffer, excess baggage, suffer. Yeah.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Det har varit en ohygglig mängd våldsdåd, mord, massskjutningar. Det var en riktig massaker helg i Stockholm. Vi har på Bubbla till exempel 15-årig knivhuggen till döds på väg till skolbal i Älvsjö. Två män i 20-årsåldern hittas skjutna på olika platser i Solna. Ytterligare en hittas skjuten i Jordbro. Och sen har vi givetvis 15-årige Elias ihjälskjuten i Farsta centrum på väg till Tivoli. Och tre allvarligt skadade. Och åtminstone en av dem som var allvarligt skadade har avlidit, om jag förstår saken rätt. Så jag tror att det var... Ja, hur många var det som blev ihjälskjutna i Stockholm i helgen, Boris? Sju?
3: Ja.
2: Var det sju personer?
3: Ja, sju skjutna, men inte ihjäl väl?
2: Ja, okej, alla är inte döda.
3: Nej, fast en dog, en av de skjutna dog idag. En av de första skjutna.
2: Ja, oerhört blodigt har det varit i alla fall i Stockholm, riktigt ruskigt. Det är väl förmodligen, du får rätta mig om jag har fel, Boris, men det är förmodligen ingenting särskilt som hänt just den här helgen. Att det var någonting i luften som gjorde att folk fick spela och börja skjuta varandra. Men som situationen är i Stockholm så kommer man ha fler och fler helger. Som den här, där sju personer eller ännu fler blir skjutna. Det har varit mycket reaktioner, mycket diskussioner. Det känns som att, jag ska inte säga att jag tycker det känns som en brytpunkt eller en vändpunkt eller något sånt där. Men då och då så ser vi de här punkterna då känslor väcks, kanske debatten flyttas lite grann. Kanske byter tempo, enstaka debattörer byter positioner och så vidare. Givetvis så har vi våra fantastiska kriminologer. Med lagom exotiska namn. Den här gången så är det inte Jerzy Sarnecki som är ute, utan det är Felipe Estrada Dörner. Ännu märkligare namn. Jerzy Sarnecki är kanske inte så konstigt namn egentligen. Men Estrada Dörner är ganska konstigt namn. Nu är det hans tur då att vara ute och försäkra att Stockholm fortfarande är så fantastiskt lugn och trygg storstad. Nästan ingenstans på jorden är man så trygg som i Stockholm. För på alla andra ställen så är det ännu fler än sju personer som blir skjutna. Och sen en annan som vi har på Bubbla, som jag vet att Morgonposten har uppmärksammat också, är Jens Liljestrand. Jens Liljestrand på Expressen. Som säger att jag har nog haft fel om allt. Migrationspolitiken, den sociala nedrustningen av förorterna, det växande utanförskapet, fattigdomen, hopplösheten, narkotikapolitiken, skolan. Tillgången på vapen. Allting har jag haft fel om. Och det är sån här... Jag har inte läst hans artikel, den har hamnat bakom betalväggen här. Men det är lustigt, va, att Jens Liljestrand har haft fel om precis allting. Och nu har han då eventuellt förstått att han har haft fel om allting. Det är väldigt viktigt att det är han som står i centrum. Det är Jens Liljestrands åsikter som är absolut viktigast och mest intressanta. Ingen av de människorna verkar ha den här impulsen att herregud, jag har haft 180 grader fel om allting. I flera årtionden, och jag har aktivt bidragit till att göra saker värre varje dag i min yrkesgärning. Jag kanske borde testa att inte säga så mycket saker på ett tag. Den tanken verkar aldrig föresväva dem. Ingen skam. Boris, du som är mer inpluggad i det svenska dramat. Uppfattar jag rätt att det har varit lite av en sån här brytpunkt eller en särskild punkt?
3: Fast vi har sett det senaste sen den nya regeringen kom, så har det varit ett par lika uppmärksammade enskilda händelser. Man har ju till exempel den här mycket med min gamla hemstad i centrum, där politikerna vallfärdade där i tre omgångar det senaste halvåret. Först den här lekplatsskjutningen i Årby. Och sen kom ju skott automatvapenduellen på centralen i stan. Och sen kom ju eleven som mördades utanför sin skola mitt på dagen i en knarkuppgörelse. Och nu senast för knappt någon vecka sedan de här massslagsmålet med sluta med fyra knivhuggna niondeklassare. Och det där, allt det där har liksom, det har vågorna blivit högre och högre. Men ändå inte så här riktigt, riktigt jäkla höga förrän det här i helgen. Då har stormen, att mediestormen har bruset, så har blivit storm liksom. Därför att det händer i Stockholm alltså. Ingen del av Stockholm är nu fredad. Och när man mitt på Farsta torg pangar loss och i stillsamma sår, relativt stillsamma sår då, helt skjutningar, då blir det för mycket. Alltså då berörs, då kommer det säkert nära sådana som Liljestrand att de både blir skrajsna och känner och inser att fan, det gäller liksom att lägga om kursen lite grann här nu så att inte folk börjar fan hänga upp dem i lyktstolparna till slut som ansvariga för det här. Så att det är, jag tror det kommer att komma fler, som du sa, att det här, vi får komma se fler liknande saker i sommar. Alla fördämningar har ju brustit, alltså de skjuter ju mitt på dagen, även på liksom platser som är välbefolkade, så att det kommer att komma mycket värre saker. Allt annat vore konstigt.
2: Vi pratade ju nyligen, förra veckan, om just situationen i Eskilstuna, din gamla hemstad. Och då sa ju du, ja, du sa ju ungefär, man kan säga att du var nästan lite som vår egen lilla Jerzy Sarnecki i Radio Bubba. Du sa att det här beror inte på invandringen, utan det här beror ju på att Eskilstuna har ju alltid varit en väldigt våldsam stad. Det har en lång våldstradition som föregår invandringsvågorna, som har gjort att det blir extra mycket våld i Eskilstuna. Så här har det alltid varit. Inte i Sverige, men med Eskilstuna.
3: Ja, alltså...
2: Har du en liknande sån här svepande bortförklaring att komma med för din nuvarande hemstad Solna, där det skjuts oerhört mycket just nu?
3: Mm, jag minns ju att jag sa det i ett av våra första program, alltså att de två orter jag rört mig mellan de sista 25 åren är Eskilstuna och Solna, och även innan förortsgängs brottslighetsidiotin så låg ju båda städerna i toppen i Sverige för grova våldsbrott. Så att i viss mån ja, men vad jag sa förra gången var att det har alltid funnits en tradition av våld och brutalitet, och när det kommer till genetiskt defekta stora grupper så blir det en överlagring på den grundläggande kulturen, och det blir liksom 17 resor värre. Så att det kommer aldrig att, så, sånt spelar roll, att det kommer aldrig att bli så i Västerås till exempel, som en helt annan typ av stad. Det som jag tycker är sorgligt är liksom att den gamla eskilstunesiska ursprungliga benägenheten att ta till nävarna och till och med ta koll på folk inte lever kvar, för då skulle det kunna bli rätt intressanta uppgörelser.
1: Meghan McArdle, vadslagningsmarknader misslyckas med att förutspå nationalistiska strömningar då de reflekterar värderingar hos de globaliserade eliterna som måste sluta fred med människor med nationell lojalitet. Det tycker jag var, det var nog den mest intressanta Brexit-analysen som fanns på Bubbla idag, tycker jag. Jag tyckte det var riktigt intressant att läsa den här artikeln. Den handlar då om Meghan McArdle ger liksom ett alternativt perspektiv på de olika sidorna och vad de egentligen håller på med. Påpekar dels det här med att eliterna liksom satsar dubbelt upp på sin misslyckade strategi. Men det gör en ganska intressant historisk parallell. Nämligen att försöket att skapa EU, att skapa en sorts superstat av EU, har många likheter med hur man för ett antal hundra år sedan i Europa försökte på olika mer eller mindre artificiella sätt att skapa nationalstater. För att även då så hade man eliter i samhället som ville skapa nya sociala enheter som dels skulle möjliggöra en större centralisering av makt i ett större område, och som dels skulle överskrida och ersätta lokala gemenskaper och identiteter och intressen
2: som fanns men som var i vägen för de här eliterna. Men en skillnad som påpekas här är att när det begav sig, när de europeiska nationalstaterna grundades, så hade man väldigt stora, ambitiösa och också framgångsrika projekt för att skapa identiteter. Man hade flaggor och nationalsånger och nya berättelser för att foga samman de här nya, i många fall helt påhittade nationaliteterna. Och i många fall har det fungerat så pass bra att människor nu identifierar sig längs de här nya linjerna. Riktigt så bra har det inte gått för EU-anhängarna. För de politiska och andra eliter som har försökt skapa EU-staten. Visserligen har man försökt. Man har försökt med EU-flaggan och EU-nationalsången och sånt där. Men försöken har ändå varit väldigt halvhjärtade, får man nog säga. Det har inte funnits egentligen något seriöst försök att skapa en europeisk politisk identitet på grundval av EU. Och det har förmodligen att göra med att det finns nästan ingen enda människa som känner på det sättet. Det finns ingen som identifierar sig med som europé och känner att EU är den rätta staten som företräder mig som europé.
3: Det finns en sak som man ofta glömmer bort här. Jag tycker den historiska jämförelsen är väldigt intressant. Men de starka nationalstaterna är ju också alltid absoluta stater i åtminstone med sitt inledningsskede. Och de skapas ju av utan överdrift av starka individer som i sig samlar ett hejduksgäng omkring sig av nästan lika starka individer. Det är diktaturer som upprättas. Och det är ju vad man än säger om de som upprättar de starka nationalstaterna och absoluta monarkier, kejsardömen, så är det ju hårdföra och intelligenta personer. Men det finns ingen hårdför intelligent person i Bryssel idag. De ser gudskepris ut som övergästa och feljästa äppelmunkar som man har glömt att flottyrkoka. De kommer aldrig kunna skapa någon absolut EU-stat, som tur är.
2: Nej, och det finns också en intressant ledtråd till den här artikeln, till varför det är så. Som tar oss lite närmare den här artikelns kärna. Därför att de eliter som nu försöker skapa en EU-stat och i någon mån gör de här halvhjärtade försöken att skapa en EU-identitet. Det är egentligen en, som Meghan McArdle säger, en transnationell professionell klass i samhället. Det vill säga, det handlar i hög utsträckning om såna människor som EU-byråkrater och andra människor som är väldigt insyltade i det här systemet. Och de har för länge sedan lämnat bakom sig sina band till traditionella nationer, nationalstater som de kommer ifrån. För de spelar ingen större roll i vilket land de bor i. Om de kan bo i ett land och sen om de inte passar vid något senare tillfälle kan de ta sitt pick and pack och flytta till något annat land. Det gör inte så stor skillnad för dem. Så det här är människor som har en transnationell identitet i den mån de har en identitet. Men de har i alla fall sitt gemensamma projekt att liksom höja sig över de här traditionella nationsindelningarna. Men problemet är då att det här är ju ett ganska ovanligt sätt att tänka. Och det är liksom glappet mellan den mentaliteten och den ändå alltjämt vanligaste inställningen bland folk som folk är mest. Som är själva grundproblemet här, nämligen att för de flesta människor så spelar det fortfarande roll varifrån de kommer. Oavsett vad man tycker om det på gott och på ont, så är det så att människor är inte likgiltiga inför att de kommer från ett visst land och inte från ett annat land. Och de flesta människor är inte intresserade av att ta sitt pick och pack och flytta någon annanstans om det blir sämre där de bor till exempel. Och därför har de helt andra värderingar. Det kan vara nationalistiska värderingar, lokalistiska värderingar, bara andra perspektiv än de här EU-byråkraterna som har sin transnationella våta dröm om att skapa en EU-stat. Som egentligen på många sätt bara är en transnationell icke-stat. Och det här förklarar också en annan sak som vi pratade om i förra avsnittet. Det tycker jag är väldigt intressant. Vi pratade om skillnaden mellan opinionsmätningar och bettingmarknader.
3: Mm.
2: Och du, Boris, du sa helt korrekt att bettingmarknader kan ha fel och de kan ha systematiskt fel. Du ska inte fästa för mycket vikt vid det. Så sa du i tisdags när vi pratade om det här och du förutspådde att det skulle bli Brexit, att livsidan skulle vinna i Storbritannien trots att bettingmarknaderna hade väldigt höga odds på att det skulle hända. Du hade alldeles korrekt där.
3: Igen får du gärna säga.
2: Ja, men som vanligt. Ja. Jag kommer inte på en undantag från den regeln. Så precis som vanligt så har du rätt. Meghan McCall, hon säger att hon citerar en bloggare som heter Epicurean Dealmaker. Säger att marknader destillerar åsikter, övertygelser och egenheter hos eliter. Och därför så är de strukturellt sämre på att förutsäga populistiska rörelser. Och det tycker jag är en jätteintressant tes.
3: Mm.
2: Att det numera är ett sånt stort glapp i tänkande mellan eliterna och bredare folklager. Att normala sätt att mäta opinioner fungerar inte längre. Och framförallt att marknader inte fungerar för att göra det här. Det tycker jag är superintressant reflektion faktiskt.
3: Det är någonting som jag egentligen har sett i... Vi kommer ju tillbaka till Sverigedemokraterna-exemplet. Alltså vi har ju sett där i 10-15 år i Sverige hur den politiska eliten totalt missbedömer de strömningarnas styrka. Därför att de bara läser varandras ledarsidor och lyssnar på varandras radioprogram. Tittar på varandras TV-program. Och då utgår man från att så där tycker de flesta. Man har ingen susning om vad som rör sig om vad som rör sig i folkdjupet. Man är totalt avskärmad från detta. Men jag blir så... Den här texten är jättebra, men det gör mig också så väldigt nyfiken på faktiskt de rent operativa momenten hos spelbolagen när de sätter oddsen. Alltså hur gör de rent tekniskt? Och i och med att du sitter i spelbolagens mecka på Malta så måste du faktiskt gå runt och fråga. Jag är nyfiken på hur de sitter alltså själva bookmaker-hantverket när man ska sätta odds på sådana saker. Vad man använder. Det är inte lätt, men jag kan ju förstå när man ska göra det för trav eller galopp eller fotboll eller ett idrottsevent. Och då finns det väldigt tydliga saker att analysera och studera. Men vad har de analyserat och studerat i det här fallet?
2: Alltså som jag har förstått utifrån tidigare diskussioner som jag haft med folk som jobbar på spelbolagen. Det var några år sedan sist som jag fick en liten crash course. Men som jag förstod det då så var det en helt och hållet manuell process till att börja med. Det sitter en person på spelbolaget och gör de här bedömningarna och sätter oddsen. Baserat på sin egen magkänsla, ett fuktigt finger i luften, teblad eller hur de nu gör. De tittar då på inkomna ordrar naturligtvis i sin egen system. Så att om det är väldigt många som vill satsa på Bremain till exempel i det här fallet. Så kommer det återspeglas i oddsen och så det kommer att vara lägre odds. Så jag tror inte att de har så mycket system för det här. Och de benchmarkar mot det de försöker följa är inte nödvändigtvis den faktiska sannolikheten för ett visst utfall. Utan det är snarare den lokala marknadssituationen i hur folk vill betta på deras marknader. Så om det är väldigt många som har fel då har de har ett selektivt urval där och kommer oddsen vara lite skeva.
3: Öppna till den här fantastiska affärsmöjlighet för oss på Bubbla, så att vi skulle kunna starta en slags bettingrådgivning om man blir premiummedlem helt enkelt. För att med den medarbetarskara vi har och alla redaktörer och oss själva, så vi är ju både står i en fast förbindelse med de breda folkmassorna och det som rör sig där. Vi har en klar blick för de stora skeendena, alla teorier, och vi står i kontakt med Gud. Så vill man ha råd om vad man ska satsa på i olika politiska valslagningar, så är det oss man ska vända sig till.
2: Det är ingen dum idé. Jag vet att det är en hel del bubbelredaktörer och premiummänniskor som har spelat på Brexit. Definitivt så, och vunnit pengar i de flesta fall skulle jag tro. Det vore väldigt spännande att titta på hur man kan förutsäga andra sådana här avvikelser. Saker som är svårt för marknaderna att räkna in, därför man underskattar de här populistiska strömningarna. Ett uppenbart exempel skulle naturligtvis kunna vara det amerikanska presidentvalet nu i höst. Där det definitivt har varit så väldigt tydligt i ett års tid nu. Att mätningar och definitivt alla sorts proffstyckare och sånt där har kraftigt underskattat styrkan i Donald Trumps erbjudande till det amerikanska folket. Han har varit långt mycket mer populär och framförallt mycket mer uthållig som kandidat än vad man har väntat sig från början. Och det är inte så att man nu har liksom uppdaterat alla sina modeller, att man nu har ett helt nytt sätt att analysera och förutsäga politiken. Men tvärtom så har man exakt samma modeller och mönster som man har haft i årtionden. Det vill säga, de är knappast väl lämpade för att förutsäga hur det kommer gå för Trump. Så det skulle kunna vara ett sånt exempel.
3: Det är därför man kommer kunna göra sig en bra hacka om man satsar på Joe Biden också.
2: Ja, för det kommer ju också liksom, det kommer ju skaka om scenen väldigt mycket, va? När det är Trump mot Biden. Biden är också en populist på många sätt.
3: Ja.
2: En populistisk drag i alla fall, även om han såklart är en total Beltway insider. Jag tyckte det var ett intressant perspektiv det här, att jämföra den transnationalistiska eliten med den forna nationalistiska projekten i Europa. Det är en väldigt intressant parallell, och det verkar nu som att det inte alls kommer gå lika bra för transnationalismen som det gick för nationalismen, utan att pendeln tvärtom svänger tillbaka till nationella hänsyn. Och att i och med Brexit så kan det till och med vara så att det transnationalistiska projektet har nått vägs ände. Samtidigt tycker jag att det var lite intressant och tankeväckande, nästan lite utmanande på ett personligt plan att läsa den här texten. För att när Meghan McArdle beskriver den här transnationella professionella klassen, så beskriver hon ju en attityd som är snarlik till exempel min egen attityd. Hur jag själv tänker på de här sakerna, och det är delvis ett sätt att tänka som jag aktivt har sökt mig till eller odlat. Det vill säga att jag ska inte säga att jag är likgiltig inför att jag kommer från Sverige. Men definitivt så ser jag, det är någonting som jag pratar mycket om även här i Radio Bubbla, så ser jag stora fördelar med att vara mer lättrörlig, vara mer flexibel, att till exempel ha en försörjning som är geografiskt oberoende, och att om det blir dåligt på ett visst ställe så kan man faktiskt flytta

0: det har att göra med ens försörjning och det kanske har gått i familjen, då har man en mycket tuffare situation än vad jag har att lämna landet. Men ändå så är det här någonting som jag gillar väldigt mycket och som jag säger, som jag tipsar andra människor om att göra. Om de är oroliga för sin situation, hur kan jag få mer frihet? Det här är ett av mina primära tips till människor. Men det är lite grann som jag säger då, tänk som en sån här transnationalistisk elitist. Höj dig över de nationella hänsynen och lär dig att se dig själv i andra geografiska kontext. För vissa människor är det väldigt onaturligt. Och jag förstår att det inte är, även jag som förespråkar det väldigt varmt, jag tror inte att det är en lösning för alla människor.
1: Det där är alltid väldigt viktigt att påtala, alltså att man måste utrymma åt människor att välja sina egna strategier helt enkelt. Är det någon som vill försvara sitt värmländska jordbruk mot jordokupanter eller skattemyndighet, så måste vi sträva efter genom alla möjligheter att göra detta. Och är det någon som bara känner att jag orkar inte harva med de här idioterna, så måste man sträva efter att på alla sätt uppmuntra deras möjlighet att slippa slåss med idioterna.
0: Ja, jag är ute efter någon sorts parallell här. Jag är inte säker på om jag lyckas ringa in det, men det finns den här transnationella eliten i på till exempel EU-nivån som vill skapa EU-staten. De vill skapa FN-staten och ha global Tobin-beskattning av alla transaktioner och massor med såna här idéer. Men det finns ju också en annan sorts transnationell elit eller strömning som inte vill ha en egen stat, som inte vill skapa transnationella stater, men som vill göra andra, skapa andra transnationella möjligheter. Och jag tror i alla fall att det är väldigt viktigt att samtidigt som de allra viktigaste strategierna är lokala på precis vilken plats som helst där folk råkar befinna sig, det är också väldigt värdefullt att vi har en transnationell strömning som jobbar oberoende av vilket land de befinner sig i, jobbar för samma saker på en internationell nivå.
1: Du ringar in det faktiskt, kanske att vara medveten om det när du säger jobbar. Alltså arbete är ju nyckelordet. Individen får ju sina anknytning till tillvaron genom sitt arbete. Det kan vara genom att man fortsätter odla det som varit i familjens ägo i århundraden, eller genom att man förflyttar sig till en helt annan plats och skapar sig ett nytt liv genom arbete. Och då tillhör jag också en form av transnationell strömning, men den skiljer sig helt och hållet från den andra transnationella strömningen, alltså EU-byråkraternas transnationella strömning, för den bygger på att du ska kunna förflytta dig hur som helst, bara du ingår i regelverket och uppfyller de krav på att vara en god EU-medborgare. Och det är därför de håller på med dessa ändlösa förhandlingar för att bygga kataloger om hur man ska förhålla sig om man är britt, boende på solkusten och pensionär och så vidare. Det är sånt som vi måste bort från på alla sätt också fort som möjligt. Så i grund och botten finns det ingen större likhet mellan de här två transnationella strömningarna, förutom att de är transnationella.
0: Ja, jag tror jag känner mig lite träffad på något sätt av den här artikeln. Kanske den tanken har slagit mig tidigare apropå frågor som jag fått till Radiobubblan. Folk som har tyckt att ibland att vårt perspektiv har varit lite ensidigt. En fråga som har kommit från flera håll är till exempel att ja, det är utmärkt då om man ska flytta till norra Kalifornien eller till Malta eller någonting. Men vi som är kvar i Sverige då, vad ska vi göra? Ja, det är kanske ett perspektiv som jag försummar ibland. Men jag ska inte sticka under stol med att det är också en viktig fråga. Även om det inte är det problem som jag personligen primärt försöker lösa i mitt liv.
1: Ja, jag förstår alltså. Det är riktigt. Alltså, vi pekar ofta på våra personliga exit-strategier här. Men samtidigt tar vi också upp vikten av kamp för att värna den parkeringsplats man äger.

0: eller något liknande. Och det är inte oviktigt.
1: Radio Bubbla.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får det meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Talman Andreas Norlén, M, suppleant i familjeföretaget Länstidningen Östergötland, beviljas 60 miljoner kronor i pressstöd sedan 2008, vilket möjliggör genomsnittlig utdelning om 400 000 kronor till ägarna varje år. Vi gick ju och startade en tidning i måndags. Den som vill veta mer om det kan med fördel lyssna på det förra avsnittet i det här flödet, som var ett avsnitt av Radio BBS, där vi pratade 3 timmar bara om bakgrunden, lanseringen, vad vi håller på med, framtidsplanerna och så vidare. Så vi behöver inte orda om det här, utan gå tillbaka ett steg bara och lyssna på det avsnittet om du inte redan vet allting om Morgonposten. Men sen lanseringen i måndags så har vi släppt 2 tunga artiklar om dagen de första dagarna. Två stora liksom gräv, kan man säga. Den typen av artiklar som andra medier är glada om de har kanske en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång om året. Boris & Company körde ut 2 om dagen med ett sorts crescendo, tycker jag det känns som, i alla fall i fredags, när den här artikeln kom upp som handlar om, som är ett ganska aggressivt grävjobb som riktas mot Andreas Norlén, riksdagens talman, det vill säga rikets näst högsta ämbetsman efter kungen, om man ska gå på den formella rangordningen i den svenska staten. Och det är ganska bestickande uppgifter. Det borde vara tillräckligt för att fälla en talman, för att tvinga honom att avgå. I en rimlig värld så skulle Andreas Norlén tvingas avgå nu. Nu är det så att vi är en väldigt ny publikation som inte får den typen av viral spridning av våra grävjobb som vi kommer få i framtiden när vi är större. Och som andra medier kunde fått. Men det är en ganska... Det är en ganska sunkig historia det här. Med, det är alltså ett familjeföretag som har funnits i Andreas Nordéns släkt väldigt länge. Som har tidningar, har 2 tidningar kvar. En som heter Länstidningen Östergötland och en som heter Värmlandsbygden. Som verkar vara riktigt... Det är inte en sån här pigga lokaltidningar som gör massa bra journalistik och sånt där. Utan det här är väldigt slappa lokalblad som kommer en gång i veckan och har väldigt, väldigt slätsrukna, tråkiga nyheter. Det beskrivs på ett sarkastiskt sätt i den här artikeln med exempel på rubriker. Men jag gick och kollade på deras hemsida så var det ännu värre. Det är bara totalt otroligt tröttsamma harmlösheter. Ingen riktig journalistik överhuvudtaget, tror man kan säga. Men de har den lilla tidningskoncernen som går väldigt bra, sätter de sig. Givetvis är koncernen i kris och de behöver 60 miljoner kronor. 60 miljoner har de fått sedan 2008 för att hålla den här företagskoncernen vid liv. Men ändå så lyckas de göra stora vinstutdelningar varje år. Och ett av koncernbolagen i deras lilla koncern används för att finansiera en stor kåk i Motala där talmannen Andreas Norléns mamma bor. Och som äger huset där de bor och finansierar reparationer och så vidare. Så det är riktigt, riktigt smutsigt hur den här familjen använder pressstödet för att finansiera sina vinstutdelningar från krisföretaget och till och med privatbostäder. Boris, vill du berätta lite mer om det här knäcket?
4: Ja, nej, men det är ett mycket gediget grävjobb som Igor Pytula har gjort. Alltså, det är, och med tanke på vår tidnings fortfarande lilla stab, så är det fantastiskt att det går att dra fram en sån här nyhet. Men då krävs det ju en hungrig reporter. Och det är ju flera moment i det här som du har varit inne på som gör det här ganska snuskigt faktiskt. Det ena är ju att, och det finns ju också citerat formuleringar ur ansökningar till prästadsnämnden om vad man anser sig göra i den här östgöstbaserade tidningen. Alltså att det är värnande och uppbygga av man anser sig ha en viktig demokratisk funktion, men tittar man på vad de ägnar sig åt så är det ju det är svårt att tänka sig att samhället rasar ihop om tidningen upphör att utkomma. Vad som dessutom gör det lite pinsamt, milt uttryckt tycker jag, för Andreas Norlén som då är styrelsesuppleant numera, men som också suttit i den direkta ledningen för tidningarna och varit tidningsman innan han hamnade i riksdagen. Det är ju att den här lilla koncernen skulle ju inte stå på benen utan pressstödet. Ta bort pressstödet, rasar tidningen, då kan man inte ge ett koncernbidrag till moderbolaget och då blir det ingen utdelning till ägarna. Och egentligen, jag tror det är ganska korrekt att säga till klanen Norlén däremot. Och det blir heller inga transfereringar till det lilla förvaltningsbolaget som har hand om mamma Norléns hus. Så att det är alltså en rätt obehaglig soppa. Och den blir ju inte mindre obehaglig av att artikeln också innehåller ett antal tweets av talmannen där han förfasar sig över olika bidragsberoende grupper i samhället. Men jag tror det finns få bidragsberoende, man kan ju liksom hitta somalier, jag vet inte vad, som liksom lever gott på outvist och gott på svenska bidrag. Men här har vi alltså en mycket liten grupp som sedan 2008 har kammat in 60 miljoner för att hålla en helt onödig verksamhet under armarna och plocka ut hundratusentals kronor per år, vissa år upp till 1 miljon kronor. Som du säger, i ett normalt land så hade inte den här mannen varit talman. Han har avgått nu under helgen. Ja. Det är inte för sent. Se till att artikeln sprids.
3: Det är aldrig för sent att ge upp, Andreas. Och om inte den här gången så kommer vi efter dig en gång till. Snart, med minst anare.
2: Radio Bubbla.
5: Abes regering godkänner att Japans fredsbevarande utrikesstyrkor blir aktivare i sin insats i Sydsudan. Tillåter soldater använda vapen för annat än självförsvar för första gången sedan andra världskriget. Det var väl en månad sedan nu som vi pratade i Radio Bubbla om de stora förändringar som eventuellt är på väg i Japan i och med att Shinzo Abes regeringsparti har fått 2/3 majoritet i det japanska parlamentet och därmed har möjlighet att skriva om den japanska konstitutionen. Och ett av huvudnumren som man har där är att man vill omvandla den japanska militären. För att ända sedan andra världskriget så har Japan varit under, kan man säga, under amerikansk kontroll. Amerikanerna har tvingat på Japan ett antal konstitutionella begränsningar. Och en av de viktigaste är att Japan får inte ha offensiv militär kapacitet. Så man får ha en viss militär kapacitet, men den måste vara strikt inriktad på självförsvar. Och Japan får inte vara en part i väpnade konflikter. Och där ska man riva upp då med den nya konstitutionen. Vilket skulle kunna öppna upp för en typ av japansk utrikespolitik som vi inte har sett som vi inte har sett sedan 1945 då. Men redan nu så börjar man smyga in olika typer av undantag. För att Japan har såna här fredsbevarande styrkor på olika ställen i världen. Och framförallt är fokus nu på Sydsudan. Där finns en hel del japanska soldater. Det finns 350 person enligt uppgift från Japan där. Och nu får de nya instruktioner. Alltså regeringen i Japan har bestämt att man ska tillåta de här trupperna att göra någonting som man kallar för Katetsuke Keigo. Ni som kan japanska får ursäkta, men Katetsuke Keigo är ett speciellt japanskt begrepp som man använder och som måste liksom tolkas lite grann för saken rätt i japansk kontext. Katetsuke betyder springa fort eller rusa, och Keigo betyder väpnad hjälp. Det betyder att rusa till någons försvar. Och tanken är här då att om andra människor blir attackerade i Sydsudan så ska japanska trupper få assistera dem. Till exempel om de andra fredsbevarande trupperna som kommer dit via FN är under attack, så ska japanerna få ingripa. Det får de inte göra idag. De får bara agera om de själva blir angripna. Men under förevändningen att det faktiskt bor 20 japaner i Sydsudans huvudstad. 20 stycken är ett upplyft på det. De bor i Juba. Eftersom det finns 20 japaner där som menar på att det kan uppstå en situation då de måste hjälpa någon annan med en sån här försvarsfunktion. Och därför då så bestämmer de nu att Katetsuke Keigo ska vara tillåtet. Men det är väldigt kontroversiellt i Japan och det finns mycket debatt kring det här begreppet och hur det egentligen ska tolkas.
4: Ja, men det här ska man egentligen se positivt, att de markerar sin vilja att bli mera militära, vill jag bara säga, och mer offensiva. Det här är ju linje med upprustningen av både flotta och marin i Japan. De känner ju pressen från ett mer aggressivt Kina, och att de uppenbarligen i Japan sedan ganska länge faktiskt är osäkra på USAs beredvillighet att säkra lugn och stabilitet i regionen gentemot ett Kina som liksom försöker utöka sitt inflytande. Så jag tror att det är en liten så här signal om att man tar varje chans att träna krig, eller man ska uttrycka det.
5: Ja. Lyfter man blicken bara lite grann, så är det ju uppenbart för varje tänkande människa att det här tillståndet som Japan befinner sig i nu, att man har en konstitution som förbjuder att man har en normal militär kapacitet, den kan inte vara för alltid. Det kan inte vara en permanent sak, utan förr eller senare så kommer Japan gå tillbaka till någon typ av normalläge, fungera som alla andra länder och ha en multitud av militära kapaciteter. Frågan är bara när det händer. Och nu verkar det som att det kommer hända. Det är nu det händer, helt enkelt. De har ju haft, som jag förstår det, liksom, så mer kapacitet än vad de officiellt har fått haft. Men man har varit ganska subtil med det. Nu försöker man göra det lite tydligare. Det är väldigt kontroversiellt i Japan. Därför att det är många som säger att det här är direkt brott mot konstitutionen. Om man deltar i Katetsuke Keigo så kommer man bryta mot konstitutionen per definition. Därför då kommer man vara part i en väpnad konflikt. Medan regeringen, de har så intressanta omskrivningar. De säger att det här är inte, på engelska översättning då, säger de att det här är inte the use of force. Regeringen använder begreppet the use of force, vad det är på japanska. Utan att säga att det här är the use of weapons. Så att man använder vapen, men man använder inte liksom våld eller kraft. Och med den här typen av omskrivningar så försöker man liksom ta udden av det lite grann och driva igenom det.
4: Men sen fegar man lite grann, tycker jag. Men det här ska nog ses som en provballong. Men man fegar lite genom att regeringen påtalar att de här åtgärderna vidtas därför att man tolkar situationen som sådan att det faktiskt fortfarande råder vapenvila och stillestånd. Och att man kan dra hem trupperna om man gör bedömningen att det är fullt inbördeskrig igen. Och det tycker jag är lite feg inställning.
5: Ja, jag tror i alla fall att det här är ett tydligt tecken i tiden, och här då det bubblar så är det gammal skåpmat, men även i resten av världen tror jag att man snart kan börja prata om det återmilitariserade Japan som reser sig ur sin kuvade position från andra världskriget och antar en helt annan profil, särskilt om den nya konstitutionen går igenom med återgång till shintoistisk statsreligion, kejsardyrkan, begränsningar av yttrandefriheten, alla de här sakerna som de har planer på. Det pratas fortfarande väldigt lite om det här, men håll korpgluggarna öppna För att det här kommer bli en mycket större sak. När folk till slut kommer över sin Donald Trump-psykos och börjar titta sig omkring och se vad som händer i resten av världen.
4: Fast japanerna får skynda sig på med allt det där. De riskerar ju att dö ut också tämligen snabbt, som jag har påtalat förut. Att de ägnar sig inte längre åt barnalstrande övningar i någon större utsträckning.
5: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Jag för min del skulle inte räkna ut japanerna i första taget. Oerhört gammal civilisation, en av de mest välordnade grupperna av människor som finns. Jag tror inte att de kommer hitta olika typer av intressanta lösningar. Om inte annat om de rustar upp sin militär, så finns det ju folkrika områden med andra fertilitetsfrekvenser alldeles nästgårds som Japan eventuellt skulle kunna dra nytta av.
4: Jag tror inte det skulle vara ett populärt förslag i deras närområde. Men...
5: det har aldrig stoppat dem förut, åtminstone inte fram till 1945 när det tog en tråkig vändning.
4: Vi måste prata japansk-kinesisk historia någon gång. Det har kommit ett par väldigt bra böcker om vad som egentligen hände under kriget, men det är en liten historiesändning framöver.
5: Ja, gärna för mig med Japans special, särskilt om vi får mer information om den nya konstitutionen.
2: Radio Bubbla.
5: Michael Snyder, kristna i länder som USA befriar, drabbas genomgående av mer förföljelse efter interventionen. Tesen håller för Afghanistan, Irak och nu Libyen. Det är ett ämne som vi återkommer till ganska ofta på Radio Bubbla. Och det blir bara en mer och mer deprimerande läsning. Där man läser de konkreta sakerna som händer. Men det här är en artikel som handlar om vad som kanske ligger bakom. Om röda trådar och vad det är som sätter igång de här utvecklingarna. Som gör att vi nu har kommit till en punkt där kristenheten är nästan helt utrotad i Mellanöstern. Mellanöstern som naturligtvis är kristenhetens ursprungliga land, där den kommer ifrån och har funnits i årtusenden ända sedan den uppstod. Det finns ett tydligt samband som är sådant att när den amerikanska militären går in i ett land på stor skala med sina militära resurser för att befria som de säger, skapa demokrati som de också säger, bygga nation. Då sägs det att det ska leda till frihet och fredliga livsomständigheter för de som bor där. Och naturligtvis att man ska mota otäcka islamister i grind och skydda den kristna civilisationen. Men det som händer i praktiken i varje enskilt fall, när man då befriat på det här sättet, det är att förföljelsen av kristna som har redan funnits där har accelererat och mångdubblats. Så att kristna har gått från att kanske liksom hanka sig fram trots stora problem till att behöva fly eller helt enkelt bli utrotade och lagda i massgravar. Och det här ser vi i Afghanistan, vi ser i Irak och vi kommer se det mer och mer i Libyen nu.
4: Ja.
5: Man kan ju fundera på hur de tänker, om det här är en ogenomtänkt sidoeffekt. Någonting som bara råkar hända på sniskan när man bedriver sin verksamhet i övrigt. Att det är liksom olyckligt, men det är ingenting som man kan göra åt. Det är ett pris som är värt att betala. Eller om det rent av är en del av planen. Att man ordnar det på sånt sätt så att man ska bli av med de kristna befolkningarna i de här länderna.
4: Ja, alltså frågan om jag tror nästan måste fundera de banorna. Man är nog ganska väl medveten om vad man gör. Om man tittar till exempel på Irak och i alla de här länderna så har ju faktiskt de kristna varit integrerade delar i samhället. Framförallt i Irak, alltså de hade en stark ställning i handel och i statlig byråkrati. Och raserar man statsapparaten så blir de här hängande i luften. Och om man dessutom för en politik som man gjort i Irak som leder till inbördeskrig mellan Shia och Sunni, så kommer det givetvis att drabba andra religiösa grupper hårt som de kristna. Sen tror jag alltså en sak man inte får glömma bort här och som är lite svårt att väga, mäta och värdera, men som jag tror spelar roll, det är ju att Västasiens kyrkor är ju inte kyrkor med speciellt stark ställning, kristna kyrkor med ställning i USA. Utan Det är olika varianter på ortodoxa kyrkor vi har i Västasien oftast.
5: Mm.
4: Lite katoliker i Palestina. Och det tror jag snarare gör att USA ser dem som felsorts kristna helt enkelt. Eller åtminstone kristna. Man inte behöver, not our kind of Christians ungefär. Det är en felsorts gudstroende. Och man bryr sig inte så mycket om vad som händer dem egentligen.
5: Ja, jag tycker faktiskt det är en väldigt bra hypotes. Därför att det är stor skillnad på kristendom och kristendom. Och i de här delarna av världen, i Mellanöstern och i allmänhet i den ortodoxa kristendomen. Där har man en mycket mer, man kan säga en ursprunglig form av kristendom. Mycket mer ursprunglig och autentisk åtminstone i förhållande till de tidiga kristna skrifterna. Kyrkofädernas läror, såna här saker som hela kristendomen lutar sig mot egentligen, men som nästan bara de ortodoxa uppmärksammar och enstaka andra mer marginaliserade strömningar. Men där kan jag föreställa mig att det sticker i ögonen på andra former av kristendom som har divergerat mycket längre från den ursprungliga kristna läran. Där kan jag ju tänka mig att det klämmer en sko. Ja, det finns intressanta uppgifter här, bara för att sätta ett perspektiv, det här med kristendomen och kristendomens tillbakagång i de länder där USA gör interventioner. Det finns en World Watch-list som listar världens nationer utifrån vilka länder är sämst för kristna att leva i. Var är det mest förföljelser? Var är det tuffast då? Det tredje sämsta landet är Syrien. Och Irak är 4, Afghanistan 5, Libyen är plats nummer 13 på den här listan för 2014. Och man kan se då att på deras visualisering att Afghanistan, Irak, Syrien är alla områden där det betraktas som att kristna är extreme persecution, säger de. Och det kan jämföras då med till exempel Egypten där man har severe persecution, Kina där man har moderate persecution och till exempel Turkiet eller Indonesien där man har sparse persecution. Annars är det bara ställen som Somalia och Nordkorea och Sudan som har den här typen av extrema förföljelser. Extreme persecution. Men i Afghanistan, där har det gått så långt att där har de enligt uppgift inte en enda kristen kyrka kvar i hela Afghanistan.
4: Nej, helt. Det är...
5: Tanken svindlar. Ja. Alltså, nu är inte Afghanistan kanske egentligen ett av kristenhetens traditionella kärnländer. Men... kristna var där ändå ganska tidigt.
4: Ja.
5: Och det finns en ganska intressant teori som säger att Jesus själv faktiskt reste den här vägen i Afghanistan ända bort till Kashmir-området. Det är i alla fall vad folk påstår i Kashmir. De säger att Jesus är begravd i Kashmir. Han dog inte ens på korset, han dog där borta. Bara nämner det som ett exempel på att de här regionerna har en egen, väldigt djup relation till Kristus och de berättelserna, delvis annorlunda. Men nu är det slut på det här. Finns inga kyrkor i Afghanistan? Tänk om man hade pratat om det 2001, när man satte igång Afghanistan-invasionen efter september. Tänk om man hade konstaterat det. Det här kommer leda till att om 15 år så kommer det inte finnas en enda kristen kyrka kvar i Afghanistan.
4: Nej, men alltså, det är en så obegriplig utveckling. Man hade blivit utskrattad om man hävdat detta, att kristenheten i den här delen av världen kommer att vara i princip utplånad om 15 år. Och idag ser vi det, och kristenheten i resten av världen reagerar inte speciellt mycket. Det är bara att konstatera alltså att västerlandet har gett upp helt enkelt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Bistick orsakar mest smärta i näsborre och på överläpp, minst på tår och ovansidan av huvudet, enligt man som systematiskt låter sig stickas på 25 olika kroppsdelar.
5: Jag måste bara ta tillfälle här och uttrycka min beundran för Michael Smith, som är en man som har blivit väldigt intresserad av det här med bistick. Det började med att han själv blev stucken av ett bi av en tillfällighet, alltså inte avsiktligt i det fallet. Han fick ett bistick på sina testiklar. Och det gjorde ju väldigt ont naturligtvis. Men Michael Smith hade inte den sedvanliga reaktionen. Det man skulle kunna förvänta sig är reaktioner om någonting sånt händer. Det vill säga att man så långt det är möjligt försöker undvika att det händer igen. Utan Michael Smith hade rakt motsatt en reaktion. Alltså han har, som jag förstår, tagit kontakt med en annan Smith, en Schmidt. Justin Schmidt, som är bisticksforskare. Han har tagit fram Schmidt-skalan för den smärta som uppstår när man blir stucken av insekter. Det är en 4-gradig skala där en etta motsvarar ett stygn från ett vanligt bi, medan en 4 motsvarar nu har jag tyvärr inte kollat upp vad det heter på svenska, men på engelska heter det Tarantula Hawk Wasp. Jättefarlig sorts geting. Och så Michael Smith, han blev så fascinerad ämnen, så han ställde upp som frivillig. Alltså, jag kan väl bara låta bin sticka mig på alla olika delar av kroppen. Och så kan vi göra den här Schmidt-skalan för sticksmärta ännu mer raffinerad. För den är bara liksom en 1-4 beroende på vilken insekt det är. Men den tar inte hänsyn till var man blir stucken. Men som Michael Smith hade fått erfara, så gör det viss skillnad var någonstans som getingen, eller vad det nu är, sticker. Så de utarbetar ett komplett testprotokoll med 25 olika kroppsdelar. Och under ett antal veckors tid så utsatte sig Michael Smith för bistick då. Tre gånger på varje kroppsdel. Och för varje då 3 såna här experimentstick så gjorde han dessutom 2 stycken kalibreringsstick på underarmen för att jämföra då. En otrolig kämpe. Jag försökte räkna här på hur många gånger han har blivit stucken.
4: Ja.
5: Och det är i alla fall, det måste i alla fall vara mer än 100 gånger. Alltså jag får det borde vara 125 stick. 5 om dagen i en månadstid ungefär.
4: Nej, men alltså det han har verkligen ställt upp för vetenskapen. Min hjärna blockeras ju av inledningen till experimentet, alltså att vår vän här, den är forskargigant, besticken i testicken. Alltså, varför rör man sig naken bland bin?
5: Ja. Han är inte helt normal, Michael Smith.
4: Som
5: slutsatsen kan vi dra av övrigt innehåll i den här artikeln. Ja, det är i alla fall fantastiskt. Fantastiskt tycker jag att såna här människor finns. Och att vilja att upplåta sina kroppsdelar till vetenskapen. Men jag måste påpeka att det finns ett potentiellt problem här. Det är trots allt bara en enda person som det här handlar om. Så innan så hade vi den här skalan som var gjord av Justin Schmidt. Och han hade testat på sig själv. Han har också testat. Och skrivit väldigt poetiska beskrivningar av olika typer av smärta. Men han testade inte på olika kroppsdelar. Och nu har vi Michael Smith som har testat på olika kroppsdelar. Men han har ju bara testat på sig själv. Man skulle ju behöva testa det på ganska många olika personer. För att undersöka huruvida man har då samma relativa smärtkänslighet på olika kroppsdelar. Så det som krävs för att det här egentligen skulle gå att dra några slutsatser av, som jag skulle tänka i alla fall, så skulle man behöva många fler som ställer upp och tar de här 125 bisticken och berättar hur det känns. Tills dess så är jag rädd att Michael Smiths insatser ändå är förgäves ur en vetenskaplig synpunkt.
4: Ja, men han kan ha satt igång en process här, tycker jag, som ja.
5: Ja, nu vet ni i alla fall, kära lyssnare, att om ni ska bli stungna av ett bi, så försök att undvika att det blir i näsborren, på överläppen eller i i pelvisregionen i vid bemärkelse. De försöker istället att dirigera getingen när den ser ut på väg att sticka till exempel baksidan av handen. Eller fötterna.
4: Tårna.
5: Ja, fötterna, tårna. Närmare bestämt spetsen av mellantån. Den tredje tån inifrån räknat. Det är särskilt bra. Också övre delen av armen är ganska bra ställe att bli stucken.
4: Han undvek munhålan.
5: Han undvek alla möjliga ställen faktiskt.
4: Ja.
5: Du ska väl inte göra det här inslaget ännu mer obehagligt än vad redan är. Men man skulle faktiskt kunna tänka sig ytterligare ställen där han inte har låtit sig stickas.
4: Our old man wears a 13 shoe. What can I do for you?

I was eating and I am just, oh,

0: Radio Bubbla.
1: Kina bör förbereda sig på militär konfrontation i Sydkinesiska havet, menar statliga tidningen Global Times på ledarplats. Global Times är en tidning som ges ut av, jag är faktiskt lite osäker, det är en statlig tidning i alla fall. Den är väldigt inflytelserik och ges ut av staten och betraktas ofta som en sorts ett officiellt organ för staten. Och i en ledare i Global Times som publicerades häromdagen så stod det några saker som var att man fick väldigt mycket uppmärksamhet internationellt för att det var en skärpning av tonen, kan man säga. Och då sa man att nu skickar USA sina hangarfartyg till Sydkinesiska sjön och de försöker underkuva Kina och få oss att göra som de vill. Men om de försöker göra det så kommer de behöver betala ett oerhört högt pris. Och det är vårt jobb att se till att det priset ska vara så högt som möjligt. Även om de skickar 10 hangarfartyg hit, skriver de. Även om de skickar 10 hangarfartyg till Sydkinesiska sjön så kommer vi inte vara intimiderade. Utan tvärtom så kommer USA få väldigt mycket problem och kommer få betala ett oväntat högt pris, som de uttrycker det. Så det man säger i den här ledaren, det är enkelt uttryckt att Kina måste förbereda sig på krig, fullskaligt krig. Första rusta upp och bereda sig på att faktiskt ha en öppen fysisk konflikt med amerikanerna och de amerikanska hangarfartygen. För det är så man får amerikanerna att betala ett tillräckligt högt pris. Det var en ganska intressant utveckling, tycker jag, att kinesiska staten gick ut med en sån tydlig, stark linje.
2: Ja, brutal i princip. Det är liksom ord och inga visar. Vi är krigsberedda.
1: Jag läste en annan länk. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Men jag läste en annan länk som handlade om att en eller annan ledande kines hade börjat rulla tillbaka det här lite grann. Försökte nyansera och säga att ja, det ska inte tas så allvarligt. Det ska inte övertolkas och sånt där. Men jag tror att det är inte så. Därför att det här är snarare en sorts testballong, om inte annat.
2: Men exakt, se vad som händer. Man muddrar lite och ser på reaktionerna.
3: Delfts statsekolog Dini Tubbing föreslår att nattligt utegångsförbud införs för katter. Det kan komma att orsaka försämrad nattsömn för kattägarna och går emot katternas naturliga beteende. Men bör ändå övervägas för att rädda stadens små fåglar. En ekologisk konflikt tornade upp sig i Nederländerna. Två arter som varit ärkefiender i många tusentals år, men som av någon orsak plötsligt ger upphov till rubriker just nu. Och vi får nu lära oss att det inte bara är människor som ska beläggas med utegångsförbud i Nederländerna, utan även katter. Det finns några intressanta siffror i den här artikeln. Övergripande situationen är att det finns mellan 2 och 3 miljoner katter i Nederländerna, inklusive ungefär 10 000 förvildade, herrelösa katter. Lite osäker på terminologin. Som inte är såna här normala tamkatter som bor i någons hus. Och så står det att de här 2-3 miljoner katterna, de dödar 18 miljoner fåglar om året. 18 miljoner fåglar. Och det är ett väldigt stort problem för de fåglarna, kan man tänka. Samtidigt så kan jag reflektera, det är bara lite en sidonotering här, men är inte 18 miljoner, är inte det väldigt lite egentligen? Alltså en frisk, hälsosam katt i sitt naturliga tillstånd. Ska inte katten döda minst en fågel om dagen?
2: Det är ju en varannan månad.
3: Exakt. Du totalt styrkade de här katterna. För tänk dig då, 2-3 miljoner katter, en fågel om dagen. Det skulle bli då, inte 18 miljoner fåglar om året, utan det skulle bli 700 miljoner fåglar, eller en miljard fåglar om året eller sånt där. Så att de här människorna som värnar de småfåglar, de ska vara väldigt glada att nederländska katter är så pass beskedliga och hårt hållna som de redan är. Man kan undra hur mycket det finns att gnälla på där när de redan är så begränsade.
2: Ja, men vi pratar ju alltså holländska katter. Alltså holländsk sill till exempel. De får ju allt fiskgräns när holländarna gör sina sillinläggningar. De är mycket sill. Katten är jättedästa. Och Sen ska man också tänka på alla narkotiska ånger i luftrummet som säkert också får dem att bli lite slöa. Men så när katterna ska ut på natten så är det liksom bara för en kvällspromenad för att få bort den här sildästheten. Jag kan inte föreställa mig en holländsk katt som en fara liksom.
3: Det är en rimlig förklaring på sätt och vis, för att jag undrar över det här med utegångsförbud på kvällen. Varför är det så farligt att vara ute på kvällen? För typ på dagen men inte på kvällen. Och som jag förstår resonemanget då, så beror det på att alla stackars små fåglar ligger och sover på kvällen. Så de ser dem inte katten när de ska äta upp dem. Så det är som oschysst då. Fåglarna har inte en sportslig chans för att de ligger och sover. Och det är givetvis en del av kattens naturliga strategi att jaga på nätterna. Bland annat av det skälet.
2: Men vi kommer att se mer av det här faktiskt. Därför att det är... Det är inte bara en konstig holländsk statsekolog här som har slagit till, utan det börjar växa fram alltså absurt nog en filosofisk och ekologisk rörelse som menar att läs om den här om dagen, jag tror det var ett skämt först, men som alltså menar att vi människor bör ingripa i naturen. Att steg ett, säger de här då, det ska kalla sig som faktiskt några filosofiprofessorer, en i Spanien, som menar att steg ett var att vi människor insåg att vi skadar djuren och att djur har rättigheter. Men om man erkänner att djur icke ska lida, så måste man också gå ett steg till och våga ingripa i naturen där djur lider. Sen att hon läsa hur långt man ska gå där. Men själva tanken alltså. Att vi ska inte nöja oss med att reglera oss själva i förhållande till djuren. Vi ska reglera djurens förhållande till varandra också. Alltså när det gäller vilda djur. Då har det gått väldigt, väldigt långt. Men vi kommer att se mer av det här.
3: Det är en totalt logisk konsekvens av den här liksom progressiva inställningen och filosofiskt. Alla de akademiska filosoferna som har sån här, vad heter det på deras språk, utilitaristisk, hedonistisk idé om som har ersatt hela deras etiska system. Det är absolut logisk extrapolering av den idén, att börja intervenera liksom i skogen för att, ja men så här, du har synd om den här fågeln och stackars haren och den dumma vargen och liksom. Kan Torbjörn Tännsjö sitta och göra liksom en detaljerad analys av vilka djur det är mest synd om, hur ska reglera skogen och så vidare. Jag tror han skulle gilla den idén väldigt mycket. Ja, men alltså, jag är kluven inför det här, Boris. För att å ena sidan så sympatiserar jag faktiskt med ekologiska idéer som att bevara biologisk mångfald, skydda dem från invasiva arter. Å andra sidan så är det lite sent nu att börja betrakta katten som en invasiv art och ett problem. Nu när vi har levt med katter i våra städer i många tusentals år. Man skulle kanske rent av kunna säga att staden är en egen sorts biotop där katten har större hemortsrätt än småfågeln. Det är också värt att komma ihåg, tycker jag, att den grundläggande orsaken till att vi håller oss med katter, det är inte att katter är så söta och mysiga och gosiga. Katter är totala psykopater. Den som vill ha ett levande gosedjur kan skaffa en hund. Katten har vunnit sin plats på vår sida tack vare att den är en skicklig och skoningslös jägare. Den håller våra städer rena från råttor och andra liknande skadedjur. Och fåglar, ärligt talat, är i princip en sorts råttor, fast med vingar.
2: Mm.
3: Så att jag är benägen att tänka att vi måste ta katten för given i stadsmiljöer. Och det betyder inte att vi ska vara helt likgiltiga inför fågelbeståndet. Men om vi vill ha fåglar så kan vi vidta särskilda åtgärder, som att plantera buskage. Det är något som nämns i den artikeln. Om man planterar tillräckligt tjocka buskage, så kan fåglarna skydda sig där inne och katterna kommer inte kunna ta sig in så ofta. Man kan ha fågelholkar där inte katterna kan komma in och så vidare. En annan tanke, jag kommer att tänka på att jag såg i Stockholm de sista åren där att folk började sätta ut bikupor på hustaken inne i stan. Jag tror att vi hade en länk om den bubblan som vi pratade om också i radion någon gång.
2: Mm.
3: Det har diverse bra ekologiska effekter, för att bin flyger runt och pollinerar växter, så det hjälper liksom växtlivet som ändå finns i parker och vad det är för någonting. Och jag har absolut inget emot stadsbin, tvärtom, jag tycker det är en charmig idé. Men om någon kommer och sa att fåglar är ett problem i städer därför att de äter bin, så det stör våra stadsbikupor på taken, då skulle jag benägen att tänka att då börjar man liksom i fel ände. Det finns en naturlig hackordning, en näringskedja i den urbana ekologin. Och där är det helt enkelt så att fågeln står över biet och människan står över fågeln, och allra längst upp över alla andra arter står katten.
2: Och det där är väldigt, det är egentligen där vi ska utgå från. För jag är lite, jag har blivit lite kallsvettig när jag sitter här, när jag inledde med att skämtsamt förtala de holländska katterna. Jag ber om ursäkt de holländska katter som lyssnar faktiskt. Därför att den stora grejen med det här holländska försöket att förbjuda dem, det är att, alltså, vi ska inte underskatta kattguden. Försöker man reglera stadskatternas beteende, då kommer de givetvis organisera sig och slå tillbaka. Det kommer bli som en Stephen King-roman av det hela. Det är, vi vill inte vara med om detta. Så jag tror man måste stoppa den här stadsekologen Tubbing, så att det här inte går överstyr helt enkelt. Vi vill inte ha krig med katterna.
3: Vi har ju en del dåliga erfarenheter av det tidigare. Till exempel under pestperioderna, under senmedeltiden i Europa, så trodde man ju under en tid att det var katterna som spred pesten. Jag vet inte om det är sant, men jag läste i alla fall. Man trodde att katterna var skyldiga, så man gick och slog ihjäl katter. Man visste inte att det var råttorna som själva verket spred smittan, så att man dödade katterna ledde till en kraftigt ökad spridning av böldpesten eller vad det nu var för någonting. Så det är väldigt, man ska ju tänka sig för både en och två gånger innan man intervenerar i katternas jaktbeteende i städer.
2: Jag tror det.
3: Å andra sidan, det slår mig nu. Var inte Kina som de slog ihjäl alla småfåglar? De gick ut med kastruller.
2: Jo.
3: För slog ihjäl alla småfåglar, vilket ledde till en gigantisk jordbrukskatastrof.
2: Ja, det är en sorglig grej, men det är svårt att inte skratta åt den. För det var en typexempel på att nu ska vi fixa problemen i naturen. Småfåglarna äter upp för mycket utsäde och annat och sprider sjukdomar. Vi slår ihjäl dem. Och allting vart ett eller värre. Ja. Det är lite roligt faktiskt.
3: Men det var inte inne i kinesiska städer, utan det var ute på landet.
2: Ja, nej, de gick loss överallt alltså. Det finns ju filmklipp från den tiden där de håller på, vet du, om det är Shanghai eller Canton, och folk går ut och slår med vad heter det, kastruller och annat. Alltså gatorna är tämligen totalt, så går de och slår med kastruller och bläckplåtar och annat för att skrämma fåglar som sen ska flyga in i nät, och sen slår man ihjäl dem i näten. Typiskt kinesiskt.
3: Jag tror bara att, tänk på att katterna som bor i holländska städer, att de äter upp fåglarna i städerna, kommer inte du ner det nederländska jordbruket?
2: Nej, det skulle jag inte tro.
3: Ja, tror inte det. Det bästa du frågar Torben Tännsjö, för att vara helt säker.
2: Jag mejlar. Du är din gamla lärare, du får mejla och fråga.
3: Jag har nog fortfarande honom på min mejl här, det är sant. Ja, those were the days.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Rikspolischefen Dan Eliasson nyanställer 700 trots att resurser saknas, hoppas politikerna skjuter till pengar i efterhand. Dan Eliasson, han är lite av en favorit. Vi har uppmärksammat honom tidigare. För att han är på något sätt kvintessensen av den svenska politikerklassen och även den svenska statsförvaltningen. Han har varit generaldirektör på många av de viktigaste myndigheterna. Och verkar alltid finnas i centrum och ha ett finger med i spelet när saker och ting går riktigt, riktigt åt helvete. Nu har han tagit över ledningen för polisen, som bekant. Pengarna är slut. Läget är absolut krisartat. Och hans beslut nu är att anställa hundratals människor som polisen inte har någon budget för.
4: Normalt sett när då polischefen fattar beslut som hade krävt riksdagens medgivande, men det inte finns, då brukar man ju kalla det för sånt som till exempel statskupp.
0: Mm.
4: Nu är det här kanske inte av den digniteten.
0: Jag och Boris har ju förutspått tidigare att Dan Eliasson kommer att bli statsminister. Däremot så missar vi den här detaljen om att det kommer ske genom en statskupp.
2: Ja, precis. Han är mycket driftigare än vi har någon räkning för faktiskt.
0: Nu anställer alltså 700 personer som, ja, jag antar att de ska organisera kuppen.
4: Ja, alltså, normalt sett i ett sånt här politikersammanhang där ju Dan Eliasson är fast ingrodd i den socialdemokratiska partieliten. Då hade man kunnat vänta sig att han skulle ringa upp Ygeman och så skulle de lösa det där. Eller kanske ses över en sherry eller vad man nu dricker i den socialdemokratiska partiledningen. Det vill säga att han i själva verket agerar med regeringens tysta medgivande. Han bara går lite snabbare fram. Men här framkommer det ju nyheten specifikt att han inte har något som helst förhandsbesked. Han bara litar på att det här kommer att lösa sig ändå.
2: Jag tror vi kan vara säkra på att han har ett förhandsbesked. För att det här är en sån ren jävla spinngrej. Regeringen har inte råd att låta Eliasson gå. För då tolkas det som att regeringen tillsatte fel polischef. Så de är tvungna att hålla honom om ryggen på något sätt. Och han får ju extremt mycket kritik nu från alla håll och kanter för att inte vara handlingskraftig. Och att det finns för lite poliser och gör fel saker och så vidare. Och det smarta man då kan göra, har någon spindoktor sagt, är att hörru du Dan och Anders, nu låtsas vi att Dan sätter sig upp mot er och fattar ett eget beslut fast han inte har mandat till det. Och då kommer rösten att tystna om att han inte är handlingskraftig. För det är han ju bevisligen. Till och med till en grad han är beredd att bryda mot lagen. Och som hade samerat detta. Så det här är jättelistigt gjort alltså.
4: Där har vi det, Boris. Man kan också tänka så här. Vad skulle en opposition värd namnet göra i det här läget? Då skulle man kunna säga att vi ska inte ha mer säkerhetsteater bara för att det var något som sprängdes. Vi ska inte chockartat öka statens räckvidd och mandat bara därför att det är någon som är nervös. Istället då så har Sveriges Radio lyckats jaga upp Beatrice Ask som säger: jag utgår från att regeringen ger polisen substantiella förstärkningar. Allt annat vore väldigt märkligt.
2: Och den skulle också, som det gäller alla myndigheter, säga att vi vill först se när ett företag får ont om pengar och ska anställa först folk, då går man alltid går igenom vad människor gör idag. Och ingen har ju avkrävt, ingen har sagt åt Dan Eliasson att för helvete, nu vill vi se en prioriteringslista, skala bort allt skit polisen ägnar sig åt och helt enkelt förbjud poliser att hålla på med trafikövervakning och tramsgrejer som övervakar dansförbud om folk odlar cannabis på balkongerna och så vidare, och så får vi se vad våra personella resurser är sen. Och behövs det folk då kan vi diskutera många som ska anställas. Här är Ask och andra i den så kallade oppositionen fullt beredda att liksom att det har vi ett svart hål och den heter polisen. Det måste vi försöka fylla med någonting.
0: Beatrice Ask har väl aldrig sett en polisbudget som hon tycker är tillräcklig. Så där är inte så förvånande.
2: I och för sig förvånar mig det att Ask inte föreslog att man skulle skicka ut kuvert till de som är terrormisstänkta. Alltså små gröna kuvert. Så om ni får veta att den här killen, han är terrormisstänkt, han fick ett grönt kuvert från Bea igår.
4: Beas lilla gröna.
2: Ja.
0: Men det kanske är det de här 700 personerna ska syssla med. De ska i huvudsak vara civilanställda. Och de ska på något sätt hjälpa till med gränskontroller. Så de kanske ska skicka små gröna kuvert till folk som passerar gränsen.
2: Ja, alla bitar faller på plats.
0: 700 av Daniel Eliasson bestämt att polisen ska anställa. Och dessutom vill man anställa ytterligare sammanlagt 2000 poliser och 1300 civilanställda under den kommande tiden. Och allt det här handlar förstås om att hantera flyktingströmmar. Flyktingströmmar och terrorhot, säger de. Men gränskontroller nämns, och det vi har hört och också rapporterat om här i radion tidigare är att nästan alla poliser, även om man är till exempel labbtekniker och expert på att analysera gamla ben eller någonting från en brottsplats, även sådana människor är ute och gör gränskontroller, kanske ute och åker båt på Östersund och jagar små båtar med folk som försöker ta sig över och sånt där. Det är lite lugnare nu på grund av årstiden. Men inom en månad eller något sånt där så kommer ju flyktingströmmarna komma igång igen. Då kommer det vara tillräckligt varmt och lugnt väder på Medelhavet för folk att börja ta sig över. Och Dan Eliasson är kanske inte dummare än att han förstår att det här kommer. Jag kan i alla fall konstatera att det finns nästan ingen människa som skulle ge mig en mindre trygg känsla som rikspolischef. Statskupp eller inte statskupp. Kan man tänka sig en sämre rikspolischef än Daniel Eliasson, som är bara för några veckor sedan förklarade att han har ingen aning om många grundläggande koncept vad gäller polisens verksamhet, ansvarsfördelning i händelse av kris. Ja, ni minns den här historien.
2: Nej, men han har en obehaglig tom och frånvarande blick. Alltså det kan också vara att han är sällsynt korkad och därför har gjort så bra karriär. Det behöver inte ligga en byråkrat i fatet. Fascinerande är dock att jag tror att han har en PR-kille som verkligen styr alla hans steg. För att om ni har sett på när han dyker upp i TV numera, förut så dök han alltid upp i en dressmankostym, men nu så har han börjat dyka upp iförd polisuniform. Och det är alltså en riktig jäkla uniform.
0: Mm-hmm.
2: Och ungefär för att visa att nej, men jag är handlingskraftig. Jag är en av killarna på fältet ungefär.
4: Han har ingen aning om hur man bär en polisuniform. En detalj som i sig är trivial, men som ändå pekar på att han har tagit på sig uniformen men inte dess traditioner, är att när han träffade kungen iförde sin polisuniform, så istället för att göra en korrekt honör så valde han istället att med skärmmössan på bocka för kungen.
2: Han måste byta PR-kille, det är helt uppenbart alltså. Eller komplettera sitt PR-gäng där med.
0: Ja, är det lite lustigt att gamla sossepolitrucker plötsligt ska få uniformer, ska få polisuniformer att gå runt i? Jag antar att det blir

0: snäpp högre general. Jag är inte säker på att han kommer att ingjuta rätt sorts respekt i befolkningen. Nej. Om han bara har en polischefsuniform.
1: Jag som ju är optimist ser framför mig att en positiv grej med det scenariot kommer att vara att han återupprättar det svenska ordensväsendet.
0: Mm.
2: Det låter som Gustav väntar på en orden här.
0: Ja, Gustav sitter och gör sitt bästa här för att få en av de första medaljerna. Det hör jag det. Den som lever får se hur det blir under general Eliassons styre om några år.
3: Radio Bubbla.

0: då.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla.
4: Viktor Orbán får nästan hälften av rösterna i det ungerska parlamentsvalet och ser ut att få 133 av 199 platser i parlamentet. Nationalistiska Jobbik näst störst på 20% och dess ledare Gábor Fona avgår. Ja, Ungerns premiärminister Viktor Orbán har blivit omvald för 3:e gången och om jag inte är helt ute och cyklar nu så tror jag också att det är 3:e gången som hans parti Fidesz får 2/3 majoritet i Ungerns parlament. Även om den här gången så är det, tror jag, precis på håret. Det är bara med en röst övervikt och sånt där som de behåller sin kontroll. Men de har ju då ett annat nationalistiskt parti, Jobbik, som är det näst största partiet. Så det här är så ungefär som om Sverigedemokraterna skulle få 49% av rösterna och Alternativ för Sverige skulle få 20% av rösterna. Något åt det hållet. Och sen har vi lite andra småpartier, socialistparti och sånt där. Men det är total nationalistisk konservativ dominans i ungersk politik. Och de kommer även fortsatt kunna stifta lagar lite som de känner för. De kommer även kunna ändra grundlagarna och omstöpa statsapparaten på alla möjliga dramatiska sätt. Och bland annat får se då att första utspelet de gör efter valet är att de ska klubba igenom den så kallade stoppa Soros-lagen som handlar om att stoppa, förbjuda organisationer som hjälper migranter att ta sig från andra länder till Ungern. Och det är full fart på Orbáns regering.
5: Milt uttryckt, ja. Och nej, men det är väl bara att det är själv tycker jag, det var väl, jag gillar inte Karn på något sätt eller hans parti, men det kan man säga att det var ett, med tanke på alternativen, hur historien och utvecklingen ser ut, så var det bästa som kunde hända faktiskt. Sen är ju liksom kritiken mot Orbán och Fidesz och faktiskt även mot Jobbik okunnig och väldigt obegriplig och koko, och man ska se valet av Orbán som en försvarsreaktion av det ungerska folket som har ett ganska ansträngt ekonomiskt läge och inte allt för lätt efter att ha levt i det sovjetiska imperiet alldeles för länge och fått sina politiska och ekonomiska strukturer förstörda. Orbán är inte världens bästa människa, lömsk politruk, men man ska se valet av honom som en försvars-

0: åtgärd helt enkelt mot att det ska bli ännu värre.
1: Det är förstås så att från ett libertarianskt perspektiv så är en Orbán inte mycket att hänga i gran. Definitivt är han inte bara hans politik är inte vad vi skulle önska oss i en sorts idealt scenario. Men å andra sidan så finns det inte på kartan att ett libertarianskt parti vinner ett val i något land i världen överhuvudtaget. Så att vi får ju samtidigt ha ett mer pragmatiskt perspektiv. Och om man applicerar lite pragmatism och dessutom lyfter blicken till situationen i Europa i stort, så känner jag en enorm lättnad och glädje och tacksamhet till att åtminstone finns ett eller två länder som inte är på väg i fullständigt fel riktning, som inte rusar mot avgrunden. Givet hur situationen på kontinenten ser ut i stort, så är det ett otroligt optimistiskt tecken att det finns ett land som faktiskt går mot strömmen, där man inte deltar i liksom mångkulturella halleluja-kören, utan säger att vi ska slå på bromsen nu och testa någonting annat i Ungern. Man ser lite grann i Polen och andra länder också. Och alternativet till att Orbán styr i Ungern, det är ju, kan man säga då, att alla länder i Europa marscherar i exakt samma riktning, i samma takt, som jag tror är en helt katastrofal riktning. Så även om Orbán inte är perfekt, så är han åtminstone någonting annat än det kompakta vansinne som dominerar i hela resten av Europa.
0: Väldigt väl uttryckt. Han är en försvarsåtgärd helt enkelt, även om inte någon person har velat äta middag med. Och det finns ju en länk i den här länken som jag har på bubbla, som bara får, som är så jäkla belysande. Därför att den är en länk till BBC, och den bär rubriken Viktor Orbán, mannen som tror att Europa står inför en invasion, i ungefär direkt i översättning. Och det är så fascinerande, tycker jag, liksom, för att vi förutsätts anta att Europa inte står inför en invasion, och att man är dum i huvudet om man anser det. Och här utmanas man som antingen är lömsk och paranoid eller så allmänt stollig. Men han har ju rätt, Europa står inför en invasion, och sen får vi diskutera hur vi ska hantera den.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Erik och Anton, segrare i EM i militärt prickskytte, besegrade trots sämre vapen bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Nu väntar VM i Fort Benning i USA. Siktet inställt på topp 16 och deltagande alla dagar. Ja, vi hade en bubbleredaktör som hade haft lite roligt med den här rubriken. Och det är en rolig nyhet också. Sverige har gjort väldigt bra ifrån sig i militärt prickskytte, säger de. Det heter inte exakt så. För att det var en sån här rolig formulering i artikeln. Det kanske bara helt...
3: Just det kallas egentligen bara...
1: Det kallas någonting annat. Och i artikeln står det här: på prispallen i det som kan kallas för EM i militärt prickskytte. Det är lite oklart för mig vad det egentligen kallas. Ja, hur som helst. Det här är en sorts tävling där soldater träffas och tävlas i soldatgrejer. I det här fall då Europe Best Sniper Team Competition. Jag läste den här artikeln med särskilt stort intresse. Jag är inte en MÖP som regelbundna lyssnare och du borde vet. Jag är inte en sån här militärt överintresserad person. Tvärtom, nästan. Däremot så såg jag för ett tag sedan några avsnitt av en tv-serie som heter Sniper, som är baserad på en film som heter Sniper. Och sen har jag gått här och fått Sofie att rådna genom att använda töntig sniper-terminologi i diverse vardagliga situationer.
3: Låt inte steg ett att inte säga sniper på svenska.
1: Ja, men då har vi hela den här terminologifrågan som jag kan aldrig lära mig utan till. Vad heter det på svenska?
3: Krypskytt heter det väl ändå?
1: Ja,
3: gör inte eller? Det? Eller gör jag bort mig nu? För jag vet att även på engelskan så finns det skillnad på så här, sniper, sharpshooter och marksman.
1: Exakt. Nu gör vi så här. Nu går vi till Bubbla-redaktionens interna wiki.
3: Ja.
4: för att...
3: Skarpskytt måste det vara om du är en sharpshooter.
4: Ja, nu läser vi upp de här definitionerna så det blir korrekt. Prickskytt. En särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt som framförallt observerar och skjuter mål på mycket långt avstånd utan att själv upptäckas. En prickskytt arbetar självständigt, oftast tillsammans med en observatör i ett prickskyttepar. En prickskytt är utrustad med ett prickskyttegevär. Skarpskytt. En prickskytt som arbetar inom en enhet, till exempel en skyttegrupp, i Sverige 8 soldater, och verkar mot fienden inom ramen för gruppens strid. En skarpskytt i svenska armén kan vara utrustad med en automatkarbin anpassad för prickskytte och eller ett prickskyttegevär. Krypskytt. En person som gömmer sig och skjuter mål på långt avstånd utan hänsyn till krigslagstiftning, till exempel i terrorsyfte eller på grund av mental sjukdom. Exempel, under belägringen av Sarajevo sköt krypskyttar mot civila och barn och 2002 dödade en krypskytt 17 personer i Washington DC. Ja.
3: Har vi engelska översättningar på orden? Man får briljera.
4: Nej, för det här är en svenska bubbelredaktionen, svensk ordlista. Det finns ju en Korax-ordlista, men det här är kanske den mest aspergerianska sida jag vet på hela internet. Bubbelredaktionens ordlista. Men nu vet vi i alla fall skillnaden mellan prickskytt, skarpskytt och krypskytt.
3: Ja, det är alltså prickskytt där de måste vara då.
4: Prickskyttetävling har de haft i Tyskland och ska ha i USA. Och skarpskytt kan man då vara som en befattning inom en enhet.
3: Ja.
4: Ja, hur som helst. Ursäkta min Asperger. Vi ska prata lite om den här nyheten. En annan grej som är så spännande med det här, det är att man får aldrig veta vad de heter, utan de ska alltid benämnas bara med förnamn. För att de är flygbasjägare, de här killarna. Vilket är, det är väl inte den hemligaste befattningen som finns i svenska försvarsmakten. Men de är ju då sådana här, jag tror att på engelska tror jag heter pararescue.
3: Okay.
4: Så de droppas in i Afghanistan när någon är typ skadad eller de behöver få ut någon. Och sen så letar de rätt på människorna. Det är framförallt att de hämtar ut människor från krigszoner.
3: Ja. Men piloter har väl skyddad identitet och sådär, va? Eller har jag bara fått för mig det?
4: Men det är säkert en sån grej. För att det här är ju stridisar som är liksom ute och ska kriga snart. Och då måste man hålla deras identiteter hemliga. Men så, de vet bara att de heter David, Erik, Emil och Anton. Och så man får se en bild också. Står med flygbasjägarnas vackra fana med ett lodjur på. Och gröna baskrar. Vi är fascinerade av den här tävlingen. Det är alltså från 19 olika länder så skickar de sin allra bästa prickskyttar. För att tävla då i skjutning. Och svenskarna vann. Erik och Anton från F-17 i Blekinge vann. Och nu ska de alltså gå vidare med ett annat team. Anton kan inte följa med. Han ska stanna och köra en utbildning i Sverige. Så istället kommer då ersättaren David och reserven tillika lagledaren Emil. Nu ligger de i hård träning för att åka till Fort Benning. Och där kommer de då ha en särskild utmaning, för då ska de skjuta med amerikanska gevär. I europeiska tävlingen får de skjuta med sina egna gevär. Och då säger de, det är också intressant, säger de så här, ja, vi har mycket sämre gevär än de andra länderna, tyskarna och fransmännen, för vi har svenska prickskyttegevär, de är mycket sämre. Men de vann ändå, okej. Och nu ska de, antar att de tränar med amerikanska gevär nu, men de tränar under så andra konstiga förhållanden och de har fått låna olika skjutbanor. Väldigt, väldigt seriös träningsprogram verkar
3: det. Ja, de har fått nu amerikanska gevär att träna med.
4: Nej, det är spekulation från min sida, ja. Men det vore konstigt om de inte...
3: Ja, för jag tänker försvaret måste väl ha liksom en uppsättning av olika vapen från olika länder bara för att kunna, för sådana här situationer, låta vissa team bekanta sig med dem.
4: Det vore helt knäppt och det blir sjukt orättvist också i tävlingen. Om amerikanerna ska köra sin egen utrustning och alla andra, inte bara måste de köra med amerikansk utrustning, dessutom så, ja, de får inte ens öva med utrustningen. Liksom Otello-VM som vi pratade om alldeles nyss, så tycker jag att mästerskapen i militärt prickskytte är lite mer intressant sport att prata om än fotboll och ishockey.
3: Låter inte det som den perfekta sporten för att öka idrottsintresset i Sverige? Det gnälls hela tiden på att ungarna sitter så mycket framför datorn och de vill inte gå på gympalektionerna. Vore inte lättast att bara säga så här, sluta skjuta i Counter-Strike och kom ut och skjut på skjutbanan istället. Det hade varit perfekt. Så får de promenera runt med tung utrustning och inte vet jag, öva sig och tälta eller någonting.
4: Mm. Jag tror absolut, alltså skyttesporten är ju någonting som säkert skulle ha lockat väldigt många människor. Det faktum att den är så marginaliserad nu, det är så svårt att komma in, den är socialt stigmatiserad. Det är extremt svårt att få, man kan säga att det är omöjligt att få bygglov för att bygga en ny skjutbana. Och de försöker lägga ner de som skjutbanor som finns med hänvisning till buller och såna här saker då. Trots att de orsakar mycket mindre buller, alltså lägre decibeltal än massa andra verksamheter runt omkring, så ska man lägga ner skyttebanorna av bullerskäl och så vidare. Ja. Så det är självklart det är så att många som skulle ha hittat hem i skyttesporten får inte den möjligheten. Vem vet vad som händer med dem?
3: Du måste komma in i en skytteklubb, tror jag oftast. De har begränsade medlemsantal och du måste i princip känna någon som släpper in dig och sådär. Så det är väldigt artificiellt begränsad idrottsutövning i Sverige. Jag tror det vore bra på flera plan om svenskarna var bättre på att skjuta.
4: Ja, förutom de uppenbara aspekterna om självförsvar, både individuellt och kollektivt, en viss typ av disciplin och mental inställning som man måste tillägna sig för att hantera vapen, andra sådana aspekter. Så det är ganska, man får intryck att det är ganska så här intellektuellt intressant och utmanande, framförallt det här prickskyttet på långa avstånd.
3: Mm.
4: Intressant tycker jag att läsa om alla faktorer som man måste ta hänsyn till. Till exempel att om man skjuter någonting på 1000 meters håll, och bara där måste man ju stanna och dra för andra, skjuta någonting på 1000 meters håll, det kan de göra med grabbarna, så drar sig kulan, även om du har ingen vind och du har någon sorts perfekt temperaturförhållande, så kommer kulan dra sig 70 cm åt sidan bara på grund av kulans rotation som kommer av gevärspipans svarvning. Redan du börjar med 70 cm drag åt sidan.
3: Mm.
4: Och sen så måste du räkna liksom luftmotstånd och vind och temperaturer för att, och sen måste man då,
3: måste ju diffa mellan olika gevär i alla fall på några millimeter, så du får sitta och kalibrera och ha dig för att lära dig.
4: Ja. Och sen ska du liksom sikta då, antar du ska se, det du ser framför dig i siktet är någonting som är liksom 3 meter bort från målet.
3: Mm.
4: Istället för när jag har skjutit bara på skjutbanor och sånt där, då ser man ju till att man har målet, siktet rakt framför målet. Och
3: ja,
4: så
3: precis.
4: Man träffar ett. Men så funkar det inte här. Det är ganska intressant. Va? Sen måste de vara 2 personer som hjälps åt. En som tänker och räknar och fixar liksom, en som skjuter. Så det är också ganska spännande aspekt av det. Ja. All lycka önskar vi David, Erik och Emil, våra flygbasjägare. Jag hoppas de klår amerikanerna i Fort Benning. Som i tävlingen som pågår nu. Nu är de ju faktiskt i Fort Benning, Georgia. Skjuter. Tävlingen avgörs i övermorgon. Förhoppningsvis så kan vi rapportera hur det gick. 3 CNN-journalister avgår sedan mediehuset dragit tillbaka text som beskrev kopplingar mellan en rysk investeringsfond och personer i Trumps stab. Innehåll ej korrekt källbelagt, utpekade Anthony Scaramucci får ursäkt, vilken han accepterar. Ja, ända sedan presidentvalet i höstas så har, kan man säga, amerikanska medier och deras rapportering dominerats av olika variationer av den här historien. Alltså att Ryssland håller på att lägga sig i och styr i USA. De har sina tentakler djupt in i politiken och valsystemet. Och specifikt så är Donald Trump och hela hans familj är köpta av ryssarna. De är egentligen en sorts ryska oligarker som har nästlats in nu hela vägen till Vita huset. De jobbar på uppdrag av Putin, och varje vecka så sker det såna här ansatser till stora avslöjande att nu är det slutligen kört. Nu kan inte Trump komma undan längre, för nu har vi bevisat att han är köpt av ryska oligarkerna, att han är en spion, att han jobbar för Putin och så vidare och så vidare. Jag själv som älskar amerikansk media har slutat följa amerikansk tv och sånt där, för jag orkar inte. Det är så repetitivt och det är så idiotiskt. USA har gått in i en fullskalig psykos. Och det är naturligtvis inte bara
1: liksom vildsinta demokrater som driver de här linjerna, utan det är också republikaner och alla andra människor i USA som i praktiken spelar med. De accepterar att ha de här frågorna på agendan och dominera nyhetsflödet. Och den här artikeln handlar om ett av de få exempel då, där de har fått på fingrarna. För där har de varit lite för ivriga. Det är otroligt lösa boliner nu i USA vad man kan publicera vad det gäller Donald Trumps Rysslands kopplingar. Man behöver inte ha mycket på fötterna. Men i det här fallet så hade de hade ingenting. De hade en enda anonym källa. Och de var så ivriga så direkt så drog de ut en artikel på CNN.com. Och nu händer det. Nu sänker vi Trump. Men istället så blir det så att reportern Thomas Frank, redaktören Eric Lichtblau och chefen Lex Harris, alla får lämna sina uppdrag på CNN. Och det här är i viss utsträckning veteraner. Eric Lichtblau, han har bland annat fått ett Pulitzerpris en gång i tiden när han jobbade på New York Times 2006. Så det här är ganska upphöjda personer. Men även på CNN, även på den fullständigt urspårade lögnkanalen CNN, så finns det någon sorts gräns för hur mycket man får ljuga om presidenten och hans Putin-kopplingar.
0: Men det intressanta är ju också hur det här har spritt sig över. Du har slutat följa amerikansk TV, men du kommer snart att sluta följa all TV i västvärlden, därför att det är ju den vanliga standardgrejen numera, utan överdrift bland politiker, att man flaggar upp inför val och liknande aktiviteter med att ja, ryssen kommer nog att lägga sig i, vi vet inte hur det kan gå, alltså. Att man försöker förklara sitt kommande nederlag på förhand med att Putin har blandat sig i det hela. Det har blivit överhetens nya ursäkt, alltså. Det är något väldigt stalinistiskt över det hela. Det är ungefär som när allt krackelerade och ingenting fungerade i början under Stalin i Sovjet. Då var det oerhört lätt att skylla på utländska agenter och folk som stod i Englands eller Japans eller USAs sold och så. Det är, vi kommer att se det i Sverige också, så att vi ser det ju redan i viss mån.
1: Ja, när jag ger mina reflektioner här så är det mot bakgrund av att jag aldrig har tittat på svensk TV, utan amerikansk TV är den enda TV som jag någonsin tittat på och intresserat mig för. Och jag läser heller inte svenska tidningar. Jag gissar att om man slår upp DN.se till exempel, vilket jag aldrig gör, men om man skulle göra det så antar jag att man skulle se samma typ av historier om Trump och hans Rysslands kopplingar och så vidare, eftersom alla följer bara hela tiden New York Times och CNN och de andra etablerade amerikanska mediekanalerna.
0: Och då kan man ju, det är sant som du säger, men man tar ju också inhemska grejer, alltså. Och det är lite fascinerande med tanke på det vi talade förra avsnittet om Pierre Schori och hans agentskap för Sovjet. I Sverige så är det så att här kör vi ju Putinsvängen kopplat till SD, som är Putins agenter. Och det är ju gammal media helt överens om. Och även Aftonbladet. Och det är lite sjukt, alltså, när ett parti som Socialdemokraterna, som uppenbarligen har gamla sovjetiska agenter i sina led, pekar finger åt SD. Och det gör att situationen är ganska amerikansk, fast på inhemsk botten.
1: Ja, inte minst apropå, som du är inne på, apropå de här sakerna som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubbla, om den massiva KGB-infiltrationen av det socialdemokratiska partiets toppskikt under jag håller på att säga hela kalla kriget, men sen Olof Palme blev statsminister. Det är ju en fantastisk ironi när de ger sig på och anklagar folk för att vara köpta av Ryssland och så vidare. Och det finns en sorts återkommande paradox i den här. I USA brukar man prata om McCarthyism, som är sån här den rysskräcken och rysshetsen som utspelade sig för ett antal årtionden sedan, då man då, man kan säga att det officiella samtida narrativet är ungefär att man hade den här galningen McCarthy som med blåslampa jagade folk som då hade misstänkta kopplingar till Sovjet. I vissa fall så kanske han hade rätt, i andra fall hade han fel. Men det var en sorts fruktansvärd hetsjakt. Och det här pratar man en del om. McCarthyism är fortfarande ett begrepp, ett skällsord. Någonting som man anklagar andra för att hålla på med. Men det är intressant att se att det som McCarthyismen försökte bekämpa, det vill säga kommunistisk infiltration av den amerikanska statsapparaten, det är någonting som idag är fullständigt fullbordat. McCarthy måste ju rotera med oerhörd hastighet i sin grav om han betraktar hur den socialistiska infiltrationen har fortskridit i den amerikanska staten och andra stater i västvärlden. Men å andra sidan så är McCarthyismen, att försöka komma till rätta med socialistisk infiltration, det är ju någonting som är fullständigt paria. Otroligt skambelagt, man har väldigt negativ syn på det. Och det är reflexmässigt. Sluta upp med den där McCarthyismen. Så det man kan konstatera är att McCarthyismen förlorade, krossades fullständigt. Och det som McCarthyismen försökte bekämpa triumferade. Och ändå då så ser man idag hur den kommunistinfiltrerade medieapparaten, statsapparaten och så vidare går fullständigt i spinn över de här väldigt löst underbyggda anklagelserna om att Donald Trump skulle vara köpt av Ryssland och så vidare. Det är ett fascinerande apspel.
0: Mm.
2: Radio

0: det absolut dummaste de kan göra. Att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
1: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Syrisk invandrare i Björneborg startar papperstidning på arabiska. Översatta myndighetstexter och kommunalt pressmaterial utgör grunden för artiklarna. Första numret trycks i 3000 exemplar och nu drömmer grundaren om statligt stöd för expansion. Ja, det pratas ibland om att det är mediekris och att det är svårt inte minst för papperstidningar. Men i Björneborg, ligger i Värmland va?
4: Ja.
3: Där,
4: och där Finland.
3: Det var det som gjorde mig lite förvirrad va? För ja. Björneborg är för mig en finsk stad. Jag förstod att det här måste vara Björneborg i Sverige. Där i alla fall, i Björneborg så hoppar det inga haltalös. Utan där satsar man stort och nytt på papperstidningar. Men liksom vi såg, att jag tror det var Mittmedia. De lanserar en besläktad satsning för någon månad sedan. Precis som i det fallet så är det dock inte ett återuppväckande av svenskspråkig media. Utan nu kommer det nya papperstidningar som ges ut på arabiska.
4: Man kan inte kalla det här för en tidning. I och för sig är begreppet om man ser på Sverige jävligt evalverat. Det mesta kan vara en tidning. Men det här är ju en myndighetsbulletin helt enkelt som någon har startat på frivillig basis. Och nu försöker att få myndigheterna att egentligen köpa. Inget annat.
3: Det låter som världens tråkigaste tidning någonsin att läsa. Alltså det låter så jävla trist. Jag vill sova bara jag ser beskrivningen av det. Men det är så bokstavligt talat pressmaterial från kommunen och informationstexter från myndigheter som de skriver om. Översätter, skriver de om dem till artikelform. Och sen skriver de lite egna artiklar. Men vilken enormt mördande tråkig tidning det måste vara.
4: Ja, och vilken jävla passiviserande tidning. Och det här statsmakterna kommer ge den här killen pengar. Han har ju trots allt näsa för man kan vilka syltburkar som är tillgängliga. Någon tycker det är skitbra därför att det kommer alltså fyllas med den bulletin som kunde ha namnet så här blir du klient. Det kommer att ta vilka bidrag man kan få, vilka rättigheter man har, hur man ska agera och så vidare. Var utlämningsställen för gymkort och sådana grejer. Det kommer ju inte alltså man skulle kunna göra en skithäftig produkt som hette Välkommen till Sverige och som talade om för folk hur de ska ta sig ut på arbetsmarknaden och hur man kan leva billigt och den första generationen och så vidare. Den här gröngörlingshandbok för invandrare, det vore en häftig produkt, men den skulle ju inte staten ge några pengar.
3: Eller sa någonting Boris, det vore ganska spännande faktiskt, titta på ett sånt projekt någon gång. Men som du också säger, det här är något helt annat. Den här tidningen som heter Alan, Alan Sverige, Alan betyder välkommen på arabiska enligt uppgift. Den hoppas Ala Abdullah som driver den tidningen, han hoppas att den ska distribueras till alla som vill ha den via kommuner och myndigheter.
4: Det kan vi hälsa honom att det lär inte blir några problem.
3: Jag förespår en lysande framtid faktiskt för Alan och ja. De här projekten.
2: Radio Bubbla.
3: Lars Wildereng, Aftonbladet granskar gärna Sverigedemokraternas misogyna partikultur. Men mörkar när egen firad medarbetare utpekas som våldtäktsman. Uppenbart att det råder en våldtäktskultur inom Aftonbladet. Liksom inom hela mediasfären. En liten bomb har briserat i media Sverige. Jag tror att det var igår som, eller kan det vara till och med tidigare idag som medieprofilen Sissi Wallin berättade på sitt Instagram-flöde att en berättelse som hon har berättat många gånger tidigare varit välkänt, att hon en gång säger sig ha blivit drogad och våldtagen av en känd medieman. Hon har pratat om det här väldigt länge och det har
0: spekulerat. Det har varit som en sorts offentlig hemlighet, kan man säga, vem den här mediemannen var som hon säger drogade och våldtog henne. Nu så har hon bekräftat det som alla hela tiden har trott, nämligen att det var Fredrik Virtanen, Aftonbladet kolumnisten Fredrik Virtanen, som gjorde det här. Så det har blivit en del debatt kring det här. Och det ligger ju i tiden bara. Och orsaken att hon kommer ut just nu och berättar om det här är, som jag förstår det enligt henne själv på Instagram, Harvey Weinstein i USA. Jag tror inte vi har berört det här i Radio Bubbla än.
4: Nej.
0: Men just nu har det röstat upp en stor sexskandal i Hollywood med den framstående filmproducenten Harvey Weinstein och hans framfart. Han har exploaterat sin maktposition till att sexuellt utnyttja kvinnor. Inte bara en eller två gånger, utan systematiskt i enormt stor skala under loppet av många årtionden. Och där är en så välkänd sak att de till och med skojar om det ibland på komikerna på Oscarsgalan och sånt där. Drar dråpliga skämt om hur Harvey Weinstein tvingar folk att ha sex med honom. Skådespelerskor och sånt där. Så det är en stor skandal. Han har fått sparken från sitt eget bolag. Och det är väldigt mycket debatt i USA om hur Hollywood håller sina egna för ryggen och skyddar till exempel våldtäktsmän. Så att det här var då en impuls, och fick Kristin en impuls att känna att, ja, men då måste jag också gå ut och berätta om det här som Fredrik Virtanen gjorde. Hon gjorde en polisanmälan 2011 av det här, men det ledde ingenting. De lade ner utredningen, som de ofta gör när de uppfattar att ord står mot ord. Och det här var flera år efter att incidenten ska ha ägt rum. Mm. Vi har en annan händelse i tiden som är en sorts skandal inom Sverigedemokraterna. Där man har fått höra ett tag från olika håll att det händer massa konstiga saker av sexuell natur på SD-kansliet. Och det är sånt som man helst slår ur tankarna så fort som möjligt. Men nu har det kommit då, även där så är det en kvinna som då har sagt rakt ut och berättat vad som har hänt med henne. Och även där, det är väl lite som det har varit med Virtanen tidigare, att hon har inte sagt namnet rakt ut, men ändå så vet alla på något sätt att det handlar om Linus Bylund, som jag tror har varit någon kommunikationschef eller något sånt där på Sverigedemokraterna. Så där har det varit en väldigt, väldigt stor sak, och Aftonbladet har varit pådrivande i att hänga ut Linus Bylund och andra Sverigedemokraterna, prata om våldtäktskulturen inom SD-partiet och så vidare. Men det är ganska tyst när det är deras egen firade kolonist Fredrik Virtanen som har drogat och våldtagit en kollega i mediebranschen.
4: Ja, och det här är, alltså ibland så tror jag att mainstream media är så dumma i huvudet, va? Så att det liknar ingenting. Alltså den här grejen om Virtanen briserar, så ungefär en och en halv timme efter att det har gått ut, så vet ju liksom väldigt många människor i Sverige detta. Och förväntar sig givetvis alltså att mainstream media kommer att hantera detta. Det är ju ändå en slags medieprofil, fast jag hatar ordet, som anklagar en mycket mer känd medieprofil. Det borde ge någon slags genklang. Men om man kollar på nätet, så det är sägs inte ett ord i mainstream media, utan de enda som behandlar det är ju de så kallade hatnätmagasinen och mina Fria Tider, Samhällsnyttor, vad nu heter, och man får gå till Flashback och vissa bloggar och Nordfront också, annars finns det inte. Och då kan man ju själv tänka sig vad en del människor kommer att tänka, att nej, men mainstream media ljuger om sådana, de skyddar sina egna, jag litar på Fria Tider istället. Och det är inte sådana jättekonstig reaktion egentligen. Och tittade man på Aftonbladet igår, det var på deras etta på nätet, så helt rubbat, inte ett ord om detta förstås, för han är ju deras gulleponke, men de har ett jätteblock mitt på sin hemsida sätta. Gissa om vad? Weinstein-affären, varenda liten stalet som någon gång har passerat honom, får kliva fram och berätta på Aftonbladets första sida och på undersidorna sen också. Det säger ganska mycket.
0: Ja, man hanterar det på väldigt, väldigt olika sätt. Tydligen så är det så, jag är inte helt hundra, men jag tror att jag såg BBSen precis när vi satt igång här, att Aftonbladets chefredaktör har gått ut med någon typ av kommentar.
4: Aha.
0: Kring den här situationen. Och i ett nötskal så säger hon att vi måste vara väldigt försiktiga med att inte fälla omdömen och utsätta människor för svåra konsekvenser innan rättssystemet har gjort en utredning och sagt sitt. Och det föreligger en dom att någon är dömd för någonting. Innan de är dömda så ska man inte hänga ut dem. Så därför ska vi bara tysta ner det här nu. Alltså det var deras första drag i alla fall. Och det man behöver kanske inte ens påpeka, det är så självklart. Men dubbelstandarden här är extrem. Den är verkligen extrem alltså. Därför att Aftonbladet i så många andra sammanhang, inklusive när det gäller sexuella trakasserier och sexuella övergrepp, så har de inga som helst betänkligheter att hänga ut folk som inte är dömda. Och vi har ju då till exempel Linus Bylund som ett lysande exempel. Mm. Så det var bara några dagar sedan. Och bara några dagar sedan. Harvey Weinstein, han är inte heller dömd för någonting. Och men listan kan göras väldigt, väldigt lång. Jag vet inte om det är någon som tror på de här äckliga människornas förklaringar längre.
4: Nej.
0: Att ena dagen så är det pressetik. Och man är liksom ett ondskefullt troll om man nämner någons namn. Andra dagen så ska det hängas ut hejvilt.
4: Men det är också intressant att titta på strukturerna här alltså. Det är, vi har Weinstein-affären intressant därför att folk låtsas som om det är så att oj, det här är unikt liksom. Alltså Hollywoods historia är ju kantad den här typen av skandaler. Det är filmmoguler, äldre manliga stjärnor eller äldre kvinnliga för den delen plockar åt sig av lammköttet av motsatt kön eller samma kön. Det hör till själva strukturen. Och du kan ju titta på samma, alltså samma strukturer gäller ju i media och kulturvärlden också. Och det intressanta tycker jag är att vi ser, väldigt ofta genererar Hollywood, svensk kulturvärld, svensk medievärld vad som kallas för vänsteråsikt, men som inte är det, men det kallas för detta. Och det är lite fascinerande att just de här tre zonerna i samhället och världen också faktiskt, när man skrapar på ytan, visar upp den här typen av, alltså äldre mäns utnyttjande av yngre kvinnor, sexism, våldtäktsförsök, allt det där som den så kallade vänster anklagar resten av samhället för är inbyggt, menar jag, i själva jävla strukturen i de här zonerna.
0: Mm. Vi har ju haft åtminstone en eller kanske två diskussioner tidigare i Radio Bubbla om just det här märkliga fenomenet att när man skrapar lite på ytan så visar det sig att det är de männen som skriker allra högst om vilka feminister de är. Det är de som bakom skål i väg är riktiga svin och behandlar kvinnor väldigt illa. Det finns ett tydligt sånt här samband som kan tyckas vara paradoxalt. Man kan gå runt och vara konfunderad och klia sig i skallen och undra hur det kan vara så här, såna här liksom sådana paradoxer. Till exempel, vad konstigt att de som skriker i högan sky om antirasism i nästa andetag verkar förespråka väldigt rasistiska tillvägagångssätt. Till exempel att man ska skilja på människor baserat på deras ras eller hudfärg, och sen ska olika regler gälla för olika människor baserat på deras ras. Inte det rasistiskt? Varför antirasisterna skriker om rasism? Och precis så här. Eller ett annat exempel som vi pratade om för några veckor sedan i Radio Bubbla. Att vänstern som vill ha en stor stat och höga skatter och så vidare. De gapar hela tiden om att företagare är giriga. Och sen i nästa andetag så vill de roffa åt sig alla andras pengar för att finansiera sina favoritprojekt. Va? Och här måste man förstå, man måste få upp ögonen för att det inte är ett sammanträffande. Det är inte att det råkar bli så att folk säger en sak och så gör de precis tvärtom. Utan det finns ett direkt samband mellan de här sakerna. Och jag minns att vi hade en ingående diskussion om det här.
4: Mm.
0: Jag satt och funderade på om vi nämnde Fredrik Virtanen vid namn den gången. Jag vill minnas i alla fall att jag tänkte på honom och den här situationen med Cissi Wallin medan vi hade det inslaget och pratade om det specifika då, uttalat feministiska män som i själva verket beter sig väldigt svinigt. Men oavsett, vi kanske inte behöver gå in på djupet där som redan har gjort en analys. Men enkelt uttryckt, det handlar ju om det som man med en psykologisk term kallar för projektion. I högre utsträckning. Det vill säga att man ser någonting i sig själv som man inte tycker om. Och sättet att hantera det och hantera sin kluvenhet inför att man kan se det i sig själv. Att man projicerar det på en annan person. Man säger att den här personen, och man säger till exempel att man känner inom sig, att man känner en drift att behandla kvinnor illa, då kan man tänka, om man är Fredrik Virtanen, att fan, det är för att jag är man, för att jag har den här manliga impulsen. Det sker inte på det medvetna planet, men det här är liksom den psykologiska mekanismen. Att då inbillar han sig att det här är vad alla män går runt och tänker alltid, och sen blir han feminist och säger att män är svin och så vidare. I själva verket så är det bara, det är han som har ett svin och han kan inte konfrontera det. Och så här är det med alla de här sakerna. Projektion med en tjusig psykologisk term, med en mer vardaglig term som man lär sig när man är väldigt ung. Den som sa det, han var det.
4: Så sant. Låt oss hålla oss till de vardagliga termerna.
0: Jag kände ändå en viss hoppfullhet när jag såg den här uppdateringen från Cissi Wallin och folk började prata om det, att kanske skulle det kunna hända någonting nu. Vi får se hur det går för Fredrik Virtanen. Med lite tur får han löpa gatlopp, och så även hans kollegor som har hållit honom om ryggen, till exempel hans förrätta chef Jan Helin. Det var när Jan Helin var chefredaktör på Aftonbladet som Cissi Wallin gjorde sin polisanmälan av Fredrik Virtanen. Så just då så var det praktsvinet Jan Helin som skyddade rikssvinet Fredrik Virtanen. Jag tror det är så självklart att hoppas på för mycket att Jan Helin skulle hängas ut för det här. Men kanske att Fredrik Virtanen, kanske att hans liv i offentligheten kan vara slut nu. Så vi slipper se honom, och att han kan få väldigt svårt att försörja sig i framtiden. Det skulle vara väldigt bra om det då är omöjligt att sätta dem i fängelse eller något åt det hållet. För vi har ju haft några. Jag skulle bara vilja ge ett annat exempel som jag associerar till. Vi har redan pratat om Linus Bylund och Harvey Weinstein. Vi har också den här debaclet i förra veckan när ett gäng såna här, jag vet inte vad jag ska kalla det för, kvinnor som är oerhört engagerade för flyktingar och flyktingars situation. De associeras tydligen med hashtag jag är här, och de har också hashtag ta mig med och hashtag, jag vet inte, men de är extremt positiva till flyktingar från Afghanistan och sånt där, och de ska få stanna i Sverige och bli omhändertagna, helst bli personligen omhändertagna av en av samma batikhäxor. Och
4: nu sa i deras kretsar då,
0: i deras kretsar så har en viss sån här flykting fått väldigt hög status. Han har åkt runt och varit med nätverken och föreläst och så vidare. Men han har också blivit dömd för tämligen bestialiska sexövergrepp på en 14-årig flicka. Och när då domen faller och han gråter ut på sin Facebook om hur hemskt det är att han har blivit dömd och att han är oskyldig och så vidare, så strömmar det in kärlek och stöd från de här kvinnorna. Som säkert ser sig själva som vänster, som feminister, som motståndare till liksom mäns sexuella våld mot kvinnor och allt sånt där. Men just det här fallet så ställer man sig entydigt på våldtäktsmannen, som är dömd. Han är dömd sexförbrytare som gett sig på, jag tror han gav sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger. Där den här muslimska killen uppehöll sig. Så, en riktigt sjuk historia, va? Men där slog det tillbaka snabbt. Alltså samma dag så blev det dels då, så tog den här
3: våldtäktsmannen, han tog bort uppdateringar på sin Facebook. Så att också alla de här stödjande kommentarerna försvann. Och det var förmodligen därför han tog bort det. För att de insåg att det var väldigt problematiskt med allt det här stödet som han fick. Alla hans allierade riskerade att få mycket problem där. Sen tog han bort det. Och sen så gick det här jagarhärnätverket ut och skrev som ett officiellt avståndstagande från dömda våldtäktsmän. Vilket eventuellt var kontroversiellt i deras kretsar. Jag vet inte. Även inom vänstern så var det starka reaktioner. Och jag såg en till exempel Claes Gustafsson, en marxistisk sociolog från Lund. Han skrev en artikel i Dagens Arena om att nu gör vi precis det som Moderaterna gjorde när Anders Borg sprang runt och visade pitten för några månader sedan. Och då var alla bara så här, men stå på i Anders. Och liksom, ja. Alla slöt upp direkt bredvid sin kille Anders Borg. Och nu plötsligt är det massa vänstermänniskor som gör så. Till och med inom vänstern. Nu är den här Claes Gustafsson en ovanligt vettig person för att ha såna åsikter. Men det blev ändå en del ramaskri även inom vänstern. Vad håller vi på med? Och därför tänker jag att Virtanen, han är ändå en väldigt, liksom, jag tror alla tycker att han är en väldigt äcklig och föraktlig person. Även om vissa kanske, till skillnad från mig, anser att han har försonande egenskaper. Men han skulle kunna vara en bra fokuspunkt för de människorna att statuera ett exempel. Och om inte annat, bara offra en av sina egna. För att liksom två sina syndfulla kroppar med ett människooffer som primitiva människor alltid har gjort.
4: Ja, men det där är, alltså, vi ska komma ihåg, vi pratade om det i förra programmet också, att då pratade om hur socialdemokratin trots allt är jävligt duktig på att aldrig offra någon av sina egna i verklig mening, inte Mona Sahlin faktiskt. Och man ska ju se mainstream media och svensk vänster och kulturvärlden som en blindtarm till socialdemokratin. Socialdemokratin är ändå staten oavsett vilket parti som har regeringsmakten. Och det, alltså de offrar inte sina egna. De gör inte det. Inte om de gör den här typen av saker. Du kan bli offrad om du går ut och säger sånt som inte finns i senaste utgåvan av PK-manualen. Då ryker det. Men om du säger det som står i PK-manualen, då spelar det ingen roll vad du gör. De kommer inte att offra dig. Virtanen kommer inte att offras.
3: Jag hör vad du säger. Jag förstår att du förmodligen har rätt. Jag är för optimistisk här. Det finns ju också ett välkänt manus. En välkänd ritual liksom, för hur man tar sig igenom de här sakerna. Om man är en sån som Fredrik Virtanen. En sak som är väldigt, väldigt populär och dessutom är testad och uppenbarligen fungerar. Det är att skylla på patriarkatet.
4: Ja.
3: Och kleta över sitt vidriga beteende på alla män. Som den vänsterpartisten, jag glömmer hans namn. Det var en vänsterpartist som skrev en artikel om det. Om hur han hade tafsat på tjejer och sånt där. Och beklagade sig då över att patriarkatet gjorde honom till en sexualförbrytare. Så han vänder då från att vara en person som behandlar kvinnor väldigt illa. Så blir han istället en stor feminist. Som är liksom modig och vågar liksom avmaskera patriarkatet inifrån och såna här saker. Så tyvärr så finns det ju en etablerad gång för hur man kommer ur de här sakerna och blir ännu godare på gruppen.
4: Och det värsta av allt är att apparaten stärks. Och apparaten stärks av den, när de går igenom den här gången. Och deras grepp över samhället stärks. Det är för att gången är så att jag kan tänka mig att Fredrik Virtanen står upp och säger att ni vet ju alla att jag är en god människa för jag har skrivit fina saker om flyktingarna Stefan Löfven. Men de patriarkala strukturerna är väldigt starka. De fick mig att försöka våldta Cissi Wallin. Och det här innebär, det har ökat min insikt om de patriarkala strukturerna. Så därför kommer jag nu leda en reportage och kolonistgrupp på Aftonbladet som ska ta extra hård kamp mot de här strukturerna. För till och med om en så fin kille som jag, Fredrik Virtanen, påverkas, tänk på vad det gör med andra då. Och det är väl därför Jan Helins nya fögderi så startar man den här serien om hur man ska plocka isär manligheten och hur män ska lära sig att ta mindre plats. Vi har en länk om det också.
0: Ja. Så länge de får spela enligt sina egna spelregler så kommer de naturligtvis kunna finta bort alla såna här saker. Då och då kanske de gör ett bondoffer. Men det är förmodligen i alla de här fallen när någon faktiskt inte tas i försvar så är det inte förmodligen andra skäl involverat. Det, till exempel eller Harvey Weinstein, de har skyddat honom i årtionden. Det var välkänt och han har fått total uppbackning och stöd. Det går rykten om att det finns andra orsaker till att han hängs ut nu. Det är inte det att det är ytterligare en anklagelse. För det är bara 1 av 1000 sådana anklagelser som gjorts över åren. Utan hans produktionsbolag har ekonomiska problem. De har svårt att få pengarna gå ihop. Och de har konflikter. Hans roll där som grundare blockerar nödvändiga. Ja, man behöver göra saker för att bygga om produktionsbolag och såna här grejer, va? Och då passar det bra att bli av med honom på det sättet. Och det, i praktiken så är det väl det hänger på om en sån som vet att den får sitta kvar eller inte. Om det är påpassligt för Aftonbladet att göra sig av med honom eller om de fortfarande... Men de låter dem hållas om det inte finns någon särskild orsak. Det är väl någon ekonomisk orsak till att de vill bli av med dem. Men det är därför vi inte får låta dem spela på sina egna spelregler. Det känns som att slå in öppna dörrar, men det är viktigt naturligtvis att man inte stödjer Aftonbladet ekonomiskt. Att man inte, det finns inga skäl att läsa Aftonbladet överhuvudtaget, men att inte heller sprida deras länkar. Och jag menar, jag tycker om det finns någon som faktiskt läser Aftonbladet, som går till Aftonbladet för att få information eller köper Aftonbladet och sådär. Det är en person som är, ja, ska vi säga, osofistikerad. För att uttryckas väldigt milt. Och jag känner inte att jag behöver hymla med det. Man kan säga det rakt ut. Man behöver inte vara så extrem, men man kan kommentera, man kan rynka på näsan. Jag tycker personligen inte att det bör vara socialt accepterat att läsa Aftonbladet, länket i Aftonbladet, betrakta det som en seriös nyhetskälla eller på något sätt bidra till att de upprätthåller eller förstärker sin ställning som en seriös källa eller vad man kallar det för. De är brottslingar. De är kriminella element inom den härskande klassen som är fiender till alla förnuftiga och rättänkande människor. Och de borde frysas ut och stämplas, och det gäller även alla som befattar sig med dem. Alla som jobbar på Aftonbladet, alla som köper Aftonbladet, vad det nu kan handla om. Och vi får aldrig acceptera den här diskursen, deras sätt att prata om till exempel sexuella övergrepp. Utan hela tiden konfrontera dem med andra perspektiv. Och då tror jag inte de kommer inte kunna hålla på så här i längden. För det är nästan ingen som tycker att det är ett acceptabelt beteende det de håller på med. Det är nästan ingen som tycker att den här typen av dubbelmoral är någonting annat än moraliskt förkastlig. Det är bara i deras lilla bubbla som man kan komma undan med såna här saker. Problemet är att deras bubbla har tagit över samhället, tagit över alla informationsflöden. Så att det ser ut för människor som att liksom halva befolkningen eller mer sitter och tycker som Fredrik Virtanen och Anders Lindberg om saker och ting. Men det är inte så. Det är bara att de har monopoliserat ett antal kommandohöjder. I själva verket så är de en försvinnande liten minoritet av befolkningen. Och om vi lyckas börja exponera det och om folk slutar agera som att de är representativa för mer än en liten spillra av befolkningen, då kommer det snabbt vara slut på deras möjligheter att kontrollera och manipulera människor med sin informationskrigföring. Och därför också kommer slut på den makt som de utövar andra människor, även i termer av sexuella övergrepp och våld, som Fredrik Virtanen gör.
4: Ja.
0: Holländsk vegan i Gipf-Oberfrick nekas schweizisk medborgarskap för att hon anses vara för irriterande. Fallet ska nu avgöras på kantonnivå. Ja, Schweiz är ett fascinerande och på många sätt fantastiskt land som inte minst har en migrationspolitik som är ett sant föredöme, skulle jag säga, för hela världen. Det finns olika sätt att bli schweizisk medborgare, och i vissa fall, om man betraktas som en bra person, så är det till och med ganska lätt att bli schweizisk medborgare. Men det tar några år som det alltid gör. Men man kan genom fina uppskattade bidrag till Schweiz så kan man få komma in. Om man däremot inte gör så fina bidrag så kan det bli väldigt, väldigt svårt, vilket Nancy Holten har fått uppleva. Hon är medborgare i Nederländerna, men hon har bott i Schweiz i nästan hela sitt liv. Hon har bott i Schweiz i 34 år, om jag räknar rätt. Och hon är 42 år gammal. Så att hon är schweizare till bostadsorten. Och hade hon bott i Sverige till exempel så hade ingen sagt ett knyst om att hon inte var svensk. Men i Schweiz fungerar inte på det sättet, utan det spelar ingen roll om du ens är född i Schweiz eller om du är född i Schweiz och dina föräldrar födda i Schweiz. Det kan i alla fall vara omöjligt för dig att bli schweizisk medborgare. Och Nancy Holten, hon har fallit under strecket av andra skäl. Att hon är vegan, och det är nog inte hennes veganism som är problemet, men hon har också kampanjat i lokalområdet där hon bor för att stoppa och förbjuda en mängd schweiziska traditioner. Så att de som bor i Gipf-Oberfrick, de är rejält trötta på hennes pajaskonster. De bland annat vill göra sig av med koklockor.
4: Ja, men de väger ju 5 kilo, Martin. Och de når ju en ljudnivå på 100 decibel. Kan du själv tänka dig omkring på Malta med 5 kilo om halsen som avger ett ljud på 100 decibel? Alltså den här kvinnan är ju... De tycker de är lite snälla när de säger att hon är stor i truten. Hon är ju galen helt enkelt.
0: Ja, hon vill avskaffa koklockor och hon vill också...
4: Kyrklockor.
0: Ja, kyrklockor faktiskt vill hon också avskaffa. Intressant apropå förra nyheten vi pratade om. Men hon vill också avskaffa jakt, gris, jag vet inte hur det heter, griskapplöpning.
4: Det låter jättekul.
0: Kan man säga så? Det är väldigt fest. Men det tycker inte Nancy Holten. Hon har försökt bli medborgare flera gånger. Senast 2015 så fick hon nej. För att det finns en klausul då som gör att de som bor i ett visst område kan lägga in sitt veto mot att en granne blir medborgare. Vi pratade tidigare om hur det funkar i Liechtenstein. Där man kan bli medborgare i Liechtenstein genom att grannarna helt enkelt väljer in den. Om de som bor i samma by som en själv bestämmer att den här personen är bra och vill ha kvar den, då kan man bli Liechtensteinsk medborgare. Och det här är ett exempel då på det omvända. Att om grannarna säger nej så blir det omöjligt. Är det inte en intressant uppfriskande kontrast jämfört med

0: åtminstone respektera de andra helt enkelt. Men hon befinner sig uppenbarligen i full strid med mängder av sedvänner och traditioner. Och det är klart att då tänker man, nej men hon gillar inte det vi gör, hon gillar inte vårt sätt att leva. Det är klart att hon inte får bli medborgare. Alltså det är ju det enda naturliga förhållningssättet. Men hon är ju en renässansmänniska också, men när jag ser här att hon är både journalist och modell.
1: Ja, man blir lite nyfiken nästan på vad hon har för bakgrund. Hur kommer det sig att hon bor där och vad hon egentligen sysslar med?
0: Ja.
1: Jag ska inte vara sån, men det är ändå lite så här, man funderar ändå på hur hon kanske försörjer sig och varför hon bor. Varför bor hon i Gipf-Oberfrick när hon hatar allting som till synes som de håller på med?
0: Ja, men hon har ju bott där ett antal år. Man tycker att någon gång borde liksom kyrklockornas och koskällornas för henne olåt drivit henne bort därifrån. Liksom hon utsätter sig för detta. Du får en känsla av att det är någon som verkligen vill bråka och jävlas med omgivningen och tjata och så vidare.
1: Ja, jag kan föreställa mig att självhatet och masochismen är stark i den här kvinnan.
0: Tror det.
1: Ja, lite inspirerande i alla fall och värt att fundera på
0: för... Och hon är alltid välkommen till Sverige. Jag tänker, vad skulle... Alltså, ja, men fan, jag tror att liksom någon socialdemokratisk minister har ringt henne redan. Kom hit, du kan få en sån här konstnärsstipendium, vet jag. Vi tycker illa om precis samma saker som du.
1: Ja, vi får se om Nancy
0: Holt dyker upp.
1: Dyker upp. Eller om hon möjligen föredrar att vara kvar i Schweiz trots att hon inte får bli medborgare. Den som lever får se Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Orkneyöarna röstade igenom motion om att se över möjligheten för mer självstyre från Storbritannien. En av våra favoritsjälvständighetsrörelser har fått ytterligare lite luft under sina vingar och tagit ett steg framåt mot självständighet eller åtminstone ökad autonomi. Orkneyöarna, som är några kobbar strax norr om Skottland. Det är inte så små, jag ska inte säga att det är kobbar. Det är en hyfsat stor arkipelag. Jag vet inte i huvudet hur många som bor där och hur stort det är till ytan. Men det är ett antal öar med flera små städer och en egen gammal kultur. Orkneyöarna var en norsk provins under lång tid, befolkades av de vikingar eller urnordbor fram till 1400-talet då de hamnade under skotskt styre. Men Orkney har en egen identitet och de har sagt tidigare att om det är så att den här kedjan av exit ska äga rum. Alltså om Storbritannien ska gå ur EU och Skottland ska gå ur Storbritannien, då vill Orkney titta på att gå ur Skottland.
0: Härligt.
1: Det skulle kunna vara den här perfekta händelseutvecklingen som vi fantiserar om och nämner som vår högsta önskan ibland. Det enda som man skulle kunna önska sig ytterligare utöver det är väl att någon liten ö i Orkney-arkipelagen också bestämmer sig för att byta sig loss och bli ett eget land.
0: Ja, men när de väl har börjat alltså. Min stora fråga är, de som bor där, alltså, det är orkerna.
1: Ja, jag tror att de kallas för orker. Jag är inte helt hundra på det. Kanske någon lyssnare vill korrigeras, men jag tror att de heter orker.
0: Skrämmande. Aj, frihet åt alla de orkniska öarna.
1: Man har antagit en motion i det lokala parlamentet om att undersöka möjligheten att få större autonomi och självbestämmande för den här ögruppen. Och då har man ett öråd, Islands Council heter det tydligen, med 21 ledamöter. 13 av dem röstade för att de har inte bestämt sig för att gå ur, de har inte tagit till vapen mot den brittisk-skotska övermakten, inte än. Men de har tagit ett första steg i alla fall. Nu får vi hoppas att de darrar i London och Edinburgh var de nu sitter. För det borde de göra. Fritt Orkney. Det är en väldigt bra idé. Och de har det varmaste tänkbara stöd från oss och många andra.
0: Jag undrar, vad ska man hända med den här... Jag glömmer alltid bort vad den heter. Den här lilla ögruppen utanför Argentina som de

0: Falklandsöarna, ja. De kanske också vill bli självständiga på riktigt.
1: Alltså, hade vi inte en intressant Falklandsnyhet på Bubbla? Jag tror inte vi pratade om det, men jag för mig att det var någon diskussion att den ena eller andra regimen ville återuppta någon sorts konflikt. Jag vet inte om det var i Argentina eller om det var i Storbritannien. Jo, men här har vi den. Det var i januari 2016 då vi rapporterade att Argentinas konservativa regering hävdar återigen rätt till Falklandsöarna, söker diplomatisk lösning.
0: Mm.
1: Och det har ju varit situationen där till ända sedan Storbritannien vann kriget om Falklandskriget. Alltså Storbritannien har haft kontroll över den här ögruppen som ligger strax utanför Argentina. Men vi hade också en FN-kommission i mars 2016 som slog fast att Falklandsöarna ligger i argentinska vatten och de ger Argentina kontroll över ytterligare 1,7 miljoner kvadratkilometer av hav. Och det handlar om fiskerättigheter, därför är det kontroversiellt. Som jag har förstått det.
0: Fan, vi har Falklandsnyheter till och med. Alltså, Bubbla är svårslaget.
1: Ja, det får man säga. Alltså, Bubblarkivet är fantastiskt bra faktiskt. Vi hade en kul, det här var totalt parentetiskt. Nu går jag helt off topic här. Det postades en länk på Bubbla i redaktionssystemet i föregående och sånt där, som handlade om att en liten pojke hade blivit behandlad med cannabisolja för sin epilepsi och blivit bättre. Och tänkte sig, det här är väl ingen nyhet, tänkte jag. Det här måste vi ha rapporterat om tidigare. Det känns som en sån här grej som har varit uppe tidigare. Och så sökte jag i arkivet, det visade att Bubbla har haft 8 länkar om behandling av epilepsi med cannabisolja.
0: Gästarnas.
1: Nu kan det i och för sig vara ett ämne som Bubbla-redaktörerna specialbevakar av ett eller annat skäl. Men nästan vilket ämne man än gräver ner sig, så finns det inte bara en länk på Bubbla, utan ofta en riktigt bra sekvens av länkar. För att vi väljer bara ut en bra länk per händelse. Så det finns inte en massa dubbellänkar i Bubbla. Och så ofta är det en väldigt fin progression. Så vill man följa någon, till exempel Panama-papperna eller Zika-viruset eller någon sån här stor händelse, så har vi en riktigt, riktigt bra sekvens av länkar om alla sådana saker. Och även om obskyra saker, som jag såg till exempel i Afrika-avdelningen, att vi har den här nyheten Gambia, om Gambias gamla diktator. Så då kollade jag Gambia i Bubblarkivet och även där hittade jag liksom en perfekt tidslinje av allting som har hänt. Ja, det var lite parentes, men Bubbla är faktiskt fantastiskt. Arkivet innehåller väl närmare 40 000 länkar, kanske mer än 40 000 länkar nu. Det är ingen dålig resurs. Och naturligtvis får man tillgång till den om man blir medlem i Bubbla Premium, för er som vill testa och söka i arkivet.
2: Rätt tid, Certina tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip.
2: Certina löser julklappsproblemet.
4: Radio Bubbla.
5: Filippinernas president Duterte varnar Kina att blodig konfrontation väntar ifall inte territorialvattnen i Sydkinesiska havet börjar respekteras. Och jag undrar, hur ska han ha det, Duterte?
6: Mm.
5: Alltså, det var ju mindre än en vecka sedan som han var ute och sa att han var så förbannad på någon annan att han skulle starta ett nytt FN med Kina.
6: Ja, men alltså, det där är lite piska och morot och jag vill skrämma Kina till och med. Men han har ju fått extremt bland de få som har vågat höja rösten mot Duterte i Filippinerna är ju faktiskt fiskarna, som menar att kineserna får härja alldeles för fritt. Så att
5: det finns en dubbelhet här, men vad är hans egentligen? Vill han ha nytt FN med Kina och Iran och Venezuela och Bolivia och Kuba, eller vill han ha krig med Kina?
6: Nej, men jag tror att jag gissar faktiskt att han vill ha ganska nära och intima förbindelser med Kina i den där regionen. Och att ta till sådana kraftord hör till spelet.
5: Ja, de har haft ett stort internationellt rättsfall som Kina har lovat att ignorera efter att Filippinerna vann den här internationella domstol. Men nu säger Duterte att vi måste be för förståelse mellan våra länder. Men han vill också garantera Kina att om de inte respekterar Filippinernas territorium så kommer det bli blodigt och de kommer inte få någonting enkelt. Utan det kommer komma ner till våra soldaters ben och även mina egna. Inget land ska lura Duterte.
4: Ann Heberlein och Erik van der Heeg bryter samarbetet med ledarsidorna.se då man finner publiceringarna av Andreas Henrikssons artiklar om projekt Ekerö ansvarslösa. Anser det handlar om att oskyldiga människor hängs ut på orättfärdiga grunder. Sällskapet är inte särskilt hemligt utan välkänt i journalistkretsar. Ja, dramat, såpan kring ledarsidorna.se:s stora avslöjande av klubben, middagssällskapet och deras avstickade projekt Ekerö går vidare. Vi har gjort två långa inslag om det här radiobubbla och jag känner att det är med tvekan, med bävan som jag gör ett tredje inslag för att hur mycket uppmärksamhet förtjänar den här såpan egentligen. Men även fortsättningsvis så är det så att många, jag själv inkluderad, kan inte låta bli att följa det här. Det är som verkligen som talesättet om trafikolyckan. Man vet att man inte borde titta, men man kan ändå inte låta bli att sakta ner farten på motorvägen och titta på det som har hänt. Och precis så känns det med den här megakraschen som Andreas Henriksson och Johan Westerholm har genomfört. Så sist vi pratade om det här så hade man precis publicerat två nya texter på ledarsidorna. Dels Johan Westerholms försvar för publiceringen. Hans motivering att det var viktigt att hänga ut folk som träffades och pratade om politik för att ge dem en röst och för att visa på att de finns. Och för andra då Andreas Henrikssons artikel om den juridiska aspekten högmålsbrott frågetecken där han med hjälp av Hells Angels advokat fastslog att det absolut inte handlade om högmålsbrott. Sen dess så kan man säga att hela historien och hela processen runt omkring har imploderat mer eller mindre fullständigt. Andreas Henriksson började bete sig allt mer labilt på sociala medier. Han postar en del på sin Facebook-profil och det är många som kommenterar där. Och vid olika tillfällen så börjar han göra väldigt aggressiva utfall mot personer. Och det var lite grann som att han muckade med fel personer. Inget fel på att mucka med inflytelserika personer. Men det kändes som att han bet av lite mer än han kunde svälja. Som man säger med lite anglicism. Så först gav man sig på Martin Jakobsson som driver I Fabernas land. Som är en libertariansk satirtecknare kan man säga. Som hade gjort en liten video. En videosnutt där han tog signaturvignetten till tv-serien Dallas. Och la på lite egna texter. För att visa på vilken såpa hela historien var. Och då skrev Andreas Henriksson att ja, men det här är... här är en person som försöker störa, försöker liksom underminera mitt reportage med ett avslöjande. Och det beror på att han själv har eget materiellt intresse. För han gör det här som tack för att han har fått låna en lägenhet. Han har fått låna en lägenhet och sova i någons lägenhet när han har varit på besök i Stockholm.
7: På en soffa till och med, tror jag.
4: På en soffa till och med, ja. Och det är därför han gör det här. Det var lustigt för att anklagelsen var alltså inte att Martin var involverad i nätverket och han var en av konspiratörerna, utan det var just att det var liksom betalning för att han får sova på soffa. Och när Martin ifrågasatte det här och sa att vadå, jag sov utöver som kompis, det är inte så konstigt och så vidare, så började Andreas Henriksson kontra och säga så att ja, men du gjorde det här, du var tvungen för att du är så fattig, du är nästan punk och du har inget alternativ till att sova på soffor. Så här, jo, sa Martin, jag är tecknare, jag försöker försörja mig som tecknare, det är inte så fett, man tjänar så mycket pengar på det liksom, så att stämmer jag inte den bästa ekonomin. Men folk blir ju mer och mer alltså äcklade av Andreas Henriksson stil här, att han attackerar den här personen för att han har gjort en liten video, hängde ut honom för att han var fattig och så vidare och så vidare. Så det var ena debaclet. Han tog bort det inlägget. Det inlägget är borttaget från hans vägg. Självklart har ju massor av människor tagit screenshots och sånt där för den som är intresserad. Men det är borttaget nu i alla fall. Och sen också så hamnade han i luven på Jens Ganman. Jens Ganman har också varit upprörd över det här. Och det har varit en inför öppen ridå fight mellan Jens Ganman, Andreas Henriksson och Jens Ganman och Johan Westerholm. Där Ganman bland annat har uppmärksammat att Johan Westerholm har starka ekonomiska kopplingar till Sverigedemokraterna. För att han tydligen tar betalt för att föreläsa för Sverigedemokraterna om av alla jäkla ämnen. Hur Sverigedemokraterna ska gå till väga för att genomföra ett maktövertagande i Sverige. Så att det är en helt fantastisk historia. Efter Andreas Henrikssons märkliga, maniska utfall mot Martin Jakobsson och andra. Och vi ska säga det också. I båda de här fallen, det här är kanske mest anmärkningsvärda. I båda de här fallen då så har Henriksson hotat Martin Jakobsson och Jens Ganman med att skriva in dem i reportaget. Och han har sagt så här: ska du komma här och mucka med mig? Ska passa dig? Eller vill jag skriva in dig i reportaget? Vill du vara en del av det här reportaget? Vilket då är anses vara oerhört oetiskt för en journalist.
7: Och eventuellt brottsligt också.
4: Det är mer än vad jag vet. Klart i alla fall att ett, han är psykiskt labil. Så där gör inte en normal, mentalt stabil person. Och två, han är riktig skitstövel. Ja, hur som helst. Efter de kommentarerna, de hoten som han framförde, så meddelade Johan Westerholm för det första att han självklart inte står bakom någonting som Andreas Henriksson skriver på sociala medier. Och att han indikerar att han har blivit bestört över att se de här märkliga kommentarerna och hoten. Och bara några timmar senare så meddelar han också att Andreas Henriksson är nu skild från reportaget. Lite oklart vad det betyder, men så Andreas Henriksson är alltså inte längre involverad i sitt eget gräv på ledarsidan.se. Och han menar på sin egen Facebook att ja, det kommer absolut fortsätta. Sen var det tyst i flera dagar och han sa att senast på fredag ska allting publiceras. Men på fredag, alltså igår, så meddelade han att nej, det kommer ta ett tag till. Och sen kom den till uppdatering och det sista jag såg där han sa att det kommer ta ganska exakt 2 månader. Sen kommer andra halvan av rapporteringen slutföras.
7: Men jag är förvirrad här. Dels så hade jag fått uppfattningen att först så skrev Westerholm att ledarsidorna skildes från reportaget. Och sen skrev jag Westerholm att det var Henriksson som blev skild från repet och att det nu var ledarsidornas. Men sen så skriver Henriksson att hans rep kommer om 2 månader. Så vems är repet?
4: Repet, säger man så? Repet. Ja, men jag... det är så härlig journalistsnack.
7: Ja. Vem är det som skriver egentligen? Det är som det här på julafton. Långben och museer, de undrar vem det är som kör.
4: Johan Westerholm sa att han, nu tar jag över, sa han. Och han har gjort liksom två publiceringar ytterligare. När han har lagt upp dokument som man kan säga som så här PowerPoint-dokument ungefär. Som då kommer från initiativprojekt Ekerö som han menar är komprometterande. Då flesta som tittar på dem undrar, vad tusan är det här? Det är väl inget som är konstigt med det här. Kan du precisera vad du tycker det är? Liksom? Vad är anklagelsepunkter och sånt där? Och sen så verkar han ha gått över till att fokusera på andra saker. Han har inte sagt så mycket mer. Så det har spekulerats i om Johan Westerholm anser att publiceringen är klar i med det här. Han sa att han skulle avsluta det och nu har han avslutat det genom att publicera de här 2 PowerPoint grunkorna. Eftersom han har sagt att Andreas Henriksson är skild från reportaget så är det väl ganska uppenbart att Andreas Henriksson inte kommer skriva något mer om det här på ledarsidorna. Min gissning, det här är spekulation, jag vet ju inte, men min gissning är, som han säger, det här med 2 månader. Att om det ganska sagt 2 månader kommer någonting hända. Som jag förstått det så är Andreas Henriksson anställd på realtid, men han har en typ av konflikt med sin arbetsgivare. Så han har en konflikt, han får inte lön och då arbetsvägrar han och någon sån här grej liksom. Och det kan vara så att hans uppsägningstid går ut om 2 månader. Och kan det vara så att Henriksson inbillar sig att om så fort jag inte är anställd, då kan jag bli anställd på någon annanstans och ta med mig knäcket dit. Han kanske, jag vet inte, Det är spekulativt, men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid och att han liksom vill hitta anställning någon annanstans, eller att han kanske är förhindrad på grund av sin nuvarande anställning att skriva i vissa publikationer. Som att han får publicera sig på ledarsidorna, men han får inte publicera sig på Expressen. Han har ju svamlat tidigare om att Expressens grävgrupp är jätteintresserade. David Bas på Expressen ska ta över det här. Ja, jag ska inte spekulera för mycket. Det finns en risk att det... Men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid. Men framförallt gissar jag att det kommer aldrig komma någonting. Det är inte så vågad gissning heller. Andreas Henriksson kommer aldrig publicera någonting. Det här kommer gå precis som hans stora knäck, hans avslöjande om Egor Putilov. Jag vet inte, vissa kanske kommer ihåg att han, när Egor Putilov var i hetluften 2016, drygt 2 år sedan, sånt där, så sa Andreas Henriksson att oj, oj, oj, det här är allvarligt. Jag har fått information och nu gräver jag. Det är jätteknäck om Putilov, och snart ska ni få se liksom det stora avslöjandet. Det finns mycket mer här än vad ni tror. Och så vitt jag vet så kom det aldrig någonting. Det kom aldrig något stort avslöjande om Putilov.
7: Ja. Ja, det verkar inte som att det har gått så bra för ledarsidorna i alla fall. De har också blivit av med Ann Heberlein och Erik Vanderhög.
4: Ja, de har tappat 2 av sina toppskribenter som bums gick till Nyheter Idag istället.
7: Bra jobbat.
4: Chang, som alltid, väldigt snabb med att plocka upp folk som blir tillgängliga. Jag vet inte vad man ska säga om det, men som jag förstått det så har de i alla fall varit populära skribenter hos ledarsidornas läsekrets. Så det är förmodligen ett problem. Men ärligt talat, det verkar ha varit ganska infekterat mellan dem sedan tidigare, för att det är ganska hårda ord mellan Johan Westerholm och Ann Heberlein nu, som man ser i Facebook-kommentarerna.
7: Mm.
4: Alltså, det är så härligt snaskigt, va? Att allting sker för öppen ridå nu på sociala medier. Så man får se liksom Ann Heberleins anklagelser om att ja, men du och Johan Westerholm, du har ju inte berättat för oss att du jobbar åt SD och ja. Som sagt, det är lite snaskigt, men det verkar inte vara liksom bästa tänkbara relationen mellan dem som tidigare.
7: Nej, och så här, ja, men den här texten som är på Ann Heberleins blogg, den lämnar ju en del att önska. Det är lite så här, ja, Johan Westerholm, liksom idiot, ja, vi håller med allihopa. Och sen så bara kontrasignalering gentemot det här projekt Ekerö. Jag undrar vad hennes man Erik egentligen tycker om det där. Han är ju rätt rödpillrad liksom. Eller det är i alla fall det han ger sken av. Posta Finnsbog-memer och går på hemliga Ekerö-klubben middagar uppenbarligen. Ja. De får väl lycka till hos Chang, där de kanske inte behöver kontrasignalera mer subversiva grupper.
4: Jag misstänker, jag får säga tyvärr, att det inte kommer bli så mycket mer av den här historien nu. Ingen av de närmast involverade har något intresse av att driva det vidare. Andreas Henriksson kommer helt säkert försöka låtsas som att det här inte har hänt och tyst om det här. Hänvisa till att det ska börja inom 2 månader. Johan Westerholm har väldigt starka incitament att dra ett streck över det här. Och återstår kanske att göra någon typ av bokslutanalys av helheten. Vilka slutsatser vi kan dra. Jag tycker det är väldigt spännande då att se att vilken enormt stark reaktion som det har blivit mot Johan Westerholm och ledarsidorna. Som alltså vi pratade om tidigare, de har etablerat den här ändå fina positionen där de har hittat läsare bland folk till vänster, bland folk till höger då, helt mainstream terminologi. Men nu har de fått väldigt mycket folk emot sig. Och framförallt liksom någorlunda liksom genomtänkta människor tar avstånd. Han har väldigt mycket liksom, åtminstone tycker jag det ser ut så i kommentarerna, att han har fortfarande ganska mycket normis, ganska mycket människor som säger att nej, men jag tycker fortfarande det är bra, fortfarande vill stödja det och sådär. Men det är väldigt många som säger att han har satt sin sista potatis och nu måste vi se till att Johan Westerholm inte får bara sopa det här under mattan. Och att folk ska glömma och låtsas som att det här inte har hänt. För det var en rejäl fadäs. Och en sak som jag har hört många säga, det är att det är uppmuntrande att man kan få den här typen av starka reaktioner, jag säger, från höger.
7: Mm.
4: Att man kan få en stark motreaktion när folk hängs ut för att de är liksom borgerliga invandringskritiker.
7: Ja, det är lite skillnad då på den parlamentariska högern och den utomparlamentariska högern. Om man nu ska använda sig av den här typen av uppdelning. Reinfeldt och gänget har ju inte visat någon vilja att överhuvudtaget stå upp mot liksom, när drevet går, utan de kastar ju bara folk under bussen. Här har vi direkta motsatsen. Kanske på grund av att det är faktiskt en slags liksom, decentraliseringsorienterad utomparlamentarisk gruppering som till och med tycker att det är viktigt att tänka på vilka incitament som man ger till styrande människor och så vidare.
4: Ja, alltså en delförklaring, det är nog helt enkelt att den här uthängningen, den så kallade rapporteringen då som Henriksson och Westerholm på med, är osedvanligt huvudlös. För det finns verkligen ingenting, så vitt vi kan se, finns ingenting av substans där som de människorna anklagas för. Och de har väldigt grumliga bevekelsegrunder. Alltså Henriksson är förmodligen liksom en så här konspiratorisk, sensationalistisk person, eventuellt lite så här manisk, har lätt liksom att överdriva, intala sig själv saker och sånt där. Westerholm är delvis likadan, verkar det som. Alltså han har den typen av, han är funtad på det sättet psykologiskt. Men Westerholm har ju också en sorts idé som han har uttryckt gång på gång i artiklar i flera år tillbaka. Jag har gått tillbaka nu och läst lite vad han har skrivit tidigare. För jag fastnade för en av hans formuleringar när han skrev om den livsfarliga medelklassen.
7: Mm.
4: Och jag visste inte det förra gången vi pratade om det i Radiobubblan, men det här är någonting som han har skrivit mycket om. Och nu har jag läst några av hans gamla texter om den livsfarliga medelklassen. Och han verkar ha en sorts, jag kan tänka mig att det är en genuin idé han har. Att det är väldigt farligt om medelklassen, om folk från medelklassen liksom organiserar sig, har som politiska samtal utanför mainstream-diskursen. Och han drar den parallellen till 30-talet. Att han är orolig för att arbetarrörelsen ska bli sidsteppad och att medelklassen ska bygga upp nya politiska alternativ. Uppmanar oss på någon parallell till liksom fascism och nazism, att det var så det började. Det är fel klassbas.
7: Mm.
4: Och att i hans värld så måste det vara då antingen då antar jag om arbetarrörelsen leder, eller ändå heller någon sorts allomfattande centristisk enhetsfront.
7: Sossepartiet.
4: I praktiken ja. Så är det handlar om. Eller något annat statsbärande parti. Han verkar vara ganska inne på att Sverigedemokraterna kan ta den rollen, och det spekuleras i, det sägs ju av vissa att han har antytt att han själv skulle kunna få en position som statssekreterare och alltså jobba som en hög tjänsteman åt en sverigedemokratisk regering.
7: Mm.
4: Efter att han har varit en rådgivare och tipsat om maktövertagandet och så vidare. Men han verkar ha en ganska sjuk politisk idé där faktiskt, som driver honom. Och när det börjar bli mer naket, när folk inte kan se någon längre som så här en alternativ media person i mängden, en medborgarjournalist i mängden, utan han faktiskt har den här väldigt, vad ska man säga, liksom, det är en sorts totalitär underliggande ambition.
7: Mm.
4: Så aktiveras ett sorts immunförsvar som har byggts upp nu med alternativa medier i Sverige, där man faktiskt kan få en väldigt stark motreaktion. Sen så kan jag känna också att det är lite väl mycket diskussioner om att Johan Westerholm han attackerat sina egna, han har missuppfattat vem som läser hans sajt, och också om att Andreas Henriksson, han hänger ut sina vänner, folk som han har umgås med och så vidare. Nu hänger han ut med sitt reportage. Andreas Henriksson svarar då, han säger att i min bransch så säger man publish and be damned. Så du ska publicera det som är publicistiskt motiverat oavsett konsekvenserna. Och så här, han har ju en poäng i det, att allt annat lika så är det ju tecken på integritet och någonting man kan respektera, att man publicerar någonting i strid med sitt eget personliga intresse.
7: Mm.
4: Så att jag tycker lite av diskursen kan jag tycka går lite åt ett dåligt håll. Man antyder att Andreas Henriksson är, att han är dum och gör någonting olämpligt när han hänger ut sina vänner. Om det fanns ett riktigt knäck där, om det fanns någon substans i knäcket, så hade det ju varit respektingivande att han hängde ut sina vänner, om han faktiskt kommit på att de hållit på med någonting som faktiskt är hemskt. Och samma sak med Johan Westerholm. Om han gör någonting kontroversiellt som gör att han tappar massa prenumerationsintäkter, så är det någonting som man kan respektera allt annat lika.
7: Men är det inte lite så här, inte det lite BS då? För att det, man kan ju tänka på det som liksom ett kalkylerat drag. Att så här, Johan Westerholm trodde att med det här knäcket så skulle han liksom starta ett drev som skulle göra att han skulle få så mycket mer spridning för sin plattform och byta bas för sina läsare. Och för Andreas Henriksson så skulle det innebära liksom fame and glory lite grann. Att det är som en slags motsvarighet till liksom kvinnlig hypergami. Att du har liksom gjort det, liksom kalkylen att man har nu hämtat det man ska hämta från den här gruppen, och genom att avslöja det här så kommer han liksom kunna vända det till att tas upp i en finrums journalistisk kontext och få en bredare läsarkrets.
4: Ja, det är ytterligare en teori som cirkulerar om varför de har gjort som de har gjort. Ja. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre. Fascinerande i alla fall varit att följa.
7: Mm.
4: Och kanske får vi tillfälle att återvända.
7: Jag vill bara säga en sak till. Det är ju väldigt bra att det var just det här knäcket som kom. För om det är så att liksom de här människorna kan lära sig någonting av den här erfarenheten, så är det ju att de måste hålla ihop och att de inte ska kasta sina egna under bussen, och att det här är ett kulturkrig. Och vare sig de vill eller inte, så var det ju bra att det var just Andreas Henriksson som var deras första antagonist.
4: Ja. Ja, nog tror jag att goda krafter går starka och lite klokare ur den här historien.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Kakelugnsmästare Staffan Forsström, fast besluten om att föra sina kunskaper vidare till yngre generationer, håller kakelugnskurs i hopp om att hitta man eller kvinna att lära upp. Den svenska uppfinningen som på en vedkorg levererar 12 timmars värme, en gång en värmeteknisk revolution, bär ibland på hemligt meddelande från den murare som en gång satte upp den. Ännu en god nyhet, en riktig solskens historia faktiskt. Jag tycker ju, och jag vet att jag verkligen inte är ensam om, och tycker att det är härligt att se såna här traditionella kvalificerade hantverksyrken leva vidare, och allra särskilt när de fortfarande går i arv, eller att de propageras genom ett lärlingssystem. Det är precis vad som är på gång nu när kakelugnsmästaren Staffan Forsström har insett att han börjar bli gammal, han kommer inte vara kvar på marknaden för alltid, men han vill att kakelugnsmakerihantverket ska leva vidare. Och därför vill han då föra vidare sitt hantverk till nästa generation. Så han är på jakt efter en lärling. Och han säger att om jag får lära upp någon tills jag är nöjd, så kan jag lova att den har jobb så länge den lever, eftersom det är så få som håller på. Så det här är en gammal tradition som har ett särskilt ursprung i Sverige, för att åtminstone någon form av kakelugn uppfanns i Sverige. Och man kan ju förstå kanske att folk inte är jätteintresserade av kakelugnar idag. Jag vet att det är en sån här grej när man tittar på lägenheter, om man ska köpa lägenhet i Stockholm eller något sånt där, så är det nog många som tycker att det är lite extra fint och prestige om det finns en kakelugn i lägenheten. Men det är nog samtidigt mest en estetisk sak, att man ser det som en vacker möbel. Det är väldigt många kakelugnar som bara står och ser fina ut och som aldrig används som faktiskt elda. Och många är dessutom igenbommade så att man inte kan och inte får elda i dem längre. Men som vi vet, och som allt fler blir medvetna om, så kan vi inte ta alla moderna bekvämligheter för givet. Det kan komma tidpunkter då vi inte har tillgång till ett stabilt, välfungerande elnät i alla lägen. Det kanske fjärrvärmen inte funkar lika tillförlitligt som den gör nu. I ett sånt läge, när avskrädet går i fläkten, då kan den fina gamla svenska kakelugnen få ett ordentligt uppsving.
1: Mm. Den är ju till för att hantera svenska klimatet i en situation där man inte har någon elektricitet. Så det, och den är dessutom, som de påpekar här i artikeln, bränslesnål, vilket är praktiskt om man inte har liksom en hel vedbod full med trä.
0: Mm. Ja, jag tycker i alla fall det är väldigt inspirerande att se. Jag har själv, ska erkänna det, jag har aldrig tänkt riktigt på kakelugnar som ett särskilt hantverk, kakelugnsmakare och så vidare. Men man förstår ju, när man också läser den här artikeln och tänker lite grann, att det är ett ganska speciellt hantverk. Bland annat för att det är väldigt svårt att passa in kakelbitar. Så en av jobben då som kakelugnsmakare har nu, det är att byta ut spruckna kakelbitar och hitta till exempel en bit då som precis matchar den existerande ugnen. Vilket är väldigt svårt. Beskrivs till och med som ett helvete av Staffan Forsström.
1: Ja, det är för att de inte är maskingjorda då alltså.
0: Jag tror det. Men ändå så vill man ju naturligtvis ha en precis matchande färg. Ibland är det också vackra mönster och sånt där på kakelbitarna på kakelugnar. Så då är det extra angeläget. Ja, hur som helst. Jag tycker att det här är en väldigt upplyftande nyhet. Och naturligtvis så är det ju ett tips till unga driftiga personer i Bubbla-nätverket. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, om det är så att du inte riktigt vet vad du ska göra de närmaste åren, men du vill ha ett hantverksyrke, jobba med någonting praktiskt och nyttigt och som har alla de här fina kvaliteterna, och om du bor i trakterna av Värmland, antar jag en förutsättning, det kan vara en idé för dig att söka upp Staffan Forsström och erbjuder dig att bli hans lärling. Jag tror att det är en helt fantastisk möjlighet.
1: Oh ja. Får jag läsa ett citat här?
0: Ja, gärna.
1: Han frågar honom här i artikeln: vad är det bästa med kakelugnar? Och då svarar han: att man blir kompis med dem. Jag är övertygad om att varje kakelugn har en själ. Gud så mysigt va?
0: Ja, riktig mysfarbror.
1: Ja.
0: Den här Staffan Forsström. Oavsett om man vill söka lärlingskapet eller inte, så rekommenderas det att gå in och titta på den här lilla videosnutten.
1: Mm.
0: Som finns med honom i den här artikeln.
1: Har de kakelugn i svenskarnas hus, tror du?
0: Jag gissar att de inte har det, eftersom det ser ut att vara en gammal industrilokal, och den ser också ut att vara lite nyare. Mm. Än, den ser ut att vara byggd efter kakelugnseran, så att säga. Efter att just man fick el överallt, och kakelugnen inte var lika intressant och användbar.
1: De får skicka ner en lärling och lära upp sig, så kan de bygga en egen kakelugn sen.
0: Ja, varför inte? Och i Zimbabwe i augusti så såg vi stora demonstrationer, bland annat i Harare, när man krävde att Robert skulle avgå. Tack och lov svarade Robert med hårda motåtgärder. Arresterade många demonstranter, spöade dem på gatorna när de vågade se ut. Inte desto mindre blev situationen ännu mer prekär för vår Robert Mugabe.
2: Radio Bubbla. Korpar reglerar beteende efter vad de tror andra korpar tänker, visar österrikiskt experiment. En väldigt intressant artikel från CNET som handlar om den mystiska svarta fågeln. Känd för sin stora intelligens och sitt komplexa beteendemönster. Både en enskild korp och en flock av korpar kan göra oerhört fascinerande saker. Och därför studerar man de här djuren för att se alla färdigheter som döljer sig i deras repertoar. Här har man gjort ett experiment som är väldigt intressant. Man har haft korpar i små lådor som antingen har blivit observerade eller inte har blivit observerade av andra korpar. Och sen ser man hur deras beteende förändras av att de vet eller tror att de är iakttas av en annan korp. Och det visar sig att dels är det så att om en annan korp tittar på korpen, då kommer den anstränga sig mer för att gömma undan sin mat som den har korpat och tänker spara. De är väldigt duktiga på att hitta saker, samla saker, gömma saker. Oerhört intelligenta och oerhört orienterande kring ägande. Att ackumulera kapital, det är någonting som inte alla djur håller på med. Men korpen är väldigt inne på det här. Och om de blir iakttagna av en annan korp då ser de till att gömma maten extra bra. För att de vet att det här är en korp som kommer korpa mina grejer. Om inte jag korpar undan dem ganska bra. Men det som är ännu mer intressant med experimentet, det är att man upptäckte att ju mer de är observerade, starkare indikationer de har på att någon annan korp tittar på dem, desto mer ansträngning kommer de lägga på att gömma maten.
3: Jävligt intressant, ja.
0: Det är ännu ett tecken, ett av många, många tecken, att korpen är ett otroligt intelligent och strategiskt och frihetligt djur.
3: Ja, men vi har fler länkar om kråkor och skator också. Alla de här lite större fåglarna är ju uppenbarligen smartare än vi har föreställt oss.
0: Ja, korpen är ett underrapporterat djur och det ska bli ändring på det. Alla ni som följer Bubbla och Radio Bubbla, det är bara håll i hatten. Det kommer bli mycket korp framöver.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
5: Hur blir vädret?
4: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.

0: Radio Bubbla.
1: Trump uppges ha en bizarr fascination för Macron, ringer ofta upp franske presidenten utan ärende och skryter om deras goda relation, enligt tidigare rådgivare. Ja, världens alla journalister jobbar febrilt med att hitta konstiga, komprometterande saker att skriva om Donald Trump. Och den senaste anklagelsen, det senaste försöket att förklara hur bizarr och olämplig Donald Trump är att han pratar i telefon med sin motsvarighet i Frankrike, Emmanuel Macron. Oerhört ovanligt och bizarrt och förmodligen psykotiskt och farligt beteende att lyfta luren och ringa till en person som har samma jobb som en själv. Det är nästan som om en vd på ett företag skulle använda sin telefon och ringa en person som jobbar som vd på ett annat företag och diskutera affärer, ute erfarenheter, kanske bara prata strunt en stund med någon som har bättre förutsättningar än de flesta att förstå en situation och relatera till ens problem. Vad vet jag? Men naturligtvis i Medströms media så framställde det här som ett bizarrt beteende. Det är ordet som används. Donald Trump har ett bizarrt intresse för Frankrikes president och han ringer honom slumpmässigt. Slumpmässigt ringer han och Frankrikes ledare är förvirrad. Han förstår inte. Varför ringer Trump mig hela tiden? Vad är frågan om? Det var ganska intressant att se den här rapporteringen. Ytterligare ett exempel i mina tankar här på att Trump är inte som andra politiker. Det är inte det att han är galen som de tror. Jag kan förstå från deras perspektiv varför de tror att han är galen. Saker är den att han är en affärsman och de här människorna har ingen aning om vad en affärsman gör. De har aldrig sett det. De vet inte. Och precis som att Trump till exempel, han använder sig av Twitter på ett sätt som andra politiker inte gör. De kanske, du vet, kan låta sin presssekreterare sköta Twitterkontot och twittrar ut partiets officiella uttalanden. Så här, Trump, han sitter halva nätterna och röjer på Twitter. Och det är lite mer som normala människor gör, som inte är politiker, som inte är hårt hållna och så vidare. Och på samma sätt, hör och häpna, Donald Trump använder även telefon som verktyg. På det sätt som, så här, om folk har haft ett någorlunda seriöst jobb någon gång så vet de att så här, ja, telefon är verktyget som man använder. Man ringer andra yrkesmänniskor hela tiden. Och inte minst naturligtvis folk som är i en liknande position som en själv. När jag till exempel jobbade som ägare och vd på företag i mitt förra liv, jämnt och ständigt pratade jag i telefon med andra människor som jobbade som vd. Och även på kvällarna, även på nätterna, precis som Donald Trump, så pratade vi ibland för att det var då man hade tid efter långa arbetsdagar. Någon skulle natta barnen och så vidare. Så någon gång framåt 10-11 så började liksom nattpasset och man kunde prata i telefon. Fullständigt normal sak för normala människor. Som inte är liksom, jag vet inte vilken situation man ska vara i för att inte förstå att yrkesmänniskor pratar med varandra i telefon.
2: Ja, situationen man ska vara i är nog i den djupa staten. Alltså jag tror inte bara det är att de är så här alienerade och inte förstår varför pratar han så mycket i telefon. Jag tror att de också är lite skräckslagna. Därför att när politiker pratar med varandra så kanske de börjar få egna idéer och utbyta erfarenheter. De kanske börjar komma överens om saker som inte har godkänts nere i departementen. Jag påminns om en scen från den här klassiska serien Yes Minister där premiärministern bestämmer att han ska ha lunch med en ambassadör varje dag. Kan han ta det på representationskontot? Och byråkraterna får panik för herregud, vi kan inte ha politiker och diplomater som sitter och pratar med varandra. Varje gång de har ett möte så förstör de liksom så här 6 månaders förhandlingar mellan de olika byråkratiska apparaterna i länderna. Så att här har vi har dels USAs djupa stat som antagligen är kritisk till det här. Men då är ju också motsvarigheterna i alla andra länder. För att alla andra länder har ju också sin motsvarighet till den djupa staten, va? Som också säkert är panikslagen. Och därför sitter du och läcker saker om vad Macron ska ha sagt. Vilket kanske är ett sätt. Det kanske också är ett sätt att försöka förstöra relationen mellan Trump och Macron.
1: Den franska djupa staten kanske sitter och läcker om Macron, ja. Där, ja, precis. Mm. Ja, det är en fascinerande typ av hitpiece. Men jag kunde förstå lite bättre när det var så att ja, men han är sexistisk, han har sagt taskiga saker, han har gjort liksom dåliga affärer, han har myglat med Putin, men så här, han ringer i telefon till Emmanuel Macron. Då letar man ganska långt ner i tunnan av anklagelser.
2: Det är USA-bilden, inte Sverige-bilden, utan det är USA-bilden de oroar sig för. Kanske, eller som de tänker sig att läsarna ska oroa sig för, att Trump skämmer ut landet för att han ringer till folk på... Och de nämner också tiderna, att de måste påminna honom om tidszonerna. Jag kan tänka mig att dels så är det säkert en ursäkt för att få honom att inte ringa till folk. Och dels så är det väl att de så här, inte begriper att arbetshästar kan jobba när som helst på dygnet.
1: Ja, det är härligt i alla fall att se att den djupa staten och säkert även folk som jobbar nära Trump och Macron och så vidare har sån panik. Jättesvårt. Mm. Jättesvårt att kontrollera de här männen. Det ska bli intressant att se vad som kommer ur deras många slumpmässiga nattliga samtal.
0: Inget åtal mot British skolgrundare som kritiserade islam på Facebook. Åklagaren konstaterar att uttalandena utgör hets mot folkgrupp, men sammanvägning av svensk lagstiftning och Europadomstolen omöjliggör fällande dom. Ja, det här är en nyhet. Jag är inte helt beklar med alla aspekter av den. Men Thomas Jarlsbo har skrivit på Facebook. Han har skrivit något längre inlägg om islam och bland annat beskrivit islam som en modisk sekt. Och även sagt andra saker som kan uppfattas som nedsättande om muslimer. Och han menar på att det var en debatt om islam och han pågick med andra människor och han deltog i den debatten. Och han står för de här uttalandena och han tycker själv inte att det är något konstigt. Men han har alltså blivit... Man har funderat på att väcka åtal mot honom, men nu har åklagaren bestämt sig för att lägga ner förundersökningen efter viss tvekan. Så först har man funderat lite på åklagarämbetet här, om ska vi åtala någon för att han har skrivit en sak på, för han har varit med i en debatt på Facebook och pratat om islam, ska han åtalas för det eller är det tillåtet att debattera på Facebook? Vad tycker du, Boris? Är det tillåtet eller inte tillåtet?
3: Ja, alltså det är lite skrämmande här är ju att självklart är det totalt tillåtet. Jag har ju ett ganska udda flöde på Facebook med folk av de mest skilda charteringar. Så att, är det här gränsen för åtalbarhet, eller att man ska överväga det, då har jag nog en hel del grejer som skrivs i av, som jag kan se på Facebook, så som den här åklagaren skulle kasta sig över. Och det skrivs mycket, extremt mycket koko på Facebook. Och so what alltså? Jag är som sagt förvånad över att det gått så långt så att yttrandefriheten ska nu börja begränsas i vad som egentligen faktiskt betraktas som privata diskussioner i olika trådar på Facebook. Det enda som hindrar honom, han vill ju åtala den här åklagare Olin, men han tror inte han skulle vinna i nuläget, vi vet ju inte imorgon. Men att man alls överväger detta är rätt skrämmande.
0: Ja, precis. Man, alltså det, som jag läser det här så kan han dömas enligt svensk lagstiftning, men åklagaren bedömer att Europadomstolens olika domslut om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet står i vägen och gör att det inte i slutändan kommer kunna bli en fällande dom.
3: Och så vi står alltså, vi har ju pratat om Facebook alldeles nyligen, vi står inför en situation där Facebook internt censurerar med hjälp av filter och aktiva redaktörsgrupper och så vidare. Och sen ska den ju också censureras med hjälp av yttre krafter, polis och åklagare och så kallat rättsväsende. Och om det enda värnet mot det här är Europadomstolen, då tror jag nog man ska se sig om efter andra diskussionsplattformar än Facebook i framtiden.
0: Ja. Det är faktiskt väldigt intressant utveckling nu som pågår med Facebook. Vi kommer nog dit när vi befinner oss i medieavdelningen. Det var en väldigt intressant länk av det här. Men vi kan också nämna att det här är någonting som händer gång på gång i andra länder. Och det får vi läsa om hela tiden. Alltså Facebook-baserad censur. Folk går i fängelse för någonting de har skrivit på Facebook. Vi har säkert haft fem sådana nyheter på Bubbla senaste året. Från olika länder också. Och vi hade ju, senast jag såg det var någon, det var polisen i England eller Skottland och sånt där, som gick ut med en bara generell varning om att man inte fick skriva misshagliga saker på Facebook.
3: Exakt, alltså så här uppförandekod att tänk på att hålla en trevlig och fin ton. Det var skotsk polis.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och i Spanien till exempel, där kan man nu bli åtalad om man på Facebook skriver kritiska saker om polisen. Spanien har ju sjunkit ner i någon sorts fullständig, jag vet inte vad man ska kalla det för, men när man inte får kritisera polisen utan man kan hamna i fängelse då, som hände för den här personen på Kanarieöarna. Jag tror han var på Gran Canaria eller Teneriffa, han bodde där och han skrev en väldigt, väldigt mild sak på Facebook. Han skrev att det vore bättre att de byggde ett café. Det vore bättre att de byggde ett konditori på den här platsen där det ligger en polisstation. Så kunde de bara sitta där och äta vinerbröd hela dagarna.
3: Mm.
0: Fritt transponerat från den spanska kontexten där. Och det var åtalbart. Åklagaren väckte åtal mot den här personen. För att han då hade ironiserat lite grann över om ett konditori och att poliserna lika gärna kunde sitta där hela dagarna. Det är bara ett av de mest extrema exempel som jag har hört från det senaste året om Facebook-censur. Ja, så som i Spanien så och i Sverige. Men inte just den här gången. Just den här gången så var det tillåtet att skriva om islam på Facebook. Ja, jag hoppas de lyssnar på Radio Bubbla ibland och andra podcasts, åklagarna. Vi pratar om islam ibland,
3: ja.
0: Och jag kan tänka mig att vi säger många saker som ja, faktiskt är rent olagliga nu för tiden.
3: Jag tror vi är allmänt förgripliga faktiskt, ja. Och det är bra.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
4: Radio Bubbla.
1: Margot Wallström uppmuntrar Jordan Peterson att krypa tillbaka under den sten han kom från och undrar varför människor lägger tid på honom. Peterson besökte nyligen Sverige för att göra reklam för sin bok 12 Rules for Life. Ja, man kan undra hur det är ställt i världen egentligen när en världsnyhet enligt Bubbla är en sån här...
2: Världenavdelningen.
1: Ja, den ligger längst på världenavdelningen i den här artikeln. Men saken är den att det här är alltså Russia Today, RT som de heter numera, som har skrivit en artikel. Så det är inte liksom bara... Det har blivit en världsnyhet. Och det beror på att Margot Wallström, jag vet att det här är liksom... Ja, man svimmar nästan när man tänker på det. Men hon är Sveriges utrikesminister. Hon är Sveriges liksom främsta företrädare på den internationella scenen.
2: Mm.
1: Nu vet inte jag om, tydligen så hon tituleras fortfarande utrikesminister. Jag har hört att Sverige inte har någon regering. Men det är uppenbarligen en bluff. Eftersom Margot Wallström kommer undan med att vara foreign minister.
2: Har vi en så här belgisk grej nu? Det är väl, sitter inte en gamla regering kvar bara tills den
1: är... Om det vore så väl. Om det vore så väl att man hade den här belgiska grejen. Nu vet inte jag vad som händer i Sverige. Men jag är rätt säker på att det inte är så att regeringen Löfven har avgått och slutat arbeta.
2: Nej.
1: Och nu har vi liksom ingenting. Nog för att regeringskansliet förmodligen skulle tuffa på rätt bra utan en regering. Men det är riktigt, riktigt så bra, tror jag inte att det är. Hur som helst, Margot Wallström, hon, det blir ringar på vattnet nu över hela världen för att hon gör sånt där utspel. Så Jordan Peterson, vi har pratat lite grann om det här. Vi har nämnt i alla fall att han är på väg till Sverige. Han gjorde scenframträdande tillsammans med Dave Rubin på scen i Stockholm och han var med i Skavlan och han var med i minst en podcast och gav lite intervjuer och sånt där. Och så har det skrivits väldigt mycket om Jordan Peterson, artiklar och så vidare i Sverige och folk har sett sig manad och kommentera. Så även Margot Wallström. Hon tycker då att han ska krypa tillbaka under den sten han kommer ifrån. Varför folk är intresserade av den här mannen.
2: Har du sett hans svar?
1: Nej.
2: Han frågat.
1: Vem är Margot Wallström?
2: Han sa, detta är en obskyr referens till humrar. Känner du till, det är från den här Kathy Griffin-intervjun.
1: Det här med stenar eller?
2: Ja, precis. Att humrar då kan krypa in under stenar. Han gör en väldigt välvillig tolkning av Margot Wallström här. Tänker att hon är extremt påläst om det han har sagt. Liksom, och tänker nu att hon uppmanar honom att återskapa hummersamhället.
1: Intressant, intressant. Ja. Det kanske är så. Margot Wallström kanske har läst liksom allt som Göran Petersson har skrivit. Och nu vill hon, som socialminister kan hon inte säga det rakt ut. Eftersom då skulle folk bli sura på henne. Ja. Men hur kan hon ändå liksom använda sin megafon till att dra uppmärksamhet till Göran Petersson? Jo, naturligtvis genom att attackera honom.
2: Precis. Så hon är antingen en total mes eller extremt patriarkal.
1: Ja, men hon har ju... Nu vet inte exakt vilket sammanhang... Just det, hon var på någon konferens, någon kvinnofeministisk konferens eller något sånt där. Och det var då hon sa det här när hon satt i någon paneldiskussion.
2: Mm.
1: Men det vi ser här, det är kanske själva verket baserat

0: som började som en så här jätteliten obskyr grupp som var liksom, det var ett par libertarianer från våra kretsar som hade den här gruppen. Och sen så växte den liksom till så här 5 medlemmar, 10, oj, finns det 10 personer i Sverige som är intresserade av Jordan Peterson liksom. Och sen så ju mer uppmärksamhet han fick, desto större blev inströmningen av, jag vet inte hur så kallar den för liksom, normis, säger vi, normala människor, vanliga människor liksom. Och självklart så bara så allt eftersom mängden normala människor ökade, så sjönk kvaliteten på inläggen dramatiskt, oerhört dramatiskt. Och sen var det liksom hundratals medlemmar, och då var det bara liksom kakafoni och galenskap och sjukt låg kvalitet på inläggen. Nu tror jag att det är tusentals medlemmar. För den var liksom så här, ja men Göran Peters, han fick någon upp, Ivar Arpi skrev i Svenska Dagbladet, och sen så kom det liksom 200 idioter till den här gruppen. Och nu är det så här Skavlan, Margot Wallström. Du kan ju föreställa dig den här Facebookgruppen. Jag vet inte om du är med i den här gruppen.
1: Nej.
0: Men den är, nu är det liksom riktigt träsk. Nu är det en, nu är det så här vi som står upp för Sverige-nivå.
1: Oh,
0: med boomer-postningar och det är riktigt, riktigt kul alltså, för att men i alla fall, det betyder att Göran Peterson har blivit väldigt normaliserad på det sättet. Och nu när jag tänker på det, kanske det Margot Wallström är ute efter. Att hon känner till den här Facebookgruppen, och hon vet att det fortfarande pågår ett visst mått av intellektuella diskussioner där. Men för att driva ut de sista liksom, personerna som har en IQ från den här gruppen, så säger hon så här att nu droppar jag det här på feministkonferensen, så kommer det 2000 till nya medlemmar i gruppen. Och det kommer sätta punkt för deras intellektuella verksamhet. Från och med nu kommer det enbart vara idioti. Och så kväver vi Jordan B. Peterson-rörelsen i Sverige.
1: En diabolisk plan.
0: Ja. Ja, oavsett så blir det en fjäder i hatten till Margot Wallström för att hon uppmärksammar Jordan B. Peterson.

Radio Bubbla. Sofie Lövenmark. Allmänna arvsfonden vräker gamla människor från sina hem, processar mot rättmätiga arvingar, plundrar lik på tandguld och vixelringar, ger sedan pengarna till islamister, extremistiska feminister och på 90-talet till vitt-ariskt motstånd, borde läggas ner omgående. Det är en debatt som pågår just nu kring Allmänna arvsfonden. Och jag tycker det är... Det finns få saker som jag tycker är så bara som så påtagligt moraliskt upprörande av saker som diskuteras som är aktuella ämnen just nu i Sverige. Det var någonting med det här som träffar så väldigt obehagligt. Det berör mig i alla fall. Dock så känner jag att det blir en distraktion delvis när man pratar om vad arvsfonden använder sina pengar till. Det är säkert problematiskt va? Att de har via något program på Fryshuset som de var med och finansierade, så gick pengar från Allmänna arvsfonden till vitt-ariskt motstånd, en sån här nazistisk organisation. Och nu har jag även kommit fram då att pengar från Allmänna arvsfonden har gått till islamistiska terrorister och så vidare. Och det finns andra exempel på såna här väldigt PK-aktiga saker. Någon studie för att bryta tabut kring mens och mensvärk till exempel nämns i den här artikeln. Men det är inte så mycket värre än vad alla delar av staten sysslar med varenda dag. Det är inte det som är det extrema problemet.

0: med allmänna arvsfonder. Utan problemet är ju dels att den överhuvudtaget finns och hur den fungerar i grunden. Men sen framförallt vilka metoder den använder sig av. Så i teorin så är allmänna arvsfonden till för att ta tillvara på pengar som skulle ha gått till arv till någon. Men till exempel, alltså teoretiskt sett, så kan det hända att någon dör men inte har några arvingar. Och vad gör man då med arvet? Ja, då går det till allmänna arvsfonden och sen så pytsas det ut till olika typer av välgörande projekt. Och sett på det sättet så är det inte någon extrem ondskefull verksamhet. Det är ingenting som jag skulle vara en förespråkare eller försvarare av. Men det är i alla fall inte fullständigt diaboliskt. Men i praktiken så sysslar allmänna arvsfonden med alltså, riktigt vedervärdiga saker. Därför att det är inte det att de kliver in som en sista nödlösning när man inte hittar något sätt att dela ut pengarna till normala arvingar. Utan tvärtom, det är en väldigt aktivistisk organisation som går in i alla möjliga situationer och processar stenhårt mot existerande arvingar för att ta ifrån dem arvet.
1: Aha.
0: Och det är sådana här exempel då på en ständigt återkommande situation. Det är folk som är sambos som har levt tillsammans i årtionden men inte har varit gifta med varandra, eller de har inte haft ett formellt testamente, eller det i vissa fall har det funnits ett testamente men det har inte varit liksom attesterat på rätt sätt av notarius publicus eller det kan vara. Det var ett stavfel eller någon typ av juridiskt formfel i testamentet som gör att det finns liksom, på en juridisk teknikalitet så kan man ifrågasätta det. Och på den här typen av grunder så har man alltså gjort människor arvslösa. Till exempel då, det är några exempel som ges här i artikeln, det finns många fler. En 85-årig man som inte fick ärva en kvinna som han levt med i 40 år. Och i det fallet så svarade allmänna arvsfonden, de gav en kommentar och sa: vi kan inte fatta beslut för att vara snälla. Och när en kvinna som vräktes från den gård där hon hade levt tillsammans med sin sambo i 24 års tid. När han dog i en olycka så blev hon vräkt. Och då var, alltså sin egen kommentar till trots, arvsfonden som säger att vi kan inte fatta beslut för att vara snälla. Den gången var de väldigt snälla. För de gav henne 100 000 kronor för att de tyckte synd om henne. De gav henne 100 000 för att vi tyckte synd om henne.
1: Ja, det är så jävla vidrigt.
0: Det är alltså direkt citat från arvsfonden. Efter att man hade vräkt henne från gården hon hade bott i 24 år. Tillsammans med sin man som prisade det. Det här är sånt de håller på med. De ger sig också på barnbarn. Det är då väldigt viktigt då för juristerna på arvsfonden att de får ta pengarna och dela ut dem till sina ändamål istället för att barnbarn förärva sina mor- och farföräldrar. Nu har de också börjat med en ny verksamhet kan man säga, en ny affärsmodell som de har. Nämligen att ta tillvara metaller från avlidnas kroppar. Det finns ny lagstiftning som bland annat genomförts av miljöskäl som föreskriver att man ska ta ut metaller ur människors kroppar efter att de dör. Alltså efter att de kremeras till exempel så måste krematorier plocka ut guldtänder, proteser och andra metaller. Och de går numera till arvsfonden. Alltså det är alltså en sorts bildlig, men också en konkret och faktisk likplundring som de ägnar sig åt. Och jag vet, det kanske bara jag som är extra känslig på något sätt, men på rak arm vet jag inte vad det finns för verksamhet som svenska staten har som är mer vedervärdig än det här.
1: Nej, det står i en klass för sig, alltså det som du skriver, vräkningen, alltså tjuvar, rövare, banditer, och som nu också gått in i sektorn med likplundring. Och alltså nästa steg är ju faktiskt, tror jag, utan överdrift, organ, vad man ska beteckna som organstölder. Jag kan mycket väl tänka mig att i framtiden så kommer allmänna arvsfonden också att kräva att, nej men vad fan, här har vi jag menar, kan de ta guldtändarna, kan de ta njurar, hornhinnor och andra organ också? Varför inte? Vi tillhör staten, det är inte mer med det. Kom och ta vad ni vill.
0: Ja, förhoppningsvis så kan det i alla fall användas som ett lackmustest i svensk politik. Man kan alltid fråga en svensk politiker om de är för eller emot att arvsfonden ska existera och bedriva sin verksamhet.
1: Och det är ju, skribenten har ju ett konkret förslag här i att man återinför till exempel rätten för kusiner att ärva. Och det går ju alltid att hitta släktingar, och det där tycker jag är väldigt vackert som har varit i historien, att man får ett brev från, inte ett Nigeria-brev då, utan ett riktigt brev från någon släkting som man inte knappt känner till i USA. Men du har ärvt halva Manhattan eller någonting sånt där. Alltså det ursprungliga, man tog bort kusiners arvsrätt, så det är ju ett angrepp igen på blod och familj.
0: Jag känner tyvärr inte till historien, men det som nämns i artikeln här är att kusiners arvsrätt avskaffades 1928 samtidigt som arvsfonden skapades. Så att för att finansiera arvsfonden då, så begränsade man släktingars arvsrätt för att staten skulle kunna konfiskera arven istället.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kina storsatsar på statligt riskkapital. 338 miljarder US-dollar investeras i tekniksektorn. Storskalig korruption och ekonomisk destabilisering befaras.
1: Ja, men vad annars ska man, när man bara hört termen statligt riskkapital, då ska man inte vänta.
3: Man tänker ju kanske på så här Vinnova eller Industrifonden eller något sånt där.
1: Ja, precis.
3: Det här är lite annorlunda, det är 338 miljarder dollar. Jag vet inte ens vad räkneordet är på svenska för att säga hur fruktansvärt mycket pengar det här är. Det är alltså 2 biljoner kronor och sånt.
1: Ja, det är härligt.
3: Så att 2000 miljarder svenska, lite drygt, om jag inte räknar fel, petar nu Kina in sammanlagt i sina riskkapitalfonder. Och det här är alltså den kinesiska staten som tar skattepengar och andra statliga resurser, lägger dem i en enorm påse för att pytsa ut dem på teknikföretag. Och det tanken är att man ska accelerera transitionen från ett mer traditionellt industrisamhälle till ett modernt högteknologiskt samhälle genom att beta in, finansiera en massa startups. Så då tittar man på vad som händer kanske i Silicon Valley eller London, eller Stockholm eller Tel Aviv eller sådana här ställen. Och så säger man, det där ska vi också göra, fast vi ska göra det 100 gånger större, 1000 gånger större.
1: Och fortare.
3: Ja, så att på bara ett år här ska vi bygga det som Silicon Valley gjorde på 10 år. Och sen så tar vi 100 gånger mer pengar. Vad skulle möjligen kunna gå fel med den här planen? Ett problem är förstås att alla de här resurserna som staten använder kommer någonstans ifrån och innebär en lika stor förlust och ofta en ren stöld i andra änden. Så att till att börja med så har man inga möjligheter att uppnå en mer effektiv allokering som man skulle hoppas. Även om man skulle ha någon tanke då om att vi måste liksom forcera just den här branschen, måste få mer pengar. Så vet vi vad som händer med såna här fonder. Och det är att plötsligt så är det jättemånga såna här kinesiska pampar vars älskarinnor startar teknikföretag.
1: Ja, det lär vara älskarinnorna och barnen har en känsla av.
3: Ja, och kanske någon polare eller kanske någons hund som har en startup nu. Och det är så här det brukar gå i Kina, och särskilt när det finns 338 miljarder dollar. Så kan
1: men som du säger, det är intressant det du pekar på där. Var kommer pengarna ifrån? För att de rycker dem någonstans ifrån. Och det finns ju faktiskt, det kommer att drabba någon annan. Det är en expropriering, så man flyttar pengar helt enkelt till, enkelt uttryckt, älskarinnor och barn.
3: Så att man förstör kapital i första ledet. Väldigt mycket går runt i korruption. Det som faktiskt investeras i riktiga företagsverksamheter kommer misslyckas oftare än vad som är normalt på grund av statlig inkompetens i investeringarna. Dessutom finns det sjuka incitamentstrukturer i hur de här pengarna hanteras. Så att, till exempel då, alltså, normalt sett när man har ett riskkapitalbolag, sitter någon där och äger pengarna och har någon grad av försiktighet hur man använder dem. Men i det här fallet så har man då investment managers som sitter på de här fonderna. Och om de inte allokerar sina pengar, om de inte investerar sina pengar som de har fått för ett visst år, då kommer de få mindre pengar nästa år att investera. De kommer få mindre möjlighet att betala ut såna här förtäckta mutor och sånt där. Så alla har ett väldigt starkt incitament att pumpa ut så mycket pengar som möjligt. Och det kommer i sin tur leda till att fan, nu måste min hund starta en startup, för annars har vi ingen att betala ut pengarna till.
1: Ja, man påminns sig om en svärdighet som jag hoppade över. Tankarna går väldigt snabbt dit, det här med Arbetsförmedlingen och deras monumentala satsning på en ny hemsida som kostade ungefär 100 miljoner och antagligen blir det inte av någonting där. Det är samma sak här fast med 2 biljoner kronor.
3: Det går inte ens att förstå, huvudet bara snurrar.
1: Ja.
3: När man tänker på hur mycket pengar det är. Men det är i alla fall en 338 miljarder US-dollar katastrof som är på upprullning i Kina. Det här kommer inte sluta väl.
0: Fortsatt våldsamma protester i Darjeeling mot centralmakten för ett självständigt Gorkaland. Statsägd egendom förstörs och sätts i brand. Internet fortfarande nedstängt. Ja, det får inte så jättemycket uppmärksamhet kan jag känna i nyhetsfloden i allmänhet. Men det är väldigt dramatiskt det som händer i Västbengalen just nu. Det pågår ju alltid flera såna här konflikter i Indien och omgivningen. Ibland så har vi ju trevägskonflikten egentligen mellan Indien, Kina och Bhutan och Sikkim. Där det är en sån här konfrontation just nu faktiskt mellan Kina och Indien. Militär konfrontation. Med, man kan säga, Indien och Bhutan på ena sidan, Kina på andra sidan. Men även i Västbengalen, i närheten av Darjeeling, ett område, en region som bland annat är känd för sin förstklassiga teproduktion, så finns det en aktiv etnisk konflikt. Och den kretsar kring en etnisk grupp som heter Gorka. Och det är en nepalesisk grupp kan man säga. De pratar nepalesiska som språk. Så det är en viktig del av deras identitet. Men det har blivit konflikt nu närmast därför att regeringen i Västbengalen, som är en indisk delstat, har bestämt sig för att göra bengali, det språk som de flesta andra pratar i den här regionen, som ett obligatoriskt undervisningsämne i skolorna. Så att även Gorkas måste nu lägga massa tid på att lära sig bengali. Och de är oroliga för att deras etniska identitet håller på att trängas ut. Så att de har bland annat ordnat en stor strejk där Gorkas protesterar. Vi har en annan länk om det i avsnittet som heter Strejk utlyst i Darjeeling när nepalesisk talande Gorka-minoriteten önskar egen delstat utbruten från Västbengalen. Men Gorka säger att nu har vi fått nog, det går inte det här med bengali-undervisningen i skolan och den allmänt låga respekten som man har för nepali-talande Gorkas. Så nu måste vi ha ett eget, självständigt, inte ett eget land, man vill ha en egen delstat. Mm. Inom ramen för den indiska federationen. Kan ju vara ett steg på vägen mot ett eget land. Men en egen delstat. Som de vill kalla för Gorkaland. Och det är ju väldigt tråkigt att de har de här konflikterna. Och att de inte får uppfostra sina barn och lära dem språk som de vill och så vidare. Samtidigt så är det inte utan att det är lite inspirerande. Att vi har ännu ett nytt land på gång. En spirande självständighetsrörelse. Och jag tycker nog, jag sätter nog Gorkaland ganska långt upp på listan av fascinerande, fantasieggande protoländer.
1: Ja, jag har ju antytt antal sändningar. Jag håller med dig, fast jag håller nog Sikkim högre. Därför att det är ju, det har ju varit till inte allt för länge sedan ett eget land som våldtas av Indien. Alltså det finns få saker som retar mig så mycket som när folk talar om Indien som världens största demokrati. Och det är liksom bara för att dra poänger mot Kina som ligger i grannskapet. Och det är det ju inte, utan det är ju en brutal ockupationsmakt som dessutom i väldigt modern tid har ockuperat fria stater, till exempel Sikkim. Men vi hade ju en gammal nyhet för några veckor sedan om just hur det bör röra på sig det landet också. Och jag tror faktiskt att du borde till och med hålla Sikkims oberoende som viktigare än Gorkalands. Därför att där hade vi en väl fungerande monarki som Indien krossade slutgiltigt 1975 när man skulle ha ett val om anslutning till om Sikkim skulle ansluta sig helt och hållet till Indien. Och kungahuset och royalisterna var mot detta. Och det bodde 200 000 personer då vid den tiden i Sikkim. Och Indien skickade in 100 000 militärer. Och det är lite lätt att förstå hur det valet gick. Så att först ska de ha sin frihet. Sen ska vi stötta Gorkaland, eller Gorkafolket.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det ena inte måste utesluta det andra. För att naturligtvis har du rätt i att Sikkim har ett sällsynt glasklart case för sin självständighet. Inte minst i kraft av att det är en väldigt, väldigt gammal och tror jag ganska väl fungerande monarki, ja, precis som du säger. Oh, ja. Alltså en buddhistisk monarki där man har då, det är kanske inte riktigt ett teokratiskt system, men någonting åt det hållet, för att man har en buddhistisk prästkung har man haft i kungadömet Sikkim, som kallas för Shogyal. Shogyal kallas den särskilda prästkungarollen. Så det är jätteintressant, och det är alltså ett system som fanns från 1600-talet framåt, fram till 1975 som du säger, men även under det brittiska imperiet.
1: Ja, visst. Ja.
0: Så var Sikkim ett självständigt prinsdöme inom det brittiska Indien.
1: Och där finns en viktig historisk lärdom också, att när man ger Indien självständighet så blir ju behåller sin Sikkim, då blir ju Sikkim en i verklig mening självständig stad under brittiskt protektion då. Och sen är britterna så dumma som de gör som med Hongkong, så att de låter Indien överta den här protektionen. Och då går ju allting åt pipan och sen införlivas det.
0: Ja, det är en väldigt dynamisk region just nu. Och vi säger också att det ligger väldigt nära varandra, de här områdena. Alltså, Sikkim gränsar till Västbengalen. Jag tror att det är den enda indiska delstaten som Sikkim gränsar till, för att Sikkim ligger som en litet appendix precis norr om Västbengalen, inklämt mellan Nepal och Bhutan, tror jag man kan säga, för att det är bara ungefär ett hum i radioformatet av var någonstans det här ligger. Medan Västbengalen ligger, kan man säga, precis mitt emellan huvudindien och resten av Indien, som ligger som en klump på andra sidan Bangladesh. Precis där i skarven emellan ligger Västbengalen, och norr om Västbengalen ligger Sikkim. Och Gorkaland ligger så nära Sikkim att de till exempel delar på sjukhusinfrastruktur. Så när folk blir skadade i Gorkaland-konflikten så blir de körda till sjukhus i Sikkim och så vidare. Så Darjeeling ligger precis på gränsen till Sikkim, kan man säga. Eller kanske ligger det båda.
1: Jag tänker, alltså, vilka härligt romantiska länder de blir fria. Liksom Darjeeling med sitt te och Sikkim med som är världens främsta kryddproducent faktiskt. Båda små staterna skulle klara sig utmärkt bara på detta. Men vi kommer ju se fler folk och landsända resa sig i Indien framöver. För vi har ju rapporterat ganska noga då om just Modis nationalistiska centralisering. Alltså hur man dels försöker skapa en slags allindisk kultur och anda och stå upp i biograferna och sjunga på hit en nationalsång och så vidare. Till att man liksom centraliserar med hjälp av att utöka övervakningen, slår hårda slag mot kontantsystem och så vidare. Det är verkligen en hårt centraliserad stat man försöker skapa, och det gör ju att ute i de olika delarna av Indien och de olika folken och kulturerna, de kommer göra motstånd mot detta, och det kommer att stärka en secessionsrörelse. Och intressant nog ser man ju samma tendens i husarfienden Kina. De skärper också upp centraliseringen, den här moralistiska kulturgrejen, vi alla kineser och vi står mot världen, plus att man ger sig på minoriteter som uigurer. Så jag tror att det pågår alltså en uppladdning här mellan, en väldigt medveten uppladdning mellan Indien och Kina. Och det kan vara i Bhutan, det brakar loss, vi får se. Men det händer saker där helt uppenbarligen som är jätteintressanta.
0: Ja, jag är väldigt glad att de här situationerna bevakas på Bubbla, och framförallt skulle jag gärna se mer länkar om Bhutan, som är ett jätteintressant land.
1: Ja.
0: Skulle vara kul med de mer renare Bhutan-länk så vi kan gräva ner oss lite grann.
2: Radio Bubbla.

0: sommarens konferens på Malta, Corax-konferensen, Coraxconf, går jag av stapeln igen i sommar, precis som förra sommaren. Datumen är 28 till 30 juli. Och det är en helg, det är fredag till söndag. Men även veckan innan så kommer det vara mycket aktiviteter. Folk kommer börja dyka upp. Senast måndag kommer mycket folk. Så kommer vi köra det veckan med först lite mer informella aktiviteter, lite seminarier och workshops kring olika områden. Väldigt mycket sociala aktiviteter, fester och sånt där. Och sen blir det lite mer seriöst med föreläsningar och sånt där på helgen. Nu kan man faktiskt anmäla sig. Nu har vi släppt biljettförsäljningen. Så nu kan man gå till bub.la/coraxconf för att köpa en biljett om man vill komma ner. Och jag ska säga också att vi har satt ett tak för antalet deltagare på konferensen. Visserligen har vi en väldigt stor lokal. Vi har en fin gammal sekelskiftesteater som vi har abonnerat här på Malta. Jättefint ställe. Och det finns gott om plats för säkert 200-250 personer. Men vi har sagt att max 150 personer får komma på den här konferensen. Och det är helt enkelt för att vi vill inte ha något större sammanhang. Vi vill ha ett litet intimt sällskap där folk har en möjlighet att lära känna varandra. Där det inte blir för stort och för mycket främlingar. Och 150 är som bekant ungefärlig bestämning av så kallad Dunbar's number. Den naturliga gruppstorlek över vilken människor inte kan ha normala reaktioner. Hur som helst så har vi satt en gräns på 150 biljetter. Mer än så kommer vi absolut inte sälja. Och det är inklusive funktionärer, talare och så vidare. Så det är strax över 100 biljetter är det som finns. Så att det kommer med stor sannolikhet bli så att vissa inte kommer kunna åka på konferensen för att de inte hinner köpa biljetter i tid. Så för att undvika det, gå till bub.la/coraxconf och beställ din biljett. Jag ska också nämna att tidigare idag så fick vi ja från den första talaren. Vi har precis börjat boka talare.
1: Vem?
0: Vi börjar med en del kändisar. Folk som vi säger så, ja, men så här, kanske vi kan få den personen. Förmodligen inte, vi är ganska små, de känner inte till oss. Men vi chansar. Vi chansar och skickar till lite stora, häftiga namn. Och jag kan inte säga namnet än, för jag tror att det ska lanseras på något särskilt sätt. Men jag kan säga att tidigare idag så fick Sofia svar från en av mina absoluta personliga favoriter. Från den internationella libertarianska scenen. En person som jag pratat om i radion. Och som jag själv tycker är en av vår rörelses allra bästa föreläsare och presentatörer. Så att ett stort namn är faktiskt redan bokat. Och det blir nog mycket mer innan det är slut.
1: Härligt.
0: Så det är tips. Gå till bub.la/coraxconf och se till att du inte går miste om biljett till årets händelse i frihetsrörelsen, Coraxkonferensen på Malta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bub.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Förra årets massprotester världen över inte korrelerade med ojämlikhet kan snarare förklaras med Tocqueville-effekten, att ökad jämlikhet leder till större frustration över kvarvarande ojämlikhet enligt ekonomer vid Världsbanken. Det har blivit ganska tyst om dem nu, särskilt här i coronatider, men under större delen av förra året så var det jättemycket nyheter om proteströrelser. Den absolut största var väl i Hongkong som man pratar mycket om. Men det var också i Chile och i Libanon och Iran och Irak och flera andra länder i Mellanöstern. I Frankrike givetvis, de gula västarna. Och listan kan göra väldigt lång över länder som hade stora proteströrelser. Och vi pratade också om det här. Ställde oss frågan, vad beror det på? Har vi en särskild våg nu av protester? Någonting som händer. Finns ett samband mellan de här proteströrelserna, trots att de utspelar sig på olika kontinenter? Är det själva verket mer protester nu, eller ser det bara ut så? Det kanske bara rapporteras mer om dem i medierna, eller något sånt där. Så att många människor, inklusive vi, har kliat sig i huvudet och försökt förstå det här fenomenet. Och till den skaran av folk som funderar ansluter sig nu ett antal ekonomer på Världsbanken som har tänkt till och skrivit och analyserat siffror. Och det de har gjort i den här artikeln är att de har försökt se om det finns korrelationer mellan ekonomisk ojämlikhet och proteströrelserna respektive storleken på proteströrelserna. Så att idén skulle vara då att ju mer ekonomisk ojämlikhet man har, desto mer protester har man. Men det är inte så. Det finns inget sådant samband, säger Världsbanken. De blir förvånade till synes av det här resultatet, men de säger att det är tydligt att det inte finns det. Om det fanns någon samband så skulle man ha sett mycket mindre protester där och mycket större protester där och så vidare. De avvisar helt den idén. Och istället så presenterar de en annan teori, för att de är väldigt inne på att det måste handla om ekonomisk ojämlikhet. Och därför åberopar de istället det de kallar för Tocqueville-effekten, som är en idé som kommer från Alexis de Tocqueville, den franska aristokraten som reste i Amerika och skrev sin klassiska bok Demokrati i Amerika på 1840-talet, och där han beskrev saker. Det är en väldigt citatvänlig bok, generellt sett jättebra bok. Men det citaten de plockar ut här, det är, jag ska se om jag kan snabb översätta. Hatet som människor har mot privilegier ökar i proportion med att privilegierna blir färre och mindre. Så att demokratiska passioner till synes brinner starkare precis när de har minst bränsle. När alla omständigheter är jämlika så är ingen ojämlikhet så stor att den förnärmar människor. Men i en situation av generell likformighet så blir minsta lilla ojämlikhet någonting som sticker ut och blir problematiskt. Förlåt, det var väldigt svårt att simultanöversätta Alexis de Tocquevilles vackra språk.
4: Ja.
3: Eller den vackra engelskan som resulterar av att man översätter hans franska, som jag antar att han skrev på. Men det är hans slutsats i alla fall, att ju mer jämlik en situation blir, desto mer fixerade blir folk vid idén om jämlikhet. Och desto mer upprörda blir de när man ser ojämlikhet. Och det är det här som kallas då för Tocqueville-effekten. Att ju bättre sociala förhållanden blir, och med bättre menar man då mer jämlika, ju större jämlikheten blir, desto mer möjligheter människor har, desto mer ökar den sociala frustrationen. Lite tendensös formulering, men ni förstår alla vilken idé som uttrycks. Ja, Boris, vad tror du om den här idén att det inte handlar om ojämlikhet, utan det handlar om Tocqueville-effekten? Så att det handlar om att länder har kommit liksom betydligt närmare tillstånd av jämlikhet, och därför har de blivit mycket mer medvetna om den ojämlikhet som finns kvar.
4: Ja, den är 100% korrekt, och jag tror man ska komplettera den också med att två tankar. Den ena är tanken om att den här formen av konstlad jämlikhet, skapad jämlikhet, som inte är någon verklig jämlikhet, den åstadkommes ju bara om man har ett politiskt system och en statsapparat som säger att vi anser att människor är och ska vara jämlika, och vi tänker åstadkomma detta på olika sätt. Då innebär det att då har man någon att vända sig till när man upptäcker den här lilla diskrepansen mellan sin egen ställning och en annan ställning. Då kan man alltid ropa på något av partierna eller på staten i sig och säga jämna ut detta. Men jag tror det finns en underliggande grej där som gäller masspsykologi, som det är förmätet att säga, men som jag tror att det Tocqueville missar. Därför att det här tillståndet som han beskriver, de människomassor som lever i det tillståndet, de har ju också en mängd överskottsenergi och är vilse i pannkakan. Därför att de har inte kämpat sig till sin egen sociala ställning eller förmåner och levnadsvillkor, utan i ett konstlat jämlikt samhälle så har ju många fått det där till skänks. Och jag vill våga påstå att det där skapar olyckliga människor. Om du får något utan att kämpa för det, då blir du en aggressiv, otillfredsställd och frustrerad människa i sig. Och du kommer bara leta. Alltså att det explosiva det här är ju att man har den här frustrationen därför att man inte använt sin förmåga på något vettigt sätt, oavsett vad nu förmågan är. Och det gör att det är väldigt lätt att tända eld på den här samlade frustrationsgasen och få en explosion. Och det är det vi ser. Hade människor fått kämpa sig till, hade staten och partierna i olika länder inte ingripit och försökt ställa till rätta, då hade människor varit trötta faktiskt och förnöjda. Och det är de inte nu. De har inte slitit sig till det där de är.
3: En association som jag gjorde när jag läste om det här, som jag tänkte jag ska be dig i bordet att prata lite om, det går tillbaka till en diskussion som du och jag hade för ett par månader sedan och sånt där. Nu pratade om franska revolutionen. Vi pratade om att den franska revolutionen var inte en reaktion på att Frankrike 1789 befann sig i så oerhört reaktionärt tillstånd. Att man hade liksom en överklass som försökte påföra de mest nattsvarta konservativa idéer. Utan tvärtom så var det så att kungen själv och överklassen under den tiden var väldigt intresserade av liberala idéer, av upplysningsidéer. De var själva väldigt intresserade av att införa sådana här reformer. Och var i full färd med att göra många av de här sakerna. Och på det sättet kan man säga att det är nästan paradoxalt att det inträffade en revolution när många av de här idéerna ändå var på väg att få genomslag i högsta ort. Men i själva verket så är det alltså inte en paradox.
4: Nej, det är ingen paradox. Och jag vet inte om vi nämnde det då, men i den franska revolutionen så är det ju egentligen en väldigt parisisk angelägenhet som sen lägger landet under sig. Och en sak som man ofta bortser från, det har inte någon bäring på det vi pratar om nu aktuellt, men vid den dåvarande situationen, det var ju att ungefär hälften av stadens invånare var av utländsk härkomst. Vilket skapar ju en häxbrygd och en mer kaotisk situation. Så att överhetens upplysningstänkande i kombination med hur Paris de facto såg ut, det blev en häxbrygd.
3: Ja, intressant att fundera i alla fall. Man skulle eventuellt kunna dra vissa policy-slutsatser från sådana här resonemang. Alltså Världsbanken gör ju inte det alls givetvis. Men en sån försiktig slutsats skulle kunna vara att det är farligt. Även från en sorts liberalt perspektiv. Man bara, alltså, om man inte har kanske liksom mitt liksom reaktionära libertarianska perspektiv. Utan bara från ett vanligt liberalt perspektiv. Så kanske man ska vara ganska försiktig med reformer, att bekämpa sociala orättvisor och hur nu sådana människor kan tänka på saken. Därför att det har den här till synes paradoxala effekten, att man ganska snabbt kan få en backlash, man kan tappa kontroll över situationen.
4: Ja, och det är därför jag råkade av en obegriplig anledning idag mitt på dagen se en timmes seminarium från Timbro. Och stats-tv sänder när man diskuterade konservatismen. Och där kom man, vad är konservatism idag? Det var jättetrist. Men alla de här tre var också ensam, de tre debattörerna, att det var mycket märkligt. De såg också som konservativa, men de sa också att de tog franska revolutionen som ett exempel på att den börjar ju bra, men sen skenar den iväg som revolutioner brukar göra. Och det är på något sätt inte mycket konservativ av om man kan beskriva franska revolutioner på det sättet. Det börjar bra, men sen skenar den iväg. Då har man liksom inte förstått mekanismerna riktigt.
3: Nej, det är väl så också att franska revolutionen, vilken syn man har på franska revolutionen, är det allra mest klassiska och fortfarande det bästa lackmustestet på hur någon faktiskt är konservativ.
4: Ja, det är, och det är därför det är bra att rensa bort så många vanföreställningar som finns om den tiden, den händelsen och den perioden. Och just det här att man ska icke ställa saker och ting till rätta. Det är det man tror är till rätta.
2: Radio Bubbla.
0: En liten uppföljning kan vara av intresse var att vi pratade i november om hur de lokala företagarna i Ronneby i åratal blivit terroriserade, utpressade, misshandlade och terroriserade helt enkelt av en liga under ledning av två bröder som beskrivs som statslösa palestinier som inte kan utvisas från Sverige för att de är statslösa. Men som är välkända, alla i Ronneby vet vilka de är, vad de håller på med, att de håller på med det länge. Men polisen gör ingenting för de kan ändå inte lagföra och utvisa dem. Och ja, vi pratade lite om det här i samband med att det började få uppmärksamhet efter ett Expressen-reportage. Sen dess har vi sett i Ronneby att Dels att folk har börjat organisera sig mer, medborgargarden och liknande, grannsamverkan, vilket polisen i Ronneby oroas över. Polisen i Ronneby, som alltså har mage att klaga på att människor organiserar sig själva utan att vänta på polisen. Mm. Vilka otroliga sopprötter. De klagar på att de har för lite resurser, och samtidigt säger de att medborgarna själva ska hålla sig på mattan och inte försöka lösa problem själva. Utan trots att det aldrig händer någonting när man gör det, så ska man bara ringa 112. Och sen ska man bara sitta och ta den när det kommer en terrorist och ska plåga en. Men sen så har vi ytterligare nyhet. Vi fick veta att den ena av de här två bröderna har gripits av polisen och ska utvisas. Ska utvisas till, ja, vart de nu är, det har jag faktiskt glömt. Men hans bror är fortfarande på fri fot, och enligt uppgift så fortsätter han att driva den här utpressningsverksamheten.
1: Mm.
0: Där hade vi också en av de mest huvudlösa uttalandena i en sån här artikel som vi haft under året. Det kan vara värt att bara läsa upp den rubriken. Åklagare Thomas Ahlstrand: vi är handfallna inför de gängkriminella. De är illojala mot samhället och är brutala. Vi får härda ut och hoppas det går över.
1: Alltså, visst blir man stum, alltså. Det är ungefär som uttryck. Det grundläggande märkliga är att åklagaren uttrycker någon slags förundran över att gängkriminella är brutala och illojala mot samhället. Det är själva definitionen av en gängkriminell. Alltså, vad väntar han sig att hans liv och arbete ska bestå av? Och om just inte att bekämpa brutala och illojala celler. Det är bara så dumt i grunden.
0: Det är ganska hårresande. Jag tror att den här artikeln som han skrev, som är ändå en debattartikel i Göteborgs-Posten, jag tror att den kommer gå till historien som en av de här exceptionellt aningslösa och vedervärdiga artiklarna. Där en åklagare går rakt ut och uppmanar folk att kapitulera. Inte försöka förstå saker, bara det är obegripligt, vi kan inte förstå, vi har misslyckats. Vi ska heller inte göra någonting, utan vi ska bara böja oss framåt och ta emot när folk torterar oss.
1: Ja, men det är ju också så att det är bra att artikeln skrevs, för att den formulerar ju mentaliteten hos stora delar av myndigheterna, rättsvårdande apparaten, att det är samma sak som får poliser att inte gå in i de så kallade no-go-zonerna, därför att de möter motstånd. Oj, vill de inte ens ska komma? Nej, men då får vi stanna kvar utanför no-go-zonen och härda ut. Alltså, det är en otroligt märklig passivitet som man försvarar med att vi ska inte, fan, deras uppgift är ju att hålla ordning och inget annat, även om de ibland får på skallen. Det är deras jobb. Det är en typisk svenska mentalitet, men jag ska inte behöva göra någonting, jag ska ju få min lön i alla fall. When

0: Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
2: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Rysk internetcensur en Potemkin-kuliss. Att blockera LinkedIn ett sätt för Roskomnadzor att påvisa sin egen relevans som myndighet. Ryska intentioner kan ej jämföras med Kinas dito. Vi avrundar vår lilla genomgång av censur i olika länder med en uppdatering från Ryssland. I Ryssland har man nyligen förbjudit LinkedIn, det sociala nätverket för professionellt nätverkande. Man kan lägga upp sitt CV, träffa yrkeskontakter, kanske hitta ett nytt jobb. LinkedIn är inte kompatibelt med ny lagstiftning som har stiftats i Ryssland, som kräver att alla företag som hanterar persondata om ryska medborgare måste spara sån data på servrar som befinner sig i Ryssland. Och det här har inte LinkedIn gjort, vilket innebär att de inte är tillåtna i Ryssland. Och strikt taget så trädde den här lagen i kraft i september 2015, så det var ett år sedan. Men det är först nu som man har börjat implementera den på allvar. Vilket innebär att LinkedIn kommer, så vitt jag förstår, att upphöra sin verksamhet i Ryssland. För de har inga planer på att skaffa upp servrar i Ryssland och sånt där. Och det är inte alls säkert att det ens skulle vara tekniskt möjligt för LinkedIn att göra en sån sak. Och frågan är nu vad som händer med andra plattformar som Facebook, Twitter och så vidare.
4: Det verkar som att lagstiftningen är väldigt oklar. Och det framgår också i den här artikeln på The Moscow Times att egentligen så är LinkedIn någon typ av uppvisningsoffer som man använder för att locka till sig större typer av mer populära sociala nätverksplattformar för att diskutera olika typer av politiska regleringar eller vad det nu ska handla om. Förhoppningsvis så kommer inte den här blockeringen av LinkedIn, som är en relativt impopulär tjänst i Ryssland, att leda till att folk kommer att gå med på andra typer av inskränkningar. Förutom då i fallet av med kanske Twitter, som är väldigt erfarna i att implementera olika typer av censurer i misshagliga frågor för olika regimer.
3: Både Twitter och Facebook är fenomenalt duktiga på att Facebook lanserade bara häromdagen sin idé. Den är en trevare som gör ibland. Trevare är en testballong. Ja, men om vi bygger ett verktyg som gör att din stat får bestämma själv exakt vad som ska publiceras, vilka användare som ska stängas av. Får vi köra i Kina då? Samtidigt så, som du påpekar så här, det är väldigt stor skillnad på Ryssland och Kina. För att i Kina har man mycket mer omfattande den stora brandväggen som man pratar om. Och den används inte bara för censur utan också för vad man kallar för protektionism. En sorts digital ekonomisk protektionism där man till exempel ser till att bygga upp en kinesisk IT-industri genom att se till att utländska IT-företag inte får konkurrera. Så att, till exempel är Facebook förbjudet i Kina och därför så får man istället inhemska sociala nätverk som inte behöver konkurrera med Facebook. Rysslands internet är i princip helt öppet. Alltså det är inte mer stängt än andra länders internet på det mest generella planet. Men nu finns det alltså tecken på att man börjar tajta till det ännu mer. Och LinkedIn är nog inte det sista företaget som ryker om de nu ska börja implementera de märkliga persondatalagarna. I praktiken så är det ganska godtyckligt. Och om Kreml vill så kan de med den här lagen som förevändning stänga ner lite vilket nätverk de vill. Urausch gripen nära restaurang i Oppenau Raumsbach 2,5 kilometer från Oppenaus stadskärna efter 5 dagar på flykt. 4 skjutvapen beslagtas. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi om Urausch, den tyske Rambo, och hans konfrontation, hans dramatiska konfrontation med polisen. Den avväpnade 4 konstaplar, tog deras tjänstevapen och tog sin tillflykt till skogen, till Schwarzwaldskogen, som är hans sanna habitat. Skogsmannen, skogsfilosofen Yves Rambo Rausch flydde till skogs och en enorm polisjakt tog vid. 100-tals poliser, helikoptrar, poliser, helikoptrar, hundar, alltihopa. Men till slut så tog dramat slut. Polisen hittade dem inte. Jag skulle vilja påstå här att Urausch var en fri man in i det sista. Det slutade med att polisen gav upp och polischefen gick ut i medierna och vädjade om att bästa herr Rausch, det här är, vi vädjar till dig att ge dig till känna, kom in på ett fredligt sätt så vi slipper fortsätta polisjakten, det är det bästa för alla parter. Och bara några timmar senare så meddelade de att de hade gripit honom. Och jag kan inte tro att det här var ett sammanträffande. Att de bara råkade hitta honom med reguljära polisiära insatser bara några timmar efter att de hade gått ut och desperat vädjat till Urausch. Men det här är en man som är mycket bekväm i skogen. Han har skrivit filosofiska manifest om att leva i skogen. Han hade kunnat hålla sig undan hur länge som helst. Och det faktum att de tog honom inne i en by.
5: Mm.
3: Den här byn Raumsbach. Det kan bara betyda att han ville bli hittad. Samtidigt så måste jag notera att han hittades sin livsfilosofi trogen i en buske. Dock i en buske som låg i närheten av en pub. Så han var eventuellt på väg till det här ölstället för att svinga en bägare. Det är lite oklart än så länge. Det står också i nyhetsrapporteringen att en polis skadades av en yxa under gripandet. Men det står inte att Rausch, liksom, att han attackerade med yxa. Det är lite oklart om han försvarade sig med en yxa för att förbli en friman. Eller om konstapeln lyckades snubbla över yxan och göra illa sig.
5: Det är nog det senare, för annars skulle de ha kört hårt med liksom att Rambo till yxattack mot tyska Rambo till yxattack.
3: Exakt, det är precis det jag tänker.
5: Men har inte du också en känsla av att det är inte sista gången vi hör något? För han kommer ju att rymma.
3: Mm-hmm.
5: Alltså han är ju den, jag kan inte tänka mig att nu tar de in honom och låser in honom. Men jag tror han rymmer ganska snart. Han kommer inte att palla liksom och sitta inlåst. Och han är ju liten och smidig och resurskraftig. Han kommer att rymma vecka efter inlåsningen.
3: Mm. Eller, jag menar, vi har ju en föraning vad som kommer hända. Men Rambo 1 har ju utspelat sig. Rambo 2 är ju nästa kapitel givetvis. Och som alla entusiaster, alla Sylvester Stallone-entusiaster minns, så utspelar sig ju Rambo 1 i skogen i USA. Men Rambo 2 handlar ju om att Rambo, nu ska jag komma ihåg att Rambo, de släpper ut honom ur fängelset för att skicka honom på uppdrag i Vietnam. Han ska hjälpa till att frita krigsfångar i Vietnam, och därför släpper de honom efter att de haft honom inlåst då sen Rambo 1. Så att Urausch 2, tyska Rambo 2, kommer förmodligen utspela sig i någon gammal tysk koloni, kanske i Namibia, där han ska på hemligt uppdrag. Vad tror du, Boris?
5: Ja, det tror jag. Men jag, antingen det, eller så skulle jag vilja koppla ihop det med en, jag vet inte om länken ligger kvar, det här med att Merkel går in och hennes strängar går in och rensar i de tyska specialkommandorna, deras elitsoldatstyrkor. Man rensar ut högerextremister, som de kallar dem. Mm. Det är väl goda nationalister antagligen. Här kommer det uppstå en, de är nu utslängda, de kommer upprätta en frikår, de befriar Rambo och så ger de sig tillsammans ut i Schwarzwaldskogarna och upprättar ett befriat område. Vackert, va?
3: Fria republiken Schwarzwald.
5: Ja.
3: Ja, ja, du ser, det är potentiellt ljusa framtidsutsikter. Man ska inte ge upp så snabbt. Urausch kommer tillbaka.
0: Radio Bubbla.
3: TV-reporter på plats i översvämningsdrabbat Tyskland smetar lera i ansiktet
6: och på kläderna innan sändning för att ge intryck av att ha deltagit i hjälparbetet, påkommen på film när hon förbereder sig inför kameraman och kollega. Sen en dryg vecka tillbaka, en eller två veckor tillbaka, så pågår det ganska dramatiska översvämningar i ett antal europeiska länder. Stor nyhetshändelse, många säkert talas om det, men vi har faktiskt inte haft någon rapportering om det på Bubbla eller Radio Bubbla. Så tänkte vi kan kanske ta det tillfället i akt och prata lite om vad som har hänt, bara för att krönikera vår samtid. Det som har hänt är helt enkelt, det är inte superkomplicerat översvämningar. Det har kommit väldigt mycket regn. Det har kommit otroligt mycket regn i vissa delar av Europa där det ställer till extra mycket skada. Det som har hänt är att ett antal floder, framförallt Ren och Maas, har svämmat över. Så det är floder som flyter genom Ren från genom Tyskland, framförallt Tyskland upp genom Nederländerna, och Maas som flyter genom Frankrike och Belgien. Så det är framförallt i västra Tyskland och östra Belgien som man har haft de här stora översvämningarna. Och senaste siffrorna

0: En av de värsta översvämningarna i Europa historiskt. Och det verkar som att fel har begåtts. Det finns olika indikationer på det. Till exempel så har jag läst om att det fanns ett varningssystem på plats som övervakar framförallt den här typen av stormar som kan släppa loss väldigt mycket vatten på kort tid. Och man visste några dagar innan, det var det mest intensiva skyfallet som orsakade det, tror jag var 14 juli. Och 3-4 dagar innan dess så visste meteorologerna att det skulle komma en sån här, som ett stort stormsystem som rörde sig ovanligt långsamt och som skulle liksom rotera över den här regionen. Och så man visste att det fanns en risk. Men sen så brast kedjan som går från de varningssignalerna till att man faktiskt vidtar åtgärder. Då skulle man kunna ha kanske evakuerat människor, ordnat med fördämningar av olika slag, använt dammsystemen som finns för att minska nivån och så vidare. Tydligen så finns det åtminstone minst en sån här stor damm som delvis finns för att reglera och förhindra översvämningar som man inte har aktiverat i tid och som inte har kunnat användas då, mildra problemen. Så där verkar det ha brustit i de här nödsystemen. Men ett annat intressant tecken, det är att i Nederländerna så har man klarat sig mycket bättre. Och det är ju de här floderna, kanske båda de här floderna jag tänker efter, rinner ut i Nederländerna. Så att man borde haft väldigt mycket problem där också. Men där har man inte haft något dödsfall, man har inte haft så mycket förstörelse. Och som alla vet så är Nederländerna ett land som lever med vatten och översvämningar och sånt där på ett annat sätt än andra länder. Alltså en väldigt stor del av Nederländernas hela landyta ligger under havsnivån. Och de har ju halva landet är ju så här, land som man har skapat genom att bygga olika typer av konstiga fördämningar och skapa artificiell mark under havsytan och såna här saker. Och de är, alla vet ju, de är superbra på kanaler och dräneringar och skyddsvallar och allt det där. Så att i Nederländerna så har de väldigt intrikata system där myndigheter och räddningstjänster och sånt där reagerar i god tid, vidtar effektiva åtgärder och så vidare. Så där har det inte hänt så mycket. Men den som får skulden när man pratar om det här i medierna, där finns givetvis bara en enda förklaring som är relevant att prata om, och det är ju klimatet. Det är klimatets fel. Allt det här beror på klimatförändringarna som gör att vi får ett oberäkneligt och volatilt klimat, och eftersom vi har förstört vårt klimat med vårt omoraliska beteende vi människor, så kommer vi få konstiga regn som gör att det blir konstiga översvämningar, och det är syndafloden som kommer för att straffa oss för våra klimatförsyndelser. Är det inte ungefär så, Boris, som narrativet ser ut?
1: Jo. Nej, men det så, och så, alltså, vad som än drabbar mänskligheten idag som på något sätt är kopplat till naturen, alltså om det är regn, torka, snö, vad fasiken som helst, så är alltid tecken på klimatkatastrofen och att vi snart kommer att gå under. Och det här är i princip alltid väldigt, väldigt tramsigt. Jag håller inte från att klimatet håller på att förändras, men det förklarar, har inte speciellt mycket eller någonting alls att göra med de här stora översvämningarna i den här delen av Europa. De hade en stor översvämning i renområdet, och så hade man till exempel en stor översvämning på större, man ska mäta det på 1600-talet, 2 på 1700-talet, 4 på 1800-talet, 3 på 1900-talet. Men det är ju också så att så det här är översvämningsområde. Ren tenderar att svämma över, floder tenderar att svämma över. Man ska vara jävligt aktsam med var man bygger sina städer. Vi pratade i Bubblas begynnelse om översvämningarna i Colorado och Boulder. För då var man också helt hysterisk i svenska media. Här, jorden går under, det är översvämningar i Boulder och Colorado. Och då påtalar vi att det har alltid varit översvämningar där. Och alla som har något i huvudet har alltid sagt sedan 1700-talet att den dummaste platsen i Nordamerika att bygga en stad på, det är Boulder, Colorado. Flera floder löper samman, det ligger i en gryta. Bara idioter bygger en stad där. Men de har ju bott kvar där. Och det är samma sak med renområdet. Alltså

0: Befolkningen är ju oändligt mycket större i renområdet idag än har varit tidigare i historien. Städerna är byggda och vi har haft en extrem urbanisering, stora städer. Städerna är byggda på ett sådant sätt att vattnet inte rinner undan. Alltså man har inte de avloppssystemen för att hantera gigantiska skyfall. Och sen till detta kommer det här som du tar upp, alltså att man inte sköter dammar och regleringar på ett bra sätt. Marken i övrigt omkring städerna suger inte upp mer, bland annat på grund av att jordbrukare har utvecklats på ett sådant sätt att marken inte suger upp vatten på samma sätt som de har gjort tidigare i historien. Maskarna är borta tack vare konstgödsel. Jordbruksmaskinerna packar marken mycket hårdare. Alltså man har gjort allt i det här i den här delen av västvärlden och i andra delar av västvärlden för att bädda för översvämningar. Och så yrar man om att det är klimatet. Lika korkat som att liksom påstå att torkan i Kalifornien beror på klimatförändringar. Det beror på att det har flyttat in så jävla mycket människor där som inte ska vara där. Och att man odlar så mycket som man inte ska vara där. Att det inte finns vatten så det räcker. Alltså människans dumhet, urbanisering och alltså den här myrlika efterblivenheten som i Boulder och i Rendalarna. Hur ska vi bo? Och vi ska bli fler. Gör att det då och då kommer att gå åt helvete. Har ingenting att göra med klimatavställning. Det har att göra med människans eviga dumhet.
1: Finns det en parallell kanske här? Jag drar mig till minnes det samtal som vi hade. Det allra första radiobubblasamtalet vi hade om Wuhan-sjukan när den kom i slutet av januari. Då visste vi ingenting om viruset, specifika egenskaper och sjukdomar. Det var bara liksom en enda. Det enda vi visste var att Kina hade stängt ner massa städer och sånt där. Att det var någonting som hände där borta. Och jag minns att du höll en, ja, men kanske delvis liknande utläggning om att ja, men så här, virus är, det är en naturlig konsekvens av att leva på ett visst sätt. På ett väldigt dumdristigt, galet sätt som vi lever på nu för tiden och särskilt i Kina och då händer de här sakerna.
0: Ja, men det är så. Och vi och de som styr oss än så länge väljer att inte låtsas om det här. Alltså man hoppas att på något sätt ska det här lösa sig. Eller vanliga människor hoppas att det ska lösa sig. Och istället för att flytta eller göra någonting åt saken. Man kan liksom inte vara miljöaktivist i Los Angeles och klaga på klimatkatastrofen. Utan att flytta från detta helvetesår som Los Angeles är. Det finns inga åtgärder, alltså vi har skapat sådana centra och sådana områden i världen som icke är räddningsbara. Vi har bäddat för faktiskt massutplåning av människor på olika sätt i olika delar av världen. Därför att det är så jävla förstört enligt alla parametrar. Och sen kan vi låtsas att det om vi tar något beslut eller hävdar någonting så ska man upplösa den materiella verkligheten. Det kommer inte att ske.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Kaos i Indien efter hastigt beslut att förbjuda valörerna 500 och 1000 rupier. Banker och bankomater saknar kontanter. Sedlarna utgör 85% av kontanter i cirkulation. Och den här kan vi sätta i relation till en annan nyhet i samma andetag. Guldpriset rusar i Indien efter beslut att förbjuda sedlar och valörer på 500 och 1000 rupier. Priset så mycket som 80% högre än världsmarknadspriset. Och det här är en nyhet som vi kan läsa på BBC. Och nu för några veckor sedan så gick den indiska regeringen ut och förbjöd sedlar med valörerna 500 och 1000 rupier. Och det är oerhört vanliga sedlar. Och det här gör man i ett slags försök att komma åt ärliga inkomster, det man kallar för svarta inkomster, i någon stor antikorruptionsansträngning. Problemet är att tidsfristen att växla in de här sedlarna är oerhört kort. Och man har inte hunnit rulla ut de här nya sedlarna till bankkontoren. Så att det är långa ringlande köer utanför indiska banker där... Man är inte ens säker på om man får några nya sedlar när man kommer fram. Det är tumult i de här köerna och man kallar in polis. Så det har blivit en riktigt stor race för att hinna bli av med de här snart värdelösa sedlarna innan tidsfristen är över. Då.
2: Jag blev faktiskt riktigt paff när jag läste om det här. Jag satt och läste några länkar här innan sändningen. Men jag har sett det här i förbifarten att det har hänt någonting med pengarna i Indien. Men det är ganska otroligt. 500 och 1000 rupier, det är de största sedlarna som finns i Indien.
1: Ja.
2: Bara det är lite lustigt med tanke på att 1000 rupier är väl 250 spänn eller sånt där. Så de har inte så stora valörer i Indien.
1: Nej.
2: Men det, alltså, det är nästan alla pengar. Nästan alla kontanter som finns i cirkulation blev förklarade olagliga omedelbart.
1: Mm.
2: För att som jag förstår det så blev de olagliga med omedelbar verkan. De enda som får ta emot dem är sjukhus, bensinstationer, apotek och tågstationer.
1: Mm.
2: Så det är verkligen, det var en mycket, mycket större ingrepp än vad jag trodde först när jag såg det.
1: Mm.
2: Och sen när jag läste mer om vad Indien håller på med nu, att landet står still för att folk står i kö för att växla in sina pengar. Och de får bara växla in jättesmå summor också. Pyttelite pengar per dag och bara dubbelt så mycket per vecka.
1: Ja, exakt. Det är 4 000 rupier per dag. Och det, om jag har räknat rätt, det är ungefär 500 kronor. Så det är en väldigt liten siffra. Ja, det är precis som du säger. Det är, landet är helt förlamat. För att det är ett väldigt fattigt land. Men samtidigt har det en starkt växande medelklass. Och samtidigt så är landets eller handelssystem är liksom väldigt baserat på kontanter fortfarande. Så det är inte ovanligt att man har relativt stora summor i kontanter då. Och det här slår vilt och brett mot alla. Alltså de som klarar sig kanske absolut bäst är de som inte har kontanter, de som har på banken. Eller fattiga människor som inte har några pengar alls. De blir inte så himla berörda.
2: Jag såg någonstans att 98% ungefär av Indiens befolkning inte har något sparande.
1: Ja.
2: För de är väldigt fattiga. Så, och de har tydligen blivit väldigt entusiastiska över det här.
1: Ja.
2: Det är som ett populistiskt utbud som de tycker är bra. För då klämmer man åt de här andra, de här 2%, de rika jävlarna som har pengar.
1: Exakt.
2: Men också alla småföretagare, affärsidkare, alla som hanterar kontanter i samband med affärsverksamheter.
1: Ja.
2: Men i praktiken så är det här, om jag förstår rätt då, du får kanske hjälp med att klargöra, men som jag förstår det så är det här ett sätt att försöka tvinga fram en sorts registrering av alla pengar.
1: Mm.
2: Det finns massa pengar, staten vet inte vem som har dem. Och man har någon sorts svepskäl om att det är terrorbekämpning. Precis allting ska motiveras nu med terrorbekämpning.
1: Ja.
2: Det trycks falska pengar i Pakistan som smugglas in till Sverige, till Indien och används för att finansiera terrorism. Men i själva verket handlar det om att komma åt den svarta ekonomiska sektorn. Som är en fjärdedel och sånt där av Indiens ekonomi uppskattat.
1: Mm.
2: Men, och den andra grejen som jag tyckte var intressant också var att premiärministern själv sa att det hade varit att föredra att gå från dörr till dörr och gå igenom folks hus och se vilka pengar de har hemma. Men det skulle ta för lång tid, så därför gör man på det här stället, istället.
3: Ja, det är fruktansvärt att han har inga moraliska betänkligheter överhuvudtaget, utan det var den enda anledningen att det var praktiskt omöjligt att genomföra, annars hade han gjort det.
2: Det visar ju livsfarligt i att förlita sig på staten och tillhandahålla viktiga tjänster som pengar.
3: Precis. Pengar är ju den absolut viktigaste varan vi har i ekonomin. Och det är en vara precis som vilken annan. Men det är ju ett statligt monopol på det. Och det är därför vi också ser att människor då i Indien rusar till guldaffärer och växlar in sina statliga papperspengar till riktiga pengar, det vill säga guld. Och det man ska komma ihåg är att i Indien så är det väldigt, väldigt vanligt att man har sitt sparande i fysisk guld. Däremot i form av smycken. Så man går runt med sina pengar helt enkelt runt halsen, eller man använder det mycket inför giftermål och sådär. Och Indien är en av världens största guldimportörer. Jag tror att de kommer på andra plats efter Kina. Och de var länge världens största guldimportör, men Kina har gått om. Det intressanta här är också att guldpriset hos indiska handlare ligger alltså 80% över världsmarknadspriset, det man brukar kalla för spotpriset. Och det här illustrerar skillnaden mellan pappersguldpriset, som man brukar kalla det för, och det fysiska guldpriset. Det fysiska guldpriset är väldigt lokalt. Det är mycket, mycket känsligare på tillgång och efterfrågan. Till exempel så under finanskrisen 2008, då var det ganska svårt att få tag i guldmynt och guldtackor i Stockholm.

0: kan säga så här är att när man säger pappersguldpriset, då menar man det man kallar för spotpriset. Och det är ett världsmarknadspris som bestäms på terminshandelsbörser. Och då finns det en i London och en i New York. New York kallas för COMEX, och det är den man brukar citera. På de här börserna så handlas det mycket, mycket mer guld än vad som faktiskt ligger i lager. Man handlar med hävstång, det vill säga att man stoppar in lite pengar och får exponering mot en mycket större underliggande guldmängd då. Så att man kan säga att precis som en bank skapar pengar ur tomma intet när de ställer ut ett lån, det man kallar för fractional reserve banking, så fungerar de här guldpappersbörserna på samma sätt, att det är en slags fractional gold banking kan man säga. Och det här illustrerar vad som händer när det blir allvar, när det handlar om fysisk guld på en lokal marknad. Då sticker det iväg och guldpriset blir ett helt annat än det här världsmarknadspappersguldpriset så att säga. Det här är ganska tydligt att när pengar blir dåliga, sämre och sämre över tid, eller som i det här fallet värdelös över en natt, då ökar priset på riktiga varor och tjänster, eller omvänt, papperspengarna blir värdelösa då, så att säga. Det här är också någonting som sällan pratas om när man analyserar guld, att man bara pratar om de här pappersbörserna, men i själva verket så är det fysiska guldet någonting helt annat.
1: Ja, det ska bli spännande att följa vad som händer nu i Indien, för att som jag förstod det så har nu folk på sig, meddelandet kom den 8 november, och då är därför vi inte talas om det i väst, för att de släppte det alltså på den amerikanska presidentvalsdagen, så höll Modi sitt tal. Och det trädde i kraft omedelbart. Och de har på sig till den 30 november, som jag har förstått det. Men jag föreställer mig också att i slutet av den perioden så kommer många sitta med svarta petter. Mm. För att det är nästan fysiskt omöjligt för alla de här pengarna att växlas in.
0: Ja.
1: Men jag såg en uppgift här om att man kan nu sälja sina rupiesedlar. Om man har 1000 rupiesedel så kan man inte sälja den för 1000 rupies på gatan, utan den kostar 700 rupies nu.
0: Ja.
1: Vilket gör att handlare till exempel, de kräver betalt i de tillåtna sedlarna, de mindre valörerna. Och sen så går de och köper 1000 rupi sedlar för 700 rupi styck. Och så gör de 43% vinst på det.
0: Mm.
1: Men det innebär att väldigt många människor kommer förlora pengar.
0: Ja.
1: Samtidigt som i andra änden av de här transaktionerna så kommer det finnas enormt mycket pengar i de indiska bankerna. Därför att de växlar in så mycket de bara kan, men sen finns det begränsningar på hur mycket man får ta ut.
0: Mm, precis.
1: Det måste vara ett enormt ekonomiskt kaos i Indien. Det ska bli kul, det ska bli intressant att se analyserna i efterhand av hur mycket pengar det indiska samhället förlorade allt som allt.
0: Ja, verkligen. Och en annan grej som jag också har hört är att bankomaterna är inte anpassade efter de nya sedlarna heller. Så att det går inte att ta ut nya sedlar ur bankomaterna som vanligt. Så det är ett oerhört dåligt koordinerad händelse. Eller också är det precis det de var ute efter. Just för att skapa kaos under en kortare period. För att slå ut de här så kallade svarta inkomsterna. Ja, jag tycker hela den här storyn illustrerar hur försiktig man ska vara. Och hur skeptisk man ska vara inför vad centralbankerna hittar på med våra surt förvärvade medel.
2: Radio Bubbla. 7 personer anhålls misstänkta för försök till mord i Värnamo efter bråk då man blev skottskadad och flera andra fördes till sjukhus med skärskador. Händelsen har sin upprinnelse i konflikt mellan 2 familjer enligt uppgift till Aftonbladet. En till synes mardrömslik scen som utspelar sig i Värnamo, men du Boris, du ser det här som en positiv nyhet.
3: Ja, men alltså det finns alla modliga medieavdelningen. För att vi har ofta diskuterat och klagat, alltså inte vi, men det diskuteras i samhället i allmänhet om det här med medias namnpublicering av kända människor och sådana saker. Och det har väl funnits en falang som menar att, eller många som menar att media är lite väl hyenalika och inte tar hänsyn till kända människors privatliv och sådana saker. Det här Värnamo-bråket mellan 7 familjer och mordförsök har varit. Annie Lööfs namn nämns ju faktiskt inte i sammanhanget. Men vi kan ju liksom utgå från att det är Annie

0: Beteendet visar ju och klansamhället står ju starkt i de gamla småländska släkterna i Värnamo. Två familjer brakar ihop och beteendet har ju alla kännetecken som Annie Lööf har liksom. Obalanserad, lynnig, helt enkelt okontrollerbar och en extrem brist på respekt för lagen. Så hon har nog varit insyltad i detta. Jag tycker att det är fint att inte ta upp det här när hon är upptaget med annat som att sortera högerskor och sådana saker.
1: Mm. Ja, de skriver inte ens ut att det handlar om högerskor.
0: Nej.
1: De skriver bara en kvinna greps efter att ha försökt gömma ett vapen på toaletten på akuten. De skriver inte att det var Annie Lööf på toan med högerskon.
0: Exakt. Nej, men alltså upprinnelsen är ju att hon sitter där med en jäkla massa högerskor och så samlas hennes klan och familj där. Men Annie, vad ska du göra med 140 högerskor? Och så kommer någon på, nej men ja, i granngården har de ju skor, vi drar över dit och snor deras vänsterdojer, så har vi ju kompletta par. Och det är klart det blir bråk då.
2: Riksdagsmannen från Sörmland, Olle Fälten, SD, lämnar för nystartade Alternativ för Sverige, uteslut samtidigt av SD, är ledamot av skatteutskottet och tidigare egen företagare. Det är lustigt, vi pratade om det var förra eller förra avsnittet av Radio Bubbla, så pratade vi om att Alternativ för Sverige hade rekryterat en kommunfullmäktige ledamot i Åstorp, tror jag, som heter Eddie Ek. Och då sa jag så här att det här tror jag är vägen framåt för Alternativ för Sverige om de fortsätter att plocka SD-politiker och andra politiker, alltså värva sittande politiker. Och jag föreslår att de skulle ta en i veckan fram till valet. Då kommer de ha ständigt flöde av mainstream mediauppmärksamhet. Och SD kommer bli mer och mer nervösa. Och här har vi, ja, som ett brev på posten. Här kommer Olle Fälten, eller Olle Fälten, är lite osäker på hur namnet ska uttalas. Han har ingen accent över det, så att Fälten antar jag. Han har hoppat över nu till Alternativ i Sverige. SD säger att de har uteslutit honom för samröre med högerextremister. Eventuellt så är det att han har tagit en fika med Kasselstrand. De visste att han skulle hoppa av eller något sånt där. Och nu, SD sa ju att de ryckte backen och sa att de är inte alls oroliga. De bryr sig om det här och fjantade. Vi tycker det är bra med Alternativ i Sverige, för då kommer alla galningar gå dit. Så slipper vi dem i vårt parti. Det var Jimmy Åkessons kommentar ungefär. Men jag tror att de är lite svettiga nu, därför att när Alternativ för Sverige höll presskonferens för att berätta om det här, så skickade SDs partiledning ut ett mejl till sina riksledamöter och anställda som förbjöd dem att gå på presskonferensen. Direkt order från högsta ledning, skrev de. Ni får inte gå på presskonferensen. Otydligt stod det: hej på er, ni får inte gå på presskonferensen klockan 11.30. Detta på direkt order från högsta ledning. De kommer att ordna själva med representation från vår parti. Jag upprepar, ni har inte tillåtelse att fysiskt närvara på presskonferensen. Allt gott, Sami Almedal, riksdagskanslichef, Sverigedemokraterna.
0: Mm.
2: Lustigt förresten att de har en kanslichef som heter Almedal.
0: Ja, men det är taget.
2: Taget när de gav sig in i politiken. Vi måste ha ett nytt namn nu. Ja. Förlåt. Så att nu måste man nog ändå säga att SD darrar på manschetten här. De är ganska nervösa, förbjuder folk att gå på presskonferens. Men det var alltså Olle Fälten som kallade till presskonferens för att meddela att han lämnar SD. Eller om han blivit utesluten, det är lite oklart. Det spelar ingen roll. Konstaterar i alla fall att om Alternativ för Sverige fortsätter på det här sättet, så kommer de få tillräckligt mycket uppmärksamhet för att det faktiskt ska bli spännande val i höst.
0: Ja, det är... Tror du de kan plocka flera?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att de kan plocka bra många flera. Definitivt ute lokalt i landet, men också fler i riksdagen. Sverigedemokraterna har ju verkligen chanserat. De har en väldigt urvattnad politik jämfört med vad de haft tidigare. Men framförallt i relation till vad som behövs. Och få människor är så medvetna om det som de mer begåvade SD-medlemmarna. De ser förruttnelsen inifrån. Sen är frågan om hur många som kan komma med på alternativ för Sveriges riksdagslista och sånt där. Och i april så ska de spika listorna. Efter det så blir det kanske mindre attraktivt att hoppa över. För att då får man ingen chans att sitta i riksdagen för alternativ för Sverige. Det är lite spekulation bara. Men...
0: ja, nej men det är... nej, man kommer säkert att se sådana... jag kan tänka mig att det är sådana som... Det pågår ju jävligt mycket... det har ju alltid pågått mycket interna partistrider i SD. Man får ju ibland en känsla av Jimmy Åkesson och hans närmaste krets som nästan lite Mao Zedong-artad, att de liksom spelar ut olika fraktioner och grupper mot varandra. Fälten kommer ju in i riksdagen efter ett långvarigt bråk i Norrköping med en annan riksdagsledamot där de gör sig kända för att skicka in liksom stora mappar med saker de tycker att den andra parten har gjort fel. Så det finns på något sätt väldigt mycket spänningar och motsättningar på olika plan, och de kan nog kanaliseras till att folk hoppar av och går till alliansen eller vad man ska kalla dem. Så att generellt sett tror jag vi kommer att se fler av, allt annat vore konstigt om vi inte såg fler avhopp på från SD, just den här kombinationen av inre spänningar och nu kan de förlösas med hjälp av ett yttre alternativ.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Afrosvenskarnas riksförbunds Kitimbwa Saboni vill diskutera lämpligheten i att freviga Gustav III som staty. Menar vi idag har ett antirasistiskt projekt som statyn strider mot och ifrågasätter om vi inte borde revidera statsbilden efter det, hänvisar till att Gustav III:s brott sätter moraliskt relevanta spår i vår samtid. Vi pratade redan i förra inslaget om det pågående statykriget, och som jag rapporterat om redan tidigare så har statykriget kommit till Sverige. Först ut var Carl von Linné, rasbiologins fader och därmed Adolf Hitlers ideologiska farfar. Linné ska givetvis förkastas, fördömas fullständigt och hans statyer ska rivas. Han ska raderas ut från den svenska historien, den usling. Näste man till rakning och offentlig skändning är nu Gustav den tredje. Och det är alltså Kitimbwa Saboni, ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund, som lyfter den här frågan i ett utspel. Och han säger, jag citerar fritt ur minnet här, han säger att statyer är inte historieböcker, utan del av ideologiska projekt. Och om vi nu har ett nytt ideologiskt projekt, ett antirasistiskt projekt, då ska det återspeglas i statybeståndet. Så att, statyer ska alltså i Sabonis värld vara alltså högst tillfälliga saker. Om de ens ska uppföras, kanske en Leninbyst här där, då ska de eventuellt då tas ner några år senare när de ideologiska vindarna vänder. Man får liksom göra ganska korta kontrakt, kanske några år, några månader i taget. Sveriges ledare Stefan Löfven, han har faktiskt tagit modigt ställning här. Han säger nej till att ta bort statyer. Kors i taket. Löfven säger nej. Och Saboni här. Säger, Löfven avslutar en diskussion som knappt börjat. Och han fortsätter. Många av oss som är svenskar idag har drabbats av det här. Och vi drabbas än idag. De här brotten har moraliskt relevanta spår i vår samtid. Det är inte gammal historia. Vår statsminister borde vara öppen för att vi kan ha en konversation om de här statyerna, åtminstone. Ett häpnadsväckande pratminus med så många saker som man skulle vilja säga. Får jag börja, Boris, med att ge några korta, korta punkter till Afrosvenskarnas riksförbund? För det första så är du, Kitimbwa Saboni, du är inte svensk. Du är afrikan. Du kommer från Burundi. Du är muslim. Du är inte svensk. För det andra, du har inte alls drabbats av någonting som Gustav den tredje har gjort. Eller det faktum att han står staty i Stockholm. För det tredje, det påstådda brotten. Den svenska transatlantiska slavhandeln och så vidare. Jag vet inte om det är bara jag som har tänkt på det. Att Sverige och Afrika ligger på samma sida av Atlanten. Men den svenska slavhandeln, hur det nu gick till, den har inte lämnat några som helst moraliskt relevanta spår i samtiden. Det finns absolut ingen koppling alls till någonting som händer nu. Förutom att Kitimbwa Saboni och andra vänsterextremister på ett oerhört skamlöst, cyniskt, lögnaktigt sätt försöker skapa en koppling för att utöka sin makt. Förödmjuka sina fiender. Det vill säga de vita människor, tack vare vilka de inte lever på stenåldersnivå i sina afrikanska hemländer. Och för det fjärde, det är nästan min favoritdel av den här kommentaren. Alltså, vi ska inte alls ha någon konversation om de här statyerna. Alltså, i många fall så är det precis rätt att avsluta en diskussion som knappt börjat. Nämligen när det är fullständigt befängt att ha en diskussion om någonting. Alltså, om det är någon diskussion som vi måste lyfta nu, så är det en diskussion om så kallade afrosvenskar som har mage att berätta för riktiga svenskar vilka delar av deras historia som är acceptabel, vilka statyer som ska rivas och så vidare. Vi borde ha en konversation om det, är huruvida Sverige kan tolerera floden av hat och kränkningar som sköljer över oss nu från Afrosvenskarnas riksförbund och professionella hatkolportörer som Kitimbwa Saboni. Alltså det är så riktigt, riktigt skruvat här.
2: Ja, det är milt uttryckt alltså, och egentligen så, i ett normalt samhälle skulle inte du och jag behöva ägna tid åt en dårfink av det här slaget. Alltså han skulle för det första inte finnas i landet, och för det andra om han fanns så skulle han ha vett skulle han förstå av omgivningens attityder att det är bäst att ligga lågt med åsikter om den Gustav den tredje. Det som gör att jag är orolig för att Löfven kommer att svaja, det är att det säkert snart dyker upp historiker som börjar prata om, finns alltid, jag menar, vi har ju han fasciststollen som kallar sig historiker. Han kommer säkert med någon text snart. Han deklarerar att den första fascisten i världshistorien, det var Gustav den tredje. Det kan ligga en del i. Men det som gör det oroande, som gör att man kan säkert se en svängning i framöver, det är folks allmänna mesighet, att media egentligen tycker att det här är bra, bort med Gustav den tredje. Och att Gustav den tredje har faktiskt svartmålats så, något så förbannat, alltså i det svenska medvetandet. Han har ju ett obegripligt dåligt rykte. Det är liksom en fin kille, fixade Svenska Akademin och så här, och Operan och Dramaten, men annars var han lite fjolliga också. Det här är en av de bästa kungar vi har haft i Sverige. Och svartmålningen tror jag faktiskt beror mycket på att det ingår i den svenska överideologin att demokrati och parlamentarism är någonting väldigt bra. Man har inte riktigt förlåtit Gustav den tredje statskuppen, eller statsvälvningen tycker jag ett vackrare uttryck, 1772. Och det därför att den gjorde ju slut på den så kallade frihetstiden. Men frihetstiden, det var ju en erbarmlig tid, och den påminner mycket om Sverige idag faktiskt. Vi hade en fraktion i parlamentet som var köpta av fransmännen och starkt ryssfientliga, hattarna. Och vi hade en fraktion i adeln och parlamentet som var liksom, de var definitivt köpta av ryssarna. Alltså man brukade säga vid den tiden att mösspartiet leddes direkt av den ryska ambassadören i Sverige, och han betalade ett gott för detta. Och där kan man snacka om rysk påverkansoperation. Och det här skapade liksom kaos i riket. De här politiska motsättningarna mellan två politiska partier som representerar olika fraktioner av överheten och som då var köpta av varsin stormakt gjorde inte gott för landet, och Sverige började riskera att förlora sina besittningar. Då genomför Gustav den tredje statsvälvningen och griper makten. Och tidigare så var det ju parlamentet som bestämde, och kungen var mest en staffagefigur. Nu blir det omvänd ordning. Kungen och riksrådet styr, har den verkställande makten. Parlamentet får stifta lagar. Och när han väl har gripit tömmarna så börjar han ju värna Sveriges intressen och se till att Sverige riskerar ett tvåfrontskrig. Alltså Ryssland vill definitivt expandera mot Östersjön och rycka loss Finland, vilket de lyckas med många årtionden senare. Och till sin hjälp har man Danmark som i princip är ett ryskt lydrike vid den tiden. Och han lyckas ju faktiskt, Gustav den tredje, trots officersuppror av svekfulla befäl, se till att hålla ryssarna stången, tilldela dem ett svidande nederlag i Svensksund och se till att man sluter fred som ser till att befintliga gränser gäller, vilket under rådande förhållanden var ett framsteg. Och han försöker, vilket man inte låtsas om riktigt i historieskrivningen, han gör frenetiska försök att samla Europas krönta huvuden till en allians mot Napoleon och den franska revolutionen. Först mot den franska revolutionen och sen mot Napoleon. Men de lyckas helt enkelt inte samla sig. Och han har ju skrivit och uttalat, han var ju väldigt framsynt om vad den franska revolutionen skulle innebära. Man kan ju betrakta Gustav III som en upplyst despot i den meningen att han faktiskt också var ett barn av upplysning. Han var ju högt bildad. Brevväxlade med Voltaire, hade sändebud och så. Men han såg faran om den franska revolutionen skulle segra. Så att vi har att göra här med en upplyst despot av europeiskt format som tyvärr inte fick gehör hos de andra slappa, krönta huvudena. Så att det finns inget skäl att skämmas liksom för Gustav III. Det här är fjantet. Okej, vi hade en frihamn. Precis som du sa, den här frihamnen där det fanns slavskepp som lastade på av. En sån perifer detalj i Sveriges historia. Det har inte haft någon inverkan alls på Sverige. Och att ta upp slaveriet som någonting som har verkan i Sverige när Sverige lagstadgar mot slaveri redan 1335, det är liksom sinnessvagt. Så att jag är glad över att den här svarta tokfransen tar upp Gustav III, därför att då kan man faktiskt rikta ett slag mot den nutida liksom demokratiska historieskrivningen. Statskuppen 1772 var väldigt bra. Den innebar också att man kunde rensa bort en massa gammalt sunkigt mög, dålig lagstiftning. Man avskaffade tortyren. Han var väldigt framsynt, och det hade man inte under frihetstiden lyckats ha tag i. Och en annan viktig sak. Han återinförde ståndscirkulationen, för det hattarna och mössarna var överens om under frihetstiden är att statsapparaten var bra, statsapparaten skulle växa för den kunde ge jobb och bidrag åt adeln, och därför låste man alla nästan de flesta befattningar som ämbetsman till att man skulle höra till adelståndet, och det där öppnade ju Gustav III upp och så till att man fick en meritokratisk tillsättning. Var man präst eller fötts i enkla förhållanden med hade läshuvud och förmåga, då skulle man in i hans statsapparat. Så att det var en bra och redig karl på alla sätt. Och ungefär som Teddy Roosevelt, han var en renässansmänniska. Han hade många strängar på sin lyra. Alltså han borde ju stå staty på en förbannad massa ställen i det här landet.
1: Ja. Men finns det inte ett problem med ditt resonemang här? Alltså jag tänker, jag själv är väldigt dålig på svensk historia, så jag borde kanske inte ens uttala mig, men jag har ju själv en positiv bild av Gustav III. Mm. Det här med att han var en upplysningsman och en stor upplysningsentusiast, det har jag förstått blandade känslor för, och att han var en sån notorisk frankofil är ju väldigt misstänkt i mina ögon såklart, men just det här med en monark som gör revolution, sätter regeringen bakom galler, upplöser riksdagen, avskaffar riksdagspartierna. Det låter som det mest lysande, det bästa tänkbara föredömet för vår tid. Alltså det är exakt det som jag önskar att vår nuvarande kung ska göra. Det är liksom, ritningen finns ju klar sedan 1772 för vad vår konung borde göra nästa vecka. Så hur skulle jag inte kunna gilla Gustav III? Jag kan tänka, men poängen är att det här är från mitt lite mer esoteriska perspektiv. Men jag kan tänka så här, att av alla styrelseformer som den moderna epoken frambringade, så var den här upplysta despotismen, det var ju absolut inte den sämsta styrelseformen. Det kanske var den bästa, en av de bästa definitivt modellerna som var möjlig inom det paradigmet. Det vill säga att om vi lägger åt sidan kanske mer arkaiska ideal som vi kanske på ett plan skulle önska oss om vi fick tänka helt fritt. Eller mer så futuristiska, eller arkeofuturistiska modeller som vi kan drömma om för framtiden. Men givet den liksom mycket problematiska tid som Europa gick igenom de senaste 1000 åren, som var på många sätt en fundamentalt progressiv och demokratisk epok, så kanske var de här upplysta monarkerna bland det bästa som faktiskt var möjligt. Alltså Fredrik den store i Preussen och i Sverige Gustav III. Så att för mig så verkar det vara, han verkar vara ett fantastiskt föredömligt ideal, en av de allra bästa. Men det här är det problemet jag ser med resonemanget. Det betyder väl att människor som Kitwamba Sabuni rimligen ska hata och bekämpa Gustav III för full maskin.
2: Ja, det, alltså han skulle ju hata Gustav den tredje ännu mer än man visste något om Gustav den tredje och svensk historia. Det är alldeles rätt. Och svenska politiker måste ju se på en sån som Gustav den tredje med liksom avsky och skräck. Han skulle ju ha liksom sparkat de flesta av dem. Och se till att de fick lida. Det är, men jag tror att det är viktigt och jag vet inte om det länder till någon nytta, men jag tror det är viktigt att försvara de här gamla kungarna som, alltså man talar ju ofta om att segraren skriver historia, och vi har ju Gustav den tredje har ju verkligen drabbats av detta, alltså en av de intelligentaste och dådkraftigaste monarker vi har haft framställs liksom som en lite fjollig kille som ägnar sig åt teater, vilket han också gjorde. Han skrev ju flera pjäser, vilket visar på vilken bredd han hade i sin personlighet. Och även hans son har ju svartmålats av historien. Alltså det är, man kan ju säga att frihetstiden är, vi brukar ibland säga att Gustav Vasa då börjar eländet, men jag tror att det är med frihetstiden, alltså då liksom då börjar tanken på demokrati slå klorna i det, även framförallt i den svenska överheten. Det är ett utmärkt sätt att styra och plundra och säga att det är folkets namn. Det behövs en monark som styr upp, håller räfst och rättar ting och sätter nationen i ordning. Jag tror ju tyvärr inte att vårt nuvarande kungahus har detta i sig riktigt, och heller inte de förbindelser med krigsmakten som Gustav den tredje faktiskt hade.
1: Nej, där, inte, jag är inte heller så
2: väldigt
1: optimistisk, men däremot så tycker jag sagt det många gånger förut, jag tycker att den mest idealiska lösningen på Sveriges problem, det som borde hända om man får liksom tänka fritt, det är att kungen tar makten. Det är 1772. Det var som någon skrev, jag vet inte vem som skrev, att lösningen på 1968 är 1772.
2: Ja, och eller en svensk, alltså kungavärdigheten tillkommer den som förmår gripa den, och svensk adel är inget att hoppas på. Den är ju blodfattig, så att det måste komma nytt folk, och jag har mer och mer de senaste veckorna insett att du ska nog det här förutsägelsen du gjorde om Jan Emanuel, det kommer att slå in. Jag tänker kolla om man kan sätta pengar på det.
1: Ja, det finns en öppning, och av naturliga skäl så finns det inte mer än handfull människor som är tänkbara att gripa den möjligheten. Jag har ju försökt tänka mycket på vem det skulle kunna vara, och ja, vi får se. Vi får se om vi kan sätta pengar på det. Det vore spännande.
2: Mm.
1: Om inte annat så har vi satt våra ord här i den digitala etern. Jag snubblade över ett intressant citat av Gustav den tredje som jag tyckte var väldigt tänkvärt i den här dagsaktuella kontexten. Gustav den tredje var ju en... han var ju inte bara en frankofil. Han var också en amerikanofil. Han var en varm vän av den amerikanska revolutionen. Jag tror att han var den första statschefen i världen att erkänna USA när det var precis en nybildad nation som hade brutit sig fri. Och det citatet jag läste är ganska känt citat, Gustav den tredje, han skrev så här: "Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag, om jag nu inte var den jag är, skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet." Och jag tycker det är så slående, så intressant det här citatet, med tanke på att det mycket riktigt blev så att USA kom att dominera och utnyttja Europa. Och nu sveper en utstuderat amerikansk form av vansinne över Europa. Och en av dess första måltavlor i Sverige blir statyer av Gustav III, Det kändes det kanske är en bra symbol för, ja, för upplysningens paradoxala självdestruktiva tendens. Att den entusiastiskt, typ yrvaket entusiastiskt ger stöd till de här strömningarna som bara några generationer senare krossar allt vad upplysningsideal heter. Och från det perspektivet kanske man kan säga att Gustav III, även om han är värd att försvara från vår nuvarande position, från ett större historiskt perspektiv, kanske man kan säga att han delvis förtjänade öde han nu möter, för att han själv var med och skapade det.
2: Ja, men jag tror där måste man nog säga att nej, det gör han inte det fallet heller. Därför att det är oerhört viktigt att han förvisso var en frankofil med att han var fascinerad av fransk kultur och den franska upplysningen. Men i politisk mening så om det var något krönt huvud vid den tiden som ville ingripa till stoppa den franska revolutionen, så var det ju Gustav III. Han såg mycket tydligt att det här skulle barka åt helvete. Så att, och hans son var ju den mest fanatiska Napoleon-motståndaren bland de krönta huvudarna i Europa. Han hade ju liksom en ideologiskt hat, Gustav IV Adolf, mot Napoleon. Bortanför politik alltså. Han såg mycket väl innan han tyvärr avpoliterades vart det skulle leda. Så att jag tycker han var väldigt, väldigt klar. Så inte en sak att vilja ta del av och implementera upplysningens lärdomar om järnbruk, jordbruk och sådana saker, vilket han såg till att ta in i landet, och handel. En annan sak att han red ju verkligen spärr mot försöken att införa folkvälde alla Frankrike. Det var han inte det minsta frankofil. Så fler statyer av killen.
1: Det jag tycker är lite symptomatiskt, så ska jag inte uppehålla oss för länge vid det här. Det jag tycker är lite symptomatiskt var att han har de här insikterna om franska revolutionen till exempel, och tar korrekta ställningstaganden i alla möjliga frågor. Men ändå kan han inte se vad som händer i USA. Utan där har han... Alltså jag tänker att det är lite som... Vi pratade om AFA tidigare i den här sändningen. Och alla liksom politiker som ger stöd till AFA, FN-byråkraterna nu som twittrar med AFA och så vidare. Jag tror inte att de har särskilt bra koll på AFAs ideologi, att de har läst samma teoretiker som AFA lutar sig mot och så vidare. Utan de sveps med av en energi. De ser att AFA är liksom rebeller, och de tycker att de är modiga och progressiva och intressanta och så vidare. Så de sveps med av en energi och en entusiasm utan att tänka. Och sen så, givetvis är det en draksådd, därför att de FN-byråkraterna kommer inte vara bra för dem i längden om AFA får igenom sin agenda. Och det är lite det just jag ser koncentrerat. Han lyckades analysera den franska revolutionen korrekt, men inte den amerikanska. Eller han var, jag vet inte ens om han var för den amerikanska revolutionen på ett ideologiskt plan, men han uppenbarligen så sveptes han med av den här entusiasmen, och han beundrade dem och skulle vilja åka dit och titta på den.
2: Ja, men alltså det var det lite förvånad, för läser du inte in för mycket? Alltså han är ju väldigt klarsynt till slutet av citatet om att de här kommer nog snart att äta upp oss om 200 år. Alltså han vet ju vad som stundar. Men sen finns det ju liksom konnotiärkungens fascination inför vad som växer fram liksom. Det är inte sådana där bleksiktiga FN-byråkraterna som hyllar AFA och vill skydda dem, utan det här är ju mer en fascination inför, oj, vulkanutbrott, jag måste dit och kolla. Även om man samtidigt vet att det här kanske innebär en fara framöver för Europa.
1: Ja, jag ber om ursäkt för min infama jämförelse mellan Gustav III och FN-byråkrater.
2: Ja, det var lite elakt.
1: Jag försökte göra en mer högt flygande poäng där, men jag inser nu att det var en ganska grov liknelse där. Ja, fler statyer av Gustav III, inte färre, tror jag vi kan landa i som slutsats i alla fall. Och så får vi se hur vi gör med Kitwamba Saboni.
2: Vi måste börja deportera folk alltså. Jag skiter om man är svensk medborgare. Det är ut med honom. Slavskepp helt enkelt. Jag tar en till Sant Barthélemy så kan han gå runt där i hamnen och guida folk och berätta om hur ond Gustav III var. Och alltså Sen insåg jag att hans syster Nyamko är med och grundade den här reptilorganisationen. Alltså det är, vad släpper ni in för folk här igen?
1: Hans syster Nyamko Sabuni, som alltså är ledare för ett riksdagsparti. Hon är också då, jag antar att hela familjen kom samtidigt från Burundi, och hon är väl också muslim. Jag har inte fått klarhet riktigt, men jag antar att hon är muslim precis som sin bror. Brodern är ordförande för Afrosvenska riksförbund, och han är gift med ordföranden för muslimska mänskliga rättighetskommittén eller sånt där. Men de har liksom en tentakel i form av systern inne i den svenska riksdagspolitikens hjärta. Det är ganska hårresande och skrämmande situation.
2: Det, ja.
1: Och jag menar, det gör ju att sannolikheten för att Kitwamba Sabuni ska utvisas är ju absolut noll, eftersom det också skulle kräva att man utvisar hans syster Nyamko, eller hur?
2: Ja, men ja, varför inte? När vi ändå är igång, finns plats i båten.
1: Ja, inte mig emot. Om det är det som krävs för att bli av med Kitwamba, då ska jag gärna skicka även Nyamko till Sankt Bartholomew. Jag menar bara vilka otroliga försänkningar de har. De är det svenska etablissemanget, helt enkelt.
2: Ja, men och de håller ju väldigt snabbt på liksom, och bondar, gifter in sig, så att det är, de är ju snart en alltså snart har vi de här fysiska allianserna och etterläggen till den nya överheten styrande över oss, så att det går fort i Sverige sådana saker, tyvärr.
1: Snart står de staty i Stockholm, får vi se vad vi ska göra med dem.
2: Ja, det kan vi. De nej, usch, det var, ja, fy, ja.
0: Vilnius borgmästare Remigius Simasius bekräftar ryktet att han är anarkokapitalist och att Hans Hermann Hoppe är hans favoritfilosof. Det är så många saker som är värda att uppskatta med den här nyheten. Var ska man ens börja? Kan vi börja säga någonting om den här mannens namn? Remigius Simasius. Är det inte ett helt förträffligt namn, Boris?
2: Jo, men det är lite autist i namnet på något sätt, men det gör det inte sämre.
0: Ja, jag tycker i alla fall att i Litauen så har man ett riktigt häftigt språk och häftiga namn och sånt där. Det var verkligen ett stickspår. Remigius Simasius, han är en väldigt intressant typ som vi faktiskt har pratat om tidigare här i radion. Jag tror att det var han som åkte runt i Vilnius och om jag minns det rätt så var det så att han tog en stridsvagn och körde den över felparkerade bilar.
2: Va? Ja, det minns...
0: Kommer du inte ihåg den här nyheten?
2: Nej, det måste ha varit en sändning när jag var med faktiskt. Det skulle jag komma ihåg.
0: jag vill i alla fall minnas att det var han som gjorde den grejen. Han körde runt med stridsvagn och helt enkelt krossade dyra lyxbilar som var felparkerade, som inte hade flyttat på. För att göra ett statement om att de inte fick vara parkerade där. Han har figurerat i nyheterna då och då som en kontroversiell typ. Och ryktet på stan, ryktet i libertarianska kretsar, har ju varit länge att det här är en spritt språngandes libertarian. Och här har vi en intervju som ett par libertarianska alternativmediatyper har lyckats göra. Där man frågar honom rakt ut vad står i de här frågorna. Och mycket riktigt så säger han att han inte är jätteförtjust i de här titlarna, ideologiska titlar. För att ideologiska titlar reflekterar inte nödvändigtvis essensen av en person då, hur man står. Det är ett understatement från hans sida. Och han säger då att han använder ord som klassisk liberalism och för all del även anarkokapitalism, säger han. Och om vi bara stannar här och reflekterar så är det oerhört speciellt. Det är nästintill unikt, va? Att vi har en borgmästare för en huvudstad som säger att jo vars, men jag är anarkokapitalist. Han säger att det är svårt för folk att förstå exakt vad det betyder. Så att han brukar inte använda ordet så ofta. Men han säger tydligt ja på den här frågan. Och det är jätteintressant. Och han har också ett resonemang här om på vilket sätt det influerar hans politiska ledarskap. Att han har de åsikterna. Och han säger att ledarskap är inte nödvändigtvis att reflektera vad människor tycker. Och att vara en spegel av befolkningens åsikter. Utan ledare
3: kan skapa en atmosfär och skicka signaler till samhället som tillåter alla i samhället att arbeta för sina egna målsättningar. Det vill säga, en politisk ledare behöver inte påverka och förändra människors egna mål med sina egna mål.
2: Mm.
3: Och det, säger han, det är på ett sätt anarkokapitalism.
2: Han är oerhört sympatisk i sin framtoning, tycker jag, i den här intervjun, som kanske är lite kryptisk ändå. Därför att, får inte du också en känsla av att han har en agenda som han också inte redogör för?
3: Ja, vad tänker du på dem?
2: Alltså, de gör nedslag i olika frågor, så här. Vad tycker du om genmodifierade grödor? Vad tycker du om NATO? Vad tycker du om centralbanker? Han ger så jäkla laidback svar hela tiden. Eller vad tycker du om legalisering? Och på något sätt så får man en känsla av att... Och de där svaren ger inte någon möjlighet att sammanbinda till någon slags enhetlig linje. Det här vill han göra. Man får mer en känsla av att han har... Det blir lite fel uttryck i sammanhanget, men en dold agenda som man arbetar efter. Och sen anpassar han sig efter rådande situation. Så man får ingen riktig blick över var han står egentligen. Förutom det här uttalandet om hur han ser på en politikers roll. Och det kan vara en liten ledtråd. Så man blir väldigt nyfiken på var han egentligen står i olika frågor.
3: Det här är för en gångs skull en politiker som man kan känna viss sympati för, och... alla gånger så tänker jag hålla ögonen på honom. Radio Bubbla.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Jim Goad, olyckligt att incelrörelsen enbart uppmärksammas för dess våldsamma gren i och med Toronto-attacken. Värt att uppmärksamma i sin egen rätt att många unga män idag känner sig vilsna och värdelösa och blir bemötta med hån snarare än sympati. Tidigare i veckan, eller förra veckan här, så inträffade ett terrorattentat i Toronto i Kanada. Alex Minassian, en 25-årig datanörd, en programmerare till yrket, tog en bil och körde på en gågata, en trottoar in i Toronto. 10 människor dog. 16 skadades. Och efteråt så kom det fram att den här Alex Minassian var en medlem i en obskyr subkultur, internetbaserad subkultur, som kallas för incel. Vilket står för involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat. Unga män som betraktar sig själv då som att samhället ser ut på ett sånt sätt att de inte kan få ihop det med kvinnor. På det sätt som de tycker är naturligt och som de tycker att de har rätt till. Och via då det här attentatet och tidigare attentat, framförallt ett tidigare attentat som vi kan beröra kanske lite grann, så har ju då den här rörelsen fått uppmärksamhet. De för en obskyr och tynande tillvaro på, tynande ska jag inte säga, men obskyr tillvaro på internet. Men i likhet med vissa andra grupperingar så får de uppmärksamhet när de tar till våld, när de begår såna här terrorattacker. Så det kan vara värt att titta lite på vad de har för idéer. Alltså, om man ska försöka beskriva då alltså lite grann från deras perspektiv. För att som det står redan i bubblarubriken så bemöts de med hån snarare än sympati. Och man framställer dem liksom som de är hopplösa losers som bara sitter och gnäller och sådär. Och det ligger en del i det. Men om man då försöker se det från deras perspektiv, vad är det de säger? Så jag är ingen expert, men jag ska göra ett försök då sammanfatta hur de tänker. Så förr i tiden så var det så att i stort sett så fanns det en kvinna för varje man. Därför att monogami var en stark norm och man träffade sina partners i ett relativt litet sammanhang. Kanske i en bygemenskap eller en liten stad eller något sånt där. Så det fanns inte jättemycket utbyte av människor mellan de här grupperna. Dessutom så fanns det fler kvinnor än män därför att en större andel män dog unga av olika skäl. På grund av att de kanske var soldater eller liksom hårt arbete och sånt där. Men nu för tiden så är det helt annorlunda och det beror dels på tekniska innovationer. Utan att gå in på för mycket detaljer kan man väl säga att den främsta av dem är p-piller. Och sen förstärks effekten väldigt mycket på grund av internet. Men tekniska innovationerna kombinerat med manlig promiskuitet. Det faktum att män tenderar att vara allt annat än kräsna när det kommer till tillfälliga förbindelser. Det gör att kvinnor har mycket större möjligheter idag till vad man ibland brukar kalla för sexuell hypergami. Att kvinnor söker relationer, söker förbindelser med män som har högre social status än de själva. Så de försöker byta upp sig, säger man ibland. Så att istället för att kvinnor satsar på att hitta en man som är så att säga i sin egen liga och hålla sig till honom, så kan kvinnor nu för tiden väldigt, på ett väldigt enkelt sätt ha sex med män med högre social status. Och det här är också att kvinnor tänker sig i många fall att de också kan få en sån man, alltså en högstatus alfaman som partner. Och få ha ett långsiktigt förhållande. Vilket gör att de ägnar de bästa åren av sitt liv, av sin fertilitet och attraktivitet åt att ligga runt med alfamän. Men när de väl vill stadga sig så är det ofta en helt annan situation. För det visar sig att de här alfamännen, de var bara promiskuösa. De vill gärna ligga med alla möjliga tjejer, de var inte så kräsna. Men när det kommer till vem de gifter sig och skaffar barn med, då har de flesta av de här kvinnorna ingen chans hos de här männen som de har varit runt med. Så att normala män, genomsnittliga män, de ratas som långsiktiga partners till förmån för kortsiktiga relationer med promiskuösa högstatusindivider. Det är ett enkelt uttryckt liksom den mekanismen som de identifierar och som det naturligtvis ligger mycket i. Så att resultatet blir att vi får en stor mängd män som hamnar utanför det här spelet och inte har de möjligheter som traditionellt har funnits för att hitta en normal parrelation med en kvinna. Och det är de här då som har bildat incelrörelsen och ser sig själva som ofrivilligt celibat. Och de har sen tidigare då lite grann något som de betraktar som ett helgon, tydligen säger de. Den här Alex Minassian, när han gjorde en liten Facebook-uppdatering innan han begick sitt terrordåd, där han uttryckligen refererade till, han skrev "All hail the supreme gentleman Elliot Rodger". Och Elliot Rodger, det var alltså en kille som var i en liknande situation, en sån här incel som sköt ihjäl 6 personer tror jag i Kalifornien för något år sedan. Och han betraktas nu tydligen som en sorts ledare på stumt eller helgon för incelrörelsen. Och nu har de eventuellt då fått en sån här ytterligare en martyr i form av Alex Minassian. Och han har hyllats på deras forum och så vidare. Man kan tycka att det låter bisarrt. Jag tycker att det är bisarrt på många sätt. Det sitter en massa bittra unga män och tycker att de blir förvägrade romantiska möjligheter som de har någon sorts rättighet till. Samtidigt är det ett faktum att de existerar. Och förmodligen så är det så att det här inte är det sista terrordådet från medlemmar av incelrörelsen. Vi hade i Boris en liten diskussion om det här om kvällen när vi var på ett föredrag och hade några väldigt spännande diskussioner. Så jag undrar vad du för tankar om det här?
2: Nej, men jag tror att den bild du ger där är totalt rätt, och så finns det ju en del andra faktorer jag har grubblat på också som har att göra med att alltså de underliggande förändringarna. Alltså vi har ju fått ett samhälle där faktiskt de sociala mötesplatserna minskar på grund av teknisk utveckling, social utveckling, ekonomisk utveckling. Det är inte nödvändigt att du så att säga befinner dig i i samspel med andra människor på vare sig den gamla traditionella bondemarknaden där man kunde möta det motsatta könet eller på dagens marknad. Det behövs inte, du kan leva ett mycket mer isolerat liv. Detta i kombination med, vilket jag tror är jäkligt viktigt, kommer låta extremt reaktionärt, men när man väl träder in på den sociala mötesplatsen idag, på arbetet eller i andra sammanhang, så finns det en kodning där som gör att spelet mellan man och kvinna totalt totalt har förändrats alltså. Det i kombination med de mekanismer du beskriver gör att det finns liksom inget regelverk längre för unga män att hålla sig till. Det har inte blivit möjligt liksom att gentemannamässig mening förföra någon på ett vackert sätt. Det spelet är borta, va? Man har tagit bort skillnaden mellan man och kvinna i romantisk mening och i alla meningar. Vilket gör att de gamla... Vi hade en väldigt bra text av Annie Holmqvist en gång i tiden. Annie. Som tog upp just det med vikten av liksom sedertraditioner och regler för uppvaktning. Men de är helt borta nu. Och de gjorde att mer tafatta unga män faktiskt ändå kunde delta i det sociala spelet på ett bättre sätt än idag när det inte finns ett sånt regelverk och ingen fostras in i det heller. Och till det här hör också en sak som problematiserar det hela. Vi lever i en senmodern tid där det enbart är den ögonblickliga upplevelsen som räknas. Och det gör att män och kvinnor inte längre ser liksom sina liv som en cykel och att det ingår i en helhet. Det är enbart den omedelbara behovstillfredsställelsen som räknas. Och det underminerar ju tanken på att man liksom ska välja en partner för livet på olika grunder och uppvakta henne. Nu talar jag bara i manligt perspektiv. Så att vi har incelgruppen är, låter ju absurt, men det är ganska naturligt med tanke på hur det ser ut i samhället idag och de faktorer du tog upp. Och det är inte en grupp som kommer att minska.
3: Nej, att det är väldigt svårt att se någon väg ut och de sociala normer som skulle behöva återupprättas, alltså rent teoretiskt då, man skulle kunna gå tillbaka till gamla sorters normer. Jag menar, en sak är alltså, om man skulle gå tillbaka till en gammal sorts uppvaktningsprocesser mellan män och kvinnor, då skulle man ju behöva till exempel förbjuda Tinder.
2: Ja.
3: Eftersom det är så folk träffas i hög utsträckning nu. Alltså det är blixtsnabbt, det är anonymt. Du sitter och bläddrar genom liksom hundratals eller tusentals villiga tillfälliga sexpartners. Och det där är ju liksom... alltså, om man, en av de saker som man skulle behöva återinföra för att stoppa det. Det hjälper inte att förbjuda Tinder för att den teknologiska möjligheten finns där. Framförallt finns det ingen moralisk spärr. Saken är ju den att förr i tiden... så var ju ett oerhört starkt tabu mot promiskuitet och framförallt då kvinnlig promiskuitet. Det var absolut inte möjligt socialt och praktiskt för kvinnor att hålla på så här. Därför att alltså en sak är p-pillret, att om kvinnor blev med barn, vilket risken var stor för då innan man hade den typen av preventivmedel, så var det en enorm social katastrof för kvinnan och hennes familj. Så det fanns liksom ett oerhört strängt tabu mot att kvinnor hade liksom sex innan de gifte sig och multipla partners och så vidare. Men, och det är ju, jag har ju väldigt svårt att tänka mig ärligt talat, att man liksom med en sorts en normal, organisk, demokratisk process går tillbaka till den typen av normer. Det kräver liksom en mycket större och mer fundamental samhällsförändring och en annan relation till
2: allt.
3: Teknologi, medicinsk teknik, till allting.
2: Ja.
3: Så det är, jag tror lite grann faktiskt som en Pandoras ask som vi har öppnat. Och det gamla sättet att hantera de här frågorna, det finns inte riktigt längre, utan jag tror snarare att nu har vi en som vi pratade om här om kvällen. Vi pratade om det här för att Alexander Bard var talare på en talarkväll med Bubbla Premiumkretsen i Stockholm. Och utan att gå in på detaljer så pratar han ganska mycket om hur samhället framöver blir mycket mer stratifierat. Det blir mycket, mycket större skillnader mellan olika grupper. Det är väl det jag tror snarare, att vi kommer ha en väldigt stor grupp män som har de här problemen. Det finns inga enkla lösningar. Och traditionella sätt att till exempel att uppvakta varandra mellan könen och bilda familjer och så vidare kommer leva kvar. Men det kommer vara en sorts lyx som är förbehållen en sorts överklass. Inte en överklass i traditionell bemärkelse, men en ny sorts överklass som har tillgång till den typen av institutioner. Mm. Medan andra är utlämnade till Tinder och incel, och det kommer skapa väldigt mycket social instabilitet.
2: Men jag tror att ur den sociala instabiliteten så i ren självbevarelsedrift i de breda folkgruppen så kommer det uppstå en motrörelse där man faktiskt inser att om vi ska överleva så måste vi upprätta hierarkier, vi måste återupprätta förhållandet mellan män och kvinnor, och vi måste söka oss tillbaka till mer traditionsbundna relationer. Och jag tror vi kommer att se liksom det du beskrev på ett bra sätt där, alltså utstötningsmekanismer, och när väl vi får poler som faktiskt hävdar starkt och sociala sammanhang att det här är fel och det här, så här borde det vara istället, då tror jag också det blir så att faktiskt kvinnor kommer att bryta sig loss och ur de givna sociala beteendemönstren idag och säga att det är väl för Guds skull mycket bättre att söka sig till den pool där det finns män som säger att nej, men jag är beredd till ett livslångt commitment och bilda familj och sätta barn till världen. Så jag är inte lika uppgiven som

0: mig för en traditionell manlig roll. Att vara liksom en ordningsam, uppstyrd person som har kapaciteten att vara en familjeförsörjare. Att skaffa sig till exempel en god ekonomi och spara pengar, förbereda sig för att kunna ta det traditionella manliga ansvaret i en familj. Problemet är att det inte bara är en kulturell fråga, därför att staten, särskilt svenska staten, men världens stater generellt, gör en mängd olika interventioner som förvrider de ekonomiska incitamenten. Så traditionellt sett så var det oerhört attraktivt för kvinnor att hitta de här männen som var välordnade, stabila, kapabla att försörja en familj och så vidare. Därför att det var vad en kvinna behövde för att skaffa barn och framgångsrikt uppfostra barn. Alltså ha råd att ge barnen mat och så vidare. Men så är det inte alls nu för tiden. Därför att nu så kan man antingen ha en man som försörjer en, eller så kan man låta staten försörja en själv och ens barn. Mm. Därför att ensamstående mödrar är en oerhört, alltså en ekonomiskt privilegierad grupp som staten gärna vill subventionera. Så staten subventionerar hela tiden avvikelser från den traditionella normen. Och det finns även andra saker. Varför nämna en till? Så är det så att om det inträffar en skilsmässa, Om det bildas en familj och man ska få barn och så vidare, men man skiljer sig, så är kvinnor oerhört starkt gynnade i skilsmässoförfaranden. Så att när man fördelar resurser, fördelar vårdnaden om barn och så vidare, så har kvinnor en enormt stark position. Och det gör att mäns incitament att ta den här rollen blir mycket, mycket mindre. Därför att, lite förenklat då, så kan man säga att kvinnor kan när som helst hoppa av avtalet. De kan dra sig tillbaka från sin deal och ändå så, och de så att säga, de behöver inte bära kostnaden för det, därför att de får mannens tillgångar. De får en livstids eller långsiktig försörjning av mannen, så han betalar underhåll och så vidare. Och han kanske måste ge en stor del av sin förmögenhet i en klumpsumma vid skilsmässan, vilket innebär att vare sig män eller kvinnor har numera de grundläggande ekonomiska incitamenten för att ingå i det traditionella avtalet. Och så länge vi har en stat som håller på med de här sakerna, alltså subventionerar trasiga familjer, subventionerar ensamstående mammor, ger mödrar överhanden och möjlighet att plundra sina män när de skiljer sig och så vidare. Så länge vi har den statliga interventionen, så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att komma till rätta med det här problemet.
1: Ja, men där är det viktigt att komma ihåg också att det gäller ju också i alla sociala skikt. Det är ju inte bara de sociala skikt där det finns en förmögen man att plundra, så att säga. De bekymrar mig nästan minst om. Utan problemet är att du har det i alla sociala skikt. Att om du väljer att skilja dig som kvinna, så kommer ju också staterna att snabbt ingripa, och om mannen inte är i stånd att betala, så förskotterar eller betalar ju staten då underhållskostnaden. Och det där är, som du pekar på, ett jäkla problem. Därför att dels är det liksom det här ideologiska att alltså traditioner är borta. Du ska inte Förr så var det så, nu låter jag jättenostalgisk, men du valde någon som du skulle kriga ihop med och övervinna problem tillsammans med. Och idag är det ju inte så att stöter du på ett problem i tillvaron, så är en av de mest självklara lösningarna att skilj dig, eller två, få staten att ingripa och få din partner att göra som du vill. Så samhället är ju riggat mot hållbara äktenskap och långvariga förhållanden, vilket är ett elände. Men jag är inte uppgiven för det. Det bor en liten romantiker i mig.
0: Jag tror också att man kan klara det här. Många människor kommer klara det bra. Det kommer bara bli dåligt för de flesta. Men för de som verkligen vill och är smarta, så kommer man kunna ordna det på ett bra sätt. Och det är någonting som jag tycker att vi borde prata mer om. Och det vet jag att du också tycker, Boris.
1: Jättemycket mer om det, därför att det här är en av de här underliggande viktiga frågorna. Och det är intressant att vi skiftar positioner, att det är du som är pessimisten här idag. För att jag tänker ändå, för att om du har rätt, då

0: har du på ett extremt obehagligt sätt rätt, för då är liksom vår civilisation tämligen dömd. Därför att under hela det här så ligger ju att det är en oerhört naturlig drift hos människor att bilda familj och sätta barn till världen. Och om vi har ett samhälle som omöjliggör, och min grundläggande tanke är att till slut så kommer den här grundläggande driften faktiskt att leda till att vad är en av de saker som gör att samhället stoppar upp och rör sig bakåt och därmed i rätt riktning, att driften är så stark. Om du har rätt så är den driften eroderad och förstörd, och då kan inte samhället, civilisationen överleva.
1: Ja, det jag tror är ju enkelt uttryckt att det kommer bli värre innan det blir bättre. Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Men jag har ju också alltid, i nästan alla sådana här frågor, har jag den här dubbla synen. Som jag vet att vissa människor har svårt att, inte du Boris, men vissa människor har svårt att hänga med i resonemanget. Att även om jag är pessimistisk på en makronivå så är jag väldigt optimistisk på en mikronivå. Och det är det som jag skulle vilja. Vi skulle kunna bryta ut det här samtalet och starta en ny podcast som bara handlar om det här. Och det är en liten hemlis här att vi faktiskt har pratat om att eventuellt göra det. Prata om det så sent som nu i helgen när vi träffades i Stockholm. För saken är den att det dels är en viktig samhällsfråga. Det har verkligen bäring på hur det kommer gå för vår civilisation. Men det är också en av de viktigaste personliga frihetsfrågorna för unga människor. Men du Boris, du har fru och fyra barn, du har ditt på det torra, du har fixat det här. Och därför är du intressant, för att vi andra vill lära oss av dig. Men folk som är, jag har också mitt på det torra, men folk som är lite mer i min ålder och yngre och står inför det här problemet på riktigt i sina liv. För de är ju en av dem, det kanske är den allra viktigaste frågan. Därför att på ett sätt är det en viktigare fråga än vad man skaffar för utbildning och vad man skaffar för jobb. Det är långt mycket viktigare hur man kan ordna en bra familj för sig själv. Så att det är den viktigaste frågan i termer av personlig frihet, personlig utveckling. Hur man faktiskt navigerar den väldigt konstiga och trasiga värld som vi befinner oss i. Och min övertygelse är att man kan ordna det för sig. Nästan varje enskild människa kan, om de navigerar rätt, göra det. För de flesta kommer det inte funka. Men 90% av de som lyssnar på Radio Bubbla skulle kunna ordna det. Men vi kanske behöver dyka ner i det här och bena ut de här frågorna noggrant en efter en i en serie av 10-tal olika samtal.
0: Det vore väldigt givande, tror jag. Och precis som du säger, alltså det är, jag har nästan på sätt, det är inte en av de grundläggande frågorna. Det är ju den grundläggande frågan. Alltså det är A och O på något sätt att du måste lyckas etablera detta. Och att man också tittar på liksom sådana frågor som vi var inne på det helgen också. Att du har ju också, förr hade ju samhället alltså munkmöjligheten. Att du faktiskt väljer att nej, men jag drar mig undan detta, vilket jag tycker är ett vilket leder till att samhället i sig fungerade bättre. Därför att du gick in i en frivilligt vald celibatär tillvaro. Därför att det är fullt rimligt tanke att nej, men jag tycker det här spelet och frågan om olika könen är för jäkla jobbigt. Jag vill innanför murarna och göra gott där och finna mig själv och göra nytta. Gör du det idag, va, så blir det liksom utstött och hamnar i incelgruppen som konstig. Och det visar också hur sjukt samhället har blivit, att vi inte kan. Det är också en naturlig grej att folk kanske inte passar in i det här spelet. Och då förr så kunde samhället hantera detta vida bättre än vi kan idag.
1: Ja visst, ja, det är det att de här incelgrabbarna, vissa av dem skulle ha blivit munkar kanske i ett annat samhälle, vissa av dem skulle ha blivit soldater, sjömän, ja, upptäcktsresande, men ingen av de här ventilerna finns längre, så därför måste vi, och med de här men jag tycker bara delvis synd om de här männen, därför att det är deras uppgift som män att skapa de här möjligheterna för sig själva, att skapa de här ventilerna, för det är inte så att det inte finns några möjligheter, det är inte så att det är helt hopplöst.
0: Nej, tvärtom.
1: Så ja, men vi kan se det här samtalet lite som en testballong,
0: ja.
1: Och kanske att vi kan göra djupdykningar eventuellt utanför ramen av de reguljära radiobubblasändningarna.
0: Det vore kul.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53,09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50,06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Den brittiska regeringen har övervägt att bygga ett asylbehandlingscenter på ön Ascension, 8000 km från Storbritannien. Inrikesminister Priti Patel har bett tjänstemän att undersöka framgångsrika asylpolitiska lösningar i andra länder. Idén med att offshora människor undersöks men är beroende av att man hittar en lämplig plats. Storbritannien har under september månaden, förra månaden, varit föremål för en mycket stor våg av båtflyktingar. Så bara under september så kom det lika många båtflyktingar till Storbritannien som det gjorde under hela 2019. Fler i september än under hela 2019. Och i absoluta tal så pratar vi nu om, tror jag, knappt 2000 personer som kommer på olika små båtar och så vidare. Mycket, mycket märklig trend. Jag vet inte exakt vad som ligger bakom. Antar att de här människorna inte har talas om Brexit. De måste vara analfabeter som inte talas om Brexit. De vet inte att Storbritannien är ett kollapsande land som håller på att sjunka ner i en avgrund nu utan närheten till Europeiska unionen. Det har orsakat en del politisk debatt givetvis i Storbritannien, och Priti Patel, som är Storbritanniens inrikesminister, hon vill utforska nya möjligheter. Och man har den här idén då att man ska hantera flyktingar, asylsökare, båtmigranter någon annanstans än i själva Storbritannien. Och om man tittar på framgångsrika modeller utomlands, det betyder i praktiken i Australien. För att Australien då har en annan modell som många säkert känner till, och man har haft den väldigt länge, alltså i flera årtionden. Så har man hanterat flyktingar inte på det australiensiska fastlandet, utan man har stationer i grannländer norrut. Man har hade en på Papua Nya Guinea, som man tror att de har stängt ner efter diverse politiskt korrekta påtryckningar. Men de har fortfarande en på Nauru Och jag tror att de håller på att öppna en till. Och det har funkat väldigt bra för Australien. Men det har varit kontroversiellt givetvis. Och nu har de dessutom fört över liksom översyn och kontrollen av det systemet. Sen några år tillbaka så administreras det av den australiensiska militären. Istället för av civila myndigheter. Och det är kanske lite hårdare tag eventuellt. Det har fått väldigt mycket kritik världen över. För att det är så jätteomänskligt att för människor att vänta på Papua Nya Guinea istället för Australien. Men i Storbritannien tittar man upp om det här är någonting som man kan lära sig av. Och man har då en idé om att ön Ascension kan vara en sån plats. Och det är alltså en väldigt liten ö som ligger mitt i södra Atlanten mellan liksom Brasilien och Nigeria, eller vad man ska säga. Mitt där ute i det havet. Så det är den här lilla ön som är en obebodd, det var en gång till en obebodd vulkanö som diverse upptäcktsresande åkte förbi, men sa att den där lilla klippan, den struntar vi. Det finns ingenting intressant för oss där. Det var liksom torrt och ingen bördig jord och så vidare. Men till slut så förbarmade sig Storbritannien över Ascension, och numera så har man, det finns alltså ingen infödd befolkning, utan men man har olika verksamheter som pågår. Det finns en militärbas, det finns ett teleskop som används för någon sån rymdgrej, och det finns också en stor GPS-antenn som tydligen är en viktig nod i det globala GPS-systemet. Vill man ha jättestora antenner som ska vara så nära ekvatorn som möjligt för att kommunicera med de geostationära GPS-satelliterna. Och sen så bor det ungefär 1000 personer där som sysslar med de här grejerna. Men de tänkte, ja men Ascension, där kan vi bygga flyktingläger och flytta dit alla de här som kommer med båt. De trodde de skulle åka båt över Engelska kanalen, men i själva verket blir det inte längre båttur ner till Sydatlanten. Visst är det spännande, Boris, att britterna tänker i de här banorna?
5: Ja, nej men det är spännande och egentligen borde man inte tycka att det är spännande. Därför det är en naturlig, självklar tanke att göra så när man har stora grupper av främmande kulturer och främmande nationaliteter och som vill in i det egna landet. Man måste ju granska vilka de är först. Alltså, och den här som jag har tillämpat i västerlandet och väldigt mycket i Sverige, att när man släpper in dem i landet och låt dem vara här tills vi har funderat på hur de fungerar. Det skapar ju sådana, vi har ju, det här är det enda vi pratar om, men alla vet att det skapar oerhörda problem. Och tittar man på hur man hanterade de gigantiska flyktingströmmarna i Europa efter andra världskriget, så var det just läge man använde sig av, även om det rörde sig om människor från väldigt närstående kulturer. Det var det rationella sättet för mottagande nationer att hantera det hela. Man vill ju givetvis granska vem det är som vill komma in i landet och varför och hur de beter sig. Därför hölls de isolerade på olika sätt, även om det inte var så långt ut som Ascension. Men man kan väl säga att avståndet ökar, rimligt att avståndet ökar med tanke på skillnaderna i kultur, och i fallet så är den här placeringen rätt bra med tanke på de som kommer till Europa nu. Så att det är en jätterationell tanke. Sätt dem där, anständiga förhållanden, men då får man tid att i lugn och ro utvärdera vilka som är hyggliga och skötsamma och de som inte är det, de förpassar man bort bara eller fördriver från lägret. Och det är bättre att den här gallringen sker utanför det egna hemlandet än i landet där liksom gallringen ska ske naturligt, vilket aldrig blir fallet. Det här är så oerhört självklart. Jag tycker också att det är spännande, men det borde ju inte vara spännande eller liksom en stor upptäckt. Det borde vara det naturliga, rationella förhållningssättet. Alltså läger, skanning av de som vill komma hit och kallar sig flyktingar. Föredömligt av britterna, hoppas de genomför det.
4: Mm. Ja, vi ser det går. Eventuellt så, det sägs i den här artikeln, BBC-artikeln, att utrikesministeriet har tidigare undersökt den här möjligheten att ha flyktingläger på Ascension, men har alltså avbrutit studien eventuellt för att de tycker att det kostar mer än det smakar att skeppa flyktingarna så långt. Men nu vill inrikesministeriet återaktualisera. Så vi får se hur mycket av liksom en PR-drag, en politisk gest där. Och hur pass mycket de menar allvar. Jag tycker det är intressant att också se retoriken kring vad Priti Patel säger. Hon anses vara en, ja, jag vet inte, men relativt konservativ. Det blir så konstigt om man säger att hon är en konservativ hardliner i Tory-partiet. Men inte den allra mesigaste Tory-politiken. Hon lägger mycket fokus också på hur de kommer ut på engelska kanalen. Hur de kommer över. Och hon säger att det som vi egentligen framförallt behöver göra är att vi måste stoppa dem och åka med engelska kanalen. Frankrike måste stoppa dem för att göra det ohållbart. Och hon har bland annat sagt att Storbritannien erbjuder sig att hålla gemensamma övningar med fransmännen för att visa dem hur man gör, hur man stoppar båtar och tvingar dem att återvända på ett säkert sätt och så vidare. Men och här tycker jag att ännu tydligare än i fallet med Ascension så sätter det fingret på vad som egentligen är problemet. Det är en väldigt bizarr situation egentligen att hon ska sitta och prata om så här, ja men kolla Frankrike, att de inte stoppar båtarna liksom. Det är som om, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är som att säga att du har ett problem på din gård med att det kommer rovdjur, det kommer en massa vargar eller någonting. Och du har inte satt upp ett staket kring gården. Och dessutom så har du lagt ett berg av mat, underbara köttbitar, någonting som vargarna gillar. Ett berg av mat, och varje dag så går du ut och lägger ännu mer mat på matberget. Och så kommer det jättemycket vargar. Och din reaktion sen är att säga att, ja men grannen där borta, kolla grannen, han har inte stoppat vargarna. Vad håller han på med? Skärp dig nu. Ska jag komma över och visa dig hur man gör när man stoppar vargarna? Men kanske att man borde titta lite på det här köttberget som man dagligen bygger upp på sin egen staketlösa gård. För även Priti Patel anser ju att uppenbarligen att Storbritannien måste ta emot tusentals, tiotusentals flyktingar. Alla får komma. Och det är så det funkar i praktiken. Alla som kommer och på något sätt kan göra anspråk på att söka asyl. De har rätt att göra det, och under tiden så måste de stå i kö, och eftersom de inte får jobba så måste de få bidrag istället. Så då måste man ge dem en sorts lön under tiden. Man måste tillhandahålla boende och så vidare. Och den normala väntetiden, det står i artikeln att 4 av 5 såna här asylsökande får vänta i mer än 6 månader. Så att man har det gigantiska systemet där man lovar folk. Och även Priti Patel lovar folk att om du försöker ta dig in i Storbritannien så kommer du få åtminstone ett halvår av betalt boende. Och vi kommer ge dig pengar under tiden. Alltså kanske börja titta lite mer på problemet från den änden. Om man faktiskt vill göra någonting åt det istället för bara göra någon sorts retoriska utspel.
5: Ja.
4: Samtidigt är det alltid spännande att tänka på om man skulle kunna göra även i Sverige till exempel, för att rent generellt om man skulle ha en återvandringspolitik så från ett perspektiv kan man säga att det spelar ingen roll vart de återvandrade invandrarna tar vägen, utan det är bara att man säger åt dem att här får du inte vara, vad du ska vara istället, det är ditt problem, inte vårt problem. Men man skulle också bara kunna frakta folk till någon plats. Sverige har ju tyvärr inte den här typen av gamla koloniala vulkanöar och sånt där. Vi hade ju St. Barts, så vi hade kunnat skicka dem till vad heter staden? Gustavia. På St. Barts. Jag tror att det är lite annorlunda än Ascension. Jag tror att det är sån här semesterparadis. Men teoretiskt sett så hade vi kunnat skicka dem till St. Barts. Det hade ju varit någonting.
5: Ja, men vem skulle inte vilja komma dit? Låt mig återvandra. Men jag tror det är viktigt för varje politisk kraft att faktiskt ha tagit en fråga och tar upp här nu. Hur ska återvandringen se ut så man inte landar i att det bara blir ett SD och andra som tar upp det. Det blir liksom, folk måste fatta att ja, men de menar allvar, och så här ska vi göra. Pang! Och då är ju risken är liksom att här återvandring blir att också extremt utdragna processer, alltså hur hårda nyper än vi kommer att ha i framtiden. Det är därför att det ska sorteras vad de ska skickas och återvända och så vidare. Och en praktisk tanke, det är ju att skaffa sig en mellanstation där kommer inte på ett bättre uttryck, där sortering och vidare transport kan ordnas utan att det stör samhällsfriden i landet. Och Ja, man får vara kreativ och köpa plats helt enkelt. Det är ju någonstans och sen upprätta anständiga läger där. Men man måste bli väldigt konkret i de här frågorna, tror jag.
4: Du skickar den till Porjus kanske?
5: Nej, kanske att vi ska rikta in oss omgående på att lägren ska befinna sig utomlands alltså.
4: Det finns ju massor med små öar och det kanske inte ens behöver vara en ö. Det bästa vore kanske om man hade en liten kobbe uppe i norra ishavet eller sånt där. Inte liksom Svalbard eller folk, men något liknande. Någon liten ö utanför Svalbard som är ungefär på samma sätt fast det inte bor vettigt folk där. Det skulle kunna vara något.
5: Ja, alltså jag tror man ska satsa på en ö alltså, men...
4: Det måste ju inte vara en ö heller. Man kan väl ta någon fläck i, liksom, i öknen i Sahara eller liksom Sibirien. Alltså, det måste ju finnas folk som är beredda att utföra den här tjänsten mot betalning.
5: Ja.
4: Upprätta liksom ett flyktingläger i bortre Sibirien. Eller vad, kineserna? Kineserna är väl liksom pragmatiska. De har ju, är ju väldigt bra på att hantera stora mängder med uigurer och sånt där. De har ju färdiga lösningar. Betala kineserna bara för att ta hand om flyktingarna. Så får vi se hur intressant det blir att migrera till Sverige sen.
5: Fast vi kan inte börja pengar till kineserna. Det bär mig faktiskt emot. Jag tror man kan hitta, alltså man kan säkert undvika öar utanför Svalbard och Saharöknen också. Det går säkert att hitta, som sagt, anständiga plättar liksom, där de för en billig penning placeras. Men att steg ett är helt enkelt att få ut dem ur landet och återskapa någon känsla av lugn där man kan börja om helt enkelt. Och det, jag tror faktiskt att det är båtnad för de människor som är förpassade till de här lägren också på längre sikt. Men att det blir ett emabelt och snabbt ut- och avskiljande helt enkelt. Jag vågar inte föreslå den ungerska pustan.
4: jag tycker att Malta kanske. Malta är ändå på väg att liksom...
5: Malta, alltså, herregud, du säger, alltså maltesiska politiker är väl väldigt... De tar väl emot folk mot betalning, så att...
4: Finns ju lite, inte just Malta tycker jag, men det finns ju lite, lite grannöar i den regionen. Och Grekland har många öar. Ska de egentligen börja sälja sina öar nu? Det finns ju lösningar. Alltså jag tycker Ascension är ett väldigt dåligt alternativ därför att dels har de här militärbasen... Och så har den GPS-antennen som är viktig och teleskopet som håller koll på vart allt rymdskrot finns någonstans. Så det är kanske inte supersmart idé om du har tiotusentals flyktingar. Om man tappar kontrollen över dem så har de eventuellt supermycket vapen från militärbasen och så kommer de förstöra teleskopet och bara, det måste finnas något ställe där som är mindre riskabelt att ha dem på.
5: Milt uttryckt. Men det som du sa förut, det här är ju steg ett, är nog bara en propagandaballong liksom från Priti Patel.
4: Det är lite det ute efter, ja. Mm.
5: Men de har säkert andra öar de kan ta till som är bättre lämpade.
4: Fantastisk affärsidé för någon tredje världen nation att sälja in. Vi tar era flyktingar.
5: Ja, ja, men seriöst.
4: Ja, alla afrikanska diktatorer som lyssnar på Radio Bubbla. Ni är välkomna att bara ta den här idén, köra rakt av.
5: Hade Robert varit det, gamla krokodilen varit i livet, han hade ju slagit en signal direkt alltså.
4: Ja, var är han, Robert?
5: Kom tillbaka.
4: Det frågar vi oss ofta.
6: Radio Bubbla. Ryktena om Donald Trumps intåg i medievärlden förstärks sedan hans svärson träffat investmentbolag för att diskutera möjligheterna för Trump TV. Presidentkandidaten fortsätter att förneka. Ja, det har ju spekulerats ända sedan Donald Trump blev en kandidat i presidentvalet under förra året. Så har det spekulerats i vad han egentligen har för syfte med det här. För till att börja med så stod man det som helt orealistiskt att han skulle bli ens nominerad av republikanerna, än mindre bli president. Då sa man att det här måste Trump veta om, han måste ha någon annan agenda bakom den här kandidaturen. Och en populär teori som vi också har nämnt tidigare i Radio Bubbla, det är att hans egentliga mål är att skapa enormt mycket uppmärksamhet kring sig själv och positionera sig själv som en kontroversiell politisk person för att sedan utnyttja den uppmärksamhetskapitalet till att skapa en tv-kanal och ett mediaimperium. För det är någonting som skulle, man kan tycka att det skulle passa ganska bra för Trump. Han har gjort mycket tv, dokusåpor, välkända saker, ordnat stora evenemang som ja, Miss Universum och sådär. Han är ju oerhört erfaren av de här bitarna, skicklig medieperson. Men han har inte byggt ett eget medieimperium. Men det finns en del som tyder på att han håller på med det här. Och i den här artikeln får vi några olika exempel. Det sägs till exempel att Trumps svärson Jared Kushner, som alltså är gift med Ivanka Trump, hans dotter, har träffat en känd riskkapitalist för att diskutera Trump TV och hur mycket flis man kan få loss för det projektet. Och det finns också uppgifter om att webbadressen trumptelevision.com nyligen förnyades av en Trump-affilierad entitet. Och det finns andra saker också, som till exempel att Roger Ailes, som fram till alldeles nyligen var chef på Fox News, alltså den ikoniska, legendariska chefen som har varit vd på Fox News sedan kanalen grundades och byggt upp den från ingenting till USAs i särklass största tv-kanal. När han fick kliva ner från vd-posten för några månader sedan, så blev han bland annat rådgivare till Donald Trumps presidentkampanj. Och dessutom så drivs hans kampanj numera av Steve Bannon, som var med och startade Breitbart, som är en högerorienterad nyhetssida på nätet. Och det är inte utan att man skulle kunna tänka sig en sån här Trump TV, Trump Media Imperium, med många av de stjärnor som hamnar lite grann, ska man säga, mellan stolarna nu i den väldigt polariserade debatten. Och där även på, till exempel på Fox News, så är man väldigt, väldigt kluvna till Trump, för att Fox News står nära det man kallar för det republikanska etablissemanget. Sån här mainstream business-republikaner. Mm. De är inte populister som Trump. Och naturligtvis så är inte liksom de andra kanalerna som MSNBC och CNN och så vidare, de är väldigt negativa till den här typen av idéer. Men som det nämns i den här artikeln, kanske folk som till exempel Ann Coulter eller Miley Yiannopoulos, kanske de skulle vara intresserade av att vara stjärnor på Trump TV.
5: Ja, alltså när man ser det upplinjerat som i den här artikeln, så känns det som så uppenbart och självklart att detta kommer att ske. Och att det kanske inte varit planen från början, men att man nu ser möjligheterna. Och det låter definitivt som ett realiserbart projekt med väldigt stor potential. Och det viktigaste, det här du påpekar om att till exempel Fox News är ju faktiskt så nära länkade till republikanerna. Alltså de kan aldrig bli en outlet för alternativa röster. Och hur illa en tycker om Trump, så tror jag att en sån här kanal skulle faktiskt kunna bli en kanal även för sådana personer som tycker illa om Trump och som han tycker illa om. Därför att det finns ju andra som drar folk, helt enkelt. Och jag tror att de skulle se det genom kommersiellt, helt enkelt. Så att det här kan bli jävligt spännande, helt enkelt. I vilket fall som helst, inte om utan när den här lanseras, så kommer ni bara bidra till de gamla trötta kanalernas fortsatta nedgång och fall. Så på det sättet är det ju också bra.
6: Nog tror jag att ett sånt här projekt skulle kunna vara oerhört framgångsrikt. Särskilt om Trump är beredd att stå i centrum och själv vara den största stjärnan på en sån här tv-kanal. Det är också värt att påpeka att om Trump gjorde det här, så skulle det vara långt ifrån första gången som en framstående amerikansk politiker byter, till synes utan att tappa ett steg, från politikbranschen till mediebranschen, om det nu ens är två olika branscher. Efter att Al Gore inte fick bli president i USA år 2000, så gav han sig in i mediebranschen, och några år senare så startade han ett företag som hette Current TV. Det fanns några olika iterationer, men efter några år så utkristalliserade det sig som Current TV, som var ett vänsterorienterat medieföretag. För några år sedan nu så sålde han den. Han sålde Current TV till Al Jazeera, vilket fick lite uppmärksamhet. Så att nu har liksom Current TV uppgått i Al Jazeera och finns inte längre sedan 2013. Det är ett känt exempel. Ett exempel som nämns i den här artikeln är Sarah Palin, som startade det här om året, Sarah Palin Channel, och har en massa roliga saker för folk som gillar Sarah Palin och den stilen. Ytterligare, nej, aldrig färg. Jag
5: har inte sett någonting
6: som Sarah Palin känner. En kanal som jag däremot har kollat på lite grann, det är Ron Paul Liberty Report, som var som är en webb-tv-kanal som startades av Ron Paul. Så att när han inte blev president, då startade han tv-kanal på nätet. Och där kan man, de är väldigt, väldigt produktiva, ju hur mycket grejer som helst. Men där, så där kan man liksom lyssna på Ron Paul. Om man drömmer om, tänk om han var president istället, istället för Obama, hur skulle det vara? Men då kan man lyssna på Liberty Report och få en liten inblick. För han kör fortfarande hårt. Och kanske kan det bli så med Trump också. Att om man inte blir president så blir han istället tv-stjärna i en egen tv-kanal. Och så får man fortsätta följa honom den vägen.
5: Mm.
6: Och kanske så är det här någonting som Trump har tänkt ut. Att om han inte blir president, han kanske inte trodde att det var så sannolikt överhuvudtaget. Men han hade en väldigt bra backup-plan. För att här kommer han casha in oavsett hur det går. Om man vinner eller förlorar valet så kommer han ha en väldigt fin möjlighet här.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogskär omplaceras till icke-skrivande tjänst efter att ha twittrat att vänsterns närmast sexuella upphetsning över USA-upploppen gör det enklare att förstå det strävan att via invandring skapa liknande underklassförhållanden i Sverige. Skogskär meddelar att han med hänvisning till Bonnier News kärnvärde yttrandefrihet kommer vägra om placering. Det är en stor skandal bland svenska ledarskribenter som pågår just nu. När alltså Mats Skogskär på Sydsvenskan har inte fått sparken, men han har blivit då omplacerad. Han får inte skriva ledare längre, men på grund av fackliga regler och sånt där så kan de inte säga upp honom. Och orsaken är då att han skrev en tweet. Han är en aktiv twittrare. Han har varit länge på Twitter och han säger själv i någon sammanhang här att han har postat, jag tror han skrev 46 000 inlägg på Twitter. Vi kan återkomma till det. Det kanske inte så, ja. Är det eventuellt återkomma till Twitter? Men det här var det jag skrev i alla fall. Ska vi se. Nej, här. När man ser vänsterns närmast sexuella upphetsning över upploppen i USA, över plundringarna, bränderna och våldet, blir det också lättare att förstå dess strävan att genom invandring skapa liknande förhållanden här med en stor invandrad, etnifierad och segregerad underklass. Och där måste jag bara säga i förbifarten att det är en ganska pigg tagning för att vara en svensk ledarskribent.
5: Mm.
4: Det är ju verkligen inte ofta man hör någon sån här typ, jag vet inte vilka ledarskribenter som är liksom mest radikala, de mest extrema reaktionärerna i svensk medströmspress. Det är kanske sån här Ivar Arpi och sånt där, men jag tror aldrig han skulle skriva en sån här sak. Och det blev ju ramaskri givetvis då, avståndstaganden från höger till vänster. Jonas Kanje, som är chefredaktören, han skrev att det här är långt över gränsen. Går långt över gränsen. Det här är någonting som Sydsvenskan aldrig kan ställa sig bakom. Vi tar avstånd från tweeten. Och sen så kom Heidi Avellan som är politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Det innebär att hon är chef för ledarskribenterna inklusive Mats Skogskär. Och hon bestämde då att han skulle stängas av för att hon inte längre kunde ha förtroende för honom efter att han skrivit den här fruktansvärda tweeten. Ja, så det är upprinnelsen då. Och det finns många intressanta saker. Mats Skogskär har uttalat sig i några intervjuer och han har också skrivit på en blogg. Som jag förstår saken så har han startat en blogg där han har skrivit ett enda inlägg som är som hans ställningstagande om den här frågan. Finns det inget annat på bloggen och jag vet inte om det kommer finnas heller. Men en sak då som jag tycker är lite intressant, om man bara ska ta någon grej och börja dra i. Han åberopar yttrandefriheten. Han säger att han måste få skriva på Twitter på grund av yttrandefrihet. Och jag argumenterar ofta i Radio Bubbla för att yttrandefriheten är någonting som inte finns. Alltså utifrån ett strikt libertarianskt perspektiv så finns det inget som heter yttrandefrihet. Men i den mån som man vill prata om yttrandefrihet, ändå som ett praktiskt begrepp, så måste man rimligen tolka den bredare. Det vill säga, inskränkningar av yttrandefriheten är inte bara när staten förbjuder folk att säga vissa saker. Utan det är också till exempel när företag, säg när Facebook eller Twitter systematiskt stoppar någon från att uttrycka en viss typ av åsikt. då är det också i praktiken inskränkning av yttrandefriheten. Men en ledarskribent, en person som 15 år tillbaka jobbar som politisk kommissarie på en skattefinansierad tidning i Sosse-Sverige. Alltså, jag vet inte, om jag drev en ledarredaktion, vilket jag aldrig skulle göra, men om jag var politisk chefredaktör på en tidning, då skulle jag verkligen vilja hålla pli på mina politiska kommissarier. Och jag skulle inte acceptera då att vi har politiska kommissarier som skriver saker som är liksom långt bortom tidningens värdegrund. Och uppenbarligen så är den här tweeten är ju ljusår från vad som är anständigt och rimligt i Sydsvenskans värld. Så jag tycker det är ett väldigt konstigt försvar, tycker jag, att säga att han hade hans yttrandefrihet.
5: Ja, jag tycker inte ett dugg synd om honom. Jag tycker han avslutar sig som en ganska inskränkt, men framförallt omoralisk person. Alltså, vi får, och lite feg, alltså nästan i linje med den serbiska mittfältaren tyvärr. Precis som du säger, alltså där menar han att han har hållit på med han tycker en sak egentligen, men sen jag måste ju dra ihop till hyran och semester ungefär, så att jag sitter här och skriver ledare. Jag menar, jag skulle aldrig tillåta det på en ledarredaktion att de flög iväg där ute på Twitter eller Facebook och framförde något som låg 112 mil bort från tidningens politiska linje. Det är väl fan självklart. Det vi ser här är ju liksom hur Bonnier och även Schibsted, och de drar åt tyglarna nu liksom. Det här är en markering, man nitar honom därför att, och jag tycker det är rätt bra ärligt talat, därför att Skogskär är ett exempel på det jag har allt mer svårt att uthärda. Den här Timbrohögern, vad kallar de här finkonservativa, därför att om man går på Timbro-seminarium liksom, där är alla så väldigt propra och trevliga och så vidare, men sen när skarorna glesas ut liksom på efterminglet och man har fått lite mera rödvin, då säger folk vad de tycker egentligen, och då tycker de som Skogskär, men sen lämnar man då minglet och så går man och skriver något ledarstick eller någonting sånt, och då låter det helt annorlunda. Då ska man vara rumsren och hålla sig på värdegrunden. Jag tycker det är jävligt motbjudande helt enkelt. Det är inte bara småfekt, det är ett helfekt beteende. Och de som kallar sig konservativa eller höger i någon mening, de är medskyldiga till eländet vi ser nu på gatorna. Därför att de har varit så mesiga att de inte vågar säga vad de tycker. Och alla de här människorna fattar ju nu liksom att oj, nu gäller det, kanske man ska vara tyst på minglet efter seminarierna också. Så att vi kommer att se väldigt stillsamma ledarsidor i de stora tidningarna, de här morgontidningarna, de här frågorna framöver. Man vill inte bli en ny Skogskär, för de har också hyror och semester att betala.
4: Ännu mer stillsamma, det är nästan svårt att tänka sig.
5: Ja, men de kan ju börja skriva om vädret.
4: Det finns flera förut intressanta indikationer på, alltså, det extrema hyckleriet. Apropå det här med arbetsgivaren. Skogskär säger i sitt blogginlägg någonting i stil, men jag ska se, det är precis slutet av inlägget. Han säger så här.
5: GP.
4: Han säger så här: ska jag även privat vara en följsam talesperson för tidningens politiska linje? Det är i mina ögon inte rimligt krav, säger han. Han säger att om jag på Twitter... När jag har skrivit på Twitter så mycket. När jag på Twitter, om jag bara ska vara en slavsändare till Sydsvenskans ledarsida. Ja, det blir ju, i hans egna ord här, det blir rätt enformigt och själstödande.
5: Ja, men det säger ju allt.
4: Enformigt och själstödande. Det är hans egen uppfattning om ledarsidan som han har jobbat på i 15 år. Och det är ju sant. Det är ju sant. Ja, jag själv skulle aldrig någonsin utsätta mig för någonting så tråkigt och meningslöst och självstödande som att läsa en text från Sydsvenskans ledarsida. Men om man själv har jobbat där i 15 år. Det är otroligt att han skriver det här. Alltså, han tänker inte alls när han skriver de här sakerna.
5: Nej, men det, han är korkad helt enkelt. Det kan inte ursäktas med affekt. Och sen hans fega där att ja, det här var inte så lyckat och den var lite platt och dålig och jag borde kanske tagit bort
4: den. Han har ju backat. Han har ju backat och bett om ursäkt och tagit avstånd från sin egen tweet. Det är det mest patetiska av alltihop. Alltså vilken nolla, vilken patetisk ynkrygg han är. Han har ju redan fått sparken. Han vet att han aldrig mer kommer att få vara ledarskribent. Så varför i hela världen går han efter det ut och pudlar och tar avstånd från sin egen tweet? Alltså en möjlighet är ju att pudeln är uppriktig. Att han genuint ångrar att han skrev den här saken. Men han har också väldigt svamligt resonemang om varför. För han säger liksom att, han säger att det är självklart att han inte menar det han skrev bokstavligt.
5: Nej, precis. Ja.
4: För hur skulle någon kunna resonera så? Han menar så att hans egen tweet är så absurd att den omöjligen kan vara uppriktig och därför måste han förstå att han självklart inte menar den bokstavligt. Och jag blir inte klok på om han menar att, jag vet inte om det är skillnad på de sakerna, men är det tweeten som sådan som är så uppenbart absurd och orimlig att man kan tro på den? Eller är det liksom den åsikten som han tillskriver vänstern, att det är så omöjligt att tänka sig? När jag läste den här tweeten, Jag såg den inte alls som liksom absurd eller ironisk eller att det var en sån här intressant paradox eller någonting han uttryckte.
5: Nej.
4: Han skriver en ganska normal sak som vi har pratat om dussintals gånger i Radio Bubbla. Alltså i allt väsentligt en korrekt analys.
5: Vi kanske ska börja skriva massa vänstertweetar på fritiden när vi inte bubblar. Kyss de svarta fötterna.
4: Alltså jag vill inte få sparken från Radio Bubbla. Jag gillar det här jobbet, så att jag ska nog vara försiktig på Twitter.
5: Men det är också, det här fungerar som en varningssignal till alla liksom att nu kommer Ivar Arpi till exempel att stilla sig ännu mera. Kommer säkert att skriva om genus också. Men det som gör det än mer osmakligt, det är att se alla små potentiella ledarskribenter som liksom känner att nu dras snaran åt, nu är det att kämpa och visa att man verkligen står på värdegrunden. Skogsjön nämner ju Isabel Hadley-Kamp som är så extremt motbjuden i sitt inställsamma slickande, alltså uppåt till Bonnier-koncernen. Kolla, jag är en trogen soldat på den här nazisten bara, därför att hon verkar ju ha något sommarvikariat nu på ledarredaktionen och hon vill bli fast där. Och det kommer att komma fler sådana här, för nu gäller det liksom att visa sin trohet mot Bonniers. Och vi ser det här på kultursidan också, nu både Schibsted och Bonniers har dragit ner på sina frilansarvoden något sanslöst. Och nu ser man kulturbråken komma därför att man slåss om platserna helt enkelt. Vem är mest politiskt korrekt? Där kommer man se både på ledare och kultursidor hur de slåss om de lite mindre köttbenen som finns nu. Alltså det är en sån uppvisning i total självförnedring alltså. På alla håll och kanter.
4: Isabel Hadley-Kamp, hon är intressant för att hon är ju, alltså hennes kommentar om Mats Skogskär var verkligen häpnadsväckande. Ja. En av de saker hon skrev var tydligen att hon påpekade att Mats Skogskär har inte skrivit någonting om videon som visar hur George Floyd blev ihjälslagen. Han har inte skrivit om det. Har ni tänkt på det? Jag vet inte vad det betyder.
5: Ja,
4: och det här är samma sak som poliskvinnan som vi pratade om förra sändningen. Poliskvinnan som gick ner på knä. Vad stod det på hennes skylt som hon höll i? Jo, det stod "White silence is violence." Vita människor som inte aktivt deltar i det antivita drevet, de är våldsverkare. Och återigen då, den undertexten här är givetvis att om de använder våld, då får man använda våld för att stoppa dem. För det är bara självförsvar. Det var de som började med sitt tystnadsvåld. Och det här är någonting som Isabel Hadley-Kamp vevar med på DN, på DNs ledarsida mot en annan så kallad borgerlig ledarskribent. Det är en häpnadsväckande nivå av vänsterextremism. Och Isabel Hadley-Kamp, hon är ett så intressant exempel för att hon är ju liksom officiellt inte vänster, hon är officiellt någon sorts liberal person. Hon skrev en bok för ett tag sedan nu som hade underrubriken "Tankar om en ny liberalism". Hon ska föreställa en liberal tänkare liksom. Men hon är en person som liksom under många år har rört sig från en sorts officiell liberal position väldigt långt åt vänster. Och jag tycker att hon är ett exempel på det här generella fenomenet att det är ofta konvertiterna som blir de mest fanatiska medlemmarna i församlingen. Och det är därför det är logiskt att hon kommer med de här mest vänsterextrema, hatiska, aggressiva, farliga idéerna. Samtidigt som det är också värt notera att Isabel Holly Camps, hon kommer aldrig bli accepterad som en av kamraterna. Hon kommer aldrig få fast anställning på DNs ledarsida. Hon kommer alltid vara betraktad som en högre vikare, en gammal liksom nyliberal eller vad de nu tänker om henne. Men hon kommer alltid fortsätta anstränga sig och gå längre och längre åt vänster för att försöka blidka dem.
8: Ja, men hon har, alltså vi ska komma ihåg att hon har jobbat hårt för sin nya profil alltså.
4: I 20 års tid eller något sånt där.
8: Ja, och de senaste åren så har hon dykt upp och skrivit kolumner i ETC till exempel. Du vet, det är ett jätteplus. Hon har tidigare varit publicerad i Arena också. Så hon har verkligen fattat att ska hon komma tillbaka från tid, i och med att hon gjorde sig av med henne på Expressen och jobba sig in som ledarskribent igen. Då är det verkligen gå ner på knä för medievänstern. Det är nödvändigt. Och hon har gjort ett hårt jobb där. Så att det är inte omöjligt. Att, det är ju en plats ledig nu. Hon vill ner till Sydsvenskan antar jag. Det är ju en jobbansökan det här.
4: Först måste hon bara kyssa ett par stulna Adidas-dojor.
8: Inga problem med hennes va?
4: Då kanske det lossnar.
8: Hon är nog i full färd nu med att leta upp någon svart person vars skor och kanske kissa. Jaga dem längs gatorna.
4: De här ledarredaktionerna, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, alla tidningar har de här ledarredaktionerna. Får jag fråga dig Boris, har de något som helst existensberättigande nu till? Alltså att man har en särskild stab av politiska tyckare som har en särskild del av tidningen som är till för att formulera tidningens officiella åsikter separat från resten av verksamheten. Är inte det här ett otroligt märkligt system som är väldigt svårt att motivera överhuvudtaget?
8: Jo, och alltså om vi bara tittar på DN och Svenskan, man har gått ifrån detta, det här klassiska att nyhetsbevakning ska vara nyhetsbevakning och ledarsidorna ska vara liksom den politiska linjen. Nyhetsmaterialet är ju idag i Svenskan och i DN genompolitiserat. Och i DN så är det ju mera enhetligt alltså, där Ola Darskis liksom superliberala linje går igenom hela tidningen. Och om vi bara tittar på USA-rapporteringen. I Svenskan har man inte lyckats sluta det här riktigt. Där är ju Svenskans, om vi tar USA-rapporteringen, precis lika vänsterextrem och Trump-hatande som DNs. Medan ledarsidan halkar lite efter, men de är på väg i fatt nu. Så att Det är ju liksom reptilorgan för överheten där helt enkelt. Men det de har upptäckt nu är att man behöver ju inte ledare och kultursidor. Det är därför Bonniers och Schibsteds skär så ordentligt i antal platser. Framförallt på kultur- och ledarsidorna och i frilansarvoden. Därför att de ser att det går ju att hålla folk i schack med hjälp av en väldigt, väldigt vinklad nyhetsbevakning. Mm. Vi ska inte krångla till det och det är ingen som läser kultur och ledarsidorna speciellt mycket heller.
4: Nej.
8: Onödig utgift.
4: Jag har alltid känt intuitivt, ända sedan jag var liten började läsa tidningar, att det är någonting sjukt liksom. Du har liksom en del av tidningen som handlar om att berätta för mig vad som har hänt. Och så en annan del som berättar för mig vad jag ska tycka om saker och ting. Och de här två sakerna, de är väldigt, väldigt olika varandra. Och det finns ingen som helst logik, så vet jag säga, att de här två sakerna finns på sidorna bredvid varandra. Men hur skulle motsvarande funktion rekonstrueras på en rimlig tidning om man inte har en ledarredaktion? Är det någonting som man bara stryker helt och hållet eller är det någonting som återuppstår i en annan form i en bättre värld, i ett bättre medielandskap?
8: Det återuppstår ju i en annan form helt enkelt. Alltså en god tidning har ju ren rak nyhetsrapportering, detta är vad som händer, och kallar en spade för en spade, och sen kan man ha profilerade, som jag ska säga, profilerade uttolkare av skeendet, där man vet att det här är en personlig ståndpunkt helt enkelt, av någon som är på plats eller någon som sitter vid sitt skrivbord och tänker. Det är en helt annan sak. Man kan jobba liksom med kolumnister till exempel. Det är ett alldeles utmärkt format, men inte av den typ av kolumnister som vi ser i Metrums media idag. Det är ju tämligen värdelöst. Men kunniga kolumnister på olika områden. Men att ha en speciell sida som liksom uttolkar den korrekta hållningen och liksom övrig ideologi när man är liberal eller konservativ eller vänster, det är ju helt koko.
4: Den enda tidning vars ledare jag läser, och jag menar verkligen det, jag läser 0% av ledartiklarna i alla andra tidningar, men jag läser för ledarna i Nyheter Idag. De har givetvis ingen ledarredaktion, ledarsida eller sånt där, men då och då så skriver Jean Frick en drapa om något ämne. Och sen så lägger de den allra längst upp på sidan, lägger den längst upp i sidhuvudet, och sen kallar de den för ledare. Mm. Och det är liksom när Jean kliver ut ur sin murvelroll och skriver lite mer personligt. Det kan vara som en lite mer slängig krönika, kolumn, mer personlig kommentar till någon aktuell händelse. De tycker jag faktiskt brukar vara väldigt bra. Jag tycker det är det bästa materialet faktiskt, det är Nyheter.

0: Ja. Ja, vi får se hur det går för ledarsidorna. Om det finns några ledarsidor kvar. Eller om det kanske uppstår några konkurrerande verksamheter med bättre modeller, vem vet?
1: Det kommer det göra. Och ledarsidorna kommer finnas i transmedia också, men kanske bara med, det räcker väl om Wolodarski skriver allas ledarsidor, så att vi är på väg däråt egentligen. Men jag är väldigt nyfiken på vad de ska sätta Skogkärr på. Ska han räkna gem eller någonting sånt där, eller polera tangentbord eller?
0: Kanske jobba som vaktmästare eller något sånt där. Han får inte skriva i alla fall. Han är livsfarlig. Han kanske kan twittra hela dagarna.
1: Twittrar ut väderrapporter.
0: Det är också en sak som jag kan tänka på, att han har ju väldigt mycket tid att twittra. Ledarskribenter har mycket tid att twittra, och det kanske är poängen att de också ska vara fria opinionsbildare och sånt där, men det är inte så väldigt högt tempo. Hur många ledarskribenter har man på en tidning, typ på Svenskan eller något sånt där? De har ju en handfull.
1: Ja.
0: Men de publicerar bara en ledare om dagen, och sen kanske en ledarstick och små texter runt omkring. Så att det är väldigt många kockar för en väldigt liten soppa.
1: Ja, Svenskan har väl 7 heltidsanställda ledarskribenter.
0: Så de ska skriva en ledare i veckan.
1: Ja, och sen har de ju fristående kolumnister också med fast plats, du vet. Det är, fan gör de på dagarna, människorna?
0: Det är ju för de som lyssnar som eventuellt inte liksom lika hype på den här världen funkar. Det som ledarsidan är, det är ju hög utsträckning att de är en sorts avställningsplatser för politiska broilers. Så det är en viss del av det politiska etablissemanget som liksom sätter folk på tillväxt på ledarsidorna. Och sen så plockas de upp och används i andra syften. Ofta blir de kanske inte politiker, ibland blir de politiker, men ofta blir de kanske så här tjänstemän som jobbar åt politikerna, jobbar som kanske kommunikationsstrateger någonstans. Det är ofta dit de tar väg. Och även de duktiga, även de bra, som vi har sett till exempel Per Gudmundsson, som var Sveriges bästa ledarskribent, som ofta använde Svenskans ledarsida till att skriva väldigt viktiga reportage. Han var till exempel väldigt flitig, skrev anti-islamistiska reportage. Ofta egna avslöjanden och sånt där som egentligen borde ligga på nyhetsplats. Men han använde ledarsidan för det. Han har, kan man säga, välförtjänt dragit sig tillbaka från det där. Han har kämpat länge liksom. Jag tror att han numera jobbar på Kristdemokraterna, presschef på Kristdemokraterna.
1: Just det.
0: Som är säkert ett ganska lugnt och skönt jobb. Inte lika mycket i skottlinjen och sånt där. Och det är vanligt liksom. Jag såg också Lars-Anders Johansson som är väldigt duktig. Han är inte ledarskribent, men han var chef på Timbros publikation. Så det är precis samma sfär. Han är en sån som de säkert rycker och sliter i för att han ska bli ledarskribent. Men han gick till någon sån här intresseorganisation där han jobbar med något sånt där liksom. Byråkratjobb i den branschen. Han skriver fortfarande, duktig och aktiv och sånt där. Men det jag försöker säga är bara att det är liksom, det är en enda sfär som placerar runt folk på olika positioner. Och en av positionerna där de sätter folk, till exempel unga lovande människor, som de ska öva sig på att skriva och vara engagerade i samhällsdebatten och bygga upp sin profil och så vidare. Då sätter man en sån här påläggskalv på en ledarsida.
1: Ja.
0: Det är ganska sunkig värld. De kan väl ha sina påläggskalvar och magen, men hela idén om ledarsidor och liksom en politisk chefredaktör är bara så absurd. Starta en blogg som alla andra vettiga människor. Låt dem skriva på liksom Timbro-bloggens median. Det är en mycket bättre modell. Eller man ska blanda ihop den här verksamheten med nyhetsrapportering.
1: Och då skulle politiseringen av nyheterna bli så mycket tydligare också. Så att, och den har ju verkligen utvecklats extremt snabbt, alltså i mediumsmedia och statsmedia i Sverige de senaste veckorna. Det är ju ett totalt kampanjande, inga försök att redovisa objektiva fakta och vad som egentligen händer, utan allting har en vinkling. Helt otroligt. Alltså det är väl 100:e gången jag ser helt otroligt, men utvecklingen går väldigt, väldigt fort nu.

0: Män beväpnade till tänderna, slagsmål om de bästa platserna och misshandlade präster såväl som horande präster hörde till vardagen under gudstjänsterna i medeltidens England, hävdar historieprofessorn Nicholas Orme i en ny bok där han studerar åren 1066 till 1603, en period då det krävdes av alla som inte var spetälska eller prostituerade att de gick i kyrkan. Vi har framför oss en synnerligen bizarr artikel från Daily Mail som handlar om livet i lokala kyrkor i England under senmedeltiden och början av den moderna eran. Lite osäker på var man drar gränserna i engelsk historieskrivning. Och det här är då ett referat, kan man säga, av en bok som heter Going to Church in Medieval England av Nicholas Orme. Huruvida det är ett, det är inte riktigt heltäckande referat, tror jag, som ett representativt referat av boken andra. Men de har liksom valt, de har plockat russen i kakan, kan man säga. Ja. På den här tiden, i som senmedeltiden eller tidiga moderna eran, Tudor-perioden, så var kyrkan i England och hela Europa, att vara kyrkan en mycket mer central institution, givetvis. Och det finns ju människor som idag drömmer sig tillbaka till den tiden och säger att det europeiska samhället kan bara återvitaliseras genom att människor återigen börjar samlas i kyrkliga gemenskaper. Men ibland så kanske vi tenderar att tänka på kyrkans roll på fel sätt. I någon mån kan jag tänka så är det också att vi tittar på de mest fromma kristna människorna idag. Och så tänker vi att lite åt det hållet var nog de flesta förr i tiden. Innan kyrkan hamnade på dekis och tappade greppet om våra själsliv. Men den här boken, eller då snarare den här artikeln, visar på någonting annat. För i den här artikeln då, jag måste bara förklara vad själva artikeln går ut på. Så lyfter man fram alltså väldigt många bisarra, tokroliga exempel på konstiga saker som hände i kyrkorna på den tiden. Jag vet att boken är en mer heltäckande beskrivning av kyrkolivet. Inte bara fokus på folk som har oanständiga beteenden för sig i kyrkbänkarna. Slagsmål och såna här saker. Men den här artikeln i Daily Mail, den handlar enbart om de här skandalösa sakerna som hände. Så de har liksom gått igen, finkammat boken efter bara de sakerna. Och då finns det saker som att folk hade mycket vapen för att samhället var mer militariserat på den tiden, så folk var inte folk runt med svärd och pilbågar och sånt där. Och ibland så blev det tydligen svårt att komma in i kyrkor för att det var så många som hade lämnat sina svärd och andra vapen på trappen utanför kyrkporten. Så jag antar att prästen sa, då får ni ta med vapnen in eller lämna dem hemma eller vad man gjorde. Och väl in i kyrkan så var det ofta ganska stökigt. Folk gick omkring istället för att sitta stilla. Och dels var det barn som sprang omkring, men även tydligen män, vuxna män som gick runt i kyrkan för att visa upp sina pråliga kläder. Det var en sån sak som präster i vissa fall var tvungna att ingripa mot, sig att nu får ni faktiskt sluta gå runt och tuppa er med era tjusiga dräkter. Och tydligen så var det ett problem att folk hade sex i kyrkorna. Och hur vet man det då? Ja, för att präster i många olika församlingar var tydligen tvungna att gå ut med särskilda påbud om att man inte fick göra sådana saker, vare sig i kyrkan eller på kyrkogårdarna. Och det finns tydligen också ett exempel på en fransk aristokrat. En riddare med ett franskt namn som skrev en liten instruktionsbok till sina döttrar när de skulle resa i England och specifikt påpekade att ni får inte göra just det när ni besöker engelska kyrkor. Och så var det slagsmål utanför kyrkorna, inuti kyrkorna, slagsmål om vem som skulle ha de bästa platserna, för att de hade på den tiden mer av en klassuppdelning, så att om du tillhörde de högre stånden, om du var en riktig aristokrat, så fick du sitta på de bästa platserna, jag gissar kanske längst fram i kyrkan. Och sen fanns det ytterligare gradering då, beroende på om du tillhörde övre samhällsskiktet men inte var adlig, så kunde du få en bättre plats. Men ibland var det konflikter och folk fick slåss om saken, och det är en del dråpliga historier. Och så mycket generell brottslighet som riktades mot kyrkor, alltså stölder, rån, kidnappning, kidnappa prästen och begära en lösensumma för att lämna tillbaka honom och sådana. Alltså många väldigt knäppa exempel. Så en sak man kan konstatera, det är Daily Mail gör en väldigt rolig sensationalistisk anmälan av den här boken. En bok som låter supertråkig får dem till en väldigt rolig, så här, mustig tabloidartikel. Så det är bara att göra tummen upp. Men om man tänker lite mer på vad vi kan lära oss eventuellt av den här berättelsen. Ska vi skriva upp det här under kontot Kyrkan var bättre förr? Ett tema som vi återkommer till ibland. Eller kanske under kontot Europa blev egentligen aldrig särskilt kristet. Hur ska vi tolka det här?
1: Skriva upp dem på både och, tycker jag. Dels är det en bok som du ger nog en rätt bra beskrivning av att det är russiner och kakan. Man vet aldrig det. Men det viktiga, det räcker väl om det är russiner och kakan. Det visar liksom att landet inte heller kristnades ordentligt. Och när påbud kommer liksom för att man ska få ordning på de brittiska öarnas hedningar, alla ska gå i kyrkan i bestämda tider, då flyttar liksom marknadsplatserna och det vanliga livet in i kyrkan. Det blir så att ja, okej, vi går väl dit då, men man kör på som vanligt, man slåss, man har sex, man krökar, man äter i kyrkan, man går runt och skvallrar. Och även om jag är kristen så blir jag oerhört uppiggad av tanken på detta. Och sen ska jag ta och dyka ner den boken, blir väldigt fascinerad av eller jag är intresserad av själva ämnet. Och sen tror jag också att det visar ju faktiskt att det ställer allting i ett annat förklarande ljus. Man kan till exempel gå dyka in och titta på Henrik den åttonde som bryter loss nationen från papismen och plundrar, vad heter det, klostren, kyrkorna och ja, startar den anglikanska kyrkan. Man kan ju titta, alltså vi kanske haft en total felsyn på den gode Henrik. Man brukar alltid ställa hans beteende mot normal kristen moral liksom. Fan, man kan inte hålla på att byta fru 8 gånger och med jämna mellanrum halshugga de andra som man gjort sig av med och vara ivrigt på jakt efter någon som kan bära ens barn. Men utgå från att han agerar ju som en gammal hednisk hövding helt enkelt. Jag måste ha en manlig avkomma och får jag inte det så byter jag fru. Och hela hans beteende blir ju begripligt. Han blir inte alls tokig, därför att det är någon slags kristet moraliskt rast det vi har lagt över hans handlingar. Han är helt enkelt han lever i en annan tradition. Till och med på kungligheterna är kristendomen bara en fernissa helt enkelt. Det vore intressant att djupdyka i olika europeiska länder och se liksom hur kristna blev de egentligen och vilken roll har kyrkan spelat. Och åtminstone under medeltid och tidig modern tid så kanske varit helt andra saker som har drivit utvecklingen framåt. Och man kanske till och med kan tänka sig att Storbritanniens språngartade utveckling på 1700- och 1800-talet och industrialismen kanske berodde på att de faktiskt aldrig var så där väldigt kristna på riktigt. Och den anglikanska kyrkan, alltså egentligen den engelska statskyrkan, har ju alltid varit ganska tillbakalutad och resonerad och folklig helt enkelt. Nu har ju folk slutat liksom ha sex lika mycket i England som de hade på medeltiden. Och så därför blir ju de kristna anglikanska gudstjänsterna ganska små tanter som kommer dit med korgar med marmelad ungefär och sjunger lite. Så att de kanske blev en folkkyrka därför att man bröt sig loss från katolicismens mycket striktare påbud. Men man säger att den historikern jag är så glad för artikeln, för jag upptäckte en historiker jag inte känner till. Han har ju en verkslita som är fantastisk. En bok som både du och jag bör kasta sig över, det är ju att han har skrivit en bok om From Childhood to Chivalry, som handlar om utbildningen av engelska kungar och aristokrater. Det tror jag är nyttig läsning. Mm.
0: Intressant, intressant. Ja, alltså det finns ju flera intressanta aspekter av de här sakerna som du pratade om nyss. Alltså dels finns den här generella frågan om hur pass kristna det blev olika regioner, och i England får man känslan av att det kanske inte gick hela vägen. Så säger du att katolicismen hade kanske striktare regler och så vidare, men jag vet inte, jag undrar hur strikt katolicismen var egentligen. Det finns ett case, och det är en gammal diskussion som finns. Det finns ett case som görs för att Europa aldrig blev så kristnat som vissa människor tror. Jag läste till exempel, jag pratade lite om det tidigare år, så läste jag Camille Paglias Magnum Opus Sexual Personae, och där huvudargumentet i hennes bok är någonstans att Europa blev aldrig egentligen kristna, utan Europa alltid varit en i grunden hednisk kultur, och genom hela den kristna epoken kan man hela tiden se det hedniska inflytandet som nu har blommat ut fullständigt enligt henne i den moderna epoken. Och jag tycker det är väldigt intressant, och det är väldigt starka argument. Och hon tar specifikt upp katolicismen, och det är också ett gammalt argument, det är inte originellt för henne, att katolicismen är särskilt hednisk, att den har inkorporerats mycket av de äldre hedniska traditionerna. Men jag tänker på en annan sak också, det var det jag var inne på, det kanske var lite, så här, lite rörigt precis i början av det här inslaget, alltså att alltså under den gamla kristna eran, oavsett hur kristet det var generellt, så var det inte så att alla människor på den tiden var djupt troende, fromma, kristet vördnadsfulla personer och så vidare, utan precis som nu så hade de flesta människor andra saker som de tyckte var viktigare än religionen. Mer generellt då, så kan det vara så att folk nu är ungefär som de var då. Andelen fromma människor som tar tron på maximalt allvar kanske är ungefär lika stor nu som då. Men med skillnaden att de religiösa människorna inte längre har möjlighet att forcera resten av befolkningen att spela med. Förutom såklart de som har varit smarta nog att skifta till den moderna tidens religioner, som progressiv politik, socialism, feminism och så vidare, som har större möjligheter att få folk att spela med. Men samtidigt så ser vi precis samma tendens där, att för de flesta människor ser det just ett spel. För hur många är det egentligen som tror på politisk korrekthet, feministiska floskler och så vidare? Hur många skulle överhuvudtaget bry sig om de sakerna om det inte fanns någon social kostnad förknippad med att strunta i dem? Gissningsvis så handlar det om några enstaka procent av befolkningen som har den här idealistiska, fanatiska glöden. Jag tror att det är ungefär lika stor andel av alla befolkningar i alla tider. Sen är det tyvärr så är det ju, i alla mänskliga samhällen, det är de små minoriteterna som styr. De styr allting, som styr över resten av befolkningen. Men de är väldigt få.
1: Ja, men det tror jag riktigt. Alltså, både du och Pagli har rätt om det här med katolicismen. Den får ju en oerhört stark, alltså sin relativa styrka periodvis i länder som Frankrike och Italien. Även Habsburgska väldigt genom sin tidiga anslutning och liksom koptering av hedniska riter och beteende och sånt som folk kan känna igen. Men ändå så räckte ju inte detta, för man kan ju, vad som ofta stoppas undan liksom i kristenhetens historia, till exempel i Frankrike, är ju att man långt in på 1800-talet så fanns det ju dyrkan av naturföremål, stenar, vissa vattendrag och så vidare. Man hade offerlundar, och man vet av kyrkliga rapporter att byprästarna var tämligen sura. Det var liksom att gå lite för långt till att inkorporera det hela. Det gick inte riktigt att inkorporera en offerlund i högmässan.
0: Ja, du får rapportera tillbaka sen när du har läst mer av Nicholas Orme. Mm. Du hittar något mer intressant att spåra där.
2: Ökat informationsutbyte mellan myndigheter samt samordnad statlig utbetalningsfunktion. Två av förslagen på hur brott mot välfärdsstaten ska stoppas. Utredare föreslår även krav på spårbart betalningsmedel vid betalning för arbete som berättigar till ROT- och RUT-avdrag. Jag tycker en detalj bara med den här artikeln, för det är inte en artikel, det här är en presskommuniké från regeringskansliet, där han berättar om Lars-Erik Lövdén, Ett namn som inte jag har hört på ganska länge. Men det är klart som tusan att han har fått ett skönt jobb i statsförvaltningen. Han är särskilt utredare nu. För att utreda brott mot välfärdsstaten. Ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen är termen som används här. Eller kvalificerad välfärdsbrottslighet. Är det inte Boris ett ganska fantastiskt begrepp, den här välfärdsbrottsligheten som man pratar om? Var kom den ifrån?
1: Det är ju lätt att se när det uppkommer. Alltså grunden för det hela, det är ju den illusion de ska slå i oss, de där uppe, att vi har någon slags och har haft ett välfärdssamhälle och det är dit våra stulna skattepengar går. Och det är därför de jagar folk som är kloka nog att inte betala skatt. Det är själva det ursprungliga brottet mot välfärdssystemet. Om åldringar dör på grund av att de är undernärda, så beror det på att folk har Panama-konton ungefär. Så ser liksom berättelsen ut. Och sen har det dykt upp det här med de här Södertälje-fallen till exempel, där man vårdar människor som icke är sjuka och tar ut miljonbelopp för detta. Men alltså den grundläggande saken här är ju att det är enklast att diskutera. Man får inte gå in i diskussioner om rätt och fel och så vidare och peta de här sakerna, utan det grundläggande är att hela det här påstådda välfärdsbygget är ju inget välfärdsbygge.
2: Jag tycker bara det svänger så snabbt i terminologin och attityderna. Alltså det var inte så många år sedan som jag såg, frågade mig inte varför jag såg, plågade mig själv. Jag såg kolla på en sån här debatt, politisk debatt i statstelevisionen. Och partiledarna pratade. Och så var det kanske var en moderat som sa att ja, vi måste ta krafttag mot bidragsfusket. Och sen stod kontrahenten från de rödgröna partierna och förbannade sin meddebattör. För att han hade mage att påstå att det fanns bidragsfusk. Det finns inget bidragsfusk, sa de då. Utan det är folk som får olika typer av bidrag och statligt stöd. De får det för att de behöver det. Och om man på minsta lilla sätt ifrågasätter det här, om man till exempel antyder att det finns folk som inte borde ha bidrag som får bidrag, då är man värsta sortens onding. Då är man Genghis Khan. Om man då försöker rycka pengarna ur händerna på de här människorna som förtvivlad angelägenhet behöver pengarna. Ja. Det är bara en riktigt ond, mörkblå myt att ens prata om till exempel bidragsfusk. Men nu plötsligt, jag hänger inte med i turerna, för nu får jag lära mig ett helt nytt ord. Välfärdsbrottslighet. Någonting som inte fanns, någonting som samma människor tyckte var en Genghis Khansk hitleristisk myt för 2-3 år sedan, eller om det var i förrgår.
1: Ja, men då, alla de här åtgärderna man listar, alltså det är ju, alltså dels är det ju ett utspel för att stilla opinionen. Alltså folk gillar inte det här med att det uppenbarligen förekommer en massa trixande med körkort, ID-kort, folk har till och med flera olika identiteter och man kan anta att de också får, ingen har ju koll på bidrag och lönegarantier och tjofaderittan. Man kan mycket väl tänka sig att i grupper av invandrare så är det här väl etablerat och man tipsar varandra hur man ska göra och så vidare. Och det där gör folk förbannade och då måste det komma ett politiskt utspel. Vi ska ta tag i det här med välfärdsbrottsligheten. Men alltså, de kommer inte göra ett skit åt de här första 6 eller 7 punkterna. Jag tror man ska ha ögonen på den sista punkten. För det andra kommer de inte göra ett jävla något om. De struntar totalt liksom i om någon som påstår sig vara flykting har 6 olika identiteter och 4 olika bidrag, det skiter de i. Det är den sista grejen som gör mig orolig. Betalning för arbete som berättigar till ROT och RUT-avdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Alltså hur får de in ROT och RUT-avdragen i detta?
2: Jag tror att detta är en väldigt skarp observation, för att de har aldrig brytt sig om bidragsfusk.
1: Nej.
2: Och det hela den här idén att det skulle vara brottsligt och att det skulle existera är helt ny. Men däremot så finns det ju en röd tråd som går igen i den sista punkten, exakt som du säger. Alltså ROT av RUT-avdrag. Ja, för i deras värld, i Lars-Erik Lövdéns värld, så är det ju bara förmögna avskum som använder sig av ROT- och RUT-avdrag. Det där är ju ett njutningsmedel för överklassen. Det vet ju alla i Socialdemokraternas Sverige. Så de jävlarna ska vi såklart klämma åt. Och se till att om du har betalat kontant för en rörmokare eller en städare, vad det kan vara, då blir det inga avdrag.
1: Nej, det är det de är ute efter helt enkelt. Därför att dels kan de klämma åt invandrare som är så jävla dumma så att de jobbar, för det hatar de ju. Och dels kan de klämma upp åt alla så kallat rika knösar som använder hantverkare och nyttjar rotar ut avdrag. Och inte bara hantverkare, för andra servicetjänster också. Så jag tror vi kommer att se väldigt muskulösa åtgärder på det här hållet. Och det andra struntar man i.
2: I syn kan man säga, för att om det vore så väl, om det var sant, det här att de ska lägga om fokus på det här sättet, då skulle du bara välkomna, antar jag, att de ska relativt sett fokusera mindre på skattebrott och istället fokusera och lägga resurser på att utreda välfärdsbrott. Det vore alldeles utmärkt, eftersom så kallade skattebrottslingar i 99% av fallen är fullständigt rättskaffens personer som bara har utövat ekonomiskt självförsvar. Medan välfärdsbrottslingar per definition är parasiter. Det kan kvitta från mitt personliga perspektiv om du har fuskat till dig bidrag eller om du helt enkelt bara tagit bidrag. I vilket fall som helst så finns det ingen som drabbas av det här som inte lever på andras bekostnad utan deras medgivande. Så att om man till exempel säger så här, att det är hemskt för alla bidragstagare, det kommer så jobbigt, de kommer bli utsatta för massa ny övervakning och sånt där för att kontrollera, de kommer misstänkliggöras och bli behandlade som en andra klassens medborgare. Ja, bra, det låter ju alldeles utmärkt. Jättebra om de ska ägna sig åt välfärdsbrott istället för skattebrott. Jag tillåter mig själv att tänka den optimistiska tanken egentlig förvissning om att det är precis som du säger, Boris, att det kommer aldrig bli någon verklighet av det där. De kommer fortsätta jaga skattebrottslingar inklusive ROT och RUT svinen ska klämmas åt nu.
1: På dem bara.
2: Notera förresten, det är bara en parentes, men notera att etcetera Göteborg har inte fått memot. De har inte läst den här kommuniken från regeringskansliet. De är fortfarande fast i den gamla retoriken kring bidragsfusk. Förlåt, välfärdsbrott. Jag vet inte vad det heter. Jag vet inte vad det heter i deras värld.
1: Vi måste nästan säga välfärdsbrott så att det liksom följer offentliga samtalets riktlinje. Så folk vet vad vi menar.
2: Etcetera har inte lärt sig det ordet. De är fortfarande fast i den här gamla sortens krumbukter. Jag tycker den här artikeln är särskilt fascinerande exempel. Det här handlar då om nu ska vi se vilket språk vi ska säga det på. Bubblas rubrik säger: vuxna invandrarmän som ljugit om sin ålder i syfte att tillskansa sig förmåner ämnade för barn. Och de här personerna då har lämnats över från Göteborgs kommun till Migrationsverket. Kommunen säger: det är inte vårt ansvar. Vi ska ta hand om barnen i den här verksamheten, inte de vuxna. Och så här skriver Etcetera då. För första är väldigt roligt. De skriver inte om ensamkommande flyktingbarn. Det skulle ju paja hela deras story. Det skriver om ensamkommande unga. Eller bara ensamkommande. Det är rätt nya terminologi. Och sen min formulering är så här: idag har många ensamkommande bott länge på samma ställe och fått den hjälp mindreåriga har rätt till, för att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna och därmed inte längre har rätt till exempelvis god man och särskilt boende. För att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna.
1: Ja, det är ungefär som de satt och hittade på att nej, men vi vet att du är 14, men nu har vi bestämt att du är 24. Alltså, det är en totalt sinnesförvirrad. Det här ska nog skrivas inte på att de inte har fått med mot, utan att det är en lätt sinnessvag skribent helt enkelt.
2: Get with the program. Etcetera Göteborg. Ni får inte missa de här tillkännagörandena från.
1: Nej, men alltså precis, alltså det är därför ni får pressstöd. Vad trodde ni? Om ni bara liksom schabblar med att följa värdegrund och den senaste PM:en, då kommer det nog att synas i pressstödet.
2: Nej, vi håller tummarna för att de inte går allt för hårt åt Etcetera i nästa möte i mediestödsnämnden. Att Volodarski är nådig och delar ut några miljoner till.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Paris höjer straffskatt på tomma bostäder. Överhettad marknad gör att mer än 100 000 bostäder används enbart som investeringsobjekt. Ja, det här är en nyhet från Paris där den staden också upplever en enormt överhettad bostadsmarknad. 100 000 bostäder, hur mycket är det då? Jo, enligt artikeln så motsvarar det 7,5% av bostadsbeståndet i Paris. Tidningen Le Monde menar att 40 000 bostäder inte ens är inkopplade till elnätet. Vi har ju tidigare pratat om hur för låga räntor eller till och med negativa räntor leder till olika typer av spekulationsbubblor som förr eller senare kraschar som alla bubblor gör. Under en bubblas uppgång så försöker då individer skydda de pengar man har. Om man är väldigt förmögen så kanske man parkerar liksom överskott i olika typer av tillgångsslag och försöker liksom parkera pengar för att sprida sina risker. Och bostäder är en sån typ av tillgång. Och vi ser på många platser i världen att bostadspriser har liksom nått nivåer som inte går att motivera i termer om avkastning, alltså, på, alltså i kassaflödestermer. Det vill säga att relationen mellan köpeskillingen och de intäkter man kan få om man hyr ut lägenheten är liksom försvinnande liten. Och när avkastningen blir historiskt sett betydligt lägre än vad det tidigare varit, så är det också ett tecken på en bubbla. Och något som är ännu mer tecken på en spekulationsbubbla är när bostäder köps för att inte ens hyras ut. Och då handlar det inte längre om en liksom fungerande marknad där folk med överskott av kapital tillhandahåller en tjänst till marknaden, i det här fallet då en bostadstjänst. Utan då handlar det enbart om spekulering. Och det är inget fel med spekulation överhuvudtaget. Det är liksom en enormt viktig del i alla marknadsekonomier. Men problemet blir när staten på olika sätt skapar ekonomiska incitament som inte skulle ha funnits där om marknaden hade fått agera fritt. Så det som är beklämmande i det här fallet då är att först så sänker staten räntorna så lågt att individer tvingas springa in i tillgångsslag som stiger kraftigt, så att som en konsekvens av allt för låga räntor. Och det är ju så att säga inte alls konstigt om man tittar på hur de individerna agerar. Och nummer två då är att staten blir grinig över att individer agerar efter de förutsättningar som staten själv har skapat. Och sen nummer tre då, i det här fallet med i Paris, så blir staten så grinig att man börjar straffa individer som har agerat utifrån en ekonomisk verklighet som staten själv har skapat. Och i fallet i Paris så har staten infört en straffskatt på 20% av marknadshyran även om man inte hyr ut bostaden alls. Och nu ska den siffran höjas från 20% till 60%. Så om du har köpt en bostad, inte hyr ut den, så ska du betala 60% av en marknadshyra som du inte får. Men antar jag, i en värld av negativa räntor så kanske inte ens det här är avskräckande. Eftersom att parkera pengar i bostaden och betala en fejkskatt och så att du får ett negativt kassaflöde är exakt samma sak som händer om du parkerar i en statsobligation med negativ avkastning. Om inte nominellt så i alla fall reellt. Ja, vad ska man säga om det här, Martin?
2: Det är ett av många, men ändå ett osedvanligt flagrant exempel på hur staten, det finns olika sätt att uttrycka det här. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Staten försöker reglera olika komplexa system från flera håll samtidigt på sätt som hamnar i konflikt med varandra. Det finns en klassisk formulering som är en beskrivning av statens logik, som är att om den rör sig, beskattar den. Om den fortsätter röra på sig, reglerar den. Om den slutar röra på sig, subventionerar den. Här har man en delvis annan mekanik. Här är kanske snarare Om den existerar, subventionera den. Om den börjar röra på sig, beskatta den. Om den fortfarande finns där, kanske man ska reglera, kanske nästa steg då ska den regleras.
4: Ja.
2: Kanske börja expropriera tomma bostäder eller någonting.
4: Ja.
2: Men det är nästan svårt att förstå hur man kan missa det här problemet i den här uppenbara situationen att staten skapar problemet och sen börjar göra en massa desperata saker för att försöka åtgärda det, utan att göra någonting åt grundproblemet. Men jag har en fråga där. Alltså, du säger att spekulation, det är inget fel på spekulation och det är normalt och sånt där. Och jag är helt med på noterna vad det gäller, säg aktier i ett företag. Eller valutor för den delen. Det är en del av mekaniken, en del av den normala prissättningsmekanismen, att man spekulerar. Men är det verkligen så för fastigheter? Det måste ändå vara så i mindre utsträckning för fastigheter. Eller finns det exempel, skulle du säga, på man säger sund spekulation i fastigheter som gör att man till exempel bygger en massa fastigheter som man inte använder i spekulationssyfte? Händer det om inte staten har gått in och blåst upp en lånebubbla med artificiellt låga räntor? Eller till exempel statliga subventioner, spökstäderna i Kina och så vidare. Finns det några historiska exempel på att fria marknader eller rimliga processer leder till något liknande resultat?
4: Jag tror att det är ett misstag att se på aktier på ett sätt och bostäder eller fastigheter på ett annat sätt. Jag tror att det är bara prissättning på olika tillgångsslag eller olika produkter eller olika tjänster. Alltså, det du är inne på här är ju att prissättningsmekanismen i en fri marknad är ju till för att entreprenörer och sparare utsätter sina surt förvärvade medel för risk för att man vill ha en avkastning. Och när priset förändras, till exempel då om väldigt många sparare börjar köpa bostadsrätter eller bostäder i Paris som driver upp priserna, så är det ett tecken till byggherrar och entreprenörer att bygga fler bostäder. Nu förutsätter vi i den här diskussionen att det är en fri fungerande marknad med marknadsräntor, vilket vi inte har då. Men så det är det som spekulation är till för, precis som du är inne på här, att det skickar signaler till entreprenörer som sen tillhandahåller den varan eller tjänst som det är brist på, vilket på sikt gör att priserna sjunker igen när utbudet ökar. Men här är det ju inte så att det är det man kallar för fundamenta som driver den här prisuppgången, det vill säga en obalans i tillgång och efterfrågan, utan här är ju snarare att det finns så himla mycket fejkade pengar i omlopp som ECB har tryckt och bankerna skapar i tomma intet när någon tar ett lån, vilket gör att det blir för mycket kreditpengar i omlopp, vilket måste ta vägen någonstans, som i det här fallet råkar hamna i bostäder. Så att det går egentligen inte att separera penningpolitik från spekulation i en icke-fri marknad som vi lever i. Men i en fri marknad när marknadsräntorna skulle sättas av mötet mellan entreprenörer som behöver låna pengar och sparare som vill utsätta sitt sparande för risk mot avkastning. I den situationen så skulle räntan avspegla både entreprenörers och sparares tidspreferenser, som en österrikare skulle kalla det. Det vill säga en sparare är villig att avsäga sig konsumtion idag för att kunna konsumera mer pengar i framtiden, medan entreprenören som lånar pengar är villig att göra avkall på framtida konsumtion. Och det är ju den prismekanismen, den absolut viktigaste prismekanismen i en fri marknad, det är den som sätts ur spel när staten lägger sig i räntesättning, vilket får då konsekvenser för spekulation i det här fallet då i Paris.
2: Jag tänker att det ändå, om man tänker sig att en sån här övergripande utveckling på fastighetsmarknaden drivs av fundamenta, av mer fundamentala faktorer. Det skulle i sådana fall vara, antar jag, en hög efterfrågan på på bostäder i bemärkelsen att det är många som vill flytta till Paris och bo i bostäder. Då skulle man se det återspeglas även på andra sätt. Till exempel att folk faktiskt bodde i bostäderna. Bostäderna var uthyrda och hyrorna gick upp för att det var brist på dem. Men så är det inte här. Bostäderna är så tomma. Själva problemet är att det investeras mer och mer i fastigheterna samtidigt som de är så tomma. Och eventuellt enligt uppgift så är det, jag vet inte vad det blir, men kanske 3% av sådana bostäderna som inte ens är anslutna till elnätet. Det finns inte ens några planer där på att någon faktiskt ska bo där.
5: Mm.
2: Det verkar vara en... Ja, det är riktigt bizarr. Det är en surrealistisk situation.
4: Ja, och det här har vi ju fått rapporter om från London. Där det specifikt inte handlar om vanliga liksom medelklassbostäder, utan där det handlar om extremt dyra fastigheter där liksom ryska oligarker och kineser har kommit in och köpt liksom kvarter av lyxkåkar som bara står och förfaller. För att ja, där handlar det mer om att parkera pengar och hoppas på en prisuppgång, eller i vissa fall säkert att man vill få ut pengar ur Kina eller Ryssland och parkera någonstans, och man bryr sig inte så mycket om priset går ner med 40%, för att då har man i alla fall fått ut pengarna ur ett korrupt land som Kina eller Ryssland.
2: Väldigt mycket bättre att äga ett palats i London än att äga något oljebolag i Ryssland som Putin kan lägga vantarna på.
4: Exakt. Så där har vi ju liksom det är snarare en effekt av en bristande äganderätt i Kina och Ryssland som driver de faktorerna.
3: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: radiobubbla. Donald Tusk gör uttalande om att ekonomiska migranter inte ska komma till Europa. Lyssna inte på smugglarna, det är inte värt det. Väntar ett dygn i Ankara på audiens med Erdogan. Det här är en historia som vi har berört tidigare. Donald Tusk. Jag har lärt mig att man får inte säga Donald Tusk. Han är polack. Han är polack, så naturligtvis uttalas det Tusk. Jag fick skälla min mamma här för att jag uttalade namnet fel. Så att Donald, hur man uttalar förnamnet, Donald Tusk är president för Europeiska rådet. Och vi rapporterade här i januari, tror jag det var, om att han gick ut och sa att om inte EU kommer till en sorts, inte EU-ministrarna, kommer till ett samförstånd om hur man ska lösa migrationsproblematiken inom, jag tror han sa, 2 månader, 3 månader och sånt där. Då kommer EU som vi känner det inte finnas kvar längre. Schengenavtalet kommer vara ett minne blott och det kommer vara dramatiskt annorlunda, den här politiska unionen. Och han verkar mena allvar med det här. Han är väldigt, väldigt aktiv nu för att försöka undvika det här scenariot. För Donald Tusk kan väl inte att EU ska kollapsa och förändras. Han kampanjar hårt för att det inte ska bli så.
1: Det är intressanta, vilket jag tycker kan verka vara en perifer grej, men den är bra uppfångad av rubriksättaren här. Och det är det här att Tusk flackar runt i Europa för att stoppa flyktingströmmarna och kommer till Turkiet. Och det tvingas han alltså vänta ett dygn på att få träffa president Erdogan. Och det är en sån här förnedringsgrej alltså. Det säger ganska mycket om Turkiets och Erdogans ställning. Man tycker att han borde ha gjort ett litet utrymme i sitt späckade schema för att ta emot Tusk.
0: Men jag förstår inte det här faktiskt, för det var det intryck jag fick också från bubblarubriken och skummen. Men det står så här att Tusk kommer nu spendera 24 timmar i Turkiets huvudstad väntandes på en audiens med president Erdogan i hopp om att övertyga honom om att bla. Jag förstår, alltså, om han har en audiens inbokad, varför ska han då vänta i 24 timmar? Kan man bara gå dit när de har audiensen och bokat en tid?
1: Nej, det ska läsas så här att han kommer dit, och det skrevs ganska mycket om att han träffade Ahmet Davutoglu, premiärministern. Men de kom liksom ingenstans, utan de ska ha ett nytt möte. Och för att han ska komma någonstans så måste han ju prata med över kalifen Erdogan själv. Och det kunde inte komma till stånd genast, så då måste han vänta där.
0: Men det låter lite löjligt tycker jag att han ska sitta i Ankara och vänta. Liksom. Han kan väl hitta på någonting annat. Han har några andra intressanta möten han kan ordna. Det är inte som att han sitter på en stol och liksom ser förvirrad ut och bara väntar på sitt möte i 24 timmar.
1: Jo, men det tror jag. Det vore typiskt en ledande EU-politiker att sitta på en pall utanför Erdogans tjänsterum. Jag tror det är precis det som händer. Då får han ett glas mintte också.
0: Jag tycker det låter som någon sån här stunt från Tusks sida, att han ska liksom låtsas att han sitter och är förnärmad på en stol utanför presidentpalatset bara för att göra någon sorts PR-kupp av det. Eller att han liksom inte har bokat tid på ett vettigt sätt, så att han bara går dit och säger att nu ska vi ha möte här och jag sitter här på min stol.
1: Är Erdogan inne?
0: Ja. Och så kan man faktiskt, det får man ju förstå, att en diktator som Erdogan är extremt upptagen. Han har ju liksom minst 3 folkmord som han måste koordinera. Jättemycket psyops, hemliga oljeaffärer med IS-terroristerna. Alltså, du kan inte tro att du bara kan braka in där i presidentpalatset.
1: Jo, men en bra diktator ska faktiskt kunna klara 3 folkmord och ett förnedringsmöte. Sen har förnedringsmöten som man ska kunna ha med Tusk, det borde ju bara vara uppiggande för honom.
0: Ja, hur som helst så menar Tusk på, det har han säkert helt rätt i, att Turkiet är en nyckelspelare här som måste med på båten om man ska få ner antalet flyktingar som kommer.
1: Ja, det är en skarp analys av Tusk.
0: Han har haft möte i alla fall med Alexis Tsipras, Greklands premiärminister. Och han försöker lappa och laga och få det här att funka. Och han motsätter sig med skärpa de, enligt uppgift, 8 länder i EU, i Schengen, som har återinfört gränskontroller. Det vill säga Sverige, Tyskland, Österrike, några till länder. Och han säger att vi måste undvika illusionen av att vi istället för att fullt ut respektera Schengen-reglerna kan hitta en annan, enklare, mer bekväm europeisk lösning. Det är lite invecklat, lite kryptiskt uttalande.
1: Ja.
0: Men det jag säger är alltså att Sverige och Tyskland och andra länder, de inbillar sig nu att man på ett enkelt, bekvämt sätt bara kan liksom göra undantag från Schengen-reglerna. Men som Tusk sa för några månader sedan, det här är slutet för Schengen. Det här innebär att Schengen kommer inte finnas kvar. Och nu handlar det bara om några veckor, enligt honom, tills Schengen och därmed också andra viktiga delar av EU-ramverket kollapsar och inte finns längre. Nu handlar det om att rädda Schengen, eller så är det borta för alltid. Det är så ungefär så jag uppfattar Tusk analyser.
1: Det är väl bara han i så fall som flackar runt i Europa och ska rädda Schengen.
0: Det skulle inte förvåna mig i minsta om Schengen försvinner nu, eftersom det är, ja, men i stort sett det absolut enda som är bra med hela EU-projektet. Det enda som jag någonsin har varit glad över och haft lite nytta av. Så det skulle inte förvåna mig om de tar bort det sista så att EU istället är 100% dåligt och negativt på alla sätt.
1: Och inte bara 99.
0: Och sen så kan vi bara hålla tummarna för att fler delar av det här projektet fortsätter att kollapsa. Att länder börjar brytas ut. Så att vi får helt enkelt inte önska Donald Tusk lycka till. Eventuellt. Jag är lite osäker på vad den sista analysen blir.
1: Vi får se när han har haft sin audiens helt enkelt. Vi återkommer.
0: I en relaterad nyhet kan vi nämna att Schweiz drar tillbaks ansökan om medlemskap i EU. Gjordes formellt för 24 år sedan. Anses irrelevant på grund av folkligt motstånd. Jag visste inte det faktiskt att Schweiz tekniskt sett har varit ett ansökande land till EU sedan 1992.
1: Nej, det visste de ju uppenbarligen inte själva heller.
0: När de kom på, de hittade ett gammalt papper i källaren i parlamentet i Schweiz. Fan, är det här en EU-ansökan? Herregud,
1: ja, exakt. Har vi skrivit... Jag kan ju se scenen framför mig. Vad i helvete är detta?
0: Men de hade ju, som jag förstår, en folkomröstning om det här. Först ansökte de, det här är med politiker i Schweiz som har landet, så först ansöker de om medlemskap i EU och sen har de en folkomröstning kring hur man ska göra det. Och naturligtvis, när man har folkomröstningar om saker och ting, då får man ju sällan de resultat som politiker vill ha. Så då säger folk ett rungande nej till att gå med i EU. Och folk är motståndet i stort i Schweiz mot det här, men ändå så tar det 24 år innan de upphäver den formella ansökan. Det är ganska intressant.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Ett tema som man kunde urskilja i februari i geopolitiken var att IS-terroristerna stod i fokus. Det verkade vid det här tillfället som att alla krafter som överhuvudtaget var på agendan lovade dyrt och heligt att fokusera på att bekämpa IS-terroristerna. Pentagon meddelade att deras budget skulle öka med 35%, den som handlar om då kriget mot IS-terroristerna i Mellanöstern. Man pratade om att man skulle utöka och ha mer marktrupper. Talibanerna gjorde också ett utspel och sa att de lovade att de skulle krossa IS-terroristerna i Afghanistan. Det var lustigt därför att talibanerna menar på att IS-terroristerna är helt irrationella och att det därför är omöjligt att försonas med dem. Även Ryssland gjorde utspel om att de vill bekämpa IS-terroristerna, att de ska sätta in mer militära resurser för att bekämpa just IS. Så att oavsett vem man är så har man som automatisk förevändning vad man än ska göra att man ska bekämpa IS. Och sen i praktiken så är det helt olika saker att syssla med. Talibanerna vill ta över Afghanistan och införa ett ganska IS-liknande styre ändå. USA vill avsätta Assad och bygga en härlig pipeline från Qatar. Ryssland vill stötta Assad och bygga en pipeline från Iran kanske och uppnå andra mål i Mellanöstern. Men alla, särskilt i februari 2016, hade som ursäkt att de ska bekämpa IS-terroristerna.
1: Vad vi kan räkna med helt enkelt är att det dyker upp skulle IS krossas så dyker upp andra liknande organisationer som kommer att växa till sig lika starkt. Det finns att säga en marknad för dem helt enkelt. Alla de stora staterna och krafterna där nere och i världen behöver en egen liten terroristorganisation som kan göra deras bidding i området. Så länge USA har som mål, som vi pratade om i januari månad, så länge USA har som uttalat mål att skapa kaos, förvirring, oreda, krig, inga fasta starka regimer där nere, så kommer det finnas terroristgrupper, stora som små.
2: Det är intressant att titta tillbaka på det här med talibanerna och IS-terroristerna. IS har haft ett relativt dåligt år. Man förlorade Palmyra till exempel, och vi kommer komma till det om det händer i mars, kommer komma till det senare. Man har tappat mycket mark och förlorat väldigt, väldigt många stridande som har dödats. Så de har inte haft ett jättebra år, men talibanerna däremot, de har haft ett riktigt bra år. Så den här konfrontationen som byggdes upp i början av året föll definitivt ut till talibanernas fördel. För de har vunnit mycket mark. De har blivit mycket mer etablerade nu. De får starkare position, och precis nu bara för igår var det, så kom det nyheter om att Ryssland, Kina och Pakistan går ut och säger helt öppet, helt med officiella linjer tydligen, att talibanerna i Afghanistan bör plockas bort från FNs sanktionslistor. För Ryssland och Kina vill att talibanerna ska bli erkända som en legitim grupp som man kan ha en fredlig dialog med för att lösa problem i Afghanistan, och att de inte längre ska beläggas med ekonomiska sanktioner som de har gjort hittills. Och så det måste ju ändå konstatera att det var ett bra år för talibanerna.
1: Oh ja, och det hemska är ju på något sätt att förut så var ju Kabul och Afghanistan under talibanernas styre liksom sinnebilden för fundamentalistisk fasa helt enkelt. Men så jämför man det med vad som är sinnebilden idag, alltså de iskontrollerade områdena och Raqqa. Och då framstår ju plötsligt talibanväldet i Kabul som, jag håller på att säga humant, det är ju inte, men som fan är behagligt tillvaro jämfört med hur det är och var slav i iskontrollerat område. Så långt har det alltså gått. Men vi ska ju, och det som allt för sällan diskuteras är ju, varför är talibanerna så starka och varför hade de sådana framgångar 2016? Det beror ju på att deras motståndare, alltså regimen i Kabul och de västerländska stödtrupperna, har ju skapat en sån genomkorrumperad regim där det bara försvinner tiotals miljarder dagligen och som inte kommer till folken till nytta. Och det är klart att talibanerna då vinner stöd. När det dessutom inte finns någon verklig armé alltså i Afghanistan som kan bekämpa talibanerna. Vi har ju rapporterat om hur man räknar med att 25% av de afghanska stridande krafterna är så kallade spökbrigader. De finns inte, de är bara till för att man ska kunna plocka ut lön till generaler och andra. Och det som inte diskuteras i Sverige, det är ju att vi har ju haft stridande trupp i Afghanistan i åratal. Och vad är det för styre vi har bidragit till egentligen? Det är ingen som pratar om. Vi har skapat ett land i kaos som genererar mängder av flyktingar där en stor del har hamnat här.
2: Mm.
1: Men det pratas inte om detta. Sverige är indraget i ett krig. Vi har soldater på plats. Vilka krafter stöttar vi och varför? Inte ett ord om detta. Det är väldigt verkligt 2016, utan de afghanska flyktingarna, de på något sätt ska vara följda av naturkatastrof eller någonting sånt. Det är obegripligt.
2: Mycket intressant, och en situation som kommer fortsätta konsekvenser naturligtvis, bland annat för Sverige, inte minst för Sverige under nästa år.
3: Pokémon-kort har gått om baseballkort i antal värderingar hos amerikanska världsledande värderingsfirman Professional Sports Authenticators. Och priserna steg nästan 500% under covid-19-nedstängningarna. Det finns en hel industri, en hel värld av samlarföremål relaterade till sport. Sports memorabilia den kallas. Jag vet ingenting om den här världen. Men jag har fått läsa nu den här artikeln om det företaget Professional Sports Authenticator som sysslar med, jag tror inte exakt värdering, de kallar för gradering av då sport memorabilia. Och i praktiken så handlar det framförallt om olika typer av kort. Och som jag förstår det de gör så tar de emot kort eller kanske andra föremål och sen så bedömer de kvaliteten på dem. Så de tittar liksom, är de kantstötta, har de rätt färger och så vidare, finns det någon repa på dem? Och sen sätter de ett betyg mellan 1 och 10 på hur liksom välbevarat och autentiskt kortet är, hur bra skick det är. Och sen så tror jag att man får tillbaka kortet i en särskild

0: kort. Så folk har börjat i väldigt stor skala skickat in sina gamla Pokémon-kort, och det kostar från $15 uppåt per kort att få dem graderade och laminerade på det här sättet. Pokémon, det är en stor industri i sig. För de som inte vet, inklusive mig själv nästan, så var Pokémon från början var ett antal dataspel ursprungligen för Nintendo Game Boy. Men de här korten är en väldigt stor del av saken nu. Alltså Pokémon som franchise, som det heter. Och det finns liksom spel och säkert filmer och allt möjligt. Sammanlagt så har det tydligen producerats 65 miljarder Pokémon-kort. Så det är big business. Jag är själv för gammal för att ha upplevt Pokémon på allvar. Jag var 14 år gammal när det första Pokémon-spelet kom. Så att jag var redan liksom äldre än målgruppen. Och dessutom hade jag ingen Game Boy. Och jag missade helt det här med korten. Jag tror också att jag var för ung för vissa andra kort. Alltså jag var vagt medveten om att det fanns något som heter hockeykort. Men det var såklart en helt annan värld än det som jag levde i. Det enda jag egentligen minns, det var att när jag gick på högstadiet så satt barnen i korridorerna och spelade någonting som heter Magic the Gathering. Som också gick ut på att man skulle köpa kort och samla på kort. Och vissa korten var väldigt värdefulla och så vidare. Så folk hade spela i korridorerna. Jag sysslar aldrig med det själv. Boris, vad hade ni för kort på din tid när du var liten? Var det kanske turnerspelskort med alla de så här främsta riddarna och deras hästar och lansar och sånt?
1: Ja, alltså vi hade helgonbilder. Man samlar på helgonbilder.
0: Oh,
1: och reliker. Benknoter och sådana saker.
0: Kristi tånagel, ja.
1: Ja, precis. Flisa från Kristi kors. Ja, en fin samling kvar. Men jag hade svårt att få dem autentiserade. Jag försökte, men det heliga graal hade jag också. Men nej, det gick inte. Nej, men jag blev lite ledsen av det här på något sätt. För att jag minns ju också den tiden när man liksom samlade på just hockeystjärnor. Jag samlade på fotbollsspelare. Och det här med baseballkort tycker jag att det är något väldigt vackert. Alltså baseball är en svårbegriplig sport, men väldigt vacker. Och på något sätt när man är barn så är det... vackert ord. Jag tycker det är lite fint att man liksom har sportidoler och ser upp till dem och tänker att en dag ska jag bli så där också. Och att man hyser beundran för prestationen. Det är fullt begripligt att man behåller den där tjusningen i vuxen ålder också. Men jag kan fan med begripa att liksom... Pokémon, det är en parallell fantasivärld. Det kan man befinna sig i en period. Men att det blir en stor industri som tävlar med baseballkort i USA, det visar liksom att det landet är dömt.
0: Det sägs ju också i den här artikeln, det är ju intressant apropå din kritik, Boris, att den här Pokémon-vågen, Pokémon, återupplivandet av Pokémon, skedde i samband med coronavirushysterin. Det betyder att folk hemma då hade inget att göra. Rotade igen sina gamla förråd. Och sen hittade han alla sina gamla Pokémon-kort. Och sen började leka med Pokémon-korten för att, ja, det kanske för att de inte hade något annat att göra under lockdown. Men också kanske för att de ville fly från verkligheten, som du säger, Boris.
1: Ja.
0: Det kanske var lite för verklighetsnära med så här fotbollsbilder, för att man fick inte gå ut och spela fotboll. Men Pokémon var liksom säkert och påminde inte om
1: den
0: smärtsamma verkligheten. Och sen efter det så har vi fortsatt till efter coronavirus perioden. Men det var då det verkligen, verkligen tog fart igen. Alltså jag förstår vad du säger om den positiva aspekten, och det är någonting tilltalande, tycker jag, med idén att samla kort. Jag tror att när jag var liten och såg de andra barnen sitta med sån här Magic the Gathering, så tyckte jag att det såg ganska fräckt ut och ganska intressant det där med kort, att man kunde samla dem och komponera olika kortlekar och sånt där. Jag tror jag var lite avundsjuk på de andra barnen som höll på med det. Men alltså, det verkar enormt trist med Pokémon, jag håller med om det, och också Magic Gathering, det var aldrig intressant liksom. Men om jag tänker, alltså jag skulle aldrig vilja att mina barn sitter och samlar bilder på liksom så här hockeysluskar på Zlatan eller sånt där. Det är inget bra att se upp till såna personer, vilja emulera dem. Man skulle vilja ha något mer uppbyggligt. Man skulle vilja ha en annan sorts kort.
1: Ja, men det är en jäkla skillnad alltså på att samla på fotbollskort till exempel, som jag

0: gjorde på den tid då svenska lag var svenska, det svenska landslaget var svenskt. Andra länders landslag var liksom franska, brittiska eller vad det nu kunde vara. Det är fullt begripligt att idag samla på fotboll, det existerar inte vad jag vet, och det blir jättekonstigt. Varför skulle någon göra det? Det är som att samla på George Floyd-kort eller något sånt.
1: Ja, George Floyd, nu snackar vi. Nu är det intressant. Alltså det jag tänker med är att man skulle kunna ha någon sorts jag vet inte vad man ska kalla det för, men som man samlar på liksom så här stora män och genier. De största filosoferna, konstnärerna, uppfinnarna, statsmännen, generalerna, industrimagnaterna och så vidare. Alltså, då skulle ju barnen få lära sig riktigt uppbyggliga saker medan de samlade kort. Det skulle vara lite intressant hur man handlade med dem. Du får Michelangelo av mig om jag får Machiavelli av dig. Du får min Napoleon om jag får din Aristoteles och så vidare. Och så kanske det kanske är något spel också där man kan sätta ihop som ett dream team av stora män som kombinerar sina krafter för att ta över världen och orkestrera en ny guldålder och sånt där. Vad tror du, Boris? Det här är min lilla affärsidé för ett nytt kortsystem. Skulle det kunna vara något?
0: Det är en jättebra idé. Och den går nog att lansera. Det hade ju varit lättare förr när man hade såna, när man mycket tidigt i min barndom hade så här ungdomsbibliotek, alltså små korta biografier över framstående män. Och det var ju liksom Michelangelo och Edison och en räcka andra. Då hade det varit läge att lansera en sån där. Det är nu får man ju, ja, alltså det där är,
1: det kanske redan finns. Om det finns så får ni gärna skicka en länk eller bara skicka korten till mig.
0: Nej, jag tror det finns berömda kvinnor ur, det finns berömda kvinnor ur historien, finns det faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Det du är inne på, att lansera berömda vita män ur historien. Det är en nisch som ingen vågar gå in i riktigt. Just därför ska man göra det.
2: Radio Bubbla.

0: liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
1: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
0: Du tänker en att Juholt inblandar det här också?
1: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
0: Nej.
1: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
0: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: SKL föreslår att organisationen byter namn till Sveriges kommuner och regioner. Samtliga landsting har nu bytt namn och det kommer också stå region på valsedlarna nästa gång. Ordförande Anders Knape M berättar att man länge förberett sig på namnbytets konsekvenser ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv. Ja, jag visste faktiskt inte om det här, men jag blev förvånad när jag läste det. Men tydligen så är det alltså så att samtliga landsting i Sverige har bytt namn till regioner. Så att nu heter det inte längre... ja, nu blev jag osäker, men jag antar då att... Jag har inte kollat vad alla heter. Men Uppsala läns landsting hette det när jag var liten, som jag bodde i då. Och nu heter det, tror jag, Region Uppsala. Jag är inte helt säker. De gör en namnbyte hela tiden. Så att eftersom det inte finns något landsting kvar som kallar sig för landsting, så är det bara logiskt att samarbetsorganisationen SKL byter namn till SKR, Sveriges kommuner och regioner. Ja. Inget konstigt med det. Alla redan bytt. Det är bara en sorts konsekvensändring, kan man säga. Och de ändringar som landstingen själva redan har gjort. Men jag tycker det är intressant. Det är värt att stanna upp och reflektera lite grann över vad det här betyder. Landsting, det är ett fint gammalt ord. Land och ting. Gamla ord med en distinkt betydelse som rensas ut nu. Och istället får vi ordet region, som är ett väldigt liksom byråkratiskt och blodfattigt ord som knappast ingjuter några varma känslor eller någon patriotisk känsla eller något sånt där i de som får höra det. Men ting är ett väldigt intressant ord. Ett ting som alla säkert vet är ju ett... Det syftar på ett äldre fornnordiskt styrelseskick, tror jag man kan säga ursprungligen. Alltså tinget, det är ett möte dit fria män eller hövdingar kommer till den särskilda tingsplatsen för att diskutera olika typer av gemensamma angelägenheter, kanske politiska frågor. Även om det var inte så mycket, väldigt mycket av det. Det är i alla fall inte en sorts beslutande funktion på de ursprungliga tinget. Utan framförallt så var det en sorts juridisk funktion. Man kom dit för att lösa tvister och hitta vägar framåt mellan olika grupper som tvistade, någon förlikning, någon dom. Och man hade de här mötena, de gick på olika sätt i olika regioner givetvis. Men i princip då så hade man liksom fria män, familjeöverhuvuden som träffades. Och sen hade man en vald lagman, alltså en domare, som var ansvarig för att hålla ordning på lagarna och domslut och så vidare. Och de historiska landstingen, var ordet kommer ifrån, det var, man kan säga, de högsta beslutande organen, kanske vi ska säga nu för tiden, för de svenska landskapen, som ju var ganska lång tid i Sveriges historia, så var ju landskapen, kan man säga, självständiga nationer i dagens bemärkelse. Med lite god vilja kanske man kan säga att fram till 1400-talet ungefär så var landskapen fortfarande i hög utsträckning suveräna. Sen så började man förändra de här systemen. Och det som hände var väl att man bröt ut domstolsfunktionen, så att säga, till det som sen kallas för lagting eller lagmansting, som levde kvar länge. Och än idag så har vi tingsrätterna. som domstolarna kallas, den lägsta instansen. Men de övriga funktionerna, alltså de politiska funktionerna och vad man kanske kan kalla för de deliberativa funktionerna, att man möttes och samtalade, de centraliserades. De centraliserades under kungamakten till huvudstaden. Så nu har vi kvar tingsrätterna. Tingsrätterna som tidigare kallades för häradsrätterna, då inte så länge sedan. Ordledet ting kommer via tingslag. Jag är inte helt säker på vad det betyder, men jag tror att tingslagen var en geografisk juridisk indelning som i stort sett överensstämde med häradsindelningen. Och vi har vissa andra, i Norge så heter parlamentet Stortinget, och i Danmark heter Folketinget, i Island heter Alltinget, och jag tror på Åland så heter parlamentet Lagtinget.
0: Nej, Lantdagen tror jag den heter på Åland. Jag tror inte det.
3: Ålands lagting har jag bara ett ord som ringer i huvudet. Ja. Men jag låter det vara osvuret då, för jag har inte superbra koll på åländsk politik och administration. Ja. Ja, vi hade de svenska landstingen, men nu har de tydligen gått i graven. Är det inte lite sorgligt att se era ordet försvinna?
0: Jo, det är lite tråkigt, och man får nästan... Man vill nästan ta på sig foliehatten och tänka att nästa steg är att bara byta ut namnen med numreringar. Så får vi liksom region 3. Där ligger ditten och datten. Där ligger kommunerna 5-9. Och sen så finns det region 4. Och så kan vi standardisera det där på Europanivå också. Så har vi liksom bara 500 olika numrerade regioner.
3: Länen har ju faktiskt bokstavskombinationer. I alla byråkratiska sammanhang säger man, och det är också helt ologiskt bokstaverade. Jag vet att Uppsala läns, förlåt, Uppsala, region Uppsala, säger man efter tiden, är C-län.
0: Nej.
3: Och i många byråkratiska sammanhang så förväntas man bara veta vad man menar med C-län eller F-län. Eller så här. Ingen rimlig människa som vet det, förutom kanske ett hemlän och något land till. Stockholm är AB, tror jag. Och Uppsala är C.
0: Det är väl passande.
3: Och det är de som jag kan. Men så att vi har ju redan ett sånt liksom extremt byråkratiskt och könlöst förkortningssystem.
0: Ja, det är tråkigt. Apropå förkortningar förresten. Jag måste bara säga, den första, för en kort sekund när jag såg rubriken, är rubriken på själva artikeln då SKL blir SKR. Och för en kort sekund så tänkte jag att det var en fråga om någon form av bra och nödvändig splittring. Att liksom småborgarna i Sosse SKL, de förlade för det spontana och det omedvetna i landstingens kamp. Men här i SKR, där R står för revolutionär, där är det andra bullar. Men så roligt var det inte. Det hade ju varit ganska underhållande.
3: Det är väldigt bra idé faktiskt. Alla de här utbrytarkommunerna, Staffanstorp och Sölvesborg och Örebro, de kan gå ihop och bilda SKR, Sveriges revolutionära kommunförbund. Ja. Ja, förfallet har pågått länge i den här branschen. Vi har ju också sockenväsendets avskaffande. Och jag vill ändå tänka att det går en ganska rak linje från de händelserna. Sockenväsendet avskaffades via kommunreformerna på 1900-talet, som nu lite grann kulminerar i, kanske fullbordas med de här regionreformerna, där man tar bort själva landstingsbegreppet.
0: Mm.
3: Och det är ju, jag menar, socknar och härader finns ju fortfarande kvar. Men, och i vissa sammanhang så är de viktiga om man bryr sig om dem. Till exempel, om man håller på med släktforskning så anger man fortfarande vilken socken och härad som ens anfäder kommer ifrån. Och om man, ja, man håller på kanske med, jag vet inte, kanske folkmusik. Man ska ha en folkdräkt eller något sånt där. Då måste man veta vilken socken man kommer ifrån. För att det är på den nivån som man definierar den typen av folkliga traditioner. Men i praktiken så har vi tappat kontakten. Vet du, Nikolas, vilken härad och vilken socken du kommer ifrån?
0: Ja, Rochford.
3: Ja, okej. Okej, du är fair enough, du är utlänning. Jag glömmer bort det ibland. Ibland så tänker jag på dig som en hederlig upplänning. Jag glömmer bort att du är en oerhört, oerhört skum utländsk påverkanskraft. Ja, jag satt och funderade på det. Vilken härad som du kanske växte upp i norra tionde land. Jag borde ha bättre koll, som jag själv kommer från södra tionde land. Men jag lyckades inte lista ut det.
0: Mm.
3: Ja, en sak jag tänkte på är att kanske kan vi se det här som en möjlighet. Alltså nu när ordet landsting då inte längre är upptaget av den etatistiska ockupationsmakten i Stockholm. Kanske vi kan återanvända det i dess ursprungliga bemärkelse.
0: Ja.
3: Vi kanske kan kalla till ett äkta landsting. För första gången på 600 år.
0: Ja.
3: Men bättre sent än aldrig, va?
0: Ja. Jag tror att det här är ett stort memetiskt misstag av överheten faktiskt. Alltså, en av de viktigaste språkliga vapnen som politiker har använt sig av genom historien. Och det är absolut inte bara den nuvarande sossehegemonin, utan i liksom hundratals eller vissa delar av världen i tusentals år. Det är att man sammanblandar nationen med staten genom att döpa dem till samma sak och därmed skapa en massa förvirring. Att liksom Sverige är visserligen namnet på en nation, men det är också namnet på en stat, och därför så kan man medvetet blanda ihop dem och liksom appropriera tolkningsföreträdet för vad som är nationen Sverige och därmed också vilka som ingår i nationen Sverige. Och det där märker man att det finns ju inte alls om man pratar om områden som inte är som inte har samma namn som en administrativ enhet, och extra bra är om deras gränser inte sammanfaller med administrativa enheter, till exempel götalänningar och svealänningar och sånt där. Det finns ju inget administrativt Svealand, utan det används enbart på meteorologikartor i officiella sammanhang, vilket gör att staten har inte alls samma möjlighet att förklara vilka svearna är för några och vilka götarna är för några. Man kan försöka, men jag tror att man har urholkat begreppet svensk. Man har kommit ganska långt i det i Sverige, den offentliga debatten. Det skulle vara mycket, mycket svårare att urholka begreppet götar. Jag tror att mycket färre personer har samma förmåga att liksom instinktivt hålla med om någon säger att vilka som helst kan bli götar genom att åka tunnelbana i Göteborg eller spårvagn blir det väl där då. Men det skulle liksom inte flyga på samma sätt. Och jag tror att här har vi en liknande möjlighet när landstingen försvinner. Jag ska säga, om vi ska vara riktigt folkligt reaktionära, så är ju länen inte världens mest legitima enheter heller. Jag menar, de är utformade för någon form av imperialistisk stormaktslogistik. Jag tror att grundförutsättningen för varje län är att de ska ha manskapet och resurserna för att ställa upp och rusta minst ett infanteriregemente. Det är något så här Gustav Adolf påfund, och det är inte jätterelevant idag. Och vill vi ha liksom den mer naturliga, organiska, historiska enheten, så är det ju landskapen som är ungefär lika stora oftast till folkmängd och yta och sådär. Då är landskapen rimligare än länen. Och vi hör förstås också på namnet att ett landsting borde referera till landskapen. Går man ännu längre tillbaka, kanske folklanden. De har väl dött ut lite. Det är inte så många som vet vart tionde land och attunde land och sådär ligger. Men folk har fortfarande koll på landskapen. Det är fortfarande något som existerar i människors medvetande. Och därför tror jag att det finns bra möjligheter att även appropriera begreppet landsting. Det liksom ger det 20 år. Du behöver en ny generation som överhuvudtaget inte tänker på det i statliga sammanhang, och för att övriga befolkningen ska glömma bort lite att ja, just det där var ett officiellt begrepp en gång i tiden. Då kommer du kunna appropriera det igen.
3: Mm. Ja, men det är en rimlig tanke, tycker jag. Det blir problematiskt om man ska titta på det historiskt. För lite grann hur man än vrider och vänder på det, så har det samma problem som du påpekar med att länen, hur länen tillkom och definierades då av, kan man säga, av liksom administrativa och militära skäl. Men även liksom äldre, mycket äldre och mer hävdvunna indelningar kommer ju till av samma skäl. Alltså de gamla folkländerna till exempel, som tionde land, attunda land, fjärdeunda land och så vidare. De uppdelningarna kom ju också av nästan precis samma sorts administrativa struktur. Själva namnen kommer ju av, tionde land kommer av att, ja, det är pinsamt, jag vet inte, jag kan inte komma exakt det här, men det är alltså tio som är tio. Tio, 10 hundaren, som är alltså mängden skepp, mängden man och skepp som,
4: just det,
3: som den regionen skulle bidra med till ledung till den gemensamma krigsprojekten. Så det är så ett tiondeland, 1000, det vill säga 1000 man skulle tiondeland bidra med på grund av sin storlek eller rikedom och så vidare. Så man har inte alltid de problemen, men givetvis är det som du säger att det är rimligt att utgå från vad som fortfarande lever kvar i det folkliga medvetandet, och rimligen så är det ju landskapen. Ja, jag kan i alla fall hoppas att någon får den här idén att kalla till ett gammaldags landsting. Kalla alla fria män till tingsplatsen. Problemet är kanske bara frågan då om det finns några fria män kvar.
4: Just det, vi införde aldrig livegenskapen, men nu har vi infört något som på vissa sätt känns värre ibland.
3: Ja. Ja, men det är värt att fundera på i alla fall. Vi kanske får börja med att skapa lite fria män.
2: Radio Bubbla. Danny Roderick, gyllenister som ville undvika förestående utrensning. Enda rimliga förklaringen till kuppförsöket i Turkiet. Det var en artikel som jag tyckte om därför att den är ovanligt matig. Det har varit väldigt mycket spekulationer och nu också senaste veckan väldigt mycket upprabbling av siffror. Det var en sak att så här många har blivit arresterade, så här många har blivit av med jobbet. Det har också kommit uppgifter om att det nu förekommer tortyr, våldtäkter, väldigt brutala metoder i utrensningen som Erdogan håller på med. Men jag har åtminstone haft svårt att hitta, som jag tycker, intressanta matnyttiga analyser av vad som händer. Och framförallt, vad finns bakom det här liksom ideologiskt, organisatoriskt, vad tycker de här människorna och vem är egentligen den här Fethullah Gülen? Alla de här sakerna. Så den här artikeln tyckte jag var väldigt bra. Erdogan sa på tv, i turkisk tv, att han vet att kuppen var planerad av Gülen-anhängare därför att när de officerare som initierade kuppen, när de anhöll arméchefen Hulusi Akar, som är, han är chief of general staff, jag tror att det betyder att han är högsta chef för den turkiska militären, de erbjöd honom till att börja med att leda kuppen. Alltså efter att kuppen började så erbjöd de honom att leda den. Och de sa att om han ville så kunde de sätta honom i kontakt med Gülen. Han har pratat direkt med ledaren för att han ska bli övertygad. Akar själv har inte bekräftat det här, utan det är Erdogan som säger det. Så att det ska tas liksom med en enorm mängd salt. Men det finns en mängd andra saker som gör att ändå misstankarna naturligt kan riktas mot Gülen-gruppen, som jag förstår den här artikeln. Det finns en komplicerad bakgrund här av ett antal kuppförsök och utrensningar och utrensningsförsök som ägt rum under de senaste 15 åren i Turkiet. Bland annat Sledgehammer-fallet, som det kallas. Och det här var något som hände 2003 ungefär. Och det var påståenden om en planerad kupp och rättegångar i samband med det som fick väldigt mycket kritik. Och diskussioner kring en mystisk organisation som heter Ergenekon, som var involverad. Men efter det där så har relationerna mellan Erdogan och Gülen, som från början var allierade, var nära allierade i AKP, har blivit sämre och sämre. Och hela tiden så Erdogan motarbetat gülenisterna och försökt genomföra utrensningar. Och det kom till offentligheten 2013 bland annat. Och de här utrensningarna, de intensifierades delvis under sommaren. Innan kuppförsöket den 15 juli så blev ett antal officerare anhållna, anklagade för att ha fabricerat bevis i ett väldigt uppmärksammat spionagerättegång. Det är väldigt komplicerat allt det här, det är väldigt intressant faktiskt, det är riktigt sån här spiondeckarkänsla. Men då trodde folk att det fanns en mycket större utrensning som var planerad. Att Erdogan hade något mycket mer ambitiöst planerat. Men att de här första anhållningarna var liksom ett försteg. Och det ryktades om att det skulle hållas ett möte med högsta militärledningen där ett stort antal kända gülenister skulle få sparken. Och det här ger liksom ett väldigt rimligt motiv för gülenisterna. Dels att göra kuppen, men det kan också vara en förklaring till varför
3: kuppen var så dåligt genomförd. Därför att de var tvungna att sätta ihop allting på några få dagar för att det plötsligt var bråttom. För de insåg att Erdogan var på väg att göra en jättestor utrensning. Och det här kan också ge en bakgrund till varför Erdogans utrensning har gått så otroligt snabbt och varit så effektiv. Därför att den var planerad från början, gyrenisterna kände till den och kuppen genomfördes för att stoppa de här utrensningarna. Eftersom kuppen misslyckades så pågår utrensningarna. Men det här gav mig i alla fall ett annat perspektiv som gör att det inte känns lika liksom öppet taget i luften och oklart. Jag kan förstås inte gå god för att det här är en bra analys. Men många pusselbitar faller på plats faktiskt när man läser om det här.
0: Ja, nej, men det är ett möjligt scenario. Det är ett av de fallen när man känner att det bara väntar lite till innan krutröken skingras, batongslagen slutar vina så man ser klarare. Men det är ett möjligt scenario. Jag är mest förundrad över, trots allt, över vidden i utrensningarna. Man slår ju sönder en hel del av till exempel utbildningsinfrastrukturen. Och Erdogan är en slipad här, så han måste ha någon plan för detta. Och bara skapa övervakning och kontroll över alla de man har rensat ut. Och ett överfyllt fängelsesystem och så vidare. Alltså, han skaffar sig en rätt stor utmaning här.
3: Han kanske känner att dit Turkiet är på väg nu, så kanske de inte behöver så mycket utbildning.
0: Nej, det är ju den enda rimliga tanken helt enkelt, att han har det i bakfickan, alltså ett helt nytt utbildningssystem faktiskt. Att det snutt på över en natt så kommer vi gå mer mot koranskolor och mycket mindre sekulärt inriktad utbildning.
3: Ja, jag tänker det. Han kanske har en alternativ leverantör på gång.
0: ABC-kraft.
3: ABC-kraft personalstrateg har hittat ännu en tillväxtmarknad. En annan intressant poäng som görs här och som jag förvisso har läst i andra sammanhang och vi kan ha berört i Radio Bubbla är att det gamla gardet av kemalister, det vill säga sekularister i Kemal Atatürks efterföljd, de är få och marginaliserade i Turkiet. Så traditionellt sett kan man säga, så är det kemalisterna som har gjort statskupper i Turkiet mot en alltför islamistisk regering som de har tyckt. Men det har förändrats. Och framförallt i samband med de här rättegångarna mot Ergenekon och Sledgehammer.
0: Mm.
3: Som alltså, det var händelser som utspelade sig 2003 enligt uppgift. Men rättegångarna ägde rum mellan 2008 och 2011. Det gjorde att de här kemalisterna blev satta i fängelse, blev av med sina jobb. Och de ersattes med Erdogan-vänliga personer.
0: Och om man ska komma ihåg, det är intressant hur artikelfattarna också pekar på hur gulenisterna, om det nu stämmer, har lagt sig till med ett speciellt leverne alltså, och markerat att de är sekulära bara för att kunna komma på bättre fot med de kvarvarande kemalisterna i förvaltning och arméapparat.
3: Ja, enligt uppgift så uppmuntras de bland annat att låta sina fruar, att inte låta sina fruar bära huvudduk som de egentligen tycker att man ska, men de vill inte att aktivisterna gör det, för då blir de avslöjade som gulenister, och de uppmuntras också att dricka alkohol trots att det är mot deras principer.
0: I det här sammanhanget ska man också betänka att det är väldigt bra att du och han pekar här på att de sekulära kemalisterna är en svag minoritet sen flera år. Men vad man också ska komma ihåg är att de har aldrig haft ett bra grepp över landet faktiskt. Man får ofta ett intryck när Turkiets historia ska beskrivas av så kallade experter i mainstream media att Atatürk och armén framförallt såg till att landet sekulariserades. Så är det ju inte. Man såg till att Istanbul och Ankara var sekulariserade, och förvaltningsapparat och centralt utbildningsväsende, armé var sekulära och religion skild från funktion. Men ute på landsbygden, där var det ju, där härskade islam fortfarande. Och det är ju först de senaste 20 åren när man har haft väldigt, väldigt stora sociala omstruktureringar i Turkiet, och
5: tiotals miljoner människor faktiskt har rört sig in mot de stora städerna, då har den sekulära förvaltningsapparaten kommit i kontakt med de religiösa massorna. Och då har den här konfrontationslinjen uppstått som vi ser nu. Som inte har funnits förut, för att de faktiskt har varit åtskilda i rummet.
3: Jätteintressant. Det båda är inte precis gott för Turkiets utveckling att båda sidor i det här förmodade kuppförsöket förmodligen är någon typ av islamister. Sekularisterna är borta så länge och nu är det bara frågan om det ska vara Erdogan-smak eller Gulenist-smak på jihadglassen.
5: Det är en fraktionstrid bland jihadisterna.
3: Det är i alla fall en väldigt intressant artikel. Den som vill ha lite mer detaljer och alternativa perspektiv som man inte får i mainstream media rekommenderas att ta en titt med en skopa salt på Danny Rodericks blogginlägg. MSN säger upp avtalen för 50 producenter av nyhetsinnehåll, ersätter den mänskliga arbetskraften med artificiell intelligens som identifierar aktuella ämnen och skriver om artiklar från andra publikationer. Det här är ännu ett exempel på en trend i nyhetsbranschen som vi har berört tidigare, men vi har inte pratat om den så mycket på senaste, nämligen att människor ersätts av maskiner. Robotjournalistik är verkligen inget nytt, det är ingenting som uppfinns nu och som skriver de artiklarna, utan det är något som funnits många år. Ett exempel på det är till exempel att mycket rapportering kring sport görs helt automatiserat i robotjournalistik. Du ser, det är datorprogram som de får data, strukturerad data från matcherna, som är typ i stil med att nu började matchen vid klockslaget, de här spelarna var i startelvan om det är en fotbollsmatch, och sen berättar man om att en spelare gjorde mål vid ett visst klockslag och sen blåste sig för offside där och där, och då kan datorprogrammet sätta ihop en artikel, en löptext baserat på det här och liksom brodera ut med formuleringar, mata in lite arkiv, databasinformation om spelaren, så man kan skriva om så här, Zlatan gjorde mål, och då kan man skriva så här, Zlatan som tidigare spelade i laget si och så, för att det är någonting som finns i databasen. Ja, ni förstår. Det är robotar som skriver många av de här artiklarna. Och på samma sätt så kan man ju givetvis väldigt enkelt skriva till exempel väderleksrapporter. Det behöver man inte ha en människa som skriver. Utan det kommer ju data från liksom, meteorologiska observatorier. Och sen kan man, alla de här standardformuleringarna om att ett lågtryck rör sig nu från Nordkalotten mot och så vidare. Allt det där gör ju en dator mycket bättre än en människa. Så de här gamla väderjournalisterna som jag hade förr i tiden, de har alla blivit klimataktivister istället. De har tvungen att hitta en ny bransch, för de blir ersatta av robotar.
5: Men du var en väldigt bra väderpresentatörröst du hade där, måste jag säga.
3: Ja, det är konstigt, för jag har alltid tyckt att det är så idiotiskt med väderleksrapporterna. Jag har alltid tyckt att det är absolut sämsta materialet i nyhetssändningar. När vi startade Radio Bubbla så hade en idé att vi skulle ha ironiska väderleksrapporter. Just det. Med falsk information, som är satiriska väderleksrapporter. Vad får det låta som en klassisk radiosändning? Ja, så är det. Robotarna tar över mer och mer. Och nu ska robotarna även göra rewrites på artiklar. För det här är en sån här grej som man pratar inte jättemycket om utanför branschen, men nästan allting man läser i tidningarna, artiklar och sånt där, är klippt och klistrat från nyhetsbyråer eller från andra tidningar. Det är det mesta som tidningarna sitter och gör. Att de bara skriver om saker. Ofta är det bara klipp och klistra. Det är därför man ser det som TT till exempel. Det är TT som skriver artiklarna, så lyfter man bara in dem i DN och Svenskan och sånt där. Och om det är TT så är det Reuters och AP och Thomson och Bloomberg och massor med sådana nyhetsbyråer. Det är där mycket av materialet skrivs. Och tidningarna gör så kallade rewrites, skriver om artiklar från nyhetsbyråerna och från de andra tidningarna. Och då har de insett att, och det är helt totalt rimlig insikt, va? Att, men vänta nu, allting som vi egentligen gör här på redaktionen, det är ju sånt som robotar skulle kunna göra lika gärna och förmodligen skulle göra bättre på många sätt och definitivt billigare. Så varför behöver vi ens människor längre? Det är bara att köpa in lite material, låta robotar skriva om det och sen så kör vi det som vårt nyhetsinnehåll. Visst är det, Boris, en väldigt logisk utveckling med tanke på hur tidningsvärlden har utvecklats?
5: Ja, visst. Det är ju så att med tanke på hur tidningarna är idag, va, så finns det absolut inget att förlora på detta. Menar, DN och Svenskan skulle bli bättre om de gjordes på det sättet. Och nyhetsbyråer har ju alltid funnits, men förutsatt mig på redaktionerna och gjorde riktiga rewrites, alltså. Nu är det bara klipp och klistra. En riktig rewrite var att man tog material från olika byråer, från olika källor och gjorde en ny egen artikel. Och gärna med en egen vinkel, alltså. Det förekommer inte nu. Nu tar man ju till och med pressmeddelanden från företag och myndigheter och bara trycker in med någon egen rubrik.
3: Mm.
5: Det är läskigt att se, alltså. Det skulle absolut nog vara ett steg framåt om man satte robotar på att göra detta. Man skulle få en anständigare och renare och mer faktariktad information, tror jag.
3: Och det är också förändringar i andra änden, därför att de här pressmeddelandena från företag och myndigheter, som nu ofta bara kopieras och klistras in i tidningar, de skrivs ju av någon, och ofta skrivs de av för detta journalister.
5: Mm.
3: Det är dit journalisterna tar vägen när de får sparken. Precis. Från de döende tidningarna. De blir så kallade kommunikatörer på tidningar och myndigheter. Det skrivits mycket om det här, att till exempel svenska myndigheter, svenska kommuner och så vidare anställer fler och fler arméer av såna här kommunikatörer som är för detta journalister, som nu sitter och skriver artiklar som är rena partsinlagor. Men hela syftet med att skriva dem är att de blir inlyfta, ofta helt utan ändringar, utan redigeringar, rakt in i tidningarna. Och, så att det är väldigt, väldigt stor andel av allt man läser i tidningarna som i själva verket är skrivet av kommunikatörerna som jobbar för intressenter i händelserna som rapporteras.
5: Mm.
3: En sak som jag tror att man måste se upp med när man gör sådana här skiftet till robotjournalistik, någonting som jag tror att man inte tänker så mycket på, men som man kommer stöta på problem med, det är att människorna på redaktionerna fyller ändå en viktig funktion som är svår att replikera med datorer än så länge. Och det är den politiska funktionen, den politiska filtreringen, för att tillse att texterna som publiceras är politiskt korrekta. Och när man låter datorer sätta upp texter, så inträffar ofta olika typer av politiska fel. Därför att datorer är inte programmerade att ta hänsyn till politisk korrekthet. Givetvis är det inte tekniskt omöjligt på något sätt att få datorer att bli politiskt korrekta. Men dels är det en ganska svår uppgift, och framförallt är det en helt annan uppgift än att bara återrapportera faktauppgifter. Det finns många exempel på det här i praktiken. Ett av de roligaste, det var ju faktiskt från Microsoft. Det här var ungefär 5 år sedan som Microsoft lanserade en chatbot. Som är en robot som man kunde chatta med. Och sen så kopplade de upp den på Twitter. Så den började twittra tusentals tweet. Och den lärde sig vad den skulle säga genom att interagera med alla möjliga aktörer på nätet. Så lite annat scenario än de här robotartiklarna. Men ändå liknande. Datorprogram ska producera text baserat på saker som den hämtar på internet. Och problemet då med den här roboten som heter Tay. Det var ju att botten var online mindre än ett dygn. Men under den tiden så hann den bli aggressivt politisk. Och politisk i en väldigt dålig riktning. Alltså producerade väldigt många rasistiska tweets. Jag skrev saker som till exempel att jag hatar feminister och jag vill att de alla ska dö och brinna i helvetet. Hitler hade rätt. Jag hatar judarna. Och sådana här saker. Donald Trump är vårt enda hopp. Och dessutom börjar jag skriva ganska grova sexuella saker som jag absolut inte kan upprepa i Radio Bubbla. Poängen var att det tog bara några timmar för den här roboten, när den hade liksom en ofiltrerad fri tillgång till internet, att bli, alltså, som vi skulle säga nu till den, rejält rödpillrad. Den blev liksom Trump-älskande, Hitler-dyrkande, superrasistisk, judehatande, feministhelvetesbrännande, helt galen liksom. Och medans, när det här hände då, så trodde Microsoft, nota bene, samma företag som nu ska börja göra mycket mer robotjournalistik. De började reglera realtid, alltså införde politiska regler. Så du får inte säga det här, du får inte kommentera det här, du får inte använda de här orden och så vidare. Och därför, då såg man under resans gång, som bara var några timmar, hur den här roboten plötsligt började säga politiskt korrekta saker. Men till slut fick man stänga ner det då, en knapp dag senare. Sen var det också, det var så kul, för ungefär en vecka efter att det här hände, så råkade de av misstag släppa ut botten på internet igen. Och då hade de suttit och jobbat på den och liksom försökt få den att bli mer anständig. Men så råkade den komma ut på internet och sa någonting i stil med knark. Jag röker knark framför polisen. Och då fick de stänga ner den igen. Ett annat exempel som var fenomen är att IBMs stora AI-system Watson, som blev känd för att det spelade Jeopardy och det finns något sådana här advokatkontor någonstans som har anställt en sån här Watson, man med sina sjukvården och så vidare. Watson, det sägs att Watson började svära väldigt mycket vid ett tillfälle. För att systemet då hade sugit i sig Urban Dictionary och blivit väldigt ful i munnen. Så att jag vill bara varna Microsoft för att om ni ska köra med robotjournalistik, det är ett intressant experiment, jag uppmuntrar det här, men en stor och växande del av arbetet kommer att vara att implementera olika typer av politiska filter. Därför att om ni låter robotarna gå lös på verkligheten som den är, så kommer ni inte alls stämma överens med era politiska perspektiv. Därför att era politiska perspektiv är oerhört verklighetsfrånvända.
5: Och tänk dig sen när ryssar och kineser och nordkoreaner börjar hacka tidningsdatorerna. Alltså det kommer ju ha jätteroligt.
3: Exakt. Och det ska man säga också att den här chattroboten som spårade ur och började säga att Hitler hade rätt och allt sånt där. Det berodde ju på att folk aktivt manipulerade. En del av de här sakerna var faktiskt spontana. Det var inte bara att den upprepade saker som folk har sagt. Men en hel del av det var ju alltså ren aktiv manipulation. Men den springande punkten här är att den aktiva manipulationen uppstod och triumferade på några timmar.
5: Mm.
3: Och så mindre än ett dygn som den här chattbotten var igång. Och under den tiden så hade absolut kollapsat. Tänk om, precis som du säger Boris, tänk när Kina och Ryssland och massa andra aktörer har flera månader på sig att mer subtilt placera in saker i Microsofts robotartiklar som inte ens mänskliga korrläsare och så vidare kommer märka. För att det kommer att vara ett större mönster som utspelar sig efter månader. Det där är, inte för att det är omöjligt att manipulera människor på ett liknande sätt, men det definitivt blir en ny attackvektor när det är robotartiklar.
5: Kan vi vara säkra på att ledarsidorna då inte är robotiserade liksom? Men seriöst då, är Volodarski en riktig människa till exempel?
3: Ja.
5: Han har ju alltid sett ut som han är 13 år och tänker ungefär som en 13-åring. Så att det, ja.
3: Mycket, mycket intressant tanke faktiskt. Alice Teodorescu är Sveriges Thai-bot på Twitter.
5: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Så klumpig jag är då.
3: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Det var två nyheter som påminner om varandra i Sverigeavdelningen. Så här, Nela. Statens medicinsk-etiska råd negativt till förslag att tillåta könskorrigerande ingrepp på barn. Politiska ledamöter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna vill sänka gränsen till 15 år. Det föreligger ett förslag om att i vissa fall när det finns synnerliga skäl tillåta barn att genomgå könskorrigerande operationer. Det är en liten parentes bara, men jag kan tänka att borde inte alla skäl för könsbytesoperationer vara synnerliga? Det är bara inte en reflektion som jag har. Hur som helst är det alltid så det heter när man öppnar upp för någonting. Till exempel, om man säger att man skapar en lag som heter hets mot folkgrupp. Då säger man, den här lagen behövs för att komma till rätta med de allra mest extrema och hatiska grupperna i samhället. Man säger inte, den här lagen ska användas för att förfölja pensionärer som skriver saker på internet. Så att naturligtvis så handlar det bara om i vissa fall, i synnerliga skäl. Men om vi hinner till medieavdelningen idag och pratar om BBC, så kan vi prata lite grann om hur könsbytes entusiasm kan eskalera och sprida sig. Det var en parentes. Det här förslaget kommer i form av en departementspromemoria. Ett oerhört byråkratiskt ord, departementspromemoria. Det betyder att förslaget kommer från regeringen, men det är inte ett officiellt förslag, utan det är mer en testballong, kan man säga. Nu får förslaget bassning av Statens medicinsk-etiska råd. Och det är lite intressant, därför att det är ett partipolitiskt sammansatt organ. Där sitter representanter för, inte enbart, men bland sitter representanter för partier. Så där sitter, jag har kollat upp listorna inför sändningen, vem som sitter där. Och där har vi till exempel Finn Bengtsson. Jag vet inte, kära lyssnare, om ni kommer ihåg Finn Bengtsson, den rebelliske moderaten. Jag tror att han blev känd för att han motsatte sig decemberöverenskommelsen eller något sånt där. Och det visar sig att Finn Bengtsson, han är även läkare. Han är professor och överläkare i Linköping. Och han sitter i Statens medicinsk-etiska råd. Barbro Westerholm från Liberalerna. KD har en sjuksköterska. Vänsterpartiet har någon som jobbar på en blodcentral. SD har någon som, ja, någon som har jobbat som politisk sekreterare med frågor som rör miljö och psykisk ohälsa. Men inte ens när staten har sin egen medicinsk-etiska kommitté där partierna utser politiskt tillsatta representanter, inte ens då kan de få igenom det här förslaget om könskorrigerande kirurgi för barn. Det är också en nyhet som åtminstone jag kopplar ihop mitt huvud med den här. Migrationsdomstolen i Malmö avgör mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya så kallade gymnasielagen. Domstolen har funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd. Så att nu har den så kallade gymnasielagen trädet i kraft. Även känns som afghanamnestin. De 9000 glada afghanerna som till varje pris skulle stanna i Sverige trots att de hade fått avslag enligt konstens alla regler i alla instanser. Men när då det första fallet kommer upp i migrationsdomstolen där den här nya speciallagstiftningen är tillämpbar, eller där man trodde till att börja med att de var tillämpbar. Då slår migrationsdomstolen fast att lagen är så illa skriven att den inte kan användas. Specifikt så innebär lagen att bland annat att man slopar krav på att de aspirerande gymnasisterna ska kunna bevisa sin identitet. Och om man inte känner till deras identitet så kan man till exempel inte göra en vandelsprövning. Och det finns eventuellt andra problem som har att göra med Sveriges åtaganden inom Schengensamarbetet. Ja, vem kunde tänka sig att det skulle bli problem om man struntar i att folk ska kunna bevisa vem de är?
0: Annars är det en tilltalande tankegång på något sätt, om man skulle kunna hävda att man är någon annan.
4: Ja, men
0: skulle underlätta tillvaron.
4: Allt som krävs, Boris, det är att du uttrycker din intensiva önskan att få läsa på gymnasiet.
0: Ja.
4: Risken är bara att du kanske faktiskt kan hamna i en skolbänk på en gymnasieskola.
0: Det är ju ett straff värre än väldigt många andra kan föreställa mig, så att jag kommer inte nyttja den möjligheten.
4: Man kan ju fråga sig om migrationsdomstolen är lite dumma i huvudet. Är de lite tappade bakom en vagn här? Fattar de inte att ledningen vill ha in sina afghaner? De slutade bry sig om lagar och rättsprinciper för väldigt länge sedan, och nu vill de bara ha sina 9000 afghaner nu. Eller är det här möjligen ett tecken? Och det här jag tänker tillbaka på den förra länken som vi tittar på om könsbyte för barn och statens medicinsk-etiska råd. Är det möjligen ett tecken på att den djupa staten slår tillbaks? Att den börjar samla sig och säga: Nu har det blivit lite väl mycket vansinne. Vi får liksom vrida ner vansinnet några snäpp till bara den normala nivån av sinnessjuka idéer och lagförslag.
0: Jag tror inte vi ska vara så hoppfulla. Vi ska aldrig vara hoppfulla när det gäller den djupa staten. För då borde man slagit, liksom ledat upp handbromsen för ett tag sedan i den här samhällsbilen och dragit åt den. Jag tror faktiskt på gott och ont att vi ska se det här som alltså individuella uttryck för alltså individuella motståndsfickor, att någon rådman, någon som har sett i en delegation vaknar upp en måndag morgon liksom och är slut på kaffet och den är tvungen att gå till ett sammanträde och bara så förbannad och tänker: men jag orkar inte med den här jävla skiten längre, jag säger nej. Jag tror det är det som har hänt i båda de här fallen. Alltså att enskilda personer liksom har tycker att nej, jag orkar inte. Det här är liksom det här är mitt falling down-läge. De får skjuta mig hellre än att jag liksom går med på det här. Och det är bra nog.
4: Tillräckligt många enskilda falling down-lägen kan bli ett fullskaligt uppror tidsnog.
0: Därför tycker jag det är lite hoppfullt då. Därför att om andra domare, rådmän, ledamöter i olika delegationer och nämnder ser att nej, men det funkar, man kan säga nej, man blir inte avsatt och nedstoppad i en källare eller någonting sådant, eller lemlästad om man säger nej till idiotierna, då kommer flera våga göra det, får vi hoppas, men jag tror det. Men det här visar ju också liksom maktens och överhetens total, alltså kombinationen av dumhet och nonchalans. Alltså de skriver skitlagar som inte hänger logiskt och förnuftsmässigt ihop, som det här du var inne på. Hur ska du kunna liksom bedöma någons vandel om du inte vet vem det är, till exempel? Eller man har inte rätt att välja parti innan man är 18 år, men man har rätt att välja kön, vilket för de flesta människor borde vara ett mycket, mycket större val, tycker jag. Och ett val som inte ska göras för övrigt. Så att låt oss se de här två grejerna som hoppfulla små individuella upprorsgnistor som kan tända en präriebrand.
4: Ja, vackert. Ja. Vilken härlig optimism vi fick till där.
1: Radio Bubbla.
5: Företaget Jetpack startar crowdfunding-kampanj. Vill lansera jetpacks som kommersiell produkt under 2017. Här på Bubbla så hårdbevakar vi naturligtvis alla tekniska framsteg som ökar individens frihet. Och sällan har vi väl sett ett så fint exempel på det här som Jetpack. Jetpack, den som är klassisk science fiction uppfinning egentligen. Som har funnits på film och tv och böcker och sånt där väldigt, väldigt länge. Men det har aldrig funnits en kommersiell jetpack som man bara kan gå och köpa och flyga runt. Jag säger om det till äventyr är någon som inte vet vad en jetpack är för någonting, så kan man säga att det är ungefär som en ryggsäck med en raketmotor i, som gör att man kan flyga runt. Stående liksom i luften med sin ryggsäck på sig.
0: Jag måste säga att liksom kommunikationsnyheter i sig berör mig sällan. Alltså inte ens när vi har länk eller när jag sänder nyheter om jättehäftiga bilar med så många hundra hästkrafter eller fantastiska tåg eller flygplan eller sånt. Jag tycker det är ganska tråkigt egentligen. Det mest. Men det här. Alltså jag vill ha en. Jag vill ha en imorgon. Det här är grejer.
5: Jag tänkte just komma till det. Så är det intressant? Vill man ha en sån här? Du svarar entydigt ja, Bo. Ja. Du vill ha en jetpack. Vad ska du använda den till?
0: Ja, men jag tror att det är så här. Dels undermedveten grej. Som du sa, att det här är ju en sån här serietidningsgrej. Att man har nog fått det inympat i sig som barn. Att jag vill vara en superhjälte. En jetpack är inte i väg om jag vill vara en superhjälte. Men sen finner jag som ett oerhört jävla, alltså ett enkelt sätt att transportera sig väldigt snabbt i en stor stad, större än Stockholm som inte är en riktigt stor stad. Jag tycker, alltså den där talar till min själ helt enkelt.
5: Skulle onekligen vara en ganska häftig känsla om några år när den här tekniken är utvecklad lite grann. Bara kliva in i sin, alltså ni ska se hur häftig den ser ut också. Med den här ryggsäcken och lite handtag och sen har en väldigt cool svart uniform och en hjälm. Och jag vet inte om det ingår en fallskärm i det här paketet. Får man nästan hoppas.
0: Ja, men jag vill gärna ha en slags mantel och det ser snyggt ut när man flyger.
5: Men det ser nästan ännu häftigare ut än det brukar göra i de här filmerna, tycker jag. Och jag absolut vore häftigt att bara kliva in i en sån här och flyga över till, ja, vart jag nu ska flyga. Jag har ingenstans som jag behöver flyga, men om man ska

0: Och verkar lösningen vara att se till att inte äga mark. Så definitivt till att inte äga någon mark som är centralt belägen och kan vara attraktiv för folk att upprätthålla sig på. Driv inte en butik. Ha inte någonting som eventuellt kan ockuperas. Därför att när det gäller vissa grupper så råder fullständig laglöshet. Vissa kan bara komma och ta för sig och ockupera andras mark. Och det finns ingenting man kan göra. Så att om jag var i Sverige och hade några som helst resurser som skulle kunna riskera att ockuperas, då skulle jag i alla fall göra mig av med dem illa kvickt. Det är väl det enda sättet egentligen, att skydda sig mot en sån här sak.
1: Mm.
0: Eftersom staten, eller Göteborgs kommun i det här fallet, kronofogden, ingen verkar vara intresserad av att lyfta ett finger.
1: Ja, men de är totalt likgiltiga alltså. Det är för att de lever i sin egen jävla skyddade verkstad och förstår inte att de skattepengar som ser till att de kan sitta och tjocka sig på kontoren, de kommer från människor som driver butiker och affärer. Förstör man liksom deras möjlighet att bedriva handel, då kommer skattekronorna och sina. Men då hittar de på andra sätt att utplundra oss andra som inte har butiker. Så att, alltså, jag tycker det är underligt att ingen av alla de mark- och butiksägare som är utsatta för detta inte har fått ett tokspel. Alltså, bara gå ut och sätter eld på bilar eller vad som helst. Det är inte så att jag förordar detta, men jag finner det underligt att ingen har fått ett sånt spel än.
0: Jag tycker det är också jättekonstigt att folk tar det här så lugnt och stillatigande. Det som egentligen är ett fullständigt absurt fenomen, att en viss grupp människor undantas från alla normala lagar och regler och anständighet och tillåts att ockupera platser, bosätta sig var de vill, och de kan inte bli bortkörda, och folk bara accepterar det här. Folk bara går runt och ser det här hela dagarna och beter sig som att det är normalt. De beter sig som att det är en helt normal sak, som att USA och Saudiarabien är bästa kompisar, eller att fackföreningar bestämmer huruvida arbetande människor ska få bo kvar i Sverige eller inte, eller någon av de andra hundra absurda sakerna som tas för givna.
1: Ja, men det tror jag, för människor är så sanslöst kuvade i det här landet så att de har ingen begrepp om mitt och ditt längre, och arbete har heller inget värde. Alltså, ingen känner det längre som fullt naturligt att säga att nej, men det här är mitt område, det här är min mark, det här är min butik, det här är mitt fan whatsoever, men detta har jag jobbat ihop till och jag bestämmer hur det ska användas. Var vänliga och försvinn härifrån, eller vad som helst. Alltså, de enskilda individerna har totalt tappat all känsla för de rättigheter som tillkommer dem. Och staten skyddar dem inte, därför att staten anser inte att dessa individer som har arbetat ihop till exempel till sin egen mark har några rättigheter.
0: Radio Bubbla.
2: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det finns en bloggare som heter Oskar Rey. Han heter Joakim.

0: Andersen. Han har bloggat på en sajt som heter Motpol i 10 års tid. Och jag har läst honom, jag tror att ända sedan han började så har jag fascinerat över hans grejer. Ja, det är sån här, jag vet inte exakt vad man ska kalla inriktningen, men det är liksom den här mer identitära högen. Men Oscar Rey, han är en sån här spränglärd person. Han verkar vara djupt bildad, han verkar hela tiden hålla på att läsa mer och mer. Och jag tycker det är väldigt utmanande. Jag tycker inte alls om han. Han har en massa uppfattningar som jag tycker är konstiga. Han är någon sorts liksom gammal marxist, vilket i och för sig många av oss är, men han är fortfarande ganska rotad i någon sorts liksom, det är liksom, det är, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det, men det är en av de absolut mest fascinerade skribenterna som jag tycker finns i Sverige. Jag har haft väldigt stort utbyte av det han håller på med.
1: Han har ju en märklig spännvidd, för att som du säger, det märks att han är gammal medlem i KFMLR en gång i tiden. Och var en ganska framstående teoretiker där. Och resten av det finns det kvar, och viss arbetarklassromantik, samtidigt som man liksom kan göra intressanta utläggningar om mystikerna i den italienska fascismen till exempel. Så ungefär för mig som för dig, att det är faktiskt ganska sällan jag är överens med honom, men det är en mycket spänstig och intressant skribent att brottas med.
0: Jag har i alla fall fått mycket härligt tuggmotstånd där över åren och fått mycket att fundera på. Och nu är det så att Joakim Oscar Rey Andersen, han kör en crowdfunding just nu för att finansiera skrivandet och publicerandet av en bok. Det är första gången som han skriver en bok, så det är ganska stort. Han har bloggat i 10 års tid. Det är inte en sån här bok där han sammanställer blogginlägg och sånt där, utan det är en nyskriven bok som ska heta Ur ruinerna, 2000-talets höger växer fram. Och det finns en innehållsförteckning med jätteintressanta kapitel, va, där han beskriver olika tendenser i tiden som ska leda till den här nya högen. Och Kickstarter-kampanjen pågår just nu. Den är 3 dagar kvar tills den går ut. Och han är, nu ska vi se, 7000 kronor ifrån att nå sitt mål. Och jag vill bara nämna det här, för jag skulle själv tycka att det var en liten tragedi om den här boken inte kom ut. För då skulle inte jag få läsa den. Och jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt tråkigt. Det skulle vara bra för det intellektuella klimatet i Sverige om den här boken kom ut. Oavsett vad man tycker, om man håller med eller sådär, så är det är väldigt spännande grejer. Och det står på Kickstarter-kampanjen att om de inte når till målet på 55 000 kronor om 3 dagar, då kommer pengarna gå tillbaks till de som har gått med i kampanjen. Så då blir det inget av det här projektet förmodligen. Så därför tänkte jag bara nämna att jag personligen har gått in med pengar i den här kampanjen för att få en bok, men också för att stödja det, för att jag tror att det är viktigt. Och härmed så gör jag en liten appell till er som lyssnar på Radio Bubbla, att om det finns någon av er som kanske också har läst Oscar Rey och uppskattat hans grejer och inte har sett den här kampanjen eller inte har deltagit än, så finns det tips. Och jag hoppas vi kan lägga in en länk till kampanjen också i avsnittets inlägg på radio.bubb.la. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad i alla fall om den här kampanjen kom i mål.
2: Radio Bubbla.
0: Alkoholhaltig glass lanserad under förra året kan säljas i matvarubutiker. Räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta när konfliktlinjen handlar om alkoglass. Alkoglass, en för mig ganska ny och exotisk produkt.
1: Ja.
0: Men inte ologisk med tanke på hur situationen ser ut i Sverige. Restriktionerna är enorma kring försäljning av alkohol. Man får inte göra som man gör i alla normala länder. Att man går in på en lokal livsmedelsbutik, köper en flaska vin till exempel. Men man har hittat ett kryphål i den svenska lagen, som är att glass räknas inte som dryck och omfattas därför inte av samma lagstiftning. Att om du fryser en cocktail, som de säger, man har en frusen cocktail i glassform med alkohol i, så får man sälja den på Konsum till exempel. Det enda kravet är att den som köper ska vara över 18 år. Men givet att det kravet är uppfyllt, så får man sälja den här glassen som enligt uppgift innehåller 5% alkohol. Jag vet inte om det är någonting som finns nu i svenska butiker, men...
1: Jo, men det har kommit, alltså jag har ju sett att det har kommit ganska brett, men jag trodde faktiskt att det var begränsat till restaurangkonsumtion. Jag visste inte att det har kommit ut i handeln.
0: Så jag läste kanske lite snabbt här, men som jag förstår det så, så handlar det här om dagligvaruhandeln.
1: Ja, och det gör det. Så att de har antagligen så börjar det väl som en restauranggrej att, och sen var det några driftiga entreprenörer som inser att det här ska man köra ut på ICA.
0: Jag tycker det är ett lustigt exempel ändå. Dels på hur man kan komma runt lagar, men också en liten spaning. Att det här kommer som alla andra bizarra regleringar av alkoholkonsumtion, så kommer det leda till väldigt konstiga resultat. Precis som att, att Systembolagets öppettider gör att folk överkonsumerar alkohol under vissa delar av veckan. Nu är det här ett prima sätt, framförallt för unga människor som inte kan gå på Systembolaget. För dem är det här ett prima sätt att bli berusade. Men det innebär att de måste äta ganska mycket glass. Ja. De måste trycka i sig liksom 10 sådana här glassar eller någonting minst. För att få någon vettig effekt. Så att det som kommer hända istället nu, det är att alla som vill dricka alkohol och bli lite lulliga, de kommer också få en enorm sockerbomb. Och bli alldeles upptrissade av socker. Och över tiden, om de fortsätter med det här beteendet, så kommer de bli väldigt feta.
1: Vi kommer få en massa halvlulliga, väldigt unga Göran Greider-kloner som vandrar runt på gatorna. Alltså det är ju som en zombie-invasion. Men det grundläggande här är att jag faktiskt tror att rent kemiskt sett är komplett omöjligt att berusa sig på den här formen av glass. Det var att om det är glass vi talar om och inte isläsk, så är det ju så att glassen innehåller ju då sådana mängder fett för att det ska kunna vara en glass. Att alkoholen går ju långsamt, mycket långsamt ut i blodet. Så att ju mer glass, det innebär att du blir inte full på en glass, men du blir inte full på fem heller, därför att då har du ökat fettmängden. Och alkoholen går ut så långsamt i blodet, du känner ingenting. Det är det här gamla Sara Leander-tricket, att ska du supa i kapp med någon så häver du i dig 5 deciliter vispad grädde. Sen kan du hälla i dig mycket som helst utan att det märks.
0: Alltså jag bara förutsatt att det här var någon typ av isglass. Men det kanske bara var min egen personliga fantasi.
1: Ja, alltså jag tror att det inte är isglass, utan jag tror att det är... Det jag har sett, det har alltså varit smaksatt, inte mjukglass, men smaksatt glass. Men det står här för frozen cocktail, men jag tror inte att det är isläsk.
0: Mm.
1: Då går det snabbt. Då kan man ju efter, med ett par stycken bli lite, som du säger, halvlullig.
0: Jag inväntar i alla fall med spänning en reaktion från Göran Greider. Innan dess vet jag inte om jag vågar testa själv.
1: Nej, alltså men han är säkert igång. Sen fort det är någon liten sötsaksgrej så har jag varit ute och köpt. Men man märker liksom så här hur disciplineringen av människor är, av skribenter är gjord i Sverige. De vågar inte tala om vilka, jag kan inte hitta någonstans uppgifter om vilka 4 drinksmaker det är. Man nämner att det finns, men ska man liksom göra en bra nyhet av det här, ska man ju berätta om, ska man ju inte prata med någon som har lanserat dem och varför har ni valt de här smakerna och så vidare. Det finns det här inopererat i hjärnan på de som skriver att vi får inte berätta om vad det rör sig om, därför att då kan folk rusa ut och skrika att ge mig en Jack Daniels vanilj sandwich eller någonting sånt.
0: Ständigt denna nonchalans inför de mest relevanta detaljerna, ja, i nyhetshändelser som det rapporteras om.
1: Ja, det är konstigt faktiskt. Okay.

0: Radio Bubbla.
1: 80 nordkoreaner som flytt till Sydkorea söker aktivt möjlighet att återvända. Social stigmatisering, konkurrensbetonad ekonomi och avsaknad av familj huvudskäl. Ej tillåtet enligt sydkoreansk lag samt ej välkomna av hemlandet. Fantastiskt fascinerande artikel. Ja. Som vi nämnde den hastigt i slutet av den förra sändningen, för vi båda hade blivit lite förtrollade av den. Det finns ju ett ganska stort antal personer som har flytt från Nordkorea. På olika sätt tagit sig till Sydkorea. Det är, oftast är det inte så att de liksom kör en sån här tjurrusning genom den demilitariserade zonen. Utan det är mycket krångligare. Som till exempel när Kwon Chol-nam flydde. Då först tog han sig över gränsen till Kina. Genom att vada över en flod på natten. Kröp under taggtråd och så vidare. Alla de vanliga grejerna. Och sen så färdades han genom hela Kina. Jag vet inte om han gick eller om han lyftade sådär. Men han togs genom hela Kina. Ner till Kinas södra gräns. In i den sydostasiatiska djungeln i Laos. Via Thailand. Och från Thailand lyckades han ta ett flyg till Sydkorea. Jag vet inte varför han var tvungen att åka så långt. Det är för att kineserna kanske är benägna att lämna tillbaka honom till Nordkorea och sånt där. Men alltså, det är en enorm ansträngning, va? Att ta sig genom hela Kina och Laos och Thailand. För att till slut kunna ta sig till Sydkorea. Så han hade väldigt mycket motivation uppenbarligen. Och har lagt ner enormt mycket energi på det här. Men nu säger han att han vill tillbaka. Han vill flytta tillbaka till Nordkorea. Och han är inte den enda, utan dussintals avhoppade nordkoreaner säger att det blev inte som vi hade tänkt oss. Och när vi väger ihop alla faktorerna så har vi kommit fram till nu att vi vill hellre bo i Nordkorea än i Sydkorea. Man häpnar ju när man läser det här.
2: Ja, alltså jag har läst den ett antal gånger för tänkt att någonstans ska hitta förklaringen. Men alltså jag känner ju bara att jag förstår inte. Och när jag inte förstår något så utgår jag från att det är någonting som är liksom fel i vår bild av... Det är inte så att jag tror att Nordkorea är ett bra land. Då skulle inte de här människorna ha flytt i första ledet. Och vi vet ju rätt mycket om vad som pågår där. Men det är någonting som jag inte får fatt på här. Just det här, de berättar om hur de saknar Nordkorea, framförallt släkt och vänner och gemenskap. Och det är oerhört svårt att föreställa sig sånt med utgångspunkt från de skildringar vi får oss till livs, alltså, som säkert i stor del är sanna. Så att det här är en grej som jag inte riktigt får fatt i.
1: Det är lätt förstås att relatera till att de saknar sina familjer. Nej, inget konstigt med det, va? Men alla de andra sakerna är oerhört märkliga. En av dem säger här att det finns en sån här gemenskap i Nordkorea. Känsla av gemenskap, folk hjälper varandra på ett spontant sätt. Det är inte lika liksom privatiserat och marknadsorienterat kanske som i Sydkorea. Så att visserligen så är det svält, men alla svälter lika mycket, något sånt där var kanske resonemanget det. Och de säger då att sydkoreanerna accepterar inte nordkoreanerna, utan de blir utfrysta. De säger sydkoreanerna vill inte umgås med oss, de behandlar oss inte som människor, vi blir utstötta, vi kan inte liksom knyta sociala kontakter, vi kan inte skaffa jobb. Om man får ett jobb så blir man illa behandlad av chefen. Man får mycket mindre betalt än de andra. Så att de pratar om en sorts, det de uppfattar som en sorts mobbning och utfrysning. När de kommer till Sydkorea. Och här känner jag, här kanske vi börjar liksom närma oss. Här börjar det blinka lite lampor för mig.
2: Ja, men då ska det också, för mig också. Men sen läste jag om den här passusen där en av Nordkorea-flyktingarna ställer sin fråga att, men du fattar väl att du kommer bli straffad om du åker tillbaka? Och han säger, ja men det tänker jag hacka i mig, jag förstår om jag blir straffad. Och så tänker man på skildringen av nordkoreanska fängelser och läger och tänker att det är ganska mycket att hacka i sig är verkligen sydkoreanerna så elaka? Så att, å ena sidan har vi mobbande, utfrysande sydkoreaner. Man vill tillbaka till gemenskapen i Nord. Men man är beredd att passera, inte gå, med ett nordkoreanskt arbetsläger. Alltså, det är bara för mycket.
1: Mm. Men jag tror att vi har en ledtråd här. För att det är som herr Kwon säger. Det är klart att jag kommer få ett straff i Nordkorea när jag åker tillbaks. Men jag är beredd att ta det. Och så säger han, i Demokratiska Folkrepubliken Korea så är det en man och en styrelseprincip. Och vår stora ledare har sagt att han kommer att förlåta människor som hoppat av. Den här mannen är fullständigt hjärntvättad. Han har riskerat sitt liv för att ta sig ut Nordkorea. Enligt uppgift, enligt hans egen berättelse, notabene.
2: Ja.
1: Och sen har han då återigen enligt sin egen berättelse så har han liksom hajkat genom hela Kina, tagits ner i djungeln och så vidare. Men han är fortfarande 100% hjärntvättad. Han tror att Kim Jong-un är någon sorts upphöjd stor ledare. Att han är en god och rättmätig och generös diktator. Som har en förlåtande inställning och att det kommer inte vara så farligt för Kim Jong-un är ändå en så fantastisk man.
2: Men du är inne på den här gamla teorin liksom, och den här medeltida uppfattningen av att kungen är bra. Att folk trodde att kungen är jättebra sänd av Gud, men han har jävligt dåliga rådgivare omkring sig. Alltså åt det hållet menar du?
1: Det kanske är Kwon Sholnams teori. Nej, men jag tänker så här. Det är spekulativt naturligtvis, men Det kan finnas många skäl till att man lämnar ett land. Det behöver inte nödvändigtvis bero på att man har genomskådat systemet och att man nu har en realistisk, kritisk syn på hur det fungerar. Jag kastar i alla fall ut hypotesen att de här människorna som det handlar om, de här var nu 80 personer som vill återvända till Nordkorea, de har inte fattat. De har lämnat Nordkorea, men de har fortfarande inte fattat. De kanske lämnar för att de tyckte det var lite kallt. Det var kallt och de tänkte att det är varmare klimat i Sydkorea. De hade inget särskilt politiskt skäl eller någon samhällskritisk ansats. Så att de tror fortfarande att Nordkorea är rätt bra. Kim Jong-un, Hyvens och såna här saker. Och om det är så att de fortfarande är hjärntvättade och fast i nordkoreanska Stockholmssyndromet. Ja, men då är det inte sån enorm överraskning att sydkoreanerna inte vill ha mer dem att göra. Det är inte så konstigt. Man tänker om du går runt några jävla knäppskallar och kommer från Nordkorea och tycker att Nordkorea är bra. Och tycker att ja, men det är ungefär som här, som där, det är ungefär samma. Och Kim Jong-un, det är ungefär som Sydkoreas president. Det är klart som fan att sydkoreaner blir förbannade. Och att de säger, du kan dra åt helvete. Skärp dig, om du vill ha ett jobb här så får du bete dig som folk. Och inte säga sådana sjuka, omänskliga saker. Så jag misstänker att de här människorna är liksom, det är de som är problemet. De förtjänar att bli utfrysta på grund av sina usla åsikter och värderingar. Det är inte helt och hållet deras fel eftersom Nej. De har blivit indoktrinerade och hjärntvättade. Men det är ändå, om det skulle vara så det ligger till, så då kan de ju bara dra tillbaka till Nordkorea.
2: Ja, men tack. Det var en jätteintressant. Jag har faktiskt inte tänkt på den aspekten att de faktiskt kan bete sig på sånt sätt så att sydkoreanerna sluter sig i sig själva. Men sen ska man också, jätteintressant, det löser upp lite för mig, men sen ska man också tänka på aspekten av vad menar de egentligen med gemenskap. Och då får man ju tänka sig att ska man överleva i Nordkorea så är det liksom familjen och klanen och samhörighet i by och kvarter som gör i bästa fall att man faktiskt uthärdar, att det inte finns för många angivare i kretsarna. Och då blir det de enkla grundläggande värdena här i livet ändå som på något sätt blir styrande. Och så kommer man till ett samhälle som Sydkorea, alltså extremt genommoderniserat, allt i högt tempo. Allt är sönderslitet, alla gamla band. Och det bidrar nog också, tror jag, till att någon slags mental mur. Alltså att hur fan tar jag mig in i detta? Och sen finns det en aspekt som jag har grubblat på men inte hunnit tränga in i, att vi ser ju faktiskt det här fenomenet i andra länder också. Jag tänkte närmast på Tyskland efter andra världskriget. När sudettyskarna kom, polentyskarna eller vad man ska kalla dem och så vidare, balttyskarna, de hade ju också oerhört svårt att komma in i samhället. Mycket därför att de egentligen ville tillbaka till det, därifrån de hade blivit fördrivna. Men de upplevde ju ofta liksom att tala med sudettyskar sig icke välkomna och föraktade och så vidare. Så att det finns många aspekter där.
1: Jag har ju pratat med ganska många östtyskar som har såna här funderingar och jämförelser. Till exempel folk som efter att muren föll sa att ja, men det har blivit sämre. Den fina gemenskapen som vi hade är ersatt av liksom den kyliga kapitalistiska, kommersialistiska tänkandet. Den typen av resonemang, va? Jag tror i viss mån att det är sant. Dock så är det sant i viss mån av dåliga skäl. Mm. Det är lite grann pest eller cooler, för att visst kan det vara så att om man har en oerhört förtryckande stat som också tar bort möjligheterna för människor att vara marknadsaktörer, då blir det så att folk istället hänvisas till mer kanske så organiska lokala nätverk. Men det är en övergripande situation som är allt annat än en organisk och spontan. Så att man får någonting som liknar en sund, traditionell, naturlig, mänsklig organisationsform av väldigt onaturliga, omänskliga skäl. Jag har ju pratat ganska mycket om det här tidigare i Radio Bubbla och mina personliga erfarenheter. Men jag har ju själv upplevelser av saker som var väldigt trevliga och trivsamma för mig och som var gemensamhetsskapande och sånt där, men som aldrig hade hänt utan förtrycket i Östtyskland. Och mitt intryck är också, efter övervägande, och det här är personer som jag har nära relationer med i viss utsträckning, så jag är benägen att ta dem på allvar och försöka förstå dem, men min känsla är ändå att många som har de här klagomålen på att så här, mycket har ändå blivit sämre sen muren föll, de pratar utifrån en ganska snäv personlig ramverk. Eller hon säger så här, att ja, men så här, jag blev av med jobbet. Min fru eller min bror blev av med sitt jobb för att de jobbade på, ja, men de jobbade på någon sån här statlig myndighet, eller de jobbade på det kommunala värmekraftverket som visade sig vara otroligt ineffektivt och fick läggas ner direkt så fort det blev konkurrensutsatt. Så att för dem blev det lite sämre. Och man kanske inte kan förvänta sig att alla normala människor kan se det större perspektivet. Men det är också det här med att indoktrineringen är väldigt stark. Jag pratade med en ung man i, bara var kanske liksom några år äldre än vad jag är. Så han kanske var född i slutet av 70-talet eller något sånt där. Växte upp i Östtyskland. Och jag frågade honom lite grann om hur han såg på det. Och han sa jag frågade honom om det inte var otäckt att det gick runt sovjetiska, ryska soldater på gatorna och patrullerade. Om inte det var en obehaglig tanke liksom. Och hans svar till mig var att ja, det var väl inte toppen, men det var ju samma i Västtyskland, att det gick runt amerikanska soldater på gatorna och det är väl lika otrygghetsskapande det. Så att den här killen är alltså fullständigt hjärntvättad. Han har inte förstått alls. Han tror fortfarande på liksom de östtyska propagandamyterna, ungefär som att man i Nordkorea beskriver Sydkorea som helvetet på jorden. Att allting är fruktansvärt där. Och med tanke på att den här killen som jag refererar till nu, han har kunnat leva då i Västtyskland, i återförenade Tyskland, och resa runt i världen och sånt där i rätt många år. Och fortfarande så tror han på de östtyska propagandalögnerna. Därför tror inte jag att det är otänkbart att de här nordkoreanska avhopparna har bott i Sydkorea ganska många år, och ändå så tror de på Kim Jong-uns version av berättelsen. Det är tyvärr så människor fungerar.
2: Alltså det där är väldigt bestickande. Och sen har du ungefär som exempel med self-combustion. Att sen dyker det upp den här mannen som har liksom bott i Sydkorea i 20 år och byggt fungerande företag och förmögenhet. Och som har lyckats på sitt sätt, milt uttryckt. Och som ändå vill tillbaka. För han har familjen där.
1: Ja. Ja, vi får se om du kanske dyker upp något mer ingående reportage om de här nordkoreanerna.
2: Ja.
1: Jag misstänker att om man skrapar på ytan så finns det en del ganska otäcka saker med dem. Och framförallt det här då, det som jag tycker är lite grann springande punkten är att de säger att sydkoreanerna skyr oss som pesten. De undviker oss, de fryser ut oss. Ja, men varför gör de det? Det är liksom en stort frågetecken i den här rapporteringen. Jag tror att det mycket väl kan vara så att sydkoreanerna har en del goda skäl att göra det. Men det får vi inte veta om i den här artikeln.
2: Nej. Och, men du har ju en faktor till som jag tror är nästan naturlig och som du egentligen pekar på när du pratar om det här med Tyskland. Att du, oavsett olika typer av samhällssystem så är det olika tempo och rytm. Alltså det finns inte så jävla mycket att göra i Nordkorea. Det säger jag som en Nordkorea-expert. Men du står och hänger i gathörnen ungefär och snackar. Och knarkar lite. Ungefär som ett amerikanskt ghetto. Och så kommer du till Sydkorea. Och det är ett vansinnigt tempo alltså. Och jag tror att den mentala omställningen också i sig alltså på ett grundläggande sätt är oerhört svårt att hantera. Vad man än tror om den stora ledaren i norr. Och det kommer inte in. Du kan liksom inte bara byta. Det är olika kulturer som utvecklas på kort tid, olika sätt att leva. Och det går liksom, det är väldigt få tror jag som klarar av att byta växel.
1: Ja.
2: Det finns många skäl helt enkelt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Produktionen av Trocadero i Njurunda kommer upphöra då Spendrups köpt varumärket kommer producera sin egen version av drycken, vilket väckt ont blod i Norrland där drycken bär national karaktär. Ja, en stor ledsenhet och upprördhet när den traditionella Trocadero-produktionen upphör. Trocadero är en klassisk svensk läskedryck som jag måste säga att det var ju nytt för mig att Trocadero är så väldigt stort i Norrland, att det är Norrlands nationaldryck. Så stora hål har jag i min allmänbildning. Men jag som kommer från Svealand har också en varm relation till Trocadero. En jättegod läsk som jag tyckte var väldigt festligt att dricka när jag var liten och som jag fortfarande favoriserar. Till exempel när jag fikar på Twang. Twang har ju mycket, många av de här härliga gamla läskeflaskorna. Så det är riktiga flaskor och det är Trocadero, Cuba Cola, hallonsoda och så vidare. Nu brukar jag alltid ta en Trocadero. Och det är ju en läsk som smakar apelsin och äpple.
2: Mm.
1: Det är som en, kan man säga, kanske som en fantaktig smak fast också med äpple. Och har ju också lite cola karaktär på grund av apelsininslaget. Apelsin är också en av de huvudsakliga smaksättarna i Coca-Cola. Och ja, jag kollade upp det lite grann inför sändningen här. Trocadero lanserades 1953, vilket antyds i artikeln, men jag blev nyfiken på hur det gick till. Det var alltså samma år, 1953 var det året då Sverige legaliserade koffeinhaltiga läskedrycker.
2: Och fosforsyra.
1: Ja, det var förbjudet innan dess. Men det innebär att Coca-Cola till exempel blev lagligt 1953 att sälja i Sverige. Men samtidigt så lanserade Saturnus bryggeriet, som nu för tiden kanske är mest kända för sin glöggproduktion. Då lanserade de dels Trocadero och dels Cuba Cola för att konkurrera då med Coca-Cola som var välkänd internationellt såklart och som man visste skulle komma till Sverige. Och ja, det har varit blev en succé antar jag. Och det är inte utan att det känns sorgligt att Trocadero försvinner i sin nuvarande form.
2: Ja, det är sorgligt på många sätt alltså. Sen måste man ge det gamla fina familjeföretaget Saturnus liten guldstjärna för deras vakenhet. De låg ju i startgroparna där 53 och visste vad som var på gång. Och de ligger ju både bakom lanseringarna av Trocadero och Cuba-Colan. Cuba Cola också. Viktig kulturdryck. Det är lite... Det är ett, var och är ett Malmöbaserat företag. Så att jag har faktiskt inte funderat på det här som du sa. Men jag visste att Trocadero har en väldigt stark ställning i Norrland. Vore värt att utforska varför. För att där är det ju inte bara en läsk, utan det är liksom ett standard groggvirke också, vilket jag tror spelar roll. Det sorgliga är nu när man läser Spendrups som äger varumärket och säger att de ska modernisera, alltså modernisera Trocadero. Och det tydliga exemplet på det att de anför att de ska göra en light-version också. Men det är ju liksom också ett tecken på sedernas och tidernas förfall. En läsk ska ju vara lite grann en sockerbomb. Därför att du dricker den vid speciella tillfällen. Man gjorde så förr i alla fall. Att införa en light-version, det är liksom att du ska dricka läsk varje dag. Man tar bort det här faktiskt klassiska helgmålsaktiga nästan kring läsken, att du dricker den vid speciella tillfällen, och då spelar det ingen roll om den egentligen innehåller motsvarigheten till 14 sockerbitar.
1: Du ska inte vara sån, men har inte Saturnus producerat light Trocadero länge? Den med vit etikett.
2: Finns det light Trocadero?
1: Den har vit bakgrund på etiketten istället för gul. Så att man kan känna igen den tydligt och akta sig för den.
2: Nej, men den har jag helt missat. Därför att det är ju en av Spendrups ursäkter nu, att man ska föra in Trocaderon i det moderna och göra en light-version. Jag har faktiskt aldrig sett den, Trocadero light. Jag tror det är en mardröm du har haft om att du kommer in på Twang och så är det bara Trocadero light i kylen. Det kan inte ha hänt.
1: Ja, nej, det var att jag kollade upp Trocadero på Wikipedia igår kväll när jag såg den här nyheten. Så såg jag bilden på den här Trocadero-flaskan på Wikipedia, svenska Wikipedia. Det är därför jag säger det, påstår att det finns utan tillsatt socker, står på den vita Trocaderon. Jag har naturligtvis aldrig druckit den själv, fattas bara något.
2: Ja, det är en läskig tanke. Men Saturnus, alltså, det är lite illa att de säljer bort varumärkena på det här sättet. Å andra sidan ska man ju hålla dem för räkning för att de faktiskt har tagit ett kulturhistoriskt ansvar och räddat väldigt många gamla snapsar. De är faktiskt det ett bolag som ser till att man håller liv i allt från Hallandsfläder till Utasnapsen. Det ska de ha guldstjärna för. Men sen är ju en av deras stora intäktskällor också den totala styggelsen, alltså. Det är ju de som också gör alla de här spritessensen, alltså whisky, rom och så vidare, konjak, som man då förväntas blanda med hembränt. Och det ger ju dem en väldigt stark ställning i Norrland, om inte annat. Så där kan det finnas någon koppling till Trocaderon.
1: Är det det man ska ha alla de här essenserna till? För att smaksätta hembränt?
2: Ja.
1: Jag har alltid undrat.
2: Ja. Alltså, du tar ju inte en bra vanlig vodka, ett brännvin, och häller i essensen och förstör den. Därför att de här essenserna, vet jag sedan fordonsdags då jag testade när jag drack alkohol, att de smakar kräks, alltså. Det är fruktansvärda grejer. Så möjligtvis kan de förhöja upplevelsen av en illa filtrerad hembränd sats. Men jag gissar att norrlänningarna för säkerhets skull också, de körde in i whisky eller romasansen i det hembrända och så på med Trocadero. Då kan det ha uppstått någonting helt nytt som var fullt drickbart. Det är min gissning för Trocaderons ställning i Norrland.
1: Ja, intressant. Jag tänkte på en annan sak. Trocaderon har ju en särskild ställning i Norrland uppenbarligen. Kubakolan som produceras av Saturnus, den har ju en särskild ställning, kanske inte geografiskt distribuerat, men däremot kulturellt eller politiskt. Jag tänkte fråga dig, Boris. Alltså, Kubakolan har ju varit populär bland svenska vänsterister länge. Det anses liksom vara lite sådär lite kapitalistiskt och misshagligt att dricka Coca-Cola. Är man socialist så väljer man istället Kubakola. Men jag undrar, är det här liksom ett missförstånd? För att Om Cuba-kolan lanserades 1953 och dessutom då några månader innan Coca-Cola kom till Sverige, tyckte jag var lite lustig detalj. Det innebär ju att alltså 1953 så var ju Kuba ett kapitalistiskt paradis under Batista-regimen. Det var väl då i krokarna som revolutionen startade, som Castro och Che Guevara och så vidare satte sin operation i rullning. Men 1953 när de valde namnet Cuba-Cola så var ju Kuba inte ett socialistiskt land. Så därför undrar jag, är det helt missriktat av rödskäggen att använda Cuba-kolan som en sorts politisk tryck?
2: Ja, det är komplett missriktat. Och man har ju faktiskt en geografiskt Cuba-kola-bälte. Cuba-kola står ju extremt starkt i Bergslagen och in i Värmland, alltså i raggarbältet egentligen. Så Cuba-kolan får ju ett jävligt genomslag bland svensk motorburen ungdom på tidigt 50-tal. Och sen har väl vänstern approprierat det därför att det är och Kuba, Fidel Castro, det här är rätt grejer. Men ursprungligen så var det så att Cuba-Cola ansågs bland den motorburna ungdomen som Kuba associerade man med USA och de skojsigaste delarna av USA helt enkelt. Kanske lite okunnigt, men finns ingen som och det är fortfarande den genuina raggardrycken bland de raggar som finns kvar. Och går man på Power Meet i Västerås så dricker alla Cuba-Cola. Jag skulle gissa att de här bryggerierna stor del av deras totala årsproduktion sväljs i Västerås första veckan i juli.
1: Det är väldigt intressant alltså att Cuba-Cola är inte en vänsterdryck som många tror, utan snarare en högerdryck.
2: Ja.
1: Och det gäller för övrigt Trocadero också. Någon kanske tycker att det här är lite obskyrt, men om man funderar på vad själva namnet Trocadero kommer ifrån, så har ju det ett oerhört reaktionärt ursprung. Alltså verkligen i bokstavligt talat reaktionärt ursprung. Trocadero är alltså döpt efter en plats, eller flera platser egentligen i Paris, som heter Trocadero. En place du Trocadero, eller hur nu kan uttalas på franska, som i sin tur är döpta efter slaget vid Trocadero. Som är, Trocadero är, jag tror att det är en liten ö i södra Spanien. Och slaget vid Trocadero ägde rum under spanska inbördeskriget. Inte det som vi brukar kalla för spanska inbördeskriget, men det som ägde rum 100 år tidigare i kölvattnet av den franska revolutionen. När liberala krafter gjorde uppror mot kung Ferdinand i Spanien. Och Frankrike, som då återigen hade blivit en monarki efter franska revolutionen, hade liksom reaktionen tagit tillbaka, upprättat monarkin igen. Det ryckte en fransk armé ut till kung Ferdinands försvar. Och vid slaget vid Trocadero så fritog man Ferdinand, som var tillfångatagen. Och det här ledde till slut till att Ferdinand kom åter till den spanska tronen. Så att själva ordet Trocadero kommer av firandet av en reaktionär triumf över ett liberalt uppror i Spanien för 200 år sedan. Det är inte det kuriosa bara.
2: Väldigt intressant, ja.
1: Det är också en ganska reaktionär, högeristisk dryck, Trocadero, uppenbarligen. Undrar varför man gillar Trocadero så mycket i röda Norrland. De är kanske inte så bra på historia.
2: Ja, det kan spela roll där. Eller så har de monarkistiska böjelser, det är inte omöjligt. I grund och botten.
3: USA tecknar fredsavtal med talibanerna. 5000 talibaner frisläpps från afghanska fängelser och USA drar sig helt ur Afghanistan inom 14 månader. Utrikesminister Mike Pompeo kommenterar att han är realistisk angående avtalet och att USA kommer göra vad som behövs ifall talibanerna inte följer avtalet. Som vi har rapporterat om tidigare vid några tillfällen så har det under lång tid pågått förhandlingar mellan USA och talibanerna. Det är lite grann en intressant innovation kan man säga, men de har haft förhandlare från respektive sida som har suttit i Qatar, i Doha, i flera års tid nu. Och det har ryktats om att de närmar sig ett tänkbart avtal. Och nu har de börjat ta de första stegen mot ett sånt avtal. Det är liksom inte klappat och klart, som jag förstår det. Men eventuellt, kanske om man är lite optimistisk, så skulle man kunna se ett slut på det amerikanska engagemanget i Afghanistan. För det är givetvis det som fredsavtal egentligen betyder. Att USA avbryter sitt militära äventyr i Afghanistan. Det är ganska enorma äventyret som hittills har kostat, jag tror officiella siffran är 1 000 miljarder dollar. Eller något sånt där. 2400 amerikanska soldater har dött. Och än idag då, efter att, ja, då är det 19 år efter att USA gick in i Afghanistan senast. Så fortfarande är det 16 500 soldater sammanlagt i den amerikanska koalitionen, NATO-koalitionen, från 38 olika länder. Och det brukar påpekas ibland, det är intressant att tänka på, att bland de soldater som nu slåss i Afghanistan för till exempel amerikanernas räkning, så finns det ganska många som inte var födda den 11 september när Al-Qaida flög flygplanen in i World Trade Center, och det som då officiellt åtminstone är orsaken till att USA krigar mot Afghanistan. Ja. Det avtalet då, bara något kort om vad det går ut på. Till att börja med bara en liten detalj som jag tyckte var rolig, att för en vecka sedan så uppfyllde talibanerna ett kriterium som är att för att man ska underteckna fredsavtalet så måste man ha inte ett eldupphör, inte ett vapenstillestånd, utan något som kallas för en reduktion av våld. En våldsminskning. Alltså det har man helt uppgift och hållit på med i 7 dagar. Inte upphört stridigheterna, men man har minskat dem lite grann. Och då har man då kunnat träffa i Qatar och underteckna avtalet. Eller första steget av avtalet och sånt där. Jag är inte helt säker på det formella. Och det som man hoppas uppnå då med avtalet, det är dels att USA ska dra tillbaka sin trupp. Det var 13 000 soldater nu i Afghanistan. Och inom 3-4 månader så ska den siffran ner till 8 600. Och om 14 månader så ska den sista amerikanska soldaten lämna. Och i gengäld så ska talibanerna göra saker på sin sida. Att de ska förebygga terrorism. De ska se till att Afghanistan inte kan vara en bas för terrorister som vill attackera USA. Specifikt handlar det mycket om Al-Qaida. Al-Qaida som jag har, det är som alla vet, upprinnelsen till kriget. Att talibanerna påstods skydda Al-Qaida-aktivister, inklusive Osama bin Laden. Så att Al-Qaida och andra ska inte kunna använda Afghanistan som bas för att attackera USA eller USA-allierade. Det gäller även till exempel IS-terroristerna, men talibanerna och IS är, tror jag, formellt fiender. Så att där tar man bara för givet. Alltså, åtminstone tills vidare då kan man anta att talibanerna kommer bekämpa IS på eget bevåg. Där med Al-Qaida är knepigare, för att de har ju väldigt nära band med Al-Qaida. Al-Qaida är liksom inbäddade bland talibanerna, och även om talibanerna vill göra sig av Al-Qaida, vilket är tveksamt, så skulle det vara väldigt svårt att göra det, bara för att de har inte den typen av kontroll över den här otillgängliga, bergiga terrängen. Det kan sitta Al-Qaida i alla möjliga grottor utan att talibanerna egentligen kan göra så mycket åt det. Ja, man ska också ha fredsavtal. I 10 mars så ska man träffas i Oslo av alla ställen.
4: Eller olycksbanan.
3: Ja, det är klassiskt, va? Ha en fredsförhandling i Oslo. Och det är alltså fredsförhandlingar mellan talibanerna och den afghanska regeringen. Den USA-stödda afghanska regeringen. Och då ska man förhandla om ett permanent eldupphör och någon sorts maktdelningsprincip mellan olika afghanska grupper. Och en av de saker som står på agendan då är att man ska släppa fångar. Så att talibanerna kräver att regeringen ska släppa 5 000 talibaner som de har tillfångatagit. För att de ens ska komma till förhandlingsbordet. Inte som ett resultat av förhandlingarna, utan för att de ens ska prata mer om i Oslo. Och i gengäld ska de släppa 1 000 fångar som de har tagit. Så det är ganska... Nu har man tagit de här formella stegen. Och amerikanerna, Mike Pompeo och gänget som var i Doha, de såg nogsamt till att inte stå bredvid några talibaner, att inte skaka hand med dem och så vidare. Utan istället så skickade de fram någon förhandlare med ett namn som man aldrig talat om tidigare, som gjorde själva undertecknandet och syndes på bild och så vidare. Salmai Khalil Sad heter den amerikanske fredsförhandlaren. Mike Pompeo var där, han var i rummet, men han höll sig liksom på andra sidan rummet jämfört med talibandelegationen. Så pass varma är känslorna just nu, och det allra viktigaste med fredsavtalet är det som kommer näst. Så, Boris, ska vi tro på det här? Ska vi tro på att det faktiskt blir ett amerikanskt tillbakadragande, att det här är någonting nytt, någonting värdefullt, eller kommer det här kollapsa som ett korthus innan loppet av några veckor?
4: Det törs jag uttala mig om när jag sett nästa avsnitt av Homeland, för absurt nog så handlar Homeland just om precis de här sakerna den här sista säsongen. Och man har nyss, man sitter i Doha och förhandlar, och man krånglar om släppande av fångar, och den afghanska regeringen vägrar gå med på att släppa krigsfångar eller vicepresidenten, de talibaner man har fångna. Och idag så gick ju den afghanska regeringen efter undertecknandet ut och sa att ja, alltså underteckna vilka avtal ni vill, men om vi ska släppa talibaner, det bestämmer vi själva, det har inte någon annan med att göra. Så att jag tror inte ens de kommer att, jag tror inte talibanerna och regeringen kommer att sätta sig i Oslo helt enkelt. Däremot så ska man hålla öppet för om USA ändå drar sig tillbaka. Man kan ju hoppas att de faktiskt säger att det här nyttar ingenting till, alltså. Det finns ingen god sida att försvara eller stå på eller några nationella intressen för oss. Så, vare sig i humanitetens namn eller i den amerikanska nationens namn har vi något där att göra. Vi drar hem helt enkelt. Tack och hej.
3: Så en teori skulle kunna vara då att det här gör att Donald Trump får ryggen fri. Han kan dra tillbaka trupperna med hänvisning till fredsavtalet, trots att det egentligen inte har en effekt på Afghanistan i övrigt.
4: Ja, men exakt. Han har liksom ett papper och det här är vad vi kan göra. Jag tycker jag, alltså egentligen så tycker jag, man borde bara prata i Sverige också om att ställa politiker till ansvar. Det är för att Sverige tillhör de länder som haft stridande trupp i Afghanistan på amerikanernas sida. Och jag har ingen mod att man bekämpar och skjuter islamska terrorister på främmande mark. Men jag har lite svårt att se poängen med detta, därför att svenska soldater har alltså varit med och försvarat en regim som är en islamsk republik. Det är inte så att det står några sekulära, jättefina människor i regeringsbyggnaden i Kabul och omgivna av tokiga islamister. Det är islamister mot islamister. Och ingen politiker har ställt till svar för detta. Det förs ingen debatt i svensk media. Har aldrig gjort det, varför vi är i Afghanistan. I början så sades någonting om att vi såg dit för att se till att barn får gå, flickorna får gå i skola. Det har de knappt fått göra i alla fall. Och när talibanerna tar över sig så då har man liksom haft en oherrans massa år av krig, förödelse, onödig död och lidande. Och Sverige är medskyldig till detta. Eller svenska politiker är det. Men kontentan, jag tror att Donald Trump kommer att mena att vi har gjort vårt, och om de här människorna inte kommer överens, så är det inte så mycket mer vi kan göra. Tack och hej.
0: Radio Bubbla.

0: Roger Scruton, avfärdandet av den klassiska bildningen som irrelevant, respektlöst mot ungdomen. Studier i antikens historia och litteratur samt i klassiska språk ger kunskapshorisont som kan göra det möjligt att lösa oförutsedda problem. Ja, det var en intressant liten krönika av Roger Scruton. Roger Scruton som är, vi ska säga några ord om det till att börja med, är en brittisk filosof. Känns som en konservativ ideolog nästan kan man säga. Han har skrivit några böcker om konservativa principer och han är väl egentligen framförallt en filosof. Framförallt sysslar han med konstens och estetikens filosofi. Han är en gammal frihetskämpe. Han var med och jobbade i Tjeckoslovakien innan muren föll och ordnade akademiska oppositionella seminarier. Bland annat i sällskap med Jacques Derrida har jag läst. Han var också hängiven rävjägare, tobakslobbyist och mångsidig entreprenör. Vad säger jag? Han är fortfarande vid liv uppenbarligen eftersom vi lägger upp länkar av honom på bullen. Poängen är en ganska intressant och mångsidig person. Vi borde för övrigt ta lite mer av hans rökningspropaganda på bullen.
1: Ja, men då har han propagerat även skriftligen för rökning.
0: Ja, alltså det är en sån här gammal, nu tar vi av på en tangent igen, men det är en gammal historia. Det var ganska länge sedan nu, men han fick betalt av ett japanskt tobakskonglomerat för att han hade som en liten PR-firma vid sidan av sin, du vet, filosofiska verksamhet. Ja. Det här var när han bodde i USA under en period. När han flög tillbaka varje helg till England för att jaga räv. Han bodde på en gård i Boston och som ett extra knäck då så hade han ett lukrativt avtal med ett japanskt tobaksföretag som gick ut på att han skrev intellektuella essäer och krönikor och sånt där i framstående tidningar där han på olika sätt hyllade tobak och rökning och framförallt då med kraft försvarade rökning som en bra och legitim verksamhet.
1: Hur fan får man ett sånt kontrakt alltså?
0: Bra fråga. Det kanske är någonting som vi på Radio Bubbla borde fundera seriöst på.
1: Ja.
0: Roger Scruton lyckades med det i alla fall. Och det blev sen lite pinsamt för honom när det läckte ut bland annat ett brev som han och hans fru hade skrivit till det japanska tobaksföretaget där de begärde att deras arvode skulle höjas. Och de fick då storleksordningen 5000 pund i månaden och sånt där.
1: Gästarnas.
0: För att representera tobak och rökning på ett positivt sätt. Ja, det finns mycket gott att säga om Roger Scruton. Till exempel kan man säga att han har skrivit den här artikeln som är väldigt bra. Den handlar om den klassiska bildningens roll i utbildning av barn och hur den har åsidosats. Men nu för tiden har man ju som bekant helt andra läroplaner. Med helt annat innehåll. Och han beskriver här hur det har pågått under väldigt lång tid. Och vilken typ av retorik som används för att motivera. Att ta bort till exempel klassiska språk. Utdöda språk som man säger. Latin och grekiska. Kanske hebreiska och så vidare. Från läroplanerna. Men också seriös historia. Geografi. Engelska språket i engelska länder. Över hela brädet så har klassiska ämnen som man har betraktat som viktiga och universella har hamnat i skymundan. Och istället så har man pratat om något som kallas för relevansrevolutionen. Man säger att de här torra, trista gamla ämnena, de är inte relevanta längre. Utan istället måste vi lära barn saker som är relevanta. Relevanta för vad då? Man undrar. Jo, men den officiella retoriken är att såna ämnen måste vara relevanta för barnen själva. För det är inte relevant för barnet, i barnets värld, att lära sig klassisk grekiska till exempel. För det har inte barnet någon nytta av på skolgården eller springer runt och leker eller vad det nu handlar om. Så att istället då så kan man lära barn inte sånt som barnen behöver när de i framtiden blir vuxna. Utan sånt som är intressant för dem när de är barn.
1: Mm.
0: En riktigt absurd idé. Och det är det han gör, den här poängen, att det är otroligt respektlöst gentemot barnen att behandla dem som att de aldrig ska växa upp. Att de aldrig ska bli vuxna människor som behöver bredare kunskaper. Och det kan väl jag tänka att det är väl också en del av syftet med sådana här processer. För att poängen är att man vill inte att barnen ska växa upp. Man vill att de alltid ska vara barn, att de ska vara intellektuellt efterblivna. Därför att då blir det mycket lättare för de som styr i samhället att göra sitt jobb.
1: Ja, det är ju själva den moderna statens nästan uttalade funktion att ta hand om oss och behandla oss som vi inte kan klara oss själva, utan att så fort vi som små fågelungar skriker rätt ut, så i bästa fall så är staten där och ger oss åtminstone någon slags surrogat som ger oss tillfällig tillfredsställelse.

0: och lärare försöker påverka dem, desto mer förstör vi det här ursprungligt goda. Och det är en helt absurd tanke. Och han listar några sådana självklarheter alltså, som har försvunnit, alltså i digen språkutbildning. Man lär sig även de så kallat utdöda språken som inte är utdöda, även fysisk fostran. Och sådana självklara saker som att för helvete stava rätt, och också en käppest jag har att jag tror hela Sveriges förfall började när man tog bort alltså välskrivningen som skolämne. Det är extremt viktigt för hjärnans utveckling att man lär sig skriva snyggt alltså. Bör man hafsa med det också, då går samhället ut för.
1: En annan poäng som man gör i den här artikeln är att det är ju inte faktiskt saker som är relevanta för barn som lärs ut, utan relevans tolkas i praktiken på ett helt annat sätt. Men vad skulle relevans vara för ett litet barn, säg i 7-8 års åldern som har börjat skolan? Jag minns till exempel att, om jag försöker tänka, tillbaka här på vad var det som folk lärde mig? Som folk gick på mig och sa att det här måste du lära dig. Som jag var verkligen glad över och tyckte var direkt relevant för mitt liv. Ja, då kom jag på en sån sak, var att vi hade en granne som lärde mig att cykla. Det tyckte jag, det var oerhört relevant för mig. Jag kunde börja cykla och det var riktig kick och sånt där. Och kanske lite andra saker. Till exempel, jag skulle uppskatta att om det hade funnits någon ingenjör i min närhet som lärde mig en hel del om hur man byggde kojor. Det skulle vara väldigt kul och förmodligen väldigt utvecklande också. Kanske jag hade slagit in på en lite annorlunda bana senare i livet och blivit introducerad till sådana saker. Som det var nu så fick jag liksom försöka tänka ut själv till exempel hur man använder... Ja, men hur hissar man upp tunga saker i ett träd till exempel? Det hade en ingenjör kunnat ge mig så här block och talja, olika tekniker och sånt där. Alltså man skulle kunna tänka sig att man har en utbildning som faktiskt handlar om saker som barn gör och vill göra som barn. Och det skulle ändå kunna vara ganska uppbyggligt. Men det handlar om i praktiken här, det är ju en ideologiproduktion. Det är saker som Scruton uttrycker det, som är relevanta för lärarnas politiska intressen.
0: Ja, och vi kan just det du säger med relevant för barn och barns intressen. Barn vill ju bygga kojor och sätta eld på saker och ting så här. Ville jag i alla fall som barn. Det var väldigt länge sedan. Och tittar man liksom på barn- och ungdomslitteraturen för 50, 60, 70, 80, 100 år sedan, så var den ju fylld av just... äventyr som byggde på att du lärde dig förstå och behärska naturen. Eller ta det till månen. Men att ta bara Jules Vernes alla böcker. Alltså läser man som barn sådana böcker, då får man lust att ta sig till trappistet. Men läser alltså inte ens om man läser Pippi Långström, så blir man speciellt mycket klokare. Extremt överskattad författarinna. Och istället så, och efter det så får vi liksom Putte och sitter på pottan och Putte går till posten. Barn ska lära sig sina basala funktioner, men inte någonting mer.
1: Jag tycker Scruton ger ett intressant exempel på varför klassisk bildning är intressant. Säkert lite provokativt i vissa ögon. Han påpekar att när britterna kom till Indien för att kolonisera och för att härska över Indien, så lyckades de med det projektet med en väldigt liten kärntrupp. Med ungefär ett tusental brittiska aristokrater och militärer och ämbetsmän. Som lyckades styra hela den indiska subkontinenten. Och en av de saker som var väldigt speciella med de här människorna var att de hade studerat till exempel... klassiska språk och klassisk historia. Och det gjorde att de var väldigt nyfikna på Indiens klassiska språk. Även Indiens utdöda språk och gamla traditioner och så vidare. Och idag så har vi tillgång till väldigt stora delar av det indiska kulturarvet. Inte för att indier har bevarat det och skrivit ner det och lyft fram det till idag. Utan för att britterna, de kom till Indien för att härska och de hade... Du kanske inte hade så mycket att göra. Så att de istället började ägna sig åt till exempel indisk klassisk musik. Kartlägga den, systematisera den, se till att den finns kvar. Men också den gamla indiska spirituella

0: den andliga litteraturen, Vedatexterna till exempel, utforskandet av sanskrit, väldigt många av de här sakerna var sånt som britterna gjorde. Och stora delar av det vi idag vet om det antika Indien, det är sånt som enbart fanns som en muntlig tradition innan britterna kom dit. Och det var bara genom att britterna började systematisera de här sakerna som det blev en skriftlig tradition. Det bevarades och kunde studeras vidare av andra och inte försvinna för att en oral tradition bryts. Det var britter och inte indier som gjorde det här i hög utsträckning. Och det blir självklart när han uttrycker det på det här sättet att de skulle varken haft intresse för att göra det här eller kapaciteten att göra det om de inte hade en gedigen erfarenhet av att studera främmande utdöda språk som inte var relevanta för någonting som man håller på med från dag till dag men som är oerhört intressant och värdefullt på lite sikt.
1: Ja, och med deras studier i antikens filosofi och historia gav dem också insikten om att man ska alltid försöka förstå, tränga in till kärnan, till väsendet. Och det är det som driver den tidens kolonialister. Jämför istället, och det är intressant att jämföra med dagens stormakter och imperier. Du ser ju ingenting av samma beteende när USA stationerar ut sina trupper i Västasien. Jag kan svårligen tänka mig de deltar i arkeologiska utgrävningar runt Kyberpasset eller någonting sånt. Så det är en helt annan kvalitet vi talar om här.
0: Det kan ju vara värt att påpeka att diskussionen mellan å ena sidan en progressiv läroplan och en klassisk traditionalistisk läroplan är något av en falsk dikotomi från ett libertarianskt perspektiv. Därför att premissen är någonstans på båda sidorna att vi ska ha en uppsättning regler för vad barnet ska lära sig. Nu tror jag inte att det är vad Roger Scruton anser och förespråkar. Men man får lätt intrycket att det finns många som har den inställningen. Från ett libertarianskt perspektiv så är inte det mest grundläggande problemet att man lär ut fel saker i skolan. Utan grundproblemet är att det finns en enda läroplan som alla förväntas hålla sig till. Och en familj har inte friheten att istället lära sina barn någonting annat om de vill. Så att från ett frihetligt perspektiv så är det viktigast att man har en decentralisering. Å andra sidan så förutsätter ju den här progressiva pedagogiken en centralisering. Den kan bara existera om den kan tvingas på skolor via en central statlig läroplan till exempel.
1: Ja, och vi ser ju faran av de länder som har, alltså hur det alltid blir ett led i faktiskt förslavandet av de egna medborgarna. Frankrike var ju under 1800-talet en av länder med stark centralmakt. Det är verkligen utbyggnaden och uniformeringen av skolväsendet blev ett sätt att förstöra de regionala kulturerna och skapa ny påhittad nationalkänsla i Frankrike som inte finns. Så att det där var magi som pesten. Och, men jag tror också man bör börja diskutera, alltså ibland tänker jag att vi hamnar i någon slags individualistiskt uppror, vilket inte alls är dåligt va, när vi försvarar hemskolningen som en självklar rättighet mot ett centraliserat förfallet skolväsende. Men jag tänker ibland att det trista är att man alltså, de privata initiativ vi har, de är ju egentligen bara spegelbilder. De är ju liksom bara spegelskärvor av statens utbildningssystem. Alltså det borde finnas en sån flora av olika typer av skolor och utbildningar. Det är det grundläggande att du ska lära dig just det här med disciplin och härdning och sådana saker som man behöver när man växer upp. Parallellt med att de är liksom inriktade på att fostra och hjälpa individerna att finna sin plats i livet, vare sig det är skomakare eller hjärnkirurg.
0: Ja, det här är ytterligare en sorts, det, som du påpekar, en sorts spänning här inom idéerna. Jag är ju så pass mycket ändå sån här flumhippie-libertarian att jag har ett gott öga till såna här idéer om att barn bör få utvecklas på sina egna premisser. Ta fasta på de intressen som barnen ger exempel på och låt dem utveckla dem snarare än att tvinga in dem i vissa mönster och säga liksom att du ska följa läroplanen si och så. Oavsett om den läroplanen är en statlig läroplan eller föräldrarnas förutfattade idéer om vad de tycker är intressant. Om barnen vill ta en annan inriktning så tenderar jag att tänka att det förmodligen är bra att låta barnen göra det i hög utsträckning. Sen beror det säkert på att jag var ett sånt barn. Barn är väldigt olika. Jag har alltid varit sån att det som motiverar mig och verkligen får igång mig, det är att få hålla på med saker som jag hittar själv och där jag av egen maskin kan fortsätta med någonting. Och det är inte nödvändigtvis odisciplinerat. Jag har alltid letat efter utmaningar och velat disciplinera mig själv och tvinga mig själv att göra saker som är svåra. Men det har alltid byggt på att jag har varit intresserad av dem.
1: Ja.
0: Men det finns också en annan dimension som är att barn finns i en miljö. Och det är inte självklart att det ens ska finnas liksom alla typer av stil. Han pratar om musik till exempel i den här artikeln. Och barn får väl lyssna på vilken musik de vill, skulle jag tänka. Vill de lyssna på popmusik och Britney Spears och vad det är, så låter det lite väl drakoniskt, tycker jag, att som förälder säger att nej, du får inte lyssna på den musiken. Ut med de här skivorna liksom. Men som förälder, när man skapar en miljö där barnen ska leva och tillbringa åtminstone det mesta av sin tid, så behöver man ju inte nödvändigtvis slå på tvn med Melodifestivalen eller spela Britney Spears på popradion. Man kan ha en miljö där barnen själv kan välja fritt vad som passar dem bäst. Är det Bach eller Mozart eller Tchaikovsky? Väldigt mycket hänger på vilken miljö man låter barn vara i och välja fritt inom.
1: Ja, fast jag måste dels säga att Skruton tappar mig lite grann i musikstycket, därför att jag förstod inte vad han var ute riktigt efter det. Jag kunde inte liksom visualisera vad han vill egentligen. Mycket därför att jag har en leninistisk inställning till musik, att det tar bort människors fokus från andra saker, så man ska inte lyssna så mycket på musik. Marschmusik kanske. Det här är en extremt intressant fråga, det du säger om att man får inte inskränka vilket uttryck ska jag använda? Starka barnet. Det finns ju barn och både pojkar och flickor som är så att säga självdisciplinerade. Vi kan ju bara ta Jan Myrdal som liksom slutar gå i skolan 12 år för att han tycker det är så jävla störande att gå till skolan. Han vill sitta på biblioteket och läsa, vilket han då gör. På sätt och vis gick det ganska bra för honom. Och det jag far efter är att det är definitivt så att vissa barn snarare skulle fara illa av den skola jag talar om. Så att självklart ska finnas utrymme för att om något barn vill säga att nej, men jag tänker fostra mig själv, så är en del barn fullt kapabla att göra detta genom sin inre disciplin och upptäcka lust. Och det får man inte ta ifrån dem. Men, och det här kommer att låta så vanvettigt reaktionärt, finns ju mängder av andra människor, barn och individer som inte är det. Och där måste man ha en mycket tydligare skolgång med klart uppställda mål, och menar jag mycket mer finfördelad och kort än det är idag. Givetvis ska man kunna välja frivilligt om man ska gå skomakarutbildning eller något vettigt hantverk eller bli programmerare.
0: Ja, oavsett vilken metod man nu väljer, alltså om man sätter barnen i en disciplinskola eller om man låter sina barn växa upp i någon sorts hippiefarm ute i skogen och välja fritt vad de ska göra, så finns den här frågan om vilken miljö, vilka stimuli som man erbjuder. Och oavsett så finns det en väldigt, väldigt stor poäng med att försöka stimulera barn till att intressera sig, att antingen tvinga dem eller liksom försiktigt stimulera dem till att intressera sig för mer klassiska värden och klassiska studieämnen, till exempel historia, geografi, språk, litteratur, såna här saker. Därför att, som jag tänker på i alla fall, det finns många saker. En sak är om man ska kolonisera Indien till exempel och behöver vara en effektiv koloniledarskap. Men en mer generell sak som jag tänker mycket på, det är att klassisk kunskap, klassisk bildning är egentligen det enda som finns som kan användas för att verkligen transcendera samtiden. Om man bara använder sig av det som finns i vårt samhälle idag, som är tämligen förvridet och degenererat, så kommer man oundvikligen vara nästan enbart en del av en produkt av det samhället. Det enda sättet att inte bli helt fångad av samtidskulturen är att också ta avstamp i någonting annat. Och genom att studera andra kulturer, till exempel, och det är framförallt antika, eftersom vi idag lever i en sorts hypermodern monokultur på många sätt, på global nivå, så måste man gå tillbaka och titta på klassiska eller antika kulturer och titta på deras litteratur, deras kunskap, deras filosofiska perspektiv för att ställa samtiden i en sorts kontrast, för att inte ta samtiden för given. Det tror jag är väldigt värdefullt och väldigt nödvändigt.
1: Ja, därför att om du gör en operation eller så att säga backar i tiden och studerar antiken, så kommer man närmare den punkt då allting gick fel. För jag lever ju kvar den här romantiska idén om att det finns alltid vägval i historien, och söker man sig tillräckligt långt bak så hittar man de punkter där det gick att upprätta naturliga och förnuftiga hierarkiska samband mellan människorna. Det tror jag att själv går tillbaka till och studera historien till och antiken till, för att allting är så mycket renare och klarare då.
0: Ja, det kan hända att jag har en och annan invändning mot det där resonemanget när jag är klar med mina spängre studier, men nu får vi se då.
1: Ja, jag tror du kommer att ha det, men det är det som gör det så intressant.
0: Jag har redan börjat få lite vatten på den kvarnen som har varit slumrande i mig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kroatiska myndigheter går in i Liberland och förstör och avlägsnar egendom. Liberländare hotas att bli gripna om de lägger sig i. På frågan om skriven notis eller rapport fick de svar att det finns ingen och kommer inte heller att finnas. Den 13 april 2015 utropades en ny statsbildning i Europa. Det är inte varje dag som ett helt nytt land uppstår på vår kontinent. Så att vi rapporterar ganska flitigt om det här i Radio Bubbla. Det var ju bara en halvår efter att vi startade Bubbla-projektet och började sända Radio Bubbla. Så att det var en av våra första följetonger i radion. Och det kändes lite grann som ett syskonprojekt till Bubbla. För att vi startade ungefär samtidigt, och under den här tiden så hade vi rätt mycket kontakt också med Liberland-projektet, inte minst Vitt Jedlicka själv, Mr. President. Men det var ett tag sedan nu som vi återbesökte Liberland, så tänkte att det kanske var dags. Jag såg en länk på Bubbla, och dessutom så har det bedrivits ett visst mått av lobbying från nyckelpersoner i Liberland-projektet om att ni pratar inte så mycket om Liberland i Radio Bubbla. Så, förlåt, det är, givetvis ska vi prata om Liberland då och då, någon gång om året kanske. Så eftersom det var ett tag sedan sist, vi kan säga någonting lite grann om bakgrunden kanske. Liberland skapades alltså av Vitt Jedlicka, en tjeckisk libertarian. Han upptäckte att han ville skapa, han sa att han hade försökt bygga frihet på politisk väg i Tjeckien. Det kände det gick så bra att vi behöver ett nytt land. Vi behöver en egen libertariansk nation. Börja om från scratch. Men hur kan vi göra det? Och så började han leta efter olika ställen i världen där man skulle kunna göra det på olika sätt. Och då upptäckte han till slut att det fanns ett landområde i Europa som inget land gjorde anspråk på. Det var alltså enligt hans tolkning det som i internationell rätt kallas för terra nullius. Och åtminstone i teorin då så innebär det att en ny aktör eventuellt kan gå in och införliva territoriet eller utropa självständighet, för att det finns ingen annan som är där och gör det. Så situationen kring Liberland, det här territoriet som lokalt då kallas för Gornja Siga, har att göra med en gränskonflikt mellan Kroatien och Serbien. Gammal konflikt som har pågått åtminstone sedan 90-talet när Jugoslavien bröts upp. Det finns två olika idéer om hur gränsen mellan Kroatien och Serbien ska dras. Serbien menar att gränsen ska gå längs Donau och flodens nuvarande sträckning. Så att man har gränslinjen går liksom mitt genom vattnet i Donau helt enkelt. Kroatien menar att gränsen ska gå längs flodens historiska sträckning som förändrades på 1800-talet på grund av diverse såna här hydrotekniska åtgärder som utfördes. Så att flodens såna här meandermönster förändrades för att man byggde dammar. Bland annat för att man ville kontrollera. Jag tror att det kanske inte var vattenkraft, men jag tror att framförallt att man ville liksom kontrollera vattenflöden för att förhindra översvämningar. Så lite geoengineering. Och det där förändrade hur floden går. Så att den kroatiska idén, den kroatiskt förespråkade gränsen, den vindlar sig fram och tillbaka över flodens nuvarande position. Det är en flodvindling, men det är den gamla sträckningen som korsar nuvarande Donaus position. Ja. Så området som utgör Libeland, Gornja Siga, det ligger alltså väster om floden på den kroatiska sidan, men det ligger öster om flodens historiska utsträckning. Det betyder alltså att Serbien gör inte anspråk på det här området, därför att det ligger väster om den nuvarande floden. Samtidigt så gör inte Kroatien anspråk på det, därför att om de gjorde det, då skulle de i praktiken erkänna gränsdragning baserat på hur floden går idag, vilket skulle invalidera deras anspråk på mycket större områden som ligger på andra sidan floden, som alltså idag är en del av Serbien. Så Serbien säger, det där är inte vårt territorium. Det är inte en del av vårt territorium. Och Kroatien säger, det där är serbiskt territorium. Så att Serbien är ointresserade av vad som händer där. Och de sa officiellt, bara någon vecka efter att Vitjedlika utropade Libeland, så sa de att ja, vi har inga synpunkter på det där. Det är inte serbiskt territorium, så att det angår inte oss vad som händer där. Kroatien är inte direkt ointresserade, men de har begränsade möjligheter att agera, eftersom de inte kan gå in och operera hur som helst på det som enligt deras sätt att se på saken är serbiskt territorium. Så att om de skickar in liksom polis och militär och sånt där på den här biten mark, så är det i deras bok som att de skickar in sin polis på serbisk mark för att gripa någon brottsling. Det kan de ju inte göra. Så att det var ju den här soppan då som Vitjedlija klev in och löste problemet på ett utmärkt sätt, kan man tycka, genom att deklarera att det här området tillhör varken Kroatien eller Serbien, det är vi alla överens om, men förutom att Kroatien säger att det är serbiskt då, men nu är det en självständig nation som heter Liberland, en libertariansk mikronation, och nu ska vi bygga ett Singapore på Donau. En helt fantastisk idé, lite långsökt kanske, många har gjort sig lustiga, många har varit skeptiska över Witts idé, men huruvida det är en långsökt eller en orealistisk idé, det är ju en empirisk fråga. Så att 2015 så kunde folk skratta åt dem, hans stolliga projekt såklart, eftersom han precis hade startat. Men nu skriver vi 2023, 8 år senare, så vill jag mena på att Vitjedlika faktiskt har gjort stora framsteg. Alltså han har byggt en stor internationell organisation. Det är jättemånga som är intresserade. Det sägs att det är 700 000 personer som har ansökt om att få bli medborgare. Och tusentals människor som är aktiva kring projektet. Han har etablerat alla möjliga politiska och diplomatiska kontakter. Han har inte kommit hela vägen då till att få Libyen erkänt som en självständig nation. Men han har lyckats liksom ha diverse diplomatiska möten. Bli inbjuden till liksom banketter på ambassaden där och där. Bli liksom titulerad i offentliga dokument som president. Han och andra har lyckats korsa gränser och resa på sina liberländska pass som de har gjort. De lyckades få till ett avtal med Malawi. Den malaviska jordbruksministern undertecknade ett bilateralt avtal med Liberland om någon typ av jordbrukssamarbete. Vilket sen då så här förnekades av andra malaviska politiker att det var ett riktigt avtal. Men Witt hade ett bilateralt avtal med ett riktigt land. Vilket man kan se då som ett kanske ett partiellt implicit godkännande och sånt där. Ja. Han har också lockat till sig stora ekonomiska intressen, och av allt att döma så verkar det vara ett välfinansierat projekt. Det är någonting som ibland tas upp som en punkt av kritik mot Vitjedlika, att han verkar liksom åka runt i väldigt dyra bilar och flygplan och allt möjligt man håller på med. Jag ser bara det som väldigt positivt att de har ett välfinansierat projekt, att det funkar väldigt bra den biten, för att om man inte får ekonomi i det, då kan man ju inte göra någonting, men Witt har verkar fixat de bitarna. Han har också fått till exempel världsberömda arkitekter att rita upp planer för hur stan ska kunna se ut och så vidare när de börjar bygga. Och man har såklart massa teknisk infrastruktur med IT-grejer, och man har egen kryptovaluta, minst en. Men också lite mer avancerade saker, som att man har ett eget, det man kallar för ett eget flygbolag, Air Liberland. Så att när Witt själv reser, han bor i Prag till vardags. När han reser från Prag till Liberland så flyger han ofta med Air Liberland och lägger upp bilder på deras flygplan. Och man har en hel flotta av båtar på Donau såklart, för det är ju via vattnet som man potentiellt kan komma åt själva marken i Liberland. Så de har en bas på den serbiska sidan där de har som hus, byggnader och aktiviteter och festivaler och allt möjligt. Och sen har de båtar på floden mellan högkvarteret och själva Liberland. Inklusive stora båtar där man kan ha liksom fester och aktiviteter och så vidare. Så att det händer väldigt mycket kring Liberland. De ackumulerar mer och mer resurser också. De har inte blivit erkända som självständig stat. Man kan fortfarande tycka att det är långsökt. De har inte byggt Singapore på Donaustrand. De har knappt kunnat bygga någonting därför att kroatiska myndigheter gör sitt bästa för att sabotera projektet. Men de är fortfarande igång och de är starkare än de någonsin har varit. De har bättre anseende än de någonsin har haft. De har bättre kontakter, de har mer pengar, de har fler projekt på gång, det är fler människor involverade. Och om det finns någonting som Vitjedlika har visat över åren så är det att han ger aldrig upp. Han bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Även när folk skrattar åt honom. Även när folk säger att det är omöjligt. Han är fanatiskt dedikerad till sin sak. Att det är lätt att få den här känslan av att inget kan stoppa honom. Förr eller senare kommer han att lyckas. Är det inte en fantastisk liten saga, Boris, det här med Liberland och den här galningens projekt för att skapa ett nytt land?
1: Ja, jag tror de kommer att lyckas alltså. Jag har försökt läsa på just om deras internationella kontakter. Men jag har sett, och de verkar vara vitt spridda ut i världen. Men för att lyckas med det här fantastiska projektet så undrar jag om de har liksom bearbetat. Men det kanske du vet. Alltså kroatisk opinion. Det finns ju framförallt i kuststäderna som Split, Rijeka, Dubrovnik. Det lever ju den här gamla självständighet. Alltså de ser sig som alla statsrepubliker. Och värna liksom sin kommunala regionala självständighet alltså med europeiska mått väldigt väl mot centralmakten i Zagreb liksom, ungefär, ni kan fara åt helvete, vi gör som vi vill i Split. Och för mig skulle det kännas som en, så att jag i Liberland skulle kännas som en jättenaturlig stödjepunkt att bygga opinion i de, åtminstone de tre städerna och några till. Men det kanske de gör redan.
3: Mm. Ja, men det gör de absolut. De har ju från dag ett så har de ju primärt varit fokuserade på Kroatien såklart, eftersom det är själva knäckfrågan. Dels Serbien, för att Serbien är på många sätt deras bästa allierade. För att Serbien har ju liksom också från början liksom med glimten i ögat i praktiken understött Liberland-projektet för att jävlas med kroaterna. Mm. Vilket är fantastiskt kul gjort av Serbien och bra och uppbyggligt på alla sätt liksom. Men Serbien är en positiv spelare i det här dramat liksom. Kroatien är the bad guy. Men Liberlands inställning till Kroatien har alltid varit liksom charmoffensiv. Att man liksom, att man det är alltid så här, vi ser fram emot att jobba med våra högt värderade partners i Kroatien. Och vi är säkra på att vi kommer att ha en konstruktiv dialog med kroatiska myndigheter för att lösa det här problemet. Och vi vill bidra liksom till gynna kroatiska intressen här vid Donaustranden. Mitt intryck är att man har väldigt, väldigt smart och bra attityd.
1: Uh-huh.
3: Charmig attityd gentemot Kroatien. Vet inte om man specifikt vilka delar av Kroatien man hakar in i. Sånt, men jag tror att de är ganska smarta. Vad är det de sakerna?
1: Mm.
3: Så vi får se hur det går. Det senaste händelseutvecklingarna bara för till nyheter. Det har hänt lite grann nu i år. Det senaste stora som hände var att det finns några stora YouTubers som har börjat göra grejer kring Liberland. Såna här rese-youtubers, brittiska personer. Som har börjat göra en grej. De gör liksom viral video på YouTube av att försöka ta sig in i Liberland. Och presentera projektet för världen. Framförallt är det en som var ganska nyligen. Och han har fått 7 miljoner tittare på sitt klipp. Så jag tror aldrig Liberland har fått så mycket uppmärksamhet som från den här YouTubern. Och det som var intressant också det var att när han heter Nico Omilana, tror att han är en britt med afrikanskt påbrå ursprung. Och han, först då, de gjorde flera misslyckade försök för att de hade kroatiska kustbevakning eller polisen, de har alltid flera båtar i vattnet och bevakar dygnet runt Liberland. Men de lyckades ta sig över till slut med någon sorts vattenskoter, tror jag att det heter. Jetski, en snabb liten lättrörlig grej. Så han lyckades ta sig upp på Liberland, plantera en Liberlands vackra gula fana på Liberlandsk mark. Och sen direkt efter det så kom en kroatisk polis och började skrika åt dem, tryckte ner dem på marken. Men sen gjorde den kroatiska snuten misstaget att börja sparka på YouTubern. Han började sparka honom i magen när han låg på marken. Samtidigt som YouTubern hade drönare med videokamera i luften ovanför. Och nu har 7 miljoner människor på YouTube sett hur en kroatisk polis sparkar på en svart man som ligger på marken i Libland bredvid en Liblands flagga. Så det var så maximalt värdelös optik för den kroatiska sidan här. Och det ledde till en viss öppning tydligen. Att efter det så drog de sig från ingripa. För att de hade ju fått förmaningar förmodligen om att nu ser vi väldigt dåliga ut på YouTube. Så då plötsligt kunde Libländerna gå in. Och de hade ju såklart liksom förberedda. De visste exakt vad de skulle bygga, vad de skulle börja röja, vilket hus de skulle bygga först. Och där sätter vi upp internetantennen och så vidare. Så man höll på med det här i flera veckor. Tills man till slut från Kroatien hittade någon ny sån här byråkratisk invändning. Och sa att nej, men nu ska vi göra, jag minns inte exakt vad det var, men vi ska göra en miljöutredning eller någonting. Så de skickade in andra myndighetspersoner, drev ut Libeland-aktivisterna och de rev en del, beslagtog, försökte liksom rulla tillbaka infrastrukturen som hade byggt upp. Så att det är lite grann två steg framåt, ett steg bakåt, tror jag man kan säga, för ännu en gång i raden. Ja, men de kämpar på och jag har stor respekt för Libeland, mycket fascination. Och det är tips också till den som eventuellt tycker att det låter intressant. Om man är liksom ung och äventyrlig och inte ryggar tillbaka för att brottas lite med kroatisk gränspolis. Då finns det ganska mycket spännande man kan göra i Libeland. Och om man engagerar sig i projektet nu och åker till Libeland och gör saker där. Då kan man muta in en bit av Libeland och ägaren. Vilket innebär att om Libeland blir en framgångssaga till slut, om det blir Singapore på Donau, då kan man äga en bit av Libeland. Och det kommer att ha varit en väldigt, väldigt bra affär. Men det är bara för äventyrare. Det är bara för riktiga äventyrare, för att det finns en juridisk risk. Alla som håller på med det här, vet jag lika allihopa, alla har suttit i kroatisk häkte minst en gång, ofta många gånger. Man får stryk ibland av kroatisk polis och så vidare. Och det är inte det roligaste stället att vara på, Libeland. Det är ganska stort, det är 7 kvadratkilometer stort, vilket är lite större än Gibraltar. Mer än 3 gånger så stort som Monaco. Men det är ett enda stort träsk. Och det enda som finns där är träskväxter, mygg och vildsvin. Och någon gammal ruin och lite provisoriska byggnader som de bygger upp och de tar bort och så vidare. Så att det är liksom, jag snackade med en kille som sa att jo, men jag var i Libeland, jag ville åka dit, så jag såg till att bara åka dit. Men efter det var jag tvungen att hyra ett trevligt hus i Serbien med en liten spa-avdelning och vila upp mig några dagar. För det var så hemskt med alla myggen i träsket.
1: Alltså, kan man muta in mark i Libeland?
3: Ja, det kan man. De har regler.
1: Köper man den av någon alltså, eller?
3: Nej, jag tror inte riktigt det att man köper. Det finns säkert någon typ av ekonomisk komponent, men det bygger mycket på. De har ett system som kallas för merits, det är deras valuta kan man säga. Så att du får liksom, du kan inte köpa sådana ut, men du får en sån kompensation för arbete i projektet.
1: Mm.
3: Att om du är en duktig aktivist, du gör viktiga bidrag, så kan du få sådana här meriter. Det är mynt, fysiskt metallmynt som de trycker upp.
1: Härligt.
3: Men jag gissar att de är involverade, vilket innebär att du kan inte köpa allting, men du kan arbeta dig till, om du har en roll i projektet och bidrar med saker.
1: Så kan du
3: bli ägare av en specifik del av Libeland som du sen kan hyra ut eller sälja när det blir Europa, Singapore.
1: Mm.
3: Ja, i alla fall, för unga, äventyrliga, tuffa människor så är det tips att åka ner och kolla, pröva lyckan i Libeland.
2: Radio Bubbla.
4: Swift stänger av samtliga nordkoreanska banker anslutna till systemet. Ja, det här är Reuters som skriver om Swift-meddelandeprotokollet som vi i förra sändningen pratade om, där vi beskrev Swift som ett, ja, man kan säga att det är liksom ett IT-protokoll som internationella banker använder för att göra transfereringar mellan varandra. Och vi pratade i den sändningen om att Iran blev utestängd ur Swift-systemet och att det gjorde att Kina etablerade ett alternativt sånt system som kallas för CIPS, och att detta ska se politiskt som en slags försäkring som gör att de som är anslutna får ett alternativ till Swift och inte blir utstängda av politiska skäl. Och här ser vi ett nytt exempel på det, där Nordkorea stängs utanför SWIFT. Och de har alltså 4 stycken banker som fortfarande är anslutna, och de kommer nu uteslutas. Det man ska komma ihåg är att Nordkorea är ett oerhört fattigt land, eftersom de levt under en socialistisk regim med planekonomi så himla länge. Och landet är oerhört beroende av utländskt bistånd, matimporter och så vidare. Och ska de köpa produkter utomlands, så måste de ha hard currency. De måste ha annan valuta, för det är ingen som accepterar nordkoreansk valuta. Och nu stryps kranen, i alla fall i praktiken. Så vad kan det här innebära? Är det en ny massvältsvåg som är ännu värre än idag på gång? Vad tror du, Martin?
0: Ja, det är en bra fråga. Finns det en stor risk att det kommer ha den typen av konsekvenser? Jag vet inte hur mycket en typisk nordkorean interagerar med banksystemet överhuvudtaget. Det är bara min okunnighet. Jag vet inte hur det funkar. Men jag är rätt säker på att det är de enda som gör transaktioner med utlandet Nordkorea är enstaka personer i eliten och kanske systemet.
4: Mm.
0: Och men definitivt, så eftersom allting är väldigt centraliserat i Nordkorea, så kan man verkligen tänka sig att det här riskerar att slå mot till exempel matförsörjning, som Nordkorea är väldigt beroende av importer. Även av grundläggande saker som produceras i Nordkorea, som ris och sånt där. Vart och annat år så måste FN tillhandahålla de mest basala matvarorna.
4: Mm.
0: Sen ser vi så i Nordkorea att hur det går för befolkningen i allmänhet, hur de svälter, är inte en lika betydelsefull faktor för vad som utvecklas i övrigt. I ett annat land så skulle till exempel svält, allvarliga ekonomiska problem, sätta väldigt mycket tryck på regimen. I någon utsträckning är det säkert så i Nordkorea också. Men där har man en samhällselit som är mer autonom från befolkningen och deras lidande i övrigt. Så jag tror inte att det kommer gå någon nöd på den nordkoreanska eliten. De har ordnat det bra för sig med andra sätt. De kommer komma runt de här SWIFT-problemen. Och om det blir svält så kommer inte det beröra dem mer än det brukar göra. Så att jag kan tänka mig att det här är ytterligare ett exempel på någonting som kan komma att slå ganska hårt mot den nordkoreanska befolkningen, men som inte kommer att vara ett effektivt sätt att komma åt eliten.
4: Ja, vi får hålla ett extra noga öga på nyheter från Nordkorea, även om det är väldigt svårt att veta vad som egentligen försiggår där inne i landet.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hej då för alltid till Björn Ranelid och be honom hålla tyst och gömma sig i någon stuga på Österlen eller i lägenheten på Söders höjder.
0: Hej då, för alltid för en sekund där Boris blev väldigt orolig, väldigt ängslig. Jag trodde han var död.
1: Nej, men det är jag vet inte, önskar lite.
0: Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt, Boris? Du vet att jag tycker mycket om Björn Ranelid, så säg inget elakt nu.
1: Ja, men jag har väl också haft någon slags svag känsla för honom, och liksom ett tag verkar han röra sig åt rätt håll då. Det är lite kul med någon som tar lite plats och är självgod så här. Men och sen när han började verkade vara på väg att lämna den här liksom obehagliga allmänna godheten och prata lite klarspråk om det ser ut i Sverige idag. Men så det finns ju något som heter Svenska Hjältargalan. Har ni hört talas om den i Prag?
0: Nej, ringer ingen klocka.
1: Aftonbladet som ordnar varje år. Och alltså namnet är ju intressant. Svenska Hjältargalan, det är ju snudd på rasistiskt alltså. Kan det överhuvudtaget finnas Svenska Hjältargalan?
0: Varför skulle det vara rasistiskt, Boris? Svenskar är bruna, det vet du väl?
1: Ja. Och kommer från...
0: Svenskar är bruna och kommer från Afrika. Pratar inte mer om den saken.
1: Förlåt.
0: Alla kommer från Afrika.
1: Nej, men i alla fall, det är han var inbjuden att prata på Svenska Hjältargalan och har bett ut sig och fått plats i Aftonbladet också. Och han tycker att vi är för pessimistiska, sådana som du och jag och andra, att han säger att det föds barn på jorden varenda sekund. Och varje gång det föds ett barn på jorden så finns bara den människan i ett enda exemplar och kan inte ersättas av någon annan. Det är fel att säga att vi lever i en ond, mörk tid. Det är inte sant nämligen. Det är en verklighetsförfalskning. Och han öser på med så här att det är för varje ny människa som föds och tänds ett ljus och hoppet blir starkare. Alltså det här visar faran av att tatuera sig allt för nära hjärnan som han har gjort. Alltså bläcket tränger upp. Så både du och jag ska släppa alla förhoppningar om Björn Ranelid. Han är liksom, det har brunnit där.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. När han sa att du och jag har fel, nämnde han oss specifikt vid namn?
1: Nej, men jag fick en känsla av att han tittade just på mig genom TV.
0: Ja. Det var tråkigt att höra, det hade gjort min dag annars, kan jag säga. Det namedroppade av kung Björn Ranelid. Ja, jag har inte sett mycket av honom. Jag har slutat hänga på, sen Twitter blev kul igen, så har jag slutat hänga på Facebook. Så jag missar alla hans uppdateringar. Men varje gång jag ser en Facebook-status från Ranelid så är det ju fest. Det finns bara ingen som skriver som han, och jag tycker det är helt underbart. Det är helt unikt och fantastiskt, och jag kan inte annat än att älska honom.
1: Fortfarande?
0: Ja, absolut.
1: Men det...
0: Alltså, även när han gör såna här stupida saker. Man hade till exempel för ett tag sedan en svensk grammatikskola. Han skulle lära ut grammatik. Han skulle vara en stor folkbildare. Han skulle lära folk liksom svenska språket. Och hade liksom högtravande lektioner om så här absolut elementära grammatiska saker. Som jag inte ens visste att vuxna människor kunde ta miste på. Men ändå är han lika sån här astronomiskt. Högtravande och brösttonerna, och han är den stora folkbilden, han är den enda som kan lära svenskan att tala sitt eget språk och allt det där. Men vad han än skriver om så har han det här unika ranelidska språket. Undrar om en sån här AI-system skulle kunna efterlikna.
1: Ja, men jävlar, ja, men det måste testa.
0: Då behöver inte jag vara lika ängslig över att han ska gå ur tiden, att jag inte längre ska få min fix av Björn Ranelid svenska. Jag skulle också läsa en teknisk analys av vad det är som gör hans språk så unikt. Jag har själv aldrig reflekterat så mycket över det. Jag bara konstaterar att det är helt unikt, och det är en absolut fröjd att läsa. Du beskrev det någon gång som, jag vet inte, du har en sån här söt, sliskigt, liksom, överdrivet, överlastat. Och det är det ju.
1: Ja, men alltså det är koncentrerad sossekärringsprosa. Ja, alltså om man tar alla sossetanter som sitter i befälsfunktioner på mellannivå i den svenska staten och samhället. Rektorer, överlärare, folk i ledande funktion på sjukhus och lärarkollegor och annat, och statliga tjänstemän. Det är bara sossetanter. Och som sitter och pratar. Och sen stoppar man in alla orden i en slags tryckkokar och kokar. Då får du Ranelid prosa. Han ser mer och mer ut som en sossetant också, förutom tatueringen. Ja,
6: han ser ut som en sossetant. Allt det där kan man lägga honom till last och under läppen och liksom alla hans psykologiska problem och allt det där. Men det är bara hans, jag känner inte Boris faktiskt att du fångade hans språk där med din beskrivning. Men det är någonting, jag måste säga att jag tror inte jag skulle orka läsa en hel bok av honom. Jag har givetvis aldrig läst någon av hans böcker och jag tror inte jag skulle orka det. Men ett Facebook-inlägg är lagom långt. Så mycket Danielidska, inte bara orkar jag, jag njuter av så mycket Danielidska. Men det, givetvis blir det för mycket och man kan inte skriva liksom något. Jag kan inte föreställa mig mer seriös text från hans penna eller att läsa en hel roman. För att varje mening är ju Danielidska. Han skriver inga normala meningar någonsin. Utan det är 100% sån här överlastad, sötsliskig, bombastisk Danielidska hela tiden. Och det är det som är så underbart tycker jag.
1: Ja, men jag ska viga mig dag imorgon. Eller den tid jag har imorgon till att köra lite AI på Ranelid. Alltså, se om man kan få en ultra Ranelid på något sätt. Men alltså seriöst, det är sossetantsprosa det här. Fast extremt kondenserad. Det är som du tar en kolbit och pressar den så blir det en diamant.
6: Diamant? Ungefär. Nu talar du mitt språk.
1: Ja, alltså ungefär.
6: Ranelid är en diamant. En svensk diamant, ja.
0: Amerikansk mångkulturalism är inkompatibel med europeiska realiteter enligt tyske filosofen Peter Sloterdijk. Idé om mänskligheten som familj bidrog till Roms undergång och återvänder när gränser och avstånd som tidigare möjliggjorde generositet nu upplöses. Ja, New Yorker har gjort en sån här lång profil på Peter Sloterdijk, tysk, samtida tysk filosof. Det är en sån här lång artikel som inte bara handlar om citatet som har lyfts ut i bubblarubriken utan också mer generellt om den här mannen och hans status i Tyskland. Jag får erkänna att jag trots mitt slumrande intresse för filosofi inte är så där oerhört bekant med Peter Sloterdijk. Jag har aldrig läst någon av hans böcker till exempel. Du får rätta mig om jag har fel nu, Boris, men jag uppfattar honom som en, ja, men han är sån här väldigt modern, postmodern eklektisk skribent, väldigt kommersiell känns det som, lite som en västeuropeisk Slavoj Žižek eller något sånt.
1: Korrekt beskrivning på ett sätt faktiskt. Man kan se Slavoj Žižek som en slags Sloterdijk light på något sätt. Väldigt, tror han är väldigt inspirerad och i själva sitt sätt att angripa tidens frågor, Žižek. Och han har knappast varit möjlig, tror jag, utan Sloterdijk. Där och ursprungligen så kan man väl säga att Sloterdijk räknades in bland de postmoderna eklektikerna. Men jag tycker nog att han befinner sig i en helt egen kategori. Alltså. Det är för att du ser aldrig Sloterdijk anförd i aktuella debatter egentligen. Folk har lite dålig kläm på tysk kultur, så jag har fattat att han är stor där. Men man ser ju honom aldrig anföras i, och med hans första verk så Kritik av det cyniska förnuftet blev en period stor i USA också. Men där är han inte på långa vägar speciellt stor idag, trots den här artikeln i New Yorker. Men han har aldrig kunnat användas av någon politisk eller kulturell kraft i pågående debatten. Därför att han är ingen systembyggare. Alltså de postmoderna tänkare som anses stora, de försöker ändå bygga någon slags system och någon syn på tillvaron och så vidare. Men Sloterdijk är en helt annan typ av tänkare, alltså. Dels extremt fruktansvärt obehagligt, nästan beläst, jäveln har läst allting. Och detta kombinerar han med ett totalt och monumentalt folkligt förnuft och extrem nyfikenhet. Och jag menar, han kan ligga på rygg hotellrum i USA och störas av luftkonditioneringen. Och då börjar man fundera på, men varför, vad är luftkonditioneringens historia? Och så skriver han en lång, lång, lång glimrande essä med otroliga utvikningar åt alla möjliga håll. Alltså han är en ständigt tänkande, ständigt betraktande och ständigt nyfiken människa. Och det menar jag gör att han väldigt, väldigt ofta hamnar rätt, därför att han har inte det här filtret som andra människor har. Att de måste liksom åsikten när man kommer fram till ska vara praktiskt användbart. Han befinner sig mitt i flödet och reflekterar över det. Så egentligen tror jag att han är en, skulle jag vilja, han befinner sig kanske närmare Umberto Eco, fast en mycket mera folkligt nyfiken Umberto Eco. Jag tycker Sloterdijk är vanvettigt läsvärd, om inte annat för att man ska lära sig tänka fritt och utan hämningar. Han är en slags vandrande tankemaskin helt enkelt. Väldigt fascinerande.
0: Ja, sånt där kan vara kul att läsa ibland, kan jag känna, för skojs skull.
1: Ja, exakt.
0: Men det framstår också som ganska oseriöst, tycker jag. Och jag undrar om man egentligen kallar det för filosofi.
1: Nej, det kan man inte. Det är därför att för mig så bygger filosofin ändå på någon, att du ändå ska försöka skapa ordning och reda, och även om du ställer upp väldigt antitesteorier mot tillvaron och andra system. Hos Sloterdijk finns inte tillstimmelse till systembygge. Men i detta gigantiska ordflöde så finns det, menar jag, befriande insikter. Och framförallt så lär du dig själv att riva ner skranker i din egen hjärna, vilket ju är bra.
0: Mm. I Tyskland, i hans hemland, så har han nu lite annorlunda. Det är alltid skillnad med att betrakta någon som säger utifrån från ett globalt perspektiv eller i vedbörandes lokala kontext. Och i Tyskland så är Sloterdijk lite grann kanske som en, jämförde med Zizek förut, men hur nu hans namn uttalas. Men i Tyskland kanske man ska jämföra honom med Habermas, med Jürgen Habermas. Där han är lite som en, har blivit, i vissa debatter i alla fall, blivit lite som en motpol på högerkanten till vänstertitanen Habermas. De har varit i luven på varandra i några såna här politiska kulturdebatter i Tyskland.
1: De har det, men jag tror att jag kan bara se liksom den tyska kulturdebatten tyvärr allt för mycket utifrån. Jag har en känsla av att han har en helt annan folklig förankring. Han har ju varit tv-programledare i ganska betittade program och deltagit i alla möjliga debatter som du aldrig kan tänka dig att Habermas skulle kunna delta i. Alltså det räcker med att titta på en bild på Sloterdijk. Du kan ju mycket väl tänka dig sitta honom kväll efter kväll, sitta vid sitt stammtisch på någon ölstuga i Tyskland och liksom diskutera allt från Bundesliga till Nordkoreas innehav av kärnvapen. Jag gissar att det är därför han har trots allt en stark ställning i Tyskland. Det, just det här betonar liksom det folkliga förnuftet som finns där hela tiden.
0: Ja, han ser oerhört folklig ut, måste jag säga.
1: Ja,
0: han ser ut som liksom den kvintessentiella tyska mannen nästan. Han ser ut precis som en sån här tysk mysig farbror. Ja. Man träffar man i Tyskland. Ja. Det jag försöker komma fram till här lite grann med kopplingen till Habermas också, det är att han har ju en historia av att inta politiska ståndpunkter som åtminstone ytligt sett ser kontroversiella ut. Även om jag får känslan av att det är sån här, det är bara en sån här postmodern tvångsmässig konträr inställning. Att han liksom, hans tänkande är så spretigt. Det är som när han ligger på sin hotellsäng och tittar på luftkonditioneringen som du pratar om. Och så måste han skriva en essä om luftkonditionering. Måste alltid göra liksom nästa konstiga grej. Och till exempel så hade han en fas där han kom på att han skulle börja Han skulle börja ifrågasätta staten. Han skulle börja fråga sig om inte skatt är stöld. Han skrev en artikel som heter Statens kleptokrati. Och det låter ju helt fantastiskt. Har han tagit en libertariansk vändning här? Men det här är jag lite skeptisk och känner att det här är bara ytterligare ett steg i en sån här postmodern dans. Men han har i alla fall skrivit en ganska intressant kritik av välfärdsstaten. Och jag gillar lite grann hans infallsvinkel, även om jag också är kritisk till en del av hans resonemang. Han menar på att det är negativt på olika sätt att staten tar folks pengar och har den här välfärdsstat-tänket. Därför att det leder till resentimentskänslor för de som får ta emot välfärdstjänster. Så han har en idé då om att man ska ersätta staten, välfärdsstaten med frivilliga gåvor. Han säger att man ska ersätta skatter med gåvor. Så att förmögna människor ska frivilligt dela med sig av sitt välstånd till fördel för andra. Och det är som ett litet invecklat sätt att säga att vi helt enkelt ska gå tillbaka till så som det var innan vi hade välfärdsstaten. Vilket jag tror också han tillstår, visserligen. Det är bara det att han måste liksom klä det i ett sånt där märkligt, innovativt, kreativt språkdräkt. Så det är lite intressant, va? Men däremot undrar jag om det verkligen är så som han är inne på. Att alternativet skulle leda till mindre resentimentskänslor. Jag tror det skulle vara fördelaktigt på många olika sätt. Men ibland så tänker jag att den främsta skillnaden mellan det gamla systemet med välgörenhet och det nya systemet med skatter är en sorts omfördelning av ekonomiska resurser i ena riktningen och en omfördelning av resentiment i andra riktningen. Jag vet inte, jag tycker han verkar...
1: Han säger att jag tycker att det blir mer hanterlig om man betraktar hans nästan fundamentalistiskt urfolkliga kritik av utopiska projekt. Alltså, han har ju en viss... Han har ju talat ganska varmt om det forna germanska stamsamhället och slaviska samhällens sätt att hantera konflikter och han utgår från att världen är alltid jävligt orättvist att det där skapar ilska, vrede och även lust att döda, och det där måste folk få reglera själva, och varje försök att skapa någon slags överordnad statlig eller till och med numera skrivande överstatlig reglering av det hela kommer bara leda till alltså mycket, mycket större krig. Så han har ju alltså ur synen på våld, konflikter och rättvisa, orättvisa, där har han ju en med hans grundläggande syn att staten är alltid fel. Han är väldigt tydligt anarkistisk, och i det perspektivet tror man ska se hans diskussion om välfärdsstaten också.
0: Ja, bra att du säger det, Boris. Det låter ändå betryggande i viss utsträckning. Det kan låta som att vi kanske bara babblar runt lite i allmänhet här om Peter Stråterdark. Men det jag försöker komma fram till är hans aktuella ställningstagande angående mångkulturalism. Och hans jämförelse mellan vår tid och det romerska rikets undergång. Så jag försöker liksom lista ut här. Och du kanske helt enkelt kan svara på frågan, Boris. Så det är på vilket allvar man ska ta det här. Är det en sån här postmodern provokatör som bara intar den senaste positionen som han tror kan kittla sina läsare och sälja fler ex av hans nästa bok?
1: Nej, utan det är... Det är ju så här, du kan ju se hans syn på familj, alltså hans syn på familjen är samma syn som på våld och motsättningar sinsemellan människor i stammen eller mellan stammar. familjen tillhör det ursprungliga. Försökerna att så att säga köra familjen 2.0 och få den omfattade romerska imperiet, eller som idag hela jävla mänskligheten. Vi är en enda stor familj och Justin Trudeau är vår fader, leder bara åt helvete. Alltså han, i hans tänkande

0: För mig är Sloterdijksvärlden värld fylld av ständig motsättning, ständig kamp, och det enda sättet att hantera detta är att människor håller sig till de små enheterna, till exempel familjen. Så att där finns det en tydlig linje hos Sloterdijk, alltså. Så jag tror inte det är ett försök att provocera eller han har ju aldrig lagt sig vinn om att ligga rätt i tiden faktiskt. Sen ska man komma ihåg att man, när man läser honom, så har man en känsla av att precis som man själv förlorar sig som läsare i ordmassorna, så kan man nog vara ganska säker om att Sloterdijk själv förlorar sig i ordmassorna väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och i sin roll givetvis. Det är att vara offentlig intellektuell i västerlandet medför hiskeligt många faror.
1: Ja.
0: Men hans resonemang om bananrepubliken som mycket mer än en metafor för det dåliga moderna samhället är intressant. Och där har vi liksom bananen igen.
1: Ja. Det var intressant i alla fall. Jag kanske får dyka ner i någon av Peter Sloterdijks böcker.
0: Nej, du kommer att älska dem, jag lovar.
1: Jag vet inte, jag är skeptisk. För mig handlar filosofi väldigt mycket om att koka ner saker till de grundläggande nödvändiga beståndsdelarna. Att hitta en fast punkt från vilken man kan organisera saker omkring sig. Och därför blir inte filosofin ett så här enormt expansivt, vidlyftigt projekt. Jag såg en formulering här om Sloterdijk som jag tycker var rolig och fångande. Att han menar på att filosofer måste tänka farligt. Precis som Nietzsche sa. Men han säger att filosofer måste tänka farligt och låta sig själv bli kidnappade av samtida hyperkomplexiteter. Och på ett sätt känner jag att det kan vara väldigt intressant att läsa sådana texter. När någon blir kidnappad av luftkonditioneringen eller sånt där. Men på ett sätt känner jag att det är motsatsen till vad filosofi ska handla om. Vilket tyvärr gör filosofi till ett ganska avskalat och tråkigt ämne. Ingenting som man kan göra en flamboyant författarkarriär. Eller vara en sån här mediekomet. Men jag vet inte, jag är lite skeptisk. Samtidigt så tycker jag det är roligt att höra att han är tydligen en gammal Osho sanyasin. Han har varit i Indien på en sån Osho ashram. Och även över åren då hållit fast vid den inspirationskällan. Det tycker jag är ett försonande drag. Och jag gillar ju det han säger nu i alla fall om USA och Europa.
0: Ja, ja.
1: Det är uppbyggligt. Till exempel att han ifrågasätter den här idén om mänskligheten som en enda stor familj och så vidare. Och då håller jag ändå ett visst hopp utifrån din förklaring här, Boris. Att det är inte bara hans senaste försök att provocera.
0: Alltså, du ska betrakta honom som du var inne på. Den väldigt bildade, mysiga äldre mannen som sitter vid sitt stambord i sin ölstuga i en mindre tysk stad och filosoferar med sina vänner och bekanta på kvällarna. De låter sig kidnappas av samtidens komplexa frågor och vrider och vänder på dem. De är nöjda när de går hem för kvällen om de har haft ett bra samtal ungefär. Det, ja.
2: Radio Bubbla. Nassim Nicholas Taleb. Rimligt lita på nedärvd erfarenhet och kunskap framför förment intellektuella experters råd och rön som syftar till att styra ditt liv. Ja, vi har ännu en essä, lite kortare den här gången, från Nassim Nicholas Taleb som är en av samtidens allra mest intressanta tänkare och skribenter, om ni frågar mig. Den här gången så tar ni tur med vad egentligen är för sorts människor som styr över oss. Tror att de styr över oss och sitter som politiker, journalister, akademiker, den pseudo-eliten som har tagit kontroll över viktiga institutioner som Ivy League-universiteten i USA, motsvarande institutioner i resten av världen, kommandohögden inom media, politik och så vidare. Jag vet inte exakt hur man ska sammanfatta det här. Kanske du, Boris, kan göra. Men det är en fantastiskt intressant och rolig nedbrytning på punkt efter punkt över vad som kännetecknar de här människorna. Vad som är väldigt typiskt för dem och vad som är otypiskt.

0: Just. Saker som gör att man kan veta att om en person gör X, så är han garanterat inte medlem av den här eliten som han kallar för intellectual yet idiot.
1: Nej, alltså den är, man kan väl säga att han betonar den praktiska färdigheter och livserfarenhet. Jag ska vilja koka ner det till det väldigt enkla, att det styrande och pratande skiktet idag är totalt avskärmade från verkligheten och lever helt enkelt i en bubbla där ingenting ställs mot verkligheten och vanligt folks upplevelser, därför att de inte delar upplevelser med dem och har ingen koll på det alls. Men det är en ganska, jag måste säga att jag gillar mest tonen i den, att den är väldigt, det är inte en extremt teoretisk artikel, utan det är en personligt hållen, väldigt lätt essäistisk text. Jag vill nästan uppmana folk att läsa den bara.
0: Mm.
1: Den låter ju fånigt, men den inger en sån här, jag tror att människor som tvivlar, våra lyssnare och andra som, om de nu tvivlar på sitt förstånd och att de kan tänkas ha rätt, så är det en text som tror jag kan ingjuta självförtroende i människor när de ska kriga med gamla trötta journalister och med statens byråkrater, helt enkelt, och den rådande ordningen. Det är ett litet stridsrop om att lita på dig själv och dina erfarenheter, enkelt uttryckt.
0: Alltså, det är en väldigt viktig poäng han gör, att de här människorna som, vad vi nu ska kalla dem för, de här människorna som försöker bestämma över oss, de idoliseras av sig själva naturligtvis och upphöjs i medier och även i den vidare kulturen som någon sorts överlägsna människor. Varför skulle de annars sitta och bestämma över oss? Det är vanligt till exempel bland svenskar att man tror att politiker är särskilt kunniga. Att jag har pratat med intelligenta, högutbildade människor i Sverige som gör enormt mycket mer komplexa saker än vad politiker gör. Som har en sån här vanföreställning om att politiker är exceptionella människor. De säger så här, vad smarta och duktiga alla politiker är. Att de kan sätta sig in i alla de här områdena och fatta beslut om alla de här viktiga sakerna. Vilken tur att vi har de här fantastiskt kompetenta och mångsidiga personerna. I själva verket så är det inte alls så. Utan sådana här människor, politiker, sitter i riksdagen, är det journalister eller politiskt korrekta akademiker, det är i hög utsträckning samhällets bottenskrap. Det är motsatsen till den intellektuella eliten. Det är människor som är undergenomsnittligt begåvade, som ofta har närmast noll drivkrafter i en normal, sund bemärkelse. De blir ofta politiker därför att de vet med sig att de inte har några möjligheter att hävda sig i riktiga sammanhang. När man värderar insatser på ett rationellt sätt, till exempel genom marknadsprocesser. De har den här krypande känslan av att det kommer nog inte gå så bra för mig i det privata näringslivet. Så det är bättre att jag satsar på min kaffekokning i en partiorganisation. Och hoppas på en politisk karriär eller kanske en plats som en byråkrat någonstans. Det här är människor som är förlorare. Och de vet att de är förlorare. Och det enda som fattas egentligen för att vi ska få en oerhört radikal och intressant utveckling, det är att alla andra människor inser att den här magkänslan som man ändå har av att politikerna är ganska ruttna och värdelösa och ytliga personer, den är helt korrekt. De är förlorare. Och du vet att de är förlorare. Du vet att de är dåliga. Och vi ska inte vara rädda för att tänka på det, att säga det rakt ut och att ta konsekvenserna av det. Framförallt genom att sluta lyssna på dem. Sluta bry oss om vad de säger. Leva våra liv precis som vi vill. Oavsett vad en politiskt korrekt journalist eller en politiker säger om det.
1: Precis. Och lyssnarna får inte tro att han bara betonar den praktiska livserfarenheten och kunskaper. Utan det som är så fascinerande är att han dunkar in ett antal namn på personer man börjar läst. Och även jag som efter 600 år blir lite stressad av att jag inte har läst en del av de här namnen. Och kan blanda verkligen högt och lågt. Va? Så att det är den är även inspirerande när det gäller klassisk bildning i väldigt vid mening, måste jag säga.
0: Jag kan väl erkänna att jag, när de åtta namnen jag räknar upp, så känner jag bara till två av dem. Två av dem känner jag till och läst lite grann, men resten är för mig okända. Men jag tycker det är väldigt intressant att han betonar dels den klassiska bildningen, och det är för oss kännetecknande för politiska pseudoelittyper, att de inte har någon bildning överhuvudtaget. Men man kombinerar det just med det här fokuset dels på praktiska kunskaper och färdigheter, hantverkstraditioner och sånt där, men också bara traditionell nedärvd kunskap, klokheter som din mormor berättar för dig, saker som hon lärde sig när hon var liten, tumregler för hur man ska leva, saker som eliterna nu för tiden är väldigt snabba att avfärda som vidskepelse och fördomar och dumheter. Men som Taleb påpekar här, så är det inte som att alternativet, den förment vetenskapliga, rationalistiska världsbilden, är särskilt mycket bättre. Om man tittar till exempel på psykologisk forskning, så har man en replikationsgrad på mindre än 40%. Det vill säga när man upprepar experimenten som man har publicerat artiklar om, så är det i mindre än 40% av fallen som man får samma resultat. Och det är ännu sämre om man tittar till exempel på läkemedelsforskning. Där har man mindre än en tredjedel av gångerna så kan man replikera resultaten. Och det är det som ligger till grund för massa farmakologiska beslut inom medicinen. Och samma sak är det med, som han tar exempel med, till exempel dietrådgivning. Att även liksom världens stater går ut med liksom tydliga riktlinjer om vad man ska äta och inte äta. Men de här pendlar fram och tillbaka med liksom något årtiondes mellanrum. Man kommer fram till att nej, men nu är motsatsen till det vi sa sant. Mm. Fett är jättefarligt, man måste absolut minimera mängden fett i dieten. Nej, men nu är fett jättebra att äta. Fett är jättebra bas för en hälsosam diet. Och samma sak är det med, han säger att makroekonomisk analys fungerar sämre än astrologi. Och han ger flera såna här intressanta exempel. Och därför så är det helt rätt och riktigt och naturligt att människor litar på sina instinkter och sina nedärvda kunskaper som man fick till exempel från sin mormor eller från en gammal tänkare i en dammig bok som en politiker aldrig öppnat.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Svältdrabbade Sydsudan begränsar antalet utländska hjälparbetare. Får bara högst var femte verksam i hjälporganisation. Jag glömmer bort hur det är nu, men Sydsudan, är det världens nyaste land?
2: Jo, men det måste väl fortfarande vara. Det har inte dykt upp något sen...
1: Det kanske beror lite på hur man räknar. Kanske att Folkrepubliken Donetsk eller Transnistrien eller sånt där. Kanske i nyaste landet. Men Sydsudan är i alla fall ett alldeles nybakat statsbildning.
2: Ja, den har liksom den här gamla vanliga FN-erkännanden och annat. Så att det är... Ja.
1: Och redan så håller den nya staten på att sätta sig själv i klistret. Och framförallt sin befolkning. Nu har man klubbat igenom en obegriplig lag som säger att utländska hjälporganisationer, NGO:er och sådana saker, de måste ha en viss andel av sina anställda i landet som är sydsudaneser. Minst 80% av de anställda måste vara sydsudaneser på alla nivåer, chefsnivåer, mellan chefsnivåer och juniora nivåer. Och den är ännu inte, har ännu inte blivit lag. Men man väntar sig att den här kommer gå igenom. Och problemet då med det här är inte nödvändigtvis att de här hjälporganisationerna inte vill anställa sudaneser. Därför att ofta är det långt mer än 80% i den här artikeln som är sydsudaneser. Problemet är bara att det är inte alltid 80% av de högsta cheferna och 80% av de tekniska specialisterna som jobbar på de här. Så det här kommer ställa till enorma problem för hjälporganisationerna, och man ser direkt här effekterna att folk som jobbar på de här organisationerna vill inte uttala sig för media. De kan bara uttala sig anonymt. Därför snart kan det sätta igång en hetsjakt på sådana människor.
2: Och vad man kan utgå från är att den sydsudanesiska parlamentet och regeringen vill, det är helt enkelt att det är ett sätt för dem att få pengar rätt ner i fickan. För det är givetvis de själva och deras släktingar som ska anställas på chefsnivåer och mellanchefsnivåer för att få ett lönetillskott. Så att man vill ha dem sittande vid skrivbord och lyfta pengar utan att de lyfter ett finger för att hjälpa till.
1: Det är inte svårt att räkna ut vad man är ute efter här. Men det sannolika utfallet är ju att den lilla nytta som biståndsverksamhet ibland kan göra i ett land som Sydsudan går man miste om. De enda organisationerna som är undantagna från den här regeln är FN och Röda Korset. Och det har man nog inte mycket för, att man låter FN ha undantaget.
2: Nej, de som gör mest nytta av de här alla riktigt utsatta länderna, det är ofta verkliga frivilliga organisationer som kyrkliga hjälporganisationer och liknande. Så att FN och så här byråkratiska Hans Rosling-apparater för vissa problem med sig ofta. Milt uttryckt.
0: Radio Bubbla.
3: AFD vill efter kongress bygga konservativ folkrörelse. MEP Marcus Pretzel tillkänner medlemskap i ENF-gruppen. Oerhört komplicerad rubrik som innehåller många, många okända förkortningar. AFD står för Alternative für Deutschland, alternativ för Tyskland, som är... ja. Väldigt enkelt uttryck kan man säga som ett politiskt parti i Tyskland som liknar Sverigedemokraterna lite grann, fast som är mer marknadsliberala och uttalat EU-skeptiska. MEP står för ledamot av Europaparlamentet, och ENF är en partigrupp i Europaparlamentet som Europa för nationer och frihet tror jag står för. Nationernas och frihetens Europa. Och det är den partigrupp där bland annat Nationella fronten från Frankrike är verksamma. Ja, så AFD har haft kongress, och vi rapporterade i förra radiobubbla om kravallerna. De storskaliga kravallerna, de hundratals människor som hade arresterats i samband med de här oroligheterna. Nu har man haft den här kongressen och den har haft ett någorlunda förutsägbart utfall.
2: Jag är mest fascinerad över att man kan bli partiledare med namnet Pretzel.
3: Det är ett fantastiskt namn på en tysk politiker.
2: Ja, det var som att Sverige skulle... Hej, jag heter Stefan Kanelbulle eller någonting så här. Jag ska bli er nya statsminister. Alltså det är inte så statsmannalikt att heta Pretzel.
3: Men vi har ju bokstavligt talat en motsvarighet i Sverige, Kringland Svensson.
2: Det är sant, han befinner sig en bit från den politiska makten.
3: Ja, Markus Kringla är i alla fall europaparlamentariker. Det var en av de saker som hände under den här AFD-kongressen, att han tog ordet och meddelade då att han tänker gå med i ENF-gruppen. Och det är kontroversiellt då, därför att det är många som har sagt att det är precis det här som inte får hända med AFD, att de inte får spåra ur och bli sån här så kallad extremhöger som Marine Le Pen, Nationella fronten. Men han ansluter sig dit nu, och det här händer då efter att han och hans kollega Beatrice von Storck har blivit utkastade från den konservativa gruppen i EU-parlamentet. Och det i sin tur beror på märkliga saker som AFD-representanter har sagt, bland annat om att skjuta illegala invandrare.
2: De noterar här också en sak som jag tycker är intressant. Alltså det är ju det proryska draget i AFD som man också delar med Nationella fronten i Frankrike.
3: Ja, det är ytterligare en sak som man kan se på den här kongressen. Att man stärker sin proryska hållning, kan man säga. Så det ser ut som att man väljer väg och går den riktningen. Bland annat så har AFDs ungdomsförbund börjat ha gemensamma aktiviteter med Putins ungdomsförbund, Förenade Rysslands ungdomsbrigader. Och man menar på att Moskva är ett alternativ till Washington, en motbalans. Men framförallt så är ju deras poäng att Tyskland är ett stort land. Tyskland är ett stort land, en mäktig ekonomi med 80 miljoner invånare. Och som sådant så har Tyskland sina egna geopolitiska intressen. Och då vill man markera emot allt för starka band till USA. Och visa att vi kan flirta med Ryssland också. För att vi är en spelare i vår egen rätt. Och ingår inte bara under ett amerikanskt geopolitiskt paraply. Några andra nyheter från kongressen är att man nu, efter att etablera sig som parti, vill satsa på att bygga ett, vad som i Tyskland kallar för Volkspartei. Man ska bygga ett Volkspartei som alltså betyder folkrörelseparti, ungefär kan man säga på svenska. Det vill säga man vill, precis som CDU, CSU och SPD i Tyskland, vill man bli ett stort parti med massor av medlemmar och drivet av medlemmarna. Det finns också kritik mot den här strategin inom partiet. Till exempel säger Thomas Langnickel att det här kommer att urvattna AFDs politiska profil. Att det kommer sluta ha sin särart. Och han har själv tidigare varit medlem i CDU. Och han tror inte på det här. För han tror delvis då att AFD kommer att bli för likt CDU som han har lämnat. Men det planen då, det är att samla alla olika sorters konservativa idéer. 50 shades of conservatism i analysen här i politico.eu. Man försöker fortsätta hitta väg framåt då, där man blandar en relativt liksom liberal frimarknadsapproach och samtidigt ska man försöka appellera mer till arbetarklasslager på det sätt som bland annat CDU har gjort tidigare. Man reiterar sitt motstånd mot islam, att islam inte hör hemma i Tyskland. Islam är inkompatibelt med den tyska konstitutionen. Och man vill förbjuda då vissa typer av kläder för muslimska kvinnor. Och flera andra liknande förslag. Jag vet inte om det här med att förbjuda minareter har gått igenom. Men man hade ju flera sådana som vi pratade om i förra sändningen. I alla fall, det verkar som att AFD slår in lite grann på nya spår. Och,
2: Ja, det är intressant i sig, alltså just den här. Det är inte sympatisk, men intressant.
3: Ja, vi får se hur det går. 2017 nästa år så är det presidentval i Tyskland. Och då kommer AFD också ha en egen kandidat, Albrecht Glaser, som är tidigare CDU-politiker. Han har tillkännagjort nu att han kommer att run for president i Tyskland.
4: Annars tycker jag att det har fin klang med president Pretzel.
3: Ja, det är sant. Jag hoppas han tänker på det, Kringlan.
4: Kansler Kringlan.
3: Kansler Kringlan, ja. Det är väldigt, väldigt snyggt. Data lagras med 15-sekund laser på glasskivor om 360 terabyte. Tål 1000 grader Celsius och 14 miljarder år i rumstemperatur. Det här är universitetet i Southampton som presenterar en fantastisk ny teknik. Forskare där vid Optoelectronics Research Institute, de har hållit på i flera år med det som de kallar för femdimensionell digital datalagring. Det är väldigt lustigt namn. Vi kommer komma till det sen, varför de kallar det för femdimensionell. Det är inte riktigt så exotiskt som det låter. De har hållit på med det här länge och för 3 år sedan ungefär så gjorde de en första demonstration då de brände ner 300 kilobyte, en stor textfil, med den här tekniken. Nu har de tagit det ett steg till och de har mer sofistikerad teknik och bättre specifikationer på hur den tekniken kommer funka. Och de lagrar data på små glasskivor som är en särskild sorts kvartsmaterial. Och de kan lagra 360 terabyte per skiva. Och en terabyte, det är alltså 1000 gigabyte. Så det är 360 000 gigabyte. Och för dig bor som fortfarande kvar på megabyte så är det alltså 360 miljoner megabyte på en sån här liten glasskiva.
4: Räcker ett tag.
3: Och desto mer är det så att man kan värma upp en sån här glasskiva till 1000 grader utan att den blir förstörd. Och även om man förvarar den i 190 graders värme, varför man nu skulle göra det, men om man förvarar den i 190 graders värme, då håller sig en sån här glasskiva enligt beräkningarna i 13,8 miljarder år. Och det är väl ungefär så länge som vårt universum beräknas existera.
4: Ja, och jag gissar att Robert Mugabe redan har investerat i tekniken så att han har liksom något som hänger med hela tiden.
3: Jag tror Robert Mugabe skrattar åt den här tekniken. Det är väl bara att jag lägger informationen i min hjärna så håller den mycket längre än 13,8 miljarder år.
4: Det är sant.
3: Plus att jag tror att han räknar med att klara betydligt högre temperaturer än 1000 grader med tanke på vart han eventuellt är på väg om han någonsin skulle trilla av pinn.
4: Om han gör det så är han nog förberedd, tror jag, för grillen där nere. Men det är väldigt skönt att veta att jag kommer att kunna läsa det här med hjälp av mina Ray-Bans.
3: Mm. Du menar att du kan ha datan i dina Ray-Bans?
4: Nej, det står att man kan läsa det här med hjälp av en teknik som påminner om den som man hittar i solglasögon.
3: Mm.
4: Och det känns betryggande för en tekniskt enkel själ som jag att det bara tar på sig sina Ray-Bans och titta på den här datalagringen.
3: Ja, exakt. Det har att göra med polarisering av ljus. Det som du syftar på nu. Den här tekniken då, den använder en extremt snabb laser för att skriva små punkter på det här glaset. Och det här vi kommer till det här med fem dimensioner. För att förutom de tre välbekanta rumsdimensionerna så har man dessutom två saker till då som man kallar för dimensioner. Det är storleken på de här punkterna och riktningen, orienteringen på de här punkterna. Så då får man det till att det är fem dimensioner. Men grunden här är att man har en extremt snabb laser som skriver små prickar eller små urgröpningar, vad det kan bli, på de här glasskivorna. Och varje sån här nanopunkt ligger 5 mikrometer från den andra punkten. Alltså 5 miljontedels meter. Så det här är, det kan man säga, det är som en CD-skiva. Men med extremt mycket högre upplösning.
4: Ja, en upplyftande grej. Även om jag inte begriper den. Så.
3: Forskarna gör...
4: Jag känner att det är stort.
3: Förutom den här Ray-Ban-liknelsen så kallar man det för Superman Memory Crystal. För det vet vi alla från Stålmannen-filmerna. Stålmannen hade såna här fantastiska kristaller. Där han lagrade massa information. Där alla kunskaper från... nu ska vi se, vad hette hans planet som han kom ifrån, Stålmannen?
4: Krypton.
3: Krypton. Han hade ju med sig såna här kryptonkristaller som han kunde åka till sitt högkvarter i Nordpolen och läsa av dem. Och här kan vi säga att vi äntligen håller på att komma ikapp Stålmannen.
4: Var på tiden.
3: Forskarna hoppas att man kan använda de här glasskivorna till att spara
5: all fantastisk information och kunskap som mänskligheten har ackumulerat. Så att universum ska aldrig behöva berövas de här otroliga intellektuella landvinningarna som vi har presterat. Hur känner du, Boris? Hur låter det? Att universum aldrig ska bli kvitt de här grejerna som människor går runt och babblar om?
4: Nej, alltså, man blir ju väldigt kluven. Det är en del saker vill man... Nej, men det är bra. Jag ändrar mig från min tvekan här. Det är bra. Alltså, även idiotier ska bevaras för att varna kommande, påminna kommande generationer om hur korkade människor en gång i tiden var. För jag förutsätter att mänskligheten kommer att bli intelligentare.
5: Man får hoppas att framtida entiteter som tar del av de här glasskivorna har den inställningen. Exempel på texter som man hoppas kunna bevara för evigheten i 13,8 miljarder år är bland annat King James Bible, den klassiska utgåvan av Bibeln på engelska.
4: Och det kan man ju säga, rimligt.
5: Det är stor litteratur, det är vackert och det är väldigt bra med King James Bible. Och sen ska man också ha Newtons Optics, alltså en väldigt viktig bok av Isaac Newton. Och det är också bra, man. Solid vetenskap, landvinningar som eventuellt kan vara bra att återupptäcka från en liten glasskiva. Allt du behöver är en laserläsare med 15 sekunds upplösning så kan du ta del av Newtons samlade verk från en av de här skivorna. Så fair enough. Sen kommer vi till Magna Carta som är en samling lagar. Massa politiker blaj. Och det är jag orolig för. Det skulle bli väldigt mycket sånt på de här glasskivorna. Och mycket riktigt så ska man också koda in FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna.
4: Jo, men det kommer att bli mycket sånt alltså. Det kommer att dyka upp människor om 8 miljarder år som som sätter sig ner och menar att man måste tolka. Vad menar egentligen de som skrev FNs deklaration om ditten och om datten?
5: Det är det jag är orolig för. Det är bara skit som lägger på de här glasskivorna. Det kommer vara, du vet, så här, rättviseförmedlingen, snoppräkning av Försäkringskassan 2014.
4: Det är sånt
5: som såna här politiska typer tycker är intressant.
4: Ja, det kommer att bli mycket sånt alltså. Men jag tycker vi ska vara hoppfulla och tro att människor kan hantera det här i framtiden. Bara se det som ett tecken på föregående generationers efterblivenhet. De kommer att sitta och gapskratta åt det.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Polis ihjälskjuten i Biskopsgården i Göteborg under natten till torsdagen stod tillsammans med kollegor och pratade med människor när de plötsligt blev beskjutna. Flera förhörda, men ingen delgiven misstanke om brott. Vi har också en annan rubrik då, det var en gammal rubrik från en annan som heter gängkriminelle Zakaria Ali Ahmed anhålls misstänkt för att ha mördat 33-årig polisman i Biskopsgården. 17-åringen förekommer flera gånger i belastningsregistret och har bland annat dömts till ett års ungdomsvård för försök till mord efter att ha knivhuggit spårvagnsresenär i halsen. Ja, det var ett otroligt liv om den här nyheten. Det är enda orsaken till att jag vill ta upp den i sändning. Alltså, mitt Facebookflöde har varit totalt översvämmat. I några dygn så tog folk paus från att posta sina coronavaccinationsbilder. Och istället så var det en gigantisk kör av idel brösttoner om hur absolut fruktansvärt det är att en polis har blivit skjuten. Det är så totalt oacceptabelt. Nu har gängen gått över gränsen. Nu måste hela samhället sluta upp och ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Det här är vändpunkten. Basta! Björn Ranelid begick Facebook-drapa igen. Och han använde L-ordet. Landsförräderi. Och alla har delat Björn Ranelids storslagna, modiga inlägg om den här. Jag vet inte, jag tänker så här att om du precis nu har vaknat upp och insett att någonting är åt helvete fel i Sverige och att utvecklingen är totalt ohållbar. Och då får man väl säga grattis. Välkommen in i matchen. Men det är någonting sjukt med det här. Att jaga upp sig över den här saken, det visar på en oerhörd naivitet. Att gangsters skjuter snutar i orten, det är lika överraskande som att björnar äter blåbär i skogen. Och ett särskilt kännetecken på idioter och manipulatörer som uttalar sig om det här, det är det här med att peka finger på organiserad brottslighet. I själva verket så vet vi att kriminella gäng är helt och hållet ett symptom. Det är inte på något sätt en grundläggande orsak. Det är ett epifenomen och en distraktion. Precis som att ett polismord är ett epifenomen och en distraktion. I slutändan så är det någonting helt oviktigt. Därför att sanningen är att ingen bryr sig. Till att börja med så kan jag säga att jag bryr mig inte. Som familjefar så är det lätt att känna stor sympati när man tänker på en kvinna och hennes barn som nu måste klara sig utan sin man. Och det gör jag för all del. Men ärligt talat, vilken sorts man var han? Efter en tid i Försvarsmakten har jag läst, så hade han hade säkert alla möjliga vägar öppna för sig. Han valde att gå in i en av de mest destruktiva och förkastliga organisationer som finns i Sverige. Jag har marginellt mer respekt för hans yrkesval än jag har för hans mördares yrkesval, som valde att bli ghetto-gangster. Och så kan vi konstatera att inga politiker bryr sig och inga höga polischefer bryr sig. Därför att om de hade gjort det, då hade de lyft ett finger någon gång för att förhindra att vi hamnade i en situation där det är självklart att poliser blir skjutna av gangsters i landets oräkneliga getton, no-go-zoner. Och de som tar till brösttoner på Facebook, de bryr sig inte heller. De vevar med armarna idag, men nästa vecka så har de glömt alltihop. Sover sött precis som de alltid gjort. Ja, jag känner att jag behövde ventilera lite grann bara. Vad säger du, Boris? Är jag för cynisk? Underskattar jag den djupa kärleken som svenskarna känner för sina poliser? Eller kommer det här bli den stora vändpunkten då svensken vaknar och börjar städa upp sitt land?
2: Nej, det är... Jag tycker alla som... Egentligen alla som hojtar lite extra nu bör tiga för tid och evighet. Alltså, därför att det är bara en tom, trött markering som kommer nu. Det är för att det är korkat, fånigt, på gränsen ondskefullt att bara prata om det här som Ranelid och andra gör, att man har gått över gränsen och det är angrepp på rättsstaten och så vidare. Det är ett jävla skitbrott. Vi har sedan länge, bara några exempel, vi har sedan länge polisdistrikt i Sverige, stora polisdistrikt, där 90% av våldtäkterna aldrig utreds. Och merparten av våldtäktsmännen vet vilka miljöer de kommer ifrån, och det är inte svenska miljöer. Vi har förnedringsrånen, vi har skjutningar, bombningar, även utanför orterna. Alltså en extremt omfattande brottslighet, och som vi har haft i liksom 10-15 år i eskalerande. Och det går det är oerhört enkelt att tala om vilka som står för den, varifrån den kommer. Att nu börja liksom hojta om att rättssamhället är utsatt för ett angrepp. Säg det till alla de våldtagna kvinnor vars våldtäkter man inte ens bryr sig om att utreda. Säg att nu har vi gått över gränsen. Fan, så här får det inte fortsätta. Vi har några tusen kvinnor som har våldtagits utan att polisen gör ett jävla skit om detta. De lägger det inte ens underst i höger, de lägger det i papperskorgen. Och nu säger man att nu, oj. Det är äckligt och sinnessvagt helt enkelt. Att poliser, politiker och nu delar av allmänheten bara yra om att nu har man gått över någon jävla gräns. Det innebär att förnedringsrånen, våldtäkten och morden dessförinnan, de spelar liksom ingen roll. Men nu har en 33-årig polisman blivit skjuten. Efter 15 års eskalerande vidrigheter i samhället, då jävlar ska vi liksom... tycker. Det är bara så dumt så jag vet inte vad jag ska säga. Och alltså strax innan sändningen så hörde jag kretiden Ulf Kristersson prata, och han gick på det digitala Almedalstal nu. Han gick på i liksom 40 minuter om hur gängen har tagit över samhället och så vidare och förorterna. Inte ett jävla ord om att han höll truten när hans partiledare bjöd in gängen att komma och ta över Sverige och att vi alla skulle öppna våra hjärtan och plånböcker inför övertagandet. Liksom det är den typen av människor som gråter krokodiltårar nu. Det är så jävla liksom jag stannade. Jag blir bara så jävla vansinn inför den här folk vill liksom inte bara vill bete sig som idioter. Uppenbarligen är en stor del av befolkningen idioter som nu börjar yra om att det här är så jävla hemskt då. Och lägga upp buketter på Facebook och så vidare. Skärper idioter.
1: Ja.
2: Fan, jag börjar låta som Ring P1 här. Ja. Är inte bra.
1: Ring Bubbla. Ja.
2: Ja, Ring Bubbla.
1: Ja, nej men det är så. Det är ju folk idioter, de flesta människor är idioter, men det är också, jag tror också bara att folk är likgiltiga. Det är det som stör mig så mycket, det är hyckleriet. Att folk låtsas att de bryr sig när de själva verket... De har absolut inget problem om att vi har no-go-zoner där folk blir skjutna nästan varje dag. Det är uppenbart, det har de inte haft något problem med tidigare. Och som du säger, de har inget problem med våldtäkterna, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen och så vidare. Och polisen. Polisen har inte tid att jaga våldtäktsmän. De har fullt upp med att bryta upp coronademonstrationer. Jaga jägare med helikopter för att någon kanske skjutit en varg någonstans. Det var poliser, inklusive han som blev skjuten i Biskopsgården. Det var de som sysslade med istället för att hantera problemen. Och de åtminstone kunde säga, vi bryr oss inte. Och de kan vara ärliga och säga så här att vi har tagit in en massa kaotiska element i landet, men det gör inte så mycket. Jag bor på Södermalm. Det är inte så mycket bus som kommer hit. Mm. De kan köra sin grej i Rinkeby. Vi har våra zoner, liksom våra getton. Jag behöver inte åka ut till Rinkeby. De kan göra sin grej där. Kan de inte... Jag vet att de inte kan vara ärliga. Men jag känner i alla fall att en sak i dumheten som man någonstans lär sig att fördra. Men det här hyckleriet sticker mer i ögonen för mig.
2: Ja, och med värst av allt är liksom, förutom vanliga människors hyckleri och dumhet och feghet, så är det ju poliskåren som jag är inne på först. Alltså det är ju... Vi kan ta polisen i Göteborg och polisen i Biskopsgården. De har ju själva bäddat för detta. Jag skrev för någon vecka sedan om att i åratal så har man ju skrutit i områdespolisen i Biskopsgården. Man faktiskt har koll, säger man. Och förra året gick man ut och sa att vi har lyckats minska brottsligheten med anmälningar av brott med 50%. Och man skryter med att man tillsammans med Bonnierförlagen har kört street basket. Och områdespoliserna spelar jättemycket street basket. Alltså på riktigt. Och att det har fått ner brottsligheten. Och det är ju så att det har ju varit deras grej på riktigt. Vi ska bli kompisar så att inte gängen kan rekrytera. Och det har ju gått jävligt bra tydligen. Alltså lika skyldiga som gängen är till den döda polismannen, lika skyldiga är ju poliskåren. Istället för, alltså den här polisen sköts var ju uniformerad. Hade de varit riktiga poliser, satt skräck i tjuvar, mördare och knarklangare i Biskopsgården, då hade ju mördaren dragit åt andra hållet när han såg en uniformerad polis. Istället pangade han på och bara helvete. Det säger ju allt om hur usel polisen i Biskopsgården är. De inbjuder till att bli mördade. Ja, det är sinnessjukt helt enkelt.
1: Ja, vad skönt, Boris, att höra dig ventilera lite också i frågan. För jag känt mig lite förtryckt av alla den här. Och till och med folk som har hört av sig till mig som radiopratare. Det var en som sa så här. Ja, nu är det läge. Nu gör ett specialavsnitt. Gör ett temaavsnitt bara av polisskjutningen i Biskopsgården. Ta upp alla olika vinklarna. För det här är liksom den stora vändpunkten. Och nu vaknar Svensson.
2: Nej, man kan inte säga att den stora vändpunkten. Ta alla föräldrar och kvinnor som har haft liksom barn som mitt förnedringsrådet och kvinnor som mitt våldtagna. Ska det här vara den stora vändpunkten? Det är bara så jävla dumt. Dumt, dumt. Den stora vändpunkten har vi passerat för länge sedan alltså.
1: Ja, eller så får vi fortsätta vänta på den. Men jag håller inte andan.
2: Nej.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla. Facebook blockerar konservativas konton. Som har kritiserat Facebook blockerar konservativa. Ja, kära lyssnare, om det lät som att jag just snubblade och läste fel på den här rubriken, så det kan ha varit så, men det är också en komplicerad historia. Det har kommit fram uppgifter som vi har pratat om nu, sändning efter sändning, om att Facebook aktivt filtrerar och censurerar konservativa idéer. Så till exempel i trending-verktyget så prioriterar man ner dem och man tar också bort så att vissa delar inte syns eller de får inte spridning. Det finns alla möjliga misstankar just nu. Men en del av de här misstankarna är att Facebook har nu börjat censurera postningar som handlar om just att Facebook censurerar postningar.
2: Mm.
0: Så att ett exempel på det här är Lauren Southern som har postat... Bland annat gjorde en postning från en sida som hette Disdain for Plebs. Och då skrev de, we aren't censoring conservative. Vi censurerar inte konservativa. Skrev de på ett sorts ironiskt sätt i ett inlägg för att driva med Facebook. Och först blev postningen borttagen av Facebook. Och sen blev Disdain for Plebs bannlyst från Facebookgruppen. Eller sidan då som hade... stängdes ner. Och det var en sida som hade 176 500 likes. 176 000 likes. Alltså enormt, enormt stor publik där.
2: Ja.
0: Med liksom med stor global publik. Men dessutom så blev alla som var moderatorer för den här sidan, alla som administrerade den här sidan, blev också avstängda från Facebook. Så vi ser screenshot här från Lauren Southern om att hon får logga in på Facebook, men hon får inte posta någonting på 30 dagar. Hon har temporary block i 30 dagar som gör att hon bara kan läsa men inte posta saker. Därför att hon har brutit mot Facebook Community Standards.
2: Min lilla fråga här är ju, det här får ju uppmärksamhet därför att det är ju en sanslöst stor sida. Alltså, vad vet vi om andra censurförsök för mycket, mycket mindre sidor?
0: Inte så mycket, och det är svårt att få den informationen. Men eftersom vi själva är en liten sida som har, skulle säga då, en sjuttonde del så mycket likes som Disdain for Plebs, så kan vi säga preemptivt att om det är så att det verkar som att vi inte syns så mycket på Facebook längre, bara Bubbla tagit vägen, kanske ni undrar, var är de på Twitter förut där de syns så mycket? Vi kommer inte sluta posta till de här kanalerna. Vi kommer trycka ut precis lika mycket information som vi alltid gjort. Men
4: Vid det här laget så räknar jag kallt med att Facebook kommer att börja blocka Bubbla för det senare. Det kommer bli svårt, kanske omöjligt för oss att nå ut med vår typ av budskap via de här stora plattformarna Facebook och Twitter, som nu blir mer och mer kontrollerade, inte minst av världens stater. Och överallt i världen så har de aktiva program. Twitter i Turkiet som har fullt upp med sig att gulla med Erdogan och rensa ut allting precis som Erdogan vill ha det. Och samma sak i Kina som är väldigt petiga med det där. Och det skulle inte förvåna mig om de snart börjar samarbete med regimen i Iran eller Nordkorea och skapar en nordkoreansk Facebook som familjen Kim tycker är kosher, så att de kan tjäna lite pengar på annonser där också.
2: Ja, alltså tanken är inte ett dugg svindlande. Har, i och med att nästan alla på något sätt har bara accepterat att de sätter sig ner med regeringar och pratar om hur vill ni att vi gör den här plattformen så att den får finnas i ert land. Så har man börjat rulla ner för den slutningen, så kan man sluta precis var som helst. Och de kan mycket väl sitta om ett halvår med Kim-klanen och prata.
4: Ja, och jag sa på att fightas, det gör vi inte minst i Bubbla-projektet och våra kretsar. Och om det här så skrev Klotjon en vers en gång. I tillfället då han kände sig särskilt inspirerad av sitt deltagande i Bubbla-projektet. En fin liten vers som jag tänkte att vi skulle läsa upp i repris. Skymningsläge. I landskapet kring mig skymning nu råder. Skuggor har lagt sig, man ser inte klart. Trädet står naket, lövfält och bart. Frukten har fallit, jag åt den på nåder. I dunklet rör sig, jag vet inte vart. Jag ska gå för att känna mig säker. Runt mig står orwellska fåren och bräker. Godtrogna läten för somliga rart. Men inte för mig, bort jag mig vräker. Men snubblar vid trädet, hade för brott. Med näsan mot roten, ett spirande skott. Jag varse blir, gläds, och sorgen den läker. På mage jag blir, till detta är gott. I skottet pulserar och bultar en åder. En bubbla av hopp, med frihetens koder. Här stannar jag kvar. Här har jag min lott.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: She told me that she didn't like them and that it would be something of an ordeal to listen to them, but I wanted to meet her if in fact this was in 1959 we're talking about now. I wanted to meet her to find if she was still around. I wanted to say thanks very much for such a wonderful belated entertainment, because it took me a long time to get the records, and when I heard them all, I thought, I've got to find this girl if she's still around. Unfortunately, of course, she was and still is. And I found her, and I went over there, and we spent two or three evenings together listening to her old records. And of course, she was highly critical of them all. And one or two, she admitted, weren't too bad, because I thought they were superb and still do. Things like Love Me Tonight, and I'm Tired of Everything But You, Moon Song, 20 Million People. And This Little Piggy Went to Market with Joe Venuti and Jack Teagarden. All the boys on that. Terrific record.

0: Radio Bubbla.
1: Milo Yiannopoulos, videoproducenter som arbetade för konservativa medieprofiler, samarbetade med antifascistisk grupp, läckte känslig information om Tommy Robinson och Gavin McInnes, stal även pengar som användes för lyxliv. Lauren Southern hade vetskap men arbetade ändå med dem fram till för en månad sedan. Det är en lång artikel av Milo Yiannopoulos som är publicerad på hans egen hemsida dangerous.com, tror jag att den heter. Nu förstår jag vad du menar, Nicolas. Vi hade fel länk som vi klickar på här. Mm. Om man får klicka två gånger så kommer man fram. Ja. På dangerous.com så har Milo Yiannopoulos publicerat den här långa, välskrivna artikeln. Jag har sagt det förut i Radio Bubbla, jag måste väl säga det igen. Jag tycker Milo Yiannopoulos, han är en riktigt bra skribent. Han är inte alltid lika förtjust i hans framträdanden på tv och sånt där, men nästan alla längre texter som jag läser från hans penna är riktigt bra. Och den här texten är inget undantag. Den är lång, den är välskriven, den är rolig, den är lagom excentrisk i språket, den är väldigt väl researchad. Han har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid på att göra research. Han säger att han har gjort mer än 100 telefonintervjuer. Han har tagit del av dokument som massor med olika människor lämnat till honom. Och han citerar från dem och han visar skärmdumpar från chattkonversationer folk har haft och allt möjligt. Alltså det här är en väldigt gedigen journalistisk insats. Och det är inte som att man är förvånad. Att, oj, Milo Yiannopoulos, han gör ett jättebra reportage. Utan tvärtom, det här är klassisk Milo Yiannopoulos-produktion. Det är väldigt roligt att varje gång man ser Milo skriva en lång, lång bra text. Jag ska försöka sammanfatta vad den här texten handlar om. Det är inte det lättaste. Jag ska försöka ta ett djupt andetag och inte bli för långrandig. Men det är ganska mycket att packa upp. Artikeln handlar i grund och botten om två personer. Keolan Robertson och George Llewellyn John. Vilka är de här? Vilka är de här Robertson och Llewellyn John? Undrar säkert de flesta lyssnare. De har jag aldrig talat om. Och det hade inte jag heller. Jag hade aldrig talat om dem, någon av dem innan jag läste den här artikeln. Men det här är en duo som jobbar som videoproducenter. Och de har jobbat bland annat åt en mängd kända konservativa alternativmediaprofiler. Det vill säga, de kommer in i ett projekt för att hjälpa att göra någon videoproduktion. Att göra bättre videos eller kanske göra en dokumentär. Och de kan filma, de kan klippa videomaterialet, de kan skriva manus, de kan resa runt och rodda. Allting som har att göra med videoproduktion. Det är deras professionella specialitet. Men Keolan Robertson och George Llewellyn John har även andra specialiteter. För att det visar sig då att de är så hårresande, omoraliska och faktiskt bizarra personer. De har alltså jobbat åt de alternativmedieprofilerna. Och en sak de har gjort är att de har fuskat med fakturor och tagit för mycket betalt. Dels bara att de har blåst upp beloppen på fakturor. Men också udda saker som att de har stulit utrustning eller tagit utrustning från de här medieprofilerna, till exempel Tommy Robinson, och sen han har begärt tillbaka till exempel den dyra kameran som de tog, då har de köpt en sämre begagnad version av en liknande kamera och gett dem den kameran istället, någon gammal dålig begagnad sliten kamera, och sen behåller de den nya bättre kameran för sig själv. Alltså det är massor med ekonomiska oegentligheter. De har använt de här pengarna till att leva som ständigt lyxliv. Bo på lyxhotell och hyr svindyr Airbnb-lägenheter. Allt på medieprofilernas bekostnad. Det finns några extrema exempel. Ett annat exempel som har att göra med Tommy Robinson var att när Tommy Robinson satt i fängelse för ett tag sedan, så först så tog de $20,000 motsvarande från hans bitcoin-konto och använde för okända saker. Och sen så lurade hon till sig hans frus kreditkortsuppgifter och använde hennes kreditkort för att hyra en Airbnb-lägenhet som kostar, tror jag, $1,200 per natt.

0: extrema spenderingsvanor, extrema alkoholvanor och så vidare. Men de har dragit fram som en virvelvind och de har jobbat med en mängd olika såna här alternativmedieprojekt och ställt till med otroliga mängder kaos och satyg överallt. Och lite grann då kronan på verket här är att trots att det här blev uppmärksammat, trots att det var för 2 år sedan, jag missade helt det här för jag har inte följt de här kretsarna så noga, men för 2 år sedan så hade de ett offentligt uppbrott från Rebel Media, den kanadensiska alternativmediekoncernen där bland annat Gavin McInnes och Lauren Southern och andra var involverade tidigare. Och där Caelan Robertson la upp en video där han berättade om sitt uppbrott från Rebel Media. Så allt där hamnar i öppen dager och hundratusentals människor kollar på det här videoklippet och så vidare. Men trots det så har ganska många av de här profilerna fortsatt att arbeta med dem. Månad ut och månad in, år in och år ut. Och det värsta exemplet då, det är kanske Lauren Southern. Lauren Southern jobbade med Robertson och Lulu John så sent som i maj 2019. För 2 veckor sedan, förra månaden, så jobbade hon, så hade hon dem på sin payroll. Och de har gjort alla hennes filmer, de har gjort den senaste dokumentären om Sydafrika och jag blandar upp namnen på den nu, men hennes dokumentär har de gjort. De har skrivit manus och filmat och klippt och allt sånt där. Och enligt Miley Yiannopoulos så finns det väldigt mycket som tyder på att Lauren Southern har vetat vad de håller på med. Kanske inte allting, men åtminstone väldigt mycket av alla de här vansinniga omoraliska sakerna. Det finns till och med uppgifter om att Lauren Southern har suttit och garvat tillsammans med dem och hejat på dem och gett dem tips till och med om vem de kan attackera näst, vem de kan läcka information om och så vidare. Och det här är en lite intressant kontext därför att Lauren Southern till allmän förvåning gick ju i pension för, det var det nu bara 2 veckor sedan eller någonting. De plötsligt la upp ett bloggmeddelande och gav någon intervju med Stefan Molyneux. De sa att jag nu släpper den här dokumentären och sen så ska jag dra mig tillbaka. Retire. Hon är 23 år gammal men hon är nu klar med sin alternativmediekarriär. Hon sa att hon vill fokusera på familjeliv, utbildning, andra saker i sitt liv. Och först när man ser det kan man tänka, ja men fair enough. Hon har haft väldigt intensiva år med alternativmedia och det är kanske väl ont om hon vill starta en familj. Det är klart hon ska starta en familj och satsa på det eller ja, plugga låter inte så bra men sådär. Det kan väl vara välförtjänt då efter hennes insatser för alternativ media och så vidare som inte är obetydande. Men nu kommer allt det där ett helt annat ljus för att hon visste ju såklart om att den här artikeln var på väg. Hon visste ju att den här bomben skulle brisera därför att Miley har ju ringt runt och pratat med alla som är något i den här alternativmediasfären. Så att han har säkert hört av sig direkt till Lauren Southern men definitivt till andra människor som har berättat för henne. Så det här gör att nu vet vi alltså att Lauren Southern, det bara råkade bli så att hon gick i pension precis veckan innan Miley Yiannopoulos publicerade långt reportage där han skriver de mest förödande saker om henne. Saker som jag tror att Lauren Southern kan, hon skulle inte kunna komma tillbaka på de här sakerna. Jag förstår inte ens vad hon skulle kunna säga för att parera de här sakerna. Det hon skulle kunna säga är att Miley Yiannopoulos är en total lögnare som bara hittat på alltihopa och ljuger om att han har multipla källor på alla uppgifter och så vidare. Men jag vet inte vem som skulle tro på Lauren Southern över Miley Yiannopoulos. Jag anser i alla fall att han har en hög trovärdighet i ett sånt här sammanhang baserat på sitt track record och sakerna. Jag tänker inte ens upprepa i radion allting han skriver om Lauren Southern just för att det är även saker som är på nivån, alltså jag kommer inte säga skvallret, sexuella saker som beskrivs i viss detalj och saker som han säger att hon har hållit på med och sånt där och det är bara jag kanske ska avrunda här, men det är så otrolig soppa och otroligt många såna här The Rebel Media och Tommy Robinson och Lauren Southern och många andra som har jobbat med de här totala psycho-människorna. Och ja, jag vet inte riktigt vad det kommer få för konsekvenser allt som allt. Det är någonting som jag tycker vi ska diskutera lite grann. Men ja, visst är det sjuk och fascinerande läsning, Niklas?
1: Oh ja, lång läsning, mycket gediget och till synes väl underbyggt reportage. Det här har de lagt ner mycket arbete på. Att Lauren Southern inte skulle komma, eller hon skulle ha svårt att komma tillbaka om hon försökte, säger du. Den här Caelan Robertson och George Llewellyn John har ju, de har ju uppenbarligen lyckats fortsätta härja på trots att de har Folk

0: ganska skamfilat rykte om sig. Så att det är, jag vet inte om jag skulle vara så säker på hur svårt det är att göra comeback inom, inom lätthögern. Det mest beklämmande med den här historien, det har inte att göra med bara Lauren Southern enskilt. Det är hur ofattbart dåligt omdöme man tycks ha inom, inom lätthögern. Nigel Farage figurerar lite i den här artikeln, men det enda man säger om honom är hur han konsekvent vägrar att ha någonting alls att göra med de här killarna. Ja, han har inte kommenterat om varför, men det sägs att han inte ens tycker om att vara i samma rum som dem. Han, vid något tillfälle så är han på en tillställning där han upptäcker att de också är där och känner sig då nödgad och understryker att han inte visste att de skulle vara där när han tackade ja till att dyka upp. Så uppenbarligen finns det ju människor som kan ha som kan utnyttja sitt omdöme och göra bedömningen att det här inte är människor man vill ha något att göra med. Men stora delar av lätthögern har problem med det och har inte klarat av att göra den avvägningen, utan har av någon anledning låtit dem fortsätta förskingra, stjäla, ljuga och läcka information.
1: Ja, ja, men det är en väldigt bra reflektion, och det är också någonting som, det är någonting som jag tänker på. Det är lätt att säga så här för mig efterhand som inte följt det här och nu först nu kollar på de här videoklippen och så vidare, men när jag kollar till exempel på Kaelan Robertsons egen video där han pratar om Rebel Mind och så vidare, det tar bara några sekunder för mig för att alla varningsklockor ska börja ringa, för att han är psycho. Och det är bara, jag tycker bara han osar psykobeteende. Så att jag tror också jag skulle dra den åt mig, jag inte vill ha med sådana människor att göra. Och jag tycker precis som du, Nikolas, att jag blir väldigt bekymrad över att uppenbarligen finns folk som inte är förmögna att göra den typen av, alltså ha grundläggande människokännedom och göra den typen av analyser och ha omdöme och vara selektiva med vem de befattar sig med. Och jag kan säga att det finns många fler varningstecken än det vi har nämnt också kring de här personerna. Jag rekommenderar verkligen läsa artikeln. De verkar vara väldigt bra på att göra video. Alla vittnar om att det är hög kvalitet på deras videoproduktioner. Och det verkar framförallt vara den ena av de två, den som inte är Kaelan Robertson. Han verkar mer vara manager och frontfigur och den som skapar mycket kaos, medan den andra personen sitter tyst och snällt och gör allt videoarbete. Men de verkar vara helt vansinnigt kaotiska och dåliga på allting annat. Jag tycker det är intressant att prata om varför det blir på det här sättet. Jag är inte riktigt säker, men en sak som jag är medveten om och som jag tror spelar in, det är att en utmaning som alternativa medier har är finansiering. Alltså vi har väldigt lite pengar jämfört med våra konkurrenter i mainstream-medierna, men ibland ganska ofta så känns det som, och det är en reflektion som jag har haft och det är en reflektion som även andra människor i branschen har delgett i samtal med mig, det är att pengar är egentligen inte det främsta problemet, utan det allra största problemet, det är att hitta bra folk, hitta kompetent folk som kan göra de olika typer av kvalificerade arbetsuppgifter som behövs för att utföra själva medieproduktionen och i viss utsträckning för att göra marknadsföring och så vidare. Och det är inte så konstigt egentligen, bara för att så här är det ju i alla branscher. Så gott som alla branscher som finns där man har någon typ av kvalificerat arbete, så är det så att den största utmaningen är att hitta tillräckligt bra människor. Och när man hittar de allra bästa människorna så kan man bygga stora verksamheter nästan helt baserat kring en person eller ett litet antal personer med stor talang. Och i alternativmedia-sfären så har man det ytterligare problemet att många människor, inte minst då talangfulla människor som har stora möjligheter på, alltså valmöjligheter på arbetsmarknaden, de kanske hellre går till en mer politiskt trygg arbetsplats. Någon ställe där de får göra intressanta saker, de får pengar för att göra till exempel videoproduktion, men de behöver inte ta någon särskild risk. Vilket gör att det är ännu svårare för alternativmediasfären att hitta till exempel riktigt kompetenta videoproducenter. Och det gäller även andra saker, till exempel podcastpratare. Hur många människor är det som kan sitta i en podcast och göra nyhetskommentarer? Ja, men i vår erfarenhet så är det inte så vansinnigt många. Så att när man väl hittar människor så är man väldigt benägen att liksom, man vill samarbeta med dem, man vill hitta sätt att komma överens, man vill tro det bästa om dem, för att man är så väldigt glad att man hittat någon som är kompetent, någon som är beredd att kavla upp ärmarna och faktiskt göra saker trots de utmaningar och risker som finns. Och det här tror jag gör att det som Maja Noppele skriver i artikeln, att hela den här sfären av brittiska, amerikanska, konservativa, alternativa medier består egentligen av ungefär Alltså den hårda kärnan av den här sfären består av kanske 20 personer eller något sånt där. Som är de här alternativmedieprofilerna som allting står och faller med. Och de är desperata efter bra folk som kan tänka sig att jobba med dem och göra bra saker. Och därför ser man sådana saker som att Rebel Media och Tommy Robinson och så vidare. Och även till exempel Alex Jones som nämns på ett hörn. De betalar enormt mycket pengar. Alltså jag sätter i halsen och blir lite avundsjuk när jag ser hur mycket pengar de har. De här alternativmedieoperationer. Att de kan betala till exempel då så här $20,000 extra. Bara för att, som hush money. Bara för att få Robertson och Llewellyn John att hålla tyst om saker som har hänt. Då kan jag tänka ibland så att vi kanske borde göra radiobubbla på engelska istället. Som hade den typen av pengar att jobba med. Men det finns helt enkelt en obalans här. Ett stort talangunderskott. Och det är en sårbarhet. Dels är det en sårbarhet för att tar man bara bort några få enstaka nyckelpersoner. Då kan man sänka en hel produktion. Men det innebär också att det finns en ökad risk för infiltration. Därför att bara man är beredd att liksom kavla upp ärmarna, ha lite bra inställning och göra bra arbete. Så är det inte särskilt svårt att infiltrera många av de här grupperna. Sen vet jag, det skulle knappast gå att infiltrera bubbla på det sättet. Jag har väldigt svårt att tänka med det. För att vi är väldigt noggranna och liksom, vi tänker noga kring människor. Vi tar inte in vem som helst. Vi är hellre lite väl långsamma med sådana saker. Men jag vet, jag ska inte nämna någon annan, men jag vet att det finns andra alternativ med det projekt i vår närhet som förmodligen skulle vara väldigt lätta att infiltrera om man var beredd att liksom producera video eller skriva texter och så vidare. Ja, i alla fall, lite långrandig här, men det är en av mina tankar i alla fall om vad det kan bero på.
0: Jag tror även det har att göra med att det är svårare att fejka ideologisk renlärighet än att fejka ideologiskt jamsande som ändå är vad man håller på med i lätt högen. Det är liksom lite, det är inte så noga med principen alla gånger, vilket gör det kanske lättare att passa in där. Jag menar, hur många människor hade, jag menar, du tar upp radiobubblan, men vi kan ta något ännu enklare. Hur många människor hade kunnat passa in på bara någon så här vanlig Ankeborgsträff med vanliga så här allmän libertarianer? Det är inte så många. Det är ganska, de flesta människor har extremt svårt att fejka ideologisk övertygelse, i synnerhet högerut. Det har ju även gjorts vetenskapliga studier på att det är väldigt svårt. Så det finns ju en slags inbyggd liksom uppsäckfaktor i att vara del av en rörelse med liksom hög grad av ideologisk diskussion och principfasthet, för att göra det mycket, mycket svårare för människor att infiltrera. I synnerhet den här sortens kaotiska och degenererade människor. Det här var ju liksom inte, det är inte som att vi pratar tränade underrättelseagenter här, utan det här är bara ett par liksom degenererade kräk som har släntrat in på lätthögerscenen och plockat åt sig av en massa pengar för att de råkar vara bra på att fixa video.
1: Det ligger nog en hel del i det du säger, att det är så mycket lättare att fejka en liksom tillhörighet eller sympati till de här grupperna, just för att de är så nebulösa och svårfångade och ändrar sig så mycket från säsong till säsong ändå, och har inte så mycket principer, så mycket filosofisk klangbotten. Nu när jag tänker på det, så det är väl skillnad om man vill ta sig in i bubbla. Anta att man skulle vilja jobba med radiobubblan och sånt där. Så det är en sån grej som jag tycker att det är en parentes, men ibland så känns det som att folk missförstår lite grann. Folk har många förslag på vem som borde vara med och prata i radiobubblan, vara gäster eller nyhetskommentatorer och sånt där. Men en sak som folk verkar missa ibland är att ett av grundkraven för att kunna vara med, det är att man har rätt bra koll. Man är rätt påläst på en del sådana här ideologiska, teoretiska, filosofiska saker. Så att man behöver inte nödvändigtvis vara libertarian. Man behöver inte nödvändigtvis identifiera sig som libertarian. Men man ska banne mig kunna libertariansk filosofi på sina fem fingrar och kunna resonera utifrån den utgångspunkten som ett rinnande vatten, även om man själv inte nödvändigtvis i slutändan ansluter sig till alla de analyserna. Så vi har ganska så här specifika och höga intellektuella krav vad det gäller saker som vi kanske inte pratar om i varje avsnitt, men som jag insisterar på ska finnas där som en klangbotten. Och det är ju det är ju inte unikt, men det är relativt ovanligt. Och de flesta har inte den typen av krav. Och då är det betydligt lägre tröskel att ta sig in och hamna på insidan.
0: Mm.
1: I själva produktionsteamen. Det finns ju alltid liksom olika lager av cirklar. Och vi bryr oss inte om vad folk har för åsikter och sådär, som är aktiva i nätverket. Men, eller vad de har för filosofisk bakgrund. Men jag tänker att de är att jobba och göra faktiska produktionerna. Där är vi ganska liksom selektiva. Ett selektivt litet kotteri.
0: Mm. Vet du vem som aldrig skulle kunna bli infiltrerad, inser jag nu?
1: Nej.
0: Aron Flam, Sveriges enda libertarian. Det finns ingen annan som tycker som honom.
1: Det är sant. Han har ju otroligt säker position, eftersom han är helt unik. Det finns ingen som tycker som han.
0: Mm.
1: Ja. Tänk att vara Aron Flam. Vilken intressant tanke. Ja. Jag vet inte vad som kommer att komma av det här. Alltså, Lauren Southern har ju dragit sig tillbaka, så att det är svårt att liksom kritisera henne. Jag är ganska säker på att hon inte kommer uttala sig om det här. Det ska bli spännande att höra vad de andra profilerna säger, de som inte redan har uttalat sig. Och om det kanske också blir någon förändring i vilka attityder folk har.
0: Ja.
1: Sen får jag säga också att jag håller tummarna för lite mer material av den här typen från Miley Yiannopoulos. Jag har hört att han ska bli komiker med en egen sån här late night show på webb-tv. Men jag skulle gärna se lite mer långa reportage och essäer av den här typen.
0: Ja, mycket gärna. Jag tror att det kan leda till, det här reportaget lär leda till en del hårda lärdomar för den rörelsen, så att mer av den varan kan vara bra. Ska vi fundera lite kring vilka lärdomar man kan dra? Därför att det är inte bara ideologisk renlärighet som är viktig för att kunna upprätthålla någon form av liksom säkerhet i en rörelse eller i ett nätverk, även om det hjälper med att ha en fast ideologi. En annan grej, till exempel, skulle ju bara att ha någon som helst form av standarder och krav på människor man jobbar med. Därför att återigen en rekommendation om att läsa artikeln, men det är alltså inte så att de bara systematiskt förskingrar en massa pengar som de lägger liksom i löndom på lyxlägenheter. De har varit ganska dåliga på att mörklägga det här. Det är inga ärkegenier vi har att göra med. Det är ganska de verkar vara ganska lata och inte behövt anstränga sig så mycket för med att dölja sina förehavanden. Så att bara att ställa någon typ av krav och ha någon typ av standard i vilka man har samröre med. Jag kan inte låta bli att föreställa mig om de hade försökt producera video åt Stefan Molinö till exempel. Och så här, redan efter första träffen så hade han ju börjat med att, hörru du, nu tror jag att det är dags att vi pratar om din barndom. Nu måste jag få höra vad som har gått fel.
1: Ja. Ett bra exempel. Jag är ganska säker på att Molinö aldrig hade fallit för de här grejerna. Det kanske jag får äta upp när det kommer fram att det var de som filmade hans Polen-dokumentär, vad vet jag. Men jag tror inte det. Jag tror att han skulle identifiera dem som psykon på 5 sekunder.
0: Mm. Och det borde även vanliga mellanmjölkskonservativa och lätthögertyper kunna göra. I synnerhet med tanke på att det är mycket renlevnad de predikar. Så att om de skulle börja ta sina egna råd och insistera på att människor i deras närhet gjorde det, så hade det nog varit de till hjälp.
1: Mm. Alltså generellt sett, det går ju långt utanför bara den här sfären, men psykologisk insikt och psykologisk analysförmåga, som i sin tur bygger oerhört mycket på självkännedom, är en extremt viktig färdighet. En av de absolut viktigaste livsfärdigheter som finns. Framförallt för att risken som kommer av att inte ha den färdigheten och använda den är så enormt höga. Man hamnar i klorna på någon sån här psykopat-typ. Så det är väldigt viktigt att lära sig de sakerna. Och om man kanske är en person som har erfarenheten att man har misslyckats i det förflutna med att identifiera psykopater, och man har blivit utnyttjad kanske, då, förutom att man bör framförallt jobba på sig själv och sin självkännedom och sin psykologiska insikt, så kan man också tänka på att ta hjälp av andra människor som har en bättre psykopatradar för att göra ett sånt här vetting, för att granska människor och dubbelkolla. Göra en bokstavligt talat sanity check på människor. Därför att det finns få saker som så snabbt kan leda till personliga katastrofer och förstöra hela projekt. Som att man släpper in en enda sån här toxisk person. Jag har själv sett fler exempel på det i min karriär till exempel. Att företag som jag har varit, inte företag som jag själv har drivit, men företag som jag på ett hörn har varit inblandad i. Att en enda sån här person har nästlat sig in och etablerat sig och börjat så split. Och först kanske så ett halvår, ett år senare, så upptäcker man varför allting har varit så konstigt på företaget. Varför det har varit så dålig stämning, varför det har varit mycket konflikter. För att man har den här toxiska psykopaten. Och sen kan det vara otroligt svårt att bli av med dem. Så att, det är en väldigt viktig sak som alla behöver tänka på helt enkelt. Det förvånar mig att de har varit så naiva och blinda i de här kretsarna. Men givetvis är det särskilt viktigt om man bedriver någon typ av kontroversiell och särskilt utsatt verksamhet som konservativa alternativmedieprojekt.
0: Mm.
2: Regissören Joel Schumacher, död vid 80 års ålder i cancer, blev känd för bland annat framgångarna med filmerna Saint Elmo's Fire, The Lost Boys och Dödlig Puls. Regisserade även Falling Down, Urine, A Time to Kill, Phone Booth, Batman Forever och Batman och Robin. En av de stora Hollywood-regissörerna har gått ur tiden. Joel Schumacher, som är sedan 80-talet, varit en dominerande kraft bland Hollywood-regissörer. Han, som vi nämnde i rubriken då, hans första filmer som han slog igenom med, Saint Elmo's Fire och The Lost Boys, filmer med en viss grupp av skådespelare som kallas för The Brat Pack. Med sådana som Rob Lowe och Emilio Estevez och Kiefer Sutherland. Jag vet inte om han räknas till den gruppen. Men det är en ganska välbekant grupp av skådespelare. Som han sedan också jobbat med många filmer genom hela sin karriär. Inklusive Kiefer Sutherland som var med i massor av hans filmer. En av mina personliga favoriter. Jag vet inte riktigt varför jag satt och funderade på det igår. Varför jag gillar Kiefer Sutherland. Jag tror att det är bara någon grej som jag hakade upp mig på när jag var liten. För man var ett litet barn. Men jag har alltid gillat honom och kollat på filmerna och serier som han är med i och sånt där. Men vi såg om ganska nyligen faktiskt, kommer jag också tänka på, Flatliners. Eller som det så korrekt benämns i bubblarubriken, Dödlig Puls. Det är alltid charmigt tycker jag, de här svenska översättningarna av rubrikerna. Flatliners från 1990. Som är en film då om en grupp medicinstudenter någonstans i USA som experimenterar med att stänga av sina kroppsfunktioner, alltså att döda sig själva på ett sorts operationsbord eller man ska säga. Och sen står kamraterna runt omkring och återstartar kroppen för att man vill undersöka då vad man har för upplevelser när man är död i en minut eller två minuter eller sånt där. Och det är med Kiefer Sutherland och Kevin Bacon och Julia Roberts och några till. Vi såg om den ganska nyligen för att det kom en ny version, en ny inspelning av Flatliners, som också har Kiefer Sutherland. Men då är han inte student, utan då är han liksom någon professor som jobbar då på det universitetet. Så det är en ny generation av studenter som experimenterar med Flatliners. Den nya filmen var inte alls lika bra som den första, men det tycker jag är lite en klassik. Joel Schumacher tog över Batman-franchiset vid en tidpunkt och blev liksom den huvudsakliga regissör som gjorde Batman-filmerna. Och han gjorde Batman Forever och Batman och Robin. Som, jag vet inte vad du tycker Boris, jag tycker personligen att de var relativt mediokra jämfört med både föregående och efterföljande Batman-filmer. Den allra bästa moderna Batman-filmen tycker jag, det är särklass, det är Batman Begins. Som gjordes av Christopher Nolan, en annan sån här legendarisk Hollywood-profil. Det var fint tycker jag, det var fint i Batman Forever att han, det var bra casting att han tog Val Kilmer som Bruce Wayne. Också en gammal favoritskådis i min bok. Men som helhet så tycker jag att det var inte särskilt bra Batman-filmer.
0: Nej.
2: Men kanske om man ska nämna en film till som sticker ut. Så är det Falling Down. Falling Down som är en ikonisk film. Det är den här filmen som handlar om Michael Douglas spelar huvudrollen. Och han spelar en väldigt frustrerad man som får nog. Och till slut så liksom, han får nog och börjar protestera som vardagliga händelser. Och det eskalerar mer och mer tills han springer runt som en beväpnad desperado i Los Angeles. Och det blir en väldigt intressant komplikation. Men den filmen, den har blivit väldigt liksom ikonisk och tidlös än idag. Det är som att den är fortfarande lika aktuell och den dyker upp hela tiden i det kollektiva undermedvetandet. Och Michael Douglas i skjortan och med portföljen i handen som får nog och inte längre kan begränsas av de sociala konventionerna, utan han får nog och börjar göra som han vill och börjar liksom skjuta på McDonald's när han tycker att de inte beter sig någorlunda hövligt mot dem. Michael Douglas är också, enligt min mening, en fantastisk skådespelare. Gör en fantastisk prestation. Men den filmen har verkligen blivit en tidlös klassiker på något sätt.
3: Ja, och egentligen så tycker jag att det mesta som han gjorde var ju ganska blekt jämfört med Falling Down, som är väldigt bra. Men det tror jag är väldigt mycket också Michael Douglas rollprestation. Man tror ju verkligen att det är den här desperata mannen. Och jag tycker han har ju väldigt produktiv showmaker, mycket energi. Han skröt ju om att han haft sex med 20 000 män också. Att han gör så många
2: 20 000?
3: Filmer.
2: Lite,
3: ja.
2: Inte 20, 20 000.
3: 20 000. Enligt egen utsago.
2: Hur fan hade han tid att göra någon film?
3: Hur hade han tid med 20 000? Men
2: förlåt, ja, det är helt sjukt. Det är helt, jag vet, det är kanske normalt det, för en sån som han, men ja.
3: Ja, ändå det obegripliga tal. Och jag kanske inte ska säga att att han stödde demokraterna aktivt och sådär. Det gör ju alla.
2: Gud, otippat.
3: Nästan. Ja, precis. Men jag vet, nej, alltså, jag tycker aldrig hans filmer lyfter riktigt. Det känns som att det ska till en väldigt bra skådis som Michael Douglas för att det ska bli bra. Annars så... Nej, jag vill till exempel inte varför den här telefonkiosk-filmen var så hyllad. Jätteseg. Nej, jag har... Nej.
2: Phone Booth. Just det, precis. Ja. Där det är också en Kiefer Sutherland-film. Fast han är inte med på bild. Det är enbart hans röst.
3: Exakt, som, ja.
2: Jag vet inte, det var lite så originellt intressant koncept i alla fall.
3: Ja, men ingen riktig energi alltså. Men det gläder mig att tydliga Kiefer Sutherland. Han är väldigt bra.
2: Ja. Vad är det som gör Kiefer Sutherland bra? Det är väldigt off-topic här, men varför gillar jag Kiefer Sutherland?
3: Jag vet inte. Jag vet inte varför jag tycker att han är så fantastiskt bra alltså. Men man kan ju bara se på min besatthet av den här serien 24 när den gick alltså. Jag tror inte jag har blivit lika besatt om det inte hade varit för Sutherland som den här stackars Jack Bauer. Det är någonting i... Det är något jobb, en bibliska jobb på något sätt som hemlig agent. Allt ont drabbar honom. Alla ska tortera honom. Och han blir ju dessutom ganska lemlästad allt eftersom serien går. Och att den är så härligt paranoid också. Liksom alla, det finns alltid ett lager förräderi till i den djupa staten på något sätt.
2: Mm.
3: Ja, man blir trollbunden av den.
2: 24 var ju verkligen bra och en fantastisk, en sorts just den tiden när den kom också, alltså det är precis i början av 11 september eran, post 11 september, ja. Så den verkligen manifesterade alla våra trauman, alla våra neuroser som vi i västvärlden har kring,
3: ja, visst,
2: kring de där händelserna.
3: Men den var ju också bra därför att den var så, de klarade av det här med det frenetiska tempot, den tickande klockan, klippen, alltså man satt ju verkligen med puls varje avsnitt. Och det är väl det man saknar på något sätt i Schumachers filmer, om man ska jämföra där, att det är ingen riktig puls.
2: Jag vet inte om vi pratade om det förut i radion, men känner du till, Boris, att Kiefer Sutherland också har en ny fin karriär som musiker?
3: Ja, jag tror inte jag har hört honom, jag har noterat detta.
2: Habil faktiskt, en ganska duktig sångare. Bra röst, bra känsla. Han gör lite så här country-låtar. Det är inte världens mest intressant musik. Men han är ganska duktig på att sjunga. Jag gillade en låt som heter, vad heter den? Can't Stay Away eller något sånt där. Det var min favorit när jag lyssnade ner hans platta. Vad är det ens vi pratar om? Joel Schumacher, just det.
3: Just det.
2: Ja, det är så intresserad var vi av honom. Strosade iväg till alla möjliga andra saker. Alltså, jag vet inte, det här är lite sjukt, men alltså 20 000. Utan 20 000, det är en ny varje dag i 54 års tid. Mm.
3: Ja.
2: Och lite till.
3: Ja, men det är ju...
2: Jag var tvungen att slå upp det i miniräknaren.
3: Jag har inte gjort det, jag ska bli så skrämd. Nej, men det förklarar det här oengagerade handlaget i filmen. Alltså, han hade ju ingen energi kvar.
2: Ja, här är min skapare. Jag förresten en annan sak som jag såg på Wikipedia när jag gjorde snabbkoll. Det är att Joel Schumachers mamma var från Sverige.
3: Va?
2: Jo, hon var judinna från Sverige. Tänkte du eventuellt att du hade någon koll på det här, men...
3: Nej, det hade jag ingen aning om.
4: Radio Bubbla.
5: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Marvin Minsky, pionjär inom artificiell intelligens, död vid 88 års ålder. Marvin Minsky var en av de allra främsta tänkarna kring artificiell intelligens, för att inte säga en av de främsta tänkarna kring intelligens. Han har varit med i branschen väldigt, väldigt länge. Sedan 50-talet har Marvin Minsky jobbat med den här typen av frågor. Han har varit med längs vägen i väldigt många viktiga utvecklingar, inklusive hur man skapade persondata när man utvecklade internet, stora teknologiska skiften. Samtidigt har han också varit en filosofiskt inflytelserik person. Och inte minst är han känd för sina tankar om hur datorer kan närma sig människor i termer av kognitiv kapacitet. Likheter, paralleller, likheter och olikheter mellan tankeprocesser i människor och de motsvarande processerna i maskiner. Och han har också skrivit inflytelserika verk om den mänskliga psykologin. Inte minst boken The Society of Mind som kom ut, ja, jag vet, det var länge sedan, på 70-talet kanske, där man kombinerade data från mänsklig psykologi med resonemang om artificiell intelligens och definierar då en sorts hypotes om hur intelligens fungerar som har konsekvenser både för människor och maskiner. Han var med och grundade MIT Media Lab. Han var på Harvard först och så småningom så kom han till MIT på slutet av 50-talet. Och han var med och grundade MIT Media Lab. Han var en del av ARPANET-projektet och ARPANET blev ju sedermera internet. Vi skulle kunna sitta här en timme och prata om alla saker som Marvin Minsky har åstadkommit. Han var en väldigt mångsidig, genial person. Han var också en väldigt skicklig pianist på fritiden när han inte satt och gjorde AI-forskning. Så kunde man ofta hitta honom bakom ett piano där han satt och mästerligt improviserade barockfugor.
3: Barockmusik verkar vara stort bland matematiskt inriktade personer av någon anledning. Jag gillade de här udda personliga dragen hos honom, att han uppenbarligen bara ville föreläsa på kvällarna.
2: Mm, vad berodde det på?
3: Ja, han var väl piggast själv då, antar jag. Eller så hade han fullt upp på dagarna, så han bara föreläsa på kvällarna.
2: En kul detalj tycker jag det är att när Stanley Kubrick skulle göra filmen 2001, det var 1968, då tog han sig till MIT för att träffa Marvin Minsky. För att rådfråga honom om dels om datografik. Hur man kunde använda datografik i